0: Cup-finalen mellom Norge og England I gang, og klima og været I Florida den ukjente faktoren landslagsledelsen har minst kontroll over. Kampen går I Miami, og det ventet temperaturer langt over 30 grader ved kampstart.
1: Et moment inn nå, som kanskje ikke vi har vært så utsatt for tidligere, det at det blir en ekstrem varme og en ekstrem luftfuktighet. Og da det jo greit at det Norge og England, hvor kanskje ingen av de kan si at det en stor fordel for det ene eller andre laget eller ulem.
2: Medan Norge har vært I Miami siden mandag, har engelskmennene hatt base I Kansas. Siste pressekonferanse før den historiske kvartfinalen. Motstanderen kartlagt og analysert og med tanke på klima, vær og føreforhold.
1: Det jo aldri noe særlig lurt å løpe til ballen hele tiden hvis det som det blir I morgen antagelig. Og så må vi forsvare oss godt, og de har jo en Kane og en Bellingham I veldig god form.
0: Så landslagstrener Ståle Solbakken, reporter var Ole Rolfsrud, og kvartfinalen, den kan du høre på NRK Sport klokka 23 på lørdag, eller du kan se den på TV 2. NRK Nyheter, Harald Berre.

0: adresserer, trakterer, kondolerer, monterer. Bare noen få av mange språklige ting som skaper spørsmål I det ganske land. Hva en som ganske med et land da? En ting som ganske sikkert at jeg, Lydia, vil si hjertelig velkommen til en time med språksnakk. Og her I Språksnakk så det faktisk du, altså du som hører på, som styrer hva programmet skal handle om. For når du lurer på noe innenfor temaet språk, så ønsker vi at spørsmålet sendes inn til oss I appen NRK Radio. Og så produsent Jørgen og jeg vært I innboksen og hentet ut spørsmålene. Men det hjelper jo at noen kan svare ordentlig, for det kan ikke jeg. Og her kommer panelet inn. Og I dag har vi forsker og leksikograf I ordbøkene.no ved UiB, Klara Sjo her.
1: Hallo, hallo.
0: Hallo, hallo. I tillegg til førsteamanuensis I norsk didaktikk ved Institutt for lærerutdanning ved NTNU, Brita Ramsevik Riksem.
2: Hallo, ja.
0: Hallo, hallo. Og sist men ikke minst, hovedredaktør I Norsk Akademis ordbok, Hanne Laustad.
3: Hallo, hallo.
0: Det jo litt sånn tung krøllet å lese opp de flotte titlene deres. Det mye ord. Og nå har lytter Marianne sendt inn et spørsmål I form av en egen tungekrøll som jeg skal prøve å lese. I spørsmål 1. Ifølge Norsk Akademis ordbok kan man traktere et instrument, og traktøren kan traktere sine gjester med traktet kaffe eller spirituosa. Dette kan skje I både bynære strøk og fjelltrakter. Det lett å se at et velsmakende traktement noe å trakte etter, men det virker også som det en forbindelse til betrakteren via middelnedertysk. Hvordan henger egentlig de ulike trakteksemplene sammen hvis de gjør det da? Hanne, du fikk kanskje med deg mer spørsmålet, for jeg var mer opptatt av å lese rett her. Men henger de sammen?
3: Ja, det gjør jo det, og det litt innfløkt. Så vi kan begynne med verbet traktere.
0: Ja.
3: Det ble tidlig lånt inn I norsk, allerede I norrøn tid, som man kaller det, eller I middelalderen. Og det da lånt fra latin, traktare, som betyr å behandle.
0: Mm.
3: Og også I norsk kan man bruke ordet traktere om det å behandle på flere måter. Og som innsenderen skriver, kan man jo traktere et instrument. Der har vi I det norske akademis ordbok et sitat fra Knut Hamsun, som skriver at «Bare piano slår ikke an hvor godt det enn trakteres», skriver han I Segelfossby.
0: Ja.
3: Og da mener han altså at det ikke nok med piano, samme hvor godt man spiller på det, og har flere instrumenter også da.
0: Ja, de hadde lært å strides der, men Hamsun likte visst ikke solopianister.
3: Tydeligvis ikke.
0: Nei.
3: Og en annen betydning av traktere, som nå foreldet, som ikke brukes mer, det å behandle og oppføre seg på en bestemt måte overfor noen mer generelt.
0: Ja.
3: Og her har da det Norske Akademis ordbok, eller NAOB, som vi kaller det, et sitateksempel fra Hans Nilsen Hauge, fra en kirkehistorie av han, fra tidlig på 1800-tallet, hvor han skriver «Kongen hadde lenge trakteret ham», altså en han skriver om, «med hånhet», altså hånfullhet betyr det.
0: Ja.
3: Så kongen hadde behandlet en fyr med hånfullhet.
0: Ja.
3: Og det jo ikke noe vi ville... Skriv I dag.
0: Men da traktering og behandler, rett og slett?
3: Det samme.
0: Både en person og en ting, eller
3: Det kan liksom traktere både det ene og det andre, både personer og ting, ja. Og I dag så kan du jo traktere piano eller fele, men du trakterer ikke andre mennesker på den måten da, at du trakterer dem dårlig, for eksempel, eller...
0: Nei. Men man kan si det selv om kanskje ikke alle skjønner det.
3: Kan si det da, men du blir jo kanskje misforstått hvis du sier det. Så det selvfølgelig lov å si det. Men språket jo sånn at flere må være enige om hva det skal bety på en måte. Så man kan ikke bare finne på noe selv eller være alt for original. Da blir man kanskje misforstått.
0: Ja.
3: Og så det den betydningen som mest alminnelig I dag å traktere, nemlig å servere eller spandere mat eller drikke på noen.
0: Mm.
3: Og det kan vi jo si en slags spesialbetydning av det å behandle noen på en bestemt måte, kan man jo si.
0: Ja.
3: For å ta et par sitateksempler fra NAOP, så har vi fra Jonas Lie, familien på Gilje, hvor det heter «Punsjen kan du gladelig traktere fogden med». Her er vi i gamle dager da.
0: Ja.
3: Og så har vi for eksempel Karin Sveen, «Klassereise» heter den boken. De trakterte med øl og dram til maten. Det er et mer moderne eksempel da.
0: Det jeg blir servert, eller behandling jeg får, er traktemangen.
3: Ja. Ja,
1: og det er et ord som vi bør bruke mye mer, spør du meg.
0: Ja, det, du skal ikke se bort fra at jeg bruker det mer. Kanskje feil, men jeg skal prøve.
3: Et morsomt ord da. Jeg fikk et godt traktemang i selskapet i går. Hun nevner også ordet betrakte, hun innsender.
0: Ja.
3: Og det er i slekt med traktere, men det er en litt krunglete forbindelse. For betrakte er lånt for seg inn da, i norsk fra middelnedertysk. Betrakten, og det betyr da å ta under overveielse, altså at man liksom ja, overveier noe da. Og så i neste trinn der så har vi det middelnedertyske verbet trakten, som vi norsk da kjenner fra uttrykket å trakte etter noe, altså å hige eller strebe etter noe.
0: Ja.
3: Trakter etter å bli berømt, kan man si, for eksempel.
0: Er det ikke noe å trakte etter, men ja.
3: Ja, ikke sant. Og det er også lånt fra latin traktare da. Altså det er det samme verbet som er opphavet til traktere, men de er lånt inn da. Traktere er lånt inn for seg, og betrakte er lånt inn. Og så kan du klare å si litt mer da om...
0: Ja, fordi de har samme utgangspunkt, men har gått litt i hver sin retning, eller?
1: Ja, og dette er jo et godt eksempel på at det er flere veier til Rom. Det har vi jo ofte oppdaget når vi har det. Mange ganger så har vi... ord som ser like ut, men som har forskjellig opphav.
0: Ja, for man skulle jo trodde at alt har gått gjennom samme trakt.
1: Ja, og det er jo en helt annen trakt. Men sant, å traktere og betrakte, og dette å trakte etter kommer alle sammen fra det latinske ordet traktare, eller traktor, som igjen da er en avledning av traho, som betyr å trekke. Men de har kommet inn forskjellige runder med eller uten via tysk, altså nedertysk, mens trakt, den har kommet inn fra, ja, den har også kommet inn nedertysk, men annerledes. Den kommer ikke fra traktare.
0: Nei.
1: Den kommer fra senlatin trajektorium, noe som blir kastet ned fra traho, som er stadiet før. Så,
0: ikke sant.
1: Så de hadde trakter alle på allerede i gamle dager. Så det er kaffetrakteren. Og så har du også et trakt som i et sted.
0: Ja.
1: Altså, i disse trakter er det veldig vakkert.
0: Ja, sant. Marianne skriver jo fjelltrakter.
1: Og det er også av traho, altså samme som denne trakten. Altså, traho betyr å trekke og hale, og traktus, det betyr noe som er trekt eller halt ut. Og hva får du da? Da får du et sted. Altså et strekk av jordsjø, av himmel.
0: Ja, ikke sant? Et område som da strekker seg, som er traktert.
1: Yes. Så dette, disse to kommer fra traho, og de andre kommer fra traktor, men begge disse to er jo egentlig i slekt sammen da, så det er samme trekk, det er en slags trekkemetafor og strekt metafor her bak.
0: Men er det derfor traktor heter traktor, fordi det gjerne trekker et eller annet sånt dings i åkeren?
1: Ja, akkurat det de gjør, og det er et ekstra latinsk ord da, så allting som slutter på ord er gode latinske ord.
0: Ikke sant? Så Marianne har jo virkelig vært inne på noe her, og kjenner selv at fra å lese spørsmål og være sånn, er jeg plutselig blind, er jo da jeg bare ser alle ordene bare smelt ihop, så er det jo egentlig allerede smeltet ihop.
1: Ja, og det er så fantastisk, og jeg synes jo det, Marianne sitt spørsmål var jo nydelig formulert, det er nesten så jeg skulle gjort det selv. For hun har fått med alle traktene vi kunne traktere, hun har traktert oss med alle traktene vi kunne trakte etter.
0: Ja, der sa det Klara. Takk, Marianne. Det fortsatte selvfølgelig med språk her i Språksnakk, og neste spørsmål lyder som følger, hvis jeg sa det rett da. Hvorfor heter det skuespillerinne og ikke skuespillerske? Hvorfor heter eller heter det sykepleierske og ikke sykepleierinne? Hvorfor heter det montør og ikke monterer? Hvorfor heter det billakkerer og ikke billakkør? Med vennlig hilsen en som foreløpig ønsker å være anonym. Mange hvorfor her, Brita. Hvor vil du begynne? Jo, jeg vil begynne med å si at her vi fint inne I morfologiens verden. Det en veldig spennende plass å være.
1: Ja.
0: Da snakker vi om orddanning I norsk. For det de eksemplene her viser jo hvordan vi kan lage nye ord I norsk ved å ta en rot eller en ordstamme, altså et eksisterende ord, legge til noe nytt og få et nytt ord
1: ja.
0: Med ny betydning. Og det det vi da kaller for avleying eller avledning da.
1: Ja.
0: Og sånne avledninger, det kan vi få ved å legge til noe før ordstammen. Kan gå fra venn til uvenn ved å legge til en u. Men vi kan også legge til noe etter ordstammen, det som da heter et suffiks. Og det sånne suffiks som det her spørsmålet retter seg mot da. For hvordan suffiks skal vi egentlig velge I de ulike tilfellene?
2: Ja, for da, og da bare kjapt, hva var da et suffiks?
0: En endelse.
2: Ja, det altså, halen. Hvis uen I uven
0: Det et prefiks.
2: Prefiks,
0: ja. For da legger du den til før ordstammen, ja. Mens et suffiks det bak, eller etterpå da.
2: Så der.
0: Ja. Ja, alle de her eksemplene som innsenderen, den anonyme innsenderen, har gitt oss, det beskriver jo person eller yrke, og så har de ulike sånne suffiks. Og så spørsmålet, hva det vi velger til hva tid? Og her må jeg egentlig bare tenke litt høyt om ulike faktorer som kan påvirke.
2: Så det passer
0: kan
2: veldig bra, for vi et lydprogram.
0: og så får jo Hanne og Klara eventuelt skyte inn hvis det enda mer å legge til. Men en faktor I hvert fall som påvirker hva slags fiks vi velger, det produktivitet. Altså sånne avledninger som det her, det kan være mer eller mindre produktive. Noen de bruker vi fortsatt når vi lager nye ord. Mens andre blir bare brukt I et gitt eller et visst utvalg ord og ikke tilgjengelige for å lage nye ord.
1: Mm.
0: Og et sånt produktivt avledningssuffiks, det er som vi bruker, eller AR på nynorsk da. Og det bruker vi når vi skal vise til den som utfører handling. Sånn at du kan ha det å bake, og så når du skal vise til den som utfører handlingen, så har du en baker.
2: Ja, ikke mer komplisert enn som så.
0: Nei. Oi. Og det her bruker vi jo på nyår også. Vi har jo gaming, og den som driver med det blir ofte kalt for en gamer. Så det produktivt, vi lager nye ord med det. Og det kan jo være med på å forklare hvorfor veldig mange ord som viser personer har den her ER-endingen. En annen faktor, det kan jo være opphavet til ordet. Den her ØR-endingen kommer, så vidt jeg forstår, fra fransk.
2: Oui, oui.
0: Eller OR da, fra latin, som vi så vidt var innom I forrige spørsmål. Og den blir brukt I et mindre utvalg ord. Og hvis du søker opp en del av disse ordene da, med ØR, som I frisør eller arrangør, montør, så kommer også de fra fransk eller fra latin.
2: Med sånn EU, montør,
0: ja,
2: frisør.
0: Ja, fint at du tek uttalen av deg og ikke meg.
2: Med oui.
0: Ja. Så her kan du se for seg at vi har låt inn hele ordet med avledningssuffikset allerede på.
1: Mm.
0: Og at vi på en måte, at det ikke produktivt I norsk, men at vi har tatt det inn som en enhet da. Når det gjelder det her inne og erske, som begge viser til kvinner da, så synes hvertfall jeg det var vanskelig å forklare det på en lignende måte. Altså inne har flere bruksområder enn erske, kanskje mer produktivt.
1: Mm.
0: Samtidig sånne her damemerkelapper, jo litt gammeldags, så jeg vet ikke hvor produktive det egentlig
1: Nei.
0: Allikevel.
4: Jeg sitter jo og knurrer hver gang jeg hører noen kalle meg en lærerinne.
0: Ja, ikke sant.
4: Leksikografinne.
2: Ja. Men det kunne jo vært lærereske da.
3: Ja.
0: Ja, men her du en tredje faktor som kan spille inn, nemlig for det utformingen til det ordet som det blir koblet på. Og hvis en ser I norsk referansegrammatikk, så står det at det her suffikset inne ofte blir brukt når ordet det koblet på slutter på er.
1: Ah.
0: Så derfor du får lær er inne, eller sang er inne.
2: Ikke
0: så
2: sant.
0: Det kan jo være en forklaring der også.
3: Jeg tror det litt mer komplisert, da, fordi ske, altså det jo litt gammeldags nå, men der hadde man jo typisk, man kunne si sangerske også I gamle dager, selv om sangerinne var vanligere. Og man hadde blomsterhandlerske, for eksempel.
1: Mm.
3: Så syerske. Så det var avledet av sånne ord på ER, altså handler, blomsterhandler, og så blomsterhandlerske. Og så kunne det også være naboerske I gamle dager. Og da jo ikke grunnordet, slutter jo ikke på ER, en nabo. Men det er litt mer uvanlig da.
2: Ja, naboinne.
5: Naboinne, ja.
3: Men så er det jo sånn at inne, det er jo, altså ofte er det jo gammeldags, man snakker jo ikke så mye om lærerinner og sånn mer, og ikke amerikanerinner heller.
2: Nei.
3: Man kaller alle for amerikanere, alle for lærere, men man kan jo godt si at en dame er vertinne, og man kan si at man har en god venninne,
2: ja.
3: Og man kan jo si at en mann har en elskerinne, og der er det jo nødvendig å bruke inne, vil jeg påstå, da. For ellers, så, man vil ikke si hun er elskeren hans, det er jo kanskje litt sånn, engelsk påvirket av lover liksom, men det er ikke det typiske.
2: Det er jo fint og kjønnsløst da.
3: Det er jo kjønnsløst, men det er ikke så vanlig at man bruker det. Nei. Foreløpig i hvert fall da.
1: Men du kan ikke si sånne ting som elskerske og, altså det, er noe, det er også et fonetisk element her, på noen av de kan funke begge deler, men det er ikke alle som funker.
3: Nei, eske har liksom, de brukes til færre ting da, og det er jo mer gammeldags også. Så at venninne og vertinne og elskerinne og sånn, det lever jo, og også skuespillerinne. I Naob har vi et sitat fra en ny roman fra 2024 av Andrea Brein Hovig, hvor det er snakk om skuespillerinne som skulle spille Thea Elvsted og Hedda Gabler.
2: Ja, og der vet jeg jo også at det er veldig forskjellig, akkurat sånn som lærerinne Klara, som du ikke synes smaker noe særlig godt, at det er jo mange kvinnelige skuespillere som heller ikke vil bli kalt skuespillerinne.
3: Det er nok veldig forskjellig.
1: Ske er vel egentlig mye blandet sammen med noe fransk baki der. For inne er jo det som vi har tatt mest fra tysk. Og vi er jo, det er mye mer produktivt i norsk. Vi bruker det mye mer enn det vi gjør ske.
3: Absolutt.
1: Også, altså, det klinger jo bedre. Du kunne hekte det på langt flere ordtyper fordi at du får en velklingende i der. Ingen fonologer skal ikke gå inn i dette. Vi har fått et mønster, og så funker inne på det meste.
2: Ikke sant.
1: Men det er veldig lite i bruk blant ungdommer nå. Men for 5 år siden så var det en sang som heter Sykepleierinne.
2: Ja.
1: Sykepleierinnen. Og alle dere jo, vil jo tenke, det heter jo ikke det, det heter jo sykepleierske, hvis du absolutt skal ha det i hundkjønn. Så det er jo spørsmålet, kan ungdommer faktisk ikke disse suffiksene?
2: Ja, det var det store spørsmålet.
1: Jeg har ikke nok sjekket, vi finner noen eksempler på sykepleierinner tidligere, men poenget var at han her sa at ja, men han kalte det sykepleierinne fordi at det klang bedre når han skulle lage denne låten.
2: Det er lettere å rime inne enn eske.
1: Poenget var jo det at han ikke reagerte på at sykepleierinne er feil fordi at han har ikke sykepleierske i vokabularet sitt.
3: Nei, ikke sant.
1: Det var min hypotese.
2: Ja, men det kan godt være, altså, hvis man ikke er vant til at det skal høres rart ut, så høres det jo ikke rart ut heller. Brita, det er da altså, bare sånn at jeg forstår det riktig, det er noe morfologi her,
5: ja, det her er,
2: og suffiks.
5: Ja, det her er jo morfologi, og så er det, spørsmålet er jo hva slags ending, hvordan suffiks skal den velge.
2: Og at det kanskje handler om da hvor ordet originalt kommer fra.
5: Ja, det er produktivitet, altså er det tilgjengelig for å lage nye ord, og da er jo ER og INNE da, det er mest aktuelle, har vi funnet ut. Og så kan det av og til ha med oppbyggingen til det ordet det står til, hva det ordet slutter på, litt med uttalen som Klara var inne på.
2: Ja.
5: Ja.
2: Når noen mister noen, så sier en kondolerer. Men jeg synes ordet virker så lite følsomt, startet neste melding vi har fått i appen NRK Radio. I alle fall, når alle sier det, da mister det verdi, fortsetter innesenderen med. Hvor kommer ordet kondolerer ifra, og hva betyr det? Og er det noe jeg kan si i stedet? Ja, Hanne, det er ikke alltid så enkelt å vite hva en skal si i situasjoner der kondolerer oppstår. Skal vi begynne med selve ordet, kanskje?
3: Ja, selve ordet kondolere, det kommer fra latin condolere, som betyr å ha medfølelse. Så det passer jo da å si. Og ordet er da sammensatt av kon, som betyr med, og dolere, som betyr lide. Så når man sier kondolerer, så sier man altså at man har medfølelse, medlidenhet med noen.
2: Ja.
3: Ikke sant? Det er den samme betydningen.
2: Og det er jo gjerne det en prøver å formidle også.
3: Ja. Men er det sånn at et ord mister verdi eller innhold når det blir mye brukt? Jeg bare, vi bare spørre alle, for jeg tenker jo kanskje at det ikke nødvendigvis gjør det, men det er vel litt, kanskje litt forskjellig hva man syns om det. Ja. Jeg vil si, hva med gratulerer? Jeg blir glad når noen sier gratulerer til meg.
2: Ja.
3: Selv om det er, du kan si det er mye brukt, og det er for slitt, på sett og vis, men også koselig da. Og, så jeg synes ikke nødvendigvis at det mister verdi.
2: I hvert fall hvis noen men gratulerer. Men det er jo litt sånn klassisk, sånn i USA så er det sånn, I love that, I love it, I love you. Det er mye love, love, love, og i Norge så klarer vi så vidt å si at jeg liker det.
3: Ja, ikke sant.
2: Så det er jo på en måte...
3: Ja, det er jo kjent fenomen, det at det kan gå inflasjon i ting.
2: Mm.
3: Men hvis man virkelig mener kondolerer da, så tror jo jeg at folk tar det til seg som en vennlig oppmerksomhet da.
2: Ja, for det blir jo litt annerledes det.
3: Men i talemålet så er nok kondolerer forholdsvis nytt, og da med nytt så mener jeg da at det kanskje er 100 år eller litt over det, hvor det har vært vanlig talemålet.
2: Mm.
3: Og jeg har sjekket i Norsk ordbok, som dekker nynorsk av dialektene, og her har de to litterære kilder for ordet, og den ene er fra en bok av Jon Leirfall, som var født i 1899 og døde i 1998, han ble nesten 100 år, og han skriver da sånne memoarer, «Mangt eg minnest om ei tid som var», i 1973, og der nevner han kondolerer.
2: Ja.
3: Og Edvard Hoem, i en av de tidlige romanene sine, så skriver han i romanen Anna-Lena fra 1971, så er det noen som sier, du skal vite at vi kommer i gravfæra, og så må du si kondolerer når du kommer hjem fra oss her. Så da er det altså en hilsen, og det er jo ganske sene eksempler da, på bruken av ordet kondolerer i talemål. Og jeg har sjekket litt på nettbiblioteket til Nasjonalbiblioteket, hvor man har mange aviser og tidsskrifter og bøker digitalisert. Og der kan man, når man sjekker det, da hadde jeg sjekket det, så kunne jeg se at ordet kondolerer gradvis kom i bruk utover på 1800-tallet. Og at sånn i begynnelsen av 1800-tallet så var det ganske sjelden, og da ble det mest brukt om utenlandske forhold.
2: Ja. Men hva var det vi sa før det i Norge, nei, vet vi det?
3: Det vet ikke jeg.
2: Nei.
3: og det er også, jeg er også litt i tvil om hva man skal si i stedet. Jeg har spurt litt rundt meg, og det er vel ingen som egentlig kommer opp med en sånn veldig typisk erstatning.
2: Mm.
3: Altså man kan jo si at ja, jeg hører at den og den er død, og det var trist å høre, jeg føler med deg og sånn, men at det noen fast frase har i hvert fall ikke jeg funnet frem til da. Svenskene sier jo beklager sorgen, og det er jo mer en sånn svensk måte å si i stedet for
2: det er jo typisk amerikansk, og I'm so sorry er jo typisk.
4: Jeg har truffet på min medfølelse ganske mye.
2: Ja.
4: Altså, eller mer kjensler da, fordi det er den jeg har mest
3: for. Ja, for det er jo en fin erstatning da. Og så tenker jeg at kanskje lytterne der ute sitter og vet mange gode uttrykksmåter.
4: Men jeg tenker jo også at altså, i motsetning til gratulere, så jeg kondolerer et ord som er veldig smalt og veldig lite brukt. Jeg begynte å merke at altså, nå er jeg jo latinist, jeg kunne jo faktisk dele opp ordet, og det ga betydning for meg, men det gjør det ikke for så grådig mange andre.
2: Nei.
4: Men når jeg kom i den alderen, midten av 30-årene cirka, når foreldrene til vennene mine begynner å dø. Altså, du begynner å få den der, og du trenger et eller annet ord.
2: Mm.
4: Så var det liksom, ja, jeg kan si kondolerer, men fordi at jeg har hørt det så lite, det har alltid vært sånn fremmedord, så var det liksom ikke noe jeg hadde lyst til å gripe til.
2: Ja, det er jo sånn med alle fremmedord, hvis du ikke helt vet hva det betyr, så føles det kanskje ikke like nært og ekte, men hva annet skal man si?
4: Og vil den jeg si det til forstå det? Så jeg har pleid å bruke min medfølelse, eller jeg tenker på deg, eller en eller annen frase. For det er jo, altså sagt, det er et fint ord på latin, men det hjelper ikke når vi ikke skjønner hva det betyr.
2: Nei. Er det noen andre ting vi kan si på norsk bryta?
5: Nei, jeg sitter og tenker på det, men Det er jo sånn jeg føler med deg eller tenker på deg. Det blir jo ofte at en må si en annen frase da, at du ikke kan bytte ut det til et enkelt ord på norsk.
0: Sant. Mm.
5: Men jeg synes jo også at fordi at det er så lite brukt i en så smal situasjon da, så føles det litt feil og litt oppstilt da, kanskje å si kondolere. Så jeg vil også ha brukt en sånn, ja, jeg tenker på deg, jeg vet at du har det tungt nå, for eksempel.
0: Ja.
5: Men gratulere da, det er jo noen sier i flere, det er flere bruksområder. Ja. Så det, selv om de ordene på en måte ligner på hverandre og er motsetninger, så føles gratulere mer nært.
0: Mm. Men jeg skjønner også innsender veldig godt, fordi at hvis at det er et fremmedord som man sier kun på en spesifikk situasjon, at som innsender skriver, jeg synes det virker så lite følsomt, men alt man vil er jo bare vise at jeg faktisk har medfølelse med deg, ikke sant? At man prøver i hvert fall, og det er jo, jeg vil tro at de som mottar kondolere vil sette mer pris på at man sier kondolerer, eller at man ikke sier noen ting.
1: Mm.
3: Ja.
5: Absolutt.
0: Men hvis man ikke vil bruke den latinske versjonen, så kan man jo oversette til norsk, og hva var det, Hanne?
3: Det blir jo kanskje litt oppstiltet på norsk, da, for da må man si, jeg har medlidenhet med deg. Det vil jo være veldig, veldig spesielt, synes jeg. Så, men at jeg føler med deg, jeg tenker på deg, ikke sant?
0: Og så betyr det det samme.
3: Ja. Det gjør det jo.
0: På tide å adressere Karins melding i appen NRK Radio, hvis det er det en sier da. Adressere uten preposisjon. Jeg er vant til at vi kan adressere for eksempel et brev til en person. Nå brukes verbet å adressere ofte uten preposisjon. Mange adresserer noe, for eksempel et problem. Da brukes det i betydning å peke på eller gjøre noe med problemet. Er dette en ny måte å bruke verbet adressere på, og hvorfor eller hvordan har det i så fall oppstått og blitt så vanlig at det høres ut som en klisjé? Vennlig hilsen, Karin. Ja, nå har jeg tydeligvis kanskje også misforstått bruken selv her, så Clara, kan ikke du lære meg og folk hva man gjør med ordet adressere?
1: Skal jeg adressere dette problemet? Ja. Er det det du sier?
0: Ja.
1: Ja, altså, tradisjonelt så har adressere betytt å sette adressen til noen på en konflutt.
0: Ja, ikke verre.
1: Nei, men det kom, selvfølgelig kommer det fra latin. Alt kommer jo fra latin. Ad directio, altså til retning.
0: Ah.
1: Så du putter seg på den retningen på brevet når du skriver det. Eventuelt så har du brukt adressert reklame, altså noe som har blitt sagt adresse på. Det er brukt i noen grad også ganske lenge tilbake som i å adressere, altså i en overført betydning å adressere budskapet sitt til noen. Dette diktet er adressert til min elskerinne.
0: Ja, som dedisert.
1: Ja, eller rettet i retning til dette er til deg.
0: Ja.
1: Men denne betydningen med å adressere problemer, det er mye problemer som adresseres.
0: Sverre.
1: Den har du helt rett i. Den er relativt ny, Karin. Eller ny og ny. Cirka 1990 så dukker den opp i norsk. Da adresserer du problem, saker, i betydningen å ta opp og snakke om en sak. Mm. Og ja, den er lånt fra engelsk, brittisk engelsk, ser den ut og dukket opp på cirka midten av 1800-tallet. Ah. Det skal sies, altså å slå opp address,

0: norsk på 90-tallet, som vi vel enige om er cirka 4 år siden, 3
1: ja.
0: År siden.
1: Ja, ja, ja.
0: Eller 25.
1: Ja, maks.
0: Og det er et sånt betydningslån, altså vi låner en ny betydning på et allerede eksisterende ord. Ja. Og hvorfor er det en klisjé? Det er fordi at det er brukt vanvittig overveldende mye i mediene. Det er sånn, når jeg søkte det opp, så finner du bare adressere problem, sak, klimakrisen, konstruksjoner, er nesten bare i medier. Ja. Ser jeg på deg som er journalist, ja. Mediepersonalitet.
1: Ja, jeg nikker og skammer meg.
0: Og da tar jo politikerne opp dette når de snakker med journalistene, og så viderefører de. De snakker gjerne om problemet. Så vi finner det mer i avisene enn i bøker, og vi finner det omtrent bare i sakprosa i den grad i bøker.
1: Ja.
0: Og det føles som en klisjé fordi at det er alt rundt deg. Altså når du hører sjelden at vennene dine snakker om å adressere problemer, men avisene gjør det, så det høres så mye mer ut.
1: Ja, for jeg må jo være ærlig og si at jeg har tatt det til mitt språk. Sånn, at det her må jeg adressere. Eller det her, altså det, nå kjenner jeg jo bare, nei, hva jeg har gjort, jeg har bidratt på privaten.
0: Språkrådet er jo ikke så veldig glad i dette, skal jeg si. Så de har jo en liten lanserer, så du kan, de lanserer at du kan ta tak i noe, ja. Ta opp noe, gripe fatt i det, håndtere, gjøre noe med. Selv om personlig så tenker jeg kanskje den kampen er tapt. Jeg tror dessverre adresserer jeg her, om ikke for godt, så i alle fall for en god del år fremover.
1: Ja, men så greia er rett og slett at vi nordmenn, vi visste hvordan man brukte ordet, og så ble vi glad i engelsk da, på 90-tallet.
0: Ja, så er det veldig lett, altså dette, jeg har en lei tendens til å skylde alt på journalister. Noen ganger er det også gode ting.
2: Du vet at journalister faktisk også skriver sitat som andre har sagt.
0: Ja, det er sant. Men altså sånn, når du sitter der og kjapt skal oversette noe fra engelsk, så er det lett at det tar konstruksjoner der ordene allerede eksisterer i språket. Vi ser jo, dette har vi diskutert tidligere blant annet med simpel og enkel.
1: Ja.
0: Vi har begge ordene, så da la oss bruke det ene i den andre betydningen.
1: Ja, ikke sant. Men så det du egentlig sier er at vi bruker det på liksom å adressere noe, men så er det egentlig feil. Eller har det begynt å bli sånn, nei, skal vi kanskje lage en ny ordbokoversettelse og bare legge det til?
0: Altså, jeg tenker jo at dette har blitt brukt så lenge at de som hørte det når de ble født nå snart er foreldre, så da tenker jeg at dette er en del av språket vårt.
1: Ja.
0: Hvis du ikke liker det, kan du bruke et annet uttrykk. Bruker dere det? Bare sånn?
3: Jeg bruker det ikke, men jeg ville kanskje si ta opp et problem eller noe sånt da.
1: Ja.
3: Ta opp et spørsmål.
1: Ja, jeg bruker jo også det, men jeg visste ikke at det var feil å si det. Før nå.
3: Det er jo ikke feil, sånn.
1: Det
3: er jo...
1: Ja, Clara sa det.
0: Nei, Clara sa det helt ok.
3: Feil, ja. Men man kan kanskje variere det litt.
1: Ja.
0: Ja, og du kan treffe på folk som sier at dette er ikke skikkelig god norsk. Fordi at det er relativt nytt.
1: Ja.
0: Og du vet, jo eldre du blir, jo mer konservativ blir du.
1: Det er jo veldig godt å vite at det som skjedde på 90-tallet er relativt nytt. Og...
0: Ja, ja.
1: Tusen takk, Clara. Karin, takk for spørsmålet ditt også. Vi skal holde oss litt i adresseringens verden. I en kronikk i Aftenposten begynte en setning slik. Sitat. Men å ikke adressere. Dersom ikke adressere skal være et verb og fortjene og ikke og, så bør det vel skrives i ett ord eller med bindestrek. Hvor viktig synes dere korrekt bruk av å eller og er? Ja, Brita, hvor viktig synes du det er med korrekt bruk av og?
4: Ja, viktig. Det er min personlige mening versus etablerte skriftspråksregler er jo to forskjellige ting.
1: Ja.
4: Men vi kan jo prøve å forstå hvorfor det her spørsmålet er blitt sendt inn i utgangspunktet. Da, fordi... Ja. Og det kommer til å få en litt annen forklaring enn det som Clara nettopp snakket om.
1: Ikke sant?
4: Fordi...
1: Men du skal adressere svaret til lytteren.
4: Ja, jeg skal absolutt adressere. Ta det rett nå, Clara.
0: Ja, jeg tar tak i
4: å fortelle om det. Jeg skal ta tak i spørsmålet og prøve å gi en forklaring.
1: Mm.
4: Fordi at utgangspunktet for dette spørsmålet er jo en regel som vi lærer på skolen. Og det gjelder bruken av infinitivsmerket «å». Det skal bare stå framfor verb i infinitiv.

0: Dermed så er det jo nærliggende å tenke at det å ikke adressere må være et verb, og ergo skrives da som et ord eller med bindestrek. Men saken her er jo at ikke adressere er jo ikke et verb. Det er jo et adverb, ikke, og et verb adressere, så det er to ord. Og det vi da har et eksempel på her er en regel som veldig mange andre regler ikke alltid klarer å fange faktisk språkbruk 100%. Eller vi kan jo se på det en gang til og si at «å» skal bare komme framfor verb i infinitiv. Det skal jo på en måte gjøre sånn at vi unngår å sette «å» framfor presensforme, preteritumsforme. Og hvis en ser litt nærmere etter her, så står jo faktisk «adressere» i infinitiv.
1: «Å adressere»?
0: Ja. Så tingen er bare at det har kommet et lite ord innimellom. Og det er det denne, ja, det er det denne regelen ikke fanger, at det går an. At sånne ord, sånne adverb, som ikke, aldri, alltid, kanskje, kan snike seg inn mellom det her infinitivsmerket og verbet. Og det er en konstruksjon eller en formulering som man kaller for en splittet infinitiv.
1: Ja.
0: Så det er jo en infinitiv der, det er bare at du har fått et adverb innimellom.
1: Ikke sant? For man kan jo si at å hoppe er gøy, men å ikke hoppe, da ville det jo fortsatt vært å, men ikke ikke bindestrek hoppe.
0: Nettopp.
1: Hvis jeg forstår riktig.
0: Ja. Og du har jo, altså, det, du kan jo velge hvor du vil sette den her ikke-en da. Du kan jo si, jeg prøver å ikke drikke kaffe sent på dagen.
1: Lurt.
0: Men jeg kan også si, jeg prøver ikke å drikke kaffe sent på dagen. Den andre der, den kan bety det samme, men den kan også være litt tvetydig i at jeg prøver ikke å drikke kaffe sent på dagen.
1: Men
0: det bare skjer, ikke sant? Ja. Så det er en tvetydighet når du har ikke før å-en. Men begge på en måte, rekkefølgene er jo mulig å bruke både i skrift og tale.
1: Ja, så denne setningen fra Aftenposten som innsender har skrevet «men å ikke adressere», det er egentlig ikke noe feil med den.
0: Nei, det er ingenting feil med den.
1: Med mindre det som kommer etterpå, om hvordan de har brukt adressere da.
0: Men det, ja, det vet vi jo ikke noe om nei, her.
1: Men det, svaret vet vi jo på forrige spørsmål hvertfall.
0: Nettopp, ja. Så er det viktig å bruke «å» og «tja». Altså i det her tilfellet er jo
1: språkekspert Rita. Det her vet at det her fort kommer som titel. Språkekspert ja. Mener
0: at det er overskrift. Ja. Nei da, altså det som jeg tenker er at vi har jo infinitivsmerket og konjunksjonen og i talespråket med, men der blir den uttalt likt. De aller fleste sier å i begge tilfeller. Noen sier og, men de fleste har bare en å-lyd. Og så har vi på en måte valgt å skille deg i skrift. Vi har valgt å på en måte representere disse her grammatiske forskjellene med to skrivemåter.
1: Mm.
0: En kunne ha valgt å skrive «å» over hele linja. Men det blir jo et normeringsspørsmål.
1: Ikke sant?
0: Som jeg ikke skal ta stilling til her i dag.
1: Men Søren Klype, Aftenposten, hadde rett. Ja, ja.
0: Det hadde nok det.
1: Så gratulerer Aftenposten. Hei, hvorfor sier vi «det ganske land»? Hva er ganske med det? Er det ganske stort, ganske fint? Dette synes jeg er ganske rart. Har en lytter sendt oss, og Hanne, hvorfor sier vi «det ganske land»?
2: Ja, i dag så er jo ganske mest vanlig som adverb, altså sånn ganske rart, ganske fint. Det er det som er det vanlige. Og da, et adverb står jo da til et adjektiv, og modifiserer betydningen av det. Så at det er ganske fint, da er det ikke helt fint, men nok så i forholdsvis høy grad fint. Temmelig fint.
1: Ja, man holder litt grann tilbake.
2: Ja, man er ikke helt begeistret. Man kan si, huset er ganske stort, eller man kan si, du har blitt ganske flink til å strikke. Og da er man litt sånn forbeholden, ikke sant?
1: Ja, man kjenner smak... Det høres ikke ut som et tidens kompliment.
2: Nei. Og det er jo sånn vi er vant til å bruke det i dag. Og så er det en eldre betydning av dette adverbet. som fortsatt brukes, men det brukes mer da i formelle tekster og i bestemte sammenhenger. Da betyr det helt eller fullstendig. Situasjonen var ganske annerledes for 100 år siden, kan man skrive. Og da mener man jo helt annerledes.
1: Ikke sant?
2: Og et eksempel i Naob, som jeg fant, fra Ibsens drama Gjengangere. Jeg ble ganske blek, det en som sier der. Og da mener ikke vedkommende at han ble nok så blek, han eller hun, husker ikke hvem det var. Men jeg ble helt blek, fullstendig blek. Og det er jo lett å misforstå da i dag, når man er vant til at ganske betyr nok så.
1: Ikke sant?
2: I Naob fant jeg også et helt moderne eksempel på bruken av ganske betydningen helt, fra en naturfagsbok som heter Naturfag 5 fra 2011.
1: Oi.
2: Sola er en ganske alminnelig gul stjerne i en ganske alminnelig spiralgalakse kalt Melkeveissystemet. Da mener man jo at det er en helt alminnelig gul stjerne i en helt alminnelig spiralgalakse.
1: Ja.
2: Så det er den bruken da, at det betyr helt fullstendig. Og da kan vi gå tilbake til det ganske land. Det er jo veldig sjelden da at man bruker ganske som adjektiv, sånn som i det ganske land i dag. For da beskriver det jo landet, ikke sant? Beskriver et substantiv. Og det ganske land, det betyr jo da hele landet.
1: Mm.
2: Ja, og dette adjektivet, det er da lånt, muligens lånt fra nederlandsk ganz, og vi kjenner det også i tysk ganz.
1: Ja!
2: Og i eldre tid så var det vanlig å bruke adjektivet ganske om hel. Så ikke bare i det ganske land, men man kunne bruke det i andre sammenhenger. For eksempel dikteren J.S. Welhaven, han kan bruke formuleringen «den ganske sommernatt», hele sommernatten. Og jeg fant også en litt mer moderne tekst enn Welhavens. Den er ikke helt moderne, for det er romanen Rubicon fra 1965, hvor Agnar Mykle bruker formuleringen «den ganske verden». Hele verden.
1: Ja.
2: Men da tenker jo jeg, det er bare en gjetning da, men at denne uttrykksmåten der kan jo være påvirket av det uttrykket «det ganske land».
1: Ikke sant?
2: For det er uvanlig i dag da.
1: Ja, ikke sant? Ja, fordi altså, jeg har jo hørt uttrykket «det ganske land», og tenkt at det handlet om hele landet, men ikke som innsender her skjønt helt hvorfor akkurat det her ordet. Men så i utgangspunktet så er ganske da faktisk den betydningen hele
2: landet. Ja, hele landet.
1: Hele landet, og så har vi bare gjort noe rart.
2: Så har vi glemt den betydningen da.
1: Ja.
2: Nå har kanskje aldri vært så veldig vanlig i talespråk og sånn, ikke sant? Mm. Så den har hørt til i litteraturen, og sånn er jo det at situasjonen var ganske annerledes for 100 år siden. Det er jo kanskje ikke så vanlig at man går rundt og sier sånn.
1: Nei.
2: Da vil man si helt annerledes, eller
1: ikke sant?
2: Fullstendig annerledes, eller noe sånt.
1: Ja, men det var jo et ganske bra svar, Hanne.
2: Takk for det.
1: Jeg har ganske lyst til å lære meg et nytt språk, bare fordi det kunne vært morsomt. Ja, det her kunne jeg også ha sendt inn, men det er altså en lytter som har sendt inn spørsmålet. Men jeg er usikker på hva slags jeg i så fall skal velge. Med norsk som morsmål må det være noen språk som vi har lettere for å lære oss enn andre. Vet ekspertene noe om hva slags språk det kan være? Vet dere også kanskje hvorfor? Dette er sendt inn av Jan Arne og Brita. Jeg ble litt nysgjerrig selv, jeg.
0: Ja, det er jo spennende å lære nye språk, støtte av det. Jeg tenkte vi kan bare starte helt på starten, for å si to ord om språktilegning, bare for å ha det som bakteppe.
1: Mm.
0: Fordi når vi lærer første språket vårt, så skjer det typisk ganske fort. Det skjer i samme tempo, samme utviklingsrekkefølge for alle unger. Og det skjer i stor grad helt av seg selv. Det vi trenger da, det er jo språklig samhandling, eller språklig input.
1: Ja.
0: Og så vips, så har du 4-5-6-åringer som har grunnleggende strukturer på plass.
1: Ja. Takket være folk rundt som da kanskje terpa litt da. Ikke helt
0: ja,
1: av seg selv.
0: Ja, ikke nødvendigvis terpa heller, men at du blir utsatt for språk rett og slett da. Du hører det rundt deg, og så vil du på en måte ta det til deg.
1: Mhm.
0: Men det å lære et andre språk, det er jo litt annerledes. Alle som har prøvd det, vet jo det. Og det her det også flere faktorer i spill. Så en vi ikke kommer utenom jo alder. Det blir vanskeligere når en voksen. Det ikke umulig, men det blir litt mer jobb.
1: Hjernen jo litt som leire. I starten, når du tar under boksen, så den myk og formelig, og når den har lugget litt på benken, så den litt hardere.
0: Ja, da, da må du kna litt, ja.
1: For ikke plastisk.
0: Ja, ikke sant? Ja. Og så skjer det ulik tempo, en oppnår ulike nivå, og så videre. Da. Men fellesnevneren fortsatt den her språklige inputen, at den trenger jo å høre det, og den trenger å praktisere det. Mm. Men så, det som han, Jan Arne, også inne på, det jo at første språket ditt, det vil jo også være med på å påvirke tillegnelsen av et nytt språk. For det ligger jo der som et grunnlag, som et bakteppe for ny språklæring, og bevisst eller ubevisst, så bruker vi den kompetansen vi allerede har når vi skal lære oss et nytt språk.
1: Ja, det allerede bare til nå i den episoden her, så det sånn, åja, det kommer fra fransk, eller åja, det fra tysk, og så begynner man å se sammenhengene.
0: Ja, nettopp. Og så har vi en del ubevisst kunnskap, som på en måte dukker opp kanskje når man lærer nye språk. Men med tanke på, altså hvis vi tar utgangspunkt i deg som har norsk som første språk, da, hva kan være enkelt? Da vil det jo være enkelt å velge et språk som strukturelt ganske likt norsk.
1: Ja,
0: for da kan du bruke masse av de intuisjonene du allerede har om norsk, og på en måte overføre det til det neste språket. Da kan du jo velge et språk i den germanske språkfamilien, altså engelsk, tysk, islandsk,
1: svensk,
0: for eksempel.
1: Ja.
0: For det vil jo på en måte være enkelt, da, i og med at du vet hvordan setningene skal bygge opp, hvertfall.
1: Mm.
0: Sånn, nesten, bøying av ord, mye det samme lydsystemet, og så videre. Men samtidig da, du skal ikke lenger til svensk og dansk før du møter lyder som vi ikke har i norsk.
1: Ja.
0: Du har jo den svenske SJ-lyden i
1: sju.
0: Nå ikke jeg.
1: Sjuk. Du sjuk i høvudet?
0: Ikke sant. Ja. Så har du dansk stød, som jeg ikke skal prøve med på i det hele tatt.
1: Jo, gjør det.
0: Nei, takk. Det vil jeg ikke ha på radio.
1: Nei.
0: Tysk, islandsk, har jo kasus. Mm. Der møter du noe nytt, og tysk har jo annen ordstilling når det verb i noen tilfelle. Da.
1: Mm.
0: Sånn at en vil jo alltid møte noe som nytt, hvis ikke så hadde vi jo bare lært norsk på nytt.
1: Ja.
0: Men hvis en zoomer litt ut, så kan det være nyttig å se på mer sånn overordnet trekk. Et enkelt eksempel da, altså på norsk, så skiller vi mellom bestemt og ubestemt form. Vi sier en bil, og bilen.
1: Mm.
0: Det gjør det på engelsk med, men de sier jo a car og the car. Sånn, vi gjør det jo ulikt i de to språkene, men kategorien den samme. Vi skiller mellom noe som ubestemt og noe som bestemt.
1: Mm.
0: Og hvis du da møter et språk som ikke har den kategorien, eller som gjør det på en helt annen måte, så vil du jo få flere ting å holde styr på.
1: Ja.
0: Hvis en snur det motsatt vei, så vet vi også at det med bestemthet, det kan jo være utfordrende for deg som skal lære norsk, og som ikke har det i sitt første språk. Så jeg har ikke den kompetansen å på en måte støtte seg på når jeg skal tilegne seg det i norsk.
1: Nei, sant? Det er jo som å lære seg et nytt brettspill. Hvis du skal lære meg et nytt spill, Brita, og så er det sånn, ja, det ligner jo litt på det spillet her,
0: ja.
1: Men litt annerledes, men det er lettere å lære, for jeg kan egentlig legge vekk alle de tingene allerede har forstått fra før.
0: Ja.
1: Men hvis du kommer med et helt nytt brettspill med regler som sånn, jeg skjønner ikke noe av det her, så må man jo begynne helt på scratch, på en måte.
0: Ja, og det jo egentlig et ganske godt eksempel, fordi jo mer brettspill du spiller, jo mer erfaring vil du få med ulike typer regler.
1: Ja, for du kan ta brikka fra hvert spill.
0: Ja.
1: Og sette sammen.
0: Nettopp. Og jo flere språk vi kan, jo mer har du jo i språkbagasjen din, eller i kompetansen din, da,
1: ja,
0: som du kan bygge på, og mange av oss som har norsk som første språk har jo lært engelsk, og kanskje også tysk og fransk eller spansk i skolen.
1: Mm.
0: Og da blir det jo litt enklere å møte kategorien kasus, fordi at du har på en måte vært innom det i tysken.
1: Ja. Eller bare generelt ord som ligner. Da. Altså, jeg har jo vokst opp med å lære tysk samtidig som norsk.
0: Ja.
1: Og da kan jeg også knytte flere grener og sånt.
0: Ja, og da har jo du en fordel ved at du har to førstespråk.
1: Mm.
0: Sånn at du har jo allerede en bredere base enn for eksempel meg, som har bare norsk som førstespråk og lært tysk på ungdomsskolen.
1: Ja, og så vet jeg jo også at du klarer jo litt som Jan Arne her, bare kanskje litt steg videre.
3: Ja, jeg kan begynne å si, Jan Arne, hvis du lurer på om du skal lære deg et nytt språk, så er svaret ja.
1: Ja.
3: Jeg tilhører den kanskje litt sære gruppen av mennesker som synes at det helt ok å bruke sommerferien sin på å reise et rart sted for å lære et litt rart språk.
1: Ja, men jeg heier på det. Men det sånn, når jeg reiste et nytt land, så vil jeg gjerne kunne si god dag, god kveld og god natt og hei og et par begrep. Men hva legger du i å lære et helt nytt språk da?
3: Ja, nei, jeg kan jo ta sommerferien mitt som eksempel. Da reiste jeg til Romania, til Bukarest, og jeg deltok på et språkkurs 2 uker med beinhard undervisning, startet klokken 9, 9:30 eller 8 hver morgen og holdt det gående til klokken 9 om kvelden.
1: Oi!
3: Det var kjempegøy, og det var utrolig masse hyggelige folk, og vi lærte veldig mye. Altså, vi kan snakke mye om språkfamilier, og sånn som vi, når nordmenn lærer tysk, så har, vi får veldig mye gratis, eller nederlandske faktisk enda lettere. Du får masse ordforråd, og du får strukturene lignere og sånne ting, men det aller, aller viktigste er faktisk motivasjon. Hvorfor lærer du språk? Har du lyst til å lære dette? Det er kjempegøy. Og så en ting er strukturer, sånn sett, og så har vi jo et av våre naboland. Finland har jo et språk som mange tenker, å, det er dritvanskelig. De har en million kasus. 16, 18, noe der omkring. Men altså, fordelen med finsk er jo for eksempel at det er kulturelt veldig nært norsk og svensk. Altså sånn, så du trenger ikke lære masse rare ord. Altså, tingene som de har ligner på våre ting. Det vil si at det er ting til ting i det. Så finsk snakker jeg sånn nordlønne. Men det, var, det treffer på masse utrolig morsomme måter å uttrykke det på, se, måter å se verden på, som er det jeg synes er spennende. I tillegg til at det, utlandet har veldig mye god mat. Det er min absolutt viktigste grunn til å lære nye språk.
1: Det er viktig
3: språk.
1: Å kunne kommunisere på en restaurant.
3: Ja, det liksom, hva vil du? Altså, jeg, ikke, du tenker ikke, jeg må lære tysk fordi jeg må lære meg et nytt språk. Du lærer, jeg vil lære tysk fordi jeg reiser til Tyskland, eller jeg vil lese tysk, lære tysk fordi jeg skal lese Hölderlin.
1: Men sett at Jan Arne ikke har noen sånn motivasjon i reise, eller altså sånn spesifikk grunn til å velge et spesifikt språk, kan ikke vi alle bare gi en utfordring på et språk hver, og så kan Jan Arne velge hvem han velger? Kanskje vi plutselig om et halvt år kan få en melding på det språket fra Jan Arne. Brita, hvis at du kunne ønske deg selv et språk du skulle ønske du kunne...
0: Hvis jeg skulle velge et språk som jeg skulle lære, som jeg ikke kan noen ting på, så tror jeg hadde gått for hindi. Det synes jeg er et utrolig spennende språk.
1: Ikke sant? Klara, du som kan mange språk, da, hva slags språk skulle du ønske at du bare kunne knipse og kunne?
3: Ja, jeg har manglet faktisk slaviske språk i språkretsen min. Det står på listen. Russisk har jo stått veldig langt oppe fordi det er et praktisk språk, for det finnes mange språk i Russland og til Sovjetunionen som bare finnes lærebøker på russisk.
1: Ja.
3: Men på andre siden så har det jo vært greit å kunne polsk også.
1: Hanne, hvis du kunne våkne i morgen og kunne et nytt språk flytende, hva hadde du valgt da?
2: Jeg ville veldig gjerne lært meg italiensk skikkelig godt, for jeg kan forstå en del italiensk, men jeg greier bare å si ja og nei og sånn. Ja. Så det er veldig, man føler seg veldig dum da, når man skjønner hva folk spør om, men det eneste man kan si er sånn, jeg ikke snakker godt italiensk.
1: Ja, torto bene.
2: Og jeg er veldig glad i å reise til Italia, så da hadde det vært praktisk da.
1: Da får vi se, Jan Arne, om du lar deg inspirere av noen av disse forslagene. Men du har fått noen tips på veien, i hvert fall. Har det fine ordet sporenstreks sitt utspring i straks? Hva med sporen? Klara, er det helt feil at jeg føler at dette spørsmålet bare roper Klara?
3: Det roper nok Klara fordi Klara har tenkt på dette før. Altså, sporenstreks. Litt sjeldent kanskje nå, men det betyr da straks med en gang. Ja. Vi har det fra dansk gjennom tysk. Vi dro sporenstreks hjem.
1: Ja.
3: Det er en sammensetning som du kommenterer. Det er satt sammen av 2 deler, sporen og streich, i en genitiv. Da ser du på S-en på slutten. Men er streks og straks beslektet? La oss se. Streks kommer fra det tyske streich, et slag eller et hogg. Samme finner vi det engelske stroke, altså to strikes, a stroke.
1: Ja, ikke sant.
3: Det er å slå. Men det er også i slekt med de norske ordene for strek, altså som en linje, og stryke, klappe på kinnet. Nå sitter jeg og klapper meg selv på kinnet.
1: Ja, og streichen på tysk, eller streichelen, er jo også å stryke. Ja.
3: Og også å stryke klær.
1: Ja.
3: Eller å stryke til skogs. Så det er ikke straks straksen. Straks kommer også gjennom tysk til oss. Men S-en har hatt en tysk foran der, og det er noen novell nått inn. Så nei, straks og streks er ikke samme opphav. En sporn er jo da, vet du hva en spore er?
1: En spore, ja, det er vel, er det sånn som cowboy har på skoen?
3: Ja, det er sånn det dipper ut, altså cowboy har på støvlene
1: sine. Lucky Luke, som det yes. snurrer rundt.
3: For øvrig beslektet med norske ordet spor, altså de der merken du legger etter deg når du er ute og går, som ja. Og smulig sparke. Så når du ansporer noen, så setter du sporene i dem. Mm. Og det er jo også det du gjør når sporen streks, da setter du sporene i hesten, så du sporen streks, fyrer og går.
1: Ja, ikke sant?
3: En sporestrøk.
1: Ah.
2: Ja, for jeg kan kanskje si da at det tyske ordet spornstreich, sporehugg eller hogg, har fått en S på seg, sånn som vi kjenner fra norsk, hvor vi har for eksempel husets vinduer, da har vi S, ikke sant? En S-genitiv. Og her er den S-en brukt til å lage et adverb som viser måten noe skjer på. Man farer av gårde som rytter da, ved å hugge sporene i siden på hesten. Spornstreis.
1: Ja, nå skal jeg ta et sporehugg av gårde.
2: Ja, ved hjelp av et sporehugg, så ja. Farer man av gårde da.
1: Mm. Ikke sant? Så den lille S-en på slutten, den har mye å si altså. Mm.
2: Det er sånn som kalles modalt genitiv, eller måtesgenitiv da. Måten noe skjer på.
1: Så sporenstreks har ikke utspring i straks,
3: nei.
1: Men sporen henger jo sammen fordi det sporene man hadde på si hesteskoene, ja. Rytterskoene, mm-hmm. og streks er som et strøk.
3: Så et sporestrøk.
1: Tusen takk til alle dere som sender oss spørsmål. Hvis du som hører på ønsker å få profesjonelle svar på dine språklige undringer, så er det bare å finne Språksnakk i appen NRK Radio, og der skal det være en sånn send inn-knapp for å skrive din melding. Hanne, Klara og Brita, tusen takk også til dere. Er det et sånn drømmespørsmål dere kunne ha sendt inn selv?
3: Fortell meg alt om etymologi.
1: Ikke sant? Tusen takk i hvert fall også til produsent Jørgen Aune Hagen. Jeg heter Lydia Gieselmann, og vi snakkes.
4: Hør flere episoder av Språksnakk i appen NRK Radio.
5: Her er NRK Nyheter klokka 3. I Sør-Spania er det enda ikke kontroll over store skogbranner. Minst 12 mennesker har mistet livet i brannene.
6: Flammene har gjort veiene til dødsfeller. Minst 12 mennesker skal være døde i skogbrannen som brer seg i Almeria sør i Spania. Flere av offrene ble funnet i utbrente biler eller i terrenget etter at de forsøkte å flykte fra flammene. 23 mennesker er fortsatt savnet. Andre har tilbrakt natten på et evakueringssenter. 150 brandfolk og 220 soldater kjemper innbitt mot flammene. Kraftig vind og knusktør vegetasjon gjør slukkingen vanskelig. Årsaken til branden er enda ikke fastslått.
5: Og det sa Hege Mo Eriksen. I Venezuela er 4118 mennesker så langt bekreftet døde etter de to kraftige jordskjelvene i landet. Det opplyser lederen for landets nasjonalforsamling like etter midnatt norsk tid. I tillegg til de omkomne er flere tusen skadet, savnet eller hjemløse etter jordskjelvene. I Skien ble en elsparkesyklist fløyet til sykehus med ukjent skadeomfang etter en kollisjon med en bil. Bilføreren stakk fra stedet, politiet fant ulykkesbilen og føreren ble pågrepet. Om under ett døgn er VM-kvartfinalen mellom Norge og England i gang. Klima og været i Florida er den ukjente faktoren landslaget har minst kontroll over. Kampen går i Miami i uvant høy varme, og følt temperatur kan ligge på rundt 39 grader for spillerne på banen. NRKs fotballsekspert Andrine Hegerberg sier at spillerne må ta høyde for både ekstrem varme og luftfuktighet.
7: Ja, dette er jo en faktor som Norge må ta hensyn til. En faktor de ikke kan påvirke direkte, men indirekte gjennom måten å spille på. Og Norge er fordelaktig så klart med å ha mye ball og ikke være jagende. Så her er det en faktor som de må prøve å løse tidlig, for man kan heller ikke spille med håndbrekket på, for da kan det her potensielt være siste kamp, og da det litt kjipt å skulle stå der og spart krefter og ikke gitt ut alt, for man tok alt for mye hensyn til varmen.
8: Andrine Hegerberg har jo spilt på dette stadionet her med voldsom luftfuktighet og I voldsom varme. Hvordan reagerer kroppen på det?
7: Man prøver å få I seg mineraler og væske hele tiden egentlig, og så kommer det til et punkt hvor det begynner å påvirke hodet. Man merker selv at nå får man ikke til å reagere så hurtig som man kan, men man ikke like klar I hodet, like skarp, og det da den varmen her en kjempemotbakke å springe.
5: Intervjuer her var Harald Tingnes. På Bahamas omkom flere personer da et tomotors propellfly styrtet fredag. Det var 7 personer ombord, og en overlevde, men ble alvorlig skadd. Ulykken etterforsket, skriver NTB. NRK Nyheter fikk du av Aud Darud.
9: Dette historiepodkasten Gamle Greier I NRK P2. Å slå igjennom som kunstner under fornorskningen koster. Jon Andreas Savio satser alt han har, men det nok?
10: Langt nord I landet, ved Barentshavet, sitter en ung, velkledd mann med tegnesaker I hendene og kjenner på en urett, på begynnelsen av 1900-tallet. Språket han snakker og kulturen han oppvokst med, vil myndighetene fjerne. Samene må bli norske. Men den unge kunstneren lar seg ikke tvinge I stillhet. Jon Andreas Savio skal gjøre det på sin måte. Med sitt talent bestemmer han seg for å kjempe for å få lik anerkjennelse som store norske kunstnere. Med samisk kunst skal han bevise at kulturen har leverett. Men han skal bli avvist, oppleve pengemangel og død på sin lange ferd mot anerkjennelse.

0: Dette gamle greier, en podcast fra Nasjonalbiblioteket. Jeg heter Lars Hammeren Risberg. Det kollega Martine Kaino som skal fortelle historien. Hun tar oss med tilbake til gatene I Kristiania, året 1920.
1: En 18 år gammel, tynn ung mann med pent gredd hår, ikledd en flott ny dress, gikk målbevisst oppover Brosteinsgatan ved Sankthanshaugen. Da 18-åringen kom frem til et stort og ærverdig murbygg I rødt og grått, visste han at han var fremme med bygget han hadde tenkt å oppsøke I lang tid. Statens håndverks- og kunstindustriskole. 18-åringen, som nå sto foran skolen, hvor både Nikolai Astrup og Edvard Munch hadde gått I lære, het Jon Savio, og kom fra Bugøyfjorden, langt nord I landet, I nærheten av Vadsø. Og reisen hans hadde vært lang og brutal. Jon ble født I en familie hvor mora kom fra en av de mer velstående og respekterte familiene I nord, mens faren var eventyrer og hadde vært på ekspedisjon til Sydpolen. I et hus langs fjellveggen ved Verangerfjorden lå alt til rette for at Jon skulle få en trygg barndom. Men da han var 3 år, døde den unge mora av tuberkulose. I sorgen sa Jon ha det til faren som gikk ombord på båten for å gjøre klar til begravelsen. Men Jon skulle aldri se pappaen igjen. For på veien for å hente moras kiste, drukna han. På noen få dager var Jon blitt foreldreløs. Men de velstående besteforeldrene på moras side bestemte seg for at den lille gutten skulle klare seg. Jons bestefar var opptatt av hardt arbeid, og han sørget for at Jon fikk en god skolegang, og sendte han på skole flere plasser I landet. Jons bestefar ble hans store klippe. Sittende på skolebenken merket den unge samiske gutten at det å tegne ga mye mer mening og indre glede enn å pugge norsk og naturfag og Snorres kongesaga. Jon tegnet det som falt han inn I øyeblikket. Karikaturer av lærere, medelever eller vakre skisser av de fineste jentene på skolen. Og da en kvinnelig lærer etter hvert så bredden I det han tegnet, fikk Jon høre at han hadde talent han måtte ta vare på. Nå hadde kunstnertalentet hans ført han til hovedstaden. Da Jon endelig sto foran trappoppgangen han hadde drømt om, var det bare ett stort problem. Han hadde ikke studieplass. På tross av den åpenbare utfordringen, hadde han lagt en plan. Han skulle våge seg inn I bygget, og rett og slett bare delta I undervisningen. Jon gikk innover I gangen og prøvde å tiltrekke seg så lite oppmerksomhet som mulig. Etter hvert kom han til rommet hvor han så en av skolens tegneklasser og gjorde seg klar for dagens undervisning. Han visste utmerket godt at han kunne bli kastet ut. Likevel gikk han forsiktig inn I klasserommet. Fant en ledig plass, satte seg ned, tok opp sine egne tegnesaker og begynte like så godt å tegne, slik som de andre elevene. Da læreren kom til han, visste ikke finnmarkingen om han måtte erkjenne at han hadde lurt seg inn. Ville han nå bli kastet ut og få voksenkjeft foran alle? Til tross for at han var en ubuden gjest, merket Jon at læreren tvert om virket positivt overrasket over det han tegnet. Og så kom han med noe Jon trolig ikke hadde forventet. Læreren inviterte han til å delta på flere tegnetimer, som hospitant ved skolen. Jon hadde tatt det første steget mot storhet. Dagene gikk, og Jon fulgte entusiastisk timene på kunsthøyskolen, hvor han prøvde å fange aktmodellens kropper så godt han kunne med blyanten. Jon passet på for å beholde sitt eget særtrekk. Han deltok bare på timene som ganget hans teknikk. Nå fikk han ikke bare skryt av læreren. Jon hadde blitt kjent med flere I Kristianias kunstmiljø, og på skolen var han omgitt av engasjerte studenter som han kunne diskutere med. Inne på stampuben Kaffistova, som lå I en sidegate bak Karl Johan, satt Jon med bohemvennene sine over flere kalde øl. At han hadde gamle penger fra familien, gjorde at finnmarkingen ofte spenderte på sine fattigere og tørste venner ute på byen. Rundt bordet snakket de om alt fra teater, kunst til politikk langt over midnatt. Da de kom inn på undertrykkelsen av den samiske befolkningen, tok den ganske lavmælte Jon ordet. Finnmarkingen merket at vennene ble anspent da han fortalte om hvor provosert han var over staten. Sama ble nekta I å bruke språket sitt, og om de ikke bøyde seg for loven, kunne de bli fysisk straffet. De mistet tilgang til store jordområder. Slik ødela Norge systematisk urbefolkningens kultur, levemåte og kunst. Da han ble avbrutt av vennene sine som forsvarte politikken, ble Jon rasende. Han hevet stemmen, og diskusjonen ble til full debatt. Disse fordommene ble bare enda en bekreftelse for Jon, at han skulle holde målet sitt, og bli en stor, anerkjent samisk kunstner I hovedstaden. Men en dag på senhøsten I 1920 fikk Jon en beskjed. Hans store klippe I livet, bestefaren som hadde vokst opp hos hjemme I Bugøyfjorden, var død. Jon var alene I byen, flere hundre mil unna den gjenlevende familien. Og mens snøen lava ned over hovedstaden, så var det ikke bare vinteren som festet grepet. Sorgen ville ikke slippe taket. Måneden gikk. 18-åringen fra Finnmark ble mer og mer isolert på den enkle hybelen sin. Livet som student I hovedstaden, som hadde startet så bra, var nå snudd på hodet. Og selv om han visste at han nå ville arve mer penger til å leve ut drømmen sin, så kjente Jon at det var noe med kroppen som ikke stemte. Han hadde riktig nok hatt lungeproblemer siden barndommen. Men det hadde aldri hindret han I å leve et vanlig liv. Men denne gangen var det annerledes. Vekta rant av han, og Jon, som allerede var en spinkelmann, var blitt enda mer mager. En dag våknet han og kjente at han var blitt glovarm. Han hadde høy feber og en sviende følelse I lungene. Nå var han blitt sengeliggende, og med de lille kreftene han hadde igjen, klarte han å sende bud etter en lege. Jon så legen som hastet inn døra, gikk bort mot senga, bøyde seg over ham, mens han gjorde undersøkelsene sine. Så kom beskjeden. Jon var nødt til å legges inn på sykehus. Umiddelbart. Det sto om livet. I et av rommene på sykehuset lå Jon. Han var enda ikke fylt 19 år, og hadde fortsatt ikke oppnådd noe. Han kjente på en enorm dødsangst. Sommeren 1921 var han fortsatt innlagt. Den ene lungen hans var nesten helt avbrent. Det var bare ett håp igjen. Legene kunne utføre en operasjon. Men det var risikabelt. Jon lå I sykesenga med tegneblokker I fanget og blyantene rundt han. Alle kreftene hans gikk til motivet på arket. Han var fast bestemt på å nå målet sitt. Da hadde han bare ett valg. Han måtte ta den farlige operasjonen. Det viste seg at legen til Jon var svært dyktig. Og den var en suksess. Året var blitt 1922, og da våren begynte å farge trærne og bakken grønn, var Jon I god nok form til å reise. Finnmarkingen pakket kunstbøkene, tegneutstyret og de få eiendelene I kofferten sin. Han hadde fått en ny sjanse, og nå hadde han ingen tid å miste. Han måtte hjem. Dypt inne I fjorden I Sør-Varanger kunne Jon puste inn den friske sjølufta. Formen ble stadig bedre mens han fikk være sammen med sitt eget folk. Etter flere år I storbyen og sykestua, så hadde han lengta tilbake til vidda. Folket sitt, reinen. Og det var her Jon fant inspirasjon han trengte. Men det var også en annen grunn til at Jon reiste hjem. Han hadde forsøkt å få fatt I den store arven fra familien, som han hadde ventet på. Men til hans store overraskelse, så hadde det pågått en arvestrid mens han var på sykehuset. Advokaten hans hadde ikke kommet noen vei. Formuen fra hans avdøde familie, som skulle holde kunstnerkarrieren hans I livet, var borte. Årene gikk, og Jon levde et noe nomadisk liv, der han stadig bytta bosted fra venner og til fattighus. Han hadde gått fra å spendere på vennene sine I hovedstaden, til å leve på randen av fattigdom. Helst holdt han seg for seg selv, mens han tegna og lagde kunsten sin. I de fleste av verkene sine var motivene I bevegelse, enten det var vin som ruska I trær eller rein som løp. Mange av motivene hans viste også frem den samiske kulturen med koftekledde folk. Jon, som lenge hadde hatt pengeproblemer, hadde fått en lur idé. Forsiktig rullet han sammen noen av bildene sine og la de I en sekk. I den friske høstlufta gikk han dør til dør og presenterte bildene sine. Flere syntes de ulike tegningene var vakre, og ga han 3 kroner for bildet. Jon holdt pengene I hånda. Sånn her klarte han seg selv. Mens han gikk langs gaten, tenkte han kanskje på alle I hovedstaden som hadde oppfordret ham til å søke om stipend, eller på gamle familievenner som hadde tilbudt ham både husrom og penger. Jon hadde takket nei til alt. Samer ble sett ned på av de aller fleste nordmenn, og undertrykkelsen var stor. Derfor var det ekstra viktig for han å bevise at dette var noe han kunne klare selv. Og I 1930 fikk Jon sitt livs største mulighet. Etter mange år med hardt arbeid skulle folk endelig få se talentet hans. Han skulle holde en utstilling I Tromsø. I galleriet hang de mange verkene hans. I flotte rammer på veggene ble de beundret av et nysgjerrig publikum. Jon holdt avisa I hånda og leste den gode anmeldelsen.
2: Avisen Tromsø 17. oktober 1930. Jon Savio har styrke I de friske, kraftige tresnitt med motiver fra fjellfinnenes liv. Man må forbauses over den sikkerhet hermed her alle bevegelser hos mennesker og dyr gjengitt. Man må håpe at Savio får anledning til å stille ut under større forhold sydpå. Jeg tror nok han vil bli lagt atskillig merke til.
1: Nå hadde han også nok penger til en studietur, som han hadde drømt lenge om å gjennomføre. Først ville Jon reise til nabolandene. Turen gikk til Sverige, så Danmark og Finland. Og etter hvert til flere av de største byene I Tyskland. Der bosatte Jon seg I en periode, sånn som han også hadde gjort I Norge. Året var 1936, og finnmarkingen 6 år lang studietur I store deler av Europa var nå kommet til Paris. Han gikk for seg selv og tittet opp på de nydelige bygårdene med utsmykkede fasader. Eiffeltårnet ruvet over ham, og han hørte kirkeklokken fra Notre Dame mens han spaserte langs elva Seine som rant gjennom byen. Jon var svært språkmektig og hadde fått mulighet til å lære fra kunstnerkollegaer fra mange land. Nå forsøkte han seg på en ny stil. Et av verkene, Tykk Venus, var av en naken kvinne som satt på et berg. Et uttrykk han ikke hadde prøvd seg på før. Håret var rosa og flagra I vinden, mens hun tittet ned og smilte. Og den nye stilen ble lagt merke til av mange. Nå hadde han fått en fantastisk mulighet. Han skulle holde en utstilling her I Paris. Kunstens mekka. I galleriet så Jon at franskmenn kunne la seg fascinere av tegningene. Og finnmarkingen kunne bla I aviser eller illustrasjon og lese at utstillingen fikk god omtale.
3: Magasinet L'Illustration 11. juli 1936. Helleristninger, hulemåleri, menneskets første kunstneriske forsøk, beviser at noen av våre fjerne forfedre var svært netthente og utstyrt med en presis observasjonsevne. Men også I våre dager finnes selvlærde kunstnere. Folk som kommer fra sivilisasjoner som fremstår primitive for oss, og som har et oppsiktsvekkende talent.
1: Utenlandsturen var en fantastisk suksess for den samiske kunstneren. Nå som han hadde fått en smakebit av internasjonal suksess, ville han også bevise hva han kunne I den norske hovedstaden.

0: Året var 1938, og de siste to årene hadde vært vanskelig. Helsa var blitt verre, og lommeboka tynn. Han gikk rundt i hovedstaden, som nå het Oslo. Til tross for at han hadde fått strålende anmeldelse både i Paris og Tromsø, kom han ikke gjennom nåløyet i den norske hovedstaden. Det virket rett og slett som om kunstmiljøet ikke var noe interessert i kunsten hans. I tillegg bodde Jon nå på et hospits, hvor det var pleiere som kunne ta vare på ham. Det viste seg at alle årene med sykdom var tuberkulose, og Jon visste at tiden hans var i ferd med å renne ut. På det lille rommet hans i femte etasje var det stappfullt av papir og blyanter. Selv på kveldstid var det lys fra rommet hans. Der satt han i sin egen boble og tegna i vei. Å gi opp drømmen var uaktuelt. Det var blitt april, og Jon, som hadde voldsomme smerter i brystet, gikk rundt på rommet sitt. Han pakket sammen alt han eide, og rydda tingene sine i eske. Og i kofferten lå en samisk bibel, noen malerkoster og annet kunstutstyr. Han tok et titt på rommet. Det var helt tomt. Tingene hans lå pakket pent i eske i et hjørne. Han lukket døra og gikk ned trappen med kofferten i handen. Det yret av våre gatene, og han praia en drosje. Da sjåføren spurte hvor han skulle, svarte Jon Savio stille. Ullevål sykehus.
1: En uke senere, 13. april 1938, står en liten koffert med en samisk bibel, noen koster og annet kunstutstyr igjen på sykerommet. Jon Andreas Savio døde, 36 år gammel. I norske hjem hang trolig flere tusenvis av hans verk. Verkene til Savio var spredd over hele landet, som følge av den noe utradisjonelle salgsmetoden hans. Men majoriteten var i Finnmark og Bodø. Mye gikk tapt da deler av Finnmark ble brent ned av tyske soldater, og under bombingen av Bodø under 2. verdenskrig. Savio var den første samiske kunstneren som fikk sine verk kjøpt av Nasjonalgalleriet. Jon Andreas Savio fikk aldri vite at drømmen hans ble virkelig.

0: Vi har nå hørt kunstnerens overlevelseskamp, og nå har jeg, Martine Kaino, fått med meg kurator ved Munch-museet, Lisa Ravna Finnbog, og kunstner Raisa Porsanger I studio for å diskutere kunstneren Jon Savio.
1: Takk for at dere her.
2: Ja.
3: Takk, hyggelig at vi får være her.
2: Ja, det veldig spennende.
1: Jon Savio har en ganske sånn fascinerende livshistorie med ganske mye motgang, altså det sykdom, og tilsynelatende også et ganske stort sånn pågangsmot og enorm kapasitet til å skape. Hva slags tanker dere om hvem han var?
2: Hvem som skal begynne her da?
3: Hvem skal begynne? Og hvordan, ja, for den som selv, hvordan definere en mann som Jon Savio?
1: Kan forsøke.
3: Ja, men jeg tenker at det viktigste når vi snakker om Savio, jo å være veldig klar over at mye av fortellingen om han som kunstner, som same, rett og slett som en person tidlig på 1900-tallet, blitt formidlet gjennom et vestlig blikk, eller mer konkret, gjennom et veldig norskt blikk. Mm. Og I den forbindelse så det jo dessverre slik at veldig mange av aspektene ved mannen dermed forsvinner. Og så tenker jeg, ja, han var jo veldig mye plaget av sykdom, han hadde et vanskelig liv. Men jeg føler at det ofte et fokus I fortellingen om Savio, og det gjør jo at man også skaper myten om kunstneren som en lidende kunstner. Og selv om det nok stemmer, så føler jeg at det med på å overskygge alle de andre tingene som han gjorde. Og så kan vi jo kanskje si at ikke bare I en samisk kontekst var han en enormt stor og viktig kunstner, men hvis vi skal se norsk modernisme helhetlig, så vil jo jeg også si at Savio en av de viktigste nordiske modernistene vi har. Selv om han da dessverre ikke har fått blitt definert slik tidligere.
2: Mm. Nei, men Jon Savio sine bilder jo nærmest blitt allemannseie I det samiske samfunnet. Altså, man kjenner jo igjen bildene hans veldig tydelig. Det reinsdyr og samer som kaster lasso, ulver som jager rein, og ikke minst at de mest kjente bildene hans jo I svart-hvit. Så, og ja, sterke kontraster og sånn, så de jo veldig sånn lett gjenkjennelige. Og nå, ja, de blir jo brukt som postkort hos, du får jo kjøpt dem på museer rundt omkring, t-skjorter og ja, annet sånn merchandise. Mm. Og henger hjemme hos folk I Finnmark og ellers I Sápmi. Så ja, han jo en av de store, viktige kunstnerne som vi har I samisk kultur.
3: Men der tror jeg det viktig at vi også husker på at Jon Savio var aktiv I en periode hvor den offisielle assimileringspolitikken, altså fornorskningspolitikken som ble etablert med opprettelsen av Finnefonden I 1851, den pågikk jo på sitt sterkeste tidlig på 1900-tallet. Det jo da man får internatskoler, det da man virkelig ser angrepet på samisk kultur. Ikke bare, hva skal man si, ikke bare styrkes, men her begynner man også virkelig å se effekten av hva de siste 50 årene har gjort for samisk kultur, med tanke på etnisk stigmatisering, med tanke på diskriminering, rasisme. Og I denne, altså midt I denne konteksten, hvor gjerne samer da ble kategorisert som enten primitive, eller som ikke høre hjemme I Norge, som fjerne innvandrere fra Østen, alkoholiserte, degenererte, så kommer altså Jon Savio og viser ikke bare samisk kultur, men han viser det på samiske premisser. Og jeg tror at mye av de følelsene man I dag har I det samiske, I stor grad knyttet opp med at dette vår egen representasjon av historien som dessverre ikke har fått lov til å eksistere I en norsk, eller for den saks skyld svensk, finsk eller russisk kontekst. Mm. Så jeg tror mye av, når du reiser og sier at han allmannseie, jo, for han blir en representant for den samiske historieskrivningen på historisk på våre egne premisser. Og det det tenker jeg kjempeviktig hvis man skal forstå relevansen av Savio både samtidig I hans levetid, men også I dagens samfunn. Hvorfor vi alle hegner om Savio, og hvorfor vi alle kjenner Savio så godt.
1: Mm. Ja, fordi at jeg må bare igjen henvise til den her samtalen jeg hadde med Savio-museet. De har vært I kjempegod hjelp I, med denne episoden. Og de mener jo at de kan se veldig klare spor av den her motstandskampen han også på en måte hadde da, mot denne fornorskningspolitikken som var ganske hard på den tiden. Kan du se det I bildene hans, Reisa?
2: Ja, det vel noen bilder der det kanskje kommer ganske tydelig frem, sånn som den her veldig sånn ikoniske motivet som heter Okto, eller Alene. Der har du jo, den jo, det jo bildet forestiller en reinokse som står opp på en fjellknaus, nesten litt sånn froskeperspektiv, du ser den litt sånn nedenifra så, og skyer I bakgrunnen og ja, det veldig sånn fjellrein og himmel og den jo ofte blitt tolket som et slags selvportrett av Savio, selv da at, at han står alene som en samisk representant kanskje eller kanskje en sånn typ avantgarde han står fremfor utenfor flokken da om det den norske eller den samiske flokken
1: ja. Hva du tror eller hva dere da tror at de her

0: vennskap. Altså, det fortelles jo at når han skulle signere det verket, så måtte han ha hjelp til å holde hånden, fordi han var for svak. Altså, det her var hans siste verk like før han døde. Og da kan man jo tenke seg i forlengelse av det, at her det en mann som for det første har vært preget av tuberkulose i nesten hele sitt voksne liv, som en i alder av 36 ligger på sykehus. Han har kun én fungerende lunge, den andre har blitt fjernet fordi den var for skadet av tuberkulose. Og så får han hjelp til å signere et oljemaleri. Så det sier jo noe om at han helt til siste stund var en kunstner. Mm. Og det får meg veldig, altså det får meg til å tenke på det som Nils Aslak Valkyrpää, eller Ailohash i sin tid, har kommentert, at alltid det samiske er kunst. Altså kunsten er overalt. Og jeg tror at på mange måter så blir Savio en representant for den forståelsen. Og vi vet jo fra... Han har jo for eksempel gjort notater i egne skisseblokker, hvor han reflekterer nettopp over dette med sin kunstneriske praksis. Så jeg tror nok at, ja, det er vanskelig å si hvordan han har blitt påvirket, men han har et liv forbi all den smerten og lidelsen og sykdommen. Og jeg tenker at på mange måter, når vi kun fokuserer på det sykdomsbildet hans, så blir det på mange måter, altså hvis det blir helheten av hans historie, så mister vi jo veldig mye av den han var. Og for eksempel når det kommer til motstand, det, igjen hvis man tenker til, eller hvis man tar opp igjen det jeg sa om at han er aktiv og veldig pro-samisk i en tid hvor det kanskje ikke lønner seg eller betaler seg, så må man jo tenke at han velger å stå i dette. Og som kunstner viser han, altså dette er jo måten han viser sin motstand, han yter motstand mot det etablerte gjennom kunst. Som jeg tenker, og der kan vi jo trekke linjer frem til i dag, fordi vi ser jo at veldig mange av de samiske kunstnerne som blir vist, og som blir, som får mulighet til å skape kunst i større institusjoner, de er veldig ofte alliert med en eller annen form for motstand eller aktivisme. Så det er klart, det ligger jo noe der. Og jeg tenker... Altså, jeg forstår jo veldig godt at man i, når man har skrevet kunsthistorien, og når man har skrevet kapittel om Savio, som for øvrig er veldig, veldig lite, og ofte alt for mye knyttet opp mot etablerte norske kunstnere, og hvordan Savio var inspirert av dem, selv om, og det vil jeg bare poengtere, det finnes ikke et eneste legitimt sitat fra Savio, hvor han selv forteller at han er inspirert av en norsk kunstner. Selv om den historien, det narrativet har blitt skapt gjennom skrivingen av kunsthistorie, som jo er gjort av norske hender og gjennom et norsk blikk. Altså Savio selv, hvis man virkelig skal gå inn og skjønne og forstå kunsten hans, så må man jo respektere at han jobbet aktivt mot etablerte stereotyper, som fant i, altså ikonografiske eller billedlige motiv av samer, var jo veldig preget av karikatur og negativitet. Og så kommer da Savio, og det er jo ikke bare det at han viser samisk kultur på egne premisser, men den enorme kunnskapen og kjærligheten som han legger ned i det arbeidet, hvor man kan se i kunsten hans, hvor han kommer fra. Man kan se Sør-Varanger, man kan se hans relasjon og positivitet overfor egen kultur. Man kan se, man kan rett og slett se hvem han var som en mann, forbi sykdomsbildet. Mm. Og det tenker jeg at vi gjør oss selv en bjørnetjeneste, hvis vi ikke anerkjenner det aspektet ved Savio.
1: Altså, jeg tolker jo det som du sier, er jo at kanskje den historien han ønsker å formidle, det finner vi på en måte gjennom kunsten hans, at vi kan se det hvis vi, i bildene, hvis vi bare ser tydelig nok da.
0: Det gjør vi, men vi finner det også, altså mye av kunnskapen man kanskje, og så tenker jeg for eksempel i arbeidet nå med denne Savio-utstillingen, som blir en av de til nå største utstillingene med Savios verk, så har jo

0: av arbetet där inte ligga till att gå alltså det har inte varit att gå ned I böcker skrivet på 60 och 70 och 80-talet eller dokumentarer från 80-talet som diskuterar Savio det har varit att snacka med människor I lokalsamfunnet till Savio som har känt till Savio som har familjeberättelser om Savio det har handlat om att gå in I det samiska samfundet och få tillbakemelding från samer själv om vem Savio var. Och jag tror det där vi ska leta, hvis vi ska finna historien om Savio. Det inte det norska arkivene eller, eller kunskapsbankene. Vi må gå till oss selv, tänker jag.
1: Ja, och Reisa, alltså, hvis vi ska prøve att se lite längre, för kanske någon dør av han da åpner med detta arbetet, så jobber jo du I ett kunstfält som mye mer åpent än det var I hans tid, men Kan du også fortsatt kjenne på noen av de her spenningen mellom det samiske og det norske?
2: Ja, det jo et spørsmål man må svare på som samisk kunstner ofte. Hvordan føles det å være samisk kunstner I dag, for til den gang da? Nei, altså 2017 var jo på en måte et, I hvert fall I min levetid har vært et paradigmeskifte før og altså jeg sier ofte liksom før og etter 2017 fordi da var det Troente 2017 det var vårt store jubileums og feiringsår der man feiret ja det første første samiske folkemøte rett og slett og da var det jo utrolig mye som skjedde spesielt I Trondheim men også resten av Norge Sæmi andre steder også Og I tillegg så holdt Kulturrådet sin årskonferanse som hadde samisk vrede som tema. Og det, spesielt den årskonferansen, for der var det jo masse kunst- og kulturinstitusjoner som deltok, både I publikum og på scenen, og diskuterte samisk kunst og den såkalte samiske vreden. Og det åpnet veldig opp. For ja, det åpnet blikkene til mange institusjoner. Så det ble en sånn, ja, en annen tid etter det, vil jeg påstå. Men sant, det var, ja, nå jo det allerede 8 år siden, men så det kanskje ikke holdt seg på det samme energinivået hele tiden etter det, men man kjenner jo at det lett, ja, hva jeg skulle si, lettere å være samisk kunstner, men jeg også veldig fortsatt ung, håper jeg da. Og ja, jeg føler meg ganske heldig med å være på rett sted til rett tid på en måte. At ja, man som ung samisk kunstner, eller uansett alder, får flere muligheter nå I dag enn man gjorde tidligere, da var det jo veldig sånn, da må man skape sin egen plattform. Mens nå man jo så heldig å få invitasjoner fra ulike hold. Nå, ja, Nasjonalbiblioteket holder denne podcasten, Nasjonalballetten har for mindre enn en uke siden hatt premiere med Elle Sophie Sara sin Lahpon-ballett. Og Nasjonalmuseet har hatt Britta Marakat Labba, ja, alle de her nasjonale institusjonene, ja, ja, inkluderer oss. Så det jo veldig positivt. Det ikke lenger noe marginalt og eksotisk å være samisk kunstner, eller en som jobber med det samiske språket og kulturen.
1: Og litt på bakgrunn av det du sier akkurat der at på en måte, ordbruk jo alltid litt sånn hvordan, men at det mer inkluderende I dag da hvordan tror dere Savio sin kunst kan oppleves for de som først blir introdusert til han nå I en tid der hvor vi mer opptatt av hvem som representert
2: folk har jo en annen måte å se på samisk kunst nå det ikke bare bare se på samiske markører klisjeer og stereotyper, kofte, regn, vidde, snø, midnattssol, joikaboller liksom. Det samiske mye mer i liksom folks bevissthet.
1: Mm. Rommet har på en måte blitt større.
2: Ja.
0: Ja, jeg tenker at rommet har nok absolutt blitt større, men samtidig ser vi jo at samiske kunstnere ofte blir de blir kategorisert på en veldig spesiell måte, eller en veldig konkret måte, som kanskje ikke alltid stemmer overens med det de ønsker å gjøre som kunstnere. Jeg tror at hvis man skal tenke på for eksempel hvordan Savios bilder blir mottatt I dag, det at de skal bli hevet over dette eksotiske perspektivet og veldig mye denne idealiseringen av landskapet som Savio jobbet med, da tror jeg man må ha samisk kompetanse med I formidlingen av Savios kunst. Altså det noe med at, ja, samisk kunst vises I dag, men spørsmålet kanskje mer innenfor hvilke rammer blir kunsten vist. Vi har jo for eksempel nå sett at Mara Nesara har hatt en stor utstilling på Tate, og så strømmer det inn negative anmeldelser av den utstillingen fra norske anmeldere, som fra mitt ståsted, nå skal jeg jo være veldig, veldig åpen og ærlig om at jeg var jo ikke selv og så den utstillingen, men jeg har sett bilder, jeg har hørt folk snakke om den, jeg har hatt dialoger om den, og jeg tror at mye av måten den kunsten, eller det verket, eller den utstillingen som Mara Nesara har skapt, måten den blir møtt på, dypt preget av at de som anmelder ikke kyndige nok om samisk kultur og kunst. Og det tror jeg veldig symptomatisk når man ser på infrastrukturen I Norge I dag, hvis man ser på det institusjonelle landskapet. Så jeg tror at hvis vi skal, altså det nå en ting å åpne rommet, men hvis man kun åpner rommet på norske premisser, hvor mye lengre har vi kommet da? Så det noe med at ja, rommet åpent, nå det på tide at vi legger samiske føringer for hvordan det rommet skal innredes.
2: Mm.
0: Kanskje.
2: Ja, det jeg veldig enig I.
0: Ja.
2: Ja. Ikke bare hente inn en samisk kunstner og putte den inn igjen. Og så det bare norsk infrastruktur rundt. Ja.
0: Altså, og det jo veldig, hvis vi ser til et mer sånn internasjonalt, globalt urfolks landskap når det kommer til kunst og kultur og institusjoner, så jo ikke Norge akkurat på barrikadene, kan man kanskje si. Det noe med at hvis man for eksempel ser over til Kanada, der det veldig vanlig at man har in-house kuratorer som urfolk selv. Det noen institusjoner, for hvis vi tar Oslo som eksempel, det jo noen institusjoner som ansetter samiske, og så kan du på en måte sette inn kommunikasjonsansvarlig, eller du kan sette inn formidler eller kurator. Men det blir I og for seg bare en titel. Det må jo følge med et bredere ansvar og en bredere mulighet. Slik at for eksempel min egen titel, som kurator med urfolksperspektiv, det jo ikke det at jeg går inn og bare jobber som en kurator, det det at jeg går inn og eksplisitt har muligheten til å forske på og utvikle og se hvordan kan en samisk kuratorisk praksis se ut, og hva vil det innebære for hvordan vi viser og formidle samisk kunst.
1: Mm.
0: Så det tenker jeg jo, altså dette tenker jeg jo et initiativ som flere institusjoner bør, ikke bare bør ta, men faktisk skal ta, for det noe med, altså hvis vi ser, nå kan vi jo snakke om at Sannhets- og forsoningskomiteens rapport problematisk på veldig mange områder, men det kan vi ta en annen podcast på.
1: Det tror jeg ikke, nå sprikker vi langt.
0: Det kan vi ta en annen podcast på. Men det sies jo I den rapporten at en av de tingene som må til, det at norske institusjoner åpner dører og areal for samisk kunst og kultur. Og det veldig bra. Jeg ser jo at noen institusjoner tar den oppfordringen på alvor. Men I hvilken grad tar man oppfordringen? Åpner man døra? I 5 minutter for en samisk kunstner eller for et samisk event, eller åpner man døra for at det skal gå inn og gjøres reelle endringer I struktur. Og før den kommer på plass, så det jo litt sånn ymse hvordan Savio blir formidlet. på en måte, altså hvis, ja.
1: Så, at det sprikende opplevelse man kan ha utenfor hvordan institusjonen man går til, rett og slett, egentlig. Men det kommer jo også litt tilbake til det du nevnte tidligere, Reisa, med det her vannskillet du altså siktet til i 2017. Så hvis vi nå skal prøve å si da at døra på gløtt, hvordan retning beveger da det samiske i kunsten seg? Er det mer sentrumsorientert nå, eller er det fortsatt en del av periferien?
0: Jeg tror ikke det en del av periferien, og jeg tror det har med å gjøre med at hvis man ser på det artist, hvis man ser på kunstnere i Norge i dag, så det et ganske stort fokus på samiske kunstnere. Fordi at samiske kunstnere ofte tilbyr noe som man kanskje ikke vant til å se. Og det, altså det tomrommet da, som jeg tenker samisk kunst kan være med på å fylle, og samiske kunstnere kan være med på å fylle, det tror jeg reelt, og det tror jeg man merker. Og jeg tror at som en konsekvens av det, så ser vi mer og mer samisk kunst inn i, hvis man skal kalle det sentrum. Og det på en måte, men det litt den vanskelige posisjonen eller prosessen vi i midt nå, fordi ja, det åpent for samisk kunst og samisk kunstnere, men vi har enda ikke tatt det helt skrittet ut til at det åpent på samiske kunstneres og samisk kunst egne premisser. Men der tror jeg jo, ikke sant? Savio jo kanskje en av, hvis man skal se på kunstnere historisk, så jo han en av de samiske kunstnerne som mest kjent, også utenfor det samiske. Så på den måten, altså du kan si, Savio gjorde jo noe veldig viktig og unikt i sin levetid. På mange måter så han jo fortsatt der. Altså han gjør fortsatt noe veldig viktig og veldig unikt for en mer sånn generell forståelse av samisk kunst. Kanskje. Ja. Jeg vet ikke hva du tenker om det.
1: Reist. Jeg hører at du nikker i alle fall, eller ser at du nikker.
2: Nei, så sa vi jo sine bilder, jeg nevnte just da, de jo så ikoniske, sånn at de har jo en, noe sånn universelt ved seg da. De eller tidløse, om man skal bruke et sånt ord da. Jeg ser jo, det inspirerer jo unge kunstnere til å lage grafikk, eller hvordan de skaper sine bilder. Hva innholdet og teknikker og fargebruk og så videre. I hvert fall de som jobber med konkret billedkunst. Da. Du kommer liksom ikke unna Savio. Du kan ikke være samisk kunstner og aldri har hørt om Savio. Det er jo som å holde på musikk og ikke hørt om Edvard Grieg. Det er jo omtrent på det nivået.
1: Ja, jeg holder på å si, det beviser jo du litt også, for når jeg ringte deg, så visste jeg jo at du var kunstner, men jeg hadde ikke sett om du hadde uttalt deg om Savio, men jeg tenkte, må jo ha gjort. Må jo ha hørt om han på et eller annet tidspunkt, ikke sant?
2: Ja, så jeg har jo jobbet med, også sånn som i likhet med Lisa Ravn, også forsket, lest meg opp på Savio, jeg har... ja, både i mine egne kunstverk og kunstutstillinger som jeg hatt, så har jeg jo brukt Savio sine bilder i lag med mine egne kunstverk. For jeg, altså mitt kunstprosjekt de siste årene har vært å lage rammer som jeg dekorerer med skinn og ull og pels, altså reinsdyrskinn. Og de her rammene tom. Og det jo for å kunne vise frem... samiske fortellinger, samisk kunst, eller samisk kunsthistorie og samisk historie inn i de her rammene. Enten å liksom vise ukjente fortellinger og håpe at noen liksom plukker opp en tråd. Hvordan, og hva kan du lære ut av det bildet som jeg har valgt å vise frem her? Eller å bare fokusere på at, ok, her finns det noe samisk i den samlingen her, i det museet eller det arkivet og sånt. Så da dukker jo Savio opp her og der. Og, ja. Og i fjor så var jeg jo med og kuraterte en utstilling på Kunstnerforbundet, der Jon Savio var en av to utgangspunkter for den utstillingen. Fordi han hadde jo også utdanning her i Oslo. Han gikk jo på skole her. Og man kan jo, det jo litt sånn, jeg ser at Lisa Rane har veldig lyst til å kommentere på akkurat det. Og det jo at han var jo student på, var det på Kunstakademiet eller Statens kunsthåndverks og, hva det heter, kunst? Nei, Statens kunsthåndverk og kunstindustriskole. Det har skiftet navn.
1: Det har skiftet navn.
2: Ja, det har skiftet navn mange ganger opp gjennom årene. Men han var jo ikke innrullert som student, men han gikk inn døra, han deltok på malekurs og sånt. Og da var det jo spesielt en kunstner som heter Aksel Revold, som kom fra Nord-Norge. Han kom vel fra Narvik, hvis jeg ikke husker feil. Og han er jo også en sånn, altså Aksel Revold var en litt sånn, ja, viktig type i det kunstmiljøet her i Oslo, første halvdel av 1900-tallet. Så ja, jeg vet jo ikke så mye om relasjonen mellom dem, men jeg kan jo tenke meg at han her, nordnorsk kunstner, som er lærer på kunstskolen eller kunstakademiet, tar han her unge fyren fra Øst-Finnmark litt sånn under vingene sine, ser jeg for meg da. Geleider han litt ja, i kunstsfæren.
1: I miljøet, kanskje?
2: Ja, ja, gå på det biblioteket, gå og se den utstillingen på Nasjonalgalleriet, gå på Kunstnerforbundet hit og dit og se på utstillingen. Og så nå må jeg bare komme til poenget, og det at Aksel Revold, han var jo styreleder på Kunstnerforbundet i sin tid. Og når Jon Savio døde da, i 38, men det var jo i hvert fall den første minneutstillingen etter at Savio døde, var på Kunstnerforbundet. Og det var en liten utstilling med, ja, jeg vet ikke hvor mange kunstverk som var der, 10-20 kanskje, tresnitt og kanskje noen maleri og tegninger. Der ble det solgt 2 verk. Ja, den er veldig lite dokumentert. Det har ikke funnet noen bilder eller noen liste eller noe. Eneste dokumentasjonen er jo, ja, det er flere avisartikler som nevner det, og en salgsprotokoll der det står hvem som har kjøpt de her 2-3 snitten. Ja. Og så 2 år etterpå så har Oslo Kunstforening en mye større minneutstilling om Savio, og der er det sånn 100 av verk som er med, og det er jo, den står litt sånn, den står i historien som en sånn der minneutstilling av Savio, men for meg er det viktig at han hadde også det på Kunstnerforbundet. Ja.
1: Jeg får høre på øret her at tida går, og vi har vært ganske høyt opp og høyt nede her, men så jeg tenker vi skal begynne å runde av. Og vi har jo kanskje... Ja, altså, jeg tillater det.
0: Jeg må faktisk bare få kommentere det du sier der, Eisa, fordi jeg tror det viktig å huske at, mye av den narrativet om at Savio var så inspirert av norske kunstnere, det henger veldig mye sammen med det fokuset på at ja, han kom til Oslo, så kom han inn på den institusjonen, og så møtte han den personen. Og det er jo ikke det at han ikke var i Oslo, ikke møtte folk og ikke hadde en mulighet til å utvikle sin kunst her. Men vi skal huske på at han startet som en kunstner veldig, veldig ung. Mm. Og han var i stor grad selvlært. Og han utviklet faktisk teknikker og perspektiver som er helt unike for en altså sånn kunstnerisk sett. Mm. Så jeg synes vi skal være litt forsiktige med å frata Savio det geniet han var som en kunstner, og det blir veldig, veldig ofte så blir det fort tilfelle når man liksom snakker om tiden her i Oslo.
2: Ja, det er ikke snakk om å frata noe, det er jo bare å...
0: Ja. Men det er liksom viktig å fortelle også den delen av fortellingen, at han startet veldig ung som kunstner. Faktisk så har han har som barn tegnet i bestemorens bibel. Helt fantastisk. Altså en sånn figur av en rein. Så han var veldig ung når han startet. Han har jo en veldig tydelig utvikling også når man går over verkene hans. Jeg tenker jo at veldig mange av de virkelig sterke verkene, de kommer jo fra de teknikkene og de perspektivene han selv utvikler som kunstner. Så det litt viktig å få med den biten av fortellingen også. Da. Mm.
2: Ja, han hadde jo Isak Saba som lærer. Isak Saba var jo den første samiske stortingsrepresentanten, og som skrev den samiske nasjonalsangen vår. Og, så det var jo, ja, Isak Saba dyttet han videre.
0: Absolutt.
2: Så at det her var en ung gutt med talent.
0: Med talent. Så, og det, ja. Så veldig mye.
2: Ja, så det var jo ikke uten videre at han...
0: Nei.
2: Ble kunstner I Oslo.
0: Nei, absolutt ikke. Ja. Absolutt ikke. Men det nok også veldig... Du nevnte innledningsvis dette med at Savi-museet veldig opptatt av at han døde så ung. Og hva hadde han blitt hvis han hadde kunnet leve til voksen alder? Og det en tanke som det kanskje veldig, veldig spennende å tenke. Fordi...
2: Jeg tenker om han og Iver Joks hadde møttes.
0: Ikke sant?
2: Og Ailo Hirsch.
0: Og Ailo Hirsch. Altså, kan du tenke deg et møte mellom og kan du tenke deg han som en praktiserende kunstner under Alta-aksjonen sammen med Matsyov sammen med alle disse store viktige kunstnere vi har fra den tiden altså Britta Markat Labba, Synnøve Persen Hans-Reinar Mathisen og så videre og så videre Tenk så spennende det hadde vært.
2: Ja, han ville blitt formann I Samisk Kunstnerforbund.
0: Ja, jeg tror vi kan tørre å påstå det.
2: Ja.
1: Vet du hva, jeg tenker at det en veldig fin plass å egentlig runde av. Så må jeg si tusen takk for at dere kom hit og var med. Lisa Ravna Finnbog, kurator med urfolksperspektiv ved Munch-museet. Raisa Forsanger, kunstner, kurator og kommunikasjonsansvarlig på Kunstnerforbundet. Jeg heter Martine Kaino. På gjenhør.

0: Her NRK Nyheter klokka fire. Ukrainske myndigheter melder i natt om et nytt rakettangrep mot Kyiv. Nyhetsbyrået AFP rapporterer om minst 5 eksplosjoner i hovedstaden, og flyalarmen skal ha gått først flere minutter etter første eksplosjon. Militæradministrasjonen ber alle innbyggere søke dekning umiddelbart. Alle de 10 ombord mistet livet da et tomotors propellfly styrtet kort tid etter avgang på Bahamas. Ulykken skjedde rundt 70 kilometer vest for hovedstaden Nassau. I Sør-Spania er det ennå ikke kontroll over store skogbranner. Minst 12 mennesker har mistet livet i brannene.
1: Flammene har gjort veiene til dødsfeller. Minst 12 mennesker skal være døde i skogbrannen som brer seg i Almeria sør i Spania. Flere av offrene ble funnet i utbrente biler eller i terrenget etter at de forsøkte å flykte fra flammene. 23 mennesker fortsatt savnet. Andre har tilbrakt natten på et evakueringssenter. 150 brannfolk og 220 soldater kjemper innbitt mot flammene. Kraftig vind og knusktør vegetasjon gjør slukkingen vanskelig. Årsaken til brannen ennå ikke fastslått.
0: Sa reporter Hege Mo Eriksen. I Skien ble en elsparkesyklist fløyet til sykehus med ukjent skadeomfang etter en kollisjon med en bil. Bilføreren stakk av fra stedet, og politiet fant ulykkesbilen og føreren, og mannen ble pågrepet. Om under et døgn VM-kvartfinalen mellom Norge og England i gang. Klima og vær i Florida den ukjente faktorer. Landslaget har minst kontroll over, og kampen går i Miami i uvant høy varme, og følt temperatur kan ligge på rundt 39 grader for spillerne på banen. NRKs fotballekspert Andrine Hegerberg sier at spillerne må ta høyde for både ekstrem varme og luftfuktighet.
2: Ja, det her jo en faktor som Norge må ta hensyn til. En faktor de ikke kan påvirke direkte, men indirekte gjennom måten å spille på. Og Norge er fordelaktig så klart med å ha mye ball og ikke være jagende. Så her er det en faktor som må prøve å løse tidlig, for man kan heller ikke spille med håndbrekket på, for da kan det her potensielt være siste kamp, og da er det litt kjipt å skulle stå der og spart krefter og ikke gitt ut alt, for man tok alt for mye hensyn til varmen.
3: Andrine Hegerberg har jo spilt på dette stadionet her med voldsom luftfuktighet og i voldsom varme. Hvordan reagerer kroppen på det?
2: Man prøver å få i seg mineraler og væske hele tiden egentlig, og så kommer det til et punkt hvor det begynner å påvirke hodet. Man merker selv at nå får man ikke til å reagere så hurtig som man kan, men man er ikke like klar i hodet, like skarp, og det er da den varmen her er en kjempemotbakke å springe.
0: NRK Nyheter, Harald Berre.
4: NRK P2.
5: Frankrike altså videre i fotball-VM, og hvordan har fotballeksperten vår det nå, 36 timer før Norge-England? Blir det kvilepuls her i P2-pulsen, eller må vi opp i takt? Lengst ute på nordlandskysten så er det lyden av sjø og musikk som setter preg på helga. Vi skal direkte til Træna-festivalen. Og Edvard Munch sin Freya Frise har forlatt fabrikken og inntatt Munch-museet i sommer, men gikk kunstneren på autopilot da han malte. Vi får besøk av vår anmelder Mona Palle Bjerke. Riktig god, varm fredag formiddag. Dette P2-pulsen med meg, Jakob Arvola, og det blir jo også platedate i dag. Det er jo da tross alt fredagen. Nå skal vi rette snuten mot Nordland. Når vi kommer dit, så snur vi oss vestover og ror ut i havgapet. Vi skal til Træna, en øygruppe og en kommune med bare noen få hundre innbyggere. Det som ellers er et rolig og stille øysamfunn ble i går fylt med liv og leven, og Trænafestivalen den er nemlig i gang, og Eila Merit Eira, reporter i NRK. I dag er du med oss fra Trænafestivalen på Helgelandskysten. Hvordan er stemningen der du er akkurat nå?
6: Ja, akkurat nå så må jeg være ærlig og si at det er ganske stille på campen. Det er jo enda litt tidlig på morgenen for Trænafestivalen sin, ja, de som er med på Trænafestivalen, fordi det var nemlig skogsrave I går fram till klockan 5 på morgonen. Jag vet inte hur många som hållt ut där, men det kan tryggt säga si att det är många av dem som söv ända I vart fall.
5: Ja, det är inte så väldigt rart. Det ska lite till att dra igång festivalstämning 5 över 11 på en förmiddag va.
6: Ja, det är lite när du har liksom många goda artister utöver kvällen och natta så så väljer du kanske inte att stå upp och ta den fjälltur klockan 11 på morgonen.
5: Nej.
6: I hvert fall ikke I det været som nå, ser jeg.
5: Nei, fortell, hva slags vær har du rundt deg?
6: Nei, altså nå skal vi prøve å åpne vinduer, men det var litt stengt, men det da, altså det jo overskyet og regn.
5: Mm.
6: Og I går også, på ettermiddag kvelden, så var det, det var ganske surt på et tidspunkt, altså jeg så flere telt som hadde bikket over ende på grunn av vinden. Og, men det sykeste jo at... De folkene som her, de har godt humør uansett, altså det så god stemning, selv om været ikke på topp. Så det nok en av de beste tingene med Træna, synes jeg.
5: Ja, fordi altså, vi snakker jo faktisk tross alt om Træna ytterst ute I havgapet. Hva spesielt med Træna som festivalsted, Eila?
6: Det jo først og fremst beliggenheten. Det jo over 2 timer til land, enten du drar til Bodø, Nesna, Morana eller Sandnessjøen. Så det jo en reise bare det å komme seg ut hit I havgapet. Og så når man først kommer hit, så jo, det jo hav I alle kanter. Du ser noen små øyer rundt det, men... Det liksom, det jo en grunn til at Trænafestivalen nå kalles for havgapet og har det som sitt slagord. Og så det jo, vil jeg si, den stemningen som oppstår her. Det jo ikke en så veldig stor festival. Nå vi vel rundt 2000 her I år. Så du blir veldig godt kjent med de andre festivaldeltagene. Og det jo en øy, så du kan heller ikke, du kan ikke rømme ifra hvis du blir lei. Du må liksom være...
5: Ja, det var det. Du, hvem det som holder konserter på Sanna I år?
6: Åh, det mange bra artister som man har hørt om før, men også noen ukjente. Til eksempel så hadde vi I går en veldig bred sjangerblanding. Da var det først nordnorsk hiphop, som var Diss og Puls, etterfølt av Birgitte and the Dusty Trail, som da country, Og så Ari Bergora, som jo en av landets største popartister nå. Og visesang. Vi hadde faktisk morspitt til visesang I går, og det kanskje første gangen jeg har opplevd det, tror jeg.
5: Og siste gang du var på festivalen, det var 8 år siden. Hva som har endret seg siden den gang?
6: Oi, det jo mye som har endret seg både her og for meg personlig. Jeg var jo 16 år siste gang jeg var, nå jeg 23. Så, men det jo kanskje som en som fra Mosjøen og Nordland, så vil jo si at det mer søringer nå enn tidligere.
5: Mm.
6: Følte forrige gang jeg var, så var det jo mer sånn, du møtte på folkene på en måte ut fra Øyene og Helgeland, og så var det på en måte for de spesielt interesserte fra Oslo, mens nå har det kanskje blitt en mer, vet ikke om det lov å si, men mainstream Oslo-greie, men det jo veldig koselige folk her, og god stemning uansett hvor man kommer ifra. Mm. Det kanskje det som har endret seg mest, vil jeg si.
5: Ja. Og så har du vært rundt og snakket med folk på festivalen, så blant annet så var du med og så på tørrfisk kastekonkurranse og fikk snakket med en av dem som har kastet utrolig langt, vi skal høre her.
4: Jeg her med Martha Johanne Antonsen Hyttan, som 9 år, blir snart 10, og du har kastet 14,2 meter. Det ganske langt. Hvordan klarte du det?
7: Jeg vet ikke. Bare kast da.
4: Har du noen gode tips for å kaste så langt?
7: Å være sterk.
4: Sterk. Har du øvet lenge på å kaste?
7: Nei.
5: Du må være sterk I hvert fall. Hvordan ser en slik konkurranse ut, Eila?
6: Ja, man står jo på linje, og så tar man en tørrfisk I handa. Og så det da en tørrfiskbit som på en måte henger ned på 2 sider, litt som en V-form, og så rett og slett så tar man og kaster den så langt mot skjerm.
5: Ja, og så det da sånn at Trænafestivalen anbefalt I år av Lonely Planet som en av de beste sammen med blant andre norske Tons of Rock og danske Roskilde. Hvordan har den blitt så godt kjent ut I verden?
6: Jeg tror jo, den har jo fått mye god omtale opp gjennom årene. I, blant annet I 2012 så ble det da kåret til årets festival av norske konsertarrangører og festivaler. Og så har den jo havnet på topp 10-lista I den britiske avisa The Guardian over de beste festivalene I Europa. Og det ville nok si var en av de tingene som gjorde at det skjøt mest fart og ble mer populært ute I verden. Mm. Og da skrev jo The Guardian at... at de omtalte Trana da som en av de beste og mest ukjente festivalene I Norge.
5: Hva, hva det vi ellers bør vite om det her lille øysamfunnet på Helgelandskysten? Gi oss et innblikk, hva, hva dette for slags sted?
6: Ja, altså det jo ikke mange som bor I Trænøy-gruppen. Det består vel av 5 øygrupper hvor det bor folk, og totalt på de 5 øygrupperne så, så bor det da 448 folk. Så det ikke så veldig mange, og når Trænøy-festivalen startet så det jo, ja, I år, som jeg sa, over 2000 folk, så da det jo 4 ganger så mye folk på den øya. Så det jo klart at det her en dugnad for hele lokalsamfunnet, og det den største happening I året. De har, det veldig positiv økonomisk virkning for lokalsamfunnet, og jeg snakket jo med noen lokalgårder også, og de ser jo at Træna jo et høydepunkt for alle.
5: Og så det, så vi snakket litt grann om hvem det som kommer på, på festivalen. Du sier at det en god del folk sørfra. Hvem arrangørene? Fortell litt om dem.
6: Åh, det en blanding av si, folk sørfra som har kommet hit og forelsket seg I festivalen opp igjennom. Og så det jo lokale helter da. Så blant annet han som har ansvar på booking, det jo Erling som da både leder for Salt I Oslo og har ansvar for booking her. Og, da, ja, og I tillegg til det så det jo de lokale. Da. Så det en fin blanding av folk, og det vises jo på en måte I de artisterne som kommer også, at det en såpass bred sjangergruppe, og at man har... Ja, forskjellige artister, både kjente og ukjente artister. Og det jo kanskje en av de tingene jeg synes finest med Trænøyfestivalen, det nettopp at publikummet tar imot artisterne så godt. Altså Arbar Gora stod på scenen I går og sa at det her den... Kanskje den festivalen han har gledet seg mest til I hele sommer, og har jo tidligere hørt andre artister også, når de spør om deres beste festivalminne, så det mange som tar opp Træna, og det nok fordi at, jeg vet ikke, folkene liksom, det en egen stemning, og du, alle glad, selv om det regn og positiv til å høre på ny musikk, og nei, det veldig fint altså.
5: Vi har altså her I Petropulsen blitt nærmere kjent med Trænøyfestivalen, der du, Eila Merit Eira, tusen takk for at du var med oss her. Du rapporterte direkte fra Trænøyfestivalen. Og vi skal naturligvis høre en nordlandsartist, Halvdan Sivertsen, han spiller klokka 6 I kveld. Og jeg vet ikke om han tar akkurat den her, men vi tar den I hvert fall. Nå, her på Petropulsen, Hus ved havet.

0: Med seg på denne innspillingen så hadde Halvdan Sivertsen Bodø Domkor med Bjørn Andor Drage som dirigent. Hus ved havet har du hørt her på P2-pulsen.
1: Dette P2-pulsen I NRK P2.
0: Og senere I sendingen så blir det snakk om morgendagens kamp mot England, og vi skal også gå I dybden på mannen bak VM-fenomenet som har tatt verden med storm, nemlig Norge-supporternes ro. Og så blir det platedate senere I dag. P2-pulsen fortsetter, det meg, Jakob Arbola, som programleder I dag, og nu skal vi snakke kunst her på NRK P2. Etter over 100 år bak lukkede fabrikkdører, så Edvard Munchs sin Freja Frise nu flyttet til Munch-museet. Og I sommer så vises frisen fram I full bredde for publikum. Utstillingen Munch og sjokoladefabrikken sommerens store utstilling på Munch-museet. Mona Palle-Bjerke, kunstkritiker her I NRK. Aller først nå overordnet, hva tenker du om denne utstillingen?
2: Jeg synes den gir en fin anledning til å gjøre seg kjent med en ganske lite berømt del av Munchs kunstnerskap, eller vi sier, den jo berømt I den forstand at vi vet at Freja har en frise, og at man har kunnet gå dit på omvisning, for eksempel, men det har ikke vært tilgjengelig I museum, sånn som det nå. Men ganske raskt, mens jeg går rundt I utstillingssalene, så melder jo et spørsmål seg. Har Munch gått litt på autopilot der, og hatt tidsnød? Var dette liksom noe han ville bli ferdig med? Det den følelsen jeg får. Jeg stopper opp ved maleriet på vei til båten fra 1922. Her det altså vanlig slapp formgivning til Munch å være. Det tre kronene, det ligner liksom mer på vimpler enn bladverk. Ja. Og jeg tenker liksom at det noe sånn uorganisk ved måten, og det virker som man ikke har sett ordentlig, men mer jobbet på rutine. Og ute I havet der da, på denne det nevnte maleriet, så ser også holmen ut som sånne båter med bunnen I været. Og vi vet jo at Munch en helt fabelaktig jakthager, og en veldig, veldig god formgiver. Så det jo litt sånn mystisk hvorfor ble det sånn.
0: Ta oss med inn I begreppet frise, Mona, bare så at vi stanser ved det, forklare ja. Hva det
2: Det jo egentlig en sammenhengende serie med bilder ja. Som henger sammen. Noen ganger så henger det ikke så fast sammen, eller livsfrisen jo eksempel på det, at det kan være en ganske sånn løs sammenslutning. Men dette jo en frise som henger sammen, og som har vært vist da I denne matsalen på Freja sjokoladefabrikk.
0: Men tenker du da kanskje at det at han jobbet på oppdrag kanskje tok litt inspirasjon vekk fra ham?
2: Vi vet jo at Munch kunne jobbe veldig strålende på oppdrag og være kjempeinspirert. Vi kan bare gå noen etasjer ned og snaut 10 år tilbake I tid til aula-dekorasjonen I Munch-museet. Og der ser vi jo denne helhetlige formstyrken og den vitale uttrykkskraften I dette prosjektet, hvor det var ganske trange rammer og ganske klare føringer for hva han skulle gjøre, som nesten virket inspirerende på han, tror jeg, den gangen. Men så det jo en side ved Freja-frisen, at det veldig mye gjentagelser av tidligere motiver. Så det jo også en ting.
0: Det noe av forklaringen på at denne frisen halter litt I dine øyne, at Munch gjentar seg selv, tror du?
2: Egentlig så kan man jo si at Munch kan alltid gjenta seg selv. Det jo den måten han jobber på, at han liksom reflekterer rundt de samme motivene, nærmer de seg fra ulike vinkler. Det gjør han jo alltid, så det kan I hvert fall ikke være hele forklaringen. Men her går han nok kanskje litt ekstra mye på repeat, og føler at han ikke egentlig utforsker motivene på nye måter, men på en måte bare spyr dem ut, litt sånn produksjonsaktig. Så her det veldig, veldig mange parafraser, rett og slett, blant annet fra livsfrisen.
0: Og hvilke eldre motiver det som dukker opp I det vi kan kalle sjokoladefabrikkfrisen?
2: Ja, det jo en parafrase over livets dans, en liksom fri parafrase som absolutt ikke så god som de mange versjoner han har laget av det motivet. Og så det fire piker I Åsgårdstrand som da et gruppeportrett og det opprinnelige bildet, hvis man kan si det da, eller et tidligere, mer kjent bilde, 1903. Det jo veldig mye bedre I Freja-frisen så det veldig løst malt og liksom føtt
3: føttene til den ene jenta ser ut som klover. Man kan jo gå inn på anmeldelsen min på nrk.no/anmeldelser og se den ganske slappe formgivningen, ganske overraskende dårlig tegnet til munk å være, for å si det sånn. Mm. Så det sitter ikke formessig, altså.
0: Det sitter ikke helt formessig. På museet sine nettsider så skriver de også at de viser forstudier til det her oppdraget. Hvordan var det?
3: Ja, det var fantastisk. Det var jo utstillingens helt klare høydepunkt, og her ser vi hvor fin denne frisen kunne ha blitt. Han har jobbet med akvarell og fettfarger, og det er så vakkert og summarisk risset opp, men han er åpenbart ikke klar da, å oversette dette skisse med seg litt sånn oppløste uttrykket til monumentale formater.
0: Er det her du mener at han rett og slett snubler, altså i at den skisseaktige stilen ikke lar seg blåses opp monumentalt, for å si
3: det
0: sånn?
3: Det er jo alltid veldig vanskelig, og i dette tilfellet klarer han ikke det. Men igjen så kan vi sammenligne med Aula-dekorasjonen og se at han får nettopp til dette, som er veldig krevende, å male summarisk, monumentalt. Mm. Det er noe Munch greier, og har vist på hvert fall på sine beste dager at han greier.
0: Hvor mener du da, Mona, at skoene egentlig trykker når du kommer til Freja Frisen?
3: Nei, jeg mistenker at problemet er at han ikke har gitt seg hen til oppgaven, liksom at han ikke har vært i den der åndløse flytsonen som han er i dyp kunstnerisk inspirasjon. Og det er sånn følelse av distanse i prosjektet, mangler den tilstedeværelsen og den vitale energien som vanligvis preger Munch, og da mener jeg ikke bare Munch på sitt beste, men egentlig preger Munch på det jevne. Og i katalogen så finner jeg et sitat som jeg mener underbygger litt den, det jeg beskriver her da, hvor Munch selv sier det ble jo med egen gjentagelse her, og da jeg blott havde 2 måneder på de svære 12 dekorasjoner, ble de litt lett utført.
0: Aha.
3: Ja, yes, you can say that again, de ble litt lett utført, og han sier også, jeg spurgde meg selv hvorfor jeg hadde innlatt meg på det. Dette var ikke dyp inspirasjon, det var ikke dyp begeistring, og han ønsket å gjøre seg ferdig, det vil jeg påstå. Ja,
0: så her kom det. Ja, en ting er Munch, men hva med utstillingen, hva tenker du om kuratorens innsats her?
3: Nei, dette er vel ikke kuratorielt heller det mest nyskapende og gjennomarbeidede prosjektet de har levert. Altså, det ligger selvsagt en nyhetsverdi, ikke sant, at de viser et materiale som sjelden har vært vist på museum, men så er ikke frisen stor nok til å fylle arealet, så da skjøter de litt sånn associativt på med arbeider som de tenker har sånne litt nabotemaer, arbeidere på byggeplassen, vaskekoner i trappen og lignende, men her er det også litt langt mellom høydepunktene. Mm. Så har de en ganske sterk gruppe med tegnede portretter, fremragende portretter av blant annet arkitekter, men de er også henger litt sånn løst i helheten. Mm. Hvor kommer de inn? Og så er det også et litt spesielt sånn forhold mellom kunst og kulturhistorie her. Det er tematikker knyttet til sjokoladeproduksjon, de koloniale aspektene ved kakaoimport, veldig spennende og viktige temaer, men jeg synes ikke at Munch-museet klarer å veve det inn som en del av den kunstfaglige formidlingen. Her er det mange tråder som henger i luften, rett og slett.
0: Vi skal bare før avslutningsvis si at altså, grunnen til at vi stort sett ikke ser denne frisen, det er jo at den står på fabrikken. Fortell.
3: Ja, ikke sant? Den er jo vært laget der fast stedspesifikt. Det er jo på lerreter, så det er jo ikke muralarbeider, så det er jo bare vært å flytte, men nå er det også hentet inn på Munch-museet og kan ses der, så det er jo et nytt materiale som man kanskje bare har sett i bok, ikke sant? Men som det er gøy å få se fysisk.
0: Og så, hvis du avslutningsvis skulle trekke fram noe positivt i denne frisen da, som vi vel heller rett ut sagt må si ble ganske hardt slaktet her, Mona.
3: Ja, det ble den, og jeg vil jo si det at Munch er jo god selv når han skaper med venstrehånd, for å si det sånn. Og han kan jo hvile på sine laurbær, og vi ser jo det, så det særlig når jeg tok bilder av bildene, så var det akkurat som jeg gjennom linsen så at det så ut som bildet var bra. For han er så komposisjonell sterk, ikke sant? Og han har en sånn rød tråd gjennom det hele, og det er jo på en måte horisontlinjen som binder det hele sammen. Så det er jo komposisjonelt og koloristisk ganske sterkt dette her, men så er det merkelig nok på formgivningen det kollapser da, når han jobber litt sånn nonchalant som han gjør her. Og det er jo så rart, for vi tenker jo på han nesten først og fremst som en tegner og formgiver, ikke sant? Mm. Men her virker det som han ikke har giddet helt. Og så er det en merkelig ting koloristisk, som jeg ikke synes var veldig pussig, og det er at det er sjokoladebrunt går igjen som en farge. Aha. Og kanskje er det et nikk til Freja, jeg vet ikke. Jeg synes ikke det er noe særlig godt grep, den der opake sjokoladebrune, det er jo så mye godt å si om Munchs kolorit, men den vil jeg revurdert, altså.
0: Så hvis du nå skulle konkludere, Mona?
3: Jeg synes ikke dette var det helt store, men uansett så er det vel sånn at Munch på sitt svakeste, det er bedre enn veldig mye annet.
0: Da tar vi med oss denne litt lunkne rapporten fra kunstkritikeren vår her i NRK. Takk for at du kom hit til Petopulsen, Mona Palle-Bjerke. Og for den som vil gjøre seg opp sin egen mening, så er det muligheter for å besøke utstillingen Munch og sjokoladefabrikken helt fram til 11. oktober. Og hele anmeldelsen til Mona kan du lese på nrk.no/anmeldelser. P2-pulsen fortsetter her med, jeg har lyst til å ta dere med ut i skogen, kan det passe? Det er ganske sånn brukbart vær over store deler av Norge. Det trenger jo ikke å være helt toppvær, sånn i rent tradisjonell forstand, for å nyte skogen, men jeg synes at akkurat nå, på denne tiden av året, så er skogen aller best tidlig om morgenen. Sånn høres den ut. Helt tidlig om morgenen, når kanskje duggen allerede har i ferd med å fordampe langs etter der hvor solen har tatt tak. Her var det en flue som strøk forbi. Ja, hva slags musikk kan man egentlig sette til det her? Da finnes det i det hele tatt noe som helst som kan måle seg med en skog om morgenen. Jo da, det finnes noe kompletterende, vil nå jeg si. For eksempel noe som Frédéric Chopin skrev. Han var jo kjent for sine valser og sine litt dypere, lettere, og nok en gang vekselvis dypere ting som han skrev. For eksempel denne valsen i S-dur som jeg lar Ingrid Fliter spille. Kan det passe på en fredag?

Ingrid Fliter, som spilte vals i S-dur, skrevet i sin tid for lenge, lenge siden av Fredrik Chopin. Hvis du vil gjenta den samme skogsturen, så kan du gjøre det sent på kvelden. Og det som det at det høres omtrent likt ut på morgenen, tidlig, tidlig morgen og sen kveld. Men lukten en helt annen. Husk skogen på en fredag. Nu ska vi snakke fotball, for i morgen så jo dagen Norge skal spille mot England. Og straks nu her på Peter Pilsen så en av NRKs fotballeksperter og kommentatorer Bengt Eriksen inne i studio med analyser, men først så skruer jeg klokka tilbake til sent i går kveld.

0: Det samme gjorde det mot Brasil, nå tar jeg litt lenger tilbake, i første gruppekamp, og så har Lugar bare punktert etter en omgang, eller et eller annet, punktert og punktert, men i hvert fall veldig mye bedre første gang enn resten. I går klarte de ikke helt det. De gjorde sine gode forsøk, men Frankrike er rett og slett et bedre fotballag, og det er ikke overraskende at det ble Mbappé og Dembélé, som da skåret tre mål mot B-laget til Norge, som ble matchvinnere. De er så turneringssikre, dette her. Altså, Frankrike seiler mot sin tredje VM-finale på de tre siste VM-ene. De vant i 2018. Tapte på straffesparkkonkurranse i 2022 for Argentina, og nå er den på vei igjen. Noen av de gutta, blant annet Mbappé, har jo vært med hele veien.
1: For det her er jo erfarne toppspillere som vi snakker om. Skal vi snakke litt om Mbappé? Hva er utviklingen hans de siste årene?
0: Den er jo kjempegod. Altså, for det første så er den jo fotballklok, han har jo en nese for scoring, men han er jo også lynhurtig, og de fleste har jo trøbbel med å løpe så fort, men han får jo med seg ballen i tillegg. Og det er jo et sånt aktivum at de ofte må bruke et par stykker på å følge med på han, og da blir det bedre plass til resten. Men til tross for at han får to stykker på seg til stadighet, så røsker han seg fri og har nå, sammen med Messi, scoret flest hittil i VM, 8 scoringer. Og så er det jo sånn med veldig gode fotballspillere, jamfør vår egen Haaland for eksempel, at de fleste vet jo hva han gjør, de ser jo hva han gjør, de kjenner til hva han gjør, men han gjør det så bra at du klarer ikke å demme opp for det.
1: I dag, hva skal vi se litt fram mot kvelden og natta i dag? Hva er det vi er mest spent på? Hva er du mest spent på, Bengt?
0: Jeg er mest spent på én ting, for jeg tror jo fortsatt at i mitt hode så er Spania og Belgia i kveld. Spania er favoritt. De har ikke bare hatt det lett på veien hit, men husk på at Belgia holdt på å ryke ut i første cupkamp mot Senegal, som var tredjeplassert i gruppa til Norge. Kom seg videre med 3 poeng. De lå under 0-2 lenge, og så skåret de 3 på slutten, og det så nesten ikke ut som det belgiske laget i den første gangen mot Senegal hadde lyst til å være noe mer med i VM, de hadde lyst til å dra på ferie, men så kom de som er kule, og så slo de med USA ganske komfortabelt. Spania er et bedre fotballag i gjennomsnitt, men nå er det jo bare sånn marginalbetraktning, de skal bare møtes i en kamp, den kan Belgia godt vinne, men jeg tenker jo spesielt på Lamine Yamal, høyrekanten, som spiller for Barcelona, som er vel fortsatt bare 18 år. Han har ikke vært på sitt beste. Han tror jeg vi snart får se noe annet. Skal vi snart få se noe annet, så tror jeg det må bli allerede i kveld. Og da skal belgierne få en håndfull, for da blir det på samme måte som Mbappé, så blir det bedre plass til Oyar Zabal, for eksempel, spissen deres som har skåret 4.
1: Vi skal snart snakke om det som skal skje om knapt 36 timer, Bengt, men aller først så er litt nysgjerrig, vi snakket litt om det på forhånd, altså nå begynner vi å gå inn i sluttfasen. Hvordan er døgnrytmen til en fotballekspert for tida, for eksempel deg?
0: Nei, den døgnrytmen ble sprengt allerede første uka. Det er, hva var det? Nils Arne sa, Eggen, han har trett Rosenborg, at vi angriper når vi kan, og så forsvarer vi oss når vi må. Jeg hviler når jeg kan. Jeg har kommentert 2:30 om natta, jeg har kommentert 4 om morgenen, jeg har vært på nyhetsmorgen 6. Jeg har kommentert kampen ved midnatt, så alt er snudd på huet, men det er jo veldig morsomt. Men jeg hviler nok mer enn jeg sover om dagen. Og rytmen, det er ingen rytme, det er at det ikke er noen rytme. Det er veldig rytmisk.
1: Hva er det som er mest morsomt?
0: Jeg synes jo faktisk det morsomste er å kommentere kampen, for det er så veldig der og da, og du vet ikke hva som skal skje. Jeg har tenkt på den gang, del ganger, vi forbereder oss på eventualiteter og litt annet og alt mulig, men så tenkte jeg at du skal være veldig forsiktig med å trekke ut det du har forberedt deg på, for det viktigste er faktisk det som skjer der og der, og det skal vi... spesielt på radio da, så skal vi jo prøve å male disse bildene for lytterne, for de har ikke bilder. Det er en veldig annen måte å kommentere på enn TV-kamper. Men vi er jo ganske forberedt, og får jo brukt for minst mulig, for noe av det jeg ikke liker å høre på selv, det er folk som skal være flinkisser og fortelle meg hva de har lest og hva de husker, hvis det ikke er relevant for det som skjer der og da. Og da må du nesten følge med da, og så må du ha et åpent sinn, og så må du tenke at, vel, jeg fikk ikke brukt det jeg hadde bygget på i dag, men da får vi se om det kommer seg en ny anledning neste gang, for det må være relevant.
1: Ja, for du snakker til alle, du skal blant andre snakke til meg som ikke kan så veldig mye om fotball. Tenker dere

0: mye på det her når dere går i studio eller på lufta?
1: Ja, vi prøver jo det da. Jeg jo blant annet vokst opp, jeg tror det var VG's Petter Eide som lagde det uttrykk en gang, at snakk til tanta på Tveita. Mm. Snakk så hun som forstår deg. En av våre fremste skatteeksperter, Ole Jems Onstad, han kan skrive i fagtidsskrifter om skatt, så han belærer fortsatt skatteeksperter. Men han kan også skrive en kronikk i VG, hvor naboen min forstår alt han skriver om. Mm. Og det en utrolig fin... Jeg sier ikke at jeg der, men vi prøver jo da å gå opp og ned på den skalaen litt, fordi jeg sitter ikke der for å videreutvikle trenere, jeg sitter ikke der for å imponere folk, jeg sitter der for å forklare hva som skjer, og i motsetning på TV så må vi jo... Altså, viktigere enn hvem det er som har ballen på Spanias lag, er å fortelle at Spania har ball, og de er der og der på banen, og de har så mange folk foran mål, så er det innleggsmuligheter, og så videre. Det blir veldig mye mer detaljert, og det er jo derfor det er mye mer... ordfrekvensen er jo kjappere, hyppere på radio enn på TV.
0: Bilder i hodet.
1: Ja, nettopp, og det er for noen av oss som har litt sånn formidlingsglede, da, så er jo kunsten å få disse lytterne, enten du klipper plenen, eller er på vei hjem fra svigmor, eller på vei til hytta, eller hva nå du driver med, så å få dem til å tenke at det er nesten så jeg må parkere bilen nå, for nå tør jeg ikke kjøre, dette er så spennende. Mm. Da har vi jo gjort jobben, og da, vi bløffer ikke, altså. Det gjør vi ikke. Vi kan rosemale innimellom, men ljug ikke og kan.
0: Det under 36 timer igjen nå, Bengt, til Norge møter England. Hvordan har vi det nå? At den har sagt, hva er det du har plukket opp av det som skjer?
1: Ja, da må jeg jo spole filmen tilbake til rett etter at Norge slo Brasil. Mm. Da skulle jeg kjøre fra NRK hjem til mitt kjære Oppsal, og jeg holdt jo dessverre på å kjøre på en haug med folk. Det satt jo folk i veien og rodde. Det kom jo hundrevis gående ned fra Ullevål stadion, Ullevål sykehus omtrent, og alle var jo bortimot verdensmester allerede. Jeg tror til og med noen av dem hadde fått en forfristing eller to. Men jeg synes jo det er gledelig. Jeg synes jo det er fint, det er samlende, og folk plutselig har med et felles prosjekt i sommer, som de gleder seg voldsomt over. Og jeg tror den fellesskapsfølelsen har gjort oss mye godt. Jeg tror til og med den roingen har gjort godt. Jeg tror det kommer til å bli en fest for nordmenn, uavhengig av resultatet mot England. Ja. Kommer til å være litt bittert hvis vi ikke klarer det, men så kommer det fort å gå over til at vi var tross alt i kvartfinalen. Det er ikke noe A-landslag for herrer verdt noen gang. Mm. Men det beste er jo faktisk at vi har jo et lønnlig håp om å vinne. Vi har et godt lag, det må alle ha skjønt nå. Det laget har hatt stigning i programmet, og så må vi rett og slett heise fram Haaland. Jeg er klar over at noen serverer han, men han har altså skåret 7 mål. Det er bare 2 i VM som har skåret flere enn Messi og Mbappé. Så Ola Trond spør noen ganger, hva er Norges taktikk? Det er, så sier jeg, de er jo å slenge ballen i retning Haaland 10 ganger, så får han tak i en 6, og så skårer han 2. Det er en veldig brukbar oppskrift, for det bør ikke være veldig presist heller. Han har jo altså en voldsom rekkevidde og en kraft og eksplosive greier i seg som er helt nifst, og det, igjen, folk vet hva han gjør for noe sånt, men de klarer ikke å dømme for det. Mm.
0: Og så er det mange, mange tusen mennesker som skal ut i morgen. Det gjelder kanskje å ha et litt blikk til sidemannen og være litt rolig, og når man skal hjem kanskje.
1: Ja, jeg må innrømme at jeg var ganske hvit på knokene da jeg parkerte bilen etter den kjøreturen, for det tøyt folk ut og fram alle steder, og det er kjempehyggelig, men jeg ser jo at det er hyggelig da. Og det er jo noe med... Vi så det jo, ikke så mye, men så det litt på ishockeylandslaget også, som tok bronse i VM nå. Jeg satt faktisk på den gamle major, jeg tror det var en lørdag, og så skjedde det noe rart rundt bordene som jeg faktisk aldri har sett før. Det ble sånn småsurr rundt alle bordene, og det viste seg at alle satt og fulgte med på hvordan det gikk mot Norge og Sverige. Og da slo vi Sverige i ishockey. Jeg er vokst opp med Petter Thoresen, landslagssjefen. Da tror jeg han var oppriktig glad, rett og slett. Og så klarer vi da i tillegg å slå Kanada i bronsefinalen. Men nå er vi på ishockey, men det er jo noe samme, da, bare ganget opp med en god del mer. Ja, ganget opp med en god del mer når det gjelder fotballen. For her har jo mange av de som har vært ute, var jo sikkert ute i gatene i 1998 også, da vi slo Brasil i VM. Og så er det jo blitt en sånn kultur, nå vet jeg vel ikke om det finnes et borettslag som ikke har et eller annet felles arrangement, i hvert fall i Oslo. Mm. Og det synes jeg kjempefint, det. Det helt supert, og så det noe positivt da, oppi den ganske gale verden vi en del av ganske mye av året.
0: I morgen det altså det skjer. Bengt Eriksen, en av NRKs fotballeksperter og kommentatorer. Tusen takk skal du ha. Vi ser fram mot morgendagen. Og nu som et siste støt med supporterenergi fra oss I P2-pulsen før den skjebne svangre kvartfinalen I morgen, så skal vi høre litt oppdatert. Vi skal få høre historien til mannen bak årene, mannen som fikk Norge til å begynne å ro igjen, Mr. Ro-Ro.
2: Vi midt I et brennhet fotball-VM I USA. Men utenfor banen så skjer det noe helt spesielt. Tusenvis av norske supportere setter seg ned på bakken og imiterer vikingenes roing.
3: Thousands of Norwegian supporters in stands at parks and bars, going up escalators, all doing the Viking row in unison.
2: Fenomenet har charmert og engasjert en hel verden. Og bak det hele står en mann som går under kallenavnet Mr. Ro-Ro.
4: Surrealistisk. Altså... Det finns inte ord. Jag hade aldrig tänkt det här att det skulle bli så. Nej, det har jag aldrig trott.
2: Hur klarte han att revolutionera den norska supporterkulturen? Du hör på uppdaterat. Jag heter Gry Veiby.
5: Mr. Ro-Ro, han heter egentlig Ole Frøystad. Han 39 år gammel grunnskolelærer fra Leinøy utenfor Ulsteinvik på Sunnmøre. Og for noen år siden så var han på en fotballkamp på Rosenborgs heimebane på Lerkendal. På stadionet fylte av supportere I hvite og svarte drakter og med rød bluss, så skulle et frø bli sådd hos Mr. Ro-Ro.
2: Egil Trones, du journalist her oppdatert. For på den kampen her, så la han merke til spesielt en ting.
5: Ja, hjemmefansen til Rosenborg, de har nemlig et helt spesielt heierop. I det her heieropet så delte de Rosenborg inn I tre stavelser, altså Ro-sen-borg, som de roper ut mot banen. Og det spesielt det enorme trøkket på den første stavelsen, ro som fester seg I brøstet og hodet på en Ole.
2: Men det skal ta flere år før frøet som ble sådd den dagen skulle spire og bli noe mer. Spol fram til november 2025. Norge knuser Italia og klarer med det endelig å kvalifisere seg til sitt første VM-mesterskap på over 20 år. Og det da Ole bestemmer seg for å prøve å gjøre noe nytt for å revolusjonere den norske fanskaren.
5: Han forteller at han går hver dag og tenker på hvordan han skal få til det her. Han går på ture, hører på musikk og skriver ned tankene sine. Og så begynner han å skrive dikt og rim, og han holder på med musikk og styr på. Og alt det her filmer han med telefonen sin for å ikke glemme de ulike konseptene.
2: Og så en dag så kommer han på dette roet som han hadde hørt på fotballkampen med Rosenborg.
5: Ja, det da han får ideen om å lage et konsept basert på vikingene som ror store skip. Den neste tida så lager han flere ulike varianter av ropet som han filmer og lager så han ikke glemmer det. Han tar med seg alle de her ideene til den offisielle supporterklubben til det norske landslaget, altså Oljeberget. Men av alle ideene han Ole hadde med seg til de, så det roinga med de to raske trommerslagene etterfylt av et kollektivt ro-rop de velger å gå videre med.
2: Men til tross for den gode ideen så det kanskje litt usikkert hvordan det ville bli mottatt av fansen. For synes ikke innersluttet nordmenn at det litt flaut å imitere vikinger?
5: Første gangen de testet ut det her heieropet var på en fotballpub I mars I Oslo.
4: Jeg trengte noe skikkelig norsk og vikingaktig.
5: Og da var Oljeberget med han Ole I spissen ute og testet det med supporterne. Lite visste de da at det her litt, kanskje litt kleine heieropet det skulle bare ta fullstendig av etter den neste landskampen.
2: Når fotball-VM går I gang, har 10.000 av nordmenn tatt turen over til Amerika. Blant dem selvfølgelig Ole Frøystad, kjent som Mr. Roro. Med det lange, blonde håret, ringer I ørene, vikinghjelm med to horn og Norgesdrakt, så leder han supporterne mellom kampene I USA.
5: Ja, og nå I The Big Apple, altså New York City, skal roinga nå et nytt nivå. For mett på Times Square så samler de norske supporterne seg til et hav av rødt, hvitt og blått. Og blant enorme skyskapere og billboards så setter de seg ned og begynner å ro.
3: Thousands of Norwegian supporters in stands at parks and bars, going up escalators, all doing the Viking row in unison.
2: Alle får med seg roinga, og det blir en kjempesnakkes under VM. Klippet går viralt på sosiale medier og får over 6 millioner visninger på Instagram.
5: Ole, eller Mr. Roro, forteller at roinga på Times Square noe av det villeste han har opplevd I hele sitt liv. Og nå det rett og slett ingen vei tilbake. Media slengte seg på, og en Ole dukket opp som gjest hos noen av de største TV-showene I USA.
6: Norwegian superfan and creator of the Viking row, Ole Frøystad. Good to have you guys. Thanks for being here.
7: Thanks for having us.
6: Ole, doing the Viking row starts with an idea in a bar and ends up like that.
7: Yeah, it's crazy. I'm speechless. I never could have imagined that it was going to get this big.
5: På kort tid får han over 100.000 følgere på Instagram. Det en del massevis av de her ro-videoene. Og nå begynner flere kjendiser å slenge seg på også. Sånn som streameren iShowSpeed og skuespilleren Terry Crews. Til og med den legendariske fotballspilleren Wayne Rooney kommer en lovnad.
8: If Norway get to the quarterfinals, I'll go on the River Maze and I'll roll down.
9: Okay, so you heard that here first.
2: For samtidig som at roinga har charmert publikum over hele verden, så har landslaget levert på banen. Og etter kampen mot Senegal skal også fotballspillerne selv bli med på roinga.
5: Ja, etter at Norge slår Senegal på mirakuløst vis, så setter spillerne seg ned på gressmatta. Og kaptein Martin Ødegaard tar fram trommestekka og ber alle fansen på tribuna om å sette seg ned. Og så begynner han å hamre løs på tromma med de karakteristiske slagene. Og sammen så ror landslaget med den norske fansen på tribuna.
2: Og hjemme I Norge ror hele landet med når laget spiller. Til og med Stortinget henger seg på og får hele salen til å ro på en samling.
5: Nå det full roefeber. Og NRK de begynner å kåre de beste rovideoene. Det roing under vann, roing på fly, verdens nordligste roing, til og med roing oppe på trolltunga. Folk ror under fallskjermhopping og oppe I jagerfly. Det vil ingen ende ta.
2: Men det ikke alle som like entusiastiske.
10: The Norway fans, they do the Viking run.
11: Yeah.
10: The Iceland fans, they do the thunderclap. What do the Swedish fans do?
11: We just have fun, drink beer and enjoy. We don't do nonsense like that.
12: I think det blir det tøft.
5: Noen mener jo at hele det her ro-konseptet kleint og flaut. Og flere av spillere på landslaget sier først at de synes det var kleint å være med på det her. En kommentator I Romerikes Blad var ute og kalte det flaut og pinlig, og sa at hun ville logge av internett til det hele var over. Men det skulle vise seg å bare sette fyr på kommentarfeltet uten like. Og det andre også som kritisk til hele denne viking-estetikken.
13: Men altså, jeg synes det harrig og tegn på en litt sånn manglende nasjonal selvtillit.
2: Men Ole får ikke bare kritikk for at ropet flaut.
5: Nei, en Mr. Roro får også kritikk for at ropet ligner på det islandske ropet under fotball-EM I 2016. Og vi kan jo høre hvordan det hørtes ut når flere tusen islendinger hadde samlet seg for å ønske landslaget velkommen hjem.
2: Og det her jo unektelig ganske likt, Egil.
5: Ja, det var også viking-inspirert. Med to trommerslag og et klapp over hodet mens de roper «Ho!». Men, som han Ole sier, Norges ro noe helt annet. Det en annen bevegelse og et annet uttrykk.
2: Men til tross for kritikken så tar ikke roingen slutt. Norge slår Brasil og med det et skritt videre i VM, og hele Norge ror med når Haaland slår på tromma.
5: Ja, etter Brasilkampen så samles folket over hele det ganske land for å ro. Over 100 000 mennesker setter seg ned framfor slottet. Og det spinnville scener i Oslo sentrum. Og nå alle klar for å ro og feil landslaget våres. Og midt i folkemengden sitter til og med kronprinsen og ror med det norske folket.

0: Så nu gjenstår det kun å se om all denne roingen kan hjelpe oss hele veien inn til en VM-medalje.
1: Flere episoder av NRK-podcasten Oppdatert finner du i appen NRK Radio. Musikk her på NRK P2 nu. Den britiske duoen Disclosure, bestående av brødrene Guy og Howard Lawrence, har vært blant de mest innflytelsesrike navnene innen elektronisk musikk det siste 10 året. Og i sommer så topper den plakaten på festivalen Slottsfjell, som pågår i Tønsberg, sammen med navn som Tom O'Dell, Cezinando og Wiz Khalifa. Nu skal vi høre Disclosures nyeste låt, Sun Comes Up Tremendous.

0: deilig musikk, vil jeg si i hvert fall. Sun Comes Up Tremendous med Disclosure her på NRK P2. Det er straks platedate her i NRK P2. I dag så er det Jarle Bernhoft som møter rasisten Ru. Det skjer etter 3 minutter nyheter. Det er for øvrig veldig mye å glede seg til på kanalen utover dagen i dag. Jeg vil for eksempel anbefale Språksnakk, som begynner klokka 16.03 på en fredag, og for ikke å snakke om sommer i P2. Vi som har laget dagens P2-pulsen er Jeanette Plato, produsent Magnus Løgehagen, vaktsjef Hilde Bjørnskau, og selv så heter jeg Jakob Arvola og har vært programleder i dag. Riktig god helg i alle himmelretninger.
1: Her er NRK Nyheter klokka 5. Ukrainske myndigheter melder i natt om nye rakettangrep mot Kyiv. Nyhetsbyrået AFP rapporterer om minst 5 eksplosjoner, men flyalarmen varslet flere minutter etter første eksplosjon. 6 personer er skadd, 3 av dem er fraktet til sykehus, skriver ordfører Vitali Klitschko på Telegram. I Sør-Spania er det enda ikke kontroll over den store skogbranden som brøt ut for over et døgn siden. Minst 12 mennesker har til nå mistet livet i skogbrandene. Korrespondent Anders Børingbo beskriver situasjonen slik.
2: Ja, brannen herjer videre i åsene innenfor Malaga og Alicante. Det er ikke full kontroll på den, selv om brannvesenet greier å begrense den. Ja, man får noe hjelp fra dette EU-organet som jobber mot skogbranner, men så er det jo flere skogbranner som pågår i Spania akkurat nå. Det er 3 til regionen her. I regionen ved Valencia er det 5 stykker, så det er ikke bare å hente helikopter og annen hjelp fra andre steder. Det er knusktørt i store deler av Sør-Spania, så man sliter jo flere steder med disse skogbrannene.
1: Om 18 timer er VM-kvartfinalen mellom Norge og England i gang. Klima og været i Miami i Florida er faktoren som landslagsledelsen har minst kontroll over. Det er ventet temperaturer på langt over 30 grader ved kampstart.
3: Et moment inn nå som kanskje ikke vi har vært så utsatt for tidligere, det er at det blir en ekstrem varme og en ekstrem luftfuktighet. Og da er det jo greit at det er Norge og England, hvor kanskje ingen av de kan si at det er en stor fordel for det ene eller andre laget eller ulem.
4: Medan Norge har vært i Miami siden mandag, har engelskmennene hatt bas i Kansas. Siste pressekonferanse før den historiske kvartfinalen. Motstanderen er kartlagt og analysert, og med tanke på klima, vær og føreforhold.
3: Det er jo aldri noe særlig lurt å løpe etter ballen hele tiden, hvis det er som det blir i morgen antagelig. Og så må vi forsvare oss godt, og de har jo en Kane og en Bellingham i veldig god form.
1: Så har landslagstrener Ståle Solbakken, du hørte også reporter Ole Rolfsrud, og kvartfinalen kan du høre på NRK Sport klokka 23 i dag, eller kan du se den på TV 2. Politiet i Trøndelag gikk til aksjon mot en bilfører som kjørte i rundt 200 km i timen mellom Hitra og Orkanger i natt. Føreren, en voksen mann, hadde flere ungdommer som passasjerer i bilen, eller operasjonsleder Trond Hangås i Trøndelag politidistrikt. En video viser råkjøringen. Bilføreren fikk førerkortet beslaglagt, og foreldrene til ungdommene er orientert om hendelsene. Og det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio Harald Berre.
5: Du hører Platedate i Studio 2 på NRK P2.
6: Hei, hei. Jeg heter Jarle Bernhoft. Jeg er artist. Nå mest av alt mentor på The Voice. Og det driver jeg med om dagen.
7: Hei, jeg heter Ru, eller Ruth Victoria Rømyr. Jeg er også artist, og akkurat nå så er jeg vel i gang med å slippe et album. Jeg har sluppet en del singler i løpet av året, det kommer noen flere. Og så kommer det kanskje et album på slutten av 2026 eller starten av 2027.
8: Og velkommen til Platedate, Ru og Jarle. Gratulerer med Cosmopolitan, en låt som er ute nå, ifølge tilbakemeldingene. En forførende og rå mix av soul, R&B og jazz, som roses for sitt fengende lydbilde. Og denne har du gitt ut sammen med Jarle Bernhoft. Hvordan har det vært å jobbe sammen med Jarle?
7: Det har vært en lek, altså, og en fornøyelse. Det har vært et veldig genuint og organisk samarbeid. Så nei, jeg har ingenting negativt å si der.
8: Ja, Jarle, det vær så god, da kan du få lov å kvittere.
6: Det var kjempefint. Altså, jeg møtte Rutt for, ja, det er kanskje 3 år siden. Og så synes jeg det var veldig, veldig spennende mennesker, rett og slett. Og så fikk jeg denne ideen på låta som var sånn, jeg synes det bare låt veldig, veldig fint. Jeg skjønte ikke hva hun sang om. På første utkastet, og så tenkte jeg, ja, men jeg fikk noen sånne ideer om hva hun tenkte, så jeg skrev noe et vers og spilte noe gitar, og så ble det liksom, det var veldig på ideplanet vi lagde dette her sammen. Nesten som en sånn idé, en tanke, en tegning, og så lagde jeg noe på det, og så passet det.
8: Hva var det du tenkte da, Ru?
7: Du, jeg jobber ofte litt sånn at det kommer ofte bare ord, og det trenger ikke nødvendigvis gi så mye mening. Jeg finner ofte betydningen av det senere. Så her også så var det litt bare ordene kom, før på en måte tanken. Men jeg på en måte prøver vel å formidle en slags... og kunne overgi seg til en slags følelse, uansett hva det er. Så ja.
8: Og Jarle tok ballen, og dermed ble det låt sammen. Men Ru, i 2023 så slapp du albumet La Petite Princesse, og nå er du på vei mot et nytt album. Men vi skal gå enda litt tilbake. Du startet veldig tidlig, og du var barnestjerne allerede som 12-åring, da du deltok i MGP Junior i 2012 under navnet Vicky.

0: Wow.
1: Ja.
0: Success.
2: Du var ikke forberedt.
1: Du ble bare slått av Marcus og Martinus. Bittert å se tilbake på.
2: Altså, det var vel det noen år, altså. Jeg skal ikke lyge, men hva skal man gjøre? Liksom, man kan ikke være sur på to søte tvillinger, så det går greit, altså. Jeg har leget sårene.
1: Der var du 12 år gammel. Har du holdt på med musikk hele livet?
2: Ja, jeg har det. Jeg har hatt noen pauser innimellom, men og fokusert på andre ting som dans. Og, ja, jeg liker alt som er kunstnerisk, så... Men det er musikk som alltid har vært hjemme, og det jeg har brent for, så jeg har alltid kommet tilbake til det.
1: Hva er fremtidsperspektivet ditt som artist? Er du en som visualiserer og planlegger langt frem?
2: Du kan vel kalle meg en drømmer, ja. Jeg har mye drømmer, veldig overalt. Har lyst til å gjøre mye, og så må man på en måte bare prøve å nail it down, og... ja, få litt klarere vei på ting da, med årene.
1: Og i kalenderen da, har du sett for deg en slippdato for neste albumet, som jeg vet at du holder på med?
2: Jeg kan ikke komme med en slippdato enda, og så synes jeg det er veldig gøy å holde det litt mystisk. Men det blir i slutten av 2026, eller starten av 2027.
1: Og Jarle Bernhoff, du er en etablert artist og kjent som dommer i The Voice på TV 2, der det nærmer seg finale i årets sesong. I kveld er det semifinale. Du kjenner igjen et talent når du hører det, eller?
0: Ja, det gjør jeg. Og så er det noen som stikker seg ut som litt annerledes enn hopen. Og jeg synes det er fryktelig inspirerende med sånn som Ru snakker om, med å ha en eller annen tanke som ikke helt lar seg definere. Og så kommer ordene, og så blir låta litt til under mystiske omstendigheter. Og jeg elsker det da. Det er veldig inspirerende for meg også, for litt av det som jeg digget med Cocteau Twins også, at det ferdige produktet er litt, det er besnærende også fordi du ikke helt skjønner hva det handler om. Eller det kan være Murakamis bøker for eksempel, som nettopp er litt av det samme, at det er en tilslørthet her som gjør det interessant. Og det er jo, The Voice er jo ikke akkurat, handler jo ikke akkurat om det segmentet der, for der blir tydeligheten det viktige. Så det er fint for meg også, å dyppe tåa litt ned i litt mindre klare farvann.
1: Og så, Jarle Bernhoff, til høsten spiller du Billy Flynn i din første musikal. Du skal stå på scenen i Chicago med Heidi Rud Ellingsen og Silja Nymoen. Ja. Jeg får jo veldig lyst til å stille deg sportsspørsmålet. Hva føler du nå?
0: Total forvirring. Men jeg, som jeg har vært inne på, jeg trives litt i det også. Altså, ikke helt vite hvor det bærer en. Jeg aner ikke om jeg gjør meg som skuespiller i det helt, men det får andre bedømme.
1: Du skal jo synge mye da.
0: Ja, det blir en del synging også, men vær så god teaterfolk, kast terning.
2: Utfordrer.
1: Her dere sitter og diskuterer om tvistpapir bør brettes eller bare krølles, så ser jeg to stilige typer. Dere er jo kjent for brilleinnfatning, kul på håret. Ru, du er jo alltid stilig. I dag har du på deg...
2: I dag har jeg på meg egenlaget kostyme, må jeg bare si. Jeg har sydd det selv.
1: Det er en oversize skinnponcho, og fortell.
2: Altså, denne her har en venninne laget av meg. Musu, hun er fantastisk designer. Hun designet denne til en konsert jeg lagde. Og så har jeg laget denne korte buksa selv. Jeg har nettopp begynt å sy. Jeg fikk symaskin av bestemor til jul. Og så har jeg laget topp i samme mønster og en liten lue.
1: Stil er viktig for deg.
2: Det er det. Det er veldig viktig for meg.
1: Og så har du sånn bling i øyekroken.
2: Bling i fjeset, ja da. Og bling i tennene. Så det har alltid vært kjekt å utforske stil og ja, bare det å kunne uttrykke seg visuelt. Så ja.
1: Jarle, hvor opptatt er du av stil og fremtoning?
0: Jeg er jo opptatt av det, tror jeg ikke helt på like høyt nivå som det er ute der, men jeg kjenner jo at jeg har ikke lyst til å gå ut av døra hvis jeg ikke har lyst til å se på meg selv. Så man må jo være på toppen av sin egen hitliste, både visuelt og auditivt, tenker jeg.
1: Dere er to personer med mange jern i ilden, Jarle Bernhoft og Ru. Det er det jo ikke noe tvil om, men i dag er oppgaven å dele musikk med oss og hverandre i Platedate. Vi har fire kategorier. Det er musikalsk gave, musikalsk oppvåkning, flaueste øyeblikk og låta som får meg ut på dansegulvet. Dere velger musikken, og vi alle får gleden av å høre på. Og først ut, Jarle, nå skal du få gi en musikalsk gave til Ru eller Rutt, som vi velger å si. Hvordan har du tenkt når du skulle velge?
0: Ganske enkelt. Det er den låta som gir meg aller mest glede nå. Den må deles. Og det er en veldig fin liten vise av Kruang Bin. Litt sånn gitar-trion med lange Cleopatra-parykker og verdens fineste trommerslager. Og så har de laget en låt som heter May 9th, og den får du gave av meg nå.

0: Jæru, hva synes du om gaven fra Jarle Bernhoft?
1: Nei, den var helt spesielt vakker. Det var han. Jeg ble litt satt ut. Men ja, han var helt nydelig faktisk. Den var det. Jeg sa nettopp jeg ville ligge på en eng fullt med blomster og bare se på skyene i timersvis. Det fikk han mye til å føle.
0: Og så skal du jo få lov å gi en gave tilbake til Jarlerud. Hva er det du har tenkt når du skulle finne en musikalsk gave til Jarle Bernhoft?
1: Jeg synes det var ganske vanskelig, fordi at jeg har rød på masse musikk, og jeg veldig glad i musikk. Så, men jeg har liksom en dame som har vært med meg lenge, egentlig fra, liksom, ja, fra jeg var liten. Som heter Miriam Makeba, og hun har mange flotte låter, men akkurat denne La Cucini Langa, den, jeg vet ikke, jeg tror ikke den så veldig kjent, men den i alle fall det fineste musikkstykket jeg har hørt, og ja, jeg vil gjerne gi deg gave til deg. Ja.

0: Jeg orker ikke.
1: For en nerve, altså.
0: Ja.
1: Det er helt fantastisk.
0: Å, oh, herregud. Nei, jeg valgte...
1: Takk.
0: Ja, vær så god. Jeg fikk denne i gave av min avdøde far, som døde når jeg var tre. Men før det så lagde han en barnevideo til meg med masse filmer. Han tok masse opptak når jeg var liten, både av meg og storebroren min. Så da, i et av klippene, så, som egentlig ikke er noe veldig hovedattraksjon av klippene, men i et av den så er denne sangen lagt på da. Og det har bare, ja, suttet med meg. Den sier noe til meg som ingen andre klarer å si.
2: Det var litt av en musikalsk gave til Jarle Bernhoft fra artisten Rude. Og her i Platedate så skal vi også snakke om musikalsk vekkelse, eller oppvåkning, som vi også kaller det. Og Jarle Bernhoft, hva var det for deg? Var det en plutselig vekkelse eller en gradvis oppvåkning?
1: Det var nok en blanding. Altså, jeg vokste opp i et veldig sånn musikalsk hjem. Men jeg husker at jeg satt under et lite tebord, og så fikk jeg noe sånn sinnssyk nesten sånn åpenbaring av starten på Elton Johns Goodbye Yellow Brick Road-skiven, for det er en sånn synt intro som heter Funeral for a Friend, så går den over i en låt som heter Love Lies Bleeding. Og jeg var egentlig, da Elton John begynte å synge, så var jeg ferdig. Det var synt introen, og liksom denne oppbyggingen til, det er en fantastisk, altså det er bare å sette på så fort platedaten er ferdig, altså. Men jeg tror, det har vært en rekke åpenbaringer etter det, og jeg tror at en av de første var, jeg var kanskje 6 år gammel og hørte Nick Kershaw's The Riddle. Og det er en helt fantastisk låt, men den har en sånn bridge som jeg fortsatt sliter med å finne ut av hva jeg gjør. Det er et mysterium som jeg ble veldig tiltrukket av som veldig liten. Og det er fortsatt et mysterium. Så jeg synes det er den vi skal spille.

0: Musikalsk oppvåkning og musikalske broer, Jarle.
1: Det noe genialt med den der bridgen der, altså. Altså, men hele låta, altså, jeg fortsatt, det er så kult med sånne ting som du hører når du bitteliten og som fortsatt står seg når du 50. Det genialt.
0: Mega. Ru, du jo litt yngre enn Jarle, men du har jo våknet, du også.
2: Jeg har våknet en gang, altså. Det vil jeg si. Ja.
0: Hvordan vil du beskrive din musikalske oppvåkning?
2: Jeg føler den har vært litt gradvis. Jeg har alltid visst hvor jeg vil, egentlig. Men det har tatt meg litt tid å åpne øynene mine og ja, finne ut hvem jeg er og hva jeg har lyst til å representere. Denne låten som jeg har valgt, det, igjen, jeg synes det var veldig vanskelig, for det mye låter som på en måte jeg vil si har bidratt til min musikalske oppvåkning. Men jeg valgte denne fordi at den kom litt senere i livet mitt, på en tid der jeg trengte, jeg hadde vært litt blokkert egentlig i mange aspekter av livet mitt. Og denne låten kom på akkurat rett tidspunkt, og ja, viste meg veien tilbake til musikkleden igjen da. Så jeg har valgt, og den har så lang titel, men den heter vel I Wish I Knew How to Feel Free. I Wish I Knew How It Would Feel to Be Free. Der, av Nina Simone. Ja!

0: Nina Simone, wish I knew how it would feel to be free. God, deg musikkleden tilbake, Ru. Og her tok det av på noen av pianopartiene, blant annet. Spiller du selv?
1: Oh, ja, som sagt, jeg har vært borte I et par instrumenter, men jeg har aldri blitt komfortabel nok til å tørre å ta dem inn I studio eller på scenen. Men jeg håper det kommer med årene.
0: Dette her tok du også helt av på, Jarle Bernhoft.
2: Ja, altså for en gave nummer to jeg fikk der. Altså, hun pianist, Nina Simone. Altså. Og det en sånn plassering der som bare helt unik. Det er en rytmisk forståelse som går altså rett inn I ryggmargen min og bare vipper den fra side til side. For jeg klarer ikke å sitte stille. Og så den der, som sånn, akkurat det samme som hun gjør I My Baby Just Cares For Me.
1: Ja.
2: Det er så fett det.
1: Ja.
0: Mm. Vi I platedate med Jarle Bernhoft og Ru, og vi har kommet til det flaueste øyeblikket. Kategorien der

som heter Explicit Lyrics, og vi hadde altså fått platekontrakt og var høy på livet, og jeg var litt beruset, så møtte jeg rett og slett en dame som jeg hadde gått på videregående med, som I de årene som hadde gått siden vi gikk på videregående var blitt en avsindig vacker kvinne, så jeg sto på dansegulvet sammen med henne og følte meg som kongen av verden. Og så tenkte jeg skulle gjøre denne moven, og jeg husker låta som spilte. Jeg skulle altså gjøre en move hvor jeg skulle ned, jeg gikk liksom litt ned I terrenget mot gulvet, og så skulle jeg opp med en hånd langs låret hennes. Hun hadde litt sånn kort skjørt, og så tok jeg på utsiden da, det var det som var meningen, men dette skjønte jeg først når hånda stoppet av seg selv, at jeg var på innsiden av låret. Og jeg skjønner med en gang at her har jeg kanskje gått litt fort fram, og ser opp på fjeset hennes, så hun ser altså sjokkert ut. Og jeg ble så synk I jorda. Men jeg ringte henne dagen etter og sa unnskyld, og så husker hun det ikke. Så flausen ble dobbelt da. Men den låta som var på, og som jo også svaret på et annet spørsmål, og den får meg alltid ut på dansegulvet selv nå, det en Red Hot Chili Peppers låt som heter If You Have to Ask fra Blood Sugar Sex Magic albumet.

0: platedaten I NRK P2. Red Hot Chili Peppers med If You Have To Ask. Og vi har jo også med oss Ru. Dere to har gitt ut musikk sammen, og sitter her og virkelig digger hverandres musikkvalg, har jeg på følelsen av. Men du har jo også musikk, Ru, som illustrerer et flaut musikalsk øyeblikk. Fortell.
1: Ja, altså, jeg synes det var utrolig vanskelige oppgaver. Jeg følte jeg var tilbake på skolebenken, jeg. Men jeg prøvde mitt beste, og jeg ikke en person som blir lett flau. Jeg tror jeg har vokst opp med litt dårlige sosiale antenner. Og jeg på en måte, ja, det var vanskelig å grave etter et flaut øyeblikk. Men jeg snakket litt med mor og mi, for hun kan bli litt flau på mine vegne. Så vi kom frem til at jeg har liksom opp gjennom år og vært, gjort et par intervjuer og litt sånn I forbindelse med musikken. Og jeg har har hatt en sykdom når jeg var liten, som heter tracheal stenose. Og jeg har drevet og sagt, jeg tror jeg har sagt 50 forskjellige historier på hva den sykdommen egentlig så jeg har egentlig, og det stemmer ikke noe av det jeg har sagt til folk tidligere. Så hver gang har jeg fått en litt sånn bekymret, flau telefonsamtale av mor og mi som alltid litt sånn, ja, nei, nå har du, vi har gått gjennom denne historien veldig mange ganger, men jeg klarer aldri å på en måte få det helt på grep. Men nå har jeg tatt med meg en liten sånn huskelapp, så jeg ikke skal si feil. Og det står at jeg har levd med tracheal stenose da jeg var liten, fra jeg var 7 måneder til jeg var 1,5 år. Og så kom jeg på intensiven, og fikk reist videre til Schweiz, og ble operert av en fantastisk lege der, som gikk ned og fiksa det som var problemet. Så jeg hadde ikke stemme før jeg hadde gjort den operasjonen. Så det veldig, ja, nesten et lite mirakel at jeg kan synge I dag og ha den stemmen jeg har.
0: Fantastisk. Kan jeg spørre hva den diagnosen er?
1: Ja, da skal jeg ta frem lappen min igjen. Fordi dette går aldri inn. Men det en forsnevring I luftveiene, som gjør at det tungt å puste. Så da lever man med et sånt rør I halsen, som man renser ut og på en måte, ja, det veldig mye has med det. Så det var mye våkne netter for mor og mi og faren min I god stund der. Så vi var veldig glad at det gikk seg til.
0: Veldig bra for oss også, som hører på deg når du synger, Ru. Og så skulle du jo så måtte du jo illustrere dette flaue, nei, dette, ja, dette øyeblikket da med noe musikk. Hva var det du valgte da?
1: Ja, hva var det jeg valgte da? Jeg endte opp med å velge Ole Paus, fordi han, jeg har spilt på en konsert sammen med han tidligere, og det var et veldig minneverdig øyeblikk, for han, jeg har alltid vært veldig fan av den stemmen han har, og han fortalte meg at han var veldig fan av den stemmen jeg har. Og han har jeg hatt med meg fra jeg var liten av, og mamma har alltid spilt han, så jeg tok med meg Innerst I sjelen av Ole Paus.

vakker land til havet utenfor. Duft av vind og drømmer, lukt av jord og hav. Ryggene som retter seg når stormen bøyer av.

0: Innerst i sjelen med Ole Paus. Han har en stemme som Ru har et spesielt forhold til, og han hadde et spesielt forhold til stemmen din, Ru. Men når du fortalte om det som var flaut, at du sa feil og beskrev diagnosen feil, så var det egentlig du, eller var det moren din som var mest flau?
1: Det var nok mamma som var mest flau, ja. Jeg har ikke helt det flauhetsgenet innebodd i meg. Så jeg tok den på vegne av hun.
0: Og i studio, i Platedate, Ru og Jarle Bernhoft. Jarle, du er programleder eller jury eller dommer i The Voice så på TV2, som har semifinale i dag og finale neste uke. Ja. Til høsten så står du på scenen i musikalen Chicago. Blir det noe tid til å holde konserter og drive på med egen musikk?
2: Nei, det blir mindre tid til det, ja. Men det kan være fint også, bare fordype seg i andres greier en stund. Men jeg skal begynne å skrive snart. Det gleder jeg meg også til. Begynne å leke.
0: Ory, hvordan er det med deg og skriving? Sitter du deg ned og skriver tekst, eller er du eksperimentell i tilnærmingen din, som du var litt inne på?
1: Jo, jeg hadde en periode tidligere der jeg skrev veldig mye tekst på egen hånd, bare sånn fordi det var jeg trengte utløp for det. Men de senere årene så skriver jeg ofte bare tekst når jeg er i studio, og det er noe med måten min å jobbe på. Jeg er veldig sånn her og nå, så jeg har på en måte aldri tatt med meg noe utenifra i studio. Jeg lager alt der. Men ja, jeg har eksperimentert litt med å skrive for andre, og det har vært veldig gøy. Så det kommer litt nå til året som jeg har skrevet for andre da, så det gleder jeg meg veldig til.
0: Kan du name droppe?
1: Det vet jeg ikke, så jeg tør ikke. To be honest.
0: Da får vi jo bare følge med. Vi er fremme ved siste kategori, og nå skal vi bli kjent med danseren i dere. Spørsmålet er rett og slett, hvilken låt er det som får dere ut på dansegulvet? Jarle Bernhoft, er du glad i å danse?
2: Etter dels, men settingen må være veldig, veldig spesiell. Jeg er ikke den som oftest bare sprenger ut på dansegulvet, altså. Men det er en låt av Zepp og Moses Joffi som heter I Don't Mind. Og den har en B-side, en alternativ versjon, som bare gets me going hver gang, altså.

0: Jeg tenkte enda en gave til deg faktisk. Vær så god.
1: Takk. Tusen takk.
2: Det var I Don't Mind, en B-side av Sepp, Moses Joffe, som altså får Jarle Bernhoft ut på dansegulvet for tida, og det blir gruva her i studio. Dette er en låt som passer både til å være på dansegulvet, men også til å sitte og danse, ikke sant, Ru?
1: Absolutt. Det var uforventet, faktisk. Jeg vet ikke helt hva jeg hadde forventet heller, siden du sier du ikke danser så mye. Men nei, det var en god blanding av sitte, stå og danslåt.
2: Før jeg går videre til deg, Ru, så vil jeg bare si tusen takk for at dere var med i platedate, Jarle Bernhoft. Og Ru, hvordan har det vært?
0: Jeg synes det har vært givende. Veldig, veldig fint å høre hva som foregår oppe i hodet til når hun har enten oppvåkninger eller flauser.
1: Ja. Mm-hmm. Nei, like måte. Det har vært kjempegøy og veldig interessant å vite hva som ligger oppe i ditt hodet.
2: Og platedate nærmer seg slutten. Jeg heter Linn Bølstad, produsent i dag var Selma Klingenberg Tveten. Og Ru, nå skal vi få bli med deg ut på dansegulvet. Fortell om låta du har valgt.
1: Dette er, jeg pleier ofte å finne nye låter selv, men denne har jeg fått av en venn. Så den sangen jeg har valgt heter Zenzele, og den er av Uncle Waffles, som er en DJ. Så ja, det er bare et eller annet med bassen i denne som skriker til meg, så ja.
2: Og det at du har fått den fra en venn, er det viktig å dele musikk?
1: Det er det. Det er når man kan connecte over musikk, det er ingen andre relasjoner som er bedre enn det.
2: Her er Sensele, Uncle Waffles featuring Royal Music, Ru sin danselåt i platen ditt.

मोटे की मोटे की मोटे असाफिका जेन बची की मोटे की मोटे

0: I'm not sure.
1: Sinogo nogo hasi yomo mo sinza.

0: Her er NRK Nyheter klokka 6. God morgen. Ukrainske myndigheter melder om nye rakettangrep mot Kyiv. Nyhetsbyrået AFP rapporterer om minst 5 eksplosjoner, men flyalarmene varslet flere minutter etter første eksplosjon. 6 personer er skadd, 3 av dem fraktet til sykehus, skriver ordfører Vitali Klitschko på Telegram. I Sør-Spania er det ennå ikke kontroll over den store skogbrannen som brøt ut for over et døgn siden. Minst 12 mennesker har mistet livet i skogbrannene så langt. Korrespondent Anders Børingbo beskriver situasjonen.
1: Ja, brannen herjer videre i åsene innenfor Malaga og Alicante. Det er ikke full kontroll på den, selv om brannvesenet greier det å begrense den. Ja, man får noe hjelp fra dette EU-organet som jobber mot skogbranner, men så er det jo flere skogbranner som pågår i Spania akkurat nå. Det er 3 til regionen her. I regionen ved Valencia er det 5 stykker, så det er ikke bare å hente helikopter og annen hjelp fra andre steder. Det er knusktørt i store deler av Sør-Spania, så man sliter jo flere steder med disse skogbrannene.
0: Den amerikanske IT-giganten Meta, som eier Facebook og Instagram, anker dommen som slår fast at selskapet gjør unge mennesker avhengige av sosiale medier. En kvinne i 20-årene fikk rettens medhold da hun saksøkte Meta og Google-eide YouTube for å ha gjort henne avhengig av sosiale medier i ung alder. IT-gigantene ble dømt til å betale kvinnen nærmere 60 millioner kroner i erstatning. I kveld spilles VM-kvartfinalen mellom Norge og England i Miami. Varmen i Florida er den største usikkerhetsfaktoren for den norske landslagsledelsen. Det er ventet temperaturer på langt over 30 grader.
2: Et moment inn nå som kanskje ikke vi har vært så utsatt for tidligere, det er at det blir en ekstrem varme og en ekstrem luftfuktighet. Og da er det jo greit at det er Norge og England, hvor kanskje ingen av de kan si at det er en stor fordel for det ene eller andre laget, eller ulem.
3: Medan Norge har vært i Miami siden mandag, har engelskmennene hatt base i Kansas. Siste pressekonferanse før den historiske kvartfinalen. Motstanderen er kartlagt og analysert, og med tanke på klima, vær og føreforhold.
2: Det er jo aldri noe særlig lurt å løpe etter ballen hele tiden hvis det er som det blir i morgen antagelig. Og så må vi forsvare oss godt, og de har jo en Kane og en Bellingham i veldig god form.
0: Så har landslagstrener Ståle Solbakken, reporter var Ole Rolfsrud, og kvartfinalen kan du høre på NRK Sport klokka 23 i dag, eller du kan se den på TV 2 NRK Nyheter, Harald Berre.
4: Dette er et gjenhør med Drivkraft i NRK P2.
5: NRK P2.
6: Ariadne Lainsworth, bedre kjent som Ari, er artist, produsent og låtskriver. Hun kom som et stjerneskudd i 2016, og på kort tid ble låten hennes streama i milliontall. Men midt i suksessen ble hun rammet av en endeløs sorg. Nå er hun aktuell med en ny plate som hun frykter er for mørk og utfordrende.
5: Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
6: Ariadne Lainsworth, velkommen til Drivkraft.
7: Tusen takk.
6: Hvordan har du det?
7: Jeg har det bra, stort sett.
6: Ja.
7: Jeg er ganske nervøs. Bare, eller for tida liksom.
6: Ja, fordi at det er om 3 døgn og 13 timer eller noe sånt, så kommer du med en ny plate.
7: Ja.
6: Ja.
7: Ja, veldig bra at du har oversikt.
6: Hvor mye teller du ned?
7: Nei, jeg ser det kanskje et par ganger i uka at tallet nærmer seg. Og har sett på den stunden da, siden vi lastet opp den der countdown-pagen på Spotify, så ja, ser man det jo så tidlig med sekunder og sånn.
6: Og så gjør man seg selv en bjørnetjeneste da, med en sånn timer? Det er som å se stupet komme.
7: Jo, det føles, altså det er jo spennende. Jeg er jo glad i albumet og det jeg har laget og stolt. Og jeg tror jo, jeg liker å tro at det kommer til å gå bra på en måte.
6: Ja.
7: Men det er jo veldig nakent også. Og den der angsten for å bli sett, eller den følelsen av at sånn snart skal alle få høre mine innerste tanker, er ikke nødvendigvis bare positivt heller.
6: Da forstår jeg nervene.
7: Ja.
6: Du styrer det selv, på mange vis.
7: Hva da?
6: Lanseringen og alt innholdet.
7: Ja, jeg gjør jo det.
6: Ja. Så du kan ikke kjefte på noen ettertid, eller?
7: Nei. Nei, men jeg prøver så godt det går å ikke være et offer for mitt eget virke, da. Ja. Eller, selv om det fristen av og til, på en måte, å være bitter eller pek utover på ting som ikke fungerer og sånn, så tenker jeg jo som... Det er jo liksom klassisk lederfilosofi, at det alltid er din feil, eller... Og det er det jo, på en måte.
8: Ja. Har du lest det, ledelsesfilosofi?
7: Nei, jeg tror jeg bare har hørt det et sted.
8: Ja.
7: Ja.
8: Du, de fleste kjenner deg jo som Ari, men du heter jo altså Ariadne Loinsworth Jensen. Når du sitter i studio nå, altså, ja, du kommer med en plate om drøye 3 dager, hvem er du da?
7: Nei, jeg er jo meg selv.
8: Jo, men får man et slags alter ego når man har et artistnavn?
7: Det er et interessant, det er et veldig interessant spørsmål. Jeg tror det er mange artister som liker å tro at de har det, eller at de tar på seg en rolle.
8: Mm-hmm.
7: Men jeg har aldri vært så god på det, eller jeg føler ikke at jeg har vært så god. Jeg er en veldig dårlig skuespiller, og har fått testet ut mine skuespillerevner. Fordi jeg er artist, er det noen som har antatt at jeg har vært en god skuespiller, og havnet i en del situasjoner hvor jeg har fått testet ut det så grunnig at jeg nå er helt sikker på at jeg er forferdelig dårlig på det. Da.
8: Hva slags situasjoner?
7: Jeg var og spilte inn en pilot med og han som laget Nobel.
8: Mm.
7: Per-Olav.
8: Per-Olav Sørensen.
7: Yes.
8: Ja, han lagde Nobel en dramakrigsserien
7: ja.
8: Med Aksel Hennie blant annet.
7: Ja.
8: Som gikk på... NRK for noen år siden.
7: Ja, som var gjennombruddsstedet på en måte til The Sea. Ja. Fordi The Sea ble utgitt som vignett for den serien.
8: Ja, låten din.
7: Ja.
8: Ja.
7: Så han skulle lage en pilot, og jeg tror han så for seg at jeg kom til å være god på det. Og jeg visste ikke helt hvordan. Jeg er veldig dårlig med tekst. Jeg er dårlig med mine egne tekster. Jeg glemmer ofte teksten på scenen. Og skjønte ikke helt hvordan jeg skulle pugge manus.
8: Mm-hmm.
7: Og en av de første scenene var med Anders Danielsen Lee. Hvor jeg skulle se han dypt inn i øynene og si «Jeg elsker deg ikke». Og jeg var så nervøs, og det var på en sånn... det var en liten bar i Oslo, veldig trang, og veldig mye folk, både i crew og statister,
8: mm-hmm.
7: at jeg gikk på toalettet og bare spydde ned veggene. I sånn, du vet, sånn rekylspy som bare kommer... det bare kom ut på veggene, og jeg rakk ikke å liksom...
8: Fordi han nerver?
7: Ja.
8: Ja.
7: Så jeg tittet ut av døra og ba som min køren kom inn og fikk litt hjelp da til å tørke opp og bare sto der og var helt sånn gjennomsvett og bare fikk ikke ut linjene og det var helt krise.
8: Hvorfor det? Hvorfor den reaksjonen? Du skulle bare si noen linjer foran et kamera.
7: Jeg vet ikke, det er bare noe med skuespill som jeg bare alltid har vært ikke noe god på liksom. Både det å huske på ordene og sånn, men det å formidle ordene på en måte som ikke er jeg føler, sånn som jeg er veldig sånn, det er en veldig direkte linje mellom det jeg tenker og det jeg sier, på en måte.
8: Mm.
7: Og det å legge et lag mellom det, eller alle former for liksom...
8: Løgn?
7: Ja, det er ikke løgn nødvendigvis, men bare det å huske på å være en annen person, eller hvordan den andre personen skal være, har aldri kommet så naturlig for meg, kanskje.
8: Mm.
7: Sånn scenepersonene som jeg har nå, har jobbet mye med det, og jobbet mye med for eksempel å prøve mellom låtene, ikke ha sånne lange tirader uten poeng, for eksempel.
8: Du får voldsomt mye ros for sceneopptredene dine.
7: Ja, takk. Eller, ja, jeg gjør jo det.
8: Ja.
7: Men det handler om å være, det føler jeg handler om å være mye mindre av meg selv. Og ikke på en måte snakke, jeg snakker jo nesten ikke i sceneshowene mine. Det er veldig lite sånn singer-songwriter, at jeg forteller historien bak låtene, eller sånn.
8: Nei, hvorfor ikke?
7: Altså, det showet jeg har nå er veldig sånn, det er veldig stramt, og det er veldig strengt. Og det er på en måte, det skal føles som en person som er veldig til stede i seg selv, og til stede med publikum. Og det handler, jeg vet ikke om det handler om å ikke bli for sårbar i det.
8: Hm.
7: Eller at sårbarheten hører hjemme i musikken. Men jeg jobbet veldig mye med å liksom, stå veldig rett i ryggen, og ha god holdning, og klare å stå i den oppmerksomheten man får da, når det er så mange mennesker som ser på det.
8: Ja.
7: Det å klare å, jeg vet ikke hvordan, det å klare å ankre det, hvis det gir mening.
8: Mm. Hva gjør du for å ankre det da? De færreste står jo på en av de store scenene på Øya-festivalen, men sånn, veldig mange må jo i en eller annen setting stå foran folk. Og synes det er skummelt?
7: Ja, men det er jo skummelt.
8: Hvordan ankrer du det?
7: Jeg tror det viktigste for meg er å føle at jeg er i kontakt med bakken.
8: Hvordan gjør man det da?
7: Det å kjenne kroppen sin, kanskje. Å være til stede i kroppen, og hvordan det oppleves sånn fysisk. Med nerver så føler jeg at det er så lett at man kan bli redd. Og når jeg blir redd, så kan jeg begynne å få liksom fakta. Eller at man beveger seg litt rart. Og litt nerver skal man jo ha. Jeg føler at jeg har bare vibrato på stemmen min når jeg er redd.
8: Mange vugger har jeg sett, sånn, hvis man skal holde en tale. Så ja. Vugger man fra en fot til en annen.
7: Ja.
8: Hva gjør du da?
7: Det er en sånn, vugging er sikkert en sånn self-soothing, eller at man prøver å roe ned seg selv.
8: Ja, ubevisst sånn tilbake til barndommen, fra man ble vugget liksom.
7: Ja, ja, men det er sikkert det. Ja. At man gjør sånne ting automatisk bare for å prøve å komme i vater.
8: Men hva gjør du? Har du noen liksom, prosess du går gjennom?
7: Det er interessant om jeg har noe takk. Jeg prøver jo å være veldig til stede med det jeg skal gjøre.
8: Ja, hvordan er, altså, hva handler det om? Tenke gjennom? Eller?
7: Å kjenne at jeg har god kontakt med magen.
8: Pusting.
7: Og at jeg har heldig mikrofonen, som er en fysisk gjenstand, som kan være betryggende.
8: Ja, så du vil ha den i hånda?
7: Ja,
8: ja.
7: I hånda, eller stativ er også fint. Men stativ, hvis du er veldig nervøs, så kan man ende opp med å liksom holde skikkelig godt fast i stativet hele konserten, som et anker. Da.
8: Ja.
7: Og det ser man jo veldig tydelig som publikummer. Hvis noen står liksom, henger fast i stativet som om det er den siste livslinja, så ser jeg det også. Eller sånn, jeg tenker jo at det viktigste som artist, i hvert fall min form for uttrykk, er at man ikke ser så redd ut. Og at det handler om det å formidle følelser. Man må få vekk det laget av frykt, for å få ut noe som oppleves rent, og som er lett å ta imot for publikum.
8: Mm.
7: Du vil ikke at publikum skal gå hjem med en følelse av at de er bekymret for meg, eller at de syns synd på meg, på en måte. Og det er interessant hvordan sånne ting kan feste seg i rommet også. Hvis man er nervøs, og en publikummer tar armene i kryss, og en annen lener seg litt tilbake, så sprer det seg på en måte rundt i rommet en sånn følelse av at, sånn, at publikum ikke er med.
8: Så de speiler deg hvis du er nervøs?
7: Jeg tror det kan skje, ja. Eller hvis det er noe man sier som ikke resonerer, eller det er veldig interessant hvordan sånne ting, jeg vet ikke om de ser på hverandre, eller om det bare er liksom en følelse som kan oppstå i et rom med mange mennesker, hvor man kan kjenne veldig godt at det er smittsomt. Da.
8: Mm.
7: Og samme motsatt, da, de gangene man får det til, at det blir en sånn energi i rommet som føles helt sånn magisk. Men det kan være begge deler, det kan gå veldig sånn skjevt også.
8: Har du moves? altså, har du øvd inn, altså, i forhold til det at du har tenkt så grundig over hvordan du skal være på scenen?
7: Mm.
8: Har du det også? Øver du inn?
7: Altså, i starten min første år som liveartist, så hadde jeg et band.
8: Ja.
7: Og da hadde du på en måte en sånn cyborg på hver side som var omringet av instrumenter. Og jeg var kanskje det eneste på en måte bevegelige elementet da.
8: Hva er en cyborg?
7: Altså, nå mener jeg det som en metafor for at de har veldig mange instrumenter rundt seg.
8: Ja.
7: Ja. Og at de på en måte er veldig stasjonære, da.
8: Ja.
7: Og at jeg i midten følte at jeg måtte jobbe veldig hardt, sånn fysisk, for å gi energi. Og at jeg var kanskje, jeg øvde jo aldri på dans eller sånn. Og av og til, hvis det var lenge siden jeg hadde spilt gig, så kunne jeg på en måte ja, gå litt langt da. Hvor folk kunne legge ut sånne historier på Instagram eller sånn, hvor det stod sånn «Someone's on fire». Men for meg så var det kanskje en slags sånn desperasjon i det, eller en måte å gi, et forsøk på å gi mer enn det stemmen min hadde å gi, kanskje.
8: Ja.
7: Og at det kom en del sånne fakta, at jeg gjorde litt rare ting med hendene, eller at jeg prøvde å se liksom energetisk eller spesiell ut, kanskje. Mm-hmm. Og at det endret seg litt når jeg begynte å jobbe med koreografi, da. At jeg begynte å lage bevegelser sammen med koreografen, som handlet mer om at alt er på en måte dedikert til et satt tidspunkt i showet.
8: Hm.
7: Så jeg føler har gitt meg veldig mye mer frihet, for nå vet jeg veldig godt hvor jeg skal stå og hva jeg skal gjøre. Og når jeg kan det, når det har sett seg helt under huden, så er det så mye mer overskudd til å gi det jeg skal gi, som handler om på en måte følelsene eller energien jeg legger i hver bevegelse eller hver lyd. At det ikke er den at jeg står der og lurer på hvor jeg skal gjøre hendene mine, eller hvor jeg skal gjøre, om jeg skal gå til høyre eller venstre, og så går man litt til høyre og litt til venstre. Eller. En ting jeg tenker, som jeg jobber mye med, som jeg føler er veldig viktig, at hvis du står i en slags groove, hvis du har startet på en, du har startet på en slags måte å være i musikken på, i et visst parti,
8: okay.
7: som kanskje klær rytmen, kanskje ikke. Og det, når du er halvveis der, hvis du bestemmer deg for at det ikke var riktig måte å uttrykke musikken på fysisk og bytte, så kan det oppfattes som usikkerhet.
8: Ja.
7: Så hvis du først har valgt en bevegelse til et visst parti i en sang, så må du på en måte stå i det
8: også. Så altså en bevegelse, hva kan det være for eksempel?
7: Ja, måten du vrikker på rumpa, liksom, eller måten du skifter vekta, eller... Hæ. Og at det kan være ganske høy risiko hvis du ikke har gjort, hvis du ikke har øvd noe særlig på bevegelse.
8: Ja.
7: Det var veldig, eller før så pleide jeg bare å øve på sang. Og det var det jeg gjorde, og så når jeg kom på scenen, så det var da jeg utforsket hvilke bevegelser som passet til musikken.
8: Ja.
7: Så av og til kom jeg inn i en eller annen rar bevegelse som du bare må fortsette og fortsette og fortsette til sangen er over da.
8: Hvor mye tenker du, Arianne?
7: Generelt?
8: Ja.
7: Hva...
8: Nei, så fordi jeg hører, dette har du tenkt veldig mye på.
7: Ja, ja.
8: Hæ?
7: Ja, men det er jo jobben min, da.
8: Ja. Det er jo faktisk det.
7: Men det er også kanskje fordi at jeg, det å stå på scenen er ganske høy risiko. Og jeg har gjort det ganske mye.
8: Hvor ligger risikoen?
7: Risikoen for å drite seg ut er jo skyhøy. Og man vil jo gå på scenen fordi du har lyst til å si noe, eller du har lyst til å formidle noen ting, eller være i musikken din på en måte som gjør at du kan forsterke effekten av musikken, eller at den treffer noen, da. Eller målet med å spille live er jo at det skal røre noen, eller at noen skal få noe ut av det, som handler om å gi verdi.
8: Mm.
7: Og hvis du bare står der og driter ut og alle sin synd på deg, så er det på en måte ikke noe poeng i
8: det. Da er det det de husker,
7: ja. Ja, og hvorfor gjør man det da? På en måte, hvis jeg går hjem med en dårlig følelse, og de går hjem med en følelse at jeg har en dårlig følelse, at jeg ikke fikk det til, så er det vanskelig å se poenget med, eller hva slags verdi man bringer i den situasjonen. Da.
8: Ja, vi må nesten spille litt musikk.
7: Ja.
8: Du har med en premiere.
7: Ja.
8: En radiopremiere, en låt fra kommende plata di.
7: Mm.
8: New Night of Always.
7: Mm.
8: Hva slags bevegelser er det til denne låten?
7: Den har jeg sunget ganske stille og ganske innadvent. Jeg tror ofte når jeg har spilt den live, eller jeg får jo testet ut mange av demoene live før de kommer ut.
8: Mm.
7: Og den har jeg sunget litt sånn sidelengs.
8: Hva vil jeg si?
7: Altså, at jeg står sidelengs, litt vent vekk fra publikum.
8: Hvilke ser de?
7: Det handler kanskje mer om at den føles veldig sånn, det er på en måte en indre monolog, og at det handler ikke om at jeg sender den ut til noen, det handler mer om at jeg ser meg selv.
8: Hva ser du da?
7: I akkurat den sangen så ser jeg jo på en måte en slags... aksept og en desperasjon i at liksom, nå hopper vi kanskje over noen steg da, men at det der å ha gått i terapi og jobbet med seg selv og kommet til et sted hvor man har sortert alt i de riktige boksene, og man ser hva som foregår og situasjoner man synes er vanskelig, at man kommer ikke nødvendigvis frem til noen andre svar enn at det fremdeles er deg selv, du må fremdeles stå i det på en måte.
8: Får vi høre?

0: Ja, du fikk verdenspremiere her på radioen av Aris New Night of Always, en låt vi spiller I dag fordi at artisten Ari dagens gjest her I Drivkraft. Det var fint.
1: Takk.
0: Nå den ute, nå har cirka 100 000 hørt den.
1: Det så mange som det.
0: Hvordan det?
1: Det føles bra. Ja. Det hørtes bra ut på headphones jeg hadde på meg nå.
0: Jeg fikk gåsehud I hvert fall, som jeg sa til deg underveis her, at jeg så utrolig fin den men også så trist, sa jeg. Og så sa du, ja, men alt jeg gjør jo trist.
1: Ja. Ja.
0: Hvorfor det sånn?
1: Hvor skal man begynne? Altså... Jeg mistet jo tvillingbroren min. Han tok sitt eget liv I 2020, I starten av 2020, som har farget meg på måter som jeg ikke ante at sorg kunne gjøre. Før jeg opplevde selv, så tenkte jeg at sorg var kanskje en sånn en tung periode, 3-4 måneder, kjipt det, på en måte.
0: Kom over det, liksom?
1: Ja. Jeg hadde vært ikke noe sånn... Eller selvfølgelig, jeg hadde jo aldri opplevd det før. Og de jeg kjent som hadde mistet noen var kanskje mer... Jeg klarte ikke å relatere, på en måte. Og så når jeg opplevde, da jeg opplevde selv, så fikk jeg på en måte føle hvor utrolig sånn alt oppslukende det var.
0: Mm. Går det an å beskrive det? Alt oppslukende sorg?
1: Hvordan det føles? Mm. Det jo som et sånn lag som legger seg mellom deg og alt annet. Og alt man gjør, eller alt man ser, alle inntrykk og alle uttrykk blir på en måte farget av det. Mm. Det blir som en sånn sort hinne, liksom.
0: Alt mister verdi, eller man ser alt annerledes?
1: Altså, det forskjellige faser. Mm. Jeg tror ikke de der 7 sorgfasene har jeg lest litt om, jeg tror ikke det sånn vanlig at man har, eller at det noe sånn at først så blir du sjokka, og så blir du lei deg. Nødvendigvis I riktig rekkefølge. Men for meg har det vært veldig sånn definerte faser gjennom de årene som har gått siden da.
0: Hva har det vært?
1: I starten var det kanskje, det var sjokk, og en følelse av at det her ikke sant, eller det ikke ekte, som gjorde at jeg hadde mye håp. Det høres kanskje litt sprøtt ut, men det første året så satt jeg på en måte og håpet at han skulle komme tilbake. Eller at det ikke var sant. Ja, unnskyld, jeg blir litt... Man blir jo rørt.
0: Så man opplever en slags sorg igjen når du da innser at det håpet, det leder ingen vei?
1: Ja.
0: Så det kommer på nytt igjen på et vis?
1: Ja, eller sorgen kom på en måte senere. Hæ. Jeg tror det, I begynnelsen det jo sjokket og omstendighetene, og spesielt kanskje når noen tar livet sitt, så det jo mye som, man sitter igjen med mye spørsmål rundt hva kunne jeg gjort annerledes, og andre I familien sitt kanskje igjen med mye spørsmål, og man prøver så godt man kan å ta innover seg den her nye virkeligheten. Men for meg tok det ganske lang tid, å forstå at det var ekte da, på en måte.
0: Er det forventninger til at man skal bruke lite tid? Eller mindre tid?
1: Jeg tror at folk som ikke har gått gjennom sorg, eller som ikke har opplevd ting som har vært livsendrende på den måten, kan tenke sånn som jeg har tenkt før jeg opplevde det selv. Da. Mm. At går til legen, og så får du 2 uker sykemelding, og så... forventes det. Nå spiller jo ikke det så stor rolle for meg, kanskje med sykemeldinger da, men at det vanskelig å ha forståelse for hvordan sånne ting kan oppleves, hvis man ikke har opplevd det selv. Men for meg så ble det alt oppslukende I ganske lang tid. Ja.
0: Er det forventning om at man skal bli den samme igjen?
1: Altså det føles ut som en hadde noen år der hvor sorgen var alt. Og ble alt i musikken, at jeg ganske fort begynte å lage musikk for å kanskje forbrenne noen av følelsene, eller prøve å finne mening i det.
0: Mm.
1: Og skrev bare om det, som selvfølgelig var en sånn en indre tvil, som kan en popartist formidle sorg som er så tungt, eller tema som er så vanskelig på en måte. Som jeg var veldig i tvil om når jeg gjorde det. Men som viste seg å bli ganske meningsfullt etter hvert som veien på en måte åpenbarer seg i den retningen.
0: Hmm.
1: Men når jeg kom tilbake, det ble jo på en måte hele retningen min, både som person og som artist. Og musikken er alt for meg og har vært det i veldig mange år. Så det jeg er i musikken eller som artist var veldig i tråd med denne, sånn som jeg hadde på et personlig plan.
0: Hmm.
1: Og så når jeg kom ut av det, etter på en måte hele For evig-lanseringen og albumet som gjorde det så bra.
0: Altså debutalbumet ditt?
1: Ja.
0: Som vant Spellemannspris, for eksempel?
1: Ja. Ja. Ja, så følte jeg at jeg var en annen person. Eller når sorgen begynte å løfte seg igjen, så følte jeg at jeg liksom jeg visste ikke helt hvem jeg var lenger.
0: Nei.
1: Og jeg tror det handler om sorg. Både at det definerer meg, hvordan jeg tenker eller hvem jeg er, men også at det er mange ting jeg føler meg som. Jeg har vært veldig opptatt av å være snill, jeg har vært veldig opptatt av å være flink. Veldig mange sånne pilarer i mitt liv som handler om å være en ressurs for andre, eller samlende for familien, bakt kaka, eller sånn.
0: Mm.
1: At jeg er god på sånne, eller har vært god på sånne ting. Og så kom sorgen, og så føltes det ut som jeg hadde bare mye lavere kapasitet. At du blir redusert til ganske sånn kjernen av den du er, på en måte.
0: Hmm.
1: Og at det var selvfølgelig mye, man blir jo deprimert, eller man blir jo veldig tung av det.
0: Hmm.
1: Og at jeg kanskje måtte lære meg å leve med lavere kapasitet i livet, da.
0: Hmm.
1: Så jeg har kanskje blitt bedre til å sette grenser, eller ikke være så flink eller så snill, nødvendigvis.
0: Men det er en god ting?
1: Ja, jeg tenker jo at det har vært en veldig bra ting for meg.
0: Mm.
1: Og at jeg i mindre grad nå kanskje lar meg rive med av andres forventninger, eller hva andre vil for meg.
0: Mm.
1: Når jeg har snakket om karrieren min tidligere, så har jeg jo snakket om på en måte det der å stå i sånn maktubalanse, og jobbe med folk som er veldig mye eldre, som vil at du skal gå i forskjellige retninger, eller sånn. Og jeg føler at jeg har vært veldig påvirkelig av andres måte å se meg på.
0: Mm.
1: Hvis noen har kommet med et forslag som handler om, å, kanskje du burde lage sånn musikk, eller vi burde gå den retningen, så har jeg vært veldig sånn åpen.
0: Mm.
1: Og jeg lar meg veldig lett farge av andres meninger. Så det er kanskje mer sånn at jeg har blitt mer stabil i meg selv.
0: Ja, fordi da jeg hørte om deg for første gang sånn tilbake i 2016,
1: mm-hmm.
0: så vet ikke jeg om dette stemmer i det hele tatt, men mitt inntrykk var at du kom på en måte ikke fra det etablerte musikkmiljøet, men gjorde du det?
1: Hva er etablert?
0: Nei, altså sånn at du hadde gått skolering og spilt masse konserter før du var 20 år, liksom?
1: Nei, overhovedet ikke.
0: Nei.
1: Eller min første sang var jo Higher.
0: Ja.
1: Som gjorde det veldig bra på radio det samme året, og vi spilte på P3 Gull det samme året med Teleskop, med Carl Lewis.
0: Ja.
1: Så det var ganske, jeg hadde laget på en måte demoer på Mac'en i et år, eller noe.
0: Ja, hvem var du den gangen, da?
1: Jeg var kanskje en litt sånn kaosagent, eller sånn.
0: Hva vil jeg si?
1: Jeg hadde droppet ut av videregående og jobbet på bar og kafé i Trondheim og Stavanger, og havnet i et sånn kunstnermiljø i Stavanger som var utrolig spennende, og jeg lærte veldig mye om livet, på en måte.
0: Hva er et kunstnermiljø i Stavanger?
1: Det var et miljø som fikk veldig mye til å skje. Det er vanskelig å definere, men det var mye kunstnere i miljøet. Mm. Kanskje derfor jeg sier kunstnermiljø. Men kunstnere og musikere og folk som på en måte var mer sånn, som hadde mye drivkraft, kanskje.
0: Mm.
1: Som jobbet med å skape kunst i Stavanger, da.
0: Og hvem var du i den gjengen?
1: Jeg var ganske ung da jeg flyttet til Stavanger, så jeg følte kanskje selv at jeg ble som en sånn liten maskott.
2: Hva ung?
1: Altså 19.
2: Ja.
1: Så de fleste var eldre enn meg, men jeg fikk en veldig sånn innsikt i et miljø som var utrolig spennende, som fremdeles er et sted som jeg finner veldig mye inspirasjon fra. Så der jeg ble introdusert til liksom elektronisk musikk, raves, det å ha festa i skogen eller på nedlagte bygninger, eller sånn, det der ble introdusert til en verden som bare var så magisk.
2: Mm. Hva tenker du på når du hører Higher i dag, da?
1: Higher er jo definitivt inspirert av det, eller den perioden i livet.
2: Ja.
1: Men også min billett ut, kanskje. At jeg skulle noe annet, da. Og ja, det er jo inspirert av den fortvilelsen, eller den følelsen av at man bare går rundt og er med liksom blåmerker på sjelen.
2: Men denne maskotten som du beskrev, hvordan fikk du til å lage denne låten da?
1: Altså, jeg begynte å produsere på egen hånd mens jeg bodde i Stavanger.
2: Ja.
1: Fordi jeg møtte en som oppmuntret meg til det, for å finne glede, I guess.

0: fantastisk ballkjole. Jeg var helt skallet på det tidspunktet her. Kom ut mot den visningen var i operan.
1: Ja, så du skulle debutere på operan?
0: Yes.
1: Uten å ha spilt for noen?
0: Jep.
1: Hvordan det da?
0: Nei, det gikk skikkelig dårlig. Det gikk til helvete. Det var, jeg visste jo ikke hva feedback var. Så jeg kom bare med Mac'en min, og så plugget vi den inn, og så fikk jeg en mikrofon.
1: Ja.
0: Og så stilte jeg meg bare rett foran høytaleren. Og for alle som jeg jobber med musikk, vet jo at da kommer det feedback da. Så jeg sto jo foran alle, og det bare ula ut i en forferdelig lyd, og jeg begynte å grine, og prøvde å komme meg gjennom, og bare gikk gråtende av runwayen da, i en ballkjole. Men jeg følte jo det på det tidspunktet, at det var mange sånne, at det var mange hender som bare kom og hentet meg inn, at det var noe som resonerte, da.
1: Mm.
0: Og at ting var veldig lett de første årene, fra året etter jeg sto på scenen i operan, så ga jeg ut Higher, og det på en måte eksploderte, eller det bare gikk så utrolig fort fra jeg begynte å leke med musikk til jeg på en måte var et navn, da.
1: Ja. Skal vi spille litt av den?
0: Det kan vi.
1: Ja.

0: i NRK P2.
1: Ja, du fikk en smakebit av Aris Higher her i Drivkraft på NRK P2, en låt vi spiller i dag, fordi at artisten er dagens gjest her i Drivkraft. Det er jo også, Ariadne, du vokste jo opp i Trondheim.
2: Mm.
1: Hvor i Trondheim?
2: På Byåsen.
1: Ja, hva slags sted er det, for de som ikke er så kjent der?
2: Det er en liten ås med utsikt over byen.
1: Ja.
2: Som er veldig nær det langs skogkanten, mange av husene. Veldig fredelig.
1: Hva er den typiske Byåsen-beboer?
2: Typiske Byåsen-beboer er pliktoppfyllende, glad i sport, spesielt langrenn. Man er jo nær skogen, så det er jo mye skogstur, eller bare det å være i naturen, tror jeg er viktig.
1: Øvre middelklasse i Trondheim, eller...
2: Ja, middelklasse i hvert fall.
1: Ja.
2: Det er sikkert det er ganske mange som er rik, men det er også mange som ikke er rik som bor der. Jeg føler at det er en harmoni mellom, eller jeg vet ikke. Når man er barn så tenker man jo ikke så mye over sånne ting.
1: Nei.
2: Vi var jo kanskje litt annerledes enn den her. Vi var ikke så gode i sport, min familie.
1: Hvorfor ikke?
2: Altså mine foreldre var freelance kunstnere da jeg vokste opp.
1: Mm-hmm. Innenfor hvilken gren eller sjanger?
2: Faren min er skuespiller, og mora mi er mantrasanger og jazzsanger, og liksom seriegründer. Så vi var kanskje litt sånn jeg gikk på Steinerskolen da jeg var liten, og bytta liksom halvveis i skoleløpet, til en vanlig skole, da, til Åsveien skole.
1: Hvordan merker man at det er en kunstnerfamilie når man går inn døra?
2: Sånn som jeg husker det, så var det for eksempel det at pappa var skuespiller, gjorde at vi hadde et enormt kostymelager på loftet. Som jeg kjører over hatta og masse stoff. Og når jeg hadde lyst til å klippe ut på en måte en del av gardina for å springe rundt i skogen og leke alv, så var det helt greit for mamma, for eksempel.
1: Ja, bokstavlig talt en skattekiste på loftet, liksom.
2: Ja, og ljus.

0: huset da, eller ja. Sånn, det var greit å klippe av gardinene for det. Det var riktig på en måte.
1: Ja.
0: Og hvis jeg hadde lyst til å slippe noe husarbeid, så kunne jeg si at jeg jobbet med novellen min. Men jeg opplever
1: det med alltid. Og for det er blitt gjort.
0: Ja, ja. Ja, ja. Ja.
1: Jeg vil ikke rydde nå, for jeg skriver på novellen min.
0: Ja, og det var viktig, det var riktig grunn da, eller ja. Det var greit. Og ja, de kanskje prioriterte, eller hadde veldig sånn respekt for kunsten alltid da.
1: Ja.
0: Og kanskje en tanke om at vi skulle bli kunstnere, eller oppmuntre oss veldig i den retningen.
1: Mm. Tre barn?
0: Tre barn, ja. Mm.
1: Du og broren din, er dere eldst eller yngst?
0: Vi er tvillinger.
1: Ja, men sånn er, siden dere er tre, har du da en yngre...
0: Ja, sånn er en yngre søster.
1: En yngre søster.
0: Mm.
1: Hvem var du og broren din da? Som barn?
0: Vi var altså vi er jo tvillinger, men vi var veldig forskjellige.
1: Mm.
0: Jeg var kanskje litt mer sånn utadvent og sprudlende, og han var litt mer innadvent og tenkende. Han var veldig sånn... empatisk og veldig rolig og hadde veldig mye sånn betraktninger på verden eller trivdes godt i liksom de dype samtalene kanskje.
1: Hmm.
0: Han var veldig god på gitar og bestemte seg veldig tidlig i livet for å bli artist og satse på å være artist, som jeg ikke gjorde.
1: Hadde dere masse instrumenter hjemme?
0: Ja,
1: ja.
0: Ja.
1: Hva da?
0: Han var kanskje mest på gitaren da, og så hadde vi jo mye, det var kanskje mye sånn rare props-instrument, eller det var ikke sånn, vi hadde ikke harpe og sånn, liksom. Vi hadde et gammelt piano,
1: mm.
0: Som alle spilte på en del, og faren min er utrolig musikalsk også,
1: mm.
0: Og han er veldig god på piano og gitar og en sånn multimann.
1: Kan man bli påvirket til det at man blir skapende? Eller er det noe man bare har behovet for å skape når man vokser opp på den måten?
0: Så jeg vet ikke om, altså på mine mørke dager så har jeg klaget til vennene mine, så har jeg sagt liksom, og jeg har lyst til å gjøre noe annet, eller jeg har lyst til å få meg en jobb for å tjene penger for eksempel, eller sånne ting. Og da sier de, det er flere av dem som har sagt til meg at, liksom spurt, tror du at du har noe valg?
1: Mhm.
0: Og jeg synes det er en interessant ting å snakke om det der, om kunsten velger deg, på en måte.
1: Mm.
0: Jeg opplever at det er mange kunstnere som sier det, eller føler at de ikke har noe valg. Og jeg elsker å lage musikk, men jeg tror ikke det er sånn at jeg har dødd uten, på en måte. Jeg tror at...
1: Hva hadde du mistet da?
0: Jeg måtte sikkert gå til terapi da. Eller en form for uttrykk, kanskje.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, for det er en form for terapi.
0: Ja, ja, virkelig.
1: Har det alltid vært det?
0: Mm, det er i hvert fall en form for egen tid, hm. Hvor jeg får tid med meg selv til å kjenne på hva tenker jeg, hvordan har jeg det. Og et sted hvor fra jeg begynt så har jeg opplevd å komme i flow nesten hele tiden,
1: mm.
0: Når jeg lager musikk. Så noe er sikkert talent, men det der å ha vokst opp med masse... instrumenter eller oppmuntring til å hele tiden utforske de delene av seg selv, må jo være det må jo farge oss som har vokst opp sånn.
1: Når man har tvilling, dere var jo ikke enegga, men er det likevel sånn at man alltid er sammen?
0: Nei, ikke nødvendigvis.
1: Var dere det?
0: Vi var veldig tett, men også veldig ulik.
1: Mm.
0: Jeg tror at deler av mitt liv kunne opplevdes som litt voldsom for Andreas. At vi fant mer tid sammen bare oss.
1: Hvilke deler var voldsomme, tenker du?
0: Altså, jeg har alltid vært veldig eksplosiv. Du kanskje ikke skulle tro det nå med det intervjuet her, men spesielt som ungdom så var jeg veldig eksplosiv og hadde en utrolig sånn umettelig tørst etter liksom andre deler av livet enn det jeg fikk på Byåsen, kanskje.
1: Hva da? Hva søkte du etter?
0: Mm, jeg vet ikke helt hva det var jeg søkte etter. Kanskje jeg prøvde å finne et sted hvor jeg hørte hjemme. Eller noe?
1: Hmm.
0: Men det er vanskelig å si hva jeg var på leting etter. Jeg tror jeg bare
1: Men hvor frakter det en eksplosiv 16-åring?
0: Altså, jeg tror jo at jeg tror jeg bare hadde en sånn lengsel, kanskje, fra jeg var barn. Jeg fant et gammelt sånn dagboksitat, eller sånn dagbokdrodling fra jeg var 11 eller noe, og hvor jeg snakket om at jeg var så lei meg for at ingen andre, at jeg opplevde at ingen andre hadde en sånn dyp lengsel. Og jeg husker, når jeg husker tilbake, så husker jeg jo på en måte at jeg følte meg ensom i at jeg alltid ønsket at det skulle være noe mer, kanskje.
1: Hva snakker vi om da, altså lengsel og noe mer?
0: Altså lengsel etter magi, eller magiske ting, eller på en måte, ting som er utenfor det livet vi lever da. Kanskje det var en spirituell lengsel, tenker jeg nå da, men det var lett å si det som en 32 år gammel gubbe, eller sånn. Men kanskje lengsel etter mening, og at jeg prøvde å finne mening på steder som fikk meg til å føle noe, eller som ga meg adrenalin, da.
1: Ja. Hva kunne det være, da?
0: Det var mye drikking.
1: Ja.
0: Og mye... å prøve å finne måter, og liksom slippe unna å være med seg selv, kanskje.
1: Ja. Hva gjør det?
0: Hva det gjør?
1: Ja.
0: Jeg vet ikke. Jeg tenker jo at det kanskje er en form for selvskading.
1: Ja.
0: Eller det... så kanskje det var en lengsel etter smerte, eller å påføre seg selv smerte for å føle et eller annet, eller få bekreftet de følelsene jeg gikk og bar på det. Og lage et liv hvor de følelsene ga mening. Gir det mening? Ja.
1: Hvorfor sluttet du med det da?
0: Det hadde jo drept meg på et tidspunkt, så det var jo det elementet.
1: Ja.
0: Men jeg tror også at jeg fikk min dose, eller jeg fikk det jeg trengt, kanskje. Jeg husker venninna mi, og jeg kranglet en gang i Stavanger. Jeg hadde en veldig nær venn som kalte seg ulvemamma for meg, som passet veldig på meg. Som sa det en gang at hun følte at jeg utsatte meg for så mye dritt, fordi at jeg trengt materiale å skrive om. Og det synes jeg var så interessant, fordi at det var før jeg hadde begynt å lage musikk. Og jeg tror at hun så nok det i meg, og det var mange der som skjønte at det var det som kom til å, at jeg kom til å bli artist, og at jeg på en måte var der på besøk, eller at jeg er forberedt, at jeg samlet på erfaringer, kanskje. Eller, ja, hun så på en måte min fremtid før jeg gjorde det.
1: Hva gjør det med det kreative nå, at du er da forlovet og...
0: Ja, visste du det.
1: Og lykkelig i det.
0: Altså, min forlovede og jeg møttes for første gang i Trondheim. Så vi har kjent hverandre veldig lenge. Og vi hadde en pause selvfølgelig, når jeg var på mine eventyr, men vi har vært sammen nå andre runde i 10 år. Og jeg føler at det er en sånn, det er to forskjellige ting da, som er bra som kunstner, og kanskje som er bra som menneske. Og at det er en sånn spagat som sikkert mange kunstnere står i, som jeg har følt veldig mye på. At, har du sett Affeksjonsverdi? Når han sier han faren, eller det her er kanskje en spoiler da, så jeg må si advarsel. Når faren sier at det er ingen som vil ha en kunstner som er sånn småborgerlig, som sitter og kjører barna sine på fotballtrening, og som har oversikt over alle forsikringsavtalen sin, eller noe sånt. Så kjente jeg meg sånn igjen i det.
1: Ja, for du var på vei dit, føler du?
0: Ja, eller ikke at, eller jeg har ikke barn enda.
1: Nei.
0: Men det der, ja, spagaten mellom på en måte det virkelige liv og kontakt med liksom, ja, skatteetaten på en måte, versus det der, det bildet av å være en kunstner. Jeg føler jo for å skape kunst så må du ha veldig mye tid og veldig mye rom som er flytende. Og så når du skal svare på e-post, så er det en veldig annen del, det er en veldig annen måte å være på. Og spesielt når jeg sitter i studio og er i den flytende zonen som skal til for å åpne de rommene for å skape god kunst, så er det helt umulig å svare på e-post. Det er bare to helt forskjellige måter å leve på.
1: Ja.
0: Og den kontrasten... Jeg har jo lyst som menneske til å ha et godt liv, og av og til så føler jeg at det kan være en motsetning til det å være en god kunstner.
1: Var det flytende kunstnerisk hjemme hos deg i oppveksten?
0: Hva vil jeg si?
1: Nei, sånn som du beskriver, at kunsten var viktigere enn det meste. Enn skatteetaten, holdt jeg på å si.
0: Altså, det er vanskelig å si som barn. Da har man jo ikke noe forhold til skatteetaten.
1: Nei, nei, men...
0: Men det var kanskje viktigere at det var plass til å være kreativ,
1: mm.
0: enn at det var så ryddig hele tiden.
1: Mm.
0: Og det var ikke så... Mine foreldre var ikke noe opptatt av på en måte designobjekter, eller å ha en sånn perfekt front. Det var på en måte kreativitet overalt
1: mm.
0: hjemme. Så det er veldig det jeg kommer fra. Jeg føler at det å lære seg å være på en måte mer... Eller ja, lære om designobjekter, eller... ja...
1: Men tror du man må velge?
0: Mellom designobjekter eller kunst?
1: Ja, gjennom orden og kunst på et vis.
0: Jeg tror det er en skala da.
1: Ja.
0: Og jo lenger du er mot det som er på en måte vanlig liv.
1: 9-4 og stakkittgjære.
0: Ja, men jeg sier det med kjærlighet, for jeg ser jo det som en veldig fin måte å leve på.
1: Mm.
0: Og en del av meg skulle ønske at jeg kunne være mer sånn. Og dra ut og spise middag med vennene mine av og til, eller det som mange, jeg romantiserer jo det livet med mer en stabil inntekt, og at ting er på en måte lett å forholde seg til, da.
1: Mm.
0: At du vet når du skal på jobb, og når du er ferdig, at ikke så, det er jo lett, eller jeg hører at det er mange som romantiserer det å være kunstner, eller å leve fritt, men det er den klassiske tropen som er sånn, du går fra en 8-4 for å jobbe 24-7, som jeg føler er veldig gjeldende da.
1: Mm.
0: Det å være artist har krevd alt av meg i 10 år.
1: Hvordan er det å kombinere det å ha et bankende kunstnerisk hjerte og ville skape alt selv, og det å være en del av en bransje?
0: Det er jo en kontrast i seg selv, på en måte. Det å skape god kunst, men å lage god nok kunst til at det kan ha en høy nok omsetning til at du er verdifull som artist.
1: Mm. Kan det kombineres med det å være kunstner og det å være stor på TikTok, for eksempel?
0: Ja, det er et godt spørsmål. Jeg tror det krever veldig forskjellige egenskaper å være skikkelig god på TikTok, eller å lage skikkelig god kunst. Og at det finnes helt sikkert mennesker som har begge de egenskapene.
1: Mm.
0: Men ikke så mange som jeg kjenner, kanskje. Eller er kjent med.
1: Nei. Men er det blitt for viktig for å overleve i dag?
0: Jeg tenker at vi går glipp av veldig mye god kunst, fordi vi legger så mye press på kunstnere om å være influensere.
1: Mm.
0: Og at kunst som jeg synes er fantastisk bra, har mye mindre sjanse til å gjøre det stort i dag, da. Enn det hadde bare da jeg kom opp for 10 år siden.
1: Mm.
0: Da hyllet jo folk bare at du lagde musikk, og det var nok. Du kunne legge ut 1 eller 2 bilder i måneden for å vise at du levde den, og ellers så lot folk deg stort sett være i fred. Da.
1: Men hva med i dag da? Hva må man gjøre i dag egentlig?
0: Så det man får anbefalt ofte er å poste liksom 3 ganger om dagen, og gjerne reels, og gjerne at du skal dele så mye av livet ditt som du kan.
1: Ja.
0: Så da jeg startet, så kunne du på en måte ta på deg sminke, eller du kunne presentere deg selv på en bra måte et par ganger i måneden, og vise at du jobber, eller legge ut noen studiobilder.
1: Mm.
0: Og nå tenker jeg at det er mange artister som blir presset til å på en måte legge ut lange betraktninger de har om et eller annet tema, mens de ligger i senga. Du skal på en måte ta inn offentligheten veldig langt inn i ditt privatliv, da.
1: Mm.
0: Eller lage sminkevideoer på badet sitt, eller det føles på en måte veldig intimt. Og jeg skulle ønske at jeg klarte det, eller hadde en letthet i forhold til det, men akkurat der så føler jeg at jeg kanskje er i ferd med å bli litt sånn bitter. At jeg tenker sånn, er det ikke nok? Eller sånn, jeg har brukt så mye tid og energi på å lage, å lære meg å produsere, og lage så god musikk som jeg bare kan. Og så er det ikke det som skal til lenger, på en måte.
1: Hvem er du bitter på, da? Eller på hva?
0: Det er kanskje mer en retning av det går, da, i samfunnet.
1: Ja.
0: At vi er i ferd med å skape en sånn kjendiskultur, hvor det ikke er nok lenger å være god i det du skal være god i, på en måte.
1: Hmm. Håper jeg du motbeviser det, Ari. Skal vi spille en låt til?
0: Ja.
1: Du har jo laget noen, som du nevnte tidligere også, laget introen til Nobel.
0: Mm.
1: Jeg har lyst til at vi skal spille en låt som heter La Vieste en Rose,
0: mm.
1: som ble brukt som intro til tv-serien
0: Alt du elsker.
1: Ja. Hva handler den om? Ikke serien, men låta.
0: Åja. Det er faktisk så lenge siden jeg har hørt den. Kanskje vi kan høre den først, og så kan vi snakke om den etterpå.
1: Ja, det vil vi ha kort tid etter det, men la oss gjøre det.
0: Okay.

0: Ja, du fikk en smakebit av Aris La Vie Estom Ross her I Drivkraft på NRK P2, en låt vi spiller I dag fordi at artisten Ari dagens gjest her I Drivkraft. Når du, altså, du kunstner, du lager musikk foran mennesker, vi har snakket om hvordan du skal bevege deg på scenen. Når det du føler på scenen at ok, nå det verdt det?
1: På scenen?
0: Ja, når du virkelig føler at det verdt det.
1: Jeg tror når du ser at du har kontakt, kanskje.
0: Ja, hvordan ser man det?
1: Jeg tror man kan se det I øynene til folk, om det resonerer eller ikke.
0: Ja, det motsatte av hendene I kors.
1: Ja, det motsatte av hendene I kors.
0: Som vi snakket om tidligere.
1: Ja.
0: Det altså en time går veldig fort, Ari. Du sa på forhånd at jeg vet ikke helt hva som drivkraften min, jeg.
1: Mm.
0: Hva tror du det
1: Nei, hvordan vet man det? Jeg tror jeg nok drevet av å lage musikk som oppleves sant, og som føles ut som at det observert noen ting klart, eller at jeg får ned en slags klarhet overfor meg selv.
0: Mm.
1: Og ofte så skriver jeg så mange vers, eller så mange, lager så mange versjoner, Og når jeg klarer, og når det ferdig, så det ferdig, så sier det fra at det ferdig. At jeg liker tanken på det, å lage noen ting som oppleves sant.
0: For deg?
1: For meg.
0: Det jeg glad for, Ariadne Loingsworth. Tusen takk for at du kom hit til Drivkraft.
1: Takk.
0: Og lykke til med plateutgivelse om ja, 3 drøye døgn, si.
1: Takk.
0: Hvis du vil høre denne samtalen her igjen, så finner du den og en rekke andre drivkraftintervjuer med flere av landets største artister I appen NRK Radio. Der kan du også sende oss dine forslag til gjester. Det gjør du ved å logge deg inn I appen vår, følge Drivkraft ved å trykke på den stjerna du ser der og sende oss en melding inn I appen. Vi hører veldig gjerne fra deg der inne og svarer deg så fort vi får anledning til det. Produsent I dag, det var Kjartan Årsand, researcher Janne Kjellberg, redaktør Ingrid Nordstrand. Dette var Drivkraft. Jeg heter Vegard Larsen. Vi høres.
2: Du har hørt et gjenhør med Drivkraft I NRK P2.

0: Her er NRK-nyheter klokka 7. Ukrainske myndigheter melder om nye rakettangrep i Kyiv. Nyhetsbyrået AFP rapporterer om minst 5 eksplosjoner, men flyalarmen varslet flere minutter etter første eksplosjon. 6 personer er skadd, 3 av dem er fraktet til sykehus, skriver ordfører Vitali Klitschko på Telegram. Donald Trump truer med å ødelegge Iran dersom landet forsøker å drepe ham. USAs president sier han har gitt militære ordre om å angripe dersom Irans ledelse tar livet av ham eller forsøker å gjøre det. Trump truer med 1000 raketter om Iran prøver å ta livet av ham. Tidligere i uka skrev amerikanske medier at Israel har delt etterretning om iranske planer om å ta livet av Trump. Den amerikanske IT-giganten Meta, som eier Facebook og Instagram, anker dommen som slår fast at selskapet gjør unge mennesker avhengige av sosiale medier. En kvinne i 20-årene fikk rettens medhold da hun saksøkte Meta og Google-eide YouTube for å ha gjort henne avhengig av sosiale medier. IT-gigantene ble dømt til å betale kvinnen erstatning på nærmere 60 millioner kroner. Et hus i Halden er overtent, melder politiet. Nødetatene rykket ut tidligere i morges etter melding om brann på en terrasse. Beboeren i huset har evakuert seg selv, det skal ikke være noen inne i huset, og det er ikke meldt om personskade. Og 2 personer er sendt til sykehus etter en bilulykke ved Levanger i Trøndelag i natt. De 2 satt i en bil som krasjet i et tre. Sammenstøtet var kraftig, men ingen ble livstruende skadd, opplyser operasjonsleder Trond Hangås i Trøndelag politidistrikt. Leteaksjonen etter den eldre mannen som fredag kveld forsvant fra et helsehus i Skien endte godt. Mannen er funnet i god behold, ifølge politiet. I kveld spiller Norge VM-kvartfinale mot England. Varmen og luftfuktigheten i Florida kan gjøre det vanskelig for Erling Braut Haaland og de andre norske angriperne å spille med sitt vanlige høye press mot England.
1: Det påvirker pressspillet til alle, at det er varmt og høy luftfuktighet. Men så kan det jo være sånn at det er Norge mot England. Det er liksom to land som bør ha like gode eller dårlige forutsetninger for å gjøre pressspill hvis det er en faktor. Så der er det jo likt for begge lag, vil jeg si.
0: Du kan lese mer om kvartfinalen i kveld på nrk.no. Og vi hørte landslagstrener Ståle Solbakken. Klokka 23 kan du høre kvartfinalen på NRK Sport, eller du kan også se kampen på TV2, eller følge den på tikkeren på nrk.no. NRK Nyheter, Harald Berre.
2: Min favorittmusikk.

0: Tor Einar Bjørnhulle Bekken den motvillige pianisten som gjorde tangentene til et yrke. Foreldrene satte han på pianokrakken. Der hadde han ikke lyst til å være, men da pianolæreren fant frem noen andre noter, forandret alt seg. Tor Einar har deltatt på over 100 innspillinger. Nå henter han frem den skogfinske musikkarven og underviser fremtidens musikklærere. Velkommen til min favorittmusikk, Tor Einar Bjørnhulle Bekken.
1: Takk.
0: Pianist, jazz, bluesartist, universitetslærer, skogfinne i Trondheim.
1: Ja.
0: Det en passende beskrivelse?
1: Ja, det ikke noe dum beskrivelse det.
0: Du har kommet til studio på Tyholt med en spilleliste som du skal dele med lytteren og meg, Marianne Sipke. Her det mye tangentinstrumenter, klassisk musikk i ulike innpakninger, skogfinske toner. Først så skal vi høre deg spille en bånsull. Dette fra den skogfinske arven. Hvor fant du dette?
1: Altså, jeg spurte for lenge siden min gamle far om han kunne si noen ting om musikk fra Finnskogen da han var liten, og det kunne han ikke. Altså, det virket som den musikken var helt borte, og det synes jeg var rart. Og så viser det seg at det ligger jo gjemt da, i gamle arkivopptak her og der og sånn, men det som først og fremst har gitt meg innsikt i dette en bok som heter Solørmusikken, som ble gitt ut av en kar som heter Atle Lien Jensen. Og der det da nedtegnelser på noter fra gamle samlinger etter O.M. Sandvik, som hadde reist rundt omkring i Norge og skrive ned folkemusikk. Og den har jeg brukt masse, og prøvd å nærme meg den her musikken, som på en måte en del av min kulturarv, da, uten at jeg har hatt den tilgjengelig, på en måte.
0: Hva det som kjennetegner den skogfinske musikken?
1: Og mye av det som jeg finner inne der, det en del viser og sånt som veldig målstemte og melankolske, en del tekster om lengsel og en del tekster om at de aldri får se sitt hjemland igjen og så videre og sånn. Og så det slotter og dansemelodier og sånne ting, pols og hamburger, som de kaller det, litt forskjellige typer danser.
0: Hva var det som gjorde at du festet deg ved den bånsullen som vi skal høre nå?
1: Nei, jeg veldig glad i det målstemte, da. Det litt melankolske, og så tenkte jeg, når jeg spilte den, så tenkte jeg den kan jo også være en bånsull for alle, holdt på å si, monster som gjemmer seg under senga. Så det, jeg vet ikke, jeg blir automatisk veldig dratt inn i det melankolske målstemte. Så den synes jeg fin. Den etter en dame som heter Karen Carlsen fra Åsnes, Finnskog, som ikke egentlig vet noe mye om, men hun står nevnt som kilde til sangene i boka.

0: Det var deg, det, Tor Einar Bjørnhulle Bekken, som spilte her. Hva slags klaver var dette?
1: Dette her et Steinway-flygel modell D. Det befinner seg i Øra Studio i Trondheim og var helt splitter nytt. Så da jeg var der og gjorde opptaket, jeg tror, uten at jeg skal være helt sikker, at jeg faktisk den første som har gjort innspilling på akkurat det instrumentet. Det kom i hus der da i løpet av 2025.
0: Splitter nytt, flott flygel. Det har ikke vært det alle pianoene du har spilt på opp gjennom årene?
1: Altså, nei, som pianist da, i håper å si, min sjanger, jazz, blues, rock for den sakens skyld, så må du jo noen ganger ta det du får da, hvis du skal stole på det akustiske piano. Da kan det jo være absolutt hva som helst egentlig.
0: Hva er et godt piano å spille på?
1: Det, for meg så har det med, litt med anslag å gjøre, og at det på en måte adlyder det du prøver å få til. Og så liker jeg også, jeg liker en del upright pianoer faktisk, fordi at hvis du, da har du på en måte strengene og lyden rett foran ansiktet, du får lyden rett i fjeset, i motsetning til flygel hvor strengene ligger horisontalt, sånn at lyden egentlig går rett oppover. Så jeg er et virkelig sånn ordentlig godt upright piano, synes jeg kan være veldig fint.
0: Det er flere pianister på spillelisten din. Det neste her er Glenn Gould. Hva er det du liker med hans spillestil?
1: Glenn Gould er en sånn pianist som det virker som folk har et veldig sånn ambivalent forhold til, eller at i hvert fall det er veldig sånn polarisering enkelte plasser i forhold til om Glenn Gould var genial, eller om han bare var en gærning, eller om det er liksom ikke noe bra og sånn, og det fascinerer meg. Mange av de her Bach-innspillingene for eksempel, som Gould gjorde, er jo kanonisert av enkelte, og kritisert sønder og sammen av andre. Det fascinerer meg, for at det viser at den her klassiske musikken gir jo rom for alle mulige slags varierte tolkninger og alle slags uttrykk. Det er ikke nødvendigvis sånn at du må reprodusere 100% en note eller et ark, og det synes jeg Gould eksemplifiserer. Og det som jeg har valgt ut her er jo et renaissance-stykke av Orlando Gibbons, og det er jo egentlig skrevet for cembalo kanskje, eller virginal, eller noen av de her tidligere tangentinstrumentene, og Gould spiller jo dette på et sikkert et Steinway, og jeg synes han, det at den musikken blir kledd på et annet lydbilde enn det som den kanskje egentlig er tenkt for, det synes jeg gjør at musikken får en annen, selvfølgelig en annen karakter og en annen relevans enn det ville kanskje fått på det opprinnelige tiltenkte instrumentet. Det liker jeg.
0: Det at musikken blir kledd på et annet uttrykk, det har jeg følelsen av, er det noe som kommer til å komme igjen senere i spillelisten din?
1: Ja, det er ikke umulig, nei.

0: Glenn Gould fra spillelisten til Tor Einar Bjørnhulle Bekken, pianist, førsteamanuensis I musikk på NTNU, og en som kanskje ikke bestemte selv at han skulle begynne å spille piano. Hvordan var starten for deg, Tor Einar?
1: Jo, altså, mine foreldre, tvang meg vel egentlig litt. Jeg hadde en bestefar på mors siden som var vokst opp som en foreldreløs guttunge I Østfold på begynnelsen av det 20. århundre, og som var sendt rundt på tvangsarbeid, holdt jeg på å si, på diverse sånn gårder og sånn som bortsatt barn ble, og han hadde hele livet en sterk interesse for musikk, og også liksom hadde ønsket seg å spille instrumenter og sånn, uten at det ble realisert. Så han bestemte at barnebarna hans skulle ha et instrument I huset, så han kjøpte et piano da jeg sikkert var 4-5 år, og bror min kanskje så vidt var født, og det sto nå I huset, og jeg husker at jeg satt og klodde på det, og liksom kjente på det at det kom lyd ut av noe som jeg tok på. Synes det var veldig fascinerende. Og så begynte jeg med pianotimer som liten unge da, jeg var 7 kanskje, og jeg var vel ikke akkurat så veldig motivert for skalaer og fingerøvelser og sånne greier, så egentlig, nei, det var ikke tingen for meg. Jeg husker jeg var veldig frustrert og sur og syntes at dette var noe forbannet tull.
0: Hva sa foreldrene dine?
1: Nei, de sa det at de betalte for disse her pianotimene som jeg hadde hos en eldre dame som var klaverpedagog, og hvis jeg ikke øvde så måtte jeg likevel sitte av et piano I 20 minutter eller noe sånt hver dag. Så til slutt så satt jeg nå, I hvert fall prøvde å spille da, og ja, nei, det var ikke tingen, husker jeg. Jeg synes at det var veldig trasig, og det pedagogiske innholdet I det å tvinge en unge til å spille kanskje ikke det mest geniale, men jeg gjorde det lell, og til slutt så kom dama med transkripsjoner av ragtime og boogie-woogie piano og sånn for veldig forenkla versjoner, og det tror jeg var en sånn siste skanse for liksom å se om jeg kunne klare å gjøre noen ting I helt tatt, og den musikken snakket da på en måte til meg som gjorde at jeg fikk et kick da, og det har vel egentlig ikke gitt seg. Den musikken snakker til meg enda. Det I utgangspunktet folkemusikk på piano da, det jo helt merkelig, fordi at piano jo ikke noe folkemusikkinstrument I utgangspunktet, det jo høyborgerlig statusinstrument I stedet. Så de afroamerikanske musikerne tok da det instrumentet inn I sin egen tradisjon som et folkemusikkinstrument, og det tror jeg, det skjønte jo ikke jeg da, men det har I hvert fall fascinert meg I all tid etterpå.
0: Du har med deg et eksempel på denne musikken, Mead Lux Lewis. Hva slags forhold har du til han?
1: Altså, Mead Lux Lewis var vel kanskje en av de første innspilte sånne artister som jeg hørte. Han levde fra 1905 til 1964, det året jeg ble født. Og han var en veldig fascinerende pianist som også eksperimenterte med å spille den her musikken på sånn cellestar og cembaloer og sånn, så han var interessert I forskjellige lyder ut av tangentinstrumenter, og veldig ofte så tenker vi jo på denne musikken som sånn litt primitiv, spilt på råtne pianoer I barer og sånn, og her I den innspillingen jeg har plukket ut, så det fra slutten av livet hans, fra 1961, tror jeg det og han spiller da et helt toppflygel med topplyd og alt, og så du virkelig forhører nyansene I det som foregår, og boogie-woogie, sånn sett, jo veldig ofte sånn show og sånn idrettsmusikk, tenker jeg, at som du skal banke løs helt ukritisk, men det gjør altså da ikke Lewis, han han egentlig veldig avansert. Og spillet jo som selvfølgelig veldig rytmisk, veldig konsentrert rundt en sånn basslinje som, som gjentas og gjentas og gjentas, og den mye mer avansert enn kanskje det her folk har fått kredit for.

0: Reinar Bjørnulle Bekken, pianist, universitetslærer på NTNU. Hva hadde du drevet med I dag hvis ikke pianolæreren din hadde introdusert deg for denne typen musikk?
1: Ja, det et godt spørsmål. Det vet jeg egentlig ikke. Jeg velger vel noen ganger, jeg har tenkt på noen ganger hva jeg skulle holde på med hvis jeg ikke hadde holdt på med musikk, og jeg lurer på om jeg kanskje jeg hadde nok holdt på med et eller annet kunstnerisk på et eller annet vis, kanskje skrive noen ting eller gjort andre greier, eller kanskje begynt med musikk uansett, men en helt annen ting, kanskje andre instrumenter, altså, ja. Men jeg føler veldig sterkt på det at jeg har en eller annen form for kunstnerisk uttrykksbehov. Da.
0: Det ble mer piano, tuba I korps I Drammen, og når begynte musikken å ligne på et yrke for deg?
1: Altså, jeg kommer jo fra en familie der på alle kanter så har de rot I gammel hardcore arbeiderklasse, så for meg det med profesjonell musikkvirksomhet var noe jeg egentlig nesten ikke visste om en gang før jeg var helt I slutten av tenåra. Jeg trodde at folk som spilte instrumenter var folk som hadde en annen jobb, som drev med musikk sånn på si. Altså, om jeg så et symfoniorkester på TV-en, så skjønte ikke jeg at det var folk som jobbet med det, sånn sett. Altså, det var helt fremmed. Så da jeg spilte I korps, så møtte jeg for første gang en profesjonell musiker som dirigerte det korpset, og som spilte trompet I Forsvarets stabs musikkorps. Og jeg husker jeg var helt himmelfallen, jeg skjønte at det var det han drev med, det var også å stå opp om morgenen og dra på jobb og spille trompet, og så var det ferdig etterpå. Det var helt, for meg, en helt sånn skjellsettende opplevelse.
0: Hva var det som gjorde at det festet seg, at musikken kunne være det du kunne leve av?
1: Jeg tenkte vel, jeg begynte jo å studere I Trondheim og studere engelsk, og mens jeg gikk der da, så skjønte jeg at det var studier I musikkvitenskap for eksempel, og at det eksisterte et konservatorium her også for den sakens skyld, men jeg begynte på musikkvitenskap, og da mer og mer begynte å, det tok på en måte over da, uten at jeg kan egentlig tenkte at dette her veien min å gå, liksom. Det bare, det ble ikke mulig å la det være, rett og slett.
0: Det neste på spillelisten din knyttet til hovedoppgaven din, James Booker. Han spiller Black Minute Waltz, leker seg med Chopin.
1: Ja.
0: Hvordan låter det, synes du?
1: Ja, altså det jo utrolig fascinerende. Det nettopp det som vi snakket om, å putte klassisk musikk inn I et annet, om ikke lydbilde, så I hvert fall en annen estetisk tradisjon, da. Han endevender den der minuttvalsen på alle mulige måter og legger på sin egen tradisjon oppå. Det synes jeg veldig kult.

James Booker lekte seg med Chopin og minuttvalsen. Tor Einar Bjørnhulle Bekken, du også kjent som bluesartist med navnet Dr. Bekken. Spellemann nominert i 2017 blant annet.

0: musikken som du utforsker hele tiden. Hvorfor gjør du det?
1: Jo, altså, jeg har en konstant strøm av rare ideer oppe i hodet, og så tenker jeg at det synes jeg at jeg bør på en måte gjøre noe med, da. Og disse her ukulelesnuttene og melodika, sånn, det, jeg veldig glad i sånne rom med mye klang, mye ja, etterklang, gjenklang, og da kan jeg holde på å si, drive og improvisere på disse her instrumentene i den, så det rommet på en måte blir en del av lydbildet, en del av uttrykket, og prøve å tenke hva kan jeg bruke den her klangen til, hvordan kan den forholde seg, og det synes jeg veldig, veldig interessant. Og så det også noe med det at jeg blir lei av piano innimellom. Jeg kan gå noen ganger i flere uker uten å egentlig ta på det. Og da spiller jeg andre instrument i stedet. For det, når jeg kommer tilbake til hovedinstrumentet, så synes jeg det har gitt meg noe som jeg kan ta med meg. Så derfor så gjør jeg det. Og så det noe med det at jeg jobber på NTNU. Jeg har bortimot 50% av stillingen min reservert for såkalt FoU, da, forskning og utvikling, og som ansatt i et kunstnerisk fag så bruker jeg det til å drive med kunstnerisk aktivitet framfor å skrive tradisjonelle artikler og sånn, og det et privilegium som jeg føler at jeg må ta på alvor, så derfor så gjør jeg det. Og så vil kanskje noen tenke at det var da fryktelig mye som publiseres, men det også fordi at jeg ikke lenger driver med ja, overdreven selvkritikk. Jeg tenker at det kan være interessant for noen, og det er i hvert fall interessant for meg, så da så.
0: Du underviser jo fremtidens musikklærere på NTNU i Trondheim. Hva sier du til dem om disse tingene?
1: Nei, jeg prøver å, hvis vi kan ta det opp, og på en måte tenke at musikk er noe som alle faktisk kan drive med, da. Det er, du trenger ikke ha en veldig sånn lang og stor erfaring på et instrument for å kunne bruke et instrument til å delta i en eller annen form for improvisert musikalsk forløp, det, som kan gi mening. Det gjelder å på en måte prøve å kle av seg den sånn litt sånn skrekkblandet respekten som enkelte har for musikalsk uttrykk, og så prøve å tenke, hva kan jeg gjøre? Og små unger for eksempel har jo ikke dette her problemet. Hvis du ber dem om å improvisere en, ja, hva skal man si, en tordenstorm for eksempel, så vil de jo bråke og herje og på en måte slippe seg løs uten å tenke at det de holder på med skal være så og så perfekt i forhold til en eller annen gitt standard. Det er det jeg tenker at musikklærere kan legge seg på minne om mulig.
0: Vi skal høre en som absolutt profesjonell, norsk pianist, Ingfrid Breie Nyhus. Hun spiller folkemusikk her, Rekven.
1: Ja.
0: Hvorfor vil du dele den?
1: Jo, det fordi at altså, Ingfrid Breie Nyhus er etter min mening en helt utrolig musiker. Jeg er så utrolig glad i en utgivelse som hun har laget som heter Slottepiano, hvor hun rett og slett spiller gamle feleslotter og sånn på flygel, og unngår å høres ut som Grieg, og unngår å høres ut som Jan Johansson, for den sakens skyld. Altså, det er, hun klarer, sånn som jeg oppfatter det i hvert fall, å fange både det enkle og det kompliserte i den her musikken, og formidle det på piano, så for meg er det er noe av det beste jeg har hørt av norsk pianomusikk på år og dag, og jeg er kjempefascinert.

0: Sånn som jeg hører Ingfrid Breinius, så har hun sitt eget uttrykk, og altså, jeg Grieg-fan, jeg, ikke noe gærent med det, og Jan Johansson også, for den sakens skyld, men dem to er to ytterpunkter, tenker jeg, noen ganger i hvordan folkemusikk transponeres, eller hva heter det, flyttes over på piano, og de har på en måte kastet en sånn kjempelang skygge som er veldig vanskelig å komme ut av når vi nærmer seg det her norske folkmusikken på piano, og det har da Ingfrid Breinius klart å unngå. Hun synes jeg på en måte har sin egen grei, så hun er på kanskje tredje bein her, hun da, som i det her måten å drive på med den her musikken på, og derfor så synes jeg det veldig kult. Jeg tenker jeg må være i hvert fall et mål å prøve å høres ut som seg selv, og det gjør hun.
1: Elias Akselsen, en annen norsk musiker, han har du jobbet med, han tilhører en annen nasjonal minoritet, romani eller tater. Du har selv skogfinske røtter. Er det noen fellestrekk med de to kulturene?
0: Altså, romani og taterkultur kommer jo fra et nomadisk folk, og det er vel kanskje ikke det samme med fastboende finnskoginger, men jeg synes at en del av, i hvert fall de visene som Elias synger, er også sånn mollstemt, melankolske, triste sanger, preget av lengsel etter noe annet enn det elendige som preger hverdagen kanskje i mange andre sammenhenger, og mange av disse låtene som Elias synger er også sånn som andre på Finnskogen har synget, så det er en fellestrekk der da. Og Elias skrev til meg en gang i en kommentar til noe jeg la ut på Facebook, at han elsket Finnskogen, og at der hadde både han og folket hans følt seg trygge, skrev han til meg. Og det er jo egentlig, sånn som jeg ser det, en æresbevisning. Altså, der har du et jaget og marginalisert folk som faktisk har følt seg trygge et sted, og det varmer hjertet mitt å høre. Og
1: han kjente bestemoren din?
0: Ja, han sier det. Han hadde kommet til huset vårt på skogen og sa at her bodde Inga, som var min farmor, og hun hadde latt dem slå opp telt i jorda og gitt dem brødskiver, sier han. Så det er også sånn som gjør meg glad. Og jeg kjente ikke Elias før. Altså, jeg bodde på Finnskogen en periode med familien min fra 2001 til 2006, og da hørte jeg Elias for første gang på radioen mens jeg var ute og kjørte bil, en gammel rotten Lada som skalv seg gjennom mørk kveld på Finnskogen, og så kommer altså da den der hjemlandsklokker-låta på radioen, som jeg husker det, og da måtte jeg egentlig bare stoppe bilen og kjøre inn til siden, for det var så enormt gripende musikk. Og han er jo også en person som sier selv at han en gang hadde ønsket å ta sangtimer og på en måte studere sang, og så da han prøvde å få til det, så fikk han beskjed om at skolepapirene til alle taterunga, det hadde han bare brent opp, for de regnet ikke med at de kom til å bruke det til noe, så han fikk ikke den muligheten.
1: Men nå?
0: Ja, nå er han jo en stjerne i Norge, rett og slett, og det er så velfortjent som det går an å få det. Det er et intenst uttrykk som absolutt ingen andre har. Og han høres ut som seg selv, som jeg sa, på alle mulige måter, og det er gripende indremisjonsreligiøse sangene, det kan du mene hva han vil om, men det er en intensitet, det er en ekthet i det, en sånn formidlingsevne som jeg finner helt unik, rett og slett.

0: Jeg fryser på ryggen nå, jeg, og med det her fantastiske trekspillet til Stian Karstensen innunder der, det ja, det svære greier til meg dette.
1: Tor Einar Bjørnhulle Bekken, pianist, førsteamanuensis i musikk ved NTNU, Skogfinne. I 2025 så ga du ut albumet Soikainen-sanger, som vi hørte fra i starten av programmet her. Der du spiller skogfinsk musikk, som det ikke er gitt ut så veldig mye av fra før. Hva slags reaksjoner har du fått på det albumet?
0: Veldig mye positivt, og noen fine anmeldelser, og når jeg har vært og spilt musikken i Kongsvinger-traktene, for eksempel, der hvor slekta mi er fra, da, så har det blitt veldig godt mottatt. Folk sier at dette er jo vår musikk, på en måte. Og det er som jeg sa her, tror jeg, litt tidligere, at musikken har vært glemt. Den har liksom ligget i arkiver eller under mosen, og på en måte ikke vært til stede. Og det synes jeg er så fint at det kan være noe. Så det er jo sånn, du har jo utøvere som Sinikka Langeland og Frode Haltli og en del andre som jobber med det her, da. Og jeg ønsker jo på en måte å nærme meg denne musikken fra mitt eget moderne liv. Jeg er jo ikke folkemusiker i den forstand. Jeg har jo aldri vokst opp i en tradisjon eller i omgivelser der hvor denne musikken var til stede, og likevel så føler jeg på en måte sånn emosjonelt en veldig sterk tilknytning til musikken når jeg først nærmer meg den. Det er liksom som å komme hjem, på en måte. Jeg har jo vært på Finnskogen i hele mitt liv, og faren min snakket om det her skogfinske eller finske blodet som vi hadde, som han kalte det, og det har jeg hørt om siden jeg var knøtt liten.
1: For tiden så driver du og spiller ganske mye av det på Casio keyboard. Det er kanskje litt uventet for noen.
0: Ja, jo, det er jo det, sikkert det, og sånn, altså, det er min guilty pleasure som tangentperson, det er de her små plastikk-keyboarda fra Casio, altså, ikke Yamaha og sånn, det vil jeg ikke ha, men Casio, for det er så, på en måte, en ting er at det er litt latterliggjort instrumenter av mange, og folk får litt sånn tomt blikk når du forteller at du liker det, men det er også da på en måte folkeinstrument i vår tid, i den forstand at det har en enorm utbredelse. Det er jo sikkert produsert millioner av de her keyboarda som er fordelt rundt omkring i hele verden, og for eksempel i India så er det mange som spiller fordi de ikke har råd til å kjøpe sånne harmoniumer og sånt som er egentlig del av den indiske tradisjonen, mens de her elektriske små keyboarder koster null og niks og brukes da, så de setter på sånn harmoniumlyd og spiller på det, og jeg synes at nok en gang da, dette her med å nærme meg den her gamle musikken fra mitt moderne liv, det vil også si og nett, som jeg sa i sted, å kle på musikken en annen lyd, og når jeg da spiller en del av disse her gamle snuttene med det her ferdigprogrammerte lydene som mange synes nok er under par i. Så for meg så er det en sånn protest også, en litt sånn punk-attitude, at jeg tenker at ja, nei, vi må bare gønne på rett og slett, og ta tilbake denne musikken og bruke det sånn som vi vil, i stedet for å prøve å gjøre museumsarbeid, for det er vel og bra i seg selv, men det er ikke noe jeg kan gjøre, og det er kanskje ikke det som vil være det optimale i forhold til å nærme seg denne tradisjonen fra vår tid.
1: Vi skal høre deg spille skogfinsk musikk på et moderne instrument. Hva vil du si om det siste stykket, Rikdom, gods eller penninger?
0: Det er en gammel sang som det står her etter deg, som heter Oline Mali Berge. Og den teksten går rigedom, gods eller penningar, det finner du inte hos mig, men ett rent och uppriktigt hjärte, det kan du finna hos mig. Så går texten. Och så har jag då spelat på ett sånt något som heter ett Casio Tone CTS 200 keyboard. Det är inte anslagsfølsomhet, det är inte alltså det är plastik i alla led, men vel, det jeg liker det, jeg gjør det, så får folk si hva de vil.
1: Ja. Tor Einar Bjørnhulle Bekken, takk for at du delte din spilleliste med oss i min favorittmusikk.
0: Hjertelig takk selv, jeg dypt fascinert over at dere ville ha med dette, men det veldig bra.
1: Jeg heter Marianne Sipke, du som hører på kan følge dette programmet i appen NRK Radio. Der kan du få varsel om nye episoder og også sende oss meldinger hvis du vil. Mm. Her Casio skogfinsk musikk.

0: Klokka 8. Her NRK Nyheter. Donald Trump truer nå Iran med angrep dersom de prøver å ta livet av han. Det var tidligere denne veka at medium I USA meldte at Israel har delt etterretning om iranske planer om å ta livet av presidenten. Nå har Trump gitt amerikanske militære ordre om å være klare til massive angrep mot Iran. I Sør-Spania har flere dødd I forsøket på å rømme fra flammene I skogbrannen som herjer landet. Det enda ikke kontroll over brannen som brøt ut for over et døgn siden, og minst 12 mennesker har til nå mistet livet. Flere saknet, mange av dem utenlandske turister.
1: Brannen herjer videre I åsene innenfor Malaga og Alicante. Det ikke full kontroll på den, selv om brannvesenet greier å begrense den. Man får noe hjelp fra dette EU-organet som jobber mot skogbranner. Men så det jo flere skogbranner som pågår I Spania akkurat nå. Det tre til regionen her. I regionen ved Valencia det 5 stykker, så det ikke bare å hente helikopter og annen hjelp fra andre steder. Det knusktørt I store deler av Sør-Spania, så man sliter jo flere steder med disse skogbrannene.
0: Sa korrespondent Anders Børingbo I Spania. I Trøndelag to personer sendt til sykehus etter en bilulykke ved Levanger I natt. De to satt I en bil som krasjet I et tre, men ifølge politiet ble ingen livstruende skadde. I Halden I Østfold kom en person seg uskadd ut fra det brennende huset sitt I natt. Det full fyr I huset, og den startet trolig på en terrasse ifølge politiet. En bilfører mistet sertifikatet etter å ha kjørt I rundt 200 kilometer I timen mellom Hitra og Orkanger I Trøndelag I natt. Ifølge politiet hadde den voksne bilføreren flere ungdommer som passasjerer I bilen. Fotball skal det handle om nå, for det blir veldig varmt og klamt for de norske fotballherrene når de møter England I Miami I kveld I kvartfinalen I fotball-VM. Der kan den følte temperaturen ligge på opp mot 39 grader for spillerne på banen, det forteller NRKs fotballekspert Andrine Hegeberg.
2: Ja, det jo en faktor som Norge må ta hensyn til, en faktor de ikke kan påvirke direkte, men indirekte gjennom måten å spille på. Og Norge fordelaktig så klart med å ha mye ball og ikke være jagende, så her det en faktor som må prøve å løse tidlig, for man kan heller ikke spille med håndbrekket på, for da kan det potensielt være siste kamp, og da det litt kjipt å skulle stå der og spart krefter og ikke gitt ut alt, for man tok alt for mye hensyn til varmen.
0: Sa Andrine Hegeberg, og kampen den kan du høre på radiokanalen NRK Sport klokka 23, eller se hos TV2. Det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolas.
3: Dette P2.

0: Velkommen til Verdibørsen. Denne sommeren ser vi på Nazi-Tysklands vekst, makt og fall. En voldsom historie som aldri har forlatt oss.
1: Dann wird unser Wille und unser deutscher Stahl auf den Not meistern. Deutschland, sieg ein!
0: Dette episode 7 i serien Det tredje rike, en serie bygd på din bok med samme navn, Anders Kjøstvedt, stadig historiker ved Oslo Met. De andre episodene har begynt med et opptak fra Rudolf Hess fra 1934, hvor han forbinder Hitler og Tyskland sammen. Men nå har vi kommet dit hvor Nazi-Tyskland for alvor viser hvem de er. Verden blir kastet ut i krig. Så dette var fra Hitlers tale i Riksdagen 1. september 1939. Vi kan komme tilbake til den dagen senere, Anders, men vi kan begynne dagens episode, som har overskriften «Rustning», med noe som skjer 7. mars 1936. For da marsjerer soldater fra Wehrmacht, det altså Tysklands væpnede styrker da. Det 6. armékorps som marsjerer over Rhinen tidlig på ettermiddagen denne lørdagen. Men hvorfor gjør de det her da? Hvorfor dette en spesiell ting å gjøre?
2: Ja, denne hendelsen jo det vi kaller remilitariseringen av Rhinland. Og Rhinland jo et område i vest i Tyskland langs Rhinen. Historisk, kulturelt sett utrolig viktig område, store byer som Köln og Mainz, som betyr mye i tysk historie. Og det området her da, vest for Rhinen, fram til den franske grensen, var jo da demilitarisert som en del av Versailles-traktaten, altså oppgjøret etter Første verdenskrig. Her skulle ikke Tyskland ha noe form for militær tilstedeværelse, og det var jo da som en sikkerhetsmekanisme mot et fornyet tysk angrep mot Frankrike, som under Første verdenskrig. Så det å marsjere da inn med tyske soldater her, det et åpenbart brudd på Versailles-traktaten. Det ikke det første som Hitler og nazistene gjør, de har også kanskje hatt viktigere brudd tidligere, men det veldig tydelig og veldig symbolsk ladet at man gjør dette her, og det jo også delvis for å teste viljen hos da særlig Storbritannia og Frankrike, de interessert i å følge opp sine forpliktelser som ligger i Versailles-traktaten.
0: Og det var det ikke?
2: Absolutt ikke. Det hvis man skal følge den fredsavtalen til punkt og prikke, så skal jo nå da egentlig alle garantimaktene for den freden, men særlig Frankrike og Storbritannia, nå true Tyskland med å gjenoppta krigshandlingene. Alle brudd på den fredsavtalen skal egentlig gjøre det. Så det jo det Hitler og nazistene risikerer med en sånn hendelse som dette. De risikerer å starte opp krigshandlinger med Frankrike og Storbritannia. Det ville jo vært en katastrofe for Nazi-Tyskland. Dette jo en krig som de åpenbart ikke hadde hatt noen mulighet til å vinne. Og om det ikke hadde gått så ille for Nazi-Tyskland, så kunne jo denne hendelsen blitt litt vanskeligere. Altså, ville for eksempel de tyske soldatene blitt konfrontert med franske okkupasjonssoldater? Hvordan hadde det sett ut? Hadde det blitt en militær trefning? Det skjer ikke, altså det en helt fredelig hendelse dette her, det kommer ikke til noen trefninger, men det hadde vært et prestisjenederlag for Hitler om dette hadde blitt noen forkludring på denne gamblingen som det åpenbart
0: Ja, og remitalisere, som vi sier, Rhinland var altså et brudd på Versailles-traktaten, altså fredsavtalen etter Første verdenskrig, og du har fortalt flere ganger, Anders, hvordan Nazi-partiet jo hele tiden kjempet mot denne avtalen. Men hva med å liksom utvide Tysklands landområder? Altså, hadde de vært opptatt av det også?
2: Det har de vært veldig, veldig lenge. De har vært veldig tydelige på helt siden tidlig på 1920-tallet, hvor de prøver å bli en politisk faktor i Tyskland, at Tyskland for lite. Det ikke stort nok til å brødfø sin befolkning. Det trenger tilgang på helt grunnleggende naturressurser som det lite av i selve Tyskland. Så nazistene har vært helt tydelige på det hele veien, at de nødt til å så skaffe seg landområder på bekostning av andre. Dette også en helt sånn sentral tanke hos Hitler personlig. Dette jo en av de tingene han veldig, veldig opptatt av. At Tyskland og den tyske rasen, da, den germanske eller ariske rasen, om man vil, skal skaffe seg et slags Lebensraum, på bekostning av andre I sentral- og Østeuropa. Ikke et kolonirike rundt omkring I verden som de store globale kolonimaktene har, men et landimperium på det europeiske kontinentet. Det jo en av de virkelig få klare langsiktige målene som Hitler og nazistene har.
0: Var det også en idé med at man hadde rett til det på en eller annen måte? Altså at man hadde rett til andre staters land og ressurser?
2: Absolutt. Nazismen jo opptatt av at kamp mellom nasjoner, folk, raser, det det naturlige. De trekker veksler på hvordan det I naturen mellom ulike dyreraser, hvem det som hersker I ulveflokken eller I løveflokken, det den sterkeste, den dominante hannen. Og sånn skal det også være blant menneskene, sier nazistene, og alt som måtte fjerne de fra dette, det unaturlig. Så det jo en litt sånn pervertert lesning da, for eksempel Darwins evolusjonslære, men det jo en tanke om at kamp mellom folkeslag, det den naturlige måten ting blir avgjort på. De sterke skal herske over de svake.
0: Men hvor lenge hadde Hitler snakket om dette målet å starte en krig da? Så, og hvem ble liksom, ja, hvem innvidet han eventuelt disse planene sine?
2: Altså på helt tidlig tidspunkt så snakker han om dette på 1920-tallet, ikke sant? Dette holder han jo taler om for kanskje 100-200 tilhørere I starten I en røykfullt ølbule I München, så dette jo helt grunnleggende I hans tenkning. Han skriver om det I Mein Kampf, og så sånn sett så kan man jo si at det ikke en overraskelse da, at det denne politikken som blir ført. Men det jo mange ting Hitler skriver I Mein Kampf som ikke blir realisert, så det jo på en måte litt sånn for enkelt å si at man burde vært advart. Men det helt tydelig, bare noen dager etter at nazistene kommer til makta I 1933, at opprustning og det å gjøre Tyskland klart for krig, det en av de helt sentrale tingene som nazistene kommer til å jobbe med. Hitler har et veldig viktig møte helt I starten av februar 1933, altså han har vært kansler bare noen dager, hvor han samler da den militære ledelsen I Tyskland og sier litt sånn, hva det han tenker seg? Han skal gjøre militæret igjen til en sånn helt sentral samfunnsaktør, det det ene, og han skal ruste opp Tyskland til å bli den dominerende militære makten I Europa, som skal brukes da for å erobre landområder.
0: Men det kreves jo en del å starte en krig da. Og nå må han da ruste opp, altså, ja, hvor åpenlyst foregikk det her, visste folk om det her, og ja, hvordan var det?
2: Ja, det også, som mye annet, et ganske sammensatt spørsmål, det har litt med tid å gjøre, også tidsaspektet, men det klart, de tiltakene som nazistene gjør sånn I 1933-1934, som fjerner arbeidsledigheten I Tyskland, ved å sette I gang en del byggeprosjekter for eksempel, de jo I stor grad også en slags form for opprustning, det å bygge veier, jernbane, gjøre klart nytt landbruksland fra myrer og sumpområder og sånne ting for eksempel, jo en måte å utvikle det tyske samfunnet på, men det jo grunnleggende sett for å gjøre landet bedre rustet til å føre krig. Så kommer det jo veldig raskt store statlige investeringer I opprustningsprogram. Det ser vi også da utover 1933, særlig 1934, hvor da den tyske staten bruker enorme ressurser på opprustning. Altså de investerer I den type industri da, som helt nødvendig for å bygge en moderne industrimakt, altså jernproduksjon, stålproduksjon, det å kunne skaffe de elektriske komponentene du trenger I et bombefly, altså hva som helst, altså av grunnleggende industri, og du ser at de begynner å produsere da militære hardwaren, fly, stridsvogner og så videre på et veldig tidlig tidspunkt. Men dette jo noe som igjen et brudd med Versailles-traktaten, ikke sant? Den legger veldig sterke begrensninger på det tyske militæret, så mye av dette gjøres skjult. Det bygges veldig mange sivile fly I Tyskland for eksempel, altså vanlige passasjerfly, men som bygget på en sånn måte at de relativt raskt kan bygges om til å fungere som bombefly. Det i alle papirer, alle kvitteringer, alle planer, så det jo ting som da kalles lastebiler eller traktorer eller forskjellige ting, I realiteten stridsvogner. Så man gjør en del for å skjule da overfor også allierte våpeninspektører som reiser på det tidspunktet her, reiser rundt I Tyskland for å kontrollere at det ikke opprustning I landet, så man prøver å holde det skjult for å unngå internasjonale sanksjoner.
0: Kan du si litt om, ja skal vi si, hvordan det foregikk, altså om tempo og omfang, altså hva det som skjer nå, Anders?
2: Det jo da tre militære grener, kan vi si, I alle moderne herrer. Det jo en flåte, så det blir jo etter hvert bygd en del skip, overflateskip, altså krigsskip, men også da en del ubåter. Dette jo også helt forbudt selvfølgelig for Tyskland å gjøre, så en del av dette foregår jo da andre steder, så man samarbeider da med verft, I andre land som bygger for eksempel tyske ubåter da, på lisens fra tyske verft, sånn at det blir holdt skjul på denne måten her. Men så det jo, trenger man jo et flyvåpen som ikke eksisterer I det hele tatt I Tyskland, fordi man har også et forbud mot det under Versailles-traktaten, så dette må bygges opp på bunnen av. Men her har man jo en del erfaring fra hemmelighold allerede, for også gjennom hele 1920-tallet så har jo tyske myndigheter hatt et flyvåpen, har bygd opp et flyvåpen og gjort det I hemmelighet I Sovjetunionen. Så man har samarbeidet med da det kommunistiske Sovjetunionen med å utdanne tyske flyvere og bygge fly og trene piloter på hemmelige flyplasser langt inne I Sovjetunionen. Så det et sånn hemmelig flyvåpen som man nå begynner å utvide. Eller så det jo det å I 1935 innføre verneplikt igjen, etablere det som da blir kalt Wehrmacht, de væpnede styrker, og begynne å trene da hundretusenvis av unge tyske menn til å bli soldater. Så disse tre våpengrenene, de konkurrerer jo veldig om å få de knappe ressursene som det tross alt snakk om, og planene for opprustning, de helt enorme, ikke realiserbare, de ganske naive, det forutsetter en industrikapasitet som Tyskland ikke har, men det sier noe om da tankene man har, altså den marinen man skal bygge skal være veldig, veldig stor, verdens største flyvåpen, altså det man tenker I veldig, veldig store ord, og så klarer man ikke å realisere dette, fordi man rett og slett ikke har ressursene.
0: Nei, og da må det være noen som reagerer, skulle man tro, altså for eksempel de som stelte med økonomien, for det må jo ha fått store konsekvenser her for økonomi og annet næringsliv og sånne ting. Ja, du skriver jo om økonomiministeren Hjalmar Schacht, han reagerte jo.
2: Ja, absolutt. Han en viktig figur for å forstå Nazi-Tyskland, særlig før krigsutbruddet I 1939. Og han en viktig person I tysk historie, det han som knekker den inflasjonen som tidlig på 1920-tallet. Det litt hans personlige bragd å få til det. Men han økonomiminister, og det han ser, som veldig mange andre ser, det jo at denne voldsomme opprustningen, de voldsomme statlige investeringene, de fører jo til en enorm skjevhet og overoppheting av tysk økonomi. For man investerer jo da I de bransjene som viktige I krigsindustrien, gruvedrift, byggevirksomhet, mekanisk industri, forskjellige ting, mens andre deler av tysk næringsliv som shippingindustrien eller de som produserer da for vanlige forbruksvarer, klær, sko og så videre, de får veldig, veldig dårlige kår. Og I alle kapitalistiske økonomier, så Tyskland jo fortsatt en kapitalistisk økonomi med tilbud og etterspørsel og så videre, så fører dette til skjevheter, hvor at lønningene stiger voldsomt I noen bransjer, for der etterspørselen etter arbeidskraft veldig stor, og så det arbeidsledighet kanskje med de som vanligvis har jobbet I andre bransjer. Da vil jo vanligvis lønningene stige, prisene vil stige, det blir inflasjon og så videre. Så det nazistene prøver å gjøre I stedet, det jo å kontrollere alt, altså lønninger fryses, priser fryses, det innfører et enormt byråkratisk system for å holde kontroll på lønninger og priser, for man vil unngå at det kommer ut av kontroll, som igjen da kan sette opprustningen I fare. Det som på en måte store akilleshæren til den tyske opprustningen jo utenlandsk valuta. Det britiske pund, franske frank, svenske kroner og så videre, det den største mangelvaren. For Tyskland et land som nødt til å importere helt grunnleggende naturressurser til sin industri. Det det jo fortsatt, og det var det da, og det disse må kjøpes I de landenes valuta. Så det Hjalmar Schacht sitter og gjør, det jo så kontrollere hvem det som får lov til å skaffe seg utenlandsk valuta I Tyskland, sånn at de kan importere råvarer til sin fabrikk eller til sin industri. Og da forfordeler man jo, eller man, det de som produserer for krigen, eller for opprustningen som får lov til å gjøre det, mens andre bransjer forfaller. Så det disse skjevhetene, men også den voldsomme opphetingen ved at statlige organer pøser penger inn I økonomien, som Schacht redd for, og som han, med rette, sier at over tid så vil dette føre til at tysk økonomi kollapser. Den kan ikke bære denne voldsomme opprustningen. Økonomien rett og slett ikke stor nok.
0: Fortsetter han som minister? Hva som skjer med han egentlig?
2: Han fortsetter som minister, altså han jo en av de som tør å være kritisk også overfor Hitler, som sier Hitler direkte ut at dette her går ikke, altså du kommer til å føre landet på dunken ved å drive denne ekstreme opprustningen her. Og når han begynner å gjøre det, så blir han jo etter hvert byttet ut med andre som mer medgjørlige, men klart Schacht har en enorm posisjon, altså han har vært leder for den tyske nasjonalbanken I mange år, og det hans rolle I på en måte å redde tysk økonomi på 1920-tallet har gjort den litt sånn uangripelig, altså du kan på en måte ikke kvitte deg med denne personen her, for han så kjent, han så anerkjent av mange, men han blir jo etter hvert liksom skjøvet ut til side og byttet ut med andre. Men hans spådommer, de jo helt riktige, altså du skal jo ikke ha veldig mange studiepoeng I samfunnsøkonomi for å skjønne at det som Hitler og nazistene holder på med ikke kan bære over tid. For det den underbudgeteringen da, som de driver med, altså de pøser statlige midler inn I rustningsoppbyggingen, det gjør at tysk økonomi I ferd med å falle sammen. Og det som veldig viktig da, det jo at hver eneste korsvei hvor da på en måte tysk økonomi I ferd med å forverres, så vil Hitler alltid velge et mer radikal løsning. Så løsningen på den økonomiske krisen som under oppseiling, det enda mer opprustning, enda raskere tempo, mer stridsvogner, mer fly, mer båter, fordi man skal løse da den kommende økonomiske krisen ved krig.
0: Mm.
2: Du skal skaffe deg de ressursene du ikke har ved å erobre de fra andre, så det en slags sirkelargumentasjon. Vi må ha opprustning for å ha krig, og for å holde opprustningen I gang, så må krigen snart komme.
0: Og kunne altså berolige folk med at eller de rundt seg at ressursmessige økonomiske utfordringer ville bli løst gjennom krigen som skulle komme.
2: Yes, man skal erobre sine naboland og skaffe seg de ressursene som man mangler.
0: Vi sitter jo med fasit nå, da vi vet jo hvordan dette skal ende. Det jo fristende å spekulere på om det kunne ha gått annerledes. Ja, hva kunne ha skjedd da, hvis noen, Storbritannia eller Frankrike, hadde stanset de tyske soldatene som vi snakket om I starten her, altså de som marsjerte denne lørdagen I mars 1936?
2: Ja, det en interessant tanke, og det viktig at vi diskuterer den, tror jeg. Kunne andre verdenskriget vært unngått? Kunne man med en mer gjennomført politikk og overfor Hitler og nazistene, og kanskje I større grad forholdt seg til sine egne forpliktelser, da, kunne land som Frankrike, Storbritannia, men også da kanskje USA, Italia eller Sovjetunionen eller andre land gjort noe annerledes? Og det jo helt åpenbart at de kunne ha gjort det, men vi må da prøve å forstå hvorfor gjør de ikke det, og jeg tror det to forklaringer. Det ene jo at I land som Frankrike og Storbritannia så det jo en tanke som dominerende for så å si alle, og det jo at vi må for all del ikke gjenta den katastrofen som vi nettopp har vært gjennom, verdenskrigen mellom 1914 og 1918. Frankrike og Storbritannia de jo på den vinnende siden, men de taper jo de også. Altså det en mental, sosial, politisk, økonomisk katastrofe for de alle sammen. Så det som bærende hos egentlig hele befolkningen I de to landene, og for så vidt også I Tyskland, at vi må for all del unngå at det samme skjer igjen. En stor europeisk krig, det vil vi ikke ha. Og derfor også da på politisk side interessen for å gi etter for et land som Nazi-Tyskland og en politiker som Hitler, den veldig stor. Så lenge man tenker at det kan være med på å unngå krig. Den andre grunnen jo at særlig I Storbritannia så det mange som begynner å tenke at fredsoppgjøret etter Første verdenskrig var for strengt for Tyskland. Man har stilt for strenge krav. Det unaturlig at Tyskland, som en stor og dominerende nasjon I Europa, skal på en måte holdes nede sånn militært. De også fortjener å ha et militære til å beskytte landegrensene sine, for eksempel. Krigsskadeerstatningene for strenge, og så videre. Så det jo en økende forståelse, ikke så mye I Frankrike kanskje, men særlig I Storbritannia, om at man må på en måte slippe Tyskland tilbake igjen. At gjennom samarbeid, gjennom økonomiske handelsavtaler og så videre, så skal vi på en måte bringe Tyskland tilbake. Og mange synes det helt legitimt at Tyskland har et militære, og at det tyske soldater som marsjerer inn i en tysk by, da, som de gjør når de remilitariserer linjen. Det jo selvfølgelig sånn skal det være. Det mange som tenker at dette jo ikke farlig.
0: Mm.
2: Det helt naturlig at Tyskland herrer I sitt eget hus. Og hvis man ser på Europakartet I Paris eller I London, så det jo ikke Tyskland man redde for, det jo det kommunistiske Sovjetunionen som man ser på som den største trusselen mot freden.
0: Og mens man redde for det, så altså Tyskland godt I gang med å ruste opp, og så ble lansert en fireårsplan som du skriver en av de viktigste hendelsene I Nazi-Tysklands historie. Men hvorfor dette så viktig?
2: Ja, den jo ikke så veldig godt kjent, og den ikke veldig sånn spektakulær, men den jo utrolig viktig, for det en så fireårsplan jo, på den ene siden så en plan som skal vare da I fire år, den blir innført I 1936, og planen å gjøre da Tyskland klart til krig innen fire år, altså innen 1940. Men fireårsplanen også en institusjon for kontroll og styring av tysk økonomi og næringsliv. Det skal på en måte være en sånn statlig institusjon som skal forme den tyske næringslivet I enda større grad opp mot opprustning og skvise ut av de siste ressursene av tysk økonomi, sånn at opprustningen kan gå enda raskere. For det jo det Hitler og nazistene jo fryktelig redde for, at det ikke går raskt nok, og at det dette jo ikke mulig å holde skjult i all tid, sånn at naboland som Frankrike og Storbritannia vil svare da med sin egen opprustning, og at man på en måte mister det lille forspranget som man kanskje kan skaffe seg ved en sånn rask opprustning. Og så fireårsplanen en sånn helt grunnleggende nazistisk institusjon, for den handler om at politikken skal styre over økonomien, at det ikke lenger fullt ut I hvert fall tilbud og etterspørsel og det kapitalistiske markedet som skal gjelde I Tyskland. Man skal tvinge også da tyske bedrifter tyske arbeidstakere til å gjøre det som regimet vil. Det settes jo inn en del tiltak som også tysk næringsliv ikke ønsker, men som staten ønsker og som militæret ønsker for å på en måte få de nødvendige ressursene for å skvise ut enda litt mer opprustning.
0: Ja, hvor lett var det for Tyskland å ruste opp? Altså, hvordan ruste man egentlig opp, og hva gjorde liksom nazistene for å nå målene sine?
2: Ja, altså det jo primært å skaffe seg den militære hardwaren du trenger. Da. Altså det jo en enorm produksjon av lastebiler, stridsvogner, fly, båter primært, eller skip, både overflate- og undervannsbåter. Det som noe av problemet for ledelsen I Nazi-Tyskland at du klarer det som ikke helt å bestemme seg. Hva det vi skal satse på? Hva slags militær styrke skal vi ha? Altså det mye sånn gi og ta fram og tilbake. Det ene året så det kanskje marinen som får flest ressurser, året etterpå så det flyvåpnet, så jo Hitler det sånn typisk en sånn person som vakler liksom fra det ene til det andre. Hvem det som fiendene våre? Hvem det vi skal forberede oss og krige mot? Det Storbritannia? Da må vi bygge en flyvåpen og en flåte. Det Sovjetunionen? Da det sånn landmakten som det viktigste. Og her veksler man fram og tilbake, og så litt hvordan da de internasjonale forholdene mellom disse stormaktene forandrer seg. Men det handler jo veldig stor grad rent praktisk om å styre så mye du kan av arbeidskraft, industrikapasitet, naturressurser inn I rustningsindustrien. Og det gjøres jo da såpass gjennomført som at det I andre bransjer helt umulig å få tak I reservedeler for eksempel, man river ned gjerder rundt kirkegårder hvis de laget av jern, ikke sant? For du skal bare smelte dette jernet om for å lage stål I enda flere stridsvogner, så det sånn hele landet støvsuges for ressurser, både fysiske og menneskelige.
0: Vi altså nå da i siste halvdel av 30-årene, og fra 1936 til 1939 så pågår den spanske borgerkrigen, hvor nasjonalistene utgjør den ene siden, og i Italia så Mussolini. Hvordan forholder Hitler seg til disse åndsfrendene, da, for å si det sånn?
2: Ja, det jo forholdet til Mussolini har jo vært der lenge, og det vanskelig. Hitler og Mussolini, de liker ikke hverandre som personer, og særlig i da utover på 20-tallet og begynnelsen av 1930-tallet, så jo Mussolini den mektigste av de to, ikke sant? Han kommer jo til makten mye tidligere, og når Hitler reiser og besøker han i ganske kort tid etter han har blitt kansler i Tyskland, så det på en måte at maktforholdet mellom disse to, det helt klart i Mussolini sin favør. Han har da vært diktator lenge, og på en måte framstår som en sånn verdensleder, mens Hitler en litt sånn loslitt og litt sånn usikker person. Så deres personlige forhold, det veldig, veldig vanskelig. Men Hitler ser jo egentlig litt sånn opp til Mussolini og ønsker å skape seg noe av det samme regimet som han har, men går jo også selvfølgelig veldig, veldig mye lenger enn det Mussolini gjør i Italia. Det jo fra 1936 en militær allianse mellom Italia og Nazi-Tyskland, denne stålpakten, og det vokser nok litt fram av liksom nødvendighet, fordi Italia jo et land som selv har store internasjonale ambisjoner, og starter en krig mot Etiopia på det afrikanske kontinentet i 1935, som egentlig går ganske dårlig, men etter hvert klarer å få kontroll over det, men det gjør jo at ingen andre land ønsker å samarbeide med Italia, det som sanksjoner fra Storbritannia, Frankrike og så videre. Så Mussolini, han jo skeptisk til å samarbeide med Hitler, for selv om Italia også et ganske militarisert land, og Mussolinis retorikk veldig sånn aggressiv og imperialistisk, og vi skal erobre land, og vi skal liksom bli en stormakt og sånne ting, så det på en måte realiteten i styrken av den italienske militære, den ganske lav. Så Mussolini livredd for å knytte seg for tett til Hitler, sånn at Italia blir dratt inn i europeiske kriger. De ønsker å ha litt kontroll på det selv. Så det forholdet mellom de to, og mellom de to landene, det ikke spesielt godt, selv om de på et eller annet vis allierte. Til Franco i Spania det jo egentlig enda verre. Altså Franco og nasjonalistene vinner jo denne borgerkrigen, og Hitler prøver jo hele tiden å på en måte knytte det fascistiske Spania til seg, men de avviser alle forsøk på militært samarbeid, selv om de altså fått noe hjelp fra Nazi-Tyskland og også da det fascistiske Italia under selve borgerkrigen. Men Franco også livredd for at Spania skal bli med i en krig, noe som landet ikke forberedt på i det hele tatt, og derfor så holder han en armlengdes avstand til Hitler.
0: Det altså en veldig urolig tid da. Det her begynner Frankrike og Storbritannia nå å ta det mer innover seg. Begynner de også å ruste opp litt nå etter hvert?
2: Ja, altså det mye diskusjon i både Frankrike og Storbritannia hvordan de skal forholde seg til det som åpenbart en sånn revansjistisk militær tanke i Nazi-Tyskland. Altså det jo ikke noe hemmelighet, eller det skjønner jo alle. Så mye handler jo her om hvordan skal de fortolke personen Hitler. Hva det som hans mål? Hvordan skal vi forstå han? Hvordan skal vi kunne holde han tilbake? Det liksom kun ved en militær konfrontasjon, eller kan vi forhandle med han? Kan vi løse disse stridstemaene da? Som for eksempel de tyske minoritetene i Tjekkoslovakia eller Polen? Kan vi møte det med diplomati? Kan vi forhindre krig ved å snakke sammen, diskutere, eller på en måte må vi være en militær konfrontasjon? Så det å forstå personen Hitler, hvor langt han villig til å gå, det veldig vanskelig for de vestallierte, altså for Frankrike og Storbritannia. De fortolker han i stor grad som en annen nasjonalistisk tysk politiker. De ser på han som litt som den tyske keiseren da, før 1914, som åpenbart også ønsker ekspansjon. Så de ser han på en måte som en annen variant av det. De har ikke forstått, det kan man jo også forstå, de har ikke forstått hvor langt en person som Hitler villig til å gå, og hvor drevet han også av ideologiske overbevisninger. Så det også tendenser til opprustning I både Frankrike og Storbritannia på slutten av 1930-tallet. Det går ikke så veldig raskt. Men Frankrike har jo en militær doktrine I mellomkrigstiden som veldig defensiv, ikke sant? De har bygget en sånn enorm forsvarsmur langs den fransk-tyske grensen, den Maginot-linjen, så de skal jo forsvare seg hvis det kommer et tysk angrep, og sammen med Storbritannia så de sikre på at de har mer enn nok til å kunne forsvare seg. Så de ikke så redde for krig, fordi de sikre på at vi sterkest. Kommer det krig, så kommer vi til å vinne, og det jeg helt sikre på at Hitler ikke gal nok til å sette I gang noe som man ikke kan vinne, så de ikke så veldig redde for at det skal bli en krig. Men de tenker at de skal løse disse regionale konfliktene som nazistene måtte tvinge fram ved å sette seg ned ved forhandlingsbordet og kanskje dele opp Europakartet på en ny måte sånn at Tyskland blir fornøyd.
0: Men Tyskland så I gang med å ruste opp. Når det liksom ønskelig sett fra deres side å starte en krig, altså når har man tenkt at vi klare?
2: ja, det jo utgangspunktet, så det da høsten 1940, eller løpet av 1940, så tenker man da skal vi være klare. Da har vi rustet opp såpass bredt og dypt over lang tid, så at vi har kanskje en sånn liten sånn fordel overfor de andre. Men det klart, Tyskland har jo, og det skjønner jo også Hitler, selv om han litt sånn ideologisk blendet og sånne ting, så skjønner han jo at en krig med de to store globale supermaktene, Frankrike og Storbritannia, det utrolig farlig. Det skjedde jo I 1914, da tapte Tyskland, og hovedgrunnen til det jo at de globale makter, de kan trekke på ressurser fra hele verden, mens Tyskland på en måte låst inne på det europeiske kontinentet. Så det som mye av den strategiske tenkningen I Nazi-Tyskland jo at man skal unngå en krig mot Frankrike og Storbritannia, I hvert fall Storbritannia, altså isolert kanskje mot Frankrike alene, men så mye av den utenrikspolitiske tenkningen jo at de skal få fram en slags forståelse eller avtale da med Storbritannia, sånn at Nazi-Tyskland skal kunne på en måte utvide seg på det europeiske kontinentet uten at britene bryr seg om det. Så de prøver å diplomatisk sett berede grunnen for kortvarige erobringskriger I Sentral- og Østeuropa uten at særlig Storbritannia bryr seg om det. Og det jo den store

0: til opprustningen, fordi det gir jo en enorm makt og posisjon. Og Wehrmacht, eller det militære, får en enorm rolle i hele Nazi-Tyskland. Og jo den eneste formen for reell opposisjon som finnes, de de eneste som kan si nei til nazistene og til Hitler. De har den makten, så lenge de har lojale soldater og offisere under seg, så har de på en måte et maktmonopol som nazistene aldri får full kontroll over. Så generalene, offiserene, de en potensiell kilde til kritikk og motstand mot Hitler. Og Hitler ønsker jo selv selvfølgelig å ha full kontroll over det militære, men det får han jo egentlig ikke før godt ut i 2. verdenskrig. Han må hele tiden på en måte kjøpslå eller forhandle da, med disse generalene, feltmarskalkene og så videre, som i veldig stor grad ser ned på personen Hitler. Han har jo ingen offisersutdannelse, ikke sant? Han jo soldat fra 1. verdenskrig, men jo i deres øyne en amatør, også en person som kommer fra liksom provinsen og litt sånn ukultivert, og de ser jo generelt sett ned på han som person, så det samarbeidet mellom disse to ganske vanskelig. Men de jo enige om at opprustning helt nødvendig, og de ønsker også krig, men de liker jo krigene som de vinner da. Generalene vil jo helst være sikre på at krigen skal vinnes. Så de ønsker seg sånne kortere, mer begrensede kriger mot nabolandene, men de veldig, veldig redde for at en for aggressiv utenrikspolitikk vil føre til at Frankrike, Storbritannia, kanskje også USA over tid, går med på da mot Nazi-Tyskland, og det jo da en militær konfrontasjon som Nazi-Tyskland ikke kan vinne. Så de prøver å holde også Hitler igjen, ikke fordi de pasifister og vil unngå krig, men de vil unngå en krig som de sikre på at de kommer til å tape.
1: Husker du hvor stor andel av BNP som ble brukt på militær i Tyskland i årene før krigen?
0: Altså i 1938 så det på cirka en femtedel av landets bruttonasjonalprodukt, og det jo, høres kanskje ikke så mye ut, men det ekstremt mye for et land som i fred. Det ingen kapitalistisk stat som noen gang har brukt så stor andel av statens inntekter på opprustning i fredstid som det Nazi-Tyskland da gjør.
1: Hitler kom fra Østerrike, og i mars 1938 annekterer Tyskland Østerrike. Hvorfor sier vi annektere og ikke erobre?
0: Ja, det det noen ville kanskje kalt en erobring, særlig der og da, men den jo på en måte frivillig. Ordet som brukes i samtiden og på tysk jo anslås, som på en måte blir mer en slags tilslutning, altså at Østerrike på en måte tilslutter seg det tyske riket, som på en måte den offisielle betegnelsen på Nazi-Tyskland. Og det jo en litt sånn kompleks prosess dette her, men Østerrike jo et land som har noen av de samme utfordringene som Tyskland hadde i mellomkrigstiden, har mistet store landområder etter 1. verdenskrig, store sosiale konflikter, og også politisk ustabilt, rammes av depresjonen, veldig høy arbeidsledighet, og det jo også en nazibevegelse i Østerrike da, som samarbeider ganske tett med den tyske nazibevegelsen. Så på starten av 1930-tallet så det jo en urolig tid i Østerrike, det statskupp, det sånn høyere ekstreme politikere som kommer til makten og styrer Østerrike mer eller mindre som et diktatur. Helt i starten av 1930-tallet. Så det jo det som på en måte utslagsgivende jo at det nazistiske agenter, terrorister, spioner, hva vi kan kalle det, som prøver å sette i gang sånne uroligheter i Østerrike, sånn at man kan si i Nazi-Tyskland at nå rykker vi inn her i vårt naboland for å opprettholde ro og orden. Og det klart at i den østerrikske befolkningen så jo tilslutningen om, eller oppslutningen om en sånn tilslutning til Nazi-Tyskland, den ganske stor. I 1918 så ønsket jo både Tyskland og Østerrike å bli slått sammen til ett land, men fikk ikke lov. Og mange tenker at det helt unaturlig at det to tyske stater, at de bør liksom henge sammen. Og for Østerriks næringsliv og økonomi så det jo store fordeler med å bli en del av Nazi-Tyskland. Det mange arbeidsledige i Østerrike, det stor etterspørsel etter arbeidskraft i Tyskland for eksempel, sånn at en sammenslutning her til fordel for veldig mange, og mange østerrikere tenker at det en helt naturlig ting. Og Hitler jo ekstremt populær høsten eller våren da 1938 med den fredelige da sammenslåing mellom Tyskland og Østerrike. Hans

0: reise inn i Østerrike. Disse vårdagene i 38 jo en triumferd uten like. Det jo hundretusenvis av mennesker som står og venter på han for å ta han imot. Men det klart det jo også østerrikere som veldig kritiske til dette, særlig de da som sosialdemokrater, kommunister, de frykter jo at det blir forfølgelse av de selvfølgelig. Østerrikske jøder ser med frykt på hva som nå kommer til å skje. Så det jo motkrefter også, men det en overveldende tilslutning til denne sammenslåingen.
1: Men for Tjekkoslovakia, som også var en ny stat da, i likhet med Østerrike, altså begge ble da opprettet, som du sier, da, etter Første verdenskrig 1919, så var dette da at Østerrike ble en del av Tyskland en katastrofe, skriver du. Hvorfor det?
0: Det en strategisk katastrofe, for da blir da de vestlige og kan vi si altså de viktigste delene av Tjekkoslovakia, det som i dag republikken Tsjekkia, de blir jo omsluttet av det tyske riket på flere sider. Tjekkoslovakia et lite land i Europa, det et demokrati, det også en veldig industrialisert nasjon, det et sterkt militære som da har forberedt seg på, helt siden 1918, på å forsvare seg mot en mulig aggresjon fra Tyskland. Så de har jo alle sine grensebefestninger på langs den tyske grensen, og klart når Tyskland utvider sitt territorium, så gjør jo dette her mye, mye, mye vanskeligere. Men det klart at selv om Nazi-Tyskland har prøvd å holde litt skjult at Tjekkoslovakia et av de områdene som de ser for seg å erobre aller først, så det jo, du forstår det når du sitter i Praha og ser at det en aggressiv nasjonalistisk politikk som man snakker om i Berlin, så skjønner man at man selv kanskje står på menyen, og at det viktig også ikke bare være sterk selv, men også ha da sterke bindinger til andre stormakter som kan hjelpe deg dersom du kommer til en krigssituasjon. Så Tjekkoslovakia har jo en militær allianse med Frankrike, for eksempel, som sier at Frankrike skal komme dit til unnsetning dersom de blir angrepet av Tyskland.
1: Og så en strategi for å begrense tysk aggresjon var den såkalte appeasement-strategien. På norsk vil vi kanskje bruke ordet ettergivenhet. Og denne strategien veldig omstridt, men hvorfor det?
0: Ja, den jo omstridt fordi den ikke virker.
1: Ja.
0: Altså det jo, hele planen jo forhindre krig. Og gi etter for det som Hitler sier sine krav, i bytte mot fred, langsiktig fred i Europa. Og det går jo ikke, det blir jo krig likevel. Så sånn sett så spiller jo den appeasement-politikken fallitt. Og har jo da fått mye kritikk i ettertid. Særlig ikke sant, den britiske statsministeren Chamberlain har jo fått litt sånn frynsete rykte etterpå, at man var for ettergivende overfor Hitler, særlig den München-avtalen da, høsten 1938.
1: Dette berømte bildet hvor han vifter med dette papiret, og så det fred i vår tid, det blir jo veldig latterliggjort da.
0: Mm. Absolutt, for det jo igjen, ikke sant, han lykkes jo ikke med det som var hans overordnede strategi. Men vi skal jo igjen kunne være kritisk etter det, men vi skal også prøve å se hvordan var det for Chamberlain eller for andre folkevalgte politikere i Storbritannia og Frankrike i 1938. Altså de leder land som veldig tydelige på en ting. Vi ønsker ikke krig. Vi kunne liksom sett tilbakeover i tid, så kunne vi sagt at dersom disse statene, og særlig Storbritannia, som den viktigste her, hvis de hadde vært mer konfronterende overfor Hitler og nazistene, kunne ting vært annerledes. Det det godt mulig at det kunne vært, men vi må også prøve å forstå hvordan tenkte de som var folkevalgte, demokratisk valgte politikere i disse landene på det tidspunktet her. De skal jo også representere sine befolkninger, og der de veldig tidlig, altså krig på en måte den siste utvei. At man villig til å gå langt for å gi etter for det som Hitler sier sine krav. Så det jo, så slår det jo feil, altså man gir jo etter, i hvert fall langt på vei, og så blir det jo krig uansett. Og særlig da han som etter hvert blir statsminister i Storbritannia, og det under 2. verdenskrig, den store krigshelten Winston Churchill, jo en av de som har vært mest kritiske til dette, og som har sagt liksom, at vi kunne ha unngått det hele hvis vi hadde vært mer konfronterende på et tidlig tidspunkt, men det litt sånn etterpå klokskap fra Churchill sin side.
1: Det altså spente tider I Europa nå, vi på 1938, og en som opplever et, og 1939, for en som opplever et stort press jo presidenten I Tjekkoslovakia. Han blir hastinnkalt til Berlin natten mellom 14. og 15. mars 1939. Hva slags natt ble dette for ham?
0: Han opplever nok det som ekstremt stressende. Han blir fløyet til Berlin og blir truet da med ledelsen I Nazi-Tyskland med at han skal gå med på en tysk okkupasjon av Tsjekkoslovakia, eller særlig da de vestlige, altså Bøhmen og mer enn dagens tsjekkiske republikk, at man skal overgi landet sitt til Nazi-Tyskland. Og dette kommer jo da som en etterdønning av denne München-avtalen, hvor da I en relativt kort tid, men Nazi-Tyskland har på en måte spilt opp dette problemet I hermetegn med at det en tysk minoritet ved grenseområdene mellom Tyskland og Tsjekkoslovakia, altså I såkalte Sudetland, Sudet-tyskerne, de en stor tysktalende minoritet. Det bor jo tyskere veldig mange andre steder enn I Tyskland. Og nazistene bruker jo denne minoriteten som en slags brekkstang for å tvinge seg inn I Tsjekkoslovakia. Vi tenker at Tsjekkoslovakia en av de første stegene da, på en erobring av det europeiske kontinentet, og det som vi var inne på, en veldig moderne og sterk militærmakt. Så man får jo gjennomslag for politikken sin I München-avtalen, ikke sant? Man får dette Sudetland, det blir gitt til Nazi-Tyskland, Og det som Hitler jo ikke fornøyd med dette selvfølgelig, og prøver heller å gjennom hele vinteren 1938-39, og så presser Tsjekkoslovakia til å gå med på en tysk militær tilstedeværelse, på en måte overgi landet sitt. Så det de gjør I mars 39 jo fly inn denne stakkars eldre mannen, og så gjennom og presse han gjennom hele natta, og fant å underskrive en slags kapitulasjon, sånn at Nazi-Tyskland kan overta Tsjekkoslovakia uten at det blir en storkrig, for det det de frykter. De vet at de kan overvinne Tsjekkoslovakia, men de vet at det vil ta tid, det vil koste, og hva kommer de andre til å gjøre? Hvordan reagerer man I Frankrike? Hvordan reagerer man I Storbritannia? Dette jo Hitlers store dilemma. Så man lykkes jo ikke med å presse gjennom dette her, men man har da, rett etterpå, så erobrer jo Wehrmacht likevel da, de vestlige delene av Tsjekkoslovakia gjør dem til et slags protektorat, mens Slovakia blir et slags selvstendig land, men som samarbeider med Nazi-Tyskland. Og heller ikke dette da fører til reelle sanksjoner, I hvert fall av militær art, fra Storbritannia og Frankrike, annet enn at de kanskje akselererer sin egen opprustning og skjønner at nå vi på vei til krig uansett. Men det at det ikke fører til krigshandlinger, dette heller, Frankrike, de opprettholder ikke den militæralliansen de har med Tsjekkoslovakia. Det styrker jo Hitler sin tro på at det mulig å endre på Europakartet uten at vi får denne storkrigen som Nazi-Tyskland kanskje egentlig ikke forberedt på.
1: Og bare for å holde litt fast på han presidenten I Tsjekkoslovakia denne natta, de var vel så ferdige med at han hadde, og skrek så mye til at han fikk hjerteantakk?
0: Han gjorde det, ja. Han var en eldre mann, og de holder han jo våken, de sprøyter han fulle med sånne oppkvikkende stoffer, sånn at han ikke skal sovne. Det jo en slags form for psykisk tortur som de gjennomfører på denne stakkars mannen for å få han til å underskrive på disse papirene, sånn at de kan okkupere landet hans uten krig. Men han nekter.
1: Og Hitler vil da ha mer, nå han I gang. Nå det byen Danzig I Polen. Hva det med denne byen da?
0: Danzig jo en by på Østersjøkysten som en sånn såkalt internasjonal by. Den ligger jo omsluttet av Polen, var jo tidligere I Tyskland før Første verdenskrig, men har en sånn status som en slags sånn fri by og styres jo da på en måte offisielt av Folkeforbundet som en sånn internasjonal organisasjon. Men det jo en by hvor det stort sett bor tyskere, Og det jo en stor tysk minoritet I det Polen da, som blir opprettet da, på nytt etter Første verdenskrig. Det jo flere millioner tysktalende mennesker her. Og Hitler prøver jo da å bruke også da Danzig litt på samme måte som de brukte Sudetland I Tsjekkoslovakia. Det sier at her bor det jo mange tyskere, de burde jo høre hjemme I en tysk stat, de hører hjemme hos oss, vi skal frigjøre disse fra polsk undertrykkelse, og prøver å hause opp en sånn stemning om at det en sånn antitysk forfølgelse da, I Polen.
1: De finner vel på ting også, altså at det terroraksjoner og sånn som de står bak?
0: Ja, så i selve krigsutbruddet, eller rett før selve angrepet på Polen, 1. september 1939, så fabrikerer jo tysk etterretning en sånn, et angrep på en tysk radiostasjon på grensa til Polen, som de bruker da som en sånn unnskyldning for å forsvare seg mot Polen, da, som Hitler sier, altså at det Polen som den aggressive part. Og igjen så dette er et uttrykk for at Hitler utrolig usikker. Han prøver både overfor da Storbritannia og Frankrike, men også overfor sin egen befolkning, å vise at krigen det noe vi har blitt påtvunget. Vi nødt til å svare. Vi kan ikke la denne provokasjonen stå ubesvart. Vi ikke den aggressive part her. Det ikke vi som angriper. Vi gjør bare det som vi må gjøre. Han jo redd for hvordan Storbritannia og Frankrike kommer til å reagere, men han også i tvil om hvordan kommer den tyske befolkningen til å reagere, for selv om det oppslutning om regimet, oppslutning om Hitler som person, da det helt tydelig at den tyske befolkningen ønsker ikke krig.
1: Og vi snakket altså om natta mellom 14. og 15. mars 1939 som en skjebne natt for Tjekkoslovakia. Vi kan snakke om en annen natt samme år og et annet land da, som da vi inne på nå, nemlig Polen, og natten mellom 23. og 24. august. Og du skriver at Polens skjebne ble beseglet den natta i Moskva, men hvorfor Moskva? Og hva skjer?
0: Ja, dette jo den som vi i dag kjenner som Molotov-Ribbentrop-pakten, som jo en avtale mellom Nazi-Tyskland og Sovjetunionen om flere ting egentlig, men det viktigste jo da at de sitter og fordeler Sentral- og Østeuropa mellom seg i interessesoner. Det som viktig for Nazi-Tyskland på det tidspunktet her, det jo å prøve å få en slags posisjon eller situasjon hvor de kan angripe Polen uten at det fører til denne storkrigen som de frykter. Og det man får til i denne avtalen her jo en forståelse med Sovjetunionen, som i likhet med Nazi-Tyskland en sånn revansjistisk makt som ønsker å endre på Europakartet, og da gjennom militære midler. Så de blir enige om å dele Polen mellom seg. Sovjetunionen skal hjelpe Nazi-Tyskland i denne militære erobringen, og skal gi da Nazi-Tyskland som på en måte ryggen fri da, østover, for det jo det de frykter, at det skal bli en gjentagelse også av det som skjedde under Første verdenskrig, at man skal bli omringet av fiender på begge kanter. Så her har de jo begge to, de to totalitære maktene, da, de har jo begge en interesse av en slags forståelse eller samarbeid seg imellom. De tenker nok begge to at dette en midlertidig løsning. Dette ikke en allianse som skal vare i mange, mange år, men akkurat nå, sommeren 1939, så har de begge fordeler av å komme fram til en sånn forståelse. Den gir jo også da, Nazi-Tyskland gir jo sin tilslutning til at Sovjetunionen kan erobre de baltiske land, for eksempel. De også blitt selvstendige etter Første verdenskrig, Estland, Latvia og Litauen, men de blir også da kort tid etterpå innlemmet i Sovjetunionen. Og det skjer også andre sånne grensejusteringer, særlig da mot Romania på Sovjetunionen sin side. Den andre delen av denne avtalen jo at Sovjetunionen begynner å levere helt da essensielle råvarer og naturressurser til den tyske krigsindustrien, som Sovjetunionen har mye av, og får da i bytte tysk teknologi som de ønsker seg. Så det på en måte en sånn vinn-vinn-situasjon for begge disse to totalitære maktene. De utsetter den konfrontasjonen som de begge tror kommer til å komme mellom dem, og de kan forsyne seg da av mindre stater i Europa og gjennomføre en morderisk politikk mot befolkningen i de landene.
1: Men Polen hadde vel allierte?
0: Polen har allierte, og i likhet med Tsjekkoslovakia og andre små stater i Sentral- og Østeuropa. Og igjen, det Hitlers dilemma, hva skjer nå hvis vi angriper Polen?
1: Ingenting skjedde de to første dagene i hvert fall.
0: Ingenting skjedde da. Ingenting skjedde når de angrep Tsjekkoslovakia. Ingenting skjedde når de ville ha Sudetenland. Ingenting skjedde med remilitariseringen av Rhinland, som vi startet med. Ingenting skjedde da Tyskland gjenopptok verneplikten, begynte å bygge et flyvåpen og helt åpenbart brøt Versailles-traktaten. Og Hitler nå ganske sikker på, selv om han forstår at det en risiko, det kommer ikke til å skje noe nå heller.
1: Men så det dag tre, som da blir verdenskrigens tredje dag. Da får Hitler et besøk. Hvem kommer?
0: Da kommer den britiske ambassadøren på besøk til Hitlers kontor i regjeringskvartalet i Berlin. Og han har med seg da et ultimatum fra den britiske regjeringen som krever da stans i krigshandlingene mot Polen. Hvis ikke så kommer Storbritannia til å erklære krig mot Nazi-Tyskland. Dette jo den 3. september 1939. Så det som var Polens strategi, nemlig å få med seg sine allierte på krig mot Nazi-Tyskland, den ser ut da til å ha lykkes. Og Hitlers store sjansespill, å starte en krig i Europa uten at det skal bringe inn de store globale supermaktene Frankrike og Storbritannia, det har slått feil.
1: Og du skriver om dette møtet altså at Hitler kan jo ikke engelsk.
0: Nei, han skjønner ikke hva ambassadøren sier, eller hva som står i det brevet som blir forelagt ham, så det må jo oversettes. Og det blir stille på kontoret til Hitler da, fordi dette er jo det som de ville unngå. Det er jo dette han først og fremst, som den store gambleren som har satt alt på ett kort, som han har gjort veldig mange ganger tidligere i sin karriere, den gambleren her har ikke lykkes. Han er nå i krig med Storbritannia, med Frankrike, og det er en krig han ikke er sikker på at han kommer til å vinne.
1: Og neste gang vi to møtes, Anders Kjøstvedt, så blir tema angrep. Alle episodene finner du som lytter i appen NRK Radio.

0: Og I appen NRK Radio finner du også andre episoder fra Verdibørsen, som den om KI og fremtiden, også den gode fremtiden og alt vi vil få med KI.
1: Det en kjent sånn triplett av egenskaper vi skal få da, I denne tenkte KI-utopien. Og det superlykke, superintelligens, og super lengde på livet. Skal leve superlenge. Det som de tre superne. Så vi har jo nå snakket litt om denne superlykken kanskje, at du kan bare føle deg strålende hele tiden via farmakologiske eller neuroteknologiske intervensjoner. Men denne superintelligensen, den tror jeg henger litt sammen med det estetiske. Så tenk at vi kunne bli veldig mye smartere. Vi har jo tilgang til noen goder som de lavere dyrene ikke har. Mennesker kan jo finne på å sitte og nesten bli rørt av å se et matematisk bevis. Det ikke noe grisene kan. Og så kan vi da tenke at vi, hvis vi bare fortsetter å utvide dette spektret, at KI kan hjelpe oss med å bli smartere selv, så kan det kanskje være en hel rekke sånne nye goder, mange av dem med en sånn kanskje en estetisk kvalitet som vi nå rett og slett ikke har det kognitive apparatet til å nyte da.
0: Denne episoden om den gode fremtiden med KI finner du altså I appen NRK Radio og da under verdibørsens fane. Denne sendingen slutt. Takk for følge, sier vi to, teknisk ansvarlig Emma Larosa og jeg, Åse Katrine Myrtveit.

0: God morgon, her NRK Nyheter klokka 9. Da vi starter I Frankrike, får en ny hetebølge rammer nå landet når det I dag ventet opp mot 40 grader enkelte steder. Det forvarsel på høyeste nivå for omlag en tredel av landet, og mange steder det også høy risiko for skogbrann. Dette skjer samtidig som en skogbrann herjer I Sør-Spania. Der minst 12 personer omkomne, det høyeste tal på omkomne I en skogbrann I landet på over 20 år. Donald Trump truer Iran med angrep dersom de prøver å ta livet av han. Det var tidligere denne veka at medium I USA meldte at Israel har delt etterretning om iranske planer om å ta livet av presidenten. Nå har Trump gitt amerikanske militære ordre om å være klare til massive angrep mot Iran. Fotball-VM nå, for når Norge møter England I kvartfinalen I kveld, kan det bli opp mot 39 følte grader på banen. Landslagssjef Ståle Solbakken erkjenner at værforholdet I Florida en ny utfordring for Norge, men tror ikke nødvendigvis det en ulempe.
1: Det påvirker pressspillet til alle, at det varmt og høy luftfuktighet. Men så kan det jo være sånn at det Norge mot England, det liksom to land som bør ha like gode eller dårlige forutsetninger for å gjøre pressspill hvis det er en faktor. Så der det jo likt for begge lag, vil jeg si.
0: Og kampen den klokka 23 I kveld, den kan du høre på NRK Sport eller se på TV2. Så skal vi høre at den amerikanske IT-giganten Meta, som eier Facebook og Instagram, anker dommen som slår fast at selskapet gjør unge mennesker avhengige av sosiale medier. Også YouTube planlegger en anke.
2: En kvinne I 20-årene fikk rettens medhold da hun saksøkte Meta og Google-eide YouTube for å ha gjort henne avhengig av sosiale medier I ung alder. Hun sa at avhengigheten forverret depresjonen og selvmordstankene hennes. En jury I Los Angeles kom I mars fram til at de to IT-gigantene ansvarlige for å ha skadet kvinnen gjennom den avhengighetsskapende utformingen av deres sosiale medieplattformer. IT-gigantene ble dømt til å betale kvinnen nærmere 60 millioner kroner I erstatning.
0: Fortalte reporter Harald Berre. I Kina mer enn 600 000 mennesker evakuerte I forkant av en tyfon som ventet å treffe en kystby med 10 millioner innbyggere I morgen tidlig. Selv om tyfonen minker I styrke på vei mot landet, den fremleis svært farlig og dekker et område på størrelse med Frankrike. NRK Nyheter fikk du av Hanna Kolås.
3: Dette sommer I P2. Stjernemerk oss gjerne I appen NRK Radio. Så får du med deg når det kommer nye episoder.

Skolebiblioteket, vinter 1996. Jeg plukker bøker fra reolen om norsk lyrikk og billedkunst. Les om Lars Hertervig. Han maler så inderlig vakkert ljos. Landskapet liksom skin, dirrer. Noen av de abstrakte målingene hans er bare ljos. Han er en ljosmaler. Jeg ser i bøker om Frans Widerberg, og det brenner seg også inn i meg. Målingene har sterke primærfarger, der målinger med svevende menneskeskikkelser og langstrakte hester liksom hengende løst ut i tomme, svarte værsrommet. Målingene til Widerberg har titler som Himmelkropper, Siste blokkering før frihet, Sveverar, det usynlige. Widerberg skriver tekster og dikter målingene sine. Tekstene er fulle av kjensler. Jeg er vært fengslet av dette utenforkroppslige spelet mellom orda, dikta og billedværa. Videre finner jeg noe djupt og åpent i målerkunsten til Edvard Munch. Lidinga, ensemda, de flotte penselstrøka. Jeg kjenner nærleik til målinger som Aften på Karl Johan, Hus med rød villvind, Angst. Her kjenner jeg meg at det er som målingene er meg og jeg er inni deg. Jeg finner målingene til Nikolai Astrup. Her er fargene klare, som om de liksom står ut av lerretsduken. Hvordan klarer han måle slik? Målinger som Der det brenner, Mars morgen, Sankthansbål ved stranden, Juninatt i hagen. Det er et ljos der òg, men annerledes enn hos Hertervig og Munch. Mer likner det kanskje Widerberg, noe uvirkelig. Og det er som bildet åpner et von i meg, som om det gir meg ei stille trøyst. I bokhyllene for norsk lyrikk finner jeg Stein Meren, Terje Dragseth, Øyvind Berg. Det er poesi. Jeg skjønner ikke hva poesi tyder. Her er all slags ord satt opp mot hverandre, all slags bilder og tanker. Er det noen mening her? Jeg leter, skjønner ingenting. Liker det? Hva er vel dette for en måte å skrive på? Henrik Ibsen er der òg. Norsklæreren fikk oss til å lese Ibsen på skolen. Jeg veit ikke om de andre i klassen min brydde seg eller så seg sjøl i Nora. Men det gjorde jeg. Målingene til Hertervig, de brune, kan jeg vise hjemme. Widerberg eller Munch kan jeg ikke vise. De målerne som måler smerte. Smerte skal ikke synes fram. Ikke på et verdslig vis. Jeg tør ikke vise noen hva jeg holder på med. Jeg er redd for å bli oppdaget, at noen skal skjønne hva jeg tenker. Jeg ser så mye i disse målingene, det er liksom mer enn penselstrøk og farger. Det er et hemmelig ljos der, et budskap til meg som fra noe bakenfor malinga. Noe bare jeg ser, som om kunstnerne syner det til meg. Et ljos i mørket. Og dikta jeg leser, de er merkelige. Jeg skjønner dem vel ikke, samstundes forklarer de på et vis hva jeg kjenner. Som om de viser en vei uten at jeg skjønner hva det tyder. Og noe hender i meg denne vinteren, disse usle vekene i ungdomslivet mitt. Ei bru mellom kunstnere, diktere og meg selv. Jeg tenker det var ei bru, en overgang, ei slags forvandling. Jeg tek det inn, og det grev djupt, og jeg skjønner etter hvert at mange kunstnere har ofra alt for å verte nettopp dette, store kunstnere. Tankene mine driv vilt. Lengre enn de skal. De fyker ut i en mulig framtid, en mulig vei. Jeg kan verte en annen. Målerne, dikterne, hver veke på skolebiblioteket leser jeg, kunst og tekst er der hele tida. Denne vinteren vekst i meg, presser seg fram, landskap, ord og ljos vekst inni meg. Likevel er det noe annet der, ei visshet om det som skal komme, hva det vil bære med seg. Og hvordan livet mitt skal verte. Klarer jeg ofre livet mitt og likevel finne ljos? Kjem jeg til å overleve?

0: Nå som tingene og kjenslene vårt mer utvattnet. For slik kjennes det, eller slik det vel. Alt vattnes ut, livet strekker seg, og jeg ikke lenger sikker på om jeg klarer å finne fram til det så en gang brann i meg. En glir stadig mer og mer vekk fra seg selv, vekk fra det selve en hadde som barn, som ungdom, som brennende ljos. Så vært en vaksen, en står en stad, liksom skårer ut over sitt eget liv, som om det ikke gjelder en selv. Så vært en stadig dreggen i natt, for stadig hender det noe. Et dødsfall, noe grufullt hender, en krise skjer. En vært dreget inn. Like ens kan en vært av hovedstups forelsket, ukritisk opptatt av et annet menneske. En kan falle inn i en ambisjon, et stort ønske som krever mye, en vært ekspansiv, pådrivende, en vil utrette noe, komme i mål med det. Da vært en også dregen inn i en røynd. Men stadig, om en skåder utover, ligger det liksom utenfor en selv. Selv når en vært dregen inn, ligger det stadig noe imellom en selv og væra. Hele tiden en tynn hinne, en skjør membran mellom en selv og det som egentlig hender. Slik var det vel ikke når jeg var tenåring og ung voksen. Da jeg hadde disse ville, sterke opplevingene, musikk som brann seg fast, kunst som trengte seg inn, film og litteratur som fylte meg opp. Mågelig gjelder flere dette, kjensla av det prekære som ligger i et øgneblink. At noe tyder noe, at det virkelig hender, er mye sterkere i ungdomsåra. Kan vi klare å holde fast i dette? Og en liten strofe kommer fra et av kunstverkene mine, filmen Hverdagsstein. De tunge hverdagssteinene kjenner menneskelivet sine strevsomme klanger gjennom dagene. Hverdagssteinene har freistet i sin langsomme stumhet og finner et språk for å beskrive kjensler av øgneblinkens stridighet.
1: Man vakner hver morgen med en hemskhet i sitt bröst. Kan inte äta, dricka kaffe. Åker buss till jobbet, där är långa trista timmar. Meningslösa klyschor, ingen öppnar sig. Man stirrar bara tomt och pratar strunt och skrattar till. Men man vänjer sig. Man vänjer sig. Och jobbet som man gör.

0: ut i parken, unnar sig en pizza, och på kvällen kommer gråten. Det är skönt att våga bli förtvivlad, känna sig verklig. Man köper lite porr i en tidningsautomat och går hem och onanerar. Det är outsägligt torftigt, men man vänjer sig. Man får lov att vänja sig.
1: Fremleis tror jeg at kunst kan åpne noe i hver og en av oss. Selv om jeg ble gamle og trauste, stående fast i egne liv, bundet til overtydinger, villfaringer og sidespor, preger vi hvert av alt som rammer oss. Kunst må kunne åpne noe i oss, liksom komme med et plutselig ljos som fra en løgnstad en ikke visste om. Og det var vel det som hendte meg når jeg var i mitt livs vår, så å si, her jeg nå sitter i en livets begynnende høst. For mange kunstnere og forfattere har arbeid med denne tematikken om et indre ljos, et løgnljos, noe vi ber i oss. Og jeg tenker at enda på noe av de som tok bostad i meg festner seg. Og jeg tror jeg fremdeles kan gå et enda til deg. Målere er likte gjennom kunststudier, og som enda henger fast i meg etter dømes renessansemålerne El Greco, Mathias Grünewald, Pieter Bruegel. Det er særskilt det makabre, groteske og morosomme ved de jeg likte. Men her finnes også et inderlig ljos, noe de må ha hatt inni seg. Videre oppover i kunsthistorien likte jeg særskilt Turner med sin voldsomhet og sitt heftige ljos. Hilma af Klint med sine fargerike spirituelle former og Frankenthaler sin abstraksjon. Alle med sitt ljos, med sin intensitet, og jeg freiste i mange år finne ljos i målinga, enten ved å rent ut kopiere eller delvis etterlikne, stundom med helt egne motiv. Lysende motiv, mer og mer ljos. Men på en stad der i leitinga, i min øving med pensler og måling, kjente jeg noe som bare sto der tagalt. Det ble ikke sagt noe mer. Jeg sto helt stille. Det var farger på paletten min. Penslene lå godt i handa. Angen av måling og terpentin er glede. Men jeg klarte ikke finne deg, yngste, denne gneisten som ville ut i været og verte ljos. Det ble som om målinga døde for meg, og jeg freiste nytte andre uttrykk, til dømes den ekspressive kraften som ligger i performancekunst. Jeg fikk av interesse for det obskøne og overskridende, som til dømes vien aksjonismen med sine blodige kropper og uttrykk på liv og død. Etter hvert var dette også tagalt. Alle høye skrik i kunsten ble hjelpeløse klynk. Og jeg vender de for stadig at ende til litteratur, film, stund og musikk. Ja, det ble mer verksamt eller intens for meg, og mot slutten av kunststudiene mine, i det jeg nærmer meg en mastergrad, yngste jeg å lage kunst som på likt vis som med litteraturen åpner noe større, noe videre, bredere og åpner. Det var vel tross alt litteraturen som redde meg som ungdom, fra å forsvinne fra verden. Siden jeg virkelig begynte å lese i alder av 16 år, beskrev litteraturen nemlig det helt desperat jeg kjente. Samstundes ga det rom til det som appellerte mitt begynnende analytiske intellekt, så å si. Noen bøker jeg kan nevne her som gjorde et ettertrykkelig inntrykk på meg veldig tidlig, litteratur som lager varig avtrykk, må jeg mulig si, er mellom annet Reisen til nattens ende av Celine, Jens Bjørneboe sin Bestialitetens historie og Heiene, Jon Fosse sin Melankolia, som nettopp handler om Lars Hertevig og det indre Jose. Videre vil Primo Levi og VG Sebald sine forfatterskap, som tematiserer historiske traume og hvordan vi forvalter minner, og ikke minst Amalie Skram med sin råskap og deterministiske kulde. Her var det Jose som presset seg fram for mørket, Jose som ble skrapet ut. Det samme kan sies om film som rørte meg, preget meg, drog i meg. Filmer verdt å nevne Kom og se Elim Klimov, Det sjuende kontinent av Michel Haneke, Satyrikon av Fellini, Brannen av Håkon.

hvordan vi vært helt på plass, hvordan vi orienterer oss, hvordan penger og makt korrumperer og kontrollerer. Hvor vanskelig det er å være fri, tenke fritt, handle fritt. Mykje av dette hendte da det gikk opp for meg at jeg sto på utsida av en middelklasse jeg på et vis hadde vært en del av. De fleste vennene mine hadde jo middelklassebakgrunn. I kunstmiljøet var mange såkalt bemidlede mennesker, og jeg kom ikke til å klare å være en del av dette. Hvorki økonomi, tanker eller det sosiale spillet, og det vokste meg en stadig sterkere dragning, en stadig sterkere nærleik, om ikke jeg kan si slektskap med alt og alle som lå på utsida. De som var på utsida, både i det politiske livet, men også i det kunstnerlige.

I kunstnerskapet mitt har jeg de siste 15 årene vært opptaken av hvordan vi oppfatter tid, eller snarere hvordan vi ser oss selv i tid. Da ofte med djup tid eller geologisk tid som bakteppe for å skrive om vår egen aktivitet her på jorda. Det er klart at alle mennesker opp gjennom historien har vært opptekne av og med sine egne liv i sin egen samtid. Men vi lever i en spesiell brytningstid, tror jeg. Mågelig har den vært her lenger enn vi aner, men jeg har et inntrykk av at vi mer aktuelle nå, mer til stades enn tidligere tider, viktigere, samtidig mer overflødige, utilstrekkelige, uopplyste og oppløste, fragmenterte, alltid tilgjengelige, likevel utilgjengelige for hverandre. I tillegg kjem, i snøgg hastighet, en teknologi kastet mot oss, og vi vet ikke hvordan vi skal handsame han. I et annet kunstverk, filmen Søkjestein, arbeider jeg med denne tematikken. Dette kunstverket er filmet mellom annet i Plura-grotta i Mo i Rana. Plura-grotta er 132 meter djup og Nord-Europas største vassfyllte grottesystem. Det regnes som den beste staden for grottedykk i Skandinavia med sitt krystallklare vatten, et rennende vatten som blir filtrert

gjennom den kompakte marmoren. Sikta i grottas vassfylte deler over 30 meter. De massive marmortunnelene til grotta og fantastiske passasjer dannet ved at vatten langsomt har tært på berggrunnen. Marmoren her var dannet for hundrevis av millioner av år siden under den kaledonske fjellkjedefallinga. Det har vært flere dødsulykker i grotta som følger grottedykk, så det er ikke uten fare å dykke her. I filmen følger vi langsom kameraføring ned gjennom den mørke, delvis lysete grotta med påfølgende røyst som les. Her er et utdrag fra Søkjestein. Det som grev seg ut inni deg er det samme du kjente for lenge siden. Det er tida som grev, ei tid som slipper fjell og jamner deg til jord. Istida som kom og forsvann, tider som flytter kontinent og omdreier polpunkter. Ei tid som rommer 100 millioner av år med levende skapninger lenge før mennesker. Alle slags førhistoriske dyr som formeirer seg, drap hverandre, svømte i havet, flaug under himmelkvelvinga, sprang på jorda, anda inn atmosfæren. Ei tid som vasker vekk, ei tid som smelter grunnfjell og presser det inn mot jorda si glødende kjerne. Ei tid som skaper nye sedimentære lag, nye strukturer. Ei tid som presser skapninger inn i stein, slik at mennesker kartlegger epoker, måler tida for å skjønne hvor vi er kommet fra, hvor vi tek med oss inn i verden. Disse pressingene i bergflata, fossile lag, dette en kan se og ta på, er i virkeligheten nye intervall. De gamle epokene, urtidene, de gamle fjell, steiner og fossil, ligger bakom en stad, i jordas indre hug, som løgnde minne bakom jordskorpa, bakom kontinentalplater, bakom havbotnen, bakom alt som er.

Stadig undrer jeg, bærer jeg ennå ljos i meg en stad? Klarer jeg finne fram ljoset som skiner meg? Klarer jeg vise det, skrape det fram? Klarer jeg presse ljoset ut? Eller kaver jeg fremleis i mørket? Kjenner du det slik òg, at du kaver i mørket og leiter etter ljos? At du leiter etter ei glime av ljos du husker du så en gang? Du husker det fra da du var yngre, da du var åpnere, mer tilgjengelig. Skal hun ikke vise seg at glimet av ljos, ljos jeg så, en gang jeg var forelska, en gang jeg trodde jeg skjønte noe, en gang jeg kjente djup glede over framtida, en gang jeg kjente meg til stades, at dette hender, at det hender her, nå? Her er et utdrag fra kunstverket Bottenteikten som gir von om dette. Og det heng, noe bottenløst heng fast inni meg. Inni meg, inni meg, gje meg, gje meg, gje meg, bare noe. Ei håle under botten og vidåpe utsyn. Eg har ei håle som kan sjå. Snart må det vel åpne seg. Jeg må åpne ljoshålene inni meg. Inni meg. Inni meg. Gi meg. Gi meg. Gi meg. Bare noe. Det er synd om menneskene, sa August Strindberg i Et drømspel. Dette sitatet har jeg ofte med meg. Menneskets liding og plager er visselig ubegripelige. Virkeligheten alltid verre enn fiksjonen. Han evner ikke beskrive virkeligheten gjennom kunst slik han egentlig er. Det er mulig heller ikke det han søker etter. De personlige lidingene mennesker har erfart gjennom historien, kan han ikke klare å samle. For jeg forestiller meg ofte det slik, alle mennesker si samla liding. Hver og en av oss, fra de førhistoriske tider, der mennesker levde som jegere og sankere, videre alle de hundre tusen av åra med sorg og liding hver og en av oss har lytt halla ut fram til i dag. Det er både umulig og ikke minst fullstendig uoversiktlig å forholde seg til. Ei strofe fra Bytestein held fram slik. Om vinden evner å styre sine avgrunnskrefter, viser hva han bare sitt indre avdempa hjerte, da skulle alle tre få ro, havet lege stille, dyr og menneske kvile i langvarig svevn, blomar slipper bløme, gras slipper veksa, alle struper tagale, evig ordløse, ingen rørsler, et glidende inkje. Slik det var en gang før det krasse byrje veksa. Ei omsynslaus betoning, tungt oppjaga, som det fra ingenting kom, braut seg løs fra noe ukjent. Det byrja blåse, isande gufsar, hylande vind, jagande over sletter og tundra, drivande over tinder og hav, hamrande over dyr og menneske. For det er vel nettopp tida som er det nådeløst drivende. Tida og arbeid. Og for meg må jeg kunne si at arbeid betyr nesten alt. Det er her jeg kjenner driv, det er her jeg finner mening. Det å skrive arbeid, tenking er arbeid, kunstproduksjon er arbeid, gården er arbeid, jobben jeg har i kommunen er arbeid. Jeg finner fred i arbeid. Arbeid har på et vis vært alt for meg. Hadde det ikke vært for arbeid, hadde det ikke vært noe liv att for meg. Det er i arbeid jeg finner ljos, for det er mye ljos i livet, om det er jeg klar. Så hva er ljos for meg? Noe ljos finnes her hver dag, selv om det ikke er blendende ljos som tar over alt i meg, slik ljoset var den gang jeg var ungdom, er det ljos her likevel. Ljoset er i verden, og en lyd lærer seg å se det. Åpne opp og kjenne hvordan det skiner, ja, hver dag skiner det, hverdags ljosa sier, for meg er dette flere ting. Kjærleik er ljos, motstand er òg et ljos i mitt høve, for dette som så ofte driver meg til å si noe, driv arbeidet fram, dette å ville gjøre noe, måtte fortelle noe.
Denne trua på at jeg har noe viktig å si, noe som skiler seg fra det andre har å si. Og det er denne motstanden i meg som ønsker å arbeide, som vekker meg om morgenen. Og arbeidet er ljos. Alt dette kjenner jeg. Hver dag jeg vakner. Den ulmende gneisten som var tent i meg på skolebiblioteket i Odda som 15-åring. Han brenner fremleis, bare med mindre styrke, så å si. Og det som brenner, leter stadig etter mer ljos. Det ulmer og brenner i mørkere en stad djupt inni meg. Og for å kunne skape noe, lyt jeg ha i meg kjensla av å stige ut av et mørker mot ljos. Alltid dette, stige ut av mørkere for å kjenne den kunstneriske kraftutfallinga som ligger i ljoset der framme. Jeg må inn i løgnerom, inn i minna, inn i skodda. Tenke at ende, reflektere, verta den jeg var, selv om jeg er en annen nå. Freista, skjønner hvordan jeg er kommet her jeg er, hvor jeg skal, hvem jeg skal verta. For jeg brenner fremleis etter å si noe, vise noe, få fram noe, skape noe. Hvorfor er det nødsynt, har jeg ofte undret meg. Hvorfor brenner jeg på dette viset? Brenner alle mennesker slik jeg brenner? Det undrer jeg mye på. Hvordan har det andre det egentlig? Brenn deg også? Sitter jeg liksom inne med noe som presser seg ut? Leter de andre også etter ljos inni seg slik jeg gjør? Trenger de stige fra mørket ut i ljos? De er så nære meg. Andre mennesker kjenner jeg stundom. Særskilt familien min. Så nære trodde jeg aldri skulle komme noe. Sønnen min Haldor, datteren min Møyfri, kjæresten min Tora. Likevel, om jeg stiger ut av meg selv, kan jeg kjenne og se deg som fremmede, noe de jo er, siden en aldri kan komme inn til deg. Og det er merkelig, vi et i lag, skit i lag, elsker i lag, danser i lag, krangler i lag, gret i lag. Ja, inni huset vårt skjer dette, alt skjer der. I huset hvor vi bor i lag, er det virkelig blendende ljos. Og jeg kjenner det nå, når jeg skriver dette. Jeg sitter ikke i huset vårt, jeg sitter en annen sted og skriver, og tenker på deg, deg jeg elsker. Tårer trykker seg fram, liksom lager jeg skarp kjensle i ansiktet. Nå renner deg, tårene, der er ærlig kjensle. Hun er lett og varm, samstundes tung og mørk, og jeg må stogge skrivinga. Jeg er så heldig som har deg. Det er nesten ikke til å fatte at jeg er her med meg i livet. For med denne overskridende kjærligheten, dette blendende ljoset ligger en dunkel kjensle og vaker, og en omfattende redsle for å miste deg. Det potensielle mulighetstapet som ligger i å ha deg så nære, er heller ikke å holde ut. Men så vil jeg se en annen vei. Og kjensla av blendende ljos kjem når jeg tenker på den vetle familien min, hvor høyt jeg elsker deg. Jeg voner det slik for alle mennesker, for vi står så nære, jamvel om vi glir langsomt fra hverandre. Og så en dag, ikke langt der fremme, skal vi være vekke for all tid. Nå er vi her.

0: Du har hørt Sommer i P2 med Leander Djønne. Informasjon om musikken finner du når du søker opp Sommer i P2 i appen NRK Radio. Da kan du også sende oss en melding via send inn-knappen. Trenger du noen å snakke med? Ring Mental Helse på telefon 116-123. Produsent for denne episoden var meg, Øyvor Bakke.
1: Klokka 10, her NRK Nyheter. Legevakta i hovedstaden har sett inn ekstra mannskap og forbereder seg nå på det som trolig kan bli årets travlaste natt med både tropenatt og Norges VM-kamp mot England. Natta etter sigeren mot Brasil vart ei av rekordnettene i år, opplyser Oslo skadelegevakt til NRK. Nå var det flere titals pasienter som kom til legevakta fordi de rett og slett hadde feiret på seg en skade. Og selv om kampen ikke starter før klokka 23 i kveld, har folk flere plasser begynt å stille seg i kø for å komme inn på stader som viser kampene. NRK har møtt en guttegjeng fra Risør som har reist til Oslo for å se kampen, og som klare for å stå timesvis i kø.
2: Det vi gjorde var at en kompis av oss kjøpte kjølebag, så han tok med seg den, kjøpte noen veldig billige plaststoler, fordi vi visste at det kom til å være en lang dag, og vi vil helst kanskje sitte i stedet for å stå så lenge. Så det var planen da at vi skulle bytte på da, på å sitte her mens noen stikker og kjøper mat og drikke, og så på en måte er alltid klar å ha det væske og alt det vi trenger på en måte.
1: Så til Frankrike, for en nyhet bølge rammer nå landet når det i dag er ventet opp mot 40 grader enkelte steder. Det er farvarsel på høyeste nivå for omlaget en tredel av landet, og mange steder er det også høy risiko for skogbrann. Dette skjer samtidig som en skogbrann herjer i Sør-Spania, der er minst 12 personer omkomne, de fleste turister. Den amerikanske IT-giganten Meta, som eier Facebook og Instagram, anker dommen som slår fast at selskapet gjør unge mennesker avhengige av sosiale medier. Også YouTube planlegger en anke.
3: En kvinne i 20-årene fikk rettens medhold da hun saksøkte Meta og Google-eide YouTube for å ha gjort henne avhengig av sosiale medier i ung alder. Hun sa at avhengigheten forverret depresjonen og selvmordstankene hennes. En jury i Los Angeles kom i mars fram til at de to IT-gigantene er ansvarlige for å ha skadet kvinnen gjennom den avhengighetsskapende utformingen av deres sosiale medieplattformer. IT-gigantene ble dømt til å betale kvinnen nærmere 60 millioner kroner i erstatning.
1: Fortalte reporter Harald Berre. Til slutt skal vi høre at en 85-åring som ble meldt sakna i Skien i Telemark natt til i dag utløste en større leiteaksjon. Da politiet trodde det hadde funnet han etter 4 timer, viste det seg å være feil 85-åring. Jeg måtte dermed starte opp igjen leiteaksjonen, og ifølge Telemarks avisa fant de etter hvert riktig mann i god behold. NRK Nyheter, Hanna Kolås.
4: På forskningsfronten.
5: Ny forskning viser
6: en grunnleggende utvidelse av vår verdensforståelse.
7: A nuclear fusion.
8: Supermassive black hole.
9: Completely new to science.
10: I think we have it.
11: Velkommen til forskningsfronten, og først av alt vil jeg si at forskningsfronten kan være så mangt. For denne uka så har jeg nemlig funnet en nyhet fra 1500-tallet.
12: Oh.
11: Det er altså snakk om håndskrevne notater, nyoppdagede håndskrevne notater fra selveste Galileo Galilei, som kanskje kan kaste nytt lys over hans vei mot en vitenskapelig revolusjon.
12: Jeg skal ikke, det er nye nyheter jeg har, men jeg skal snakke om noen gamle folk. Jeg skal snakke om neandertalere i dag, jeg. Fordi jeg skal slenge ut påstanden om at kvinner synes at neandertalermenn er ganske hotte.
11: Ok.
13: Og jeg kom en kald nyhet. Hvor risikabelt er det å fryse fast tunga til kalde stolper om vinteren?
11: Relevant forskning.
12: Ja.
11: Du er altså på forskningsfronten i studio Torkel Jenterud, Hanne Aas og Andreas Wahl. Velkommen skal du være. Kjekke neandertalermenn, Hanne. Tenker du på meg, Andreas?
13: jeg har litt fremskudd panne, så det faller litt skygge hvis lyset kommer rett ovenifra, så får jeg skygge resten av fjeset.
12: Ja, altså, ja,
11: Altså, jeg har et litt sånn horn på ene siden her, en bulk over ene øye. Ja,
12: nei, jeg synes ikke dere skal skryte på dere nå, egentlig, ass.
13: Og jeg alt for høyt til å være neandertaler.
12: Det det, ja. Det det, absolutt.
13: Men for å høre da, hvorfor de var så kjekke?
12: Jo, men altså, først la oss starte med neandertalere da. Hva vet dere om dem?
13: Altså, de kommer i slektstredet vårt litt tilbake der. Og jeg ser for meg noen skaller som litt annerledes bygd enn oss.
12: Ja.
11: Og så tenker jeg at de funnet da først i Neanderdalen i Tyskland.
12: Mhm.
11: Og døde ut på 40 000 år siden nå i Europa?
12: De dukket opp for 400 000 år siden, og døde ut for cirka 30 000 år siden. Og de levde altså i Europa. Og Homo sapiens da, når kom Homo sapiens på banen?
11: 200 000 år siden?
12: Ja, litt mer. 300 000 år siden mener man at Homo sapiens kom. Så det betyr jo at Homo sapiens og neandertalere, de fantes på planeten samtidig. I to perioder så har de også vært på samme sted.
11: Ja.
12: Det var en periode hvor de møttes i Midtøsten, og så var det en periode hvor de møttes i Europa.
13: Og når, da kan det ha vært noe sjekking?
12: Det det har vært.
13: Ja.
12: For når disse to møttes, så ble det barna det. De fikk barn sammen.
11: Mm.
12: Og det gjør at alle vi mennesker har et sted mellom 2-4% neandertalegener i oss. Og det jo sånn at for eksempel du, Andrea...
13: Alle mine i panna.
12: Alle dine kanskje i panna. Altså, poenget at du kan ha noen helt andre neandertalegener enn meg, og jeg kan ha noen helt andre enn deg også.
13: Ja, det ikke de samme genene.
12: Nei, det ikke de samme genene, så man mener at samlet sett, hvis man ser på hele verdens befolkning, så har man på en måte bevart 40% av neandertalegener i oss mennesker, altså i oss homo sapiens.
11: Ok, så hvis man hadde liksom ekstrahert alle de ulike variantene, skulle man fått en halv neandertaler nesten?
12: Ja, rett og slett. Og her kommer det store, store spørsmål, ikke sant? De sjekket opp hverandre, de fikk barn sammen.
13: Er det, vi snakket før om Naked Attraction, TV-programmet, hvor de møtes nakne for å sjekke. Altså, vi hadde ikke så veldig mye klær, sånn jeg ser det for meg.
12: Altså, det som var problemet at den første neandertaleren som ble funnet, han hadde noen, en eller annen sånn sykdom, en eller annen skjelett feil. Han så ikke så himmelig flott og staut og ut, liksom. Mm. Og utifra det så går folk rundt og tror at neandertalere var helt idioter og halvveis mellom skimpanser og mennesker. Men sånn var det ikke. Neandertalere var svært oppegående mennesker. De hadde språk, og de hadde klær. De hadde kunst, de lagde hulemalerier, de hadde smykker, de hadde til og med musikkinstrumenter.
11: Mm.
12: Og de levde sammen i mindre grupper, og de var samlere og jegere.
11: Ja. Men var de hotte? Altså, det jeg forbinder sånn visuelt da, med neandertaler, det den karen som står på Naturhistorisk museum i Oslo.
12: Ja.
11: Jeg vil ikke si at han hot. Han ser veldig koselig ut, ja. Men ikke så hot.
12: Ja, men jeg skal vise dere et bilde etterpå. For altså, det store spørsmålet som forskerne ville finne ut av, da, for nå vet vi at altså, vi må ha krysset oss med hverandre i og med at vi har felles gener. Ikke sant? Det helt opplagt. Men hvem var det som var sammen med hvem? Altså, var det neandertalerkvinner som krysset seg med homo sapiens menn, eller var det homo sapiens kvinner som krysset seg med neandertaler menn? Det var noen forskere ville finne svar på, og det det denne artikkelen som jeg har funnet i Nature da, handler om. Det var noen amerikanske forskere som så på dette. Og vanligvis det sånn at når neandertalergener skal forskes på, så ser de på de genene, neandertalergenene som finnes i oss homo sapiens. Fordi det de har funnet ut da, at i vårt menneskelige DNA, så det områder hvor det overhovedet ikke finnes neandertalergener. Vi kaller det for neandertalerørkner.
11: Okay.
12: Og et sånt sted det X-kromosomene våre, altså kjønnskromosomene. Mm. Ikke sant? Jeg har to X-er, dere har XY. Der finnes det ikke, nesten ikke neandertalergener. Men disse amerikanske forskerne, de ville gå den andre veien.
11: Mm-hmm.
12: De ville ikke se på neandertalergener ved å se på menneskegener. De bestemte seg for å gå rett i kilden. De ville se på neandertalergener. Så de hadde tilgang til 3 neandertalerkvinner, som levde for 122 000 til 52 000 år siden. Og så klarte de, jeg vet ikke hvordan, men de klarte å ekstrahere DNA fra disse neandertalerkvinnene. Og det de fant ut da, at neandertalergen har også ørkenområder, men da det homo sapiens genørkner. Altså det områder på neandertalergenene som helt blotta for homo sapiens gener.
11: Mm.
12: Men der det stikk motsatt når det gjelder kjønnskromosomene, for hos neandertalere så det spesielt I kjønnskromosomene at det veldig masse homo sapiens gen.
13: Ah, ja.
12: Mm-hmm. Dere skjønner forskjellen der?
13: Ja, det helt motsatt. Ja,
12: det helt motsatt. Og det de fant ut da, var at når disse amerikanske forskerne matet inn denne her overraskende oppdagelsen inn I sånne datasimuleringsprogrammer som tar for seg populasjonsmodeller og så videre, da kom de frem til hvem som hadde seg med hvem. Hva tror dere da? Altså, det neandertale kvinner som har hatt seg med homo sapiens menn, eller det homo sapiens kvinner som har hatt seg med neandertaler menn?
13: Fordi du solgte det inn med hotte neandertaler menn, så tenker jeg at det må være den veien.
12: Altså at homo sapiens kvinner har falt for neandertaler menn.
4: Ja.
12: Ja, det riktig.
13: Altså, hvor sjukt det ikke at vi har hentet bittelitt grann av DNA av tre neandertaler kropper vi har funnet,
12: ja.
13: Så kan vi på en måte begynne å deskifrere sjekkingen de drev med for ja. Tusenvis år siden. Jeg bare synes det helt vilt.
12: Ja, men det så bra at du sier det, for det var akkurat det Nature-artikkelen også tok for seg, det at vi utifra DNA kan lese adferd.
4: Mm.
12: Og adferd som foregikk altså for mange tusen år siden, det ganske sprøtt, altså.
4: Ja.
12: Men altså, forskerne vet jo ikke hvorfor denne skjevheten har oppstått. Det fordi homo sapiens kvinner ble voldtatt av neandertalermenn? Det typisk sånn som kanskje dere ville ha sagt, fordi dere ser så nepp på han der neandertalermannen. Jeg ville ikke sagt det.
4: Nei.
12: Også, men kan det handle om tilgang på menn også? Var det veldig få homo sapiens menn I en periode som gjorde at kvinner måtte ty til disse, altså det var på en måte en slags nødløsning da, disse neandertalermennene?
4: Kanskje.
12: Og her kaster jeg ut denne teorien her.
5: Han på en måte litt sånn kjekk. Han liksom litt sånn barsk.
7: Det vel kanskje noe sånn der smått, sånn dyrisk tiltrekkende med det. Hvis han hadde fikset håret litt og stusset skjegget, synes du at han litt kjekkere nå, eller?
8: Ja, altså sånn, han ser jo bare litt sånn bustet ut, men han har potensial til å være kjekk.
5: Da kunne han jo faktisk blitt litt mer... Min type.
12: Ikke sant? Det bra.
13: Dette noe du får høre? Du har langt hår og langt skjegg, Torkel. Det noen som sier til deg, hvis du bare hadde stusset litt, så hadde det blitt en annen?
4: Ja, mora mi.
12: Ja, altså det her var praktikanten vår, Fanny Birkeland, da, som hadde vist dette bildet her til noen kvinner oi, på gata. Oi. Altså det et dataanimert bilde av en ung neandertalmann, og prøvde å finne ut om de syntes han var hot or not.
4: Jeg ser jo at han ser ut som en kjekk, sånn høye, ja. Høye kinnbein, ser jeg. Det markante disse øynbuene,
13: ja. Ja. Så han har veldig... over, der hvor øynbrynene sitter, det litt sånn fremskutt bein under.
4: Ja.
13: Og solid nese.
12: Solid nese.
13: Grove, ikke grove lepper som at de ser ut som de vonde å kysse, men han har ganske store lepper.
12: Ja.
4: Ja. Jeg kan tenke meg at han hadde nok gjort det bra I actionfilmer I Hollywood, ja.
12: Det tror jeg også. Ja,
13: helt klart.
12: Og han... Jeg skjønner godt hvis han har gjort det bra hos damene. Det synes jeg, altså han synes jeg så ordentlig flott ut, ja. Og 50% av de damene som Fanny spurte, synes at han var ikke så verst.
4: Mm.
12: Så, det min teori, altså at disse homo sapiens kvinnene foretrakk neandertalmenn, I hvert fall noen av dem da, og dermed så fikk vi denne her skjeve fordelingen her.
4: Men har du sett noen bilder av neandertaler kvinner da? Ble ikke de foretrukket til det? Var de veldig uattraktive?
12: Det var ikke noen bilder av noen neandertaler kvinner i den artikkelen der.
4: Nei, kan det?
12: Det var bare han mannen.
4: Og det kan jo kanskje, hvis vi skal følge din romantiske hypotese her da, så må jo det I så fall være sånn at de var veldig uattraktive for
12: homo sapiens menn. Ja. Mm.
4: Kanskje også neandertalermennene synes at de var litt uattraktive. Oi, disse homo sapiens kvinner, de var jagma flotte.
12: Ja, hvem vet, altså. Ja.
4: Nei, men kanskje det bare kvinner som mer objektifiserte.
13: Det kan det også være.
4: Og pynter seg mer.
12: Ja, det kan godt tenkes, altså.
4: Ja.
12: Men altså, han neandertalermannen her, han ser ut som kan ta et tak. Han her kan bygge terrasse og mekke på bil antagelig, og hvis det hadde måtte være nødvendig.
13: Bil jo litt forbi hans utvikling
12: teknologisk. Ja, sånn, men teknologisk. Jeg har tillit til at hadde han lært seg det, så hadde han fått det til.
4: Ja, ok. Det, helt avslutningsvis, ja. Anna, spekulerer den Nature-artiklen I om det her skyldes voldtekter eller romantiske forhold?
12: Nei, altså de lurer på hvorfor det sånn. Men det spekuleres ikke I noen romantiske forhold, nei. Rart, veldig rart.
4: Ja.
12: Det sjekker jeg ikke. Om det mannlige forskere som har jobbet med dette, som da ikke selv ser
13: det hvor åpenbare.
12: Pen han her Ja.
4: Ok, så da har vi kastet ut en brandfakkel av en hypotese her. Ja. Hannes romantiske hypotese om neandertalerparing.
12: Ja.
4: Da skal vi altså til nyoppdagede notater fra Galileo Galilei, som da kan kaste nytt lys over hans vei mot å forkaste dette her geocentriske verdensbildet og gå over til det heliocentriske verdensbildet. Ikke sant? Jorda i sentrum før, sola i sentrum etterpå.
13: Ja, og det er notaten, det er ikke bare tilfellige notater og handlelist og sånn, men det er faktisk rett inn i det han er kjent for.
4: Ja, historien starter faktisk for ganske kort tid siden. En drøy måned siden.
13: Oi.
4: En overskya januardag. For da satt nemlig denne historikeren Ivan Malara i Nasjonalbiblioteket i Firenze, og så bladde han da i en 1500-tals utgave av en av historiens mest innflytelsesrike bøker, viktigste astronomiske verker. Og før jeg røper hva den heter, så spør jeg dere, kjenner dere et litt annet ord for det geosentriske verdensbildet? Hvis man skal si det på litt mer fint.
13: Jeg synes geocentrisk var ganske fjongt allerede.
12: Det synes jeg også.
4: Ja, man kan jo, for eksempel om heliocentrisk, kan man si det kopernikanske verdensbildet.
13: Ah, galileiske verdensbildet.
4: Det ptolemeiske.
13: Ptolemeiske, sånn blir det.
12: Mm. Okay.
4: For det var nemlig det han satt og leste. Han leste den gamle...
12: Altså han forskeren.
4: Han forskerne. Han hadde trålet forskjellige biblioteker for å finne alle gamle utgaver av Ptolemaios Almagest. Og Almagest, det var altså fasiten, det var Bibelen for hvordan man skulle tolke astronomi. 1400 år så var dette her fasiten.
13: Tror du det er neste bok i leseklubben, den Almagesten? Er det lettlest?
4: Den er ikke spesielt lettlest, nei. Det er ganske matematisk, ikke sant? Fordi at Ptolemaios hadde jo sitt verdensbilde som baserte seg på at jorda var stasjonær, kunne ikke bevege på seg, for da ville jo ikke skyer og fugler kunne sitte fast. Det var en sånn skallmodell da, hvor planetene satt i ulike skall utover, og så satt stjernene ytterst i et skall utenfor, og så måtte man legge inn masse av disse berømte epi-sirklene på planetbanene for å forklare banene. Altså.
13: Ja.
12: Men de visste om planetene på det tidspunktet?
4: Ja, var det 6 planeter de visste om? 5? Ja, nå husker jeg ikke helt antallet der.
13: Men de gikk i sånne skall rundt kloden vår,
4: ja,
13: og så var stjerneskallet ytterst.
4: Ja. Men så var det sånn da, ikke sant, at denne her Ivan Malagara, han satt og bladde i denne her 1500-tals utgaven av Almagest, og så oppdaget han da på en blank side i boka, så hadde noen skrivet inn da en salme, salme 145, og Malara, han kjente igjen håndskriften. Dette var den veldig kjent med. Så han bladde videre, ble ivrig.
13: Så da er du nerd, hvis du kjenner det.
4: Ja. Han mente han kjente igjen, ikke sant? Og så satt han og bladde videre, og så fant han flere og flere notater, og ikke sant, margene i den boka var fulle av notater,
13: oi.
4: Og han ble mer og mer sikker i sin sak. Så klokka 3 på natta, så var han helt overbevist i sin sak, og så sendte han da en mail til en ledende Galileo-ekspert, hvor han skrev, beklager det ubeleilige klokkeslettet, men jeg kan faktisk ikke tro mine egne øyne. For han var helt overbevist om at han hadde funnet håndskrifter fra Galileo.
12: Himself. Oi.
4: Og det ble veldig fort bekreftet av flere Galileo-eksperter, da, som kunne gjenkjenne både hvordan skriften så ut, og også forkortelser, typisk setningsoppbygging som Galileo brukte, og også referanser da, til ting som han hadde skrivet senere. Og man mener at disse notatene nå ble gjort rundt 1590, og det vil si ca. 20 år da, før Galileo, berømt nok, stilte sitt teleskop, sitt nyoppfunnede teleskop, opp mot Jupiter, og mot sola, og mot månen, og så liksom bulker i måne og soloverflate, ujevnheter der, og så månene rundt Jupiter, og da forkasta det gamle verdensbildet.
12: Ja, at jorda er ikke sentrum allikevel.
4: Ja.
12: Mm.
4: Og det da denne Ivan Malara mener, det er at disse notatene kan kaste lys over den unge Galileo, ikke sant?
13: Ja.
4: Han som skulle bli det revolusjonære ikonet, fordi at et ganske sånn populært framstilling av Galileo i vår tid, det er jo det at han var en slags visionær kjemper, ikke sant, som hadde fått noen, jo da, han hadde gjort oppdagelsene sine med teleskopet, men hvorfor han forkastet det gamle bildet var mye filosofisk overbevisning, kanskje, ikke sant? Det var de store ideene, kanskje til og med politisk, eller kampen mot kirka. og så videre.
5: Ja.
4: Men det Malara mener å kunne vise her, det var både det sterkt religiøse aspektet hos Galileo. Han startet med å skrive en lang salme, og han har også funnet flere andre referanser da, i sin forskning til historier da, som at hver gang Galileo satt seg ned med Almagest, så leste han en liten salme.
5: Men hvilken salme var det han hadde skrevet der da?
4: Det var salme 145.
5: Ja, men hvilken er det? Er det deilig, er den himmelblå eller
4: nei, det handler,
5: annen stjerne?
4: Det, jeg slo den opp, det var ikke noe jeg var kjent med fra før, men det var, den er, Herren er stor, Herren er mektig, etc. Et
5: okay.
4: Uansett, i de resten av notatene, så finner han jo veldig mye sånn matematisk kludring og notater som er på de små detaljene. Så han mener å vise at det var ikke nødvendigvis de store, visionære, revolusjonære tankene hos Galileo, men mer det at han faktisk kunne, altså den gamle kunnskapen så godt, han var så kjent med den gamle kunnskapen, at han kunne finne matematiske uoverensstemmelser. Da.
13: Det slo sprekker litt.
4: Det slo litt sprekker, da, ja, ja. Ikke sant? Og at han faktisk kunne vise at det heliosentriske verdensbildet med sola i sentrum passet bedre med Ptolemaios egen matematikk. Altså hans egen matematiske logikk. Så at det var mer nyansert enn å bare være liksom, den revolusjonære, opprørske mannen. Men dette her kommer nok til å bli grunnlag for mye studier fremover, fordi at de er faktisk enda ikke publisert, disse her. Det er Science som skriver nå en artikkel om dette her, og artikkelen som denne historikeren har skrivet, hvor han også skal vedlegge det, det er fortsatt til fagfellevurdering.
5: Mm-hmm.
4: Så den er ikke publisert enda, så vi får nok høre mer om disse skriftene etter hvert. Og håpet er jo selvfølgelig at vi kan kaste et nytt lys da, over det som tross alt er en av vitenskapens største revolusjoner.
13: Ha, wow.
4: Fra det ene til det andre, nå er det til ny brennheit forskning på å slikke på metallstenger på vinteren. Er det det har jeg forstått riktig, Andreas?
9: Ja, er det farlig å fryse tunga fast i kaldt metall?
4: Ja.
5: Nå sitter altså Andreas med tunga. Den sitter ikke fast, Andreas.
9: Hæ?
5: Gjør den det?
9: Er det farlig å fryse fast tunga i kaldt metall?
4: Det er ikke så veldig kald den du har der, det.
13: Ingen har med på at tunga mi faktisk satt fast.
4: Nei.
5: Det er ikke kaldt nok her.
13: Nei, den kunne vært i fryseren da.
5: Ja, det er sant.
4: Og jeg tenker bare på den berømte åpningsscenen i populær musikk fra Fittula, hvor han da står på toppen av Mount Everest. Nei, ikke på toppen, men oppe i Himalaya-fjellene i hvert fall, og får en besettelse om å slikke på en metallstang han finner der, og blir sittende fast.
13: Ja. For den besettelsen er det mange som har hatt på et eller annet tidspunkt i livet. Tror majoriteten, rundt 5 års alder, men noen av oss har nok kjent på det litt senere i livet også. Men du har litt lyst til å vite hvordan, hva som skjer.
4: Og så er det kanskje noe rart med at nettopp de historiene om at man kan sitte fast, det gjør det litt ekstra fisk, det er noe litt farlig.
13: Ja.
4: Så er det så farlig, man må teste
13: det
4: ut.
13: Det lurte Anders Hagen Jarmund på, og sammen med en gruppe forskere, eller egentlig burde jeg si en gruppe venner, så har han nylig publisert 2 fagfellevurderte artikler i medisinske tidsskrifter om tunger som sitter fast i kaldt metall.
4: Fantastisk.
13: Og det første jeg henger meg opp her, det er dette med venner. Altså, Anders han jobber selv som lege, med svangerskapsforgiftning, med dataanalyse av ultralyd for å måle blodstrømmene i spedbarns hjerner. Men på fritida, da lurer han på dette med tunge og kaldt metall. Det første du gjorde var selvfølgelig å gå til litteraturen. Er dette blitt forsket på? Vet vi noe om dette? Og de fant ingen medisinsk litteratur som vurderte faren ved fast frossen tunge. Hva gjør man da, dere?
4: Altså, jeg ville gått her, hvis jeg ville undersøkt dette her, kanskje gått på slakteren og kjøpt en oksetunge eller noe sånt nå.
13: Spennende.
5: Ja. Varmet den opp til 37 grader.
4: Ja,
5: og så,
4: litt fuktighet.
5: Ja, og så, ja. Jeg ville ikke gått til en barnehage og sagt, unger, nå skal vi gjøre noe gøy.
13: Nei. Finnes det noen andre alternativer?
5: Jeg kunne kanskje ha offret min egen kropp og prøvd selv.
13: Ja. Hadde
5: jeg ser for meg at gamle, jo, men altså gamle Hanne, når hun jobbet ute i naturen, jeg spiste harebæsj og gjorde liksom mye dust da, som jeg aldri ville gjort i dag. Jeg tror ikke frontallappen min var helt ferdigutviklet når jeg var ute i naturen. Så kanskje hun hadde nok kanskje gjort det.
13: Ja. Altså det første de gjorde, det var å gjøre litteraturstudier, da. Ikke medisinsk litteratur, men rett og slett søk. De søkte I aviser fra 1748 fram til I dag, 17.000 treff, hvor de klarte å sortere ut 856 som faktisk liksom handlet om akkurat fastfrossen tonge, som igjen klarte å koke ned til at det var nok kanskje 113 unike tilfeller, fordi hvert tilfelle får gjerne flere oppslag.
10: Ja.
13: Og da fant de ut at dette gjaldt flest gutter.
10: Okay, ja.
13: Mest barn.
10: Det er de samme gutta som skal tisse på elektriske gjerder.
13: Ja, det litt de samme folka.
10: Ja.
13: Ganske milde konsekvenser, for det var jo noe det de lurte på.
10: Ja.
13: Det var bare 18% utifra disse artiklene da, som endte med legebesøk eller sykehusbehandling, og ingen alvorlige. De fleste helt uten skade, noen med milde skader og problemer. Så det var steg 1. Men denne vennegjengen og forskergjengen, som ikke har nok med å forske på dagtid, men som vil ha et prosjekt ved siden av. De tok det til et steg videre, de. Og da startet de jakta på frivillige tunger.
4: Mm-hmm.
13: Hadde dere meldt dere?
4: Nei.
10: Hvis jeg hadde fått en belønning.
13: Ja.
10: For en boks
13: konfekt. Ikke at dette viktig for menneskeheten, det nei. Men om du får noe igjen, du.
10: Får jeg sjokoladeplate for det, så hadde jeg gjort det.
4: Altså, ja, det kommer litt an på hvordan de har lagt opp forskningen sin. Hvis jeg hadde fått beskjed om at nå skal du slikke på en iskald lyktestolpe,
13: ja.
4: Og så skal du prøve å røske løs ja. Tunga og se hva som skjer, da...
13: Det akkurat det. De har i labben et metallrør som de fryser ned, sånn at det sånn rimfrost på det. Du ser at det kaldt. Og så spørsmålet, vil du kommet inn dit og lagt tunga bortpå, og så revet av for å se hvor stor skade du får på tunga?
10: Aldri I livet.
13: Nei.
10: Men jeg må jo også si at jeg har jo gjort det en gang når jeg var barn,
13: ja,
10: og det var jo fordi jeg ikke visste hva som skjedde.
13: Ja, det et såpass stort problem at myndighetene på et tidspunkt la ned forbud mot eksponert metall på lekestativ. Fordi det var såpass vanlig av barn. Fordi barn vet ikke og tenker, ja, smaker på alt,
10: ja. Ja.
13: Legger tunga borti, og så blir du hengende fast. Men hvor mange tror du de fikk med på dette prosjektet? 84
10: Nei!
13: Grisetunger.
10: Okay.
13: Fordi det ligner mest på mennesket som det ofte gjør det, og det lett tilgjengelig, ikke sant? De kunne ta kontakt med et lokalt slakteri. Alle I denne gruppa her, selv om jeg kaller dem venner, de er forskere, altså, men ingen hadde gjort denne typen klinisk forskning før. De jobbet på andre måter, andre metoder, ikke sant? Så dette hobbyprosjektet deres, som det foreløpig ingen hadde direkte erfaring. Men de tenkte sånn som Pippi, det har jeg aldri gjort før, så det kan jeg sikkert få til. Og så satte de sammen en sånn tverrfaglig team da, ikke sant, av en førsteamanuensis I maskinteknikk for å bygge den riggen, en professor I patologi, en professor I biofysikk og så videre. Og så ble det da Ståle, broren til Anders, som for tiden så etter et godt masterprosjekt, som tok liksom førersete for gjennomføring med disse 84 grisetungene.
10: Men hva skal de få svar på?
13: Hvor stor skade?
10: Det det som de skal finne ut av.
13: Ja,
10: ikke hvor dum går han å bli, liksom.
13: Nei, fordi grisetungen allerede kuttet av fra det som kunne vært dumt.
10: Ja.
13: Så det bare sånn rent klinisk. De lagde en rigg som kunne måle eksakt temperatur, og hvilken kraft den tunga blir. De må feste tunga med noe, og så må de trekke med en... de må I hvert fall vite hvor stor kraft de trekker med.
10: Mm.
13: Og så manglet de en siste ingrediens, og det er jo litt spytt involvert på en tunge. Og da fant du det enkleste var bare at alle I forskergruppa donerte litt spytt hver. Men dette er publisert forskning, ikke sant? Fagfelle vurdert, så det ble kunnskap og solid kunnskap, vil jeg si, ut av det, selv om det startet som en sånn, et hobbyprosjekt og en undring. Funnene I hvert fall at I 54% av forsøkene, så over halvparten, så ble deler av tunga revet av.
10: Oh.
13: Og jo hardere kraft, jo hardere røsk, jo mer sannsynlig at tunga blir ødelagt. Og så det veldig interessant, fordi den største risikoen, det var for temperaturer mellom -5 og -15.
4: Oh, ja.
13: Så det skikkelig kaldt, altså kaldere enn det igjen, så blir det mindre skade igjen. Det jo litt overraskende.
4: Ja.
13: De vet ikke selv hvorfor, men de spekulerer litt. Det kan hende at når du slikker på noe som si -20 eller -25, eller, altså enda kaldere, så blir også tunga nedkjølt I større grad, og da blir mindre elastisk eller mer solid, da. Bøyer seg mindre, og dermed så blir det også mindre skade når tunga dras av.
10: Mm.
13: Og det vet ikke hvorfor, men sånn det.
4: Men kanskje større sjanse for å få frostskader gjennom hele tunga.
13: Absolutt. Men rådet er ganske klart da. Hvis noen skulle sette fast tunga et sted, det er å ikke røske tunga raskt av. Det er det første. Da er det sannsynlig at en del av tunga blir hengende igjen. Det du burde
10: Andreas, jeg hører at du er sønn av en lege som kan snakke om dette her så iskalt.
13: Jeg tror jeg har lest det litt i hjelp. Jeg får også en kroppslig reaksjon av å tenke på å dra tunga.
10: Du får det,
13: tunga.
10: Ja.
13: Okay. Når man fordyper seg i noe, så legger man kanskje etter hvert bort de kroppslige reaksjonene.
10: Ja, det,
13: det du bør gjøre er å varme opp metallet. Ikke sant? Du kan puste på det. Du har egen varme. Og så kan du jo helle på litt, ikke glovarmt vann, men litt lunka vann. Hvis noen kommer med lunka vann og bare heller massevis rundt tunga og metallet, så vil alt varmes opp. Så,
10: jeg har et spørsmål. Er det bare vi mennesker som er så dumme at vi holder på med dette her? Eller ville griser gjort det naturlig?
4: Det er et veldig godt spørsmål.
13: Ja.
4: Så det sender vi ut til alle våre lyttere som er bønder, kanskje?
13: Ja. Som har, alle som hører på dette fjøset.
4: Ja.
13: Finnes det, det blir jo nå litt sånn undersøkende først, er det noen tilfeller, kjenner du til tilfeller at griser har klikket på metall og blitt sittende fast?
4: Ja. Eller kua, eller?
10: Ikke gjennomfør noen forsøk, bare. Nei. Hvis de har kommet over dette her tilfellet.
13: Vi etterlyser ikke dyreforsøk.
10: Nei, vi gjør ikke det.
13: Nei.
14: Hør alle våre sendinger og podcast i appen NRK Radio.
4: Vi har allerede snakket en god del om fagfellevurdering i denne episoden, og nå kommer vi til vår egen lytternes fagfellevurdering, og vi har fått en fantastisk flott e-post etter forrige ukes sending, hvor vi snakket om sammenheng mellom strupesang og hestevrinsk og beatboxing. Og hvor vi konkluderte med at det var veldig gøy, men totalt unyttig forskning.
10: Ja.
4: Og nå skal jeg bare lese opp her. Takk for et nydelig program. Jeg forsker på musikk, lyd og læring og undervisning. Dere sa i episoden om strupesang, hester og beatboxing at kunnskapen om koblingen ikke er nyttig. Bortsett fra at det ikke bare er litt bakstreversk å si noe sånn, så vil jeg si at jeg er veldig uenig.
13: Bra.
4: Det er utrolig nyttig for å forstå hvordan vi produserer lyd som kommunikasjon, og at det ikke bare er vi mennesker som gjør det. I tillegg er det svært nyttig i undervisningssammenheng for å kunne knytte lydpraksiser sammen på en måte som gjør oss mer oppmerksomme på at vår kunstneriske uttrykk ikke eksisterer i et vakuum, men er kommunikasjonsverktøy vi deler med andre dyr. I en episode tidligere snakket dere om Kama Muta. Det at vi deler verktøy, teknikker eller praksiser med andre grupper gjør oss også bedre i stand til å føle fellesskap med dem. Og det er vel nyttig. Hilsen Sunniva Hovde, førsteamanuensis i musikk ved NTNU, og trekkspiller, parentes, som også er veldig nyttig.
10: Jeg er så takk, enig, ja. Enig med Sunniva, at det går an å si noe så dumt som det jeg sa, klart det er nyttig.
13: Ja, hører her at, tusen takk for en nylig tilbakemelding, Sunniva, og jeg hører litt at hun følte hennes fagfelt ble litt tråkket på, men er det noen forskjell for deg, Sunniva, som forsker på dette, før du visste sammenhengen med hestevrinsk og beatboxing og strupesang, og praksisen etterpå. Ikke sant? For akkurat, jeg er enig at vi skal ikke si at dette fagfeltet ikke er nyttig, men denne ene biten med ny kunnskap, bidrar den?
4: Ja, dette kan hun bruke inn i sin undervisning, da, ikke sant? Hvor hun kan, så hvis hun underviser elever, jeg vet ikke, så kan eleven plutselig føle en samhørighet med hesten.
10: Ja. Og det er bra, det er bra. For det er det Kama Muta handler om, samhørighetsfølelse. Og alle de som ikke har hørt hverken dette innslaget om beatboxing eller om Kama Muta, de går jo bare inn i appen NRK Radio, søker opp Abel Stort, så vil dere finne de episodene der.
13: Stjernemerker, sånn at du får opp nye episoder.
10: Ja, det er det.
13: Sender oss fagfellevurderinger i appen.
10: Ja,
4: gjør det. Og så tenkte jeg også at vi bare kan avslutte denne fagfellevurderingen med en liten melding fra E. Andreas, som altså kan hjelpe oss da, vi som vil ha denne samhørigheten og forstå hesten litt bedre, litt komme om ut av hesten, hvordan vi skal gjøre dette her.
10: Ja.
4: Fordi han skriver, kult med strupesang. Første tipset jeg fikk for å få fram overtoner, det er å synge en litt kraftig tone på vokalen i, og langsomt, gradvis endre den til u, og så videre til O. Vært å prøve. I
13: Hei, jeg hørte det der. Jeg hørte det der.
4: Ja, ok. I Ikke sant?
10: Ja.
4: Så la oss bare avslutte med å høre en mongolsk strupesanger som gir akkurat det samme råd i en tutorial som jeg fant på YouTube.
15: Ol-il. Ol-il.

0: Du hører altså på forskningsfronten med Torkel Jemtrud, Hanna Aas og Andreas Wahl, og vi har mange flere godbiter på lur. Vi har vi ikke det, Andreas?
1: Jo, jeg skal snakke om ny flott forskning. Da mener jeg flott. Forskning på flott.
2: Åh, oh, ok. Ja, jeg har noen dårlige nyheter når det gjelder tygges. Jeg beklager. Men vi må jo snakke om det, så det skal jeg.
0: Ja, og jeg skal si at endelig, endelig så har det kommet et gjennombrudd I forskningen på skvikete sko. Men vi starter med å klatre opp I observasjonstårnet vårt, Hanne.
2: Ja, for det jeg som har tatt på meg den oppgaven I dag. Utgangspunktet igjen da, en melding som en lytter har sendt til oss. Og jeg synes han som har sendt denne meldingen en veldig modig mann, fordi han skriver dette. Det vanskelig å formulere dette spørsmålet uten å høres ut som en selvhevdende besserwisser, men jeg kaster meg ut I det. Det noe ved oss menn som gjør at vi har en bredere og mer mangefasettert interesse for alt mulig enn kvinner? Jeg sier på ingen måte at menn kan mer enn kvinner, men det virker som om menn har en sterkere, genuin interesse av kunnskap om alt mulig, viktig som uviktig, fra geopolitikk til gravitasjonsbølger. Kan hende det bare vårt hang til å alltid dele det vi tror vi kan, om det ønsket av motparten eller ei. Men det virker av og til som om vi gleder oss så mye mer over kunnskapen enn våre bedre halvdeler. Det bare vår egen forklarende stemme vi elsker, vår oppblåste og ikke alltid fortjente selvtillit, eller det noe I vår biologi som kan forklare dette?
0: Ja, det klart det at menn jo mye mer interessante menneskevesener enn kvinner.
2: Ja, nettopp. Ja, men da kan vi bare, da vi ferdig med det.
1: Ferdig snakka.
2: Jo, men altså, det Tore som sender dette spørsmålet, og jeg kan ikke svare Tore på det. Håper at det en ekspert som en gang fra Abelstårn-sendingene fra Realfagbiblioteket som kan svare på dette her. For jeg bruker det nå mest bare som et oppspark da, til en observasjon.
1: Få høre.
2: Ja, kanskje menn interessert I flere ting, men det en superviktig ting.

0: Statistisk sentralbyrå at nå det 50-50 kvinner og menn som forskere på norske universiteter og høyskoler og så videre.
1: Endelig?
0: Ja, endelig. Men det et kjempelangt etterslep, og det masse kunnskapshull der som må tettes, og det altså det et helt åpenbart kunnskapshull som jeg nå oppdaget på 8. mars, mm-hmm. altså selveste kvinnedagen. Og det noe så enkelt som mensen. Dette her noe halvparten av Norges befolkning vet mye om. Alt det hassle som med mensen, andre halvparten, not so much. Ja. Og jeg ble litt overrasket, fordi når jeg leste en VG-artikkel som var skrevet 8. mars, en artikkel om en prisverdig guide som Norges idrettsforbund nå har laget. En guide som skal hjelpe trenere, som veldig ofte menn, og faktisk forstå hva det innebærer å ha mensen. Og et sted denne VG-artikkelen så står det skrevet at, og det her jeg liksom øyebrynene mine gikk litt opp i hårfest her, for oi, vi må ned på det nivået ja, for å forstå. Der står det, jenter og damer skal ikke bruke hvite shortser i frykt for lekkasje. Og så står det i parentes, for det her må forklares åpenbart, jenter og kvinner kan ha menstruasjonslekkasje som følge av kraftige blødninger som kan gå gjennom tampong og bind. Sitat slutt. Altså de må ned på noe så grunnleggende som å forklare en menstruasjonslekkasje. Jeg synes det kjempefint at VG gjør det, kjempefint at Norges idrettsforbund tar tak i dette her nå. Men du, verden så sent! Og hadde Tore skrevet det i den meldingen sin, altså det sånn at menn har et bredere interessefelt som inkluderer alt fra geopolitikk til mens, da hadde han fått virkelig stjerner i boka. Ja. Mm-hmm. Og det gjorde at jeg også begynte å, jeg måtte spørre liksom damer rundt her i huset, og jeg spurte også dere menn. Når kvinner skal føde, så venter man på en åpning. Mm-hmm. Det må være 10 centimeter cirka, da liksom kan disse push-ven eller hva det heter for noe, komme og trykke den ungen ut. Og så spurte jeg også produsent i Abelsorn, Eirik, for han har vært med på noen fødseler, for han har 3 barn. Husker du hvordan disse centimeterne måltes? Ja, da liksom kom han trekkende med smålebånd, da. Ja, det noe sånt da. Ikke sant? Du vet det, men det fordi du sønn av en lege.
2: Andreas? Nei, det fra Alpes egne fødseler, vært med på 2 fødseler.
0: Ja.
3: Jeg må bare forklare hva som skjedde i studio nå, for Andreas holdt opp en hånd.
1: Jeg rakk ikke opp hånda sånn som man er i klasserom med en finger, men jeg rakk opp 4 fingre.
0: Ja.
1: Jordmødre kjenner, akkurat som en rørlegger sikkert kan kjenne hvilken dimensjon det på et rør i blinde, inni en vegg, så jordmødre har det inne fra de er i utdanning, og bare og kjenner med fingrene hvor stor åpningen er.
0: Ja. Fordi det de gjør jo at de kjører hånda inn i fødselsåpningen, og så, som du sier, så kjenner de også sin egen hånd, og vet at hvis jeg spriker så mye, da betyr det at det så mange centimeter. Men det visste ikke engang de som også hadde vært med på fødselen her, de pappaene jeg hadde snakket med. Også veldig mange av damene som heller ikke visste noe om det. Ikke engang jeg visste noe om det da jeg fikk mitt første barn, da hun sa, ja, da skal vi se hvor stor åpningen er, og så, jeg kan ikke påse jeg ble traumatisert, men noen kunne ha sagt fra. Om at nå skal en hel neve inn der. Det var ikke noe behagelig. Men ikke sant? Vi er kunnskapsløse.
3: Ja,
0: det var egentlig min observasjon. Takk for meg.
3: Beklag.
1: Takk for det.
3: Jeg klarer ikke å tenke på noe annet enn at ordet kunnskapshull i denne sammenhengen.
0: Ja, bra poeng.
3: Jeg vil bare skyte inn et litt forsvar for mannen da.
0: Ja.
3: Altså, jeg har jo denne prostatakjerten som du ikke har. Jeg kan ingenting om den. Jeg har ikke peiling.
0: Nei.
1: Det også noen fingre som skal inn for å finne ut av den.
0: Ja.
3: Jeg starter rett ut med en lyd her, ja. Dere skjønner hva dette her er?
0: Ja. Det er basketbane.
1: Det er jo lyden av en idrettsarena.
3: Ja, det er basket spesifikt, og det er jo den der skvikelyden jeg er ute til.
1: Ja.
3: Som en ganske karakteristisk lyd. Hvis du hørte etter, så var det sånn at de kommer i ganske samme pitch, samme tonehøyde. Mm. Så det nesten sånn, liksom, som en streng instrument, den her skoen. Og dette her, altså nå det fysikken bak hva som lager skvikelyden endelig kartlagt. Jeg kan røpe allerede nå at det innbefatter et litt lynnedslag og noe sånt nå. Men før vi kommer dit.
1: Lynnedslag?
0: Ja.
3: Andre beslektede lyder som dette her. Har du noen forslag?
0: Ja. Altså squeak-lyder?
1: Er ikke det å lære seg å spille fiolin ganske mye squeak?
0: Ja, kanskje.
3: Jo, ja, fiolin, ja. Men skal vi se, vi kan jo...
0: Ja. Ja, det er gummi mot metall.
3: Ja, det var vannflaska mi, det der.
1: Ja.
3: Krits på tavle?
0: Ja,
1: lir på tavle. Det er små vibrasjoner, da, tenker fysikeren her borte. At når noe ikke glir helt glatt, men

0: bittesmå vibrationer så blir det høyfrekvent lyd.
1: Mm. Cykelbremser.
0: Ja.
1: Faktisk hofteproteser kan gi disse lydene her.
2: Altså du kan høre noe et menneske gå forbi at vedkommende har hofteprotese.
0: Altså jeg mener jeg har det litt i knærne. Hvis jeg står med knærne på et gulv og så måtte bøyer kneledet litt, så kan jeg høre sånn i mine kneledd. Det må være samme type lyd.
1: Ja, det kan godt være at det samme type lyd. Brusken mot det harde beinvevet.
0: Ja.
1: Men det som litt gøy med dette her er at det en type sånn hverdagsfysikk, hvor det finnes millioner eksempler på sånne hverdagsfenomener som vi egentlig ikke har noen god forklaring på. Ikke bare hvorfor glir egentlig en ski på snøen, er veldig omdiskutert. Men nå var det altså et internasjonalt team her av fysikere som har gjenskapt dette fenomenet på labben, og funnet ut at det skyldes en hittil ubeskrevet fenomen. Så dette her er banebrytende forskning, rett og slett.
2: Oi, nybrott.
1: Såpass banebrytende at det publisert i Nature.
2: Nei!
0: Oi!
2: Mm. Oi.
0: Basketballbanebrytende?
1: Ja, nei, ikke sant.
0: Klart det
2: kan være. Ja.
1: Og saken at det her, det har vært noen forklaringer før, det har til og med et sånt der fancy navn som man refererer til når man skal forklare disse lydbølgene som oppstår, og det er rett og slett bare det at du har en gummisolle, ikke sant? Eller en noe som holdes fast i en glatt overflate, hard overflate, og så glipper det.
0: I steg, små steg.
1: Ja, små steg. Så er det, ikke sant, når det tar, og så glipper det, at lyden er rett og slett især glippelyden.
2: Akkurat når det glipper. Ja.
0: Burde ikke dette være liksom topp fem prioriteringer hos en skoprodusent, og sørge for at det ikke lager sånne lyder?
1: Ja, men mange forbinder jo kanskje nå denne her lyden
0: basketbanen kanskje. Men jeg var på nærbutikken i forrige års, og da måtte jeg ha hjelp, for jeg skulle finne bittesmå sånne kinesiske pannekaker til Peking An. Dette er ikke relevant. Men han som skulle vise meg, hadde sånne som, altså, hvert eneste skritt var skrink, skrink, skrink, skrink, skrink. Og da tenkte jeg, er de splitter nye?
1: Ja.
0: Er gulvet nyboende her? Har det noe med materialen å gjøre? Ja. Er det hans gåstil, eller hvordan han ruller på foten? Hva er det egentlig som gjør at det squeaker?
1: Ja, det her tror jeg kanskje antagelig da var noe med mer inne i gummisålen, og hvis du hadde hørt nøye etter, så ville det nok vært litt mer som knirkelyd. Knirk, knirk, ikke den der høye.
0: Det kan være.
2: Pip, pip, pip.
0: Ja,
2: ikke den sitt fast, slipp.
0: Ja, det var en fin opprydding, for det er litt annet, ja.
2: Ja.
1: Så det de har gjort da, disse her forskerne, de har rett og slett bare hatt forskjellige gummioverflater da, som de har nå, det de har gjort forskjell fra tidligere forskning, hvor man alltid har fokusert på den her sakte bevegelser og sett på den glippfrekvensen, så har de nå gjenskap, den her brå, som man typisk får på basketbanen, en brå bevegelse, hurtig gnidning av gummi over glassflate.
0: Og retningsendring for spilleren antageligvis. Du løper en retning, og så går du plutselig en annen retning, og da får du sånn...
2: Eller bråstopp.
1: Ja, bråstopp. Ja, ikke sant?
0: Ja.
1: Det de gjorde også, det var at de brukte noen veldig høyhastighetskamera for å filme hva som skjer, og høyoppløsningslydopptak også, for å kunne analysere lyden veldig nøyaktig. Og så fant de ut at det er sånn at gummien i denne sålen, den deformeres, ikke sant? Når du får en sånn kraftig, tenker jeg, en basketspiller som stopper opp, så får du en deformering av gummien.
2: Den trykkes sammen på en måte?
1: Ja, den trykkes sammen. Og så slippes det opp et lite område forrest, og så blir det en slags sånn forplantningsbølge gjennom hele gummien.
0: Ah,
1: det er masse bittesmå steder hvor denne gummibølgen stadig tar tak i nye steder, og frekvensen, den høye frekvensen, det skyldes hastigheten i gummien. Ikke liksom selve det at du hvor fort du drar bortover eller noe sånt nå. Så det er bestemt per sko da, per gummienhet, hvilken pitch du får på den her pipet ditt.
0: Er det en slags fingeravtrykk? For, altså vi politiet kan jo da sjekke hvilke sko som har gått i dette på dette åstedet, men hvis de har lydopptak kan de også høre, ikke sant, ha hver sko sin identifiserende tone.
1: Ja, det vil jeg tro.
2: Ja, eller jeg tenkte, hvis det er to basketlag som skal møtes, så har det ene basketlaget av sko som lager en type pitch, mens det andre, så at det blir liksom, for å forsterke at det to lag da.
1: Ene skal... har Adidas, andre har Nike.
2: Nettopp, noe sånt.
1: Ja, ja, det kan godt være. Fordi at det som kommer ut en slags musikalsk tone med altså grunntone og overtoner og det hele. Men det som var enda gøy, for de gjorde det her med forskjellige typer press. Og da fant de ut at hvis de ga mye press på overflaten, altså ganske mye kraft, det som skjedde da, det var at du i den deformeringen av gummien, så skjedde det akkurat det samme som hvis du gnir en ballong på håret ditt eller på ullgenser, triboelektrisk effekt, så du får en oppladning av ladninger på den ene overflaten, så blir den ladningen så høy faktisk, at det utløses et minilyn i, mellom overflate og gummi.
0: Gnist,
1: en liten gnist, ja. Og det innebærer også en liten eksplosjon. Mm. Og den eksplosjonen setter i gang den første denne pulsbevegelsen hvor det glipper, for da blir det litt sånn mellomrom mellom der hvor denne eksplosjonen eller utladningen skjer, og så setter det i gang hele den der pulsbevegelsen gjennom gummien da. Og så fant vi jo mer ut da, at hvis du har en helt glatt gummisåle, så vil du ikke få en sånn skvikelyd, for at da vil lyden forplante seg i alle retninger, og det blir bare kaotisk knirkelyd egentlig. Mens hvis du har da riller, som du typisk da har i en sportsko, så er det med på å retningsbestemme hvordan denne her bølgen skal gå, og da kan du få denne her skvikelyden da. Så dette er forskning da som i hvert fall kan gå til skoprodusenter, men også overraskende nok så de at den der bølgepulsen ligner veldig på pulsen som skjer i tektoniske plater som møtes.
2: Oi.
1: Altså jordskjelv.
2: Ja.
0: bare på megaskala og på, et helt annet tempo.
2: Ja. Men,
1: så det viser at ikke sant, selv denne ikke sant, litt unyttige tilsynelatende forskning på hvorfor sier gummiskoen den squeak, squeak, squeak, kan brukes da til jordskjelvforskning og til en hel rekke andre fenomener som innebærer friksjon da. For friksjon er alt for lite forstått, sånn generelt.

0: Vi skal til Flottbitt. Sommeren nærmer seg jo så smått, og når sommeren kommer, så kommer også flotten. I hvert fall I store deler av landet, og mange av oss blir bitt, og rundt 2% av de som blir bitt, blir smittet av en bakterie som kan føre til borreliose.
1: Ja.
0: Altså, borreliose da, kan starte med sånn ringformet utslett rundt bittet, I veldig sjeldne tilfeller også ansiktslammelse og hjerneinnebetennelse og andre komplikasjoner. Man kan bli veldig dårlig, og uansett alvorlighetsgrad så det antibiotika som behandlingen du får hos legen. Og det disse norske forskerne har gjort at de undersøkte 470 nordmenn som selv kobler kroniske og langvarige helseplager til flåttbitt for å prøve å skjønne hva det kan skyldes. I spissen for denne undersøkelsen, seksjonsoverlege Audun Olav Dahlberg, som prøvde å finne en kobling mellom flåttbitt og infeksjon og plagene folk opplever. Så metoden sendte ut sms'er til en kvart million tilfeldig utvalgte nordmenn. I tillegg så bidro fastlegekontor, Nasjonalt kompetansesenter og Norsk Lyme-Borreliose-forening og Folkehelseinstituttet med rekruttering. Det de prøvde å finne ut da, det en sammenheng mellom disse plagene, som mange rapporterer, og faktisk infeksjon. Og jeg fikk en kort samtale med sjefsforsker Audun, som vi kan høre på her.
2: Så vi fant liksom ingen sikker forklaring på at det kan være en infeksjon som ligger bak symptomene.
3: Nei.
2: Men vi ser sammenheng med for eksempel livsstilsfaktorer, fysisk helse, fysisk aktivitet, arbeidsdeltagelse og sånne faktorer da, som sterkere forklaringsmekanismer enn antistoffresponser og bakoverliggende infeksjon. Da.
3: Ja, ikke sant? Så det ikke noen, dette ikke noen garanti for at det ikke kan skyldes infeksjon, men når dere lette etter infeksjonssporet, så fant dere ikke noe der.
2: Nei, så har de også gjort randomiserte kontrollerte studier på pasienter med persisterende symptomer etter Lyme-borreliose. Og randomisert mellom da antibiotikabehandling eller ikke antibiotikabehandling, og så ser man at de som har fått antibiotikabehandling ikke har fått noe bedre. Da. Og hvis du setter disse studiene opp mot det jeg har funnet, så det jo styrker det, eller svekker det veldig hypotesen at det skal finnes en såkalt kronisk Lyme-borreliose utbredt I befolkningen I Norge.
3: Ja,
0: så det Audun ganske tydelig på her, at vi kan ikke motbevise fullstendig at disse plagene skyldes flåttbitt, og dette en studie gjort på gruppenivå, ikke på individnivå, så folk skal fortsatt oppsøke lege og alt sånt, men når de har sett etter aktiv infeksjon eller en immunrespons, så ser ikke de noen sammenheng mellom disse plagene som folk rapporterer, og da aktiv eller tegn på en immunrespons.
1: Men han snakket om kronisk syke,
0: ja,
1: at det der han ikke ser sammenheng, men med sånn kortvarig...
0: Absolutt. Så ja. Det folk som har kroniske og langvarige helseplager over 6 måneder, de som har blitt med I studien. Disse 470 nordmennene, som da disse forskerne har tatt blodprøver av. Og konklusjonen deres at aktive, flåttbårne infeksjoner ikke kan forklare de vedvarende symptomene når man sammenligner med blodprøver fra kontrollgruppe.
1: Ja. Jeg satt her og bladde gjennom fotoalbumet mitt på mobilen, skjønner Andreas, når du snakket, for jeg tenkte at jeg må vise bildet.
0: Jeg lurte om det var veldig kjedelig, eller hvorfor du plutselig dro frem telefonen?
1: Det var absolutt ikke kjedelig, for jeg var på jakt etter et bilde da jeg var bitt av en flått og hadde det der veldig tydelige...
4: Ringen?
1: Ja, sånn dart. Det nesten sånn, her satt den, var sånn piler inn mot flekken der den satt, og jeg gikk ikke til legen før etter mange måneder, for da begynte jeg å bli dårlig. Men da, den dosen med antibiotika hjalp jo.
0: Ja.
1: Men det en langtids...
0: Det burde du absolutt gjøre.
1: Ja.
0: Så det de har funnet ut etter å ha sett på legejournaler og tatt blodprøve av samtlige denne gruppa og sånn, jo at disse plagene samvarierer mer med andre ting, som hvor fysisk aktive de hva slags livsstil de har, og sånne ting, enn med en aktiv infeksjon.
1: Mm. Okay.
0: Og som han sier selv, sammenligner det da med andre studier, som viser at det ikke forskjell på den gjengen som får antibiotikabehandling, og de som ikke får antibiotikabehandling, på lang sikt, på sånne kroniske vedvarende symptomer som varer i årevis.
4: Ja. Du, jeg synes at jeg bare gjorde observasjonen her. Det var at både Audun Olav Dahlberg og du ordlegger seg ganske forsiktig her.
0: Ja,
4: ikke sant? Dette her litt betent.
0: Det litt betent. Både bit-stedet kan være betent, men debatten også betent.
4: Ja.
0: Så jeg prøver jo det, og dette ikke, som Audun også veldig tydelig på, det ikke noe å gå til en som har fått flott bit og slå dem i huet med denne rapporten, men et bidrag til debatten på gruppenivå om langtidseffekter av flott bit og infeksjon etter flott bit. Så man skal være veldig forsiktig
4: med å
0: ta det med på individnivå.
4: Ja.
1: Vi jo inne i et litt sånn dystert landskap da. Det ikke noe hyggelig å snakke om flott. Men jeg skal snakke om noe annet som også ganske dystert, fordi det dårlige nyheter om tyggis, og jeg sukker for at jeg bruker ganske mye tyggis. Hva med dere?
4: Du sier at du bruker det, ikke tygger det.
1: Ja. Jeg tygger tyggis. Hva med dere?
0: Jeg lettvektsbruker, vil jeg si. Sjeldent sporadisk bruker, hvis vi skal bruke det ordet.
4: Ja, ja. Samme her.
1: Ja, hvor ofte, ikke en gang i uka engang, kanskje?
4: Nei.
0: Er du kjedetygger?
1: Jeg stresstygger.
0: Ja. Stresstygger.
1: Er jeg stresset, så kan jeg bytte ut den gamle tyggis med en ny.
0: Hvorfor det noen problem da?
1: Jo, nå skal du høre. Det fordi at det vitenskapstidsskrift forskning.no som skriver nå om forskning gjort ved Universitetet i California, fordi forskerne ville se nærmere på mengden mikroplast man får i seg gjennom tyggegummi.
4: Mm.
1: For tyggegummi jo et plastmateriale, og hvor mye av dette materialet får man i seg når man tygger tyggis egentlig? Var det disse California-forskerne ville finne ut av? Og da testet de 10 ulike typer tyggis, og noen var mer smakstilsatt med planter, noen var mer syntetisk smakstilsatt.
0: Er det noen vi kjenner igjen fra norske butikker, eller? Er det noen av de standard?
1: Det vet jeg ikke.
0: Og så ser jeg for meg at de har sånn der gebiss, eller sånn, sånn kunstig munn, og at de liksom har satt en maskin til å tygge for å kunne måle dette. For det vanskelig å sette en slags trakt i bak i svelget til folk og fange opp det som går fra et menneske.
1: Det var ikke noen som mekanisk munn. De samlet seg en gjeng med testpersoner, og det ikke så vanskelig å finne det. Hevevis som tygger tyggis. Og så fikk de en ny tyggis som de skulle tygge på i 4 minutter, og så samlet forskerne spyttprøver hvert 30. sekund.
0: Ja, tygge, spytt, tygge, spytt.
1: Ja, det de fant ut da, at, og det her dårlig nyheter for meg, at hvis du tygger 3-4 tyggiser i uka, så kan du få i deg 32 000 mikroplastbiter årlig.
0: Ja.
1: Og for meg høres jo det ut som et kjempetall, men jeg vet jo egentlig ikke om det betydelig eller ikke.
0: Nei, jeg trenger noe å sammenligne med for å avgjøre.
1: Nemlig. Ja. Men disse plastbitene, de omtrent halvparten så brede som et menneskeår, så de jo bittesmå, men jeg vet ikke om det finnes det enda mindre. Burde det ha vært større? Jeg vet ikke, og ingen av de tingene jeg svarer denne forskningsartikkelen på.
0: For hvorfor putter de plast i tyggisen i utgangspunktet? Har det med konsistens å
1: gjøre? Ja, det jo det. Så kunne tygge om igjen at den ikke blir ødelagt. Da. Det som hadde vært interessant å vite jo, hvor havner all denne mikroplasten, som da altså, egentlig havner i magen? Nå havner de i disse spyttprøvene, men de havner jo vanligvis i magen. Hvor havner de til slutt? Se det, vet ikke disse forskerne.
4: Nei.
0: Vi vet ikke om det passerer rett gjennom kroppen, eller blir fanget opp og blir værende i kroppen.
1: Flere forskere allerede har belegg for å si, det at mikroplast i kroppen, det kan lage trøbbel.
0: Mm.
1: Og denne artikkelen her, den også peker på flere av disse forskningsartiklene som forteller om trøbbel. Det handler om hvis de finner det i morkaka, hvis de finner det i blodårene, så kan det bli forkalkninger. Kan det være en årsak til at folk får hjerteinfarkt? Og problemet jo at veldig mye tyggisreklame jo rettet mot barn som har små, påvirkelige kropper. Vi vet ikke hvor all denne mikroplasten havner. Havner den i hjernen på disse barna? Det jo absolutt ikke bra.
4: Jeg mener jeg har lest en overskrift for ikke så lenge siden om at man hadde funnet mikroplast i hjernen da, som hadde brutt gjennom blod-hjernebarrieren.
1: Men de vet jo ikke om det kommer fra tyggis eller hvor den kommer fra. Så, så hvor farlig tyggis det kan vi egentlig ikke svare på nå.
4: Nei,
1: ja. Og la oss si det går tvers gjennom tarmen. Da. Det kan godt tenkes. Da hamner det jo i miljøet. Ja. Og det ikke akkurat tipptopp det heller.
0: Det ikke det bra det heller?
1: Nei.
0: Ja, forslag, hva hvis, siden du sånn kjedetygger, Hanne, hva hvis vi bare døper om tyggegummi til tyggeplast?
4: Ja.
0: Tror du, hvis du hver gang du finner fram en pakke, så sier Torkle, byr du oss en tyggeplastbit, så kanskje du vil tenke annerledes om det. Selv om gummi og plast ikke så forskjellig, så tror jeg det ville. Og kanskje forskningsfronten kan starte en liten sånn bølge i samfunnet, hvis vi bare kaller det for tyggeplast.
4: Mm.
0: Hvis dere som lytter begynner å kalle det for tyggeplast, kanskje setter i gang noen sånn bevissthet.
4: Mm.
1: Altså, det var så genialt, Andreas. Helt fantastisk.
0: Vi prøver det.
1: Jeg heier på tyggeplast.
0: Ja, skal du opp i kantina og kjøpe den tyggeplastpakket på?
1: Ja, nå skal jeg ikke det da, tydeligvis.
4: Vi får komme tilbake med mer mikroplast senere, for det egentlig ganske spennende. Men det var det vi rakk I dagens forskningsfront I studio, som vanlig, Tørk Lemtrud, Hanne Aas og Andreas Wahl. Takk for oss.
5: Klokka 11. Her NRK Nyheter. Følg med på værmeldingen om du skal se Norges VM-kamp ute I dag. Det den klare oppfordringen fra Meteorologisk institutt, som har sendt ut gult farevarsel for styrtregn og lyn på Sør- og Østlandet. Statsmeteorolog Rebecca Stene sier det har lågere terskel for å sende ut farevarsel, siden de vet det blir mye folk ute før, under og etter VM-kvartfinalen mellom Norge og England.
6: Særlig viktig å tenke på at man skal passe seg for å være ute I åpent terreng når det lyn I nærheten. Hvis man inne, så skal man være forsiktig med elektriske apparater. Med tanke på sånne byger, så det veldig usikkert nøyaktig hvor den plasserer seg, så det kan være veldig vanskelig å varsle nøyaktig situasjonen lenge I forkant. Så derfor må man følge med utover ettermiddagen på om man ser, man kan følge med på yr, om man ser at det byger som kommer nært der man så bør man være enda mer forsiktig.
5: Og VM-køkaoset allerede godt I gang I flere byer. NRK har møtt en jentegjeng som har reist fra Stryn til Oslo for å se kampen, og som forberedt på uværet som meldt.
7: Ja, Victoria her har kjøpt poncho for 10 kroner til seg selv.
8: Den dekker alle fire, eller?
9: Nei, den dekker nok bare meg, dessverre. Men vi så at det var telt inne på området, så vi håper kanskje at vi kommer inn før det starter å regne da, og tordne.
5: Vi får krysse fingrene for det. Reporter her var Tora Alfsdotter Vassnes, og kampen den starter klokka 23. Den kan du høre på NRK Sport eller se den hos TV2. Så andre nyheter, Donald Trump truer Iran med angrep dersom de prøver å ta livet av han. Det var tidligere denne veka at medium I USA meldte at Israel har delt etterretning om iranske planer om å ta livet av presidenten. Nå har Trump gitt det amerikanske militære ordre om å være klare til massive angrep mot Iran. I Kina mer enn 600 000 mennesker evakuerte I forkant av en tyfon som ventet å treffe en kystby med 10 millioner innbyggere I morgen tidlig. Selv om tyfonen minker I styrke på veg mot landet, den fremdeles svært farlig. Den bringer med seg enorme mengder regn og dekker et område på størrelse med Frankrike. I Halden I Østfold kom en person seg uskadd ut fra det brennende huset sitt I natt. Huset det nå nedbrent, ifølge politiet, og brannen den startet trolig på en terrasse. Det var nyhetene det, og de fikk du av Hanna Kolås.
10: God lørdag, klokka 11.03, du hører på Urix, og også her hos oss så det mye I spill denne lørdagen, utover kampen I Miami I kveld. For du tenker kanskje at det merkelig av den tyrkiske presidenten å gi alle NATO-lederne et våpen I gave? Diplomatiske gaver, de har vært rarere før, og mer dyriske.
11: For å holde varmen I det nye hjemlandet, ble den afrikanske firebente klett I en lang gul frakk.
10: Ja, hvilken eksotisk skapning dette var, skal du få høre mer om ganske snart. Du skal også få høre om en ny lov I Kina som kan få konsekvenser for alle som jobber for menneskerettighetene for etniske minoritetsgrupper fra landet. Vi har møtt en 21 år gammel student I Oslo som frykter at hun må være enda mer forsiktig med hva hun sier og gjør.
12: Det betyr veldig mye for meg å vise budskap om det som skjer mot oss, I hvert fall når folk ikke vet så mye om oss.
10: Og fotball-VM kommer til å endre Norge, sa Erling Braut Haaland. Men det gjør også sitt for et betent politisk landskap I USA, ifølge en norsk-amerikansk småbarnsmor vi har snakket med.
13: Also in DC we've had like a lot of divisiveness and you know people are hungry for happiness and a reason to be together and there's a lot of pride in that.
10: Og jeg som skal holde deg med selskap den neste timen, jeg heter Marte Kåse Arntzen. Aller først, minst 12 mennesker omkommet i en skogbrann i Andalusia sørøst i Spania, sannsynligvis de fleste turister. Utenriksdepartementet jobber med å finne ut om det noen nordmenn i området. Og Europakorrespondent Anders Børingbo, du på en lokal brannstasjon. Hva siste nytt om savna og døde derfra?
14: Ja, her har det vært en pressebrief. Tallet på savnede fortsatt 23. Man kommer rett og slett ikke inn i de områdene hvor disse personene sannsynligvis fordi det for varmt i området der fortsatt. Men det klart at håp om at disse har overlevd er lite nå. Og dette et område mellom Alicante og Malaga som også mange nordmenn kjenner. Vi var ute her og filmet i går kveld. Det knusktørt, og det har allerede vært 3 hetebølger her denne sommeren, snakker folk om.
10: Det høres ut som det hektisk aktivitet rundt deg nå, Anders Børingbo. Hvordan går dette redningsarbeidet?
14: Ja, man mener at man har isolert brannen, men ikke full kontroll på den. Det som skjedde her nettopp var at den spanske justisminister Felix Bolaños kom for å holde en briefing og høre hvordan redningsarbeidet har gått. Og dette med katastrofehåndtering har blitt en stor sak i Spania. Det har blitt en politisk sak, særlig etter denne enorme flommen ved Valencia for 2 år siden, som tok mange liv. Den ble for dårlig varslet. Etterpå ble det et voldsomt oppgjør, og en politisk oppvask også. Så her det et voldsomt trykk rundt hva som gjort for å evakuere og få folk ut også i denne gangen. Men myndighetene mener jo at her var det personer som ikke fulgte evakueringsordre, og at det gikk galt da de etterpå prøvde å evakuere seg selv.
10: Og så har det vært 3 hetebølger allerede sør i Europa denne sommeren. Snakkes det om at samfunnet nå må innrette seg på en litt annen måte fremover?
14: Ja, på alle måter, både her i Spania og i Frankrike, hvor jeg var forrige uke, angående en hetebølge. Det en bred debatt her, om man kan ikke ta dette fra gang til gang, men må innrette samfunnet på en annen måte. Det må en annen brannberedskap til da, når det gjelder skogbranner. Det må en annen håndtering til av hete, for dette kommer nå hvert år, og det kommer tidligere enn før. Tidligere var jo august, den varme måneden i Sør-Europa. Nå begynner man begynte egentlig i slutten av mai med veldig varmt vær.
10: Anders Børingbo, tusen takk for at du var med i Urix.

0: Engelsk avsang det som et eksempel på det vi alle ser rundt oss om dagen, og kanskje særlig i Norge i dag, at fotball samlende. I kveld, som du helt sikkert vet, så møter Norge England et lag som så fargerikt at 20 av 26 spillere kunne spilt for andre land. Og dagens utenrikspolitiske fotballspørsmål her hos oss, det blir derfor. Hva det Englands suksess hittil i VM gjør med innvandringsdebatten i et land som i det siste stadig har vært mer voldelig og betent? Erik Mustad, dosent i britiske studier ved Universitetet i Agder. Aller først er det viktig å ha med seg her at idretten deles opp i fire nasjoner, så vi har det helt klart. Men at historien vi nå skal innom, den britisk. Hvordan dette engelske landslaget et bilde på moderne britisk historie?
1: Nei, som du inne på, så fotball og idrett en samlende faktor for en nasjonal identitet. Det et viktig moment i et hvert samfunn. Pleide å si i det vestafrikanske landet Nigeria at det var lite kriminalitet og sammenstøt mellom etniske grupper når det nigerianske landslaget spilte. Det meldte alltid politiet. I Storbritannia, som da har fire forskjellige nasjoner, så har det vært stor konkurranse mellom de nasjonene. England jo den største nasjonen i Storbritannia, og håpet og troen på at England igjen skal kunne klare å vinne noe, ja, den jo til stede hver gang, fordi at England ikke har vunnet noe siden 1966. Og det å være Englands landslagstrener, ja, det har nesten vært og blitt en umulig oppgave, rett og slett, fordi at det stilles så store krav, det så høye forventninger, og i et samfunn som har vært delt, det har vært mye motsetninger, både etniske, kulturelle, religiøse til tider, ja, så fotball samlende i disse VM-tider, sånn som vi ser i Norge, men det på en litt annen måte i England, fordi at man har en sånn stor forventning og ser på hver turnering som at vi det landet i Storbritannia hvor fotballen kommer fra, og nå skal den endelig komme hjem, den titlen som vi har lengtet så sårt etter siden 1966.
0: Ja, og så skal vi se litt nærmere på, før vi snakker videre med deg, Erik Musse, om hva det egentlig å være engelsk, eller norsk for den slags skyld, i fotballsammenheng. Korrespondent Gry Blekastad Almås, hun har møtt noen barnespillere i veldig flerkulturelle London.
2: En entusiastisk trener og 7 guttespillere mellom 9 og 11 år som vet hvilket lag de heier på i VM.
3: England. England. Belgium.
4: England. France. England.
3: England.
2: 2 av gutta har foreldre fra Belgia og Frankrike og heier på dem. Resten tror England kan vinne VM. Men hvis USA ikke var slått ut, og hvis Nordirland og Nigeria hadde vært med, så hadde England bare fått 2 av 7 heiarop fra dette engelske guttelaget, for her det røtter fra hele verden. Med foreldre fra andre land det mange unge briter med hjerter som banker for mer enn ett land. I fjor hadde for første gang over 40% av alle nyfødte barn i England og Wales minst en forelder fra et annet land. Andelen har økt kraftig de siste årene med skyhøy innvandring, men Storbritannia har i mange tiår åpnet grensene for folk fra tidligere kolonistater. Fotballguttas trener, Alcino Sousa Santos, fra Brasil.
5: You know, I'm Brazilian. No way, of course, beat us.
6: I'm sorry about that.
2: Og litt sår for at Norge slo dem ut av VM.
5: At the moment I need to go for England.
2: Derfor heier han på England nå. Det tross alt her han bor og jobber, etter en lang fotballkarriere som proffspiller i Brasil og semiproff i Hellas. Men med føtter i flere land sklir han rett inn i det engelske fotballmiljøet. Av det engelske landslagets 26 spillere kunne hele 20 ha valgt å spille for et annet land. 8 av dem har bakgrunn fra karibiske land, 10 fra afrikanske land, 4 fra Irland og 3 fra Skottland. Noen har røtter fra flere av disse, og et rekordlavt antall, bare 6 spillere, har kun engelsk bakgrunn, skriver avisa The Guardian. Smågutta på trening i London er glade for at spillerne som kunne velge, valgte å spille for England. For de har skapt favorittøyeblikk under VM.
3: Probably Bellingham scoring the first goal against Mexico.
2: En av Englands store helter, Jude Bellingham, født og oppvokst i England, men har en far med irske aner og en mor med kenianske. Han kunne ha spilt for et av de landene, men har valgt landet han født i. Et annet eksempel Bukayo Saka, som har foreldre som emigrerte fra Nigeria. Og går vi til det norske landslaget, så kunne Erling Braut Haaland ha spilt for England, for han født i Leeds. Det hadde gutta her likt. Men de tror likevel at England slår Norge i kveld.
3: England will win 2-1 with Erling Haaland scoring one goal and Harry Kane scoring a double.
6: Det var korrespondent Gry Blekås Almås som hadde møtt 7 ivrige Englands fans og trener Alcino Sosa Santos. Og Erik Mustad, docent i britiske studier ved Universitetet i Agder. De som følger dette landslaget i Storbritannia nå, hvor viktig det for dem hvor besteforeldrene til Harry Kane og Jude Bellingham født?
1: Nei, jeg tror akkurat nå, når det match day, så tror jeg ingen bryr seg om hvor foreldre eller besteforeldre født. Da det å stille seg bak det engelske landslaget i kveld og håpe at de kommer seg videre et skritt nærmere mot dette håpet om å få en ny titel. Så det tror jeg helt irrelevant for folk nå. Dette multietniske som vi var inne på før Grys innslag og det vi hører i dette innslaget, ja, det typisk for både England, Skottland, Wales og Nord-Irland, som multietnisk, multinasjonalt, multikulturelt. Og det en viktig faktor i veldig mange europeiske land når vi ser på landslagene. Så Storbritannia selvfølgelig litt spesielt fordi at de hadde verdens største imperium som da ble avviklet på 50- og 60-tallet. Og da kom det også, som det nevnt i innslaget her, en rekke folk fra disse koloniene og slo seg ned i Storbritannia. Så veldig mange som spiller da på det engelske landslaget nå kommer jo fra tidligere britiske kolonier som var en del av kolonitida for Storbritannia. Men akkurat i dag når det gjelder England, ja, så tror jeg rett og slett alle stiller seg bak det engelske landslaget og håper i det lengste at de skal kunne klare å slå Norge.
6: Så har vi sett at det har vært mye opptøyer i Storbritannia i juni, Erik Mustad, blant annet relatert til de store mengdene innvandring. Da vi snakket sammen i går, fortalte du meg at det kom 40 000 over kanalen i fjor sommer. Hvor eksplosivt det temaet nå under VM?
1: Det har ikke vært så eksplosivt i sommer, rett og slett fordi at statsminister Keir Starmer og Labour-regjeringen har klart å få ned antallet av disse båtflyktningene. De har avtaler med EU, og de har innført strengere lover. Nå skal det en ny lov opp i parlamentet til avstemning på mandag, som innenriksminister Shabana Mahmood legger frem. Der noen i Labour som imot at det skal strammes ytterligere til på immigrasjonsfronten, men dette mener da Labour-regjeringen og statsminister Starmer, og kanskje statsministeren som sitter på venterommet, nemlig Andy Burnham, nødvendig for å sende noen signaler til den engelske og den britiske befolkningen om at vi jobber med å få ned antallet immigranter, fordi at det rett og slett har blitt så betent i Storbritannia, både nå i juni, men også i fjor. Masse demonstrasjoner og opptøyer, fordi at man mener at grensene for åpne, og at det for mange privilegier som kommer med disse immigrantene, og at det må stoppe på et eller annet tidspunkt. Så nå har man sett en klarere innstramning i denne politikken, og det kommer nok også til å fortsette, fordi at man regner med at den loven som legges frem på mandag vil få flertall i parlamentet.
6: Erik Mustad, du må få lov å være med og gjette du også, du som har vært anglofil i nesten hele livet ditt. Hvem det som kommer til å vinne i kveld?
1: Nei, siden denne guttungen sa 2-1 til England, så tror jeg får si motsatt. 2-1 til Norge, det blir en tett og jevn kamp, og som Ståle Solbakken sier, vi kan slå alle, vi kan tape mot alle, men det en følelse her at vi rir på denne medgangsbølgen, og derfor så sier jeg 2-1 til Norge.
6: Tusen takk for at du var med i Urix.
0: Denne uka var Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan I det virkelig gavmilde hjørnet. Han delte ut revolvere med ammunition til alle lederne fra de 32 NATO-landene som deltok på toppmøtet I Ankara. Den gaven skapte hodebry, for ikke alle kunne uten videre ta med seg skytevåpen hjemme. I alle år har det vært sånn at ledere har gitt hverandre gaver. Noen har falt I smak, andre kunne rett og slett ikke tas imot.
7: What went through your mind when you opened the gift from President Erdogan?
8: Hva for gjennom hodet ditt da du åpnet gaven fra president Erdogan? En journalist ville vite hva Kanadas statsminister Mark Carney syntes om revolveren. Jeg så den aldri, og jeg kan forsikre deg om at kanadierne holder våpen langt unna meg, svarte Carney humoristisk. Han syntes hans egen gave til verten Erdogan ble litt liten, det ble litt smått I sammenligning med en magnum.
9: It struck me that my gift of maple syrup kind of undermatched the... whatever it was, 357 gallons.
8: Den kanadiske lønnesirupen matchet ikke helt en 357-kaliber, lo statsministeren da han møtte pressen etter NATO-møtet. To andre ledere som nok følte at deres gaver ikke helt matchet hverandre, var USAs president Barack Obama og britenes statsminister Gordon Brown. Det forteller NUPI-forskerne Ole Jakob Sending og Morten Skomsrud Andersen, som har forsket på diplomatiets gaver, her I NUPIs podcast.
10: Det vel Gordon Brown som ga en sånn skikkelig symbolsk og fin gave til Obama. En sånn penneholder som var laget av et antislaveriskip. Ikke nok med det, det antislaveriskipet var også søsterskipet til det skipet de laget skrivebordet I The Oval Office av. Det var en sånn skikkelig bra gave. Og så ga Obama tilbake til Brown en samling DVD-er med amerikanske filmer som ikke funker I Storbritannia på grunn av sånne regionforskjeller.
11: Det noe som ikke har gjort jobbet sitt.
8: Sending og Andersen fant at autokratier og diktaturer bruker langt mer penger på gaver enn demokratier. I hundrevis av år har keisere, konger, dronninger, tsarer, sjeiker og diktatorer utvekslet oppmerksomheter. Mest for å imponere, andre ganger for å gi noe nyttig og noe symbolsk. Noen gaver små av størrelse. Saudi-arabiske kongelige for eksempel elsker å gi bort diamanter. Andre gaver har vært store og langreiste. I 1826 ga den osmanske visekongen I Egypt, Mohammed Ali, en giraff til kong Karl X av Frankrike. Giraffen, som ble født I Sudan, ble først fraktet med en kamel, deretter med båt opp Nilen helt til Alexandria. Hun ble fulgt av tre kyr som ga henne melk daglig. Etter en lang sjøreise over Middelhavet ankom den unge giraffen Marseille. Der hadde titusener nysgjerrige møtt opp for å se det 4 meter høye dyret. Og så begynte en lang ferd mot Paris. For nå måtte giraffen ta sine lange, slanke ben fatt, og hun ble eskortert av en kjent naturforsker. For å holde varmen I det nye hjemlandet ble den afrikanske firebente kledd I en lang, gul frakk. Vandringen tok hele 41 dager, for farten den var på 3 kilometer I timen. Da hun ankom den franske hovedstaden, var hele 100 000 parisere møtt opp for å se henne. Giraffen fikk navnet Sarafa, og hun ble en sensasjon. Og en inspirasjon. Med en så berømt giraff I byen ville de motebevisste franske kvinnene style håret sitt I høye topper à la giraff. Plagg I giraffmønster à la Sarafa ble superpopulært, ja det ble giraffamania I Paris da. Sarafa endte opp med å bo I Paris mest kjente zoologiske hage, der hun ble værende I 18 år, til hun døde I 1845. Nå Sarafa utstoppet, og kan fremdeles ses på Naturhistorisk museum I La Rochelle. Så noen gaver varer evig. Alt beskrevet I boken «Giraffdiplomatiets kunst» av Philip McCout. Av de nyere og mer bizarre gavene Israels statsminister Netanyahus oppmerksomhet til president Donald Trump I særklasse. ABC News rapporterte om den gullforgylte personsøkeren.
12: Netanyahu's office released a photo of a golden pager that the Israeli prime minister gifted to President Trump during his visit to Washington. That gift.
8: Gaven var en kopi av personsøkeren Mossad brukte for å drepe Hizbollah-medlemmer I Beirut høsten 2024. På gaven står det tydelig «press med begge hender». Operasjonen tok livet av nesten 40 mennesker, av dem var 12 sivile. Flere tusen libanesere ble såret. En underlig ting å gi bort, men Trump takket for gaven. Vi må tilbake til Kanadas statsminister Mark Carney og NATO-møtet I Ankara. For der ba Carney, statsminister Jonas Gahr Støre, om en gave av en helt annen type. Om ikke Kanada kunne få låne Erling Braut Haaland til neste fotball-VM, siden allierte jo burde dele på mannskap. Men noen ting for mye å be om.
13: He's up for sale. Thank you. Thank you.
0: Ja, hvis det var noen tvil om hva Jonas Gahr Støre sa til slutt der, så var det at han rett og slett ikke til salgs. Det var Sissel Wold som hadde laget denne gavelisten. For noen måneder siden så begynte det å spre seg videoer på nett av noen som vil danne en russisk utbryterrepublikk I den estiske byen Narva. Det noe I dette? Eller det nok et eksempel på russisk propaganda og misinformasjon? Norden-korrespondent Joakim Reikstad, han tok turen til Estland for å finne ut hva som sant.
14: When I came 9:45 from by bus from Tallinn, it's told estimate tomorrow around 12 o'clock.
15: Hun har et døgn venting foran seg minst. Alla har bodd I Finland I 27 år, men skal nå på ferie til St. Petersburg for å besøke sine gamle og syke foreldre.
14: I should stay somewhere all night. 7 o'clock it's close and I should stay here. I don't know. Not yet know.
15: Det summer I mennesker. Alt fra spedbarn til godt voksne babusjkaer, altså bestemødre, venter på å krysse grensen inn til Russland. Køen strekker seg langs hele parken. Mange har funnet frem paraplyen, men det ikke fordi det snart begynner å regne. De prøver å få litt skygge fra den ganske varme solen.
14: Really terrible, terrible. And I would like if somebody here, our political people, it's not connected with the war.
15: Vi I Narva I Estland. En av bare en håndfull åpne grenseoverganger mellom EU og Russland. En av grunnene til at denne grensen holdes åpen handler ikke om tilgjengelighet for folk som bor I Finland, Tyskland eller Sverige. Det vel så mye fordi båndene til Russland svært sterke her I Narva. Stalins deportasjon av estere fra området etter 2. Verdenskrig og tvangsflytting av russere hit gjør at byen har en etnisk russisk befolkning på godt over 80%. Det har ført til jevnlige spekulasjoner om Vladimir Putin interessert I Narva på samme måte som han var I Donbass I Øst-Ukraina, altså at han vil forsøke en okkupasjon under dekke av å skulle beskytte den russiske befolkningen.
16: A lot of stories about Narva especially and being kind of an issue of is Narva next is a question we first heard asked already in 2014 after the Crimean takeover and when the whole war in Donbass started.
15: Henrik Prax forsker ved det internasjonale senteret for sikkerhet og forsvar I Tallinn.
16: Drawing on the kind of assumed parallels between the Narva or Northeast Estonia in general and for example the Donbass.
15: Bare så det nevnt. Det større etnisk russisk befolkning I fylket Narva ligger I enn det var I noen av de fylkene I Ukraina som Russland nå har okkupert, inkludert Krym. Og nettopp derfor skapte slikt innhold I sosiale medier en del uro. Her vises bilder og oppslag med et flagg for Folkerepublikken Narva, helt etter modell fra det som skjedde I Ukraina. NATO forsøkes latterliggjort, og man har laget flagget som det estiske, bare grønt I stedet for blått. Dette reelt? Vil egentlig en liten del av Estland bli en del av Russland? Eller det ren og skjær russisk propaganda? På kaféen Lavazza skriver Jelena Solovska morgendagens meny på tavlen. Det skal serveres kyllingsuppe til 3 euro, eller schnitzel til 5. Hun medlem av det svært marginale, men ganske pro-russiske partiet KOS. Og svigersønnen, som en av lederne for partiet, sitter fengslet for landsforræderi, etter å blant annet ha sagt at massakren I Butsja I Ukraina var iscenesatt og laget videoer til støtte for Russland. Hun avviser at det finnes noen planer om en russisk utbryterrepublikk I Narva. Mest trolig det en ren provokasjon. Jeg kjenner mange som bor I Narva. Det en liten by med 50 000 innbyggere. Av en eller annen grunn har ingen hørt om denne republikken. Forsker Henrik Prax I Tallinn enig. Det var snakk om en liten russisk propagandaaksjon på meldingstjenesten Telegram, som fikk enormt mye oppmerksomhet.
16: But it was initially a group with some few dozen followers, just and probably all of them in Russia itself, not in Estonia. And it when it was found out by one Estonian anti-propaganda website Propastop, not their fault because we had to expose this kind of stories and reported it was kind of reported very uncritically. Critically, also in the mainstream media as a kind of real initiative, not as just a minor information operation. That's why it does not reflect the reality.
6: Og så var det jo nesten som man kunne kjenne lukta av kyllingsuppe her, men hvis du har lyst til å se bilder fra den kaféen som Joakim Reikstad hadde besøkt, så gjør du det på Søndagsrevyen I morgen. Dette Urix, den 11. juli, og USAs president Donald Trump har gitt det amerikanske militære ordre om å stå klart til massive angrep mot Iran. Bakgrunnen påståtte iranske planer om å ta livet av presidenten. Og så det ventet opp mot 40 grader flere steder I Frankrike I dag. Flere arrangementer avlyst I landet, som forbereder seg på nok en hetebølge. Og litt nærmere hjemme, hvordan går det egentlig med søta bror, nå som Norge bedre enn Sverige I både fotball, hockey og Eurovision?
17: Pingis jo fortfarande Sverige bättre på. Trav vel Sverige fortfarande bättre på.
6: Og stavsprang, tror jeg kanskje. Det blir det mer om en liten halvtime. I Norge skal alle kunne være seg selv, uavhengig av religion og etnisitet. Men en ny kinesisk lov som skal promotere etnisk enhet gir et rettslig rammeverk for å forfølge uigurer også her til lands. En 21 år gammel student som NRK kaller Aicha må nå bli enda mer forsiktig med hva hun sier og gjør.
18: Det betyr veldig mye for meg å vise budskap om det som skjer mot oss, I hvert fall når folk ikke vet så mye om oss.
19: Aicha skal sy noe som viser hvem uigurene Hun kunne sydde en tradisjonelt flott utsmykket kjole, men I staden skal hun sy en blå heildress, slik som uiguriske fanger må bruke I interneringsleirene I Kina.
18: Jeg har jo 4 forskjellige, så den første jo den helt vanlige clean, og så den andre litt mer sånn hull og skitten, etter det har vært det kanskje litt mer lengre og sånt. Og så den tredje jo mer sånn skitten uten de hullene og sånt. Og så den fjerde den med blod.
19: Jeg møter Aicha I den vesle studentleiligheten henne I Oslo. Hun har på seg svarte klede og en ferskenrosa hijab. Aicha uigurisk muslim med røtter fra den nordvestlige delen av Kina, Xinjiang, eller Øst-Turkestan, som uigurene kaller området. En ny lov I Kina skal promotere etnisk egenskap, en felles nasjonal kinesisk kjensle, også utenfor de kinesiske landegrensene. Og lova kan gi rettslige konsekvenser for alle som jobber mot dette, forteller professor I Kina-studium ved UiO, Cohen Vellens.
20: I princippet kan det betyde, at man kan blive stillet juridisk ansvarligt, hvis man gør nogle ting uden for Kina, som kan opfattes som at tryve Kinas enhed eller opfordre til separatisme og den slags. Hvad det i praksis kommer til at betyde, er veldig, veldig uklart.
19: Men Aicha føler sig allerede utrygg på hva hun kan si og ikke. Derfor ikke Aicha hennes egentlige navn. Når hun snakker med NRK, vil hun være anonym for å verne om familien hennes her i Norge og besteforeldrene som kanskje fremleis i livet i heimlandet. For selv om foreldrene til Aicha fødde og oppvoksne i Xinjiang, det nært umulig for Aicha å tenke på seg selv som kinesisk.
18: Sånn, ofte når folk spør meg hvor jeg fra, og jeg sånn, har du hørt om uigurene? De blir sånn, nei, sant? Og så tror de, så forklarer de, så sier de, oi, så du kineser? Jeg blir sånn, nei, jeg ikke kineser. Det var akkurat som hvis du kaller en palestiner Israel. Det ikke det samme, liksom.
19: Og det nettopp dette kinesiske myndigheter ønsker å endre. For Adilian Abdurrahim loven bare en formalisering av en politikk i praksis.
21: Den loven betyr for meg egentlig at kinesiske regime har satt det på som lov. Men de implementasjonen allerede eksisterte fra før.
19: Abdurrahim koordinator i den ideelle organisasjonen Uyghur Transitional Justice Database, som følger med på hva som skjer med uigurene. Tidligere denne veka deltok han på demonstrasjoner mot at utenriksminister Espen Barth Eide tok imot sin kinesiske kollega Wang Yi. Abdurrahim var en av flere som hadde sendt et brev til utenriksdepartementet med spørsmål om å ta opp denne loven med Wang Yi. Det gjorde de ikke.
21: Veldig skuffende. Selvsagt vi skal møte oss, og den politiske og den dialogen må bli der. Men hvis vi ikke tar de alvorlige forbrytelser i Øst-Turkistan eller andre områder, da føles det som dobbeltstandard. Når det gjelder Russland, så vi er fremme. Når det gjelder for eksempel Midtøsten, så vi er den fremste. Men når det gjelder Kina, hvor de verdiene som vi snakker nå?
6: Og den kinesiske ambassaden i Norge skriver i en e-post til NRK at loven om etnisk enhet har som mål å styrke vernet av de lovlige rettighetene og interessene til alle etniske grupper og å fremme etnisk samhold. De skriver videre at å forvrenge og sverte den som ekstraterritoriell jurisdiksjon og jurisdiksjon med lang arm er hverken korrekt eller objektivt. Reporter her var Marlene Laura Solheim. Vi skal til Frankrike, for der åpner de nå for en form for aktiv dødshjelp. Onsdag til uka så det ventet at nasjonalforsamlingen vil godkjenne et lovforslag om at uhelbredelig syke mennesker med store smerter kan få hjelp til å dø. Hvis de over 18 år, fast bosatt i Frankrike og ikke har nedsatt dømmekraft. Korrespondent Anders Børingbo har møtt en enke som skulle ønske at den loven hadde kommet før.
22: This one was our last travel in Guadeloupe. No, Guadeloupe. He was already sick, but we spent a very good time together. Very good memories.
23: Yes.
22: Yeah.
23: Ja, vi møtte jo Caroline Reci-Bois og hennes to barn som i slutten av tenåra nå. Og det de opplevde var jo at faren i familien, Loic, han ble veldig, veldig syk. Han var en aktiv mann, han var politimann, drev med idrett. Plutselig så får han diagnosen ALS, altså en nervesykdom, som for de aller fleste har et dødelig utfall. Og da ble hele livet deres snudd helt om.
22: C'est quelque chose qui nous est tombé dessus, comme voilà, on ne s'y attendait absolument pas. Et d'autant qu'en plus, cette maladie, elle ne laissait aucun espoir.
23: Det jo en sykdom, ALS, som svekker musklerne gradvis. Og det gjorde ham svakere og svakere. Og så kom det et vendepunkt. Han følte seg så dårlig en dag at han ikke fikk puste. Han følte at han ble kvalt. De måtte på legevakta, og der fikk han vite at han hadde ikke rett på, han hadde ikke krav på sedasjon, som det heter, altså beroligende midler i den situasjonen, og det gjorde at han fikk et nytt syn på dette med livets slutt, og hva han måtte og skulle gjøre da.
2: Og enka etter

0: Surtout le retour du Sénat la semaine prochaine. Je pense que ça va être compliqué qu'ils se mettent d'accord. Il y a vraiment deux camps et.
1: Och nu diskuterar man ju att göra en form för aktiv dödshjälp lovlig.
2: Hjälp till att dö kallas det på franska. Anders, fortell oss hur debatten om aktiv dödshjälp står I Frankrike idag.
1: Det har vært en lang debatt med sterke fronter på det I Frankrike. Så har man da kommet fram til et lovforslag som et kompromiss egentlig, hvor hoveddelen å tilby folk assistert selvmord. Det betyr at det da den personen som ønsker dette, som til slutt må gjøre en beslutning. Han må være bevisst, han eller hun må være bevisst på det man gjør. Og så det han eller hun som tar en dødelig dose gift eller noe annet for å avslutte livet selv.
2: Hvorfor det så mye bråk om dette I Frankrike, Anders Børingbo?
1: Det ses jo på som et moralsk-etisk spørsmål. Skal noen ha lov til å hjelpe noen til å ta livet sitt, eller til og med at det en annen person som tar et liv. Så dette har dette også en religiøs side ved at den katolske kirke, som selvfølgelig står sterkt I Frankrike fortsatt, imot dette og mener at det imot Bibelens ord å gjøre det på denne måten. På den andre siden så har det vært en debatt om at veldig mange har opplevd uverdige forhold ved slutten av livet, at man må gjøre noe med det, og så har det nok vært et visst press fra landene rundt I Europa, siden flere land I Europa nå har en eller annen form for aktiv dødshjelp eller assistert selvmord.
2: Men det finnes aktivister som jobber hardt for det motsatte også, Anders Børingbo?
3: Il y a toujours autre chose à faire pour soulager, pour accompagner, pour consoler.
1: Vi møtte Turgudual Derville I organisationen Vita I Paris. De kjemper for livet, som de sier. Har selvfølgelig en prinsipiell holdning om at ingen skal kunne ta liv.
3: Et pour prévenir justement la désespérance et le passage à l'acte, le fait de porter atteinte à la vie.
1: Og så mener de at ønske om aktiv dødshjelp ofte situasjonsbestemt fordi helsevesenet I Frankrike ikke fungerer godt nok. Det ikke god nok palliativ behandling tilgjengelig. Og det grunnen til at mange da ønsker dette, at dette kan man da gjøre noe med, mener han.
2: Hvordan har det vært å jobbe med denne saken, Anders Børingbo?
1: Det setter jo alle, også meg, på en litt sånn moralsk, etisk prøve. Jeg med norsk bakgrunn har nok tenkt at veien frem til å tillate aktiv dødshjelp lang og har mange moralske sider. Men når man hører historien og familien Recibois, så får man jo noen tanker om hvordan dette fungerer. Vi ser jo målinger hjemme I Norge også som viser at mange nå støtter dette under visse forhold. Og så jo tilhengerne I Frankrike veldig opptatt av å si at dette først og fremst et tilbud om assistert selvmord. Personen skal selv være oppegående til å ta valget og ta den dødelige giften selv. Og at det noe annet enn den tradisjonelle aktive dødshjelpen, mens motstanderne da sier at det egentlig de samme moralske spørsmålene som kommer opp da.
2: Du rakk aldri å møte Loike, Anders, men du har sett noen videoer?
1: Ja, han lagde flere videoer. Han hadde en dag en veldig aktiv Instagram-konto.
4: Je dirais que je suis peut-être moins heureux, mais je suis en tout cas conscient de la chance que j'ai.
1: I denne videoen ser vi Loïc Recibois på en strand. Han sitter I rullestolen sin, og han sier at jeg vil si at jeg kanskje mindre lykkelig nå, men jeg I det minste hele tiden klar over hvor heldig jeg sier han.
2: Hvordan endte livet for Loïc, Anders?
1: Loïc ble mer og mer svekket. Musklene hans sluttet å virke, pustefunksjonen også, så han måtte ha pustehjelp mot slutten. Han levde med store smerter mot slutten I et ganske langvarig sykeleie. Og dette ender jo da med at han dør høsten 2024.

0: Og siden har kona rett og slett vært aktivist, hun.
1: J'avais promis et il m'a fait promettre que, en effet, que, enfin, si je m'en sentais capable, il faudrait continuer le combat jusqu'à ce que la loi arrive. Pour justement, voilà, expliquer simplement quelle a été la réalité.
2: Hun har tatt denne saken, støttet av mannen som gikk inn for aktiv dødshjelp, og så lovet hun mannen sin på, opp mot dødsleiet at hun skulle føre den kampen videre. Og det har hun gjort, og stilte opp i en rekke intervjuer, blant andre med oss da.
1: C'est sûr qu'il l'a dit à plusieurs reprises que s'il y avait une loi, il aurait demandé à en bénéficier.
3: Han sa det mange ganger. Om det bare hadde vært lov, så ville han bedt om hjelp. Sier Caroline.
1: Que la personne peut décider elle-même quand elle n'en peut plus et que quand elle n'en pourra plus, la certitude que quelqu'un puisse l'aider à partir dignement, rapidement, sans souffrance, ça aurait été de nature.
3: Når noen ikke orker lenger, bør de få hjelp til å dø raskt. Med verdighet og uten lidelse, har Caroline kommet fram til.
4: Det stemmene til Tore Moland og Anders Børingbo i denne saken. Vår Ukraina-korrespondent Fredrik Tomra, han har tatt sommerferie. Men før han gjorde det, så rakk han å sende oss et postkort. For, som tidligere sportsjournalist, så han veldig opptatt av forholdet mellom idrett og makt.
5: Sport vne politiki. Sport utenfor politikken. Hadde jeg fått en krone for hver gang dette ble sagt de siste fire årene, ville jeg vært en særdeles rik mann. Det blitt gjentatt til det kjedsommelige, spesielt i kjølvannet Russlands utestengelse fra internasjonal idrett etter fullskala-invasjonen av Ukraina. Alle vet at det ikke er sant. Sport er ikke på utsiden av politikken. Hvorfor tror du verdenslederne alltid dukker opp på de store idrettsarrangementene? Hvorfor brukes det skamløst mange milliarder på de såkalte mega-eventene, VM i fotball og sommer-OL? Og hvorfor deler det internasjonale fotballforbundet ut en fredspris til USAs president Donald Trump? Idrett er makt, idrett er politikk, og idrett handler om nasjonsbygging. Hvis man lurer på hva det siste betyr, så er det bare å ta en titt ut av vinduet i dag. Norge spiller mot England i VM, og du skal bo rimelig langt unna Alfavei for ikke å få det med deg. Det er ganske mange av de ukrainske utøverne jeg snakker med som derfor reagerer med vantro når Russland dager etter intens bombing av Kyiv ble ønsket velkommen igjen til det gode selskap av den internasjonale olympiske komité. Angrepene er blitt større, de er blitt dødeligere for sivile, og Kyiv havnet nylig på listen over de 10 byene som var dårligst egnet for å bosette seg i. Og som tidligere sportsjournalist og nåværende krigskorrespondent går tankene tilbake til en dag i mars 2022. Jeg satt på kontoret her i NRK-bygget da TV-bildene rullet over skjermen. Hårene, de reiste seg på armen. Jeg fikk frysninger. Mannen som under OL i Beijing noen uker tidligere hadde fleipet og hjulpet meg med å få et par ord ut av Russlands store langrennsstjerne Alexander Bolsjunov, sto nå på scenen i Moskva. For en verden uten nazisme, for Russland og for presidenten. Foran titusener av mennesker sto stjernekommentatoren Dmitri Guberniev sammen med TV-stjernen Maria Sittel og ønsket en mann velkommen. Ta imot presidenten av den russiske føderasjonen, Vladimir Vladimirovich Putin. Anledningen var åtteårsmarkeringen av den ulovlige annekteringen av Krimhalvøyen, eller gjenforeningen som russerne kalte det. På scenen samme dag var også den tidligere Eurovision-deltageren Polina Gagarina, og gjorde sin versjon av kinolåten Kukushka. På samme måte som hun hadde gjort det i spillefilmen Slaget om Sevastopol, den strategisk viktige havnebyen på Krimhalvøyen. Flere andre kjente artister stilte også opp. For en verden uten nazisme, for Russland. Idrett, kultur og politikk i skjønn forening. Sammen for Putin. Dette skjedde like etter at de russiske langrennsstjernene i praksis ble kastet ut av Norge. uønsket i Holmenkoll få dager etter at de herjet i OL-løypene i Beijing. En direkte konsekvens av at Russland gikk til fullskala invasjon mot Ukraina. Verden vendte seg mot dem, inkludert den internasjonale olympiske komité, som for tredje gang siden 2008 så at de blåste i den olympiske fred og angrep et annet land. Fordømmelsen var sterk fra alle hold. Russland stod isolert tilbake og tok med seg Belarus i dragsuget. Bolsjunov, han stod også på scenen den dagen med et kobbel av russiske idrettsstjerner. Vel å merke uten Z-bokstaven eller den brunsorte St. Georgsløyfen. Var det et tegn på motstand? Hadde han egentlig et valg da han ble spurt om å delta? Jeg har ikke svaret, og det ikke sikkert at alle var der frivillig. Men var det tilfeldig? Aldri i verden. Idrett et favorittverktøy for politikere, også når de skal feire annekteringer. Derfor vekket det oppsikt da FIFA-president Gianni Infantino i vinter sa at de ikke har oppnådd noe som helst med sanksjonene. Det nemlig ikke uten grunn at Russland har kjempet en innbitt kamp i kulissene for å kunne konkurrere igjen internasjonalt. Noe de snart kan gjøre i større grad enn de siste par årene. Utestengelsene har i stor grad bidratt til å usynliggjøre Russland internasjonalt. Det har fratatt folket noe å være stolt over, og tatt fra staten den kanskje viktigste arenaen for myk maktutøvelse. Det handler ikke først og fremst om enkeltmenneskene eller lagene som rammes, men om den russiske stat. Den samme staten som forrige tiår kastet milliarder etter et skandalomsust vinter-OL og fotball-VM. Men det ikke bare Gubernijev og Bolsjunov og Putin som får meg til å tenke på samrøret mellom idrett, politikk og kultur og dette propagandashowet i Moskva for et par år siden. For Gagarina sang et par strofer som hun kanskje ikke tenkte så mye over den gang da. «Если есть порох, дай огня!» «Dersom det finnes krutt, gi meg flammer!» Hun har fått mye mer enn hun ba om. For dette propagandashowet kunne ikke vært gjennomført i 2026 på grunn av trussel fra ukrainske droner. Og Krimhalvøyen, den opplever nå sitt tøffeste år under russisk okkupasjon. Det lett å se for seg at returen til idretten selges inn som en seier på hjemmebane. Men det blir stadig vanskeligere å se hvordan den såkalte spesialoperasjonen skal selges inn som det samme.
4: Tidligere i Urix har vi hørt om hvorvidt suksessen til et engelsk landslag med multikulturell bakgrunn kan bidra til å splitte samle et splittet av Storbritannia. Nå skal vi til vertsnasjonen for dette mesterskapet og hovedstaden Washington D.C., der en norsk-amerikansk småbarnsmor definitivt føler på det Erling Braut Haaland kalte togetherness.
6: Let's move this over. Okay, do you want to play Ticket to Ride?
7: Det en travel ettermiddag hjemme hos familien McKinney i Washington, D.C. Seks år gamle Valencia har sommerferie. Småbrødrene, tvillingene Miles og Julian på fire, hjemme fra barnehagen.
8: Ok, her vi går. Oh, bud! Mimi!
7: Midt i ettermiddagslogistikken har mamma Brenda McKinney invitert oss hjem for å snakke om det som har blitt sommerens litt plutselige store lidenskap.
8: Kind of like a fairy tale team and they're so positive. So also as a parent just having my kids be into something where you have such a positive influence and you know it's just exciting watching them play at that level. It's been a lot of fun for us.
7: Brenda McKinney fra Minnesota, har norsk bestemor og har både gått på folkehøyskole i Norge og studert på Blindern i Oslo. VM på heimebane og et norsk landslag med suksess har gjort noe med henne.
8: You know, I grew up learning about like Janteloven. They're so humble, but like are so positive about it. And it's just incredible watching such a small country do so well. And after so long that it's fun to have something, you know, that our kids are really excited about and that we can share with them. Okay. Can we pause for a second? Yeah.
7: Småbarnslivet forplikter.
8: Hold on, I'm coming. Hold on.
7: Og mens vi venter litt, skrur vi tida tilbake til forrige søndag.
9: Det er sykeste jeg opplevde i hele livet!
7: Da allsangen runga utenfor MetLife Stadium i New Jersey. Da hadde Erling Braut Haaland allerede erklært at VM-eventyret vil forandre Norge for alltid.
10: Føler en slags togetherness. Føler det er akkurat som noe binder oss litt ekstra i lag.
8: Valencia, give it to me. Please, go put it in the back.
7: Brenda McKinney er tilbake. Det samholdet som Haaland snakker om, det kjenner hun også som norsk-amerikaner.
8: Totally, yes. You feel it. You know, also we've been involved in the Norwegian-American community and just the excitement and energy around this thing that we can share. So not just with our family, but with our community too. It's been a lot of fun. And then it's fun seeing like Oslo, you know, just the streets packed. It looks like 17. Mai or something, but just on steroids.
7: Hun er advokat og flyttet til den amerikanske hovedstaden for å jobbe med politikk og forvaltning. Og akkurat nå, i en tid der splittelsen er stor i USA, tror hun VM bidrar til noe større også for amerikanere.
8: Also in DC we've had like a lot of divisiveness and politics but I think you know people are hungry for happiness and a positive you know outlet and a reason to be together and there's a lot of pride in that. Oh, she's getting her drum. She's ready for the rule.
7: Nå nærmer kvartfinalen seg.
8: Where's your drum?
11: Right here on my neck.
8: Okay.
7: Og da skal familien McKinney kjenne på samholdet og gjøre som så veldig mange andre denne juli lørdagen.
8: Okay, ready? Go. Ru. Ru.
12: How far can Norway go?
8: I think all the way. I mean, you have to dream, so why not? Let's win it. Ru. Ru.
4: Det var korrespondentvikar Eline Byvarp Årdal som hadde snakket med den nye Haaland-frelste familien i DC. Og fra samling i bånd i den amerikanske hovedstaden så må vi hjem igjen til splittelse mellom Norge og Sverige. For hvordan går det egentlig med den sportslige søskenrivaliseringen i Skandinavia, nå som Norge gjør det så bra i VM? Nora Geiran Dingstad har tatt ansvaret for en liten temperatursjekk før kveldens roing.
13: Her Danmark. Her et offisielt svar fra Norge. Og svaret vårt ja, yeah, vi vil selvfølgelig ha hjemme på holdet.
14: Danskene har vært med oss siden start. For svenskene har avgjørelsen om å heie på Norge sittet lenger inne, selv etter at de røk ut av VM. Og det kanskje ikke så rart.
15: Kong Carl Gustav, can you hear me?
14: Idrettsrivaliseringen ikke ny. Norge og Sverige har konkurrert i alle år.
16: Når det vel gjelder, så det nok ingen som det roligere å slå enn Norge for Sverige, og Sverige for Norge, tror jeg.
14: Det sier Christian Olsson, som kommenterer VM for Sveriges Radio. Og følelsen nok gjengjeldt. Slik Ola Espen Abrahamsen seg i NRK-podcasten Sportsdesken brenner, da Sverige røk ut.
17: Til slutt så vil jeg bare sitere den store norske komponisten Edvard Grieg. Vi kan kjøpe hele Sverige hvis vi vil.
14: Olsson mener rivaliseringen mellom oss kanskje har vært viktigere i Norge enn i Sverige.
16: Og nordmennene tycker at svenskene dryge og storebrorsaktige. Sådär. Svenskene tycker også, og har tykt lenge, at ja, Norge kan vel holde på. Vi behøver ikke bry oss om dem. Det verkar vara mycket viktigare för Norge det här med det här konkurrensförhållandet att de ska slå något slags historisk storebror.
14: Det sista halvåret har Norge närt sagt gjort rent bord. Vi gjorde det bättre i Eurovision. Og kom lenger enn svenskene i ishockey-VM. Legger man til den norske fotballbragden her, begynner vi å nærme oss svenskenes tålegrense, sier Olsson.
16: Det finnes jo nesten ingenting for Sverige å falle tilbake på og sige, ja, men vi i alle fall bedre på det her. Nei, det var vi ikke. Nei. Pingis er jo fortfarande Sverige bedre på. Trav er vel Sverige fortfarande bedre på.
14: Likevel har den norske fotballfeberen tatt Sverige med storm. Tre av fire svensker håper nå at Norge skal gjøre det bra i VM. Det viser en meningsmåling gjennomført av Verian for SVT.
16: Det er så veldig lett å ta det norske laget til sine hjertan, for de er jo så bra.
14: Det finnes fortsatt forskjell på svenskene, mener tidligere fotballspiller og nå programleder i podcasten Expressen Fotboll, Isak Dahlin.
18: Det många som har liksom hoppat på VM-sommaren här men som i övrigt kanske inte följer fotboll så mycket. De har nog en större tendens att hoppa ner i roddbåten och ro för Norge medans människor, som jag kanske ska räkna in mig själv i, följer fotbollen mer kontinuerligt och noggrant, har lite svårare att omfamna det norska landslaget.
14: Meningsmålingen stämmer med Dahlins antagelser. 11% av svenskarna säger de håper Norge rycker ut av VM. Men bland den som säger de är väldigt upptatt av VM önskar 1 av 4 att se oss tape. Dahlin inrömmer att han gott kan like det norska fotbollslandslaget. De norska supporterna är han däremot mer skeptisk till.
18: Så att det är mer psykosen runt supportrarna som jag tror folk som mig har lite svårt att omfamna totalt.
14: Nå frykter Dahlin att Sveriges stora VM-bragd kan övergås i kvällens kamp mot England.
18: Det finns också ett stråk av en oro att Sveriges VM 94 kommer liksom att blekna om Norge nu skulle gå till en ny semifinal som Sverige gjorde för 32 år sedan. Och den oron är jag inte helt beredd att ta, så att för mig får man jättegärna åka ut i kvartsfinal.
14: Kommentator Olsson är emellertid klar på hur långt Norge kan nå i mästerskapet.
16: Det är det väl inget snack om, de vinner ju såklart.
4: Våldsom optimisme där från Söta Bror till slut. Reporter var Nora Geiran Dingstad. Och vi kan lova att vi ska följa med på alla varianter av Norges kamp mot England i kvartfinalen i VM i kväll. Dagsrevyen ska bland annat både till London och Miami. Det var Emma LaRosa, Axel Segelke och mig som heter Marte Kåse Arntzen som har lagt Urix idag. Tusen tack för följa.
11: Klockan är 12, här är NRK Nyheter. Som startar med skogbrand i Spanien får håpet om att finna de över 20 sakna personerna i livet minskar stadig. Till nu är minst 12 personer omkomna, det högsta talet på omkomna i en skogbrand i landet på över 20 år, och en räknar med att många av dessa är turister. Det berättar reporter Anders Böringbo som är vid den lokala brandstationen i Andalusia.
19: Ja, her har det vært en pressebrief. Tallet på savnet, det er fortsatt 23. Man kommer rett og slett ikke inn i de områdene hvor disse personene sannsynligvis er, fordi det er for varmt i området der fortsatt. Men det er klart at håp om at disse har overlevd er lite nå. Og dette er et område mellom Alicante og Malaga som også mange nordmenn kjenner. Vi var ute her og filmet i går kveld. Det er knusktørt, og det har allerede vært 3 hetebølger her denne sommeren, snakker folk om.
11: Fotboll-VM ska det handla om nu, för legevakta i huvudstaden har sett in extra manskap och förbereder sig på det som troligen kan bli årets travlaste natt med både tropenatt och Norges VM-kamp mot England. Natta efter segern mot Brasil vart det av rekordnätten i år, upplyser Oslo skadelegevakt till NRK. Då var det flera tiotals patienter som kom till legevakta för de där rätt och slett hade feirat på sig en skade. Också Oslo-politiet gjør seg klare til å sørge for ro og orden, eventuelt roing og orden. Men innsatsleder Ine Elisabeth Jare sier folk til nå har oppført seg veldig bra under Norges kamper.
20: Altså, det har vært en fantastisk folkefest. De siste ukene så har vi jo hatt folkefest på folkefest, kveld og natt etter natt. Vi har samlet utrolig mange mennesker, og det har vært en utrolig god stemning, masse blide mennesker. Så vi synes at det har vært en utrolig fin stemning som har vært i Oslo sentrum i det siste.
21: Og det har ikke vært noe trøbbel i gatene?
20: Det har ikke vært noen større alvorlige hendelser.
11: Reporteren Tora Alfsdotter Vossnes. Og til slutt så skal vi høre at billettprisene når nye høgder i forkant av kampen mellom Norge og England i kveld. 2 billetter selges nå for nærmere 10 millioner kroner på FIFAs offisielle videresalgsside. Opprinnelig ble de samme billetterne solgt for drygge 12 000 kroner. FIFA har ikke sett noe pristak på hva folk lovlig kan kreve for billetterne når de selger de videre. Avspark i VM-kvartfinalen er klokka 23 i kveld. Hør den gratis på NRK Sport eller se den hos TV2. Det var nyhetene, og de fikk du av Hanna Kolås.
22: Musikklivet NRK P2.
0: Musikklivet i P2 fortsetter sin reise rundt om i Festival-Norge, og i dag tar vi turen til Riddu Riddu, Træna og Slottsfjellet, og vi ser også litt nærmere på fenomenet med Goldberg-variasjonene som spilles så ofte for tiden. Jeg heter Tine Skolmen. Vi har spurt dere lyttere om hva som den optimale sommerlåten for deg. Hva det som skaper den gode stemningen? Og Øystein, han ønsket å høre Aha, og Valborg, hun mente Mungo Jerry med In the Summertime den aller beste. Elisiv derimot, hun kjenner på 100% sommer når hun hører denne låta, som hun mener får deg til å tenke på alt du liker. For som sangen sier, jeg liker deg.
1: 12 de la noche en La Habana, Cuba.
2: 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.

Det er 25 år siden Manu Chao kom ut med denne megahitten med Gusta 2, og det var Elisif som hadde denne som sin absolutt sommerfavoritt. Og vi ønsker flere minner vi fra dere. Så har du en sang eller en melodi som du bare må høre for å få sommerstemningen, ja, da kan du åpne appen i NRK Radio, hvis ikke du allerede hører musikklivet derfra da. Hvis ikke, så søker du opp musikklivet, og der finner du tre små prikker vertikalt, trykker på dem, og så videre der hvor det står «Send melding til musikklivet», så håper jeg at vi hører fra deg. Det er vanskelig ikke å få med seg at det er fotballfeber i Norge, og det var nok ingen som hadde trodd at vi skulle komme så langt. Det gjør jo at denne lørdagen har en del arrangementer som blir lidende. Så et bryllup der brudevalsen er lagt i samme klokkeslett som avspark. Men gode råd er dyre, og flere arrangører de går nå ut med at konserter blir flyttet. Og det gjelder også flere festivaler, som blant annet Riddu Riddu. De flytter på tidspunktene sine, slik at alle skal få med seg både kampen mellom Norge og England, samt konsertene på festivalen. Riddu Riddu gikk jo fra å være en liten sjøsamisk festival til å bli en internasjonal urfolkfestival, og nå over tre tiår senere så er Riddu Riddu verdenskjent og arrangeres fremdeles i Mandalen i Nord-Troms. En av de store artistene i år er den nordsamiske gitaristen og vokalisten Elle Maja fra Karasjok. Mange ble kjent med henne da hun for et par år siden var med i NRKs Stjernekamp. Her hører vi henne med Matki.

0: Matt Gimme eller Maya, en av artistene som opptrer på Urfolkfestivalen Riddu Riddu denne uken. Og der også du, reporter Siv Eli Wohlab. Hvordan stemningen I Mandalen da?
1: Ja, stemningen her god. Det masse glade folk som haster liksom fra sted til sted. Det utrolig mye som skjer på Riddu Riddu festivalen I år, og festivalledelsen har satt opp 100 programposter som skjer I løpet av de her korte dagene, så det masse som skjer.
0: Men du, for de som da aldri har vært på Riddu Riddu, jeg har vært så heldig fått lov å oppleve det, men kan ikke du beskrive festivalen for oss?
1: Ja, festivalen Riddu Riddu, det jo en I hovedsak en utendørsfestival som foregår egentlig på noen store sånne gressletter omkranset av høye fjell rundt oss, så det et veldig sånn vakkert område, og det en veldig trivelig festival, veldig åpen og mangfoldig. Masse ulike nasjonaliteter som kommer hit, både av de som invitert til å være med I, som en del av programmet, men også de som kommer hit for å overvære og være gjester. Så det en veldig trivelig fin festival. Jeg står nettopp her foran hovedscenen og ser på det, og rundt her det store lavvoer, og ja, masse folk og liv og røre.
0: Men du, hva tenker du unikt med festivalen? Hva det som skiller den fra andre?
1: Den her skiller seg jo ut fordi at den har et veldig tydelig urfolksfokus. Det jo en internasjonal urfolksfestival, og de fikk jo en internasjonal status, eller gikk liksom internasjonalt allerede på 90-tallet. Så det har liksom blitt en veldig kjent og ettertraktet møteplass for urfolk verden over. En plass for å møtes og diskutere og dele av utfordringer og løsninger og det som festivalledelsen veldig opptatt av å feire liksom mangfoldet og kulturen. Veldig mange urfolk verden over har på en måte mye av den samme historien og har møtt på mye av det samme når det gjelder assimilering og kolonisering og ja. Så det egentlig det som gjør Riddu Riddu veldig spesielt.
0: Så det på en måte et samlingspunkt?
1: Det et samlingspunkt, og her det jo nasjonaliteter, sånn som I år, så det en god del urfolk som tilknyttet elv, for elv jo et av temaene som festivalen tar opp I år, altså elveurfolk, så her det urfolk fra, ja, fra selvfølgelig samer på flere forskjellige, I flere forskjellige land, Kanada, Kalalitnonat, eller Grønland, så det samlingspunkt for mange ulike kulturer.
0: Men hvorfor så viktig da å fremdeles ha en festival som Riddu Riddu?
1: Det jo spesielt kanskje I den tida vi lever I nå, hvor vi ser at både urfolk og minoriteter opplever press og rettigheter brytes, så det kanskje desto viktigere å samles og dele av sin ja, erfaringer og kanskje samle mot, tror jeg, viktig for mange. Og det her området som Riddu Riddu i Mandalen I Kåfjord, var jo en veldig fornorska sjøsamisk bygd. Og under fornorskningstida så ble jo spesielt kystsamfunnene I nord ble jo rammet. Og så det betyr jo rent konkret at I mange av de her bygdene så finnes det familier der en bror samisk, og har funnet veien hjem igjen til sin samiske identitet, og en søster kan være norsk. Så derfor det viktig. Og jeg møtte noen her I løpet av den festivalen som fortalte at når hun vokste opp, så, og hennes foreldre fra denne bygda, hun vokste opp, hun visste ikke at hun var same. Det fikk hun vite når hun var ungdom. Men hun vet at alle besteforeldrene, alle fire besteforeldre snakket samisk, men de snakket det ikke til sine barn. Så for hun var Riddu Riddu en helt konkret vei tilbake til det samiske, og nå hun tilbake med sine barn igjen, som også styrker sin samiske bakgrunn da, ved å være her.
0: Det jo også et tema som går igjen på noen konserten, og det blant annet et bestillingsverk, vet jeg, som heter Juxta Pagano, som tar opp litt av denne problemstillingen, ikke det? Med Hilda Lensmann og Thomas Norvio, blant annet.
1: Absolutt, og det jo en veldig spennende prosjekt som Riddu Riddu har satt I gang. Og Juxta Paganos, det betyr jo ved hedningene, og det beskriver egentlig hvordan Vatikanet beskrev kirka I Tromsø som egentlig en grense der vestlig kristendom møter samisk urbefolkning og som på en måte blir starten på århundrer med assimilering og undertrykkelse av urfolkskultur og språk og det her da Riddu Riddus måte å ta historien tilbake på og gi kanskje et svar til ja, til den misjoneringen som har skjedd I arktiske strøk og festivallederen Saje Solbakk har beskrevet det som en protestelektronika som altså gjennom en ja, en kollektiv konsert så samles da artister både fra Sápmi men også fra ja, fra Mongolia og Kalaallit Nunaat også Grønland med å med stupesang og for å feire vokaltradisjon da en felles vokaltradisjon kanskje og historie.
0: Vi har selvfølgelig ikke lyd fra denne konserten som spilles nå I kveld, men vi skal her høre Hilda Lensmann og Thomas Norvius sammen med en annen festivalens artister, Lavre, da de besøkte NRK-scenen. Du får en god sommer videre, Siv Eli Wohlab, og tusen takk for at du var på Riddu Riddu for oss.
1: Alt I orden, og logito.

0: Stå mitt med Hilda Lensmann, Lavre og Thomas Norvio. Ja, de besøkte NRK-scenen og også noen av artistene på Urfolkfestivalen Riddu Riddu I år. Festivalen jo I full gang, og det vi også her I musikklivet. Kollegaer I Petre Musikk, Arian Engebø og Espen Rones, dere reiser rundt og skal gjennom sommeren gi oss små stemningsrapporter fra flere norske festivaler. Så hvor befinner dere dere nå?
1: Akkurat nå så vi rett borte for brygga I Tønsberg, og vi inne på festivalområdet til Slottsfjellfestivalen. Hvor en hel haug av Norges mest populære pop- og rapartister, I tillegg til internasjonale stjerner, står på programmet.
2: Og Slottsfjellfestivalen jo en av de eldste festivalene vi har her I Norge. I veldig mange år så var den på selve Slottsfjellet, et fjell som liksom ruver litt over Tønsberg, men for noen år siden så flyttet de festivalen ned nærmere brygga og nærmere byen, og etter det så har festivalen blitt veldig, veldig populær, og I fjor så var den utsolgt for første gang på 10 år. Slottsfjell jo en festival som populær for ganske unge folk, og jeg møtte en jentegjeng som var på festival for aller første gang. Hvem det jeg prater med på Slottsfjell nå?
3: Nå prater du med Mariela,
4: Ida og Synne.
2: Og dere på Slottsfjell for første gang I livet. Det også første gang på festival?
4: Ja, det stemmer. Det første gang every time.
5: Det første gang.
6: Ja,
5: det
6: jeg har faktisk bra. Vært på Idyll, men dette her jo enda større.
2: Hva var grunnen til at dere valgte å dra på Slottsfjell I år?
4: Det var jo det at Synne hadde en hytte her, rett ved. Og da ble det veldig naturlig at det var så nærme.
7: Og så det byen, stedet, selve Slottsfjell. Se på den fine utsikten.
6: Og så vi nettopp ferdig på 3. Klasse videregående. Ja. Ferdig med 13 års skolegang, så da må vi ha noe å feire.
4: Vi må feire det. Ja. Altså, det må feires.
2: Siden dere her for første gang, hva liksom forventningene til Slottsfjell I år?
7: De ganske høye, altså. Vi gleder oss. Hvem det vi stoltest av I dag, holdt jeg på å si? Det golf, det ikke det?
4: Og Bøysa, 100%.
6: Ja. Ja, nei, det blir gøy å se masse store artister og bare masse kjente folk. Og, ja, nei, det blir bra.
2: Men det golf og Bøysa, det guttegruppene dere ser mest frem til?
6: Ja, egentlig de store som opp og frem nå, og så litt sånn utlandske som Sienna, Spiro og de der. Ja.
4: Hun ble kjempebra, så det gleder vi oss veldig til.
2: Ikke sant? Utenom konsertene da, hva det som må til for å få en maks festivalopplevelse?
7: Da jo det 18-plus-grensa som må litt til, altså drikke, godt selskap,
4: ja, litt god promille må til.
2: Hvis dere nå skal trekke fram en ting dere ser mest fram til med Slottsfjell I år, hva det?
6: Det blir vel å se folk du ikke har møtt på lenge.
4: Ja, det blir stemningen, egentlig.
7: Stemningen, ja. Ja, jeg enig på den.
0: Kollega Espen Rones fra Petre Musikk var det som fikk en prat med Mariela, Ida og Synne, som altså var på Slottsfjellfestivalen I Tønsberg for aller første gang. Og jentene de gleder seg aller mest til å se de norske guttene gruppene spille, men på programmet så finner vi også flere store internasjonale navn. Gjør vi ikke det, Arian Engebø?
1: Absolutt, blant annet det en artist som britisk, som heter Sienna Spiro, som I løpet av de siste årene har hatt noen ekstremt populære hits. Og det som også litt spesielt med hun, at hun rett og slett har en norsk gitarrist med seg på scenen. På alle konsertene hennes, men også på konsertene her på Slottsfjell. Og jeg tok rett og slett en prat med gitarristen hennes, Mathias Lunde. Kanskje du forteller litt. I dag så du her med Sienna Spiro, stort britisk stjerneskudd. Men hvem andre det du har jobbet I lag med?
8: Ja, for noen år siden så reiste jeg rundt med Givian, jeg reiste med Stormzy, gjort et par ting med Teddy Swims, ja, masse andre. Altså, for 10 år siden så spilte jeg for Ylva der borte også, så det var litt morsomt å se henne igjen.
1: Ja, for hun også spiller på Slottsfjell I dag.
8: Ja, ja.
1: Ja. Mm. Hva liksom den største konserten du har spilt, eller den største sånn klyp meg I armen, skjer dette her type øyeblikket du har hatt?
8: Jeg tror jeg har to. Det ene var Rock Werchter I Belgia med Stormzy da. Og da var det 100.000 folk der liksom. Det var helt sykt.
1: 100.000?
8: Ja, 100.000. Det var jeg for Flekkefjord, sant? Så det var jo liksom 9.000 mennesker der. Så det var ganske sykt å få opptre der. Men så spilte jeg jo alltid hatt en drøm siden jeg var liten om å spille Wembley Stadium. Ja. Og det gjorde vi med Sienna for sånn måned siden. Så det var sinnssykt gøy.
1: Ja, hvordan føltes det å liksom ha oppfylt en sånn type drøm og stå på den der scenen?
8: Det ganske absurd liksom. Det jo noe jeg har sett frem til hele livet. Og så når man har gjort det, så har man gjort det på en måte, så så går man kanskje videre til neste ting. Men, men det var en sinnssyk opplevelse.
1: Men det å gå fra å spille med Givian til Stormzy til Sienna Sparrow som du med i dag, det jo ganske ulik musikk. De lager alle disse her, litt ulike type konsertopplevelser de gir. Hva det så viktig I de rolle da?
8: Det å være allsidig og forstå musikken I seg selv. Givian jo veldig R&B, Stormzy jo liksom grime, hip-hop, hvor livepakket til Stormzy mer rock and roll. Så jeg har på en måte den bakgrunnen, men jeg har R&B gospel bakgrunnen også. Og nå det Sienna som liksom soul, jazz. Så man strekker seg jo veldig da. Man strekker seg veldig fra liksom... Ja, vi har masse ulike sjanger, men det som mye, det veldig gøy å gjøre den jobben jeg har da. For det alltid en ny sjanger på en måte. Mm. Altid noe nytt å lære seg, men ja.
1: Ja, hva tror du liksom nøkkelen der? Det liksom det du faktisk liksom teknisk kan få til? Eller handler det litt om personlighet og sånne ting også?
8: Det jo definitivt en sammenheng mellom begge deler. Det må jo være god nok på en måte. Men samtidig være grei å ha med å gjøre. Mm. Altså når du reiser på turné sånn som nå, så spiller vi jo liksom en time hver dag. Og så henger vi I 23 timer. Så hvis du en grusom person, så ikke det så greit. Da får du ikke den jobben, liksom. Mm. Så vær grei å ha med å gjøre. Liksom, gjør det du skal. Smil. Og ja, det egentlig det.
0: Gitarristen Mathias Lunde fra Lille Flekkefjord, som spiller med noen av verdens største popstjerner. Du hørte ham da I samtale med Arian Engebø, som møtte ham på Slottsfjellfestivalen I Tønsberg denne uken, da han spilte med det britiske stjerneskuddet Sienna Sparrow.

Hun har blitt sammenlignet med store stemmer som Adele. Du hørte Material Lover med Sienna Spyro, som denne uken spilte på Slottsfjellfestivalen I Tønsberg. Like sikkert som myggen biter, dukker spørsmålet opp om hva som blir sommerens nye hit. Og på VG-lista denne uken 8 av 10 sanger norske. Ikke overraskende ligger Oljeberget med vikingblod på førsteplassen, men det mest imponerende det nok 22-åringen Tobias Sten, som representerer hitlisten med hele 6 låter, og en av dem det denne. Du hører på Musikklivet I P2. Jeg heter Tine Skolmen. Okay.

Med et lite tips hvis det skulle dukke opp en regnværsdag I sommer. Har du tilgang til appen NRK TV, så søker du opp programmet Ville London. Det et helt nytt program laget nå I år av 100-åringen Sir David Attenborough. Han som I mange tiår har reist jordkloden rundt og filmet, han sier at han alltid vender tilbake til Storbritannias hovedstad, selv om en europeisk millionby kanskje vel det siste du tenker på når det gjelder naturopplevelse, og vel I hvert fall ikke derfor du drar på helgetur til London. Men byen har nemlig en vill side, og den rett utenfor døren. Og hvorfor jeg nevner dette nå fordi kollega Arne Berg straks kommer hit for å fortelle om noen spesielle lydopptak som David Attenborough gjorde I Sør-Amerika en gang på 50-tallet, som dette vi hører her.

0: Det du her hører en beinfløyte fra Guyana, eller britisk Guyana som det heter I 1955, da dette opptaket her ble gjort av Sir David Attenborough, kjent for sine naturprogrammer I mer enn 50 år. Og på alle disse reisene han gjorde, så tok han opp ulike lyder som igjen har blitt til en plate. Og Arne Berg, du har jo dykket ned I David Attenboroughs album som heter altså My Field Recordings from Across the Planet. Og denne gangen altså fra Guyana. Beinfløyte, det høres nesten litt skummelt ut.
1: Ja, det kan du si, men beinfløyte jo et eldgammelt instrument. Og I dette tilfellet så var det en hjort som ble brukt helt opp. Etter at huden og kjøttet var brukt I sine formål, så lagde man altså fløyte av leggbeinet. Attenborough skriver imidlertid I teksthevet til albumet at man tradisjonelt lagde fløyte av falne fiender I krigstiden. Ikke for å håne dem, men for å tilegne seg deres kraft og visdom.
0: Men nå befinner vi oss da altså på nordkysten av Sør-Amerika, I landet som I dag bare heter Guyana. Men I 1955, da David Attenborough var der for å lage naturprogram for BBC TV, så gjorde han jo da altså også noen sånne små lydopptak av musikken han hørte, som denne beinfløyten som vi nettopp fikk et litt lyd av. Men du vil at vi skal høre noe religiøs musikk, også fra urbefolkningen I Guyana, fra en religion som de kaller Alleluja, men som da altså ikke kristen. Dette må du forklare litt.
1: Ja, David Attenborough forteller at et medlem av et av urfolkssamfunnene I Guyana hadde møtt noen kristne misjonærer, men hadde selv fått en åpenbaring og skapt denne religionen som livsbejaende. Poenget å feire livet med sang og dans og guddommene de heter Mama og Papa. Halleluja ble øyeblikkelig en torn I øyet på de kristne misjonærene I landet, men siden den gang så har Guyana blitt et selvstendig land, og I dag så Alleluja, som religionen heter, anerkjent som et eget trossamfunn I Guyana, og har sitt hovedkvarter I landsbyen Amokokopai, langt opp I fjellene, nær grensa til Brasil og Venezuela.
0: Og I 1955 var altså David Attenborough til stede med opptaksutstyret sitt I det øyeblikket jegerne kom tilbake fra en jakt, og kvinnene tok imot dem og sang for å ønske dem velkommen.

Halleluja, sang kvinnene da mennene kom tilbake med mat etter jakten, og midt blant dem sto altså David Attenborough med opptaksutstyr, og alt dette og mer samlet på dobbeltalbumet My Field Recordings From Across the Planet, og det var altså kollega Arne Berg som har hoppet ned i kaninhullet og gir oss noen små smakebiter fra dette albumet gjennom sommeren, og neste gang så skal vi til Indonesia. På 9 ulike scener, i 4 dager, langt til havs på Helgelandskysten, arrangeres Trænafestivalen, som avsluttes i dag 11. juli. En av de beste festivalene i Europa som du mest sannsynlig aldri har hørt om, skrev den britiske avisen The Guardian. Og Trænafestivalen, den drives som en ideell organisasjon, og har helt siden starten vært dypt forankret i lokalsamfunnet på Træna, og begge øyene, både Sanna og Husøya, tas i bruk. Og på øya Sanna, der ligger den mytiske kirkehelleren, havets katedral, som er gravd ut av havet gjennom tusener av år. Og denne katedralen er en av naturens mesterverk, og har i all sin tid fascinert havfolket. Det arrangeres kun en konsert der i år, og det er den prisbelønte trioen Ull, som har fått æren da av å spille i denne bergsprekken kirkehelleren. Vi hører dem her fra da de besøkte NRK-scenen.

Uld fra En annen virkelighet. Trion som spiller I den storslåtte naturscenen, som en type grotte sprekk på øya Sanna under Trænafestivalen I år. Og har du lyst til å se hvordan det ser ut der ute I havgapet under en festival, så søker du opp festivalsommer I NRK TV. Der har NRK vært og gjort opptak av konsertet I Kirkehelleren. Trænafestivalen, slik den fremstår I dag, ble startet I 2003. Og på Træna så liker de å skryte av at dette Norges eldste fiskevær. Og det mange myter og spennende historier knyttet til dette øysamfunnet langt vest på Helgelandskysten. For på Træna så det gjort arkeologiske funn som gjør at vi tror at

0: og havfolket tok Pytheas og hans følge godt imot, og de overvintret. Kanskje var det Dønna eller nettopp Træna de kom til. For 2000 år senere skrev Edgar Allan Poe diktet Dreamland, stedet vi bare kan nå i våre drømmer. Og det gamle navnet på Træna, det finner vi både i den yngre Edda og Snorre Sturlason, samt Aslak Bolts jordebok. Selv var jeg så heldig å få være på Træna for noen år tilbake, og besøkte campen også, som en viktig del av festivalen. Den delt opp slik at de unge som vil feste og bråke, de har ett sted, familien et annet, og så det ikke bare telt det soves i. Jeg selv ble så nostalgisk da jeg så en gammel folkevognbuss, som jeg selv hadde mine sommer i som liten, så da måtte jeg ta en prat med hun som hadde fikset og ordnet inn i bussen sin, som hun var så stolt av, da den sto på en høyde med utsikt til havet og til fjellene.
1: Hei! Kan jeg få se på bilen din? For jeg blir så nostalgisk. I min oppvekst så hadde vi sånn, og jeg har slitt ut flere sånne biler. Og så koselig! Men hvordan det å bo i denne, fremfor å bo i et telt nede på...
2: Nei, jeg har med telt faktisk, men det veldig luksus å kunne sove i ordentlig seng og åpne døren og bare kikke ut og...
1: Skikkelig koselig, vet du. Og jeg ordentlig misunnelig. Skal vi se hvordan legger du deg? Åh, det ser så koselig!
2: Med den utsikten.
1: Åh, det skikkelig misunnelig. Har du laget den selv?
2: Ja, det har jeg faktisk.
1: Nei, det sant?
2: Ja, det har jeg.
1: Der
2: du... skap og alt og bibliotek.
1: Nei. Jaha. Så flink da. Sengen bygd opp av.
2: Ja, det seng som kan trekkes ut i lengden, og så det kjølboks og vanntank, og solcellepanel på taket.
1: Nei, kjempefin altså. Det stjernehimmel. Det går stjernehimmel i bilen sin.
2: Karlsvognen her.
1: Det sant, disse små hullene?
2: Ja, ja, de lyser i mørket.
1: Nei. Du får liksom alt det beste, og så får du litt av festen i tillegg.
0: Dette var altså fra campen på Træna-festivalen, som avsluttes denne helgen, og et av de store trekkplasterne på festivalen det Ari Bajgora. Grynrøkka-gutten som ble nominert til 4 Spellemannpriser i 2025, og som nominert til NRK P3s årets låt med radiohitten Falle og slå seg.
3: Jeg har en del av meg har lyst til å slåss mot hver person jeg går forbi. Det en del av dem, jeg tror ikke jeg tar dem uten kniv. Det lever et vold i meg, et dempet skrik. En del av meg har lyst til å vende til mitt gamle liv. Da hadde 2 telefoner, kjent for å ordne ting. Men jeg møtte deg og boom, startet en ny tid. Du en engel, baby, ser ut som et maleri. Så jeg gir deg det jeg har, en av et hjerte og mitt tredje ben. Forteller deg en historie mens jeg deler.

å slå seg. De over 250 år gamle Goldberg-variasjonene et kjempemessig og ganske så legendarisk musikkstykke av Johann Sebastian Bach. Men et fenomen i nyere tid at veldig mange unge og veldig flinke pianister kaster seg over denne musikken, spiller den på konserter, gir ut på plater, og det egentlig litt rart, for frem til midten av 1950-tallet var dette ganske så sjelden kost før den legendariske innspillingen til Glenn Gould gjorde musikken tilgjengelig og udødelig.

0: Håkon Hegstad, du kjenner denne musikken her veldig godt, og kanskje pianisten også, men hva var det som gjorde denne innspillingen her så legendarisk, for det er den jo?
1: Altså, det var jo noe som du sa, at det var sjelden kost før det, og dermed så var det gikk jo rykter om denne geniale, briljante pianisten fra Kanada, som hadde holdt noen konserter her og der, og så skal man gjøre sin platedebut, og da spiller man jo ordentlig pianomusikk, som på den tiden var Chopin, Liszt, Rachmaninoff, og liksom alt det som rev folk med. Men dette, disse veldig lange variasjonene, det er jo musikk som kan ta godt over en time, kanskje bortimot halvannen, hvis man gjør det med alle repetisjonene og sånn. Det var litt sånn dristig. Man trodde rett og slett ikke det ville selge, man trodde det ville være for skjært, for det var det. Før han så var det bare et par, jeg håper å si, litt sånn veteran-cembalister. Man hadde begynt å grave fram cembalo og bygge dem opp igjen, de instrumentene som musikken er skrevet for egentlig. Men det slo jo an, altså han gjorde det på sin helt egne måte, og det viste at det var en kjempesuksess, fordi han skjønte kanskje litt av hvordan denne musikken virker, humoren, og så hadde han ikke minst teknikk til å spille dette her. Det er vriende saker, det kan vi snakke mer om etter hvert, hvorfor det er så vanskelig, men etter disse veldig rolige innledningstonene, så skyter det jo fart, den musikken her. Hver variasjon går på en måte litt raskere, i hvert fall til å begynne med, og så er det litt frem og tilbake, og noe av det er nesten uspillelig. Jeg tenkte å hoppe frem til en av de variasjonene hvor det er faktisk vanskeligere enn det høres ut, men det er også så fort at det blir helt psykedelisk morsomt av og til med Glenn Gould.

0: Du, det noe som heter tegneserietempo, Håkon? Jeg fikk litt sånn Tom og Jerry.
1: Altså, det står ikke i notene, for tegnefilmen var jo ikke oppfunnet på Bachs tid, og dette var kanskje ikke helt sånn som Bach hadde tenkt det heller, det vet vi, men Glenn Gould tar det i hvert fall helt ut med noen sjokkerende og hesblesende og bare så morsomme tempi at du må le når det raser går i denne farten her. Og så har han jo også noen indelige sider.
0: Men var Bach en litt noen tøysekopp, eller?
1: Han jo ikke kjent for å være en stor humorist. Det han ikke. Men det mye av musikken hans som morsommere enn man kanskje tror. Altså, vi har hatt en hel romantisk periode hvor vi glemte liksom at på 1700-tallet og i barokken så hadde vi humor. Og i denne musikken her så utfaller han seg. Det jo, som antydet, et kjempesvært verk, og alle disse variasjonene, det brukte han alt han kunne av nerdete ting. Han fletter inn flere forskjellige typer danser og leken musikk. Han leker med forskjellige stilarter fra forskjellige land. Det litt sånn italiensk stil, fransk stil, og en masse kanoner, altså sånn hvor den ene hånden repeterer den andre, men i forskjellige intrikate typer variasjoner. Så
0: vi vil sette folk litt på prøve, da.
1: Ja, det gjorde det. Ja. Og han gjorde jo det også i den tiden da det ble skrevet.
0: Ja, for det lurer jeg litt på den bakgrunnen til hele denne Goldberg-variasjonen, for vi hører bare om det. Jeg vet ikke engang hvor navnet Goldberg kommer fra. Ja.
1: Nei, og det jo til og med litt usikkert om dette sant, den historien som hører til. Det vi vet at det på ingen måte het Goldberg-variasjonene da det ble trykket. Det ble faktisk gitt ut i Bachs levetid. Det heter bare klavierybung og arie med ulike variasjoner eller forandringer for klavicembalo med to manualer, står det på noteforsiden, og det viktig fordi han spesifiserte da at du skulle ha et sånt cembalo som hadde to etasjer, så å si. Og så det jo den historien som egentlig ganske morsom, hvis den stemmer, men vi vet ikke helt.
0: I dag gjør den det, vi sier det.
1: Ja, vi sier det. Ja. Vi på begynnelsen av 1740-tallet, og så det altså en greve, russisk ambassadør til Sachsen, grev Hermann Karl von Kaiserling, som var så musikalsk interessert at han hadde fått seg en liten ung gutt til å spille piano for ham, som må ha vært supertalentfull, denne Johann Gottlieb Goldberg. Og denne greven hadde litt problemer med å sove, så han spurte denne verdens største komponist i de traktene, i hvert fall på den tiden, Johann Sebastian Bach, om han kunne lage noe for denne unge pianisten som han kunne spille fram om natten. Og det gjorde han, og da liksom, det vanskeligste, mest utfordrende og mest gigantiske på en måte som Bach har laget. Så det er en vakker historie.
0: Litt lullaby,
1: ja. Ja, ikke sant? Ja, det ble ikke laget for at han skulle sove. Du kan kanskje få sove av den lille arien som du begynner med, og som du også slutter med, som kommer tilbake helt til slutten. Men de tingene i midten, det er mer sånn, i stedet for å se TV og nyheter og sånn om natta som vi gjør nå.
0: Det var den tidens scrolling.
1: Ikke sant?
0: For masse informasjon.
1: Og så det kanskje noe pedagogisk det at man blir roet ned til slutt, så kanskje han fikk sove etterpå. Men hvis han virkelig satt og hørte på dette her i halvannen time om natta, denne greven, så jeg imponert av det. Og hvis denne 14-åringen virkelig kunne spille det, så er jeg også imponert over det.

0: Pavel Kolesnikov, en av de mange supervirtuose pianistene som nå altså har blåst liv i Goldberg-variasjonene til Johann Sebastian Bach, Håkon Hegstad. Og det er jo det som er det fenomenet nå, at hvorfor er det så populært? For hvis vi går tilbake til før 1950, så var det jo... Og hvis det ble spilt i det hele tatt, så satt vel folk og småsnorka og sov og pratet. Hvorfor sitter vi nå og lytter til dette her?
1: Det er veldig interessant, og jeg er ikke helt sikker på hvorfor, men jeg liker jo den tanken på at det er skjedd et eller annet. Kanskje dette oppleves som en type motgift mot alle distraksjonene som vi omgir oss med hele tiden. Mm. Og så kanskje noe med humoren som har forandret seg også, at vi verdsetter denne musikken som ikke er så breddfull av de aller største følelsene, men masse humor, masse detaljer. Det er nok å, jeg må si, variere med, sånn at hver pianist av disse her får sette sitt personlige preg på det, som gjør at de synes det er gøy å spille, og at det blir morsomt å høre på. Og det er først og fremst så er det en fantastisk reise. Altså, Bach tar oss med gjennom den rolige, vakre lille melodien, gøyale variasjoner av ymseslag, flere fine sånne små oaser med litt roligere ting som skjer innimellom. Og der tenkte jeg vi kunne avslutte på en litt sånn et melankolsk sted, hvis vi får lov til det, en sommer ettermiddag, nemlig med variasjon 25, og det er et stykke før slutten, det slutter i dur, men denne går i moll, og har også liksom noen helt fantastiske harmonier, det er nesten ikke til å kjenne igjen den originalen, og også et sånt sted hvor disse pianistene får brette ut, ikke sin supre overlegde teknikk, men bare hvor musikalske og følsomme, det er rett og slett hjerteskjærende musikk.
0: Tusen takk, Håkon Hegstad, for at du kom og tok oss med på denne reisen gjennom Johann Sebastian Bachs Goldberg-variasjoner, og dette litt interessante fenomenet om at vi faktisk i dag sitter helt musestille, lytter til én pianist som spiller et stykke over halvannen time i denne skrolletiden.

0: Variasjon 25 med pianisten Pavel Kolesnikov fra Bachs Goldberg-variasjoner.
1: Musikklivet NRK P2.
0: Du har hørt Musikklivet på P2. Jeg heter Tine Skolmen, og de andre som var med og lagde denne sendingen var Amund Grepperud og Helen Anker. Og ønsker du å høre dette eller andre programmer eller podcaster, ja, da går du bare inn i appen NRK Radio.
2: Her NRK Nyheter klokken 13. Følg med på værmeldingen om du skal se Norges kamp ute i kveld. Det den klare oppfordringen fra Meteorologisk institutt som har sendt ut gult farevarsel for styrtregn og lyn på Sør- og Østlandet i kveld. Statsmeteorolog Rebecca Sten sier de har lavere terskel for å sende ut farevarsler, siden de vet det blir mye folk ute før, under og etter kvartfinalen mellom Norge og England.
3: Det er særlig viktig å tenke på at man skal passe seg for å være ute i åpent terreng når det er lyn i nærheten. Hvis man er inne, så skal man være forsiktig med elektriske apparater. Med tanke på sånne bygger, så er det veldig usikkert nøyaktig hvor den plasserer seg, så det kan være veldig vanskelig å varsle nøyaktig situasjonen lenge i forkant. Så derfor må man følge med utover ettermiddagen på om man ser, man kan følge med på yr, om man ser at det er bygger som kommer nært der man er, så bør man være enda mer forsiktig.
2: Og køkaoset allerede godt i gang i flere byer her til lands. NRK har møtt en jentegjeng som har reist fra Stryn til Oslo for å se på kamp. De forberedt på uvær.
4: Ja, Victoria her har kjøpt poncho for 10 kroner til seg selv.
5: Den dekker alle fire, eller?
6: Nei, den dekker nok bare meg, dessverre. Men vi så at det var telt inne på området, så vi håper kanskje at vi kommer inn før det starter å regne da, og tordne.
2: Reporter var Tora Alfsdotter Vassnes, og kampen den starter klokken 23. Færre migranter krysser grensen til EU ulovlig ifølge EUs grenseovervåkningsbyrå Frontex. I første halvår ble det registrert over en tredel færre ulovlige kryssninger av EUs yttergrense i år, sammenlignet med samme periode i fjor.
7: 49 000 ulovlige grensekryssinger ble registrert i årets 6 første måneder. Det 37% færre enn i første halvår i fjor. Tallene viser tydelig at endringen i europeisk innvandringspolitikk virker, sier EUs migrasjonskommissær Magnus Brunner. Frontex forklarer nedgangen med strengere innvandringskontroll og samarbeid med partnerland. De viktigste migrasjonsrutene fortsatt i Middelhavet, der tusenvis av migranter legger ut på den farefulle ferden i båter, opplyser Frontex.
2: Sa reporter Harald Berre. Så til Frankrike, der en ny hetebølge rammer landet når det i dag ventet opp mot 40 grader enkelte steder. Det farevarsel på høyeste nivå for om lag en tredel av landet, og i mange områder det også høy risiko for skogbrann. Dette skjer samtidig som det herjer en skogbrann sør i Spania. Der har minst 12 personer omkommet, de fleste av dem turister. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Aksel Segelke.
8: Gode gjenhør i NRK P2.
9: Altså i rolige tider kan man skrive små, subtile studier av riktig så intrikate spørsmål og så videre, men nå lever vi i en unntakstilstand. Det Trump foretar seg rett og slett det aller viktigste som skjer i verden nå.
10: Et stort filosofisk spørsmål her nå. Hva ser vi hvis vi gransker Donald Trump gjennom brillene til verdenshistoriens aller største tenkere? Hjertelig velkommen til Åpen bok forfatterintervjuet, Lars Fredrik Svensen. Hvem andre enn deg setter seg ned og skriver bok om Trump og filosofene? Altså, dette jo tilsynelatende to helt uforenlige størrelser.
9: Det jo et litt komisk utgangspunkt her, å kombinere Trump og de største filosofene som har levd. Det vel litt som om vi skulle sendt kokkelaget på Noma for å vurdere kvaliteten på nærmeste mackeren. Så det et visst misforhold her, kan man si, mellom redskapet som brukes og studieobjektet. Men den sammenstillingen jo også på sitt vis opplysende, og det var jo faktisk bare et innfall jeg fikk en morgen da jeg våknet, at det hadde vært utrolig morsomt å lese en sånn bok. Og så hadde jo ingen andre skrevet den, så da fikk jeg gjøre det selv da.
11: Du tok ansvar.
9: Ja.
11: Du altså filosof og forfatter og professor I filosofi ved Universitetet I Bergen.
9: Ja.
11: Så det tilknyttet tenketanken Civita. Og så har du, du har skrevet over 20 bøker, og så har du 60 sånn ferdigskrevne foredrag om filosofene og deres tanker, og også om filosofiske tanker rundt emner som alt fra kjedsomhet, frihet, løgn, ondskap, håp, ensomhet, ja. Og nå Trump.
9: Ja.
11: Altså, du sier du bare fikk ideen sånn, det vanlig for deg?
9: Ja, altså, jeg hadde jo skrevet en del om Trump tidligere, og I den forrige boken min, som hadde titlen «Dumhet, idioti og dumme idioter», så ble det et tilleggskapittel I paperback-utgaven som het «Den dumme idioten I det hvite hus». Og der la jeg ikke skjul på hva jeg mener om Trump. Det veldig vanskelig å forestille seg noen som I større utstrekning tilfredsstiller samtlige kriterier for å være en dum idiot. Ikke minst hans overbevisning om alltid å være den som vet best om absolutt alt. Han har jo til og med påstått at ingen vet mer om gress enn han her I verden. Og også være helt uvillig til å ta noen som helst korrigering, ikke sant? Og med en enorm selvtilfredshet. Så, men uansett, I den boken da, sa jeg hva jeg mente, og så var vel kanskje noe av utgangspunktet for denne boken, vel, ikke ta bare mitt ord for det. Her skal vi høre hva 40 av de fremste politiske tenkerne som har levd antagelig ville ha ment om Trump. Så da var utgangspunktet, jeg kjenner jo disse tenkerne godt fra før, liksom å ta på meg deres briller I tur og orden, og så forsøke å si, hva ser jeg når jeg har på meg disse brillene og ser på Donald Trump? Så det var utgangspunktet.
11: For at I utgangspunktet så jo ikke de filosofiske dydene det man forbinder med Donald Trump. Altså tanker om skjønnhet og om etikk, om det gode.
9: Nei.
11: Det finnes ikke. Og samtidig han jo ikke noe sånn konsistent politisk figur. Han hopper og spretter, og du aner jo ikke hva han gjør fra dag til dag og fra time til time.
9: Jeg pleier vel ofte å si at han synes å ha omtrent samme oppmerksomhetsspenn som en ilder. Du vet aldri hvor haren hopper her. På den andre siden, hvis du sier til han at, sa ikke du det stikk motsatt I går, så vil han jo blånekte. Så han ekstremt uforutsigbar, og det gjør det jo veldig vanskelig for hans etterfølger også, for det veldig vanskelig å være helt enig med en fyr som forandrer oppfatning så hyppig.
12: Du hører på Åpen bok, forfatterintervjuet med Sille Biermann.
9: Det heller ikke tilfeldig at undertitlen på denne boken «Hvordan et studium av historiens minst filosofiske mann kan lære deg forbløffende mye om filosofi». For han et eksepsjonelt ufilosofisk vesen med knapt noen evne til virkelig prinsipiell tenkning og gjennomføre sammenhengende resonemanger og så videre. Det er vanskelig å forestille seg noen som rager lavere som filosof, kan man si.
11: Det også blitt boka. Nå vi på forsiden med underteksten og titel og undertitel her, Lars. Kan du ikke bare beskrive førstesiden for oss?
9: Jo, vi har jo mitt navn, så har vi titlen og undertitlen, og så har vi en illustrasjon av Marvin Halleraker, hvor mitt ønske for illustrasjonen var Donald Trump I posituren til Rodins tenkeren, som en litt sånn ironisk tegning. Og så tilføyde Halleraker nok et element, nemlig et toalett han sitter på. Så da får vi en illustrasjon som hva som kommer ut av Trumps tenkning, kan man si, hva som kommer ut av ham. Og han jo da splitter naken her. Det kan jo da også tolkes litt som keiserens nye klær, men han iført én ting, nemlig et alt for langt rødt slips, som jo veldig gjenkjennelig. Forsideillustrasjonen kanskje litt på kanten, på den andre side, så blekner den jo mot hva Trump har vartet opp med, både støtt og stadig.
11: Det kan man trygt si. Du tar for deg politikeren Trump. Mm. Altså du tar ikke for deg eiendomsmagnaten eller playboyen eller golfspilleren eller ja. Og heller ikke privatpersonen.
9: Nei.
11: Men dette er, altså, i Trumps verden så det jo, han skiller jo i hvert fall ikke mellom privatperson og alt det andre. Hvordan har du gjort det?
9: Nei, det er riktig. Jeg sier jo at her forholder jeg meg til politikeren Trump, for det politikeren Trump som viktig. Hva han nå gjorde i sitt playboy-liv, hvor ektemann han og så videre, det er av mindre betydning. Samtidig så skal det jo uten videre innrømmes at skille mellom person og embete er veldig, veldig løst hos Trump. Og sånn sett så ligger jo også et poeng i en god del av tekstene, og så å si forsøke å gå litt tettere på hans sjelelige egenskaper, men da bare i den grad de er relevante for politikken, ikke sant?
11: Mm. Vi skal da legge ut på en slags, skal vi kalle det historisk-filosofisk roadtrip, Lars. Mm. Og du har lagt opp boken også etter en tidslinje, altså vi starter med begynnelsen, vi starter med antikken.
9: Ja.
11: Ja, og så Platon, ja, hva skal vi si? Platon tar på han brillene, og hvordan er det han da ser på Trump med sine tanker om filosofkongen? Og
9: Det Platon ser når han ser på Trump er jo simpelthen den han kaller tyrannen, som han utvikler som en slags personlighetstype. Altså det å ha en tyrannisk personlighet hos Platon, det er å være helt og fullt styrt av ens begjær, hvor viljen er underordnet begjæret, eller appetitten, som han også et uttrykk han bruker, fremfor fornuften. Og en sånn person med en sånn tyrannisk personlighet har ingen grenser. Altså han vil være karakterisert av grenseløshet. Han skal alltid ha mer, han slutter ikke av seg selv. Og så sier Platon at vel, de fleste med den personlighetstypen, de blir jo bare helt vanlige kriminelle. Men hvis det nå er slik at en av dem da blir statsleder, så er jo det en stor, stor ulykke for staten. Fordi da vil jo det bli en tyrannisk stat, hvor det nettopp da er lederens appetittstyrte vilje som har, så å si, ubegrenset råderett, og hvor denne lederen vil se på frihet som det å kunne utagere mest mulig, kunne sette sin vilje i sving mest mulig, og han vil jo tro at han kanskje er det frieste av alle mennesker, og så vil Platon si, men han er fullstendig ufri, for han er en slave av sine drifter. Det er ikke fornuften som sitter i høysetet. Og dette er jo det motsatte av den statslederen Platon ser for seg, hvor han i verket Staten fremstiller filosofkongen, ikke sant, som har gått gjennom denne prosessen med å begripe sin egen uvitenhet, og så bygge innsikt videre derfra. Trump kom jo aldri gjennom dette første trinnet, fordi han jo mener å ha den fullkomne innsikten i absolutt alt. Så det Trump er jo nærmest en slags parodi på den platonske filosofkongen, altså den som faktisk er komplett kunnskapsløs, men som tror seg å ha fullkommen kunnskap. Skrev jo Platon særlig to viktige verk om politisk filosofi. Det vi har snakket om nå, det er Staten. Han skrev også et annet verk som heter Lovene, hvor han innså at vel, disse fullkomne vismennene, som da kan bli filosofkonger, det er mangelvare. Altså, vi har våre brister, vi har våre ufullkommenheter, og da tar Platon i stedet til orde for den lovstyrte staten, hvor det er, ikke er herskerens vilje, men lovene som er høyeste prinsipp. Og er det noe som karakteriserer Trump igjen, så er det jo en forakt for lover, en forakt for domstoler, en forakt for institusjoner og så videre. Så også i lys av det verket, så ser det jo ikke pent ut, altså.
11: Nei.
9: Så går jeg i boka da videre til stoikerne, Cicero og Seneca, og det de først og fremst ser, det er jo en person som mangler selvkontroll. Hvor en grunntanke at skal du styre en stat, så må du aller først ha kontroll over deg selv, og det innebærer at du lar deg lede av fornuften, at du ikke reagerer etter de minste innfall, at du ikke så følelsesstyrt, og så videre. Så her igjen vil jo de se på dette som en ufri skikkelse som fører staten ut i total elendighet, fordi forfallet hos lederen vil gjenspeiles i et forfall i staten. Vi snakker her om republikkens kommende undergang, ikke sant? Hvis det en Intet sånn mindre. Person ja. Som sitter med makten. Når vi så går videre til Augustin
11: og sånn... Ja, jeg skulle sånn, så si, nå må vi vippe over til vårt tall, den er sånn 400-tallet.
9: Det er noe litt annet som dukker opp. Fordi at der tenkerne hittil, de har vært veldig opptatt av kunnskap, ikke sant? Fornuften. Mens for Augustin så jo ikke minst kjærligheten som står i sentrum. Og Augustin satt jo der i 410. Romerike gikk nedenom og hjem og lurte på hvordan skal vi forstå hva det som skjer her nå. Hvordan kan ikke sant, et kristent imperium gå under? Og så forsøker han da å utforme en omfattende teori om det. Og det gjør han i et gigantisk verk som heter Om Gudsstaten. Det på over 400 000 ord på latin, så det er mye mat i det. Men kjærlighetstanken står veldig sentralt. Og for Augustin så det sånn at vi rives på sett og vis mellom to byer eller to stater. Du har den guddommelige staten, og så har du den jordiske, og det gjenspeiles også i oss selv, i dragningen vi har mot det jordiske, det verdslige, og dragningen vi kan ha mot noe høyere. Det er så å si et slags åpent sår i oss, altså, som river i oss. Men Trump, han har jo egentlig ikke noe indre konflikt. Han har en veldig entydig dragning mot det jordiske.
11: Mot seg selv?
9: Nettopp. Fordi ikke bare har han en dragning mot det jordiske, han en representant for så å si, den mest degenererte formen for kjærlighet hos Augustin, nemlig den som helt og fullt rettet mot seg selv. Han beskriver det som kjærligheten som består i at man krummet innover mot seg selv. En annen måte å si det på jo at man komplett navlebeskuende. Og det klart, du bøyd i den retningen, så kan du ikke rette blikket mot noe høyere. Og Augustin mener jo videre at dette her vil jo være smittsomt over på staten. Man vil jo miste for eksempel blikket for høyere normer og den slags. Det vil bli en stat der rettferdigheten ikke får noen viktig rolle. Og sier Augustin, hva er en stat uten rettferdighet? Jo, det ikke noe annet enn en røvebande, sier han.
11: Oi.
9: Så det en ganske kontant dom.
11: Ja, det kan man trygt si.
9: Ja.
11: Og nok så beskrivende, ja. Kan vel også slå fast.
9: Ja, altså vi har jo vært vant til å beskrive Putins Russland som et kleptokrati, med rette, kan vi beskrive det sånn. Men at også USA under Trump har gått i en klart kleptokratisk retning, synes vel å være ganske så klart. Når vi ser på disse veddemålene, enten på børsene eller på andre plattformer, like i forkant av viktige annonseringer fra Trump og så videre. Her jo absolutt noe som ikke stemmer.
11: Hvis vi gjør et lite hopp frem til Machiavelli, vi kommer liksom ikke utenom Machiavelli.
9: Kommer ikke utenom Machiavelli.
11: Nei, vi gjør ikke det. Og hans fyrsten, og tanken om den ene veldig opplyste, hadde han sagt, tyrannen. Så skulle man tro, ja, her er det likevidt. Machiavelli hadde liksom sett at, ja, kanskje denne gutten her kan brukes til noe fornuftig.
9: Ja, det tenkte jeg også før jeg begynte å skrive, at i den grad noen av disse tenkerne finne på noe særlig positivt å si om Trump, så vil det vel da være Machiavelli og også en som heter Carl Schmitt. Men Machiavelli nå, han vil si at jo da, Trump han får i utgangspunktet noe riktig. For eksempel så gir han blaffen i moral. Og Machiavellis verk Fyrsten jo en slags instruksjonsbok, kan man si, for hvordan en fyrste, og med det mener han egentlig en tyrann, kan gripe makten og beholde makten i en stat. Og boken en slags oppskrift på hvordan man skal gå frem for å gjøre det, og første bud jo at man for all del ikke må la seg forlede av moralske hensyn. Man må gjerne fremstå som om man opptatt av moral, det kan være god PR, man må bare for all del ikke forledes til å tro at denne moralen har noen som helst reell rolle i politikken å gjøre. Det et hvilket som helst middel akseptabelt, så fremt det fører til målet, som jo da i første omgang å gripe og beholde makten. Og da må du gjerne også lyve alt du måtte ønske å gjøre. Det er rett og slett et politisk redskap blant andre. Så langt så vil Machiavelli si at Trump har fått noe riktig her. Men. For å forklare dette mennene, så må vi også se på at slik Machiavelli ser det, så det to grunnprinsipper eller krefter som råder her. Det første det han kaller fortuna, altså skjebnen. Og den går sine uforutsigbare veier. Det liksom som en slags elv, ikke sant, som strømmer av gårde, og plutselig blir det noen oversvømmelser og så videre. Ja, ok. Den fortuna, skjebnen, bestemmer halvparten av hva som skjer, sier han. Den andre halvparten, den opp til det han kaller virtu, som kanskje ikke akkurat bør oversette med dyd, men heller som en type politisk kraft og håndverk. Altså, den som har god virtu, som Machiavelli har jo handlekraft, han den som i stand til å se når elven holder på å flomme over der, lager en demning og styrer vannet i en annen vei og så videre, som griper inn i verden og griper de mulighetene som byr seg. Men da må du ha et klart hode, ikke sant? Du må ikke være så impulsiv, du må beherske følelsene dine og så videre. Fordi det Machiavelli ikke minst ute etter i andre omganger, det jo stabilitet. Ja. Og Trump, han jo en kaosmaskin på to bein, ikke sant? Han produserer jo fortløpende kaos. Videre så jo ikke dette tyranniet eller fyrstedømme, det jo ikke den styreformen Machiavelli liker best.
11: Nei, for han liker vel republikken bedre enn tyranniet?
9: Han mener absolutt at republikken er å foretrekke. Og det mener han, det skyldes blant annet at folk har en iboende frihetstrang. Så i et tyranni så vil folk før eller mindre gjøre opprør, og igjen, ikke sant, da ryker jo stabiliteten. Machiavelli han videre opptatt av at for å nå ha en god, stabil republikk, så må du ha masse institusjoner, og du kan ikke ha for høy ulikhet, sier han. Så han er ikke noe mindre brutal når han skriver om republikken enn om tyranni. Han sier for eksempel at hvis du vil grunnlegge en republikk et sted, og der et aristokrati, der en adel, ja, så må du bare henrette dem da. Fordi de vil skape en type ulikhet som skaper ustabilitet i staten. Så igjen, stabilitet, og denne kaosmaskinen Trump, hva han gjør, han river jo ned institusjoner i fleng, prøver hvertfall, etter bestevne, og han kanaliserer jo enorme rikdommer i retning av sitt aristokrati, kan man si. Så med et machiavellisk blikk, så innebærer jo Trump egentlig en slags sånn regresjon fra en republikk til en veldig, veldig dårlig form for tyranni. Så han kommer rett og slett så til de grader til kort som politisk håndverker. Og hva fører det i neste omgang til? Jo, fordi at hva nå poenget med alt dette i det store og det hele? Jo, du må jo skape noe stort, ikke sant? Det i siste instans formålet med den politiske makten. Du skal skape noe stort, for det vil gi deg ære. Mm. Og den blir nok heller tynt med ja, når Trump tross, på et eller annet tidspunkt ute av dansen.
11: Ja, til tross for Trump-bur og balsaller.
9: Ja.
11: Men du nevnte Carl Schmitt.
9: Ja.
11: Det vel ikke, heller ikke en filosof som blitt stående i verdenshistorien som noe sånn, hva skal vi si, forbilde?
9: Nei, han var altså interessant fyr for all del, men han ble jo gjerne omtalt som det tredje rikets kronjurist. Han var betalende medlem av NSDAP helt frem til 1945. Og Carl Schmitt var jo en liberalismekritiker. Han mente at liberalismen ikke forstod egentlig hva politikk handler om. Liberalismen tror liksom at politikk noe man bare kan forhandle om. Og det vil han si, det bare tildekker politikkens egentlige kjerne, som består i å være den som kan bestemme når reglene gjelder, når lovene gjelder, når de kan settes ut av spill. Og her har jo Trump vist en del initiativer som tilsynelatende skulle da være etter Schmitts smak. Altså han har forsøkt å si, ikke sant, her det jeg som bestemmer. Han betrakter jo alle begrensninger på sin egen viljesutfoldelse som illegitime. Han forsøker jo å tilbakeføre alt til å være underlagt hans egen vilje, og den viljen, sier han, den skal jo ikke ha noen andre begrensninger enn hans egen indre moral. Hvilket jo litt problematisk i og med at han ikke synes å ha en slik indre moral. Men videre så sier jo Schmitt at det politiske, det definert gjennom skille mellom venn og fiende. Og det noe som også symptomatisk for Trump, så jo utpekningen av fiender.
11: Mm.
9: Det vel gjennomgående mye enklere å få øye på hva Trump mot, og hva MAGA mot, enn hva de faktisk for. For dette, ikke sant, make America great again, ja, hvilket Amerika, på hvilken måte, hvilket ord hvilket år vi skal tilbake til, alt dette forblir veldig sånn underartikulert. Men fiendene, de som har ført USA inn i en forfallstilstand, de blir veldig klart og tydelig identifisert. Det de intellektuelle elitene, det pressen, domstolene, innvandrere, demokrater, og så videre, og så videre, og så videre. Så fiendebildet veldig klare. Så det kan man også si. Dette ville vel Trump, dette ville vel også Schmitt da, i utgangspunktet applaudert. Problemet fra Schmitts perspektiv nå for det første at du må ta fienden din på alvor. Ikke sant? Dette her, du skal ha respekt for fienden din. Ikke sant? Fienden din gir deg politisk identitet. Dette her en dypt alvorlig kamp. Så å vise en sånn mangel på respekt for fienden som det Trump gjør, det er betenkelig. Videre så jo hele poenget med dette grepet, da, den suverene herskeren skal kunne foreta ved å erklære en unntakstilstand, det jo å redde en stat som i krise. Målet jo å kunne vende tilbake til en slags normaltilstand. Men hva det Trump gjør? Han produserer nye kriser fortløpende, for på den måten å holde seg i maktens sentrum, alltid aktuell, alltid den alles blikk rettet mot, og så videre. Så vi får igjen denne kaosmaskinen, som også Machiavelli var så kritisk til.
11: Mm.
9: Så Schmitt vil da kanskje si at her snakker vi om alvorlige ting, og Trump tar ikke nok på alvor. Han for mye av en politisk tøysekopp, rett og slett.
11: Her skal vi ha en jingle, ja.
13: Dette Åpen bok, forfatterintervjuet med Sille Biermann.
11: Herregud, det jo helt fascinerende.
9: Det jo mye frekke krøssklipp her, for å bruke den formuleringen, men ja, it kind of works. Ja.
11: Lars Svensen på besøk i Åpen bok forfatterintervju i dag, og vi sånn midtveis i vår lille filosofisk-historisk roadtrip, hva skal vi kalle det?
9: Ja.
11: Eller du har kalt det et filosofisk koltbord, det også fin.
9: Jeg har satt opp disse tekstene i kronologisk rekkefølge, men de kan egentlig leses i en hvilken som helst rekkefølge. Man kan hoppe rundt som man vil, og jeg synes kanskje selv at de senere tekstene veldig så interessante som de tidlige. Det litt større variasjon der og sånn, men gjennomgående trekk her, det jo det at ingen av disse filosofene liker jo det de ser når de ser på Trump, men de misliker jo litt forskjellige grunner. Og det jo interessant.
11: Interessant, ja. Du skal få lov til å snakke om de mer moderne, det skal du få, men vi kommer ikke unna Nietzsche og overmenneske.
9: Nei.
11: Altså, det, ja, altså, hvordan hadde Nietzsche sett på Donald Trump gjennom sitt filosofiske blikk?
9: Altså, jeg vil vel, det kan jo synes som om Trump selv og en del av hans følgere ser på ham som en slags nietzscheansk overmenneske. Nietzsche selv ville nok heller sagt at Trump et eksempel på det han kaller det siste menneske, som han sier, det som bare nyter og blunker. Og for å forklare hvordan Nietzsche kommer dit, så må vi jo innom den kanskje mest berømte formuleringen hos Nietzsche, ikke sant? Gud er død. Hva innebærer det for Nietzsche? Og Guds død, det innebærer jo egentlig at alle verdier har mistet forankringen sin. Vi ender opp i det han da kaller nihilisme, ikke sant? Hvor verdiene gått i oppløsning, og det fører jo da til et kjempeproblem for det moderne mennesket. Nietzsches løsning på det jo at man må skape nye verdier, og det det han kaller overmennesket klarer å gjøre. Det klarer så å si å påta seg byrden ved sin egen eksistens og skape helt nye verdier. Men det ikke det Trump og MAGA gjør. De snarere tilbakeskuende, ikke sant? De nostalgiske og forsøker å gjenskape noen tidligere verdier de i grunn ikke synes å ha helt klart for seg akkurat hva var. Og så vil jo Nietzsche videre si at massebevegelser som MAGA, det var jo noe han var veldig skeptisk til, fordi det innebærer at en masse mennesker da, ikke sant, de føyer seg bare etter den store lederens proklamasjoner, i stedet for at også de selv påtar seg ansvaret for sin egen tilværelse.
11: Mm.
9: Og Nietzsche sa jo masse kritisk om håp, for eksempel, han var ganske skeptisk til håp, og han var ikke minst skeptisk til et religiøst håp, altså et håp som var knyttet til noe som var hinsides den verden vi bebor, men han var også ganske skeptisk til det verdslige håpet, hvor han for eksempel snakker om politiske rottefangere som passiviserer folk slik at de ikke tar grep om sitt eget liv og så videre. Håp som en slags opium for folket. Og Trump selv blir jo en, snarere enn å være en som overskrider da denne nihilismen, så blir han egentlig bare det aller klareste uttrykket. Farten, han overskrider ikke noe som helst. Og Nietzsche har noen interessante bemerkninger hvor han sier at det som karakteriserer overmennesket, det jo nettopp denne evnen til å overskride seg selv. Og en viktig indikasjon på at man i stand til det, at man kan le av seg selv. Og det en som ikke i stand til å le av seg selv, og følgelig heller ikke overskride seg selv, fordi i det du ler av deg selv, ikke sant, så innser du at du har kommet til kort. Det en som, hvor den tanken helt utenkelig, så det jo Trump. Så fordi han ikke kan le av seg selv, så kan han heller ikke overskride seg selv, og blir derfor det siste mennesket som sukker og nyter, og ikke overmennesket som klarer å skape nye, virkelige nye verdier.
11: Ja. Lars, du jo en forfatter som sitter og skriver filosofiske ting, alltid med musikk.
9: Ja.
11: Ja.
9: Ja. Jeg tror kanskje musikk den aller, aller største interessen min, større enn filosofi.
11: Nei, det tror jeg ikke noe på.
9: Av den grunn så nekter jeg også å skrive om musikk, fordi det vil jeg ha som et litt sånn jomfruelig territorium, som ikke blir ødelagt av at jeg skal lage jobb av det. Men jeg har alltid på musikk når jeg sitter og skriver, lager en lydmur mellom meg selv og omverdenen, og skriveprosessen min jo alt egentlig helt lik. På et eller annet tidspunkt, så når jeg har gjort en god del research, så skjønner jeg hvilken bok det jeg skal skrive, Når jeg gjør det, så er det bare å begynne å skrive, og da går det som regel ganske fort. Og da skriver jeg et første utkast for hånd.
11: Aha.
9: Altid.
11: Med pen, ja. Blyant, tusj.
9: Ja, med pen.
11: Ja.
9: Og det går ganske radig unna, da jobber jeg veldig konsentrert, og med musikk, sånn at det ikke sniker seg inn noen andre ting utenfra, helt uforstyrret i min egen lille boble. Og så når jeg har skrevet det første utkastet, så setter jeg meg ved Mac'en, og så skriver jeg inn det på Mac'en, og kaster cirka en tredjedel av manuskriptet, og da det i grunn ferdig.
11: Ok, som lytteren vil skjønne, så skal vi snart inn på musikk. Jeg må bare allikevel stille et lite sidespørsmål her. Hva skal til for at du får en idé?
9: Det er i grunnen ikke så mye annet enn at et eller annet, veldig ofte at det et eller annet som plager meg, et eller annet jeg ikke får tak på, et eller annet jeg ikke helt skjønner, og for meg så er jo det å skrive boken er jo å skjønne det, det er jo å gi form til noen tanker, og aller helst noen nye tanker. Jeg blir sjelden så lykkelig som når jeg innser at jeg har misforstått noe fullstendig, for da kan jeg så å si gå tilbake og få orden på dette fra bunnen. Husker du jeg skrev en bok om ensomhet for en del år tilbake? Så hadde jeg liksom 7-8 hypoteser som jeg var veldig sikker på, som ganske vanlige oppfatninger om ensomhet. Og så da jeg begynte å jobbe skikkelig med materien, så viste det at alt var rivruskende galt. Og det er jo en gavepakke, ikke sant? For det betyr jo at du kommer deg videre. Så veldig ofte så starter en sånn bok for meg med frustrasjon. Det er noe jeg ikke skjønner meg på, og så forsøker jeg å skrive for å få klarhet. Og hvis jeg så får den klarheten, mission accomplished, da har jeg ikke behov for å dvele mer ved det, og det derfor også ofte vi ser at det ganske store tematiske sprang fra en bok til den neste.
11: Men hva var det, la oss kalle det et slags vippepunkt, hva var det som gjorde frustrasjonen når det gjaldt Donald Trump ble så stor at du satte deg ned og tenkte at dette skal jeg skrive bok om?
9: Fordi det er det Trump foretar seg er rett og slett det aller viktigste som skjer i verden nå. Altså i rolige tider så kan man skrive små, subtile studier av riktig så intrikate spørsmål og så videre, men nå lever vi i en unntakstilstandsverden, og da føler jeg altså en forpliktelse til å bruke de filosofiske verktøyene jeg har opparbeidet i årenes løp til å bruke det på den materien.
11: Nå må vi ha musikk.
9: Ja.
11: Altså, smaken din er jo veldig bred. Altså,
9: all over the place,
11: ja, og kan vi trygt si. Pet Shop Boys på en måte er i den ene.
9: Ja, altså, ja. Man skal ikke kimse av god, pur pop, altså.
11: Absolutt
9: virkelig ikke.
11: Nei. Men vi skal heller ikke kimse av pur, god
9: klassisk musikk.
11: Klassisk musikk.
9: Ja, og mens jeg skrev denne Trump-boken, så ble det også veldig mye Bach, med noen avbrekk for litt svartmetall og sånn innimellom, men en innspilling jeg hørte mye på, det er Vikingur Olavssons innspilling av Goldberg-variasjonene, som jeg synes er veldig fin. Veldig mange har et forhold til Glenn Goulds versjoner, hvor den tidlige versjonen til Gould, det er jo nærmest som om noen slår deg i hodet med en hammer, ikke sant? Den er så kontant. Og den sene innspillingen til Gould, det er mer sånn den gamle mannen som ser seg tilbake og alt er avklart. Mens denne Vikingur-innspillingen, den har liksom noe sånn åpnende, fint ved seg. Den gir deg liksom alburom til å bevege deg i og tenke det. Noe åpner seg opp der. Så det vil jeg si er ypperlig skrivemusikk.

0: musikk som har ledsaget forfatter og filosof Lars Fredrik Svensen under skrivingen av boken Trump og filosofene. Lars, det jo ikke din skyld at verdens filosofihistorie har flere menn enn kvinner, men vi må ta frem noen kvinner her, og det har du selvfølgelig gjort.
1: Absolutt.
0: Ja,
1: jeg synes faktisk at...
0: Du skal få velge.
1: Ja, men altså, det er fire kvinner av 40 her, og det jo alt for lite selvsagt, men filosofihistorien veldig mannlig dominert. Når vi kommer til nyere tid, så blir det jo bedre. Og det fire kvinnelige filosofer som med i denne boken. Det jo Mary Wollstonecraft, og så det Hannah Arendt, Simone Weil og Simone de Beauvoir. Og de har alle interessante observasjoner. Hvis vi begynner med Wollstonecraft, må nesten ha med Wollstonecraft, for her har vi jo en lokal vinkling også, i og med at hun jo skrev noen reisebrev fra Norge, blant annet. Ja. Men Wollstonecraft har noen veldig artige refleksjoner rundt sin tids maskulinitetsideal.
0: Sin tid, bare vi må årsfeste det.
1: Ja, da vi på sent 1700-tall.
0: Ja, nemlig.
1: Ja. Mm. Hun aller mest kjent for dette verket Vindication of the Rights of Women. Og der beskriver hun da altså sin tids maskulinitetsideal som hun beskriver som effeminate. Altså det rett og slett femi. Kan vi si. Og det da en type mannsskikkelse som lever av applaus, som lever av å dominere andre, som er hårsår, altså det så å si den tynnhudede bøllen vi snakker om her, og som er alt for følelsesstyrt og så videre. I motsetning til det, så fremhever jo hun da et mannsideal, som heller bør være å være stø, trygg, støttende, omsorgsfull, sterk i den forstand da. Og Trump igjen, han blir jo et kroneksempel på en sånn effeminate man, ikke sant? Og det kanskje den verste fornærmelsen man kunne utsatt ham for. Så Trump simpelthen, med Wollstonecrafts briller, femi på den verst tenkelige måten. Det er jo gøy.
0: Det er gøy.
1: Når det gjelder, hvis vi skal ta dem litt sånn i tur og orden, så synes jeg jo at Hannah Arendt har jo interessante observasjoner rundt politisk løgn, blant annet.
0: Totalitære løgn, var det ikke det hun analyserte?
1: Ja, for hun sier at liksom den klassiske politiske løgnen, den handler jo om å tildekke noe her, eller si noe usant der, ikke sant, for å komme seg ut av en politisk knipe eller få gjennom et enkelt vedtak. Den ikke sant, det liksom bestemte målrettede løgner. Men så sier hun at i det moderne, og da sikter hun jo da til, særlig til de totalitære regimene, sikter jo da til sovjetkommunismen og til nazismen, så har det vokst frem en ny type løgn, som ikke består så mye i enkeltvise usannheter, som i et forsøk på egentlig å undergrave hele forskjellen på sannhet og løgn, så å si, og gjøre tilgangen vår til virkeligheten så ustabil at vi ikke engang kan stole på våre egne, det våre egne øyne forteller oss. Og her jo Trump en fascinerende skikkelse, fordi det ble jo veldig tydelig allerede i hans første periode at han en sånn skikkelse som lyver totalitært, slik vi har sett fra ledere i totalitære stater i Nordkorea eller lignende, men han lyver på den måten innenfor rammen av et liberalt demokrati. Og det var noe veldig nytt i den første perioden hans, og man lurte jo på, ja, altså, hva skal vi gjøre med denne fyren når han blir tatt i løgn? Så det biter jo ikke på ham. Han bare gjentar. Det en sånn grunnleggende virkelighetsforakt der, da, hvor målet jo å omforme hele samfunnet slik at det samsvarer med lederens store visjon. Og derfor jeg riktig nok veldig spissformulert sier at dette her minner meg jo på sett og vis mer om kulturrevolusjonen i Maos Kina enn det gjør om klassisk konservatisme. Ikke sant? Den tanken på å omforme hele samfunnet. Mm.

0: Og her ser vi også hvordan han da har gått til angrep på presse, utdanningsinstitusjoner og så videre for å få gjennomført det her. Så Trump som løgner får vi en del interessante perspektiver på fra Hannah Arendt. Mye annet også selvfølgelig. Hun vil jo si at han ødelegger hele det offentlige rommet hvor vi kan fungere som politiske vesener. Han ødelegger egentlig hele politikken. Mm. Som et rom hvor vi kan tre frem med våre ulikheter og snakke sammen og forsøke å komme et fornuftig sted. I stedet så blir det bare diktater fra den øverste lederen. Simone de Beauvoir, for Beauvoir så er jo frihet det som står i sentrum, men frihet for Beauvoir må alltid være gjensidig. For at jeg skal være fri, så må også du være fri. For min frihet må innebære at jeg også forsøker å bidra til at du kan få realisert din, for det er først da vi kan være gjensidige, og du egentlig kan gi meg den anerkjennelsen jeg behøver i mitt liv, ikke sant? For at hvis du bare er et sånt fullstendig kuet, ufritt vesen, så vil jo ikke den anerkjennelsen du gir meg egentlig kunne bety noe som helst. Mm. Så det å være fri innebærer sånn sett også å påta seg ansvaret for andres frihet. Det er jo ikke slik Trump forstår frihet. Han forstår jo snarere frihet som å kunne utagere mest mulig med ens egen vilje. Og for Beauvoir så er dette egentlig en slags flukt fra friheten, fordi det er en flukt bort fra det ansvaret som er en del av friheten. Så frihet uten ansvar er ikke reell frihet for henne. Og så vil hun si at dette gjenspeiles også i Trumps følgere, fordi det da å knytte seg til MAGA, hvis jeg også, så å si, har funnet sin politiske guru, sin ledestjerne som man skal følge i alt, et og alt, da er man det hun kaller den seriøse mannen, som har funnet noe, og sånn sett slipper byrden ved å foreta egne vurderinger. Slipper så å si ansvaret for sitt eget liv, fordi det da er outsourcet til lederen, bevegelsen og så videre. Så både Trump og hans følgere vil egentlig være representanter for en flukt fra friheten, snarere enn en realisering av friheten, slik på Vice Era. Mm.
1: Du kan jo din filosofihistorie, mildt sagt. Men du har jo fordypet deg nå med noen nypussete briller. Har du fått noen overraskelser? Er det noe du liksom har sett i disse tenkerne og tenkt, åja, man kan se det på den måten?
0: Noen av analysene ble jo veldig overraskende, fordi de ulike brillene, de gir jo ulike perspektiver, og noen av disse tenkerne, de er jo veldig opptatt av sjelslivet hans. Noen er mest opptatt av forholdet hans til institusjoner og den slags, og noen hvordan de to påvirker hverandre, men ikke sant, sånn som tenkte jeg, ok, jeg må nesten skrive en Schopenhauer-analyse, og Schopenhauer-analysen gir jo et forferdelig tragisk bilde av denne skikkelsen, ikke sant? En person som er fullstendig fanget av da denne viljen som ligger til grunn for alt, og som er helt irrasjonell, og som bare herjer med oss, og hvor Schopenhauer ser på politikk, så er det i grunn ikke noe annet enn å forsøke liksom, å dempe de verste utslagene av denne viljen. Og man kommer virkelig dårlig ut av det hvis man ikke innser at man er i denne viljens kraft som driver og herjer med en. Da vil man leve en ganske så fortvilt tilværelse, hvor man stadig liksom forsøker å oppnå et eller annet, men viljen den blir jo aldri uttørst. Mm. Den skal bare videre og videre og videre. Så sier Schopenhauer, det er noen veier å komme ut av det. En ting han nevner er for eksempel musikk. Da kan man så å si få en tilgang til en annen virkelighet hvor man kan unnslippe denne viljens herjinger et øyeblikk, men en annen er rett og slett medfølelse. Ikke sant? Og det å begripe hvordan også andre lider, og ikke være så kompromissløst selvopptatt. Men dit kommer jo aldri Trump, for ingen mer kompromissløst selvopptatt enn han. Og Kirkegård ser jo en sånn fortvilet estetiker, ikke sant, som aldri finner fast grunn under føttene, og som roterer avlingene, som han sier, altså som stadig må finne på noe nytt, men som aldri får noen som helst ro. Og fra Kirkegaards perspektiv så er jo Trump, selv om han trekker mye veksler på religion, han er jo ikke en religiøs skikkelse, han er en ganske så forfallen estetiker, og når han forholder seg til religion, så gjør han jo det da som en estetiker, ikke sant? Hvor det blir slagord fremfor virkelig indelighet og så videre. Religion som et massefenomen, snarere enn den enkeltes forhold til Gud, og så videre. Så, og du kan si, dette er kanskje ting som vi vanligvis ikke pleier å dukke opp i analyser av Trump, hvor han nærmest blir en person man føler litt medynk med, ikke sant?
1: Jo, jo.
2: Dette er Åpen bok, forfatterintervjuet med Sille Biermann.
1: På besøk i dag er forfatter og filosof Lars Fredrik Svendsen. Vi jobber oss gjennom verdenshistorien her når det gjelder de 41 utplukkede filosofene du har skrevet om i din bok, og satt på dem et par briller og latt dem analysere Donald Trump. Det jeg lurer på er, altså hvis vi går tilbake til middelalderen, vi snakker om det gudsbevis i middelalderen, så var det jo slik at man visste at Gud eksisterte, det hjalp bare å finne en vei frem som mennesket kunne la seg liksom på en måte berolige av og finne at en sannhet i. Hvordan har det vært for deg? Fordi at, er det mulig å skrive denne boken uten at utgangspunktet har vært at han er den han er? Jeg journalist, så jeg kan dessverre ikke si for mye subjektive meninger, men jeg kan gå så langt og si at denne kokomannen, altså uten at det har vært at dine synspunkter om han har farvet det du har.
0: Jo, altså han er jo det, han er absolutt den han er. Jeg sier jo i innledningen her at jeg forholder meg til Trump som en i vid forstand rasjonell skikkelse. Altså jeg går ikke inn i liksom psykopatologien her. Jeg betrakter han som en person som er ved sine fulle fem, men det er ikke mine fem. Og det er klart, analysene vil jo også kjennetegnes av at det ikke er mine fem. For selv om jeg nå da tar på meg brillene til Platon, Aristoteles, Augustin, Kant, Hegel og så videre, så er det jo fortsatt, det er jeg som tar på meg de brillene, med de tingene jeg særlig har merket meg ved Trump og så videre. Så hvis en svoren MAGA-tilhenger hadde tatt på seg disse brillene, så ville han antagelig også ha sett noe annet. Og det gjør jeg jo helt klart rede for i innledningen. Jeg kan ikke gjøre krav på noe nøytralitet sånn sett. Det jeg kan si, det er jo at jeg kjenner disse tenkerne ganske godt. Alt jeg påstår her om hva slags prinsipper de legger til grunn, sånn, er forankret i deres tekster. Det er ikke bare noe jeg finner på. Men det er klart at analysen vil være preget av hvem det er som til syvende og sist skriver den.
1: Er det, jeg tenker at vi ser på nå gjennom boken din et blikk på Trump gjennom filosofene. Er det noe her som kan forklare ham? Altså, er det noen ideologi hos Trump, hos MAGA-bevegelsen, som på en måte har en gjenklang i noe av verdenshistoriens tenkere?
0: Trump har jo vel i grunnen ikke noe vi med rimelighet kan kalle en skikkelig ideologi. Men en tenker som Jean Baudrillard, for eksempel, vil jo si at Trump er egentlig ikke noe som behøver å forklares engang. Han er bare et perfekt bilde på vår tid, hvordan verden er skrudd sammen i dag. Han er det perfekte uttrykk for den verden vi lever i, og det er derfor han kunne oppstå. Og det er en god del av disse tenkerne som også legger vekt på hva det faktum at Trump finnes, at han har den makten han har og så videre, hva det forteller om vår egen tid, hvordan en del institutioner har forfalt, hvordan en god del politisk tillit har forvitret, blitt dårlig forvaltet og så videre, sånn at vi også kan trekke noen lærdommer av det, og ikke bare fordømme.
1: Du har jo vært så storsinnet, Lars, at du har latt Donald Trump komme til ordet selv, nemlig et fake etterord.
0: Ja, det er jo et litt uvanlig sakprosagrep. Men jeg tenkte at når vi nå da har disse 40 filosofene som vurderer Trump og analyserer han, så er det jo ikke mer enn rett og rimelig at jeg til slutt forsøker å ta på meg Trumps briller og lar han få vurdere hva de 40 foregående analysene alt i alt kommer ut i. Altså, om hvorvidt det er noe hold i det der sånn.
1: Ja, kan du rett og slett lese det på vegne av Trump?
0: Det kan jeg jo gjerne gjøre.
1: Vi kaller jo dette her rett og slett tilsvarsrett,
0: ja,
1: for å være sikker.
0: Ja. Riktig nok så har jeg ikke vært i kontakt med Trump selv, men i og med at det er klart markert som et fake etterord, så regner jeg med at det skulle være i orden. Men her er da etterordet. Jeg kunne ha lest denne boken, men forstår ikke hvorfor jeg skulle ha gjort det. Jeg har faktisk skrevet mange bøker selv, noen av de beste bøkene noensinne. Denne boken tar for seg 40 tapere som kaller seg filosofer. 40 tapere. 40 mennesker som aldri har bygd den eneste skyskraper eller ballsal. Aldri skapt den eneste jobb, men som sitter og tenker på etikk og dyd. Totalt meningsløst. Disse filosofene, Platon, Aristoteles, Marx, Kant, er visstnok berømte, veldig berømte, men ærlig talt, veldig kjedelige. Null energi. Ingen leser dem. Platon snakket om rettferdighet. Jeg har den beste rettferdigheten. Ingen er mer rettferdig enn meg. Aristoteles sier at lykken kommer fra dyd. Vel, jeg har bygget hoteller som er fulle av lykkelige mennesker. De er lykkelige fordi jeg bygde de hotellene, og ikke fordi de skulle ha lest Aristoteles. Kjempesuksess! Filosofene skriver om makt og sannhet. Jeg vet mer om makt enn noen av dem. Jeg er sannheten. Når jeg snakker, lytter folk. De sa at jeg ikke kunne vinne, men jeg vant. Totalt filosofisk sammenbrudd. De kunne ikke forklare det, fordi de ikke forstår suksess. De sier at jeg er mot fornuften. Helt feil. Ingen er mer fornuftig enn meg. Jeg har en utrolig hjerne. Utrolig hjerne. Jeg er en naturlig filosof. Et geni. Mange sier det. Ingen vet mer om filosofi enn meg. Ingen. Jeg forstår filosofer bedre enn de forstår seg selv. Jeg tenker fort, veldig fort, raskere enn disse filosofene klarer å skrive noe som helst. Og jeg sier ting rett ut, ikke pakket inn i lange ord som ingen forstår. Folk elsker det. Filosofene hater det. Disse såkalte tenkerne snakker om moral, men se på livene deres. Deprimerende. Ingen energi, og ingen leser dem. Enorme folkemengder kommer når jeg snakker, rekordmange, helt fantastisk energi. Filosofene sier at jeg representerer Vestens forfall. Helt feil. Jeg representerer gjenoppstandelsen. Jeg har skapt flere jobber enn noen andre, gjenreist stoltheten og til og med gjort julen til noe fantastisk igjen. Du får ikke mer vestlig sivilisasjon enn det. Noen sa til meg at Nietzsche snakket om viljen til makt. Helt riktig. Smart fyr, men han har litt rar bart. Uansett leser jeg ikke sånne bøker. Ingen gjør det! Men jeg er blitt fortalt at boken er veldig urettferdig. Fake filosofi, fake news. Kanskje boken selger fordi navnet mitt står på forsiden. Alt med mitt navn selger. Enorm suksess for forlaget. 100% takket være meg.
1: Å, himmel og hav, Lars Fredrik Svensen. Dette var siste ordet i din bok om verdensfilosofene, hvordan de ser på Trump. Men er vi enige med at han får ikke siste ordet?
0: Nei, han gjør ikke det. Nei.
1: Takk for at du kom og var gjest i Åpen bok forfatterintervju i dag.
0: Takk for meg.
1: Vi runder av for I dag. Janne Kjellberg produsent. Jeg heter Sille Biermann. Redaktør Inger I Nordstrand. Du kan høre flere samtaler med de mest aktuelle forfatterne I appen NRK Radio. Søk opp Åpen bok, og trykker du stjerne, får du beskjed om nye episoder. Takk for oss, og takk for følge. Det var fantastisk lest.
0: Jeg synes det ble litt trøkk I den lesningen. Det
1: var nydelig.
3: Klokka 14, her NRK Nyheter. Der det handler om fotball-VM, for det blir glovarmt for de norske fotballherrene når de møter England I kvartfinalen I kveld, når det blir godt over 30 grader og høy luftfuktighet I Florida. NRKs fotballekspert Kristoffer Løkberg sier det har vært mye snakk om varmen under meisterskapen.
4: Enda har det ikke blitt en ordentlig faktor for kampene. I dag blir det det. Men takk og pris for at det engelskmenn vi møter på motsatt side, for dem ikke særlig glad I varme enn dem heller.
5: Så vrimler det av nordmenn her I gaten I Miami som drømmer om semifinal og kanskje enda mer også. Hvor ligger sjansen?
4: Sjansen til Norge ligger I at man må være veldig konsentrert, tett og kompakt hver gang man ikke har ballen. Og så må man slippe løs hestekreftene, lekenheten, X-faktoren når man vinner og når man angriper det engelske laget. For at kvaliteten I det norske laget, den kan straffe alle lag I hele verden.
3: Reporter I Miami var Harald Tingnes. Og omtrent hele Norge gjør seg nå klare til kampen. Også Oslo-politiet som skal sørge for ro og orden, eventuelt roing og orden. Men innsatsleder Ine Elisabeth Jare sier folk til nå har oppført seg veldig bra under Norges kamper.
6: Altså, det har vært en fantastisk folkefest. De siste ukene så har vi jo hatt folkefest på folkefest, kveld og natt etter natt. Vi har samlet utrolig mange mennesker, og det har vært en utrolig god stemning, masse blide mennesker. Så vi synes at det har vært en utrolig fin stemning som har vært I Oslo sentrum I det siste.
7: Og det har ikke vært noe trøbbel I gatene?
6: Det har ikke vært noen større alvorlige hendelser.
3: Reporter Tora Alfsdotter Vassnes. Så skal vi høre at Time kommune sender I dag ut nabovarsel til innbyggerne sine på Bryne. I dag spiller en jærbu-fotballkamp I USA, starter meldingen med etterfølgt av en åtvaring om at det kan komme ekstra lys og støy ifra Bryne stadion I kveld. Erling Braut Haaland og resten av landslaget møter England klokka 23. Høyre kampen på NRK Sport eller se den hos TV 2. I Spania værsituasjonen I ferd med å bli bedre I det skogbrannherja området sør-øst I landet, noe som gir håp om at brannen kan slukkes. Minst 12 mennesker har dødd og flere saknet. Flere av disse utlendinger. Vær I dag har gjort enklere for brannvesenet, men fremleis leitarbeidet etter de saknet utfordrende. NRK Nyheter, Hanna Kolås.
8: Dette sommer I P2. Stjernemerk oss gjerne I appen NRK Radio, så får du med deg når det kommer nye episoder.

Wow! Enda en A på enda en eksamen som jeg ikke kunne brydd meg mindre om, men som likevel føltes så ekstremt viktig og avgjørende. Jeg hadde fulgt alle de gode, velmenende rådene hele livet. Vært fornuftig, stått på, lest pensum, sovet nok, ikke sløst med penger. Og ikke minst, falt meg det mest prestisjefulle og ordentlige studiet i hele verden, medisin. Men denne dagen kom det en ny tanke, som sikkert ikke var helt ny. Jeg hadde bare ikke tillatt meg selv å tenke den helt ut. Var det egentlig på tide å si fuck it? Kunne jeg i det hele tatt gjøre noe så drastisk? Og hvor hardt kom universet til å straffe meg om jeg ikke fulgte planen jeg hadde sagt til absolutt alle at jeg skulle følge? Jeg er hiphopartisten Saji, også kjent som Gunnhild, og dette er mitt sommer i P2. Jeg skal snakke om hvor viktig det er å stole på seg selv, særlig når ting plutselig snus på hodet, som det virkelig gjorde den dagen jeg innså at jeg var totalt på vei i feil retning. Og hvor befriende det er å innse at det aldri er for sent å fullstendig endre retning på livet. Så la meg presentere historien om hvordan jeg gikk fra å studere medisin i Spania til å bli en 4 ganger Spellemann-nominert artist og første kvinne i Norge til å bli nominert 2 ganger i hiphop-kategorien. Let's go!

Hvis 10 år gamle Gunnhild hadde visst hvor viktig utdanning og trygghet skulle bli for henne I fremtiden, hadde hun nok ledd høyt. Jeg brukte jo drømme om å bli en popstar. Eller any star, really. Jeg født I 1998, så jeg vokste opp med peak pop culture. Og den beste eraen av Disney Channel. Hannah Montana var the shit. Paris Hilton og Lindsay Lohan hadde beef. Lady Gaga slapp The Fame, og Rihanna kom med banger etter banger. It was a time to be alive. I tillegg til at jeg var en pop-diva, hadde jeg en storesøster som tidlig introduserte meg for hiphop. A Tribe Called Quest, Snoop Dogg, Lil' Kim, Mary J. Blige, Missy Elliott, og jeg ble helt frelst av beatsa. Og av selvsikkerheten og fremtoningen til artistene. I 2010 kom Missy Elliott til Moldejazz, og jeg og søsteren min måtte selvfølgelig dit. Hun hadde en så fet utstråling, sin helt egen stil og typ 8 dansere på scenen. For en drøm å kunne stå på en scene og bare være jævlig kul, og samtidig si det man har på hjertet. Det virket terapeutisk. Men da jeg startet på ungdomsskolen I 2011, startet også utdanningspresset. Med karakterer og vurderinger. Jeg tør nesten å påstå at de drev med skremselspropaganda, og jeg ble fort dratt inn I en tankegang om at jeg ville prestere. Jeg ville I hvert fall ikke falle utenfor samfunnet. På grunn av dette utdanningspresset føltes ikke musikk som en karriere veldig trygt akkurat. Og det ble derfor aldri et alternativ I mine rekke av safe options. Men hvorfor det? Kanskje fordi popstjerne eller hiphop-dronning ikke sto listet opp på utdanning.no? Foreldrene mine var jo musikere. Men ikke akkurat den type musiker jeg kunne se for meg å være. Og det å bli en Lady Gaga eller Missy Elliott virket helt ærlig veldig out of reach. Nesten som om det kun var en American dream, og ikke oppnåelig her I lille Norge. Det egentlig flaut hvor trangsynt jeg var, og når jeg ser tilbake på det nå, synes jeg det urettferdig for ungdommer å bli møtt med en liste over utdanninger og jobber, som om det ikke finnes andre alternativ der ute. Dette mindsetet ble allerede presset ned halsen på oss på ungdomsskolen, med fag som utdanningsvalg og utallige samtaler som poengterte hvor utrolig viktig det med en trygg og solid utdanning. Jeg hadde det ikke I meg å drømme større enn det som var innenfor normalen. Dagdrømmeren I meg ble erstattet med angst over egen fremtid og akademisk prestasjon. Jeg visste jo egentlig at jeg var ment for noe viktig, noe inspirerende. Men I stedet for å se innover I meg selv og lytte til min egen magefølelse, fant jeg en utdanning som kunne skaffe meg en trygg karriere. Hello? Somebody come get her! Dette høres ut som en big mistake! Denne tankegangen var med på å definere hva som ble viktig for meg. Og at den kreative siden av meg, som hadde vært en så stor del av hele barndommen min og min personlighet, ble satt fullstendig på vent. Rett og slett neglisjert. Jeg hadde gjort det så sykt bra, så langt, på å leve opp til andres forventninger. Et ekte produkt av Trondheim. Arbeidsjern, fysisk aktiv, clean girl aesthetic, ivrig etter å studere, og helst et studie hvor man sikret en god lønn, så man kommer seg raskt inn på boligmarkedet. You know the drill. Så jeg bestemte meg for streitingsstudien number one. Medisin. Jeg gikk fra å være en dagdrømmende og høylytt popdiva til å bli en del av rotten. The race. Førstemann til boligmarkedet, liksom. Hjelp! Alt med det valget var jo egentlig kjemperart. For jeg vokste opp I en musikalsk familie.
Begge foreldrene mine musikere, og jeg spilte flere instrumenter og deltok på alle mulige opptredener og forestillinger. Jeg spilte valthorn og tverrfløyte i skolekorpset, og gikk på pianotimer i 10 år. Foreldrene mine elsket at jeg var så engasjert i musikk, og de syntes jeg var et naturtalent. Foreldrene mine var altså på ingen måte medskyldige i at jeg ble så obsesst med utdanning. Pappa har jo strengt talt ingen utdanning. Der var kanskje mamma litt mer på. Men presset kom så å si bare fra skolen og fra medelever som hadde foreldre som var mye strengere på de tingene enn mine. Da jeg tok mitt utdanningsvalg ble foreldrene mine helt ærlig litt skeptisk, men jeg var så fast bestemt på min avgjørelse, så de stolte på meg. Grunnen til at jeg valgte medisin like tåpelig som motivasjonen min til å studere. Det var egentlig kun fordi biologi var mitt beste fag på videregående. Derfor flyttet jeg naturligvis til Spania for å studere medisin da jeg var 19. Jeg var veldig klar for å komme meg vekk fra trangsynte Trondheim, uviten om at jeg hadde jo blitt minst like trangsynt som resten av gjengen. Men det var noe inni meg som ikke var all in i denne medisinplanen. En følelse som trengte tid og et sterkt push for at jeg skulle anerkjenne den. Men jeg gjorde det sykt bra på skolen i Spania. Of course! Jeg brydde meg jo så mye om akademisk prestasjon. Å gjøre det dårlig var aldri en option for meg. I tillegg til å gjøre det bra på skolen, var jeg veldig fokusert på min fysiske form, og jeg var i over gjennomsnittet glad i å trene. Men treningen ble kjedelig i lengden, så jeg startet på en hip-hop dance class for å få litt variasjon i den fysiske aktiviteten. Disse dansetimene vekket en del av meg som hadde savnet å bare vibe til bra musikk og føle meg fri og selvsikker. Akademisk prestasjon gjorde meg også selvsikker, men dans og musikk kom helt naturlig for meg, i motsetning til skolen som krevde ekstremt mye av meg for å lykkes. Jeg husker godt Pole Studio, der jeg danset hiphop. Det var så feminint og sterkt. Og jeg hadde tenkt å starte med pole classes. Men så ble verden snudd på hodet.

Det februar 2020. Jeg på mitt andre år på studiene. Jeg bor fortsatt i Spania. Og plutselig skjøttes hele verden ned. Coronavirus. Folk blir smittet. Folk dør. Helsepersonell overarbeides og utnyttes. Alt rundt meg stengte ned. Jeg kunne ikke engang gå ut av leiligheten hvor jeg var støkk med eksen min, som jeg på den tiden begynte å skjønne at ikke var the one for me. Det var som en stor wake-up call slengt rett i trynet på meg. Verden kan bokstavelig talt gå under i morgen, og her sitter jeg og fokuserer på mål jeg har satt ut ifra andres forventninger. What? Og disse forventningene jeg snakker så mye om, hvorfor betydde de så mye for meg? Jeg tror mye kom av at jeg ikke hadde tatt meg tid til å se ordentlig innover, og bli kjent med meg selv og hva jeg synes er viktig. Hva synes jeg er inspirerende? Det er selvfølgelig flott at noen studerer medisin og bruker livet sitt på å redde andres liv. Men hvor inspirerende er det egentlig hvis dens drøm hele tiden var en annen? Og kan noe være inspirerende i det hele tatt om motivasjonen bak kun kommer fra ytre faktorer?

Nå føltes plutselig alt utrygt. Som om det ikke har noe å si om man velger en safe option eller våger å drømme større. Inni meg startet liksom den store kampen om min sjel, med fornuften og forventningene på den ene siden og lidenskapen og drømmene på den andre siden. Skulle jeg rett og slett våge å si fuck it? Før jeg rakk å svare, er jeg plutselig tilbake i Trondheim, etter en sterk anbefaling, både fra myndighetene og bestemor, om å flytte ut av et koronarammet Spania. Men jeg skulle jo aldri flytte tilbake til hjembyen min. I need to get the fuck out of here. Mitt ufrivillige opphold i Trondheim 2020 ble starten på en lang periode av å finne meg selv på nytt. Hvem er jeg utenfor akademisk suksess? Hva er det som gir meg glede? Hva synes jeg er fett? Hva synes jeg er gøy? Basic spørsmål som jeg selvfølgelig burde ha stilt meg selv mye tidligere i livet, men jeg hadde liksom glemt det. Ikke tenk på at livet først og fremst skal leves, ikke bare planlegges. I tillegg til å fortsette studiene online, plukket jeg opp skateboarding som en ny hobby. Jeg begynte å spille piano igjen for første gang på mange år. Jeg oppdaget Pinterest, shoppet alle klærne mine vintage, og jeg ble bedre kjent med meg selv gjennom blant annet astrologi. Jeg anbefaler alle å finne ut av sin Big Three i astrologi. Sol, måne og rising. Solen er det tegnet alle vet utifra hvilken dato de ble født, og den fastslår identiteten din og hvilken rolle du har i livet. Jeg er en Sagittarius sun. Duh, that's where I got my name. Og Sagittarius, eller skytten da, er veldig nysgjerrig, rastløs og lever for å pushe livets grenser. Månen min er jomfruen, Virgo. Og månetegnet fastslår din indre dialog og følelser. Og heldigvis for meg så gjør min Virgo moon at jeg er naturlig, analytisk og ansvarlig. Min rising sign er i skorpionen. Og det handler om hvordan folk oppfatter deg og hvilket førsteinntrykk man får. Og med en Scorpio rising kan folk oppleve meg som strategisk, intens og nesten litt skremmende. Det ble på en måte en oversikt over mine styrker og svakheter, og det har hjulpet meg masse med å navigere ulike situasjoner og huske who the fuck I am i svake øyeblikk hvor jeg kan glemme det. Jeg anbefaler de som er nysgjerrig å bruke astrologi som et hjelpemiddel til personlig vekst og self-realization. Anyway, tilbake til Trondheim 2020. En vårdag var jeg i skateparken med noen kompiser fra ungdomsskolen. Dere vet, den tiden hvor alle begynte å henge med sine barndomsvenner under korona. Plutselig kom en av deres venner, Ida. Wow! Jeg og Ida hadde aldri hørt om eller møtt hverandre før, men thank God for at hun kom til skateparken den dagen. Ida var vakker, kul, selvsikker, fashionable og kompromissløs i uttrykket sitt. Jeg er ganske sikker på at hun pullet opp i høye hæler den dagen, om jeg ikke husker feil. In the skatepark! Dritfett. Hun datet en av barndomskompisene mine at the time, og jeg tenkte bare, how did you pull this goddess? Neida. Jeg er veldig glad for at deres forhold introduserte oss, og dette ble starten på et av mine viktigste vennskap i livet. Ida, I love you. Vi begynte å henge sammen hver dag. Jeg lærte henne skatetriks, hun kledde meg opp i fete antrekk, og sammen motiverte vi hverandre til å drømme større. Jeg lengtet etter å ha flere som Ida i livet mitt. Men i Trondheim var det liksom ingen andre som var som oss. Hun lagde sine egne klær, hun ga faen i studier og var, i likhet med meg, sulten på å komme seg ut av Trondheim. Hun hadde faktisk også flyttet hjem til Trondheim fra Spania på grunn av koronapandemien. What are the odds?
Nå føltes Oslo ut som vårt beste alternativ. Det som var sikkert og visst var at we need to get the fuck out of here.

1. februar 2021 ankommer jeg og Ida storbyen Oslo. Leiligheten på Torshov, som akkurat var tom, har fått sitt største inventar av klær og sko noensinne. Jeg tar alt innover meg, stukaturen i taket, livet fra kaféen Grisen i etasjen under, det knøttlille soverommet mitt. Det var vakkert. Nesten nostalgisk. Som noe som bare kan være så vakkert hvis man husker det fra et barndomsminne. Det føltes nesten som jeg fikk en barndom nummer to. At jeg fikk starte på nytt. I Oslo var jeg ingen. I hvert fall nesten. Her var det ingen som brydde seg om hva jeg studerte eller hvor jeg jobbet. Jeg hadde jo tenkt i så mange år at dette definerte et menneske i stor grad. Men i Oslo så var folk studenter eller hadde jobb i tillegg til å følge sine faktiske drømmer. For eksempel å jobbe i barnehage, men lage musikk i helgene, eller være bartender og sy en ny kolleksjon før du skal gå og klokke inn. If you want it to happen, you gotta make it happen somehow. Jeg fikk et råd fra en liten fling jeg hadde tidlig i Oslo-oppholdet mitt, som var fake it till you make it. Og det har uironisk vært et veldig godt råd. Det man basically gjør er jo å manifestere et mindset og en livsstil før man egentlig har oppnådd det. Definisjonen på manifestasjon. Et godt eksempel er en av mine aller første låter som kun ligger ute på SoundCloud, Money Tree, hvor jeg sier at jeg kjører rundt og hører på låtene mine på radio. Mind you, jeg hadde ikke en eneste låt ute engang på det tidspunktet, men spol fram 5 år, og de fleste låtene mine spilles på radio. Ønsket ble virkelighet! Men nå ble jeg litt ahead of myself. La oss gå tilbake til den første tiden min i Oslo. Jeg husker godt da jeg kom hjem på Torshov en solskinnsdag, og Ida hadde invitert noen veninner over for å være modeller for klærne hun hadde sydd. Jeg ble introdusert til en gjeng baddies, blant annet Swank Mommy og Ams. Very inspiring. Altså, nå snakker vi inspirerende. Høylytte, vakre, morsomme og talentfulle kvinner. I'm obsessed. Møtet mitt med Ams utviklet seg fort til et vakkert vennskap, og det ble raskt et samarbeid som artist og manager. Ams er fra Oslo, og har vokst opp som danser og er en del av musikkbransjen på sin helt egen måte. Name someone in the industry, så vet hun akkurat hvem du snakker om, og hun har sikkert møtt dem, og de følger henne på Instagram. Hun var i studio da de lagde FIFA, FIFA. Og den ble gitt ut i 2017. Da var jeg på siste året mitt på videregående og hadde hele medisinstudiepsykosen foran meg, og hun var allerede i studio med artister i Oslo. Da vi møttes, var det en match made in heaven. Hun var for tiden ute etter en artist å være manager for, og jeg hadde akkurat blitt inspirert til å følge mine faktiske drømmer og bruke mitt naturlige talent til å bli artist. Vi var begge like sultne. På dette tidspunktet hadde jeg skrevet en del tekster og rappet over beats jeg produserte på Soundtrap, en gratis nettside hvor man kan slenge sammen beats veldig enkelt. Anbefales. Am sa hun måtte få høre noe, så jeg recordet noe på mine wired headphones og sendte henne litt humbly. Jeg ble overrasket over hvor positiv hun ble. Hun digga det! Ok, period! Hun hadde en fortrolighet ved seg, og da hun sa at vi burde satse, så stolte jeg på henne. Det var en farlig kombinasjon, fordi vi var så dønn seriøse når vi sa at vi skulle ta over hele musikkbransjen. Sammen døpte vi meg Saggy, aka Sagittarius, aka Gunnil, som du lytter til nå, for dette er mitt sommer i P2. I en alder av 23 var jeg 100% sikker jeg skulle aldri tilbake til medisinstudiet, og det å leve opp til andres forventninger til mitt liv. Jeg var klar for å ta sats mot drømmen.

Jeg hadde talentet. Ams hadde kontaktene. Det tok ikke lang tid fra hun fikk høre noe jeg kjapt hadde recordet på telefonen min, til hun fikk meg i min første studiosession med produsenten Benocchio. Vi lagde min aller første demo, og selv om Studio Life var nytt for meg, føltes det utrolig kjent ut. My inner child hadde jo manifestert dette øyeblikket for over 10 år siden. Vi avtalte en ny session og møttes igjen et par uker senere. Denne gangen var vi ikke alene i studio. Det var en full-on hangout. Meg, Ams og cirka 10 karer. Noen spilte PlayStation og var mest opptatt av å prate med hverandre, mens andre var mer investert i musikken som ble laget. En av dem var artisten Jonas Benjob. Han recordet noen melodier på gibberish, fransk, off the top of his head, en såkalt topline. Og han gjorde det så naturlig foran alle oss i studio

0: det kom ingen ord ut, men melodiene som plutselig kom ut av meg. Wow, I did that! Foran alle karene. Og reaksjonene var sykt bra, fra Jonas spesielt. Det ble aldri noen låt ut av det, men jeg fikk en ekstrem confidence boost. Det var virkelig ikke too shabby for my first top line. Dette var bare starten på en lang rekke med studio sessions, og samtidig som jeg startet musikkkarrieren, jobbet jeg 100% i en restaurant. Men jeg jobbet ikke der på samme måte som kollegaene mine jobbet der. Jeg var der som en superstar in the making, with a humble beginning. De andre hadde familier å forsørge. Jeg måtte bare ha nok penger til studio sessions og ting som kunne hjelpe meg til å bli en bedre versjon av meg selv og en bedre artist. Alle pengene jeg tjente gikk direkte inn i musikkarrieren. Cover art, musikkvideo, nye antrekk, hair and makeup. Og det høres kanskje ut som diva behavior, men for meg føltes disse tingene helt essensielle. Jeg investerte ikke bare i karrieren min, men også i meg selv som kvinne. Jeg begynte å eksperimentere mer med utseendet mitt, farget tykke, røde og sorte striper i det blonde håret mitt, tok tatovering etter tatovering og ble mer og mer synlig som en selvsikker karakter i det norske sosiale mediebildet. På restauranten ble jeg forfremmet til skiftleder. Jeg synes det var nice fordi det betydde mer penger. Det jeg ikke var klar over var at nå stilles det plutselig mye høyere krav til meg på arbeidsplassen. Dere vet når dere accidentally blir viktig på jobb? Ja, det anbefales ikke. Men en dag satt sjefene mine meg ned for en prat. De var bekymret over uttrykket mitt på sosiale medier, og at det ville sende ut feil signaler til de andre ansatte i restauranten. I det øyeblikket bestemte jeg meg for å si opp. Hvem faen er dere som skal diktere hvordan jeg velger å fremstå online? Jeg skjønner greia liksom, men samtidig følte jeg meg disrespected. Jeg sa opp kort tid senere, uten å ha sikret en ny jobb. Jeg valgte å stole på meg selv. Dette kommer til å ordne seg. Jeg bare vet det.
1: Hold med! Kompis, jeg digger, trekker og blåser og nikker. Klokka mi dripper, trekker opp og tikker. Trekker jeg inn kronografen.

0: fantasi.
1: Fra 2022 til 2024 jobbet jeg med en håndfull produsenter, blant annet Lil Lørdag og Dollar Nils. De produserte låtene på debutprosjektet mitt, Planet Platina, som senere ble Spellemann-nominert i hiphop-kategorien for året 2024. Det føltes så surrealistisk. Jeg hadde jo akkurat startet, liksom. Sånn kan det føles fortsatt også. For etter at jeg tok sats på ekte, og hele tiden gikk etter drømmen min, har ting skjedd fort. Selv om det føltes uvirkelig å bli Spellemann-nominert for mitt aller første prosjekt, og som eneste kvinne i kategorien, var jeg likevel selvsikker på selve prisutdelingen. Jeg var en ekte underdog, og hvor gøy hadde det ikke vært om underdogen vant? Det gjorde jeg altså ikke. Var jeg overrasket? Nei, egentlig ikke, men jeg husker at jeg tenkte til meg selv at om jeg blir nominert igjen neste år, er det helt uaktuelt å tape. Etter Planet Platina jobbet jeg på låta Soulja Boy Remix med Pen Gutt og Chirag fra Karpe. Produsenten Mats Brodin delte studio med en annen produsent, Pluto. Pluto kom innom da vi hadde session, og han virket veldig glad for å hilse på meg, og begynte med en gang å snakke om en beat han ville sende meg. Jeg likte entusiasmen. Ofte kan produsenter være litt for kule, men Pluto hadde et genuint engasjement for å jobbe sammen med meg. Og sammen skapte vi på ekte magi. Mine sessions frem til nå hadde ofte vært på kveldstid, gjerne med litt alkohol i blodet, og med andre folk i studio som kom og gikk. Med Pluto ble det en annen historie. Han ville gjerne jobbe på dagtid, alltid sober, og tiden vår i studio føltes viktig og nesten hellig. Kanskje den tidligere dedikerte studenten fra Trondheim følte seg til rette i dette nye miljøet? Det er jo ikke bare negativt å være en streiting heller. Nå føltes det som mine to verdener kolliderte, og det ga veldig mye mening. Hadde jeg faked it lenge nok nå? Hadde jeg kommet til et punkt i karrieren min hvor jeg kunne sette grenser for meg selv og mine omgivelser? Det føltes i hvert fall veldig riktig og trygt. Og i denne tryggheten fikk jeg rom til å skape det som ble Gunnhild. Vi startet på albumet i september 2024, og ett år senere ble det gitt ut. Jeg ville at det visuelle uttrykket til albumet skulle være en forlengelse av meg, min egen kropp og min personlige stil. Hud, tatoveringer, svart hår, høye hæler, frekke antrekk og en god dose humor med damer i sauemasker og meg som ser nærmest malplassert ut på Haralds gym blant de tette bodybuilderne. Jeg ville at råskapen i musikken skulle skinne gjennom i det visuelle, og jeg brukte det til min fordel for å skape et tydelig image, selv om det egentlig er way too much for de fleste nordmenn. Jeg ville være too much for Norge. Jeg tenkte nesten at om ingen i dette landet setter spørsmålstegn ved det jeg driver med, så har jeg gjort noe galt. Hadde dette vært too much for Lady Gaga? Nei. Exactly. Til tross for at det visuelle kunne virke utfordrende for folket, var reaksjonene overveldende positive. Anmelderne trillet terningkast 5 og til og med 6 i gaffa. Alle magasinene ville ha et intervju. Og Aftenposten erklærte Gunnhild som Album of the Year. Og det skulle ikke stoppe.

Samtidig som Gunhild ble kåret til Album of the Year, så kom Spellemann-nominasjonene rullende inn. Årets låtskriver, årets gjennombrudd, og sist men ikke minst, årets hiphop. Etter fjorårets nominasjon for Planet Platina og oppstyret rundt albumet mitt, var jeg ganske sikker på at jeg skulle få minst én nominasjon. Men tre? Damn! Visste dere forresten at man må melde seg opp til Spellemann selv for å ha en sjanse for å bli nominert? And that shit ain't cheap! Men Spellemann i år var ganske ikonisk, så det var verdt pengene. Det var jo i operan, og sendt direkte på TV, så the stakes were high. Jeg pullet opp i en skreddersydd latexkjole av Juliette Pasquier, som Ida stylet meg i. Ja, den samme Ida som jeg møtte i skateparken i Trondheim i 2020. Hun bor nå i Paris og jobber blant annet som min personal stylist. How cool is that? Vi ville at meg i denne latexkjolen liksom skulle være albumcoveret som kom til live. For dere som ikke har sett det, så er albumcoveret et bilde av huden min med Gunhild tatovert i samme font som min ikoniske luxury-tatovering. If you know, you know. Nå starter prisutdelingen. Jeg sitter der med Ida, Ams, Pluto og mange flere håpefulle. Jeg kan faktisk vinne opp til flere priser i kveld. Årets låtskriver? Nope. Vant ikke. That's fine. Hva med årets gjennombrudd? No, I guess not. Da var det bare én kategori som gjensto for min del. Det føltes som en evighet før hiphop-kategorien endelig skulle annonseres av legenden Lars Vaular. Konkurransen var skyhøy i år, og jeg hadde helt ærlig mista litt håpet etter å ha tapt de to første kategoriene. Men Lars roper Saggy! Hello? Jeg vant? Hva som skjedde i dette øyeblikket er helt ærlig en blackout. Jeg fokuserte på å komme meg opp den bratte trappen i verdens trangeste kjole og høye hæler. Men jeg husker at jeg var overveldet av stolthet over prosjektet mitt. My baby! I made it! I faked it till I fucking made it! Etter prisutdelingen ble det en evigvarende gratulasjonsbukett fra folk som Jenny Skavlan og Kristoffer Hivju, etterfulgt av etterfest med Smurfs og Cezinando. Det slår meg mer og mer at dette er my reality. Og samtidig som det er en helt fantastisk følelse, er det seriøst overveldende. Og jeg er så takknemlig for at Ida og Ams var ved min side hele kvelden. Og de absolutt viktigste gratulasjonene for meg fikk jeg på telefonen fra familien min. Nå har musikerfamilien fått sin første spellemann! Fra medisinstudenten! Nei, men uten å tulle, jeg hadde aldri kommet til dette punktet om jeg ikke hadde vokst opp i Trondheim, om jeg ikke hadde studert medisin og turt å velge en helt ny vei. Jeg hadde ikke klart det uten min Sagittarius Sun, Virgo Moon og Scorpio Rising. Jeg hadde ikke klart det uten Ida og Ams, og jeg hadde i hvert fall aldri klart det om jeg ikke turte å stole på meg selv. Og for real, du kan ikke få stor selvtillit om du ikke går for nettopp de tingene som virkelig betyr noe for deg i livet. For det er bare da det betyr noe, altså helt ekte inni sjela betyr noe. Når du endelig ser drømmen du har jobbet hardt for gå i oppfyllelse. Rushet er verdt hele innsatsen. Ta det fra meg, Gunhild Roel Gjønnum, a.k.a. Gunhild, a.k.a. Saggy. Du har lov til å være absolutt hvem du vil. En dag sitter du kanskje her og lager ditt eget sommer i P2? Tusen takk for at du har hørt på mitt i alle fall. Det er lov å gjøre feil valg her i livet.
Det faktisk helt normalt å føle seg støkk og på villspor. Du har så mye bedre tid enn du tror. Mamma brukte å si til meg at kanskje jobben du ender opp med å ha ikke eksisterer enda. Og hun hadde helt rett. Fordi jobben min endte opp med å være the queen av norsk rap.

0: Du har hørt Sommer i P2 med hiphopartisten Saji. Om du logger deg inn i appen NRK Radio, så kan du høre tidligere episoder av Sommer i P2, både med og uten musikk, som for eksempel Jo Marstein sin fra tidligere i sommer. Og om du stjernemarkerer oss der inne, så får du beskjed så fort det kommer nye episoder av Sommer i P2, og du kan dessuten sende oss en melding hvis du har tilbakemeldinger på programmet. Dagens teknikk var ved Eli Kirkebø, og produsenten, det var meg, Christian Skarni. Og med det gjenstår det bare å ønske dere god sommer.
1: Bitte av den musikken der.
2: Utrolig moderne til å være så gammel.
3: Hver uke deler en gjest sin spilleliste i programmet Min favorittmusikk.
4: At man får litt sånn selvrespekten og selvtilliten tilbake ved å høre på en låt, det godt gjort.
3: Hør Min favorittmusikk når det passer for deg i appen NRK Radio.
5: Han endevender den der minuttvalsen på alle mulige måter.
6: Jeg synes at han har en utrolig spennende stil.
7: Her er NRK Nyheter klokken 13. Norge kan vinne VM, i hvert fall hvis vi skal tro verdens mektigste mann, president Donald Trump. Det kommer frem i en sms-utveksling mellom statsminister Jonas Gahr Støre og landslagstrener Ståle Solbakken, som VG har fått innsyn i. Der refereres Støre til en samtale han hadde med USAs president under NATO-toppmøtet i Tyrkia tidligere denne uken. Trump og hans sønn Baron Trump er i likhet med store deler av verden også bergtatt av Erling Braut Haaland, som presidenten ifølge Støre omtaler som «the large and great attacker». Og få timer før Norges største og viktigste fotballkamp noensinne er det duket for nok en folkefest. Det er ikke rart det tar av når Norge peker seg ut i verdens største idrett, det sier tidligere sportskommentator Arne Scheie.
8: Og så klarer Norge med vel 5 millioner å hevde seg der. Derfor ser jeg på dette som eventyrlig, og publikum i Norge responderer jo også på samme måte. Se hvor hyggelig det er, hvordan folk som reiser til USA tar av, hvordan de tar av i alle norske storbyer. Dette er helt eventyrlig for en som har fulgt fotball i snart 75 år.
7: Situasjonen er i ferd med å bli bedre i de skogbrannherjede områdene sørøst i Spania på grunn av væromslag, noe som gir håp om at brannene nå kan slukkes. Minst 12 mennesker har omkommet, og flere er savnet, mange av dem turister. Og nå rettes kritikken mot myndighetene for manglende varsling, sier korrespondent Anders Børringbo.
9: Dette med katastrofehåndtering har blitt en stor sak i Spania. Det har blitt en politisk sak, særlig etter denne enorme flommen ved Valencia for 2 år siden, som tok mange liv. Den ble for dårlig varslet. Etterpå ble det et voldsomt oppgjør og en politisk oppvask også. Så her er det et voldsomt trykk rundt hva som er gjort for å evakuere og få folk ut også i denne gangen. Men myndighetene mener jo at her var det personer som ikke fulgte evakueringsordre, og at de galt da de etterpå prøvde å evakuere seg selv.
7: Det er ikke bare fotball-VM som skjer i sportsverden i dag. I Frankrike er 8. etappe av Tour de France godt i gang, og sportskommentator Ole Christian Stoltenberg, det er jo en skikkelig spurtetappe i dagens program. Hvordan er de norske vinnersjansene i dag, tror du?
10: Da er jeg litt optimist da. Søren Wærensvold ble nummer 2 i går, og ikke langt unna seieren, og viser god form om dagen. Så jeg håper han nok en gang kan være med å kjempe der oppe. Det er mange som har lyst på en etappeseier, men Søren Wærensvold, det er et godt kort i dag.
7: Takk til deg, Ole Christian Stoltenberg, og om det blir en norsk jubel, får vi vel se om cirka 2 timer. Og Tour de France kan du følge i radiokanalen NRK Sport. Det var NRK Nyheter i denne omgang, og de fikk du av Aksel Segelke.

0: Mens den dødelige skogbrannen fremdeles herja I Spania, står Europa midt I en sommer preget av gjentekne og intense hetebølge. Da den norske pilgrimsleia til et attraktivt reisemål.
1: Even if it's raining, even if you're in mountains or, you know, it's good. Good temperature.
0: Vi har møtt en pilgrim på Coolcation. Og I dag dagen vi alle har ventet på. Den historiske kvartfinalen bare 11 timer unna oss. Og hvordan I alle dager greide vi å komme oss så langt I et VM? Mens fotballekspertene peker på samspill, kameratskap og Erling Braut Haaland, så har mållagsrørsla en egen teori.
2: Det var jo vanskelig å ikke legge merke til da, at det tidligere har vært en sterk vekt av målskårere som har vokst opp I nynorskkommuner, og det fortsetter jo nå å være en sterk vekt av det.
0: Men når VM-kampen starter på fotballbana, kan en annen kamp starte I heimen. Britisk forskning viser øke I partnervald under store fotballkamper. Da også tilfelle I Norge, spør vi. God lørdag til deg som hører på NRK P1 denne juli-dagen, og kanskje kan lyden av ukesluttet I to neste timene være med på å roe kampnervene våre. Det altså som sagt under 11 timer til avspark av den historiske kvartfinalen mellom Norge og England, og vi skal straks til London, vi skal til Miami og ikke minst til Sogndal for å høre hvordan folket der forbur seg på folkefest. Mitt navn Ingrid Nederbø. Og vi starter selvsagt denne her sendingen med det som blir en historisk aften uansett utfall. Det norske herrelandslaget har aldri nådd en kvartfinale I et VM, og de møter altså England I kveld. Og som vi har hørt I tidligere nyheter I dag, så har mange allerede stilt seg I kø for å få de beste plassene på Rådhusplassen I Oslo. Det blir rigget til folkefest både innenfor og utenfor landegrensene. Og I Miami, hvor kampen skal spilles, har vi fått en rapport fra vår kollega Harald Tingnes, som bare måtte komme seg unna varmen.
3: Ja, jeg og ekspert Kristoffer Løkberg, vi har trekt inn I skyggen, for det jo meldt over 30 grader på kamptidspunktet her I Miami, og blir det brennhett ut på banen også, Kristoffer?
4: Det jeg helt sikker på, og vi har snakket mye om varmen under mesterskapet. Enda har det ikke blitt en ordentlig faktor for kampene. I dag blir det det. Men takk og pris for at det engelskmenn vi møter på motsatt side, for dem ikke særlig glad I varmen, dem heller.
3: Så vrimler det av nordmenn her I gaten I Miami som drømmer om semifinal og kanskje enda mer også. Hvor ligger sjansen?
4: Sjansen til Norge ligger I at man må være veldig konsentrert, tett og kompakt hver gang man ikke har ballen. Og så må man slippe løs hestekreftene, lekenheten, X-faktoren når man vinner og når man angriper det engelske laget. For at kvaliteten I det norske laget, den kan straffe alle lag I hele verden. Men man møter et litt mer solid, robust engelsk lag som ikke kommer til å ta like lett på det kanskje som det så ut som Brasil til tidligere gjorde.
3: Men det fremdeles litt absurd dette. Norge skal spille mot England, det kvartfinale I VM.
4: Altså, jeg kliper meg I armen hver dag når jeg våkner, for jeg tror nesten ikke det sant. Vekk meg aldri fra denne drømmen. Og enda så det tru, håp, eufori, så ta vare på den underveis hele dagen og nyt kampen I kveld.
3: Ser ut som du har litt trua.
4: Jeg har trua. Det all mulig grunn til å ha trua.
3: Vi gleder oss noe fryktelig til kamp.
0: Ja, det sa reporter Harald Tingnes og Kristoffer Løkberg fra Miami, som kampen altså skal spilles fra. Men I London, hvor du, korrespondent Gry Blekastad Almås, med oss fra nå, hvordan ser det ut I den engelske hovedstaden på kvartfinaldagen?
5: Det nok ikke like euforisk her som de scenene man ser fra hjemme I Norge I hvert fall. Det en ganske vanlig lørdag formiddag. Det litt, nesten litt sånn nedkjølt stemning, for I dag bare meldte 30 grader. Vi har den tredje varmebølgen, litt sånn på hetebølgen heter det vel kanskje, litt sånn på hell her nå. Så det litt sånn normaltilstander. Du ser et og annet engelsk flagg I folks vinduer og så videre, men jeg tror nok stemningen tar seg opp når det nærmer seg kamp I kveld, men foreløpig normaltilstand.
0: Og engelskmennene kjente for å ta fotball på alvor. Hvor viktig det for de engelske supporterne at de teker seg videre til semifinalet?
5: Det viktig. Altså, her har VM-stemningen kommet litt mer sånn gradvis enn den har blant norske supportere, vil jeg si. Og det var vel kanskje først ved den forrige kampen, da England kvalifiserte seg til kveldens kvartfinale, at det tok litt av, for det gjorde det da. Men det en forventning her om at England skal klare å ta dette helt hjem. Det 60 år siden det engelske herrelaget har vunnet VM, og for fotballens hjemland så det veldig, veldig lenge, og nå de i en kvartfinale, og nå forventer fansen at de skal ta det videre, at de skal vinne i kveld, og kanskje altså da vinne hele turneringen.
0: Men selv om engelskmenn har lyst på seier i kveld, så det norske laget ganske populært, spesielt blant ungene i Storbritannia, har jeg skjønt.
5: Ja, ja, altså England nok mer populært blant engelske barn, men vi traff en gjeng med fotballspillende 10-11-åringer her forleden dag, og da var det flere av dem som trodde og tror at Norge kan vinne kveldens kamp. De analyserte på veldig kvalifisert vis, vil jeg si, de norske spillerne og de norske lagets styrker. Og det selvfølgelig Erling Braut Haaland som går igjen som den store utfordringen som det blir vanskelig å takle. Men de håper jo da at det engelske laget skal klare å stanse han og dermed også stanse det norske laget på en måte som gjør at England vinner. Men som sagt, altså... De norske spillerne populære blant ungene her, og de tror, enkelte i hvert fall, at Norge kan vinne i kveld.
0: Ja, og stemningen i den engelske hovedstaden vil sikkert ta seg opp når det nærmer seg kamp, som du, London-korrespondent Gry Brekastalmos, sa i kveld. Takk for at du var med oss, og vi skal bevege oss hjemme, nærmere bestemt til Sogndal, hvor du, reporter Finn Tokvam, med oss fra. Der du på synfaring og på jakt etter en båtplass.
6: Ja, båt på land faktisk blir det i Sogndal i dag. En av alle de bygdene og byene rundt i Norge som har planlagt på kort varsel stor fest i bygden, for i dag skjer det store ting. Jeg sitter her med to karer blant store, svære langbord, benker, og hvorfor leter de etter en båtplass, arrangør Erlend Fardalunde?
7: Jo, ja, det jo mange kreative sjeler i Sogn og Sogndal, så når vi hadde visning av Norge-Brasil på meieriet på søndag, så trillet de en båt inn på scenen, og så skrev vi en båt på han.
6: Ja, og den... da må vi forklare til lytteren. Her i Sogn så sier vi båt om båt.
7: Ja, her inne heter det båt, sant? Og så skulle den få et navn, ja. Og da, siden vi har en stor skårer borte i USA, så tenkte vi, hvorfor ikke Erling Båt Haaland?
6: Og da blir navnet da på båten.
7: Da blir navnet, det faktisk ikke min idé, så det noen i Sognæring som skal få kredd for den.
8: En danske som kom på da.
6: Han som sier da heter Arve Uglum, og du er programleder her på det som skal skje, og ja, hvor mange kommer det her i kveld, tror du?
8: Hvor mange det blir totalt? Dette jo et hybridarrangement, da, med en del her som vi sitter på nå, der en kjøper billetter. Her skal det være omtrent 400 stykker, det var det som gikk her nå skal vise inn. Og så det jo åpent rundt da. Slik at, og storskjermen skal jo være synlig for alle, slik at det blir, jeg vet ikke, jeg har ikke anelse, men det kan bli tusenvis.
6: Ja. Skal du opp i denne båten, Erling Båt Haaland, og ro?
8: Når vi dreier i gang roingen da, så har vi opplegget da at vi har en person på tromma, selvsagt, ja. Og så har vi jeg som sitter med auraden oppe i båten, og så har vi min kompanjong Rasmus Mo, han sitter med den originale roperten fra cupfinalen i 76 og kommanderer ro.
6: Det mye kreativitet som kommer i forbindelse med VM rundt.
8: Det så åpninger, for det åpninger for å finne på så mye, ja. Vet du, sant?
6: For det 50 år i år siden Sogndal var i cupfinalen, og dette det største fotballmessen som har skjedd i Sogndal siden cupfinalen i 76?
7: Ja, det må vel si, det det største som har skjedd i Norge, så det helt vanvittig, for du ser jo bare rundt og hvor mange som går i drakt allerede så tidlig på dagen, så dette blir en magisk kveld, altså.
6: Og de skal fortsette, nå kom det en bil med en svær scene, jeg må bare si takk for at de kom, og de stidler altså, det har vært mye snakk om mangel på landslagsdrakter. Her i Sogndal har de laget seg egen rød t-skjorta med flott hvit skrift, runeskrift, Stau no pau, superlag fra Noreg.
0: Ja, det flott, de får bare ønske alle de som skal arrangere og være med på folkefest i kveld en god kveld, og takk til deg, reporter Finn Tokvam fra Sogndal. Sogndal. Vi var innom VM för Lillebjørn Nilsen och vi ska holde oss lite till det tema för vad har språkpolitiske vedtak och nynorske kommuner till felles med VM-succén till Norge. Allt I alle fall ifølge Mållags røsla her til lands. For mens fotballeksperterne de peker på X-faktor, kameratskap, en tropp I svært god form, og ikke minst at, at vi har verdens beste spiss, så peker nettopp nynorsk entusiastene på en litt annen teori.
2: Det var jo vanskelig å ikke legge merke til da, at det tidligere har vært en sterk vekt av målskårere som har vokst opp I nynorsk kommuner, og det fortsetter jo nå å være en sterk vekt av det.
0: Ja, for I sosiale medium så har et oversiktsbilde av statistikken som viser hvorvidt norske målskårere under et VM har nynorsk bakgrunn eller ikke. Og han som har hentet inn disse her taler, som vi hørte klipp av her, det var deg, Vebjørn Sture. Velkommen til ukeslutt.
9: Takk for det.
0: Vi må nesten bare ta dette her fra starten. Altså, hvorfor har du valgt å lage denne her statistikken?
9: Lagt og lagt, det jo tal som ligger der, som jeg har blitt oppmerksom på. Det jo ikke noe som... Det jo, du kan jo si at det nesten bedre enn hva jeg kunne kokt ihop selv, hvis jeg skulle funnet på det. Men det altså sånn at... jeg la vel egentlig merke til når jeg så Elfenbeinskysten-kampen her for noen dager siden, når det ble veldig tydelig at man hadde en matchvinner I hver ende av banen, sant? Haaland på topp og Nyland I mål, og begge de kom jo, har jo vokst opp i hver sin nynorskommune. Og så har jeg gjentok jo det mønstret seg veldig tydelig mot Brasil, og man har jo sittet I tidligere kamper I mesterskap også. Og da begynte jeg på et tidspunkt å tenke at ja, det jo det samme som var I 98 da, som vel det første av VM jeg husker ordentlig godt. Da hadde vi Frode Godås fra den dåværende nynorskommunen Hornindal, som nå har slått sammen med Nyland sin heimkommune Volda I mål, og så hadde vi 200 Flo fra nynorskommunen Stryn på topp. Sånn at jo mer jeg begynte å dobbeltsjekke det, så hvem var det som skårte og hvem var det som spilte henholdsvis da I mål og på topp for det norske herrelandslaget, så viste det seg at det et veldig starkt sammenfall mellom suksessen til det norske herrelandslaget og det at de har da, spisser og keeper som har vokst opp I nynorsk kommuner.
0: Ja, hva det konkrete talene da på antall mål og ja, plasser de vokst opp I?
9: Nei, nå det jo, så vidt jeg har greid å telle opp, så har norske herrelaget skårt 20 mål I VM-sluttspill til sammen opp gjennom året, altså I 1938, 94, 98 og 2026. Og så kan vi trekke ifra to selvmål der, som ikke har skårt selv, og så det et som skårt av han Telonius og Oskar fra Liverpool, men kan vel ikke, jeg tror ikke de har gjort noe språkvedtak etter norsk lovgivning, så jeg tror ikke vi kan telle de som hverken nynorsk eller bokmålskommune, men av de 17 målene, 17 siste målene, så 11 av de skårt av spillere som har vokst opp I en nynorsk kommune.
0: Mm. Og så har du for eksempel Leo Østegård, som fra en språknøytral kommune, hvor elever I kommunen kan velge enten nynorsk eller bokmål. Jeg har vært brått usikker på hva slags oppvekstspråk han har hatt, så jeg måtte faktisk ringe ordføreren I Rauma kommune I Vonvold for å høre om kanskje det var en mulighet for at også Østegård var nynorsk bruker.
10: Det tør jeg ikke å svare på. Jeg tror I grunnen kanskje ikke det, men med en språknøytral kommune, og jeg vil anta at han har gått på Åndalsnes barneskole og ungdomsskole, som hovedregel bruker bokmål.
0: Altså det har blitt målskåring for de som har hatt bokmål I skolen og Sture.
9: Ja da, og det jo som sagt 6 av 17 skåringer jo fra spillere som har vokst opp I bokmålskommuner eller I språknøytrale kommuner. Sånn at jeg sier ikke at det en forutsetning på noen slags måte at du må ha vokst opp I nynorsk kommune, men hvis man tenker at det finnes 88 nynorsk kommuner I landet og cirka 270 andre kommuner, og så likevel tale 11-6 til de som har vokst opp I nynorskommunene, så det jo de som har vokst opp I nynorskommunene jo sterkt overrepresenterte da, kan du si. Mm.
0: Lars Arne Nilsen, du også med oss I ukeslutt. Du tidligere fotballspiller, fotballtrener. Fra ditt perspektiv, hva dine tanker om denne her statistikken som Vebjørn har samlet ihop?
11: Nei, det vet jeg. Det først og fremst litt artig, synes jeg. Jeg har ikke noe sånn... Ja, jeg har ikke noe... Ja, altså, det jo nytt for meg, sant? Men jeg synes det jo en artig historie, synes jeg.
0: Så du kan, som fotballtrener, så har ikke du tenkt at det nynorsken kanskje som grunnen til at vi blir gode?
11: Nei, det synes jeg... Det er en tøff å dra den konklusjonen, men... Men det är klart det må jag syns ju som det är artigt sånt, men jag kan inte ge någon god förklaring på det, men att fotbollsspelare kommer från mindre platser och grisgränta strök i Norge, det är väl ingen tvil om det. Det är nog riktigt, men för mig är det där en ny ett nytt nyhet.
0: Ja, du är ju bosatt i Volda, där du har tränat han som den sista veckan har blivit omtalad som väggen från Volda keeper Örjan Nyland. Han kan vi ju då kalla målman i dubbel betydning kanske. Hur läs märkas det på bygden att Nyland hade sin livskamp för i helg?
11: Ja, det är alltså bygden är väldigt stolt av Örjan. Jag alltså kona mi jobbar på föden i Volda. Jag fick en snap från henne i stad. Då hade de tapetiserat hela vaktrummet med bilder av Örjan Nyland, och det var hemma hos brodern. Jag är på Sotra en liten tur nå, och hemma hos brodern också hade de. Det var Nyland överallt, så det är klart bygden är väldigt stolt av han selvfølgelig, och det är ju kämpekäckt att vi har en keeper ifrån Volda så presterar som han gör. Så det hela bygden, de vill ju lage statue av han, det är det sista jag har hört. Så det, han står ganska högt i kurs idag, men så är nog jag fotbollman och jag vet att vi ska spela en kamp i kväll. Så det är det nog så kan snu fort, så är det fotboll.
0: Han är ju från samma bygd som
11: King.
0: Ja, men han är ju ifrån samma bygd som Ivar Åsen, Hovdebygda. Kan han sammanlignas med han på något sätt vis, tänker du?
11: Ja, den sammanligningen har jag inte tänkt på, alltså. Men klart han är bara några 100 meter ifrån Ivar Åsen. Han har nog han känner nog till han, men att det är sammanligning där den jag är inte helt att sjunga, alltså. Man är väldigt kreativ, så kan jag kanske pröva och få det till, men som sagt det är en nynorsk kommun, jag är ingen tvil om det. Jag är ju stril, kommer från Kämp. Jag var försiktig med vad jag säger nu, men jag är ju lite avsläppen i dialekten, i och med att jag har bott på Sunnmøre i 20 år, så ja, men det är klart det är i alla fall först och främst väldigt artigt. Men om vi ska sätta upp en staty allerede nu, det är jag lite usikker på. Vi kan kanske platta ett tre.
0: Kanske ett litet tuntre på Ivar Åsen-tunet. Men Vebjørn Sture, basert på undersökningarna du har gjort, vem skårar ikväll, eller ska vi säga, vem blir målmän ikväll?
9: Nej, statistiskt sett så ser det ut som Haaland och Fredrik Aursnes då, som väl Lars Arne Nilsen här och kanske har tränat i Hødd tidigare. Vill ju ha god chans väl, tror jag, hvis statistiken följer. Men är alltså en god tredjedel av målen här blir skott av folk från sidemålskommunerna. Ser väl lite arten för kallare det, så de ska ju inte mista hoppet helt i heller.
0: Nej, vi får se om den nynorske spådomen till målmann Vebjørn Sture blir i realitet ikväll när Norge möter England i den historiska kvartfinalen. Tack för att du kom till ukeslut, och tack till dig och Lars Arne Nilsen. Kampen den startar klockan 23. Det är TV2 som sänder den på fjernsyn, men du kan høre den gratis på radio i NRK Sport, og der starter sendingen klokka 21. Men nå skal vi til Sør-Spania, hvor det har brått ut et inferno i et populært turistområde mellom Alicante og Malaga. Flammene de startet torsdag ettermiddag og spredde seg raskt. Brann blir skildret som den dødeligaste i region Andalusia. Noensinne og minst 12 personer er bekreftet omkomne. Korrespondent Anders Børingbo, du er i terrenget i dette området akkurat nå. Og det har kommet vekslende tal på omkomne og sakna, men hva er status nå?
12: Ja, hei, nei, det siste som har meldt, så vidt jeg kan se, er fortsatt i 12, og så er det 23 savnet. Vi er oppe i Åsene her nå, men var på en briefing nede på brandstasjonen nå nylig, og så er det da disse 23 savnede, og det skinner gjennom at det er lite håp om å finne noen av de i livet.
0: Det har også kommet meldinger nå om at det er håp for at været kan bidra i arbeidet med å slukke flammene.
12: Ja, hvis det skulle komme regn, så vil jo det bidra stort, det er klart, for nå er det 37-38 grader her. Når jeg går rundt her jeg står, noen hundre meter hvor små branner oppstår, så knaser det i det tørre gresset, så det er fryktelig tørt her hvor jeg er nå.
0: Du har snakket med berørte av brannen, hva er det de forteller?
12: Nei, vi traff et ektepar I går kveld som var på vei ut igjen. De hadde fått lov å kjøre inn og hente det nødvendigste som de hadde I huset sitt, men de fikk ikke lov å bo der. Og mannen der da, han sa at hans 70-årige liv, så var dette den verste skogbranden han hadde opplevd, så det dette har sjokkert mange.
0: Ja, og hvordan påvirker brannen Spania ellers?
12: Det går en debatt nå at man må systematisere arbeidet for dette mye mer, fordi nå kommer heten tidligere på sommeren enn før. Det flere skogbranner enn før. Det var en rekord I antall skogbranner I fjor. Så man snakker om at man må gjøre et stort arbeid for å innrette seg mye mer på dette enn det man har gjort. Selv om man jo vant til skogbrannen I Spania, men nå blir det så mye at det preger jo samfunnet mange steder I store deler av året.
0: Hvordan har varslingen rundt brann fungert, og hvor god tid fikk folk på å evakuere?
12: Ja, dette har jo blitt et tema for myndighetene sier at de har varslet slik de skulle om at folk måtte evakuere. Så sier de at en del av de omkomne, de overså det rådet og ble værende oppe I denne ene lille landsbyen som spesielt rammet. De ble værende alt for lenge, og så prøvde de å evakuere seg selv. Da ble de fanget av flammene på veien ut, slik at myndighetene sier at de har gjort det de kan I denne sammenhengen, og at det enkeltpersoner som har brutt med det som har vært gitt råd om.
0: Dette her jo populære turistområder. Hva vet vi om hvorvidt det nordmenn som råket av brannen?
12: Ja, Norsk utenriksdepartementet har meldt at så vidt de vet ikke noen nordmenn rammet. Vi hører at det blant de omkomne og savnede hører vi at det britiske og nederlandske turister, og de aller fleste av disse personene turister.
0: Flere savnet eller omkomne på grunn av den pågående skogbrannen sør I Spania. Takk til deg, korrespondent Anders Børingbo, for at du var med oss direkte derifra. Forebels da ingen nordmenn, som Børingbo sa, som meldt savnet. Og norske styresmakter ber nå nordmenn som på reise I Spania om å registrere seg I appen Reiseklar, sånn at den kan få oppdatert informasjon der. Forventningene I alle fall store før Norge møter England. For det altså snakk om to land med bråkete VM-historier som møtes I kveld. Hvordan forbereder en seg da før kampen, når en vet at en av partene garantert taper I en så kjensleladd kamp? For den nygifte norsk-britiske pare Lisa Paulsen og Lawrence Reeves blir kampen I kveld en styrketest.
13: It's coming home, football's coming home, all the way home.
14: Det grått trøndersk ruskevær når Lisa og Lawrence går mot den engelske puben Three Lions I Trondheim. Den første kvartfinalen mellom Frankrike og Marokko skal spilles, og for parret blir dette som en oppvarming før lørdag. Da møtes nemlig England og Norge til en kamp Lisa aldri trodde hun skulle få se.
15: Vi har snakket litt om det på hjemmebane. Hva gjør vi hvis at Norge og England faktisk møtes I VM? Og så kommer vi frem til at det skjer ikke, så vi trenger ikke å tenke på det.
13: I was really hoping for it, and now it's actually going to happen. I'm a little bit scared.
14: Lawrence på sin side har lenge drømt om denne kampen, men mannen som til daglig vant til å holde ro og orden som vaktleder, legger ikke skjul på at nervene der. Og det kanskje heller ikke så rart, for til tross for at England har kommet langt I VM, har de ikke vunnet på 60 år. Og taper de I år også, så passer det dårlig med det engelske VM-uttrykket 60 years of hurt.
13: Nei, it's gonna be this year. The song 60 years of hurt. 70 years of hurt doesn't work, so they have to win. The bullying's already started. Even my bosses...
14: Den britiske ertingen får stor plass I Lawrence sin jobbhverdag, siden han og hans norske kollegaer også motstandere under kampen. Likevel mener Lisa at ektefellen ikke er den tradisjonelle, brautende britiske fotballfan.
15: Jeg bruker å si at jeg har funnet den ene engelskmannen som ikke virker, for han drikker ikke øl, han drikker ikke te, og han ser ikke på fotball. Så vanlig klubbfotball har vi jo aldri brydd oss om I det hele tatt. Men når det landslagsfotball, da vi plutselig veldig patriotisk, har jeg funnet ut.
14: Nettopp patriotismen og rivaleriet har allerede slått rot mellom paret. Lisa spent på hvordan hjemturen natt til søndag kommer til å bli.
15: Vi skal jo sitte sammen I 2,5 timer I bil etterpå, så det kan bli en veldig lang tur for en av oss.
13: I say it's going to be a really fun trip, because it's going to be England are going to win.
15: Jeg tror det en som kommer gråtende hjemme.
16: Ja, det blir det.
15: Det blir det, ja. Absolutt. Og da skal han få spise I seg alt det han har vrengt ut av seg siste uka.
13: You can keep on wishing.
14: Fremme på den engelske puben det travelt før Marokko møter Frankrike I årets første kvartfinale. Her inne alt fra veggene til taket tapetsert av britiske fotballdrakter, plakater og bilder. Og naturlig nok dronning Elisabeth godt representert. Lawrence rekker knapt å komme inn døra før han møter kompis og pubens manager Adrian Doogie Douglas. 21 år har Doogie brukt på å bygge et sterkt engelsk-norsk fellesskap I publokalet.
17: Blood, sweat and tears for 21 years. That's what, that actually rhymes, by the way, doesn't it? We are a open house, we're a public house, but we are a community service to a lot of people. That's why people love it. Got that atmosphere. Got a good vibe about it. So.
14: Også manageren gleder seg til kamp, og hvis det en ting han skulle ønske han som engelskmann hadde, så det den norske ydmykheten. Men også han gift med en norsk dame og har norske barn, så han vet veldig godt hva som står på spill om England ikke tar med seieren hjem.
17: Norwegians, they're too nice. They're so nice. They're like, I tell you what, we've done really well. We've made the quarterfinals, we're really happy. And also, if you win, we'll be happy for you. And we're all thinking like, well, why can't we think like that? We don't think like that.
18: We're going to win. End of story.
17: If we don't win, I'm going to be totally devastated. My kids who are 9 years old are going to take the piss out of me. And my wife's going to give me bants for about the next 2 weeks.
14: Likevel lar de seg imponere over hva de norske fotballherrene har fått til I VM.
17: The thing is, it's going to be quite ironic if Norway win the World Cup the first time they're in it in 28 years. I'm never going to get over that.
18: But if they do come back and win it, yeah. Fair play to them.
17: Exactly, exactly.
14: Men tap og vinn med samme sinn, det ikke det man signerer under på når man gifter seg da? Med glimt I øyet Lisa sikker på at kampen kommer til å ende godt for begge to.
15: Tenker at uansett hva som skjer, så det beste laget som vinner, det. Og vi skal klare å finne en måte å være venner på etterpå også.
18: Saturday, we're not on different teams. We still love each other, of course.
14: Og veddemål, det jo en naturlig del av et godt VM, og ute på gata igjen, overrasker Lawrence om hva han kommer til å gjøre hvis, og bare hvis, Norge faktisk vinner hele greia.
18: And again, I need to say one thing. If Norway do win, I'll be filing my papers to become Norwegian.
0: Ja, da får vi se om Norge får seg en ny statsborger I løpet av sommeren eller ikke. Reporteren her, det var Johanne Brevik, og det ikke tvil om at kveldens fotballkamp vekker sterke følelser I oss, og mye engasjement akkurat nå på nrk.no, så kan du lese om en kar som har tatt med seg stokk for å kapre de beste plassene på Rådhusplassen I Oslo. Det verdt en titt. Fotball-VM samler folk framfor skjermen, men for mennesker som lever med vold I nære relasjoner kan slike dager bli ekstra utrygge. Britiske forskere har dokumentert øke I meldinger om vold I samband med mesterskap og landskamper. Om det samme skjer I Norge, da vet vi ikke. Likevel ønsker norske hjelpetjeneste å bruke VM til å minne om at vold ikke tek pause selv om fotballen ruller. Ann-Kristin Nøss, du erfaringskonsulent og foredragsholder med kompetanse på vold I nære relasjoner. I tillegg så lever du med kompleks PTSD og har voldsalarm. Fotball-VM folkefest for de fleste, men hva tenker du når slike mesterskap kommer?
19: For det første så jeg veldig engasjert I fotball, og synes det veldig kjekt alt som skjer, og samholdet, engasjementet, og det samlende som skjer I Norge, da synes jeg veldig, veldig kjekt. Men så det baksiden av den medaljen, som jeg har levd I selv, og som jeg kjenner veldig mange som sliter med. Og det at fotball-VM varer ganske lenge. Det kan være en lang tid med vold. For at fotball kanskje ikke så skummet I seg selv, men det settingen, det risikofaktorene, og den der sterke sosiale følelsen alle får, så gjør at det kan trigge en voldsutøver. I press og isolasjon, for eksempel, I en heim. Så alle tåler at folk engasjert I heimen og slår I bordet hvis du ikke bommer på straffordom. Det ikke da som vold, men det liksom mønsteret og totalen av den volden. Så du kan få liksom mindre søvn, kampene om natten, som kan utløse volden, og så jo den kampen I kampen, som jeg kaller det da, at heimen blir en også en kamparena, der stemningen snur totalt hvis det blir mål, eller feil dommeravgjørelse, hvis det feil laguttak. Hvis favorittspilleren det blir benka, så det ofte din feil. Alt blir på en måte din feil som mottaker til denne fotballgale voldsutøveren. Da. Så gjør at stemningen I heimen blir helt sinnssyk å leve I. Og det høres veldig vanskelig ut for folk som ikke lever med det. Men det hverdagen til de som lever med vold I nære relasjoner. Så vi på en måte vant til den stemningen. Men han blir enda mer utløsende når det kamp. Og da det liksom litt lov å være litt aggressiv. Og ja, du kan liksom brøle, og du kan ja, si hva du mener da. Så da synes jeg, det liksom den stemningen gjør mye med heimen.
0: Og britisk forskning viser jo at meldinger om vold I nære relasjoner øker under store fotballkamper. Hva tenkte du da du hørte om disse funnene?
19: Nei, jeg tenker at det forstår jeg veldig godt, og så kan du gjerne tenke at engelske menn jo mye mer hooligans enn det vi I Norge så du kan gjerne være litt mer synlig I England. Men jeg tror nok at vi har ganske høye tal I Norge også, men det så tabubelagt å snakke om vold. Du skal liksom... Veldig mange så tror jeg skal være sånn, nå skal ikke du si noe feil, og nå må jeg tilpasse meg, og nå må jeg handle, og nå må jeg holde ungene vekk fra kampen. Og, ja. Så det veldig mange som sliter med dette I Norge også, så jeg tror det skyhøye mørketall.
0: Og det vel ikke egentlig fotballen som problemet her. Hva det egentlig som skjer, tror du?
19: Nei, det jo det engasjementet da, og så det på en måte en utløsende faktor, for da har du liksom lov å være sint og frustrert, og vise disse følelsene da. Og så det jo det at du spent sant, på om kampen, om det går bra eller ikke, og så det veldig mye alkohol inne I bildet, og en presseøkonomi, sant? Du har gjerne kjøpt fotballbilletter, du har kjøpt et abonnement, det kan gå ut over en presset økonomisk situasjon fra før av. Så jeg tror nok at det ikke selv at det VM, men det settingen som gjør det. Og så skal du liksom være våken, du skal være klar, du skal levere på alle andre punkt I tillegg, og så skremmer du jo liv av ungene. Jeg har snakket med mange som har opplevd at vektere, politi har kommet på døra for at naboer har reagert på at det har vært masse slåing og høying, og de bekymret fordi at de står og skriker og brøler til fjernsynet. Så det veldig mange som opplever dette, men da blir det liksom bare, ja, det kamp, og kampens hete, du vet, sant? Så må de tåle litt dette her. Og så går gjerne vekteren igjen, og så sitter du alene igjen på et rom og trøster ungene dine, og ja. Det liksom den der latente volden, da, så du ikke klarer liksom å kjenne på I forkant, så du liksom gjør alt til rette for at kampdagen skal bli fin, og så under kampen så vet du aldri hva du får.
0: I dag det kvartfinale mot England, en stor kampdag både I Norge og I England. Hvordan opplevde du selv sånne store fotballdager?
19: I min relasjon så var ikke fotball så skummelt, for jeg kan veldig mye om fotball. Så lenge jeg gjorde det til at det var han som på en måte kunne mest, og jeg følte på en måte reglene, så var ikke det så skummelt hos oss. Men jeg har mange erfaringer fra folk jeg har snakket med, så synes at sånne kampdager veldig, veldig vanskelige. Og at de på en måte nå, kanskje lenge etter de har kommet ut et sånt forhold, sliter med å bare se en fotballreklame, eller det sitter, traumene sitter I kroppen på dem. Og jeg vet at I England så sender de ut SMS da, så da kunne vi kanskje gjort I Norge også at I dag spiller Norge og England kamp, husk at det ikke kona di eller kjæresten din eller noen I familien sin skyld at de taper. Så vold liksom ikke greit uansett.
0: Ja, altså du inne på det her, men hva ønsker du at fotballsupporterer skal tenke over I dette mesterskapet?
19: Altså det jo masse glede og masse samhold, men vi må på en måte prøve å se at hvis det, du ser noe som ikke greit, hvis det noe som kjefter, slår, skubber, alle disse her, eller du legger merke til noe, så bry deg, sier fra, går det fint, sant? Nå skal alle hekle disse fotballhuene. Jeg tenker, herregud, jeg hadde sikkert fått kjeft, for klarer du ikke å hekle I huet til meg en gang? Du så ubrukelig, sant? Så det jo sånne ting du får. Så jeg tenker at vi må prøve å være oppmerksomme, følge med om det noen som ikke med på festen da, på en måte, og kanskje invitere dem med. Se kamp hos oss, eller, ja. Mm. Og så at de ringer og får hjelp.
0: Takk for at du ble med I ukeslutt, Ann-Kristin Nøss. I Norge finnes det ikke forskning som har undersøkt om store fotballkamper fører til flere tilfeller av vold I nære relasjoner. Likevel har VO-linja valgt å bruke VM som utgangspunkt for et forebyggende arbeid. Vi skal tilbake til temaet vold I nære relasjoner og fotball, og vi skal ønske velkommen til deg, Julie H. Tuft.
16: Tusen takk for det.
0: Du leder for vold- og overgrepslinjen, også kjent som VO-linjen. Britisk forskning viser jo, som vi var inne på før sangen her, en sammenheng mellom store fotballkamper og flere meldinger om vold I nære relasjoner. Hva vet vi om den situasjonen I Norge, og hva vet vi ikke?
16: Uten forskning så vet vi jo ganske lite om hvordan det I Norge under store mesterskap som VM. Så generelt så vet vi at partnervold og voldsforekomsten I Norge høy. Vet vi mer om mesterskap som VM, og hvordan det har påvirkning på omfanget av vold I nære relasjoner og eventuelt alvorligheten, så kan vi også ha treffsikre forebyggende

0: Han er redd for at volden skal eskalere for de som allerede lever med en voldelig partner, eller som gruer seg til et høyere alkoholnivå, for eksempel. Så i samarbeid med Bloom, som er de som arrangerer fotball i sentrum, så retter vi fokus mot vold i nærrelasjoner, og vi har markedsføring på digitale skjermer inne på området i speakersuppa. Så har vi klistremerker på alle border og toaletter på området, som henviser da til vår hjelpelinje, og dette er jo en veldig verdifull synlighet for oss, som vi er veldig takknemlige for at Bloom er med på frontet, fordi vi vet jo at det å gjøre hjelpetilbud synlig, det er jo en veldig liten innsats fra vår side, men som kan bety utrolig mye for de som trenger det da.
1: Har du ikke sett noen effekt av denne her kampanjen?
0: Altså, VO-linjen har hatt et stort trykk gjennom hele 2025, og det fortsetter i 2026. Og i juni måned, da hadde vi rekord på telefonhenvendelsene, med unntak av en måned i fjor, som var oktober. Så for oss så er det liksom vanskelig å si om det er en sammenheng med denne konteksten rundt, fordi samtalene handler jo om volden. Men vi registrerer at vi har høyt trykk, og at det har egentlig pågått over en ganske lang periode nå.
1: Har dere merket noe annerledes i pågangen under årets VM?
0: Ja, altså akkurat det er litt vanskelig for oss å si noe om, for vi har generelt hatt en veldig stor økning gjennom hele 2026-året. Men når det er sagt, så er juni den måneden som vi har hatt flest henvendelser siden oppstart av tjenesten, med unntak av oktober i fjor. Så det har absolutt vært et stort trykk, men det er vanskelig for oss å si noe om det har en sammenheng med VM, eller om det generelt er et stort trykk.
1: Hva råd vil du gi til de som eventuelt gruer seg til kampen i kveld?
0: Jeg tenker at hvis man gruer seg til kampen i kveld, så burde man ta kontakt med noen. Og da kan man ta kontakt med vold- og overgrepslinjen. Det er en helt anonym tjeneste, og den er døgnåpen på 116006. Så tenker jeg da er det bedre å ta kontakt i forkant, og at man ikke må vente på eskaleringen for å oppsøke hjelp.
1: Hva kan naboer da, eller venner og familie gjøre dersom de er urolige for noen?
0: Jeg tenker at hvis man er bekymret for noen, så er det litt det samme, snakk med personen. Fortell noe om hva du observerer, og tør å lene deg inn i det litt unaturlig. Ikke sant? Det å tørre å blande seg, tørre å være nysgjerrig på hvordan andre har det i parret eller i familien. Og så kan man også ringe til vold- og overgrepslinjen for å få helt konkrete råd til hvordan du kan snakke med noen du er bekymret for, og hva slags hjelpetilbud som finnes i ditt nærområde.
1: Julie H. Tuft, takk for at du har vært med oss her i ukeslutt. Du er leder for vold- og overgrepslinja. Den er som nevnt åpen hele døgnet på telefon 116006, og den er også åpen på chat. Vi skal nå zoome helt inn til vår egen nasjon sin navle og betrakte den litt ekstra. And the Oscar goes to sentimental value. Joaquin Trier. Ja, det forstår. Ja! Ja!
2: Att jobba med Harry Hole.
3: Historisk brons!
4: Vilken möjlighet!
3: Fantastiskt. Vi slår Kanada. Så vi tror att allt hopp är ute.
1: Oscar-statuett, Nobelprisvinner, bronse i hockey-VM, kvartfinal i fotball-VM. Hvordan vil vi egentlig hukse denne her tida i fremtiden? Og er det fare for at vi overvurderer betydningen av det som skjer akkurat nå? For å hjelpe oss til å svare på disse her spørsmålene har vi fått inn deg, historiker og forfatter Nora Stenberg. Velkommen.
5: Tusen takk.
1: I disse dager så er det kanskje flere som har tenkt på det kjente sitatet til Gro Harlem Brundtland fra 1992. Det er typisk norsk å være god. Hvordan vil du skildre Norge om dagen?
5: Det er jo vanskelig å ikke tenke det samme som Gro Harlem Brundtland gjør. Det er jo, altså, vi har jo gått fra Brat Summer med Trier til Braut Summer, fra Nobelpris i litteratur, hockeygutta, kvinnelandslaget, altså, til og med monarkiet vårt trender i utlandet. Så det er jo vanskelig å ikke bli litt sånn ekstra stolt over å være norsk.
1: Og det gjør jo noe med oss når vi presterer bra internasjonalt. Vi så da Fosse mottok Nobelprisen, og vi har sett da de

0: siste vekene i form av den enorme kollektive VM-euforien. Hvorfor er triumfer og sigre viktig for nasjonalidentiteten til et land, Nora?
1: Triumfer veldig viktig for nasjonalidentiteten, fordi det skaper et vi, det skaper et felles minne. Nasjonen jo bygget opp av en haug av slike historier om hvordan vi unike fra andre. Og i norsk sammenheng så må vi jo huske på at vi jo en relativt, skal vi kalle oss, ung nasjon, i den forstand at vi jo vært under union med først Danmark og så Sverige. Så når vi begynte vår nasjonsbygging, så var liksom noe av det viktigste vi prøvde å finne ut av var hva det som unikt norsk? Hva det som særegent norsk? Sett liksom, hva gjør oss unike fra Sverige og Danmark? Så da det jo klart at når du får for eksempel at vi de eneste i Norden som ikke slått av Brasil, at det det må jo opphøyes.
0: Har du døme på andre land som har fått mye på positiv merksomhet i en periode som har blitt definerende for landet i etterkant?
1: Ja, det jo morsomt hvis vi reiser til nabolandene våre igjen da. Hvis vi for eksempel ser på Sverige på 1970-tallet, så selv om det jo var en økonomisk liten nedgangstid da, så får du jo ABBA, du får Bjørn Borg, du får liksom Volvo og IKEA, de har skikkelig medvind internasjonalt. Og da får du jo, særlig innenfor musikk da, med ABBA, så snakker man jo om at det var de som ga svenskene selvtilliten til å satse på musikk. Eller så kan vi se på Danmark på tidlig 2000-tallet, hvor du får altså den restaurant Noma, hvor de blir kjent for liksom sitt fantastiske kusin. Du får samtidig også internasjonalt anerkjente tv-serier som Broen og Forbrytelsen, og med kjente skuespillere, Viggo Mortensen i Lord of the Rings, du får dansk design, og alt dette her endrer jo landets omdømme internasjonalt, og kanskje også hvordan landet ser på seg selv da. Vi kan også trekke frem Sør-Korea, som kanskje litt nyere eksempel, som nå de siste årene har gått fra å være relativt lite kjent til å bli en kulturell stormakt med K-pop, altså Oscar til Parasitt, vi ser Hyundai'er overalt på veiene, og så videre.
0: Og nå kan det jo virke som at Norge har en litt lignende periode der ting rett og slett klaffer litt samtidig, men har vi hatt perioder her i landet tidligere hvor vi kjente på at alt lukkes samtidig?
1: Ja, altså vi snakker jo om, når vi snakker om norske gullaldre da, så det jo selvfølgelig altså vikingtiden og eller Norges velde på rundt 1000-1200 som blir trukket frem. Da jo Norge på sitt største geografisk, det en maktspiller i Europa, vi ledende innen håndverk og sjøfart, bosetting, oppdagelse, erobring og så videre. Men så ser vi også sent 1800-tallet, så får vi en kulturell gullalder hvor både Henrik Ibsen, Grieg, Munch, Bjørnstjerne Bjørnson, Nansen og Amundsen. Altså, veldig plutselig så produserte lille Norge veldig mange internasjonalt kjente personer, og vi gjør oss bemerket innenfor flere ulike tema, da. Så vil jo selvfølgelig andre kanskje trekke frem oljealderen på 70-tallet, eller Norge, altså 1990-tallet, hvor vi har OL, Norge slår Brasil, vi har Oslo-avtalen. Så ja, det jo spørsmålet om 2020-tallet blir en ny norsk gullalder, eller om dette her bare en sommer hvor vi har skikkelig opptur.
0: Ja, for det jo store perioder du trekker frem her. Det fare for at vi overvurderer betydningen av det som skjer akkurat nå?
1: Ja. Ja, definitivt. Samtidig, jeg tenker at samtiden vil alltid føles større og mye viktigere enn hva den kanskje viser seg å være. Da. Og det jo derfor historikere veldig forsiktige med å erklære noe for et historisk øyeblikk mens det skjer. Fordi historien den skrives jo ikke før vi ser hvilke hendelser som faktisk får varige konsekvenser. Da. Men samtidig så må jeg få understreke at det veldig, veldig lov til å være begeistret for det som skjer nå.
0: På hva måte tror du disse her triumfene som vi har snakket om nå kan være med på å definere Norge om 10, 20, 40 år?
1: Mm. Nei, jeg tror vi definitivt kommer til å snakke om 26-sommeren, altså på samme måte som vi kanskje snakker om 94-sommeren. Men om dette starten på en lengre periode hvor liksom 2026-2025 begynnelsen, det vet vi jo ikke. Men det jo, jeg opplever det som at for veldig mange nordmenn nå føles det som vi vitne til starten på noe? Dette bare en opptur, eller det flere år med gjennombrudd, så vi senere kommer til å kalle det her en gullalder. Det, time will show, som man sier på godt norsk.
0: Ja, tida vil vise hvordan vi ser tilbake på denne her tida. Takk for at du var med og ja, gjorde oss klokere på samtida vi lever i, Nora Stenberg. Du er historiker og forfatter. For i over 25 år har det skapt både latter, sjokk og avsky hos publikum på de store og små skjermene. Og denne helga er da premiere på den femte og aller siste Jackass-filmen.
2: I'm Dave England.
3: I'm Danger Aaron.
4: I'm Steve-O.
5: I'm Ryan Dunn.
6: Do not attempt any of the stunts you have just seen.
7: Hello, I'm Johnny Knoxville.
8: Hello, I'm Johnny Knoxville.
9: Hello, I'm Johnny Knoxville. Welcome to Jackass.
10: Welcome to the first day of our last film.
11: What are you feeling?
12: I'm sad.
11: Does it make you sad, Chris?
12: No, I'm not in touch with my emotions.
0: Her hører vi lyd fra traileren til Jackass Best and Last, som går på kinoer over hele landet og ellers i verden akkurat nå, med nye stunt, sketcher og gjensyn med både sett og usett innhold fra de forrige filmene. Og vi har pratet med et av medlemmene, den amerikanske skådespilleren, stuntmannen og for mange kjent som partyboy i Jackass-filmene, Chris Pontius, om hvordan det har vært å spille inn film med gjengen en aller siste gang.
13: It's kind of hard to believe it's real. Who knows if I'll ever believe it. Filming Jackass movies, though, is it's the funnest thing in the world, and I wish we could just always be filming Jackass movies, but I think it's just time to, and when it started, we thought it would be on for a few months and that would be it. We didn't realize that anybody would like it as much as they did. And, you know, it went crazy and it really resonated with people and all the guys, you know, we're this family, you know, a lot of people were there, a lot of the guys and the crew members and everyone was really sad at the end, the last day of filming. But I know that we'll make more stuff together. It won't be Jackass, but yeah, we want to end it on a high note.
0: Her sa han at det har vært trist å avslutte, men at det var på tide, og at han håper at han og resten av Jackass-gjengen kommer til å gjøre flere ting i lag igjen. Chris Pontius er jo at på til blitt Norges venn de siste årene, og en som har fulgt mye med på Jackass opp igjennom, det er deg, trommis og programleder Tarje Strøm. Velkommen til ukeslutt!
14: Takk skal du ha. Jeg blir helt rørt når jeg hører disse klippene bare på radioen. Altså, Jackass har betydd så mye for meg og for så mange andre, så dette her er bittersøtt, rett og slett.
0: Ja, før vi snakker mer om betydningen av disse her filmene, det kan jo hende at det er noen som hører på noe som ikke har like stor kunnskap om Jackass som du har. Kan ikke du si litt mer om hvem og hva det er?
14: Ja, altså Jackass var jo en serie som i utgangspunkt begynte på MTV det var vel i år 2000, og da hadde vi jo ikke YouTube, vi hadde ikke TikTok, men reality-tv hadde nettopp begynt å komme på skjermene, sant? Man så livet til kjendiser, man så livet til vanlige folk, og så man livene til uvanlige folk, som da disse Jackass-guttene var for oss. De hørte på den musikken vi hørte på, de gikk kledd sånn som vi gikk kledd, men så gjorde de da sånne stunts der de, altså helt elleville stunts, hoppet fra skyskraperne uten beskyttelse, og lekte med ville dyr, og drev og pranket og tøyset med hverandre, men på en sånn måte at vi lo av de, og de gjorde aldri narr av noen. De gjorde liksom disse narr av seg selv, og den vennegjengen de var, og det var en vennegjeng meg og veldig mange andre hadde lyst til å være en del av. Så det er vel en av grunnen til at det tok sånn av på MTV. Det var vel en serie som gikk der med 25 episoder før det da. Det er disse filmene som nå skal avsluttes med, den som har premiere nå.
0: Ja, og du er jo inne på dette her med at dine gjengen ble jo sett på som våre venner, og til 20. sist så var de jo også venner, selv om det var mye tull og tøys som lå inne på i disse her filmene. Men hvor viktig tror du dine gjengen har vært for folk, og hvor viktig har de vært for deg?
14: Nei, de har vært veldig viktige, tror jeg, for at det var ikke noe lignende på TV, og så var det liksom, det er jo helt elleville stunts som gjøres, men det gjøres av en vennegjeng som kjenner hverandre sine grenser, leker med hverandre, er aldri slem med hverandre, selv om de strekker det ganske langt på hvor mye de kan tøyse med hverandre. Så dette gikk rett gjennom skjermen, og det var ganske ærlig TV, ganske uklippet, du fikk det rett hjem i stuen, og det appellerte jo til meg og gjorde det at vi hadde lyst til å være være litt så nye. Alle har vel prøvd Jackass på lavt nivå, som jeg og mine venner kalte det for, og musikken vi hørte på, sant, at de plukket jo opp norske turboneger, som var helt utrolig for oss, sant, og gjorde at vi fikk en sånn tilhørighet, og det tror jeg også har appellert til veldig mange som meg, verden over, pluss at disse støntene var jo så gøy å se på at egentlig alle kunne relatere til det, uansett om du var skater eller ikke.
0: Stunt og fjasing var det mye av, men Chris Pontius, han sa til oss at filmene har hatt en viktig budskap også.
13: Hopefully we made society a little more open, and you know, we brought this kind of humor to the forefront and made it okay, because when I grew up it was very taboo, I think, and I, when we were filming, even before it went on TV, some of the things that we'd be filming in public, roller skating down the boardwalk at the beach in a jock strap and things like that, people got really angry and they were, you know, put some pants on and all this. But then once it came out on TV, it was okay. And it's never bullying. And the joke's always on us for the most part. And I think it's good to laugh at yourself and not take yourself so seriously.
0: Ja, sunt å le litt av seg selv, og forhåpentligvis har vi bidratt til å gjøre samfunnet litt mer åpent, sa Chris Pontius til oss her. Og du, Tarja Strøm, du har jo knyttet vennskap med Chris. Hvordan oppstod da?
14: Nei, det ganske utrolig. Altså, han dukket opp på Tons of Rock-festivalen for et par år siden, og han var på en sånn gjennomreise i Skandinavia. Han jo veldig glad i norsk musikk, skandinavisk musikk, og veldig opptatt av black metal, som jeg veldig glad i også. Så endte han opp på Tons of Rock, og der ville de da at jeg skulle intervjue han for festivalen, for jeg driver og intervjuer litt artister for de her og der, og da hadde jeg en dag med han. Jeg intervjuet han, og han var der med sin familie, jeg var der med min familie, og vi har blitt veldig gode venner, og så har jeg da tatt han med litt rundt om i Norge og introdusert han til litt sånn større black metal-navn som jeg kjenner godt, men som store mytiske helter for han. Så vi har delt litt på de tingene vi glad i, og jeg må helt inn klipe meg i armen om at nå jeg venn med Party Boy. Det var det eneste jeg ville i begynnelsen av 20-årene. Så hvis du bare venter lenge nok, så blir alle drømmer sanne. Så får jeg være med han i voksen alder, uten å måtte gjøre noen av disse støntene, så alle vinner til slutt. Helt absurd.
0: Har du fått sett den siste filmen?
14: Du, det har jeg faktisk ikke. Nå hadde jeg med meg familien på Tons of Rock, der meg og Chris jobbet sammen, og min sønn på 11 år spurte Chris om det var greit at han så den filmen selv om han ikke var 15 år, og da sa Chris, det bør gå helt fint, så planen at meg og 11-åringen skal se den til uken.
0: Og så bra, og mens vi driver og mimrer litt, dette jo altså som sagt den siste filmen, den æra nærmer seg slutten, har du noen favorittøyeblikk?
14: Åh, nei, det altså så mye. Det jo den tangaen selvfølgelig til Chris Pontius, han alltid har på seg når han danser rundt i gatene. Og så det en ting som bare veldig vittig. De har en sånn stor hånd, sikkert sånn pappmasjé-hånd, som de har med seg rundt, som de kaller for en sånn skjult high five. Så hvis noen kommer inn i et kontorlandskap og har med seg et brett med kaffe, så kommer den hånden opp og gir dem en svær high five, så alt velter over enda. Altså, det så enkel humor, men det noe av det gøyeste jeg vet. Jeg gleder meg til å se mer av det på kino.
0: Tarja Strøm, trommeslager og Jack entusiast, og Jackass venn ikke minst, tusen takk for praten. Så høver det seg vel å runde av med en oppmoding fra Chris Pontius selv. Væra kan være en mørk stad med mye negativitet. Ta med deg venene dine på kino og le litt i lag.
13: Just go get, if you have good friends, go with good friends, and you really remember what it's like to be in a movie theater full of people laughing and screaming, and going to these screenings of Jackass, like it really reminded me how fun it can be to go to a movie theater. Everyone's moving so fast in the world, and God, right now there's so much negativity, and it's important to laugh, and the world doesn't have to be that serious.
0: Ukeslutt. Den ved veis ende denne her lørdagen 11. juli. De som har vært med å lage sendinga var Johanne Brevik, Finn Tokvam, og ansvarlig for sendinga da var Ole Jørgen Nordvik. Ønsker alle en riktig så fin lørdag videre. Fra meg i studio, Ingrid Nedrebø.
2: Her NRK Nyheter. Klokken 16. En buss og en bil har kollidert i Skien kommune. Ulykken alvorlig, og veien vil bli stengt i flere timer, det skriver politiet. En person skal være fastklemt i bilen. Luftambulanse og politihelikopter på vei, skriver politiet. Hele landet teller nå ned til tidenes viktigste norske fotballkamp noensinne. Fotball-VM samler folk foran skjermen, men for mennesker som lever med vold I nære relasjoner kan slike dager bli ekstra utrygge. Britiske forskere har dokumentert økning I meldinger om vold I anledning mesterskap og landskamper. Om det samme skjer I Norge vet vi ikke, men erfaringskonsulent Ann-Kristin Nøss sier de sterke følelsene under en kamp kan trigge voldsom utagering.
3: Fotball kanskje ikke så skummelt I seg selv, men det settingen, det risikofaktorene og den der sterke sosiale følelsen alle får, så gjør at det kan trigge en voldsutøver I press og isolasjon, for eksempel, I en heim. Så alle tåler at folk engasjert I heimen og slår I bordet hvis du ikke bommer på straff og sånn. Det ikke da som vold, men det liksom mønsteret og totalen av den volden. Og det høres veldig vanskelig ut for folk som ikke lever med det, men det hverdagen til de som lever med vold I nære relasjoner.
2: Politiet I Oslo advarer private arrangører som planlegger å sette opp storskjermer og lydanlegg på offentlige steder for å vise kveldens VM-kamp mellom Norge og England. Uten riktig godkjennelse risikerer arrangementene å bli stengt, det sier operasjonsleder Eirik Sandnes.
4: Vi har fått noen meldinger inn til oss rundt at det var noen arrangement blant på sosiale medier med tilstelninger på offentlige steder. Større arrangement I parker og sånne ting, hvor det var tillyst visning med prosjektor, storskjerm og sånne ting. Og det uheldig I forhold til både verne av offentlig ro og orden, men også at det krever en viss dimensionering av støtteapparat for å ivareta den type arrangement, og da der godkjennelsen for det. Så det ikke vi som kjempebegeistret for. Så vi har forståelse for at folk ønsker å se matchen og sette seg ut I en park og se den på en liten TV eller noe sånt. Det må vi kanskje påregne at vi ikke får gjort så mye med og tenke at det greit, men når det begynner å bli større arrangement med kanskje flere tusen som det lå an til på enkelte steder, så krever det et helt annet arrangementsopplegg og godkjennelse som gjør at vi må ta tak I det.
2: En av spillerne I Sør-Afrikas VM-tropp, Jaden Adams, død, 25 år gammel. Under mesterskapet startet Adams de to første kampene for landslaget sitt. Årsaken til dødsfallet foreløpig ikke kjent. Det var NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.
5: Gode gjenhør I NRK P2.

0: am what I am. That means a whole lot.
1: Sier at Miles Davis ikke klarte å holde følge med det heseblesende bebop-tempoet, og måtte derfor skape sin helt egen sjanger. Han kalte det en forbannelse, det at han måtte fornye seg hele tiden, Miles Davis. Ikke likte han ordet jazz heller, han spilte bare musikk, mente han. Båser og merkelapper, det var ingenting for Miles. Og det var kanskje derfor han tvang jazzen over i helt distinkte nye retninger flere ganger. Dette er historien om den første gangen. Miles Davis 18 år og har forlatt hjemmet i Midtvesten i USA for The Big Apple, New York City. Han har fått plass på det prestigetunge musikkskolen Juilliard, men han brukte hele den første uken på å finne noen på 52. gate. Du hører andre episode i serien Miles Davis bak mytene. Jeg heter Tine Skolmen, og du hører hele serien når du vil i appen NRK Radio. Den første bandlederen som ga unge Miles Davis en sjanse var Billy Eckstein.

0: Billy Eckstein med Miles Davis som en av trompeterne på dette opptaket fra 1947. Men vi altså nå på 52. gate I New York, der musikklivet blomstrer på denne tiden. Johan Hauknes, jazzviter, Miles Davis gikk altså rundt I gatene I New York for å lete til sine idoler. Hvordan gikk det?
1: Det gikk veldig bra, må man si. Den første som dro han med seg ut, det var Dizzy Gillespie, hans store trompetidol på den tiden. 18 år gammel, drømte hadde hørt beboppen, den nye musikken som hadde vokst fram I løpet av de siste årene. Dette var hans musikk, dette ville han spille. Og ble da hengende med også Charlie Parker. Det hadde noen uheldige konsekvenser også, med at han ble introdusert for et litt utesvevende og kjemikaliebrukende miljø.
0: Pen måte å si det på.
1: Og det hadde også sine konsekvenser for hans videre karriereutvikling, men det kommer senere fram. Og,
0: Hvordan var dette møtet med Parker og Gillespie for Miles Davis?
1: Han ble jo raskt en del av Charlie Parkers faste band. Og var jo med på flere plateinnspillinger med Charlie Parker på denne tida. Han var jo ansett for å være en av de helt nye, store stemmene, og ble jo løftet fram av da de sentrale kreative drivkreftene av den nye beboppen.
0: Men Johan Hauknes, kan du da forklare oss hva bebop for noe da?
1: Bebop en reaksjon, en intern musikerreaksjon på det som en jazzhistoriker har kalt verdens første milliarddollar underholdningsindustri, swingindustrien I USA. Dette var musikere møttes I 40-41, var ute etter å jamme sammen, utforske nye. På dette tidspunktet så hadde de kommet så langt. Husk det, ingen av disse her hadde noen profesjonell utdannelse som musikere. De lærte på gata, de lærte av hverandre. Dette var, du spilte med en mester, og så var du lærling, og så var du svenn, og så ble du mester selv etter en stund. Og de drømte om å, de hadde kommet så langt, at de hadde fått begynt å skjønne hva harmonilære var for noe. Akkordteorier, sammensetninger. De begynte å undersøke nye muligheter å spille på. Fant på masse rart som de lærte blant annet av den komponerte musikken. Det jo en historie om Charlie Parker som sitter på bussen og leser partiturer til Edgar Varese, for eksempel. Flere av de var ekstremt begeistret for musikken til Igor Stravinsky.
0: De store klassiske komponistene.
1: Ja. Mm. Og dette var musikken som de brukte som et utgangspunkt. Mm. Så musikken ble harmonisk mer komplisert, men det som var det viktige for dem, det var jakten på en frihet til å kunne spille rytmisk og melodisk på nye måter. Så det var egentlig ikke en jakt på kompleksiteten for kompleksitetens egen skyld. Det var framføringa som var det essensielle. Og det det som skjer med beboppen, og bebop, skal vi kalle det revolusjonen, det at jazzen skifter karakter fra å være, som det var I swingindustriens dager, primært en underholdnings- og dansemusikk, til å bli en lyttemusikk.
0: Men Johan Hauknes, vil du si at beboppen var intellektuell musikk?
1: Ja og nei. Den var begge deler. Det harmoniske grunnlaget for den var komplekst, og det var ikke mange som skjønte det. Men på den andre side så var det en ikke intellektuell, for det var musikk å lytte til, det var musikk å oppleve. Så det var en musikk å forholde seg til som var på en annen måte enn både den klassiske musikken, men også den tidligere jazzen. Så det var begge deler. Jeg har lyst til å citera något som har varit skrevet som är väldigt gott om akkurat detta här. Och den som har skrivit är ingen ringare än den amerikanske författaren Ralph Ellison, afroamerikaner med en av de stora amerikanske författarna och essayisterna. De formulerade akkordprogressioner, akkordräcker och det han kallade gemselbaserade melodiska metoder. De lekte med melodierna och utgångspunkten var att underhålla publikum och underhålla varandra samtidigt som de skulle ja jag vill karakterisera som leka samman på scenen. Det var det som var tillnärmningen. Och så gick det ett hesblesande tempo. Alltså hvis du hör på upptag med Charlie Parker och pröver att tälla 16-dels toner som han spelar i dessa solinne sina, alltså du mister du bara blir svimmel. Du måste bara ge upp. Och så det är ja, det var intellektuellt. Nej, det var inte intellektuell musik. Det var musik att uppleva.
0: Mm. Vi har snackat mycket om bebop nu. Vi måste höra ett musikexempel, ett kronexempel på bebopen, Ornithology.

0: Vi hørte Onotology her med Charlie Parker Septet. Vi midt nå I den andre episoden I serien Miles Davis bak mytene. Johan Auknes, jazzviter, hva slags musikk var det egentlig de spilte på klubbene I denne 52. gate som vi hørte litt om I sted?
1: Etter hvert så ble det beboppen som kom ned. Beboppen ble utviklet opp I Harlem på Manhattan. På 52. gate så hadde det da vært gjennom hele 30-tallet og inn på 40-tallet svingmusikk og dansmusikk. Det som ble jazzklubbene der var nattklubber, rett og slett. Og så trakk denne musikken ned og kom til å dominere og skape 50-tallets 52. gate, og da var det bop-basert musikk. Først som bebop, etter hvert med andre stilretninger som tok bop-idealet videre.
0: Men hvordan var samarbeidet da mellom Miles Davis og Charlie Parker?
1: Som jeg sa, Miles var jo da en del av Charlie Parkers mer eller mindre faste band, og spilte mye med han. Han begynte også å spille med, for seg selv, men han hadde ikke noe eget band. Forløpig så var han, skal vi kalle det, Sven I sånn håndverkertradisjon. Han var kommet opp, han hadde gjort svennestykket, men han var ikke enda blitt mester.
0: Nei.
1: Han var 18 da han kom til New York, men ikke sant, musikere den gangen, du brøyte igjennom når du var 20-21.
0: Ja.
1: Altså, holdninga var jo, bare for å illustrere det der, holdninga var jo at hvis du hadde fylt 30 og ikke hadde brutt igjennom, da var du lost.
0: Ikke sant. Det vi lost for oss alle,
1: ja, og rundt bordet her. Derfor så er Coltrane et godt eksempel, for han fikk sitt store gjennombrudd etter 30.
0: Johan Auknes, vi har sittet og snakket nå, men nå har vi også fått inn en ny gjest. Det rett og slett musikkjournalist og mangeårig jazzmedarbeider her I NRK, Anniken Sunde.
2: Takk, ja.
0: For vi skal høre et nytt musikkeksempel, for vi skal nå til A Night in Tunisia. Charlie Parker var kanskje ikke en sånn veldig enkel mann å spille med, eller?
2: Altså, Miles elsket jo Charlie Parker, han så jo på han som sin store idol hele tiden og lært masse av å spille med han, men sånn på det organisatoriske planet så var det jo ikke lett.
0: La oss høre litt på A Night in Tunisia.

0: Her stopper vi litt grann. For jeg lurer på hva gjør da altså saksofonisten, bandlederen, en av de virkelig, virkelig store stjernene på 40-tallet, Charlie Parker. Hva gjorde han her, Anniken Sunde?
1: Ja, det her var jo det som kalles The Famous Alto Break, og han spilte jo altså da som han aldri har gjort før, og som han sa etterpå, som han aldri trodde han kom til å klare igjen. Det er jo så fort, og det er 16. deler, og ja, som færre går det. Og det synes jo også det illustrerer noe av hans storhet, da. Det er jo ikke rart at Miles Davis var en stor beundrer av Charlie Parker sitt spill. Kan vi også ta med at det der imponerende brife-greiene som Parker gjorde her, det var en del av jam-kulturen også på den tida. De spilte sammen, og så kunne komme opp folk som kunne ta en låt, spille en solo, og hvis du da ikke var bra nok, hvis de syntes at det her ikke holdt mål, så var det på huet og revet ut, altså.
0: Et elektroneksempel da, i beboppen, dette her da. Mm. For vi snakker jo om bebop.
2: Ja, ja. Det er riktig, akkurat det du sier. Jeg vil bare legge til en ting, og det for å understreke den jam-kulturen. Ornithology er en såkalt kontrafakt, det vil si den er skrevet over et velkjent akkordskjema som alle musikerne kan. I dette tilfellet så er det låta How High the Moon, som var en standard populær låt som alle kunne. Og det vil si at du bare legger en ny melodi på den over den samme akkordrekka, og da kan alle i bandet spille den. Og spille solo over den. Du trenger ikke å kjenne det nye tema.
0: Skjønner.
2: På samme måte. Og det er det jeg gjorde, som da gjorde at du kunne gå på scenen egentlig nesten uten å ha øvd, og bare spille sammen, leike sammen.
1: Ja, det var jo en forutsetning at alle hadde det der standardrepertoaret inne, og da kunne du gå på, hvis du var heldig da, og få lov å spille med bandet. Ja.
0: Men Anniken Sunde, det er ikke noe hemmelighet at det var veldig mye rus i jazzmiljøet den gangen. Men Miles Davis da, hvor stilte han seg til rusen?
1: Mm. Nei, han forteller jo i selvbiografien sin om hvordan det var å komme til det her miljøet med masse dop overalt, og det var nok kanskje litt av et sjokk for Miles Davis. Han var jo en skikkelig gutt, han var 18 år, og da var han allerede sammen med sin Irene, og de har fått en datter til og med, så småbarnsfaren Miles Davis der altså. Så han var vel som regel den som var den ansvarlige bandet som tok vare på de andre, han passet på at de kom seg på spillejobb, fikk hyra etter hvert, og ja.
0: Han så hvor ødeleggende det kunne være.
1: Han så hvor ødeleggende det kunne være, så han, etter hvert så kom jo han også inn i heroinavhengighet, men ikke i starten når han begynte.
0: Ja, for vi kan jo spole litt tilbake da, Anniken, hvordan var egentlig barndommen til Miles Davis?
1: Ja, Miles Davis, det er jo en ganske rik familie han kommer fra, så faren var tannlege, de bodde på en gård, de hadde hushjelp, og de hadde kokk, og de hadde hester, så det er riktig så idyllisk der da, med far til Miles som var tannlege, etter hvert så ble han politiker, men selv den svarte overklassen i USA på den tida var jo ikke beskyttet mot den systemiske rasismen som foregikk. Og det var mye sinne også hos faren til Miles Davis, og det lot han dessverre ofte gå utover kona og familien. Og det sies da at Miles Davis, når kranglinga i huset ble for ille, så tok han med seg trompeten, gikk ut i et lite skogholt bak denne gården, da. Og der hørte han på fuglesangen, naturlydene som var der, og satt og improviserte med trompeten med litt sånn, prøvde å etterligne fuglesang og spille sammen med dem.
0: Der er det mange store kunstnere som skylder på en dårlig barndom. Nettopp det at den måtte finne sitt eget lille rom, og da gikk han ut i skogen. Mm. Så bra. Det var jo litt av en klassereise da, den godeste Miles Davis gjorde. Altså, han gikk jo da på den prestisjefylte musikkskolen, en av de store fremdeles, Juilliard, og på en måte ned i rennestein. Men hvordan gikk det?
1: Ja, han gjorde det. Altså, han sa jo det at fra han var 12 år, så var det musikken som var livet. Og han spilte i korps sånn etter hvert, og etter hvert så ble han jo også, fikk sitt eget band som 16-åring, så da dro han rundt på spillejobba i helgen. Egentlig så hadde Miles Davis bestemt seg for å bli lege. Han så urettferdigheten, det var en liten gutt i nabolaget som døde etter å ha fått dårlig behandling, og da tenkte han at det her hadde aldri skjedd i de hvite, rike nabolagene, og da hadde Miles Davis lyst til å bli lege for å gjøre noe med det her urettferdigheten her. Men så tok jo musikken han, og det var vel sånn halvgreit for familien, men faren sa at hvis du skal bli musiker, så skal du i hvert fall ha en skikkelig utdannelse. Så da ble han sendt altså, til den her prestigeskolen Juilliard, som vi kjenner til. Og der fikk han mye ut av det, for han studerte jo musikkteori da, og de store klassiske vestlige kunstmusikkomponistene. Han satt på biblioteket og kikket på partiturene til Alban Berg og Stravinsky og alt, og han øvde på klassisk trompetspill, og spilte også i symfoniorkestret på skolen. Så han hadde den der klassiske bakgrunnen, men samtidig så var det jo ikke den musikken han ville spille. Det var jo ikke hans musikk som ble undervist i på Juilliard, så etter hvert så sluttet han på det og fikk resten av sin utdannelse hos Charlie Parker og Dizzy Gillespie i nattklubben.
0: I dag så snakkes det jo ofte om hvordan liksom Miles Davis flere ganger sendte musikken i ulike retninger og skapte noe nytt, som dette her.

0: Publicity her fra albumet Birth of the Cool, det banebrytende albumet til Miles Davis, spilt inn I 1949-50, gitt ut noen år senere. Jeg heter Tine Skolmen, og du hører hele denne serien Miles Davis bak mytene når du vil I NRK Radio. Jeg har her Anniken Sunde og Johan Hauknes. Hva var det som var så spesielt med dette vi hørte her, Johan?
1: Det to ting, eller tre ting, som jeg vil framheve. Det ene I forhold til den samtidige beboppen som skjer på 52. gate og andre steder I rundt omkring I New York og I USA på østkysten tempo satt ned. De harmoniske strukturene helt annerledes og mer systematisert I arrangementene. Det ikke tut og kjør arrangementer. Men det konstruerte lydlandskap. Og det tredje tingen sammensetning av instrumenter. Dere hørte her I dette opptaket tuba, horn, valthorn som vi kaller det, French horn som det da heter på engelsk, og utradisjonelle jazzinstrumenter på den tida. Og det liksom de sentrale aspektene ved Birth of the Cool-bandet. Sound, harmonikk og tempo.
2: Og så det jo sånn at det her jo musikk som kan nynnes til I motsetning til bebopen, så det var vel også en sånn reaksjon på at her må vi ned.
1: Og, det var det, det var det.
0: Men stemme, ja, det ligger jo I titlen også, Boplicity, altså en litt sånn forenkling av... Ja. Boppen. Men stemmer det da som noen påstår at Miles ikke klarte å holde følge med det heseblesende tempo I beboppen og derfor bestemte seg da for å kjøle ned farta?
2: Ja, så spør du meg, så jeg tror ikke det var for at han ikke klarte, for han har jo spilt både fort og høyt, men det var vel mer en reaksjon på at nå har vi nådd toppen her, nå må vi videre.
1: Min holdning primært det et estetisk valg. På denne tida I New York så hadde beboppen på sett og vis, som var en vill oppblomstring av et stilistisk uttrykk, hadde på mange måter tømt seg. Det begynte å gå litt, kanskje litt mer eller mindre rutine I uttrykket. Og man var på jakt etter noe nytt, nye måter å gjøre det på. Det var også blitt en høyere grad av profesjonalisering blant de utøvende musikerne I forhold til harmonilære, hørelære, alle disse klassiske fagene som man ellers ville ha lært I en formalisert musikkutdanning.
2: Skjønner.
1: Men som de måtte bare plukke opp på gata. Og da det ut av samtaler I et nettverk av unge musikere hjemme hos en da mye eldre, han var 33 år, person som blir sentral I Miles utvikling senere, nemlig kanadisk-amerikanske Ian Ernest Gilmore Evans.
0: Bedre kjent som Gil Evans.
1: Evans.
0: Såpass viktig at vi faktisk har en nesten hvit... Om ikke en hel episode, så kommer det nå videre I serien vår med hele tett samarbeide med Sketches of Spain og Porgy and Bess, godeste Gil Evans. Men når og hvor ble den kule jassen til da?
1: Den vokste fram I denne leiligheten som Gil Evans hadde på Manhattan, som ble et sånt treffsted etter at nattklubbene hadde stengt og musikerne hadde spilt seg ferdig. Så møttes der John Lewis, Gil Evans, en hel haug av sentrale, senere helt sentrale jazzmusikere, og Miles Davis var en av dem. Og diskuterte musikkteori, de satt med komplekse samtidsmusikalske partiturer, de diskuterte harmonier, og de diskuterte alt mulig annet. Men det var alltid I stor grad fokusert på musikk, og utøvelse av musikk, og mulighetene som det ga til å skape ny musikk. Ut av det vokste det et øvingsband med flere av deltakerne I disse samtalene som ble satt sammen, som skulle prøve ut alle de variantene som de kastet opp I lufta. Og det vi hørte med Boplicity var da et av resultatene av de samtalene.
0: Ja, for denne Birth of the Cool kom jo noen år etter, altså den blir da gitt ut først, og vi kommer litt ut på 50-tallet. Hvorfor ventet de med å gi ut dette? For det ble jo spilt inn allerede i 49-50.
1: Som jeg sa, dette var ikke et primært et formelt band. Dette var et verksted for å forsøke ut ny musikk, og de fikk noen spillejobber på Royal Roost høsten 48, våren 49, og de gjorde disse opptakene, som da ble liggende til 1954, før de ble utgitt første gangen på en 10-tommer, noen av dem. Senere så kom det da også mer. Men det var ikke beregnet primært på å gis ut. Det var et verksted.
0: Tenk om det ikke hadde kommet ut. Hadde musikkhistorien sett annerledes ut. Men hvordan er det å tenke på at han kun var liksom i 20-årene på denne tiden her?
2: Ja, det er jo helt fascinerende å se hvor ung de var. Det var jo både Parker og Dizzy Gillespie og alle de spilte med. De var unge i 20-årene, og de var tungt inne i rusmiljøet. Og allikevel skapte de denne musikken som lever.
1: Det var jo, altså, som jeg sa, dette er håndverksbasert tradisjon. Du lærer av en mester, du blir svenn, du blir mester. Det var jo ikke, selvfølgelig ikke noe sånn der formaliserte håndverksbrev i dette her, men det var på mange måter på samme måten.
0: Du snakket om svennestykket til Miles Davis, Johan Hauknes, da han var i New York, 18 år gammel. For dagens unge musikere så ser det nok så annerledes ut. Altså det er opplæring på kulturskoler og musikkutdanning på høyt nivå. Og kollega Anniken Sunde, hun møtte trompeteren Tuva Olsson, som har gått på jazzlinja på NTNU i Trondheim. Og hun har et, sier selv hvertfall, et nært og innelig forhold til Miles Davis og hans musikk.
3: Han har jo vært igjennom så mye, så det å liksom studere Miles er å studere jazzhistorien. På en måte. Så det er veldig vanskelig å skulle si noe om, ja, om Miles som musiker, helt konkret. For du kan høre på ett album, og så kan du høre på et annet, og så er det bare to forskjellige verdener. Og det jeg liksom synes er sinnssykt kult med Miles, som ikke bare handler om at han på en måte aldri hviler på en måte i et musikalsk uttrykk, han skal alltid videre, selv om han har hatt suksess med Kind of Blue, for eksempel, så er det, men da, nå skal jeg gjøre noe helt annet. Selv om plateselskapet vil at vi skal lage noe av det samme, så er det bare nei, skal ikke hvile, skal alltid ha sånn konstant søken. Og det var jo ikke bare liksom med noter og musikk, men også med de han spilte med. Så han ja, tok jo inn masse unge folk, liksom jeg tror, jeg husker ikke hvem det var, men det liksom, han tok jo inn 17-åringer i bandet sitt, liksom. Og ja, jeg har jo også noen litt eldre venner i jazzmiljøet i Norge i dag, som også er litt på den tingen, da, at man er litt redd for å gro fast. Man vil alltid ha med seg nye impulser. Ikke bare i de musikken man skriver, men også hvem man spiller med, da. Og det synes jeg også er veldig, ja, veldig kult, at han har en sånn utvikling. Og det jeg har tenkt på, det er sånn, han gjør jo alltid sitt eget navn, men særlig liksom når han spiller med Wayne Shorter og sånn, så er det jo ofte han som har skrevet musikken, og så heter det bare, ja, Miles Davis Quintet. Men sånn sett tenker jeg jo på en måte egentlig at han også fungerte som en veldig sånn bra kurator, da, musikalsk, at det var litt sånn, ja, kanskje litt sånn work smarter, not harder. At han liksom visste at, ok, men for å få det her uttrykket som jeg er på søken etter, for å komme nærmere det her, så må jeg sette sammen disse menneskene, og så må vi liksom, ja, koke et eller annet sammen, og så blir det sånn her, da, med de ingrediensene man putter inn. Så det er også noe jeg har, ja, tenkt mye på, da, hvem man velger. Og så som trompetist, da, så synes jeg at han høres på en måte alltid ut som seg selv, liksom fra starten med Charlie Parker, da han liksom var 20 år, til han står, holdt på å si, halvdev på scenen med ryggen til publikum, så kan man liksom høre at det er samme person, da. Så selv om han har hatt en sånn helt sinnssyk utvikling, så er han liksom, ja, har liksom kjernen av seg, ja, beholdt kjernen av sitt eget spill, da, som er veldig, veldig, veldig fint.
2: Du som spiller trompet, så kan du si, liksom, hva er det som gjør at du hører at det er han med tonen? Hva er det han gjør?
3: Han spiller nesten uten vibrato. Jeg synes at, eller jeg har tenkt mye over det. Jeg var i studio med et band i fjor, og så skulle Anna Uland på synt, hun skulle spille noen greier, og så synes vi alle at det var så utrolig ubehagelig, den lyden hun lagde, og da kom vi frem til at det er fordi at øre liker at det er litt variasjoner. En helt statisk lyd er kjempeubehagelig, og jeg synes at Miles er litt ubehagelig å høre på. Og i hvert fall som trompetist, eller når jeg har lest noen intervjuer og sett på litt dokumentarer om han, og han var jo veldig opptatt av at han skulle treffe midt i kjernen. Og som trompetist så kan jeg på en måte kjenne det på kroppen når man treffer midt i kjernen. Det er ikke noe over, det er ikke noe under. Du klarer på en måte å blåse luften rett gjennom instrumentet, og så finner du en sånn frekvens som bare liksom skjærer seg litt inn i hodet, inn i margen. Og det har Miles. Og han spiller, eller selvfølgelig spiller han jo med vibrato av og til, men tonen hans er så veldig insisterende. Ja, jeg tror han har kanskje forandret litt synet på hva jeg synes er vakkert, at det kan være skikkelig ubehagelig og veldig sårt. Men ja, sinnssykt sånn rått og upolert og fint.
2: Ja. Hva har Miles Davis betydd for musikkhistorien?
3: Altså, han er jo musikkhistorien. Han var jo en veldig, nå er han en veldig kjent skikkelse, og jeg tror at det har vært veldig viktig, ikke bare for musikken, men også med tanke på, kulturelt, for han var jo en veldig kjip mann, har jeg forstått det sånn. Jeg tror jeg i hvert fall har lest biografien hans, jeg tror de ordene han bruker mest er bitch og motherfucker. Og han var jo konebanker og hele pakka. Men jeg tror han kom jo fra en ganske sånn velstående afroamerikansk familie. Jeg tror at da han flytta hjemmefra, så fikk han et ganske stort sjokk over hvor fæl verden var mot sånne som han. Og at han rett og slett gikk gjennom livet og var veldig sint og trist. Og det tenker jeg jo at man må forstå, da.
2: Og det du sier om den oppveksten og det han opplevde som svart mann i Amerika på den tiden, kan vi høre det i musikken, det raseriet og det sårheten?
3: Ja, jeg tenker jo det, når jeg hører på spillet hans. Jeg synes jo bare at du kan isolere en tone, to sekunder liksom, og så kan du på en måte kjenne det. Det er litt som en baby som skriker på en måte. Det har litt samme effekt å høre det Harmon-spillet hans, og høre stemmen til en baby som er frustrert, da. Så det vil jeg absolutt si.
2: Det går rett til hjertet liksom.
3: Ja, rett, ja, når jeg holder på å si nesten rett gjennom. Det føles jo av og til ut som at man blir skjært opp med en kniv når man hører på han.
0: Ja, tonen til Miles Davis finnes det mange beskrivelser av. Her hørte du trompeter Tuva Olsson.

0: Men Anniken Sunde og Johan Hauknes, det jo mye snakk om vendepunkter i Miles Davis karriere. Og et nytt og viktig vendepunkt kommer i 1954. Hva slags vendepunkt det da vi snakker om?
1: Da snakker vi om LP-plata Walkin' og innspillinga av bluesen Walkin', som da signaliserer en stil og

0: Vi hørte her litt fra Walken, et album med Miles Davis, som var en av hans mange vendepunkter i 1954.
1: I Trondheim så var det jo faktisk en egen Walking-festival, Walking-festivalen, hvor de spilte den her innspillingen. Alle satt ned og lyttet til den, og så var det jam etterpå. Det var en festival som var i Trondheim på 80-tallet, 80-90-tallet, så vet jeg. Nei, jeg husker ikke helt når det var. Men det var i hvert fall en festival.
0: Det er jo veldig
1: egen Walking-festival.
0: Var du der noen gang, Anniken Sunde?
1: Jeg var der.
0: Ja.
1: Jeg var vel egentlig ikke gammel nok til å komme inn, men jeg fikk være med her likevel.
0: Du har tillit. Mm. Men vi skal egentlig avslutte med et vendepunkt til, for vi går liksom 4 år frem og til 1958. Da snakker vi Milestones. Det er vel også en som kan bare, en sang som kan, eller låt som kan puttes inn i en av alle disse små vendepunktene hans, kanskje, jeg vet ikke.
2: Det kan den definitivt. På dette tidspunktet så hadde jo Miles fått etablert det som da i litteraturen er kjent som hans første store kvintett, og hadde hatt det som sitt eget band nå i 3 år, 2,5 år på dette tidspunktet, og nå spiller han for første gang en modal komposisjon, som han da kaller Milestones, eller Milestones, som da også blir titellåta på albumet som da kommer ut i 1958. Og det går tilbake til de samtalene som skjedde i leiligheten til Gil Evans i 46, 47 og 48, og diskusjoner som de hadde der. Så det

0: her blir, her kommer, for å si det på den måten, i Miles-litteraturen, Miles-katalogen, så kommer modaljazzen opp til overflaten, og snart så skal den overta hele landskapet i katalogen hans for flere år fremover.
1: Mangeårig jazzmedarbeider i NRK, Anniken Sunde, jazzviter Johan Hauknes, tusen takk.

Milestones fra albumet med samme navn fra 1958, spilt inn med Miles Davis første, hva skal vi si, store kvintett, som det ble kalt, fordi den ble utvidet med flere musikere. Men et par år før denne så skiftet Miles Davis plateselskap og kom ut med albumet Round About Midnight. Navnet hentet fra sangen Round Midnight av Thelonious Monk, og musikkanmeldere har siden karakterisert Round About Midnight som et landemerke innen hardbop og et av tidenes beste jazzalbum.

0: Du har hørt andre del I serien Miles bak mytene, og har vi nå fått svar på spørsmålet som vi stilte I starten av programmet? Miles Davis han kunne spille fort han, hvis han ville, men han ønsket å skape sin egen stil og stemme uten de stramme rammene I bebop-komposisjonene.
1: If you go to Africa, mm-hmm. you see somebody my color, mm-hmm. what would you expect to hear if they play some music?
2: Drums.
1: Drums. But I know you want me to say that. So I'll say it. Yes, I love drums.
0: Og I neste del så skal vi bli bedre kjent med Gil Evans og det utrolige samarbeidet deres med plater som Porgy & Bess og Sketches of Spain. Men vi skal også til den dystre delen av historien, for myten sier at det var rasismen som dro Miles Davis mot heroinen. For han fikk gjentatte ganger kjenne på kroppen hva det innebar å være en svart mann I et rasedelt USA.

0: Og hvorfor det å plassere en svart kvinne på platecoveret ble for mye å svelge for plateselskapet, som Francis Taylor på Someday When My Prince Will Come? Ja. Jeg heter Tine Skolmen. Produsent for denne serien Mina Kammerstedt, redaksjonell leder Annel Veire og redaktør Ingrid Nordstrand. Og du hører hele serien når du vil i appen.
1: Nesten 2 millioner mennesker er evakuert til Kina, fordi en kraftig tyfon er på vei. Tyfonen har fått navnet Bavi og har allerede rammet Filippinene, Japan og den nordlige delen av Taiwan. De siste dagene har Kina vært rammet av store nedbørsmengder som har ført til flom og jordskred i flere provinser, og rundt 40 mennesker skal være omkommet. En dykker er samlet i Lindesnes. Det er flere redningsressurser på vei til stedet. En buss og en bil har kollidert i Skien kommune. Ulykken er alvorlig, og veien vil bli stengt i flere timer, det skriver politiet. En person skal ha vært fastklemt i bilen. Vedkommende er nå frigjort. Det er flere ombord på bussen, men de skal ikke være skadd. Luftambulanse er på vei, er på stedet. Legevakt er blitt varslet og forbereder oppfølging av mange personer. Situasjonen er i ferd med å bli bedre i det skogbrannherjede området sørøst i Spania på grunn av væromslag, noe som gir håp om at brannen kan slukkes. Minst 12 mennesker har omkommet, og flere er samlet, mange av dem turister. Nå rettes kritikken mot myndighetene for manglende varsling, sier korrespondent Anders Børingbo.
2: Dette med katastrofehåndtering har blitt en stor sak i Spania. Det har blitt...
1: Oljefondets verdi er i dag på over 22 milliarder kroner. Det er en all-time high, sier investeringsdirektør Robert Ness i Nordea til Nettavisen. Et blomstrende aksjemarked er forklaringen. For 10 år siden var oljefondets verdi 10 milliarder. Fondet vokser altså i et svært høyt tempo. Norge kan vinne VM, i hvert fall hvis vi skal tro verdens mektigste mann, president Donald Trump. Det kommer frem.

0: NRK P2.
1: Her er NRK Nyheter, klokken er 17. Nesten 2 millioner mennesker er evakuert i Kina fordi en kraftig tyfon er på vei. Tyfonen har fått navnet Bawi og har allerede rammet Filippinene, Japan og den nordlige delen av Taiwan. De siste dagene har Kina vært rammet av store nedbørsmengder som har ført til flom og jordskred i flere provinser, og rundt 40 mennesker skal være omkommet. En dykker er savnet i Lindesnes. Det er flere redningsressurser på vei til stedet. En buss og en bil har kollidert i Skien kommune. Ulykken er alvorlig, og veien vil bli stengt i flere timer, det skriver politiet. En person skal ha vært fastklemt i bilen. Vedkommende er nå frigjort. Det er flere ombord på bussen, men de skal ikke være skadd. Luftambulanse er på stedet, og legevakt er blitt varslet og forbereder oppfølging av mange personer. Situasjonen er i ferd med å bli bedre i det skogbrannherjede området sørøst i Spania på grunn av væromslag, noe som gir håp om at brannen kan slukkes. Minst 12 mennesker har omkommet, og flere er savnet, mange av dem turister. Nå rettes kritikken mot myndighetene for manglende varsling, det sier korrespondent Anders Børringbo.
2: Dette med katastrofehåndtering har blitt en stor sak i Spania. Det har blitt en politisk sak, særlig etter denne enorme flommen ved Valencia for 2 år siden, som tok mange liv. Den ble for dårlig varslet. Etterpå ble det et voldsomt oppgjør og en politisk oppvask også. Så her er det et voldsomt trykk rundt hva som er gjort for å evakuere og få folk ut også i denne gangen. Men myndighetene mener jo at her var det personer som ikke fulgte evakueringsordre, og at de galt da de etterpå prøvde å evakuere seg selv.
1: Oljefondets verdi er i dag på over 22 milliarder kroner. Det er en all-time high, det sier investeringsdirektør Robert Næss i Nordea til Nettavisen. Et blomstrende aksjemarked er forklaringen. For 10 år siden var oljefondets verdi 10 milliarder. Fondet vokser altså i et svært høyt tempo. Norge kan vinne VM, i hvert fall hvis vi skal tro verdens mektigste mann, president Donald Trump. Det kommer frem i en SMS-utveksling mellom statsminister Jonas Gahr Støre og landslagstrener Ståle Solbakken, som VG har fått innsyn i. Der refererer Støre til en samtale han hadde med USAs president under NATO-toppmøtet i Tyrkia tidligere denne uken. Trump og hans sønn Baron Trump er i likhet med store deler av verden også bergtatt av Erling Braut Haaland, og som presidenten ifølge Støre omtaler som «the large and great attacker». Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du som alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.
3: Dette er Sommer i P2. Stjernemerk oss gjerne i appen NRK Radio, så får du med deg når det kommer nye episoder.

Skolebiblioteket, vinter 1996. Jeg plukker bøker fra reolen om norsk lyrikk og billedkunst. Les om Lars Hertervig. Han maler så inderlig vakkert ljos. Landskapet liksom skin, dirrer. Noen av de abstrakte målingene hans er bare ljos. Han er en ljosmaler. Jeg ser i bøker om Frans Widerberg, og det brenner seg også inn i meg. Målingene har sterke primærfarger, der målinger med svevende menneskeskikkelser og langstrakte hester liksom hengende løst ute i tomme, svarte værsrommet. Målingene til Widerberg har titler som Himmelkropper, Siste blokkering før frihet, Sveverar, de usynlige. Widerberg skriver tekster og dikter målingene sine. Tekstene er fulle av kjensler. Jeg er vært fengslet av dette utenforkroppslige spelet mellom orda, dikta og billedværa. Videre finner jeg noe djupt og åpent i målerkunsten til Edvard Munch. Lidinga, ensemda, de flotte penselstrøka. Jeg kjenner nærleik til målinger som Aften på Karl Johan, Hus med rød villvind, Angst. Her kjenner jeg meg at det er som målingene er meg og jeg er inni deg. Jeg finner målingene til Nikolai Astrup. Her er fargene klare, som om de liksom står ut av lerretsduken. Hvordan klarer han måle slik? Målinger som Der det brenner, Mars morgen, Sankthansbål ved stranden, Juninatt i hagen. Det er et ljos der òg, men annerledes enn hos Hertervig og Munch. Mer likner det kanskje Widerberg, noe uvirkelig. Og det er som bildet åpner et von i meg, som om de gir meg ei stille trøyst. I bokhyllene for norsk lyrikk finner jeg Stein Meren, Terje Dragseth, Øyvind Berg. Det er poesi. Jeg skjønner ikke hva poesi tyder. Her er all slags ord satt opp mot hverandre, all slags bilder og tanker. Er det noen mening her? Jeg leter, skjønner ingenting. Liker det? Hva er vel dette for en måte å skrive på? Henrik Ibsen er der òg. Norsklæreren fikk oss til å lese Ibsen på skolen. Jeg veit ikke om de andre i klassen min brydde seg eller så seg sjøl ved Nora. Men det gjorde jeg. Målingene til Hertervig, de brune, kan jeg vise hjemme. Widerberg eller Munch kan jeg ikke vise. De målerne som måler smerte. Smerte skal ikke synes fram. Ikke på et verdslig vis. Jeg tør ikke vise noe om hva jeg holder på med. Jeg er redd for å bli oppdaget, at noen skal skjønne hva jeg tenker. Jeg ser så mye i disse målingene, det er liksom mer enn penselstrøk og farger. Det er et hemmelig ljos der, et budskap til meg som fra noe bakenfor malinga. Noe bare jeg ser, som om kunstnerne syner det til meg. Et ljos i mørket. Og dikta jeg leser, de er merkelige. Jeg skjønner det vel ikke, samstundes forklarer de på et vis hva jeg kjenner. Som om de viser en vei uten at jeg skjønner hva det tyder. Og noe hender i meg denne vinteren, disse usle vekene i ungdomslivet mitt. Ei bru mellom kunstnere, diktere og meg sjølv. Jeg tenker det var ei bru, en overgang, ei slags forvandling. Jeg tek det inn, og det grev djupt, og jeg skjønner etter hvert at mange kunstnere har ofra alt for å verte nettopp dette. Store kunstnere. Tankene mine driv vilt, lengre enn de skal. De fyker ut i en mulig framtid, en mulig vei. Jeg kan verte en annen. Målerne, dikterne, hver veke på skolebiblioteket leser jeg, kunst og tekst er der hele tida. Denne vinteren vekst i meg, presser seg fram, landskap, ord og ljos veks inni meg. Likevel er det noe annet der, ei visshet om det som skal komme, hva det vil bære med seg, og hvordan livet mitt skal verte. Klarer jeg ofre livet mitt og likevel finne ljos? Kjem jeg til å overleve?

0: Nå som tinga og kjenslene vårt mer utvattna. For slik kjennes det, eller slik det vel. Alt vattnast ut, livet strekk seg, og jeg ikke lenger sikker på om jeg klarer å finne fram til det så en gang brann i meg. En glir stadig mer og mer vekk fra seg selv, vekk fra det selve en hadde som barn, som ungdom, som brennende ljos. Så vært en vaksen, en står en stad, liksom skårer ut over sitt eget liv, som om det ikke gjelder en selv. Så vært en stadig dreggen i natt, for stadig hender det noe. Et dødsfall, noe grufullt hender, en krise skjer. En vært dreget inn. Like ens kan en være hovedstups forelsket, ukritisk opptatt av et annet menneske. En kan falle inn i en ambisjon, et stort ønske som krever mye. En vært ekspansiv, pådrivende, en vil utrette noe, komme i mål med det. Da vært en også dregen inn i en røynd. Men stadig, om en skåder utover, ligger det liksom utenfor en selv. Selv når en vært dregen inn, ligger det stadig noe imellom en selv og væra. Hele tiden en tynn hinne, en skjør membran mellom en selv og det som egentlig hender. Slik var det vel ikke når jeg var tenåring og ung voksen. Da jeg hadde disse ville, sterke opplevingene. Musikk som brant seg fast, kunst som trengte seg inn, film og litteratur som fylte meg opp. Mågelig gjelder flere dette, kjensla av det prekære som ligger i et øgneblink. At noe tyder noe, at det virkelig hender, mye sterkere i ungdomsåra. Kan vi klare å holde fast i dette? Og en liten strofe kommer fra et av kunstverkene mine, filmen Hverdagsstein. De tunge hverdagssteinene kjenner menneskelivet sine strevsomme klanger gjennom dagene. Hverdagssteinene har freista i sin langsomme stumhet og finner et språk for å beskrive kjensler av øgneblinkens stridighet.
1: Man vakner hver morgen med en hemskhet i sitt bröst. Kan inte äta, dricker kaffe, åker buss till jobbet. Där är långa, trista timmar, meningslösa klyschor, ingen öppnar sig. Man stirrar bara tomt och pratar strunt och skrattar till, men man vänjer sig. Man vänjer sig. Och jobbet som man gör

0: går man ut i parken, unnar sig en pizza, och på kvällen kommer gråten. Det är skönt att våga bli förtvivlad, känna sig verklig. Man köper lite porr i en tidningsautomat och går hem och onanerar. Det är outsägligt torftigt, men man vänjer sig. Man får lov att vänja sig.
1: Fremleis tror jeg at kunst kan åpne noe i hver en av oss. Selv om jeg ble gamle og trauste, stående fast i egne liv, bundet til overtydinger, villfaringer og sidespor, preger meg hvert av alt som rammer oss. Kunst må kunne åpne noe i oss, liksom komme med et plutselig ljos som fra en løgnstad en ikke visste om. Og det var vel det som hendte meg når jeg var i mitt livs vår, så å si, her jeg nå sitter i en livets begynnende høst. For mange kunstnere og forfattere har arbeid med denne tematikken om et indre ljos, et løgnljos, noe vi ber i oss. Og jeg tenker at ende på noe av deg som tok bostad i meg festner seg. Og jeg tror jeg fremdeles kan gå et ende til deg. Målere er likt gjennom kunststudier, og som ennå henger fast i meg etter dømes renessansemålerne El Greco, Mathias Grünewald, Pieter Bruegel. Det er særskilt det makabre, groteske og morosomme ved deg jeg likte. Men her finnes også et inderlig ljos, noe de må ha hatt inni seg. Videre oppover i kunsthistorien likte jeg særskilt Turner med sin voldsomhet og sitt heftige ljos. Hilmar af Klint med sine fargerike spirituelle former og Frankenthaler sin abstraksjon. Alle med sitt ljos, med sin intensitet, og jeg freiste i mange år finne ljos i målinger, enten ved å rent ut kopiere eller delvis etterlikne, stundom med helt egne motiv. Lysende motiv, mer og mer ljos. Men på en stad der i leitinga, i min øving med pensler og måling, kjente jeg noe som bare sto der tagalt. Det ble ikke sagt noe mer. Jeg sto helt stille. Det var farger på paletten min. Penslene lå godt i handa. Angen av måling og terpentin er glede. Men jeg klarte ikke finne deg, yngste, denne gneisten som ville ut i været og være ljos. Det ble som om målinga døde for meg, og jeg freiste nytte andre uttrykk, til dømes den ekspressive kraften som ligger i performancekunst. Jeg fikk av interesse for det oppskøende og overskridende, som til dømes vien aksjonismen med sine blodige kropper og uttrykk på liv og død. Etter hvert ble dette også tagalt. Alle høye skrik i kunsten ble hjelpeløse klynk. Og jeg vender de for stadig at ende til litteratur, film, stund og musikk. Ja, det ble mer verksamt eller intens for meg, og mot slutten av kunststudiene mine, i det jeg nærmer meg en mastergrad, yngste jeg å lage kunst som på likt vis som med litteraturen åpner noe større, noe videre, bredere og åpner. Det var vel tross alt litteraturen som redder meg som ungdom, fra å forsvinne fra verden. Siden jeg virkelig begynte å lese i alder av 16 år, beskrev litteraturen nemlig det helt desperat jeg kjente. Samstundes ga det rom til det som appellerte mitt begynnende analytiske intellekt, så å si. Noen bøker jeg kan nevne her som gjorde et ettertrykkelig inntrykk på meg veldig tidlig, litteratur som lager varig avtrykk, må jeg mulig si, er mellom annet Reisen til nattens ende av Celine, Jens Bjørneboe sin Bestialitetens historie og Haiene, Jon Fosse sin Melankolia, som nettopp handler om Lars Hertevig og det indre ljoset. Videre vil Primo Levi og VG Sebald sine forfatterskap, som tematiserer historiske traume og hvordan vi forvalter minner, og ikke minst Amalie Skram med sin råskap og deterministiske kulde. Her var det ljos som presset seg fram for mørket, ljos som ble skrapet ut. Det samme kan sies om film som rørte meg, preget meg, drog i meg. Filmer verdt å nevne Kom og se av Elim Klimov, Det sjuende kontinent av Michel Haneke, Satyrikon av Fellini, Brannen av Håkon Sandøy. Her er listene lange, og det er interessant å tenke på alt en har lest og sett. Hvordan skaper en så noe, nå som jeg er kommet her i livet? i livets begynnende høst. Stadig med ønske om å få fram dette så brenn i meg. Dette prekære jeg opplevde som ung mann. For etter hvert som jeg ble eldre, og jobba og levde som billedkunstner, ble jeg mer og mer opptaken av sosial ulikhet, av å stå på utsida, av urettferd, av undertrykking, av sosial negativ kontroll, hvor det finnes. At det finnes flere steder enn det mange tror. Samfunnskontrakten med alle er underlagt. Hvordan vi har vært helt på plass, hvordan vi orienterer oss, hvordan penger og makt korrumperer og kontrollerer. Hvor vanskelig det er å være fri, tenke fritt, handle fritt. Mykje av dette hendte da det gikk opp for meg at jeg sto på utsida av en middelklasse jeg på et vis hadde vært en del av. De fleste vennene mine hadde jo middelklassebakgrunn. I kunstmiljøet var mange såkalte bemidlede mennesker, og jeg kom ikke til å klare å være en del av dette. Hvorki økonomi, tanker eller det sosiale spillet, og det vokste meg en stadig sterkere dragning, en stadig sterkere nærleik, om ikke jeg kan si slektskap med alt og alle som lå på utsida. De som var på utsida, både i det politiske livet, men også i det kunstnerlige.

I kunstnerskapet mitt har jeg de siste 15 årene vært opptaken av hvordan vi oppfatter tid, eller snarere hvordan vi ser oss selv i tid. Da ofte med djup tid eller geologisk tid som bakteppe for å skrive om vår egen aktivitet her på jorda. Det er klart at alle mennesker opp gjennom historien har vært opptekne av og med sine egne liv i sin egen samtid. Men vi lever i en spesiell brytningstid, tror jeg. Mågelig har den vært her lenger enn vi aner, men jeg har et inntrykk av at vi er mer aktuelle nå, mer til stades enn tidligere tider, viktigere, samtidig mer overflødige, utilstrekkelige, uopplyste og oppløste, fragmenterte, alltid tilgjengelige, likevel utilgjengelige.

Sikta I grottas vassfyllte deler over 30 meter. De massive marmortunnelene til grotta og fantastiske passasjer dannet ved at vatten langsomt har tært på berggrunnen. Marmoren her var dannet for hundrevis av millioner av år siden under den kaledonske fjellkjedefallingen. Det har vært flere dødsulykker I grotta som følger grottedykk, så det ikke uten fare å dykke her. I filmen følger vi langsom kameraføring ned gjennom den mørke, delvis lysete grotta med påfølgende røyst som les. Her et utdrag fra Søkjestein. Det som grev seg ut inni deg det samme du kjente for lenge siden. Det tida som grev. Ei tid som slipper fjell og jamner deg til jord. Istida som kom og forsvann. Tider som flytter kontinent og omdreier polpunkter. Ei tid som rommer 100 millioner av år med levende skapninger lenge før mennesker. Alle slags førhistoriske dyr som formeirer seg, drap hverandre, symde I havet, flaug under himmelkvelvinger, sprang på jorda, andet inn atmosfæren. Ei tid som vasker vekk. Ei tid som smelter grunnfjell og presser det inn mot jorda si glødende kjerne. Ei tid som skaper nye sedimentære lag, nye strukturer. Ei tid som presser skapninger inn I stein, slik at mennesker kartlegger epoker, måler tida for å skjønne hvor vi kommet fra, hvor vi tek med oss inn I verden. Disse pressingene I bergflata, fossile lag, dette en kan se og ta på, I virkeligheten nye intervall. De gamle epokene, urtidene, de gamle fjell, steiner og fossil, ligger bakom en stad, I jordas indre hug, som løgnde minne bakom jordskorpa, bakom kontinentalplater, bakom havbotnen, bakom alt som .

Stadig undrer jeg, bærer jeg enda ljos i meg en stad? Klarer jeg finne fram ljoset som skiner meg? Klarer jeg vise det, skrape det fram? Klarer jeg presse ljoset ut? Eller kaver jeg fremleis i mørker? Kjenner du det slik òg, at du kaver i mørker og leiter etter ljos? At du leiter etter ei glime av ljos du husker du så en gang? Du husker det fra da du var yngre, da du var åpnere, mer tilgjengelig. Skal hun ikke vise seg at glime av ljos, ljos jeg så, en gang jeg var forelska, en gang jeg trodde jeg skjønte noe, en gang jeg kjente djup glede over framtida, en gang jeg kjente meg til stades, at dette hender, at det hender her, nå? Her er et utdrag fra kunstverket Bottenteiken som gir von om dette. Og det heng, noe bottenløst heng fast inni meg. Inni meg, inni meg, gje meg, gje meg, gje meg, bare noe. Ei håle under botten og vidåpe utsyn. Jeg har ved håla som kan sjå. Snart må det vel åpne seg. Jeg må åpne ljoshålene inni meg. Inni meg, inni meg, gje meg, gje meg, gje meg, bare noe. Det er synd om menneskene, sa August Strindberg i Et drømspel. Dette sitatet har jeg ofte med meg. Mennesket si liding og plager er visselig ubegriplige. Virkeligheten alltid verre enn fiksjonen. Han evner ikke beskrive virkeligheten gjennom kunst slik han egentlig er. Det er mulig heller ikke det han søker etter. De personlige lidingene mennesker har erfart gjennom historien, kan han ikke klare å samle. For jeg forestiller meg ofte det slik, alle mennesker si samla liding. Hver og en av oss, fra de førhistoriske tider, der mennesker levde som jegere og sankere, videre alle de hundretusen av åra med sorg og liding hver og en av oss har lytt halla ut fram til i dag. Det er både umulig og ikke minst fullstendig uoversiktlig å forholde seg til. Ei strofe fra Bytestein held fram slik. Om vinden evner å styre sine avgrunnskrefter, viser hva han bar i sitt indre avdempa hjerte. Da skulle alle tre få ro, havet lege stille, dyr og menneske hvile i langvarig svevn, blomar slipper bløme, gras slipper veksa, alle struper tagale, evig ordløse, ingen rørsler, et glidende inkje. Slik det var en gang før det krasse byrje veksa. Ei omsynslaus betoning, tungt oppjaga, som det fra ingenting kom, braut seg løs fra noe ukjent. Det byrje blåse, isande gufsar, hylande vind, jagande over sletter og tundra, drivande over tinder og hav, hamrande over dyr og menneske. For det er vel nettopp tida som er det nådeløst drivende. Tida og arbeid. Og for meg må jeg kunne si at arbeid betyr nesten alt. Det er her jeg kjenner driv, det er her jeg finner mening. Det å skrive arbeid, tenking er arbeid, kunstproduksjon er arbeid, gården er arbeid, jobben jeg har i kommunen er arbeid. Jeg finner fred i arbeid. Arbeid har på et vis vært alt for meg. Hadde det ikke vært for arbeid, hadde det ikke vært noe liv att for meg. Det er i arbeid jeg finner ljos, for det er mye ljos i livet, om det er jeg klar. Så hva er ljos for meg? Noe ljos finnes her hver dag, selv om det ikke er blendende ljos som tar over alt i meg, slik ljoset var den gang jeg var ungdom, er det ljos her likevel. Ljoset er i verden, og en litt lærer seg å se det. Åpne opp og kjenne hvordan det skiner, ja hver dag skiner det, hverdags ljos så sier, for meg er dette flere ting. Kjærleik er ljos, motstand er òg et ljos i mitt høve, for dette som så ofte driver meg til å si noe, driv arbeidet fram, dette å ville gjøre noe, måtte fortelle noe.
Denne trua på at jeg har noe viktig å si, noe som skiler seg fra det andre har å si. Og det er denne motstanden i meg som ønsker å arbeide, som vekker meg om morgenen. Og arbeidet er ljos. Alt dette kjenner jeg. Hver dag jeg vakner. Den ulmende gnesten som var tent i meg på skolebiblioteket i Odda som 15-åring. Han brenner fremleis, bare med mindre styrke, så å si. Og det som brenner, leter stadig etter mer ljos. Det ulmer og brenner i mørkere en stad djupt inni meg. Og for å kunne skape noe, lyt jeg ha i meg kjensla av å stige ut av et mørker mot ljos. Alt i dette stiger ut av mørkere for å kjenne den kunstneriske kraftutfallinga som ligger i ljoset der fremme. Jeg må inn i løgnerom, inn i minna, inn i skodda, tenke et ende, reflektere, verta den jeg var, selv om jeg er en annen nå. Freista skjønner hvordan jeg er kommet her jeg er, hvor jeg skal, hvem jeg skal verta. For jeg brenner fremleis etter å si noe, vise noe, få fram noe, skape noe. Hvorfor er det nødsynt, har jeg ofte undret meg. Hvorfor brenner jeg på dette viset? Brenner alle mennesker slik jeg brenner? Det undrer jeg mye på. Hvordan har det andre det egentlig? Brenner de også? Sitter jeg liksom inne med noe som presser seg ut? Leter de andre også etter ljos inni seg slik jeg gjør? Trenger de stige fra mørket ut i ljos? De er så nære meg, andre mennesker kjenner jeg stundom. Særskilt familien min. Så nære trodde jeg aldri skulle komme noe. Sønnen min Haldor, datteren min Møyfri, kjæresten min Tora. Likevel, om jeg stiger ut av meg selv, kan jeg kjenne og se dem som fremmede, noe de jo er, siden en aldri kan komme inn til dem. Og det er merkelig, vi et i lag. Skit i lag, elsker i lag, danser i lag, krangler i lag, gret i lag. Ja, inni huset vårt skjer dette. Alt skjer der. I huset hvor vi bor i lag er det virkelig blendende ljos. Og jeg kjenner det nå når jeg skriver dette. Jeg sitter ikke i huset vårt. Jeg sitter en annen sted og skriver. Og tenker på deg. Deg jeg elsker. Tårer trykker seg fram. Liksom lager jeg skarp kjensle i ansiktet. Nå renner de, tårene, der er ærlig kjensle. Hun er lett og varm, samstundes tung og mørk, og jeg må stogge skrivinga. Jeg er så heldig som har deg. Det er nesten ikke til å fatte at jeg er her med meg i livet. For med denne overskridende kjærligheten, dette blendende ljoset ligger en dunkel kjensle og vaker, og en omfattende redsle for å miste deg. Det potensielle mulighetstapet som ligger i å ha deg så nære, er heller ikke å holde ut. Men så vil jeg se en annen vei, og kjensler av blendende ljos kommer når jeg tenker på den vetle familien min, hvor høyt jeg elsker deg. Jeg voner det slik for alle mennesker, for vi står så nære, jamvel om vi glir langsomt fra hverandre. Og så en dag, ikke langt der fremme, skal vi være der vekke for all tid.

0: Du har hørt Sommer i P2 med Leander Djønne. Informasjon om musikken finner du når du søker opp Sommer i P2 i appen NRK Radio. Da kan du også sende oss en melding via send inn-knappen. Trenger du noen å snakke med? Ring Mental Helse på telefon 116-123. Produsent for denne episoden var meg, Øyvor Bakke.
1: Her NRK Nyheter, klokken 18. En buss og en bil har kollidert i Skien kommune. Ulykken alvorlig, og veien vil bli stengt i flere timer, det opplyser politiet. En person skal ha vært fastklemt i bilen. Vedkommende nå frigjort. Innsatsleder i politiet Ivar Vestre forteller om ulykken.
2: Etterforskningen så langt tilsier at bussen har kommet over i motgående kjørefelt i forbindelse med en avkjøring til en bensinstasjon, og føreren av bussen har status som sikta. Det var 14 passasjerer i bussen. Der de fleste uskadd. To av de får tilsyn ved Skien legevakt. De har nok opplevd den som ganske traumatisk. Jeg har ikke snakket med de selv, men det vil jeg anta at de har. Og publikum som har vært på stedet og hjulpet til å komme til stedet etter ulykken, de må oppsøke legevakt eller sin lokale legevakt hvis de trenger noen å snakke med i forhold til det.
1: 6 mennesker ble drept og mange såret i russiske angrep mot flere steder i Ukraina i dag. I hovedstaden Kiev ble 12 mennesker såret, blant dem 2 barn. Vitner sier de hørte 2 serier med eksplosjoner tidlig om morgenen, og de første eksplosjonene skjedde før flyalarmen gikk. Ifølge president Volodymyr Zelensky skjøt Russland 120 droner og 12 raketter mot Ukraina i løpet av natten. Halvparten av rakettene var ballistiske, noe som Ukraina mangler egnet luftvern mot. Følg med på værmeldingen om du skal se Norges VM-kamp ute. Det den klare oppfordringen fra Meteorologisk institutt, som har sendt ut gult farevarsel for styrtregn og lyn på Sør- og Østlandet i kveld. Statsmeteorolog Rebecca Stene sier de har lavere terskel for å sende ut farevarsel, siden de vet at det blir mye folk ute før, under og etter kvartfinalen mellom Norge og England.
3: Det er særlig viktig å tenke på at man skal passe seg for å være ute i åpent terreng når det lyn i nærheten. Hvis man inne, så skal man være forsiktig med elektriske apparater. Med tanke på sånne bygger, så det veldig usikkert nøyaktig hvor den plasserer seg, så det kan være veldig vanskelig å varsle nøyaktig situasjonen lenge i forkant. Så derfor må man følge med utover ettermiddagen på om man ser, man kan følge med på yr, om man ser at det er bygger som kommer nært der man er, så bør man være enda mer forsiktig.
1: Ja, vi tar med oss at belgiske Team Merlier vant den 8. etappen i Tour de France. I spurten var Merlier sterkest. Han tok med det sin andre etappeseier i årets Tour de France. Og norske Søren Wernskjold var med i spurtduellen, men endte opp på en 11. plass. Det var NRK Nyheter, i studio Emilie Hellum.
4: Mississippi, Louisiana, Alabama, Texas, cotton belt countries, you know.
5: Hey, vent litt. Dette en sommerreprise av Bluesasylet. Ferskvaresendingene kommer tilbake på P2 i slutten av august. Det ikke så mange som bruker duffelcoat lenger, ser jeg. Jeg hadde det da jeg var i tenårene, og det var jo et plagg som, ja, da jeg var 16-17 år, så følte jeg meg voksen. Jeg følte at jeg var på en måte kledd som folk som var 5-6-7 år eldre enn meg, også folk som kanskje studerte, studenter. Duffelcoat var på en måte symbolet på det å være i farta og være en virksom ung mann eller kvinne. Opprinnelig kommer dette klesplagget fra, ja, den har opprinnelse rundt omkring i Europa, men ble samlet til ett i England på 1890-tallet. Veldig brukt under både første og andre verdenskrig. Den fikk navnet sitt fra en by I Belgia, så noe kan vel ha belgisk opphav, skulle jeg tro. Byen Duffel I Belgia. Den hadde noen fordeler, den hadde veldig store knotter I stedet for knapper, såpass store at man kunne knappe igjen duffelcoaten uten å ta av seg vottene, hvis det var kaldt. Og den hadde også en hette som da kunne gå over hvis du hadde en eller annen form for militær lue eller ja, en matroslue for eksempel, så kunne da hetta være såpass stor at den gikk fint over. Og dette varte innover, og på 50-60-tallet så ble dette et symbol for litt anti-establishment, litt våkne ungdommer. Her kommer litt musikk. Jeg vil mene at 4 av disse 5 ungdommene gikk I duffelcoat.

Rolling Stones er et fantastisk vindu inn til å forstå 60-tallet. De slo igjennom I 1964. Det var det siste året med siste av 30 år faktisk med konservative regjeringer I England. Du hadde hatt Churchill og Eton og så videre. Koloniene var stort sett en saga blott, og utgiftene for å holde kolonitrøblet gående var I ferd med å forsvinne, og det betød faktisk bedre lønninger for engelskmenn. Og Stones og Beatles og disse som da var født under krigen, det var den første generasjonen på veldig lenge som kunne tillatt seg et høyere forbruk enn sine foreldre. De sørget for fulle kinoer, dansehaller og platebutikker, og spesielt jentene de kjøpte magasiner, altså motemagasiner og musikkmagasiner. Det var 5,5 millioner tenåringer I England og Skottland I 1964, og jeg nevnte jentene, og de var faktisk de som utgjorde det største markedet. Hvis du jobbet I en platebutikk eller I et plateselskap, eier en danseklubb eller et moteblad, da det jentene du tenker på I større grad enn gutta. Tenåringene I 1964 utgjorde 50% av platemarkedet, og de kjøpte singler selvfølgelig, ikke LP-plater som kom noen år senere. I 1955 ble det solgt 4 millioner singler I England. Det var veldig mye amerikansk musikk, Dean Martin og etter hvert Elvis og Bill Haley og slikt. I 1963 så var det ikke 4 millioner solgte singler, det var 61 millioner singler som ble solgt. Og det var først og fremst til det man kan kalle en nasjonal ungdomskultur, som ved siden av kjøpe singler så på BBC-programmet Ready, Steady, Go. Med andre ord, bor du I sør eller nord, eller Nord-Irland, eller Skottland, eller helt på sydspissen av England, du hørte på de samme tingene, og du gjorde stort sett akkurat de samme tingene som andre ungdommer.

0: På samme måte som I Norge, så var det I England på 50-tallet et slags skille mellom de som hørte på jazzmusikk og de som hørte på rock'n'roll. Rock'n'roll tilhørte mere arbeiderklassen, og det var Bill Haley og det var Elvis som var de store. Så tok det slutt. Elvis dro I militæret, og det var en del rockere som rota seg litt bort. Musikken tok slutt rundt 58-59, og da var det var ikke så mye som skjedde egentlig. England forsøkte seg på da en stil som man kan kalle for sangere, altså solister som skulle overta. Du hadde Cliff Richard, du hadde, ja, de spådde forskjellige musikksjangere en god framtid, blant annet Calypso var nevnt som, det skrev de I New Musical Express, at nå kommer Calypsoen for fullt, eller det kunne være Cha-Cha-Cha som skulle komme, til og med jodling kunne bli sett på som en arvtager etter rocken. George Martin, som vi kjenner som produsent til Beatles på den tiden, han drev jo og produserte, hva skal vi si, kalle det for komediesangere, folk som Dudley Moore, og Peter Sellers og Peter Ustinov, de lagde da morsomme sanger. Man tenkte det var noe ungdommen ville ha. Men så dukket det opp en annen tradisjon, en ny tradisjon, en ny bølge, og man kan gjerne kalle det for amatørismen. På 50-tallet så var det da profesjonelle folk som skrev låtene. På tidlig 60-tall så begynte det å komme band som skrangla seg gjennom instrumentene selv og skrev egne låter. Derav fikk man jo beat-musikken, og selvfølgelig da Beatles, som herjet ikke minst årstallet 1963, året før Rolling Stones kom for fullt. Men det var også en annen ungdomsmusikk. Trend, skal vi si det sånn, og her kommer duffelcoaten inn faktisk, og det var denne ungdommen som på slutten av 50-tallet hørte mye jazzmusikk. De begynte også å høre på det man kalte for folk, folkemusikk. De hørte på Led Belly, de kunne høre på gamle britiske og keltiske sanger, de så på jazz og folk som en mer ærlig, mer opprinnelig musikk som talte mer direkte til hjertet. På helt tampen av 50-tallet så gikk disse ungdommene, mange av dem, fra å høre på jazzmusikk til å begynne å høre på blues. Blues ble den store tingen. Noe av årsaken til dette kan tilskrives en herremann, trombonisten Chris Barber, som hadde et jazzband. Han inviterte bluesartister, Muddy Waters var og turnerte med han I 1958, og han hadde blues på sitt repertoar. Det fikk folk til å undres om det fantes en enda mer renhårig afroamerikansk musikk som snakket enda tydeligere direkte til hjertet. Banjoisten I bandet til Chris Barber, han fikk en fin karriere som soloartist, Lonnie Donegan het han, og hans store hit med nettopp Chris Barber Jazz Band var Rock Island Line.
1: Now this here's a story about the Rock Island Line. Now Rock Island Line, she runs down into New Orleans. And just outside of New Orleans, there's a big toll gate. And all the trains, they go through the toll gate while they gotta pay the man some money. But of course, if you got certain things on board, you're okay, you don't have to pay the man nothing. And just now, we see a train, she coming down the line. And when she come up near the toll gate, the driver,

mighty good road. Rock on the line, you're road to ride. Yeah, rock on the line, he's a mighty good road. If you won't, the ride you got, the ride you like, you find you get your ticket at the station. Now rock on the line. Da er det på tide å presentere den karen som startet det hele, mannen som må ta ansvaret for hele skuta, hele Rolling Stones. Han heter Brian Jones, og selvfølgelig da ikke så kjent som de andre, fordi han fikk ikke så mange årene i denne bransjen. Brian Jones, han hadde duffelcoat. Han hørte på denne musikken. Han kom fra en middelklassefamilie, var veldig skoleflink. Han kom seg gjennom det som heter 11 plus, altså når du 11 år i 19... Ja, hva kan det da bli? 55, for hans del, 54-55, så må du ta 11 plus, og kommer du gjennom den eksamen, så kan du fortsette inn i det som i Norge ville kalt gymnasiet og videre inn på universitetene. Det sto han som bare det, og han kom seg videre gjennom skolesystemet, var kjempeflink, men han var en villstyring. I 1958, da var ikke han gamle tenåringen, da gjør han en 14-åring gravid. I 1960 så sørger han for at en gift kvinne fra Guildford blir gravid, og i 1961 blir en annen jente gravid. Når han 22 år, og Rolling Stones tar av for alvor, da han far til 5 barn allerede, som 22-åring. Han kom inn på universitetet, men ble utvist for dårlig oppførsel. Han hadde noen tilfeldige jobber, han var flink til mye forskjellig, men ekstremt vanskelig for seg selv og for andre. Keith Richards, som vi selvfølgelig skal snakke om senere i programmet, han sier det enkelt og greit, he was a bastard. Men altså denne Brian Jones, da han 18 år, så drar han og hører Chris Barber og Lonnie Donegan, og blir supersatt ut av det han hører, liker det fryktelig bra, og han kommer i kontakt med, han tror han går backstage og prater med gitaristen i bandet, Alexis Corner. Han tøffer seg og tar noen grep på gitaren til Alexis Corner, og ja, Alexis Corner sier da, kom til London, det er jo ikke så langt herfra, der kan du bo hos meg, og så kan vi spille, jeg har et band, og du kan være med og jamme sammen med meg. Så det gjorde han. I mars 1962 så startet Alexis Corner sin første, det het, ble gjerne kalt for The Blues Night på The Ealing Jazz Club, og bandet het Blues Incorporated. Og det var etter hvert en del klubber, først og fremst i det man kaller for The Suburbs, kanskje ikke sentralt i London, men rundt omkring, særlig West End faktisk. For dette var duffelcoat, dette var litt, jeg vil ikke si high-end, men dette var ungdommer som gjerne var kunstinteressert, eller, ja, det var, for å si det sånn, ikke direkte arbeiderklassekultur, denne bluesen rundt 1960-62. Det finner vi også eksempler på innenfor det som etter hvert ble bluesmafian, kan du si, ekspertene som startet bladet Blues Unlimited. Det var gjerne folk som hadde akademisk utdannelse, og som da gikk til denne musikken. Det var krangling. Hva mest ekte? Er det jazz eller blues? Hva forskjellen? De krangla så busta føyk. Ja, det var et lite tidsskrift som het Jazz News, mener jeg husker, der skrev faktisk Brian Jones i en alder av 19 år inn et leserinnlegg og skrev følgende at jazz for intellektet. Blues kan kun være emosjonelt. Her kommer Alexis Corner og Blues Incorporated med I Wanna Put a Tiger in Your Tank.

et annet sted i England, heller ikke veldig langt unna London, men litt på den andre siden av der hvor Brian Jones vokste opp, der finner man Michael Jagger. Michael kom også fra middelklassen. Jeg vet hvertfall at moren hans var frisør, og hun var veldig sånn aktiv, konservativ dame. Michael Jagger var superflink på skolen. Han kom faktisk inn på noe som heter London School of Economics, som er et nåløye uten like. Og dette på en tid da det var... Altså på slutten av 50-tallet, hvor det var få ungdommer som fikk noe høyere utdannelse i det hele tatt. Flink. Han hadde en venn som het Dick Taylor, som spilte gitar. De jamma på gutterommet mens mødrene ristet på hodet utenfor. Og Michael og Dick var kjernevenner. Michael må nok kanskje ha tenkt som så, dette er kanskje min teori, men at Dick er et kult navn, så hvorfor kan ikke jeg hete Mick? Altså så ble det i løpet av et års tid ikke Michael Jagger, men Mick Jagger. Så er det i oktober 1961 at Mick, som han nå kaller seg, tar toget inn til London School of Economics. Da han kommer til plattformen i Darford, så ser han en person som han husker fra barneskolen. Han skal skifte tog, så han går av og nærmer seg denne andre ungdommen, som ser ut til å ha noen plater under, ja, inntil kroppen, under armen. Det er helt sant. Det er Keith Richards, og han har en bunke med Chuck Berry-plater. Wow, sier Mick Jagger. Vil du bli med Dick og meg og jamme og spille sammen? Vi kan jo lage et bluesband. Rett og slett. Det hadde vært gøy, sa Keith Richards, og sånn gikk det. De kalte seg for Little Boy Blue and the Blues Boys. Kanskje ikke det hippeste navnet, men de var fornøyd med det. De spilte og koste seg. Så de en annonse i tidligere nevnte Jazz News. En kar som spør etter folk å spille sammen med for Brian Jones, som da nå har kampert i London ved hjelp av Alexis Corner. Han får lyst til å lage sitt eget band, og spør etter trommer, bass, gitar, munnspill, hva det måtte være, kanskje noen synger også, og de slår til. Keith Richards og Mick Jagger. Dick Taylor, derimot, han er litt på vei ut, han er vel kanskje med en liten stund, det er jeg ikke helt sikker på, men i hvert fall så vil han gå på... Ja, en eller annen skole, det står stille for meg hvor han forsvant, men han forsvant i hvert fall inn i skoleverket og ble ikke med på skuta videre. Men da har du altså en liten gjeng. De fikk med seg Ian Stewart, en fyr som spilte boogie-woogie-piano og var en råtass på ikke minst stride og boogie-woogie og sånne ting. Han ble med på piano. Etter hvert så kom Bill Wyman med, en litt eldre kar faktisk. Og så var det å booke jobber da. Det var Brian Jones som hadde, skal vi si, driven her. Han ringte rundt til det som måtte være av bluesklubber og jazzklubber og spurte om han kunne komme og spille, og så ble det snakk om hva heter dere? Og da var det en plate med Muddy Waters som lå foran dem. Den titlen som sto og lyste var Rolling Stone.

0: Back down the road I'm going. Back down the road I'm going. Back down the road I'm going. Shown up there. Shown up there.
1: Det vinteren 1963, alle har flyttet inn hos Brian Jones I Chelsea. Det den tredje kaldeste vinteren noensinne registrert I England, og det absolutt den kaldeste vinteren siden 1900. Det helt vilt kaldt, alt fryser, man får ikke vann I kranen eller noen ting, alt vannrør fryser, og de har ingen penger. Mammaen til Keith, hun snill. Jeg tror Keith kommer fra litt fattigere kår enn de fleste av de andre, eller kanskje alle de andre faktisk, men mammaen stiller opp med matposer og får dem gjennom denne vinteren. I det hele tatt, Rolling Stones, alle disse gutta veldig glade I mammaene sine. De veldig myke gutter. Og det som da var dette bildet som ble lagd av dem som rabiate og helt uforutsigbare folk, vel, det noe som ble klekket ut en idé.

bli. Han var utdannet grafiker og likte å spille jazzmusikk. Han likte egentlig ikke rock'n'roll. Han likte heller ikke rhythm and blues, så han måtte ha holdt ut lenge med dette. Han var gift med kona si Shirley, jeg tror det ble 57 år, ja. Han var ikke interessert i festing og groupies eller noe sånt. Han var i det hele tatt en annen type. Likte å samle på bilder fra den amerikanske borgerkrigen, og så var han ekstremt cricket-fantast. Noe i og for seg Mick Jagger også er, mener jeg å huske. Så kommer 24. februar 1963. Brian Jones skriver til arrangører og bookingfolk, og han har skaffet en jobb på The Station Hotel i Richmond. På søndagene så har de et arrangement som de kaller for Crawdaddy, og der spiller de. Og de spiller høyt, og de spiller vilt, og de spiller Chicago blues-låter i sped litt Bo Diddley og litt Chuck Berry. En rivaliserende arrangør som er der skriver følgende om begivenheten. Jeg vet ikke om jeg skal le eller rope på en dyretemmer. Jeg har aldri sett maken til musikalsk kaos. Men klubbeieren på Station Hotel i Richmond bestemte seg for. Dette skal vi fortsette med. Han skrev noen fantasifulle annonser om kommende konserter med The Rolling Stones. Det ble altså skrevet på bluesmåten, uten G. Og hver søndag så dukket opp, ja, 300 personer, og stappfullt lokale. Pressen begynte å skrive om det, og sammenlignet rett og slett The Rolling Stones med The Stone Age Man, en også nyankommet celebritet i populærkulturen i England, nemlig en mumie av en fyr fra steinalderen. The Stone Age Man, han ble kjempepopulær, og Rolling Stones ble da sammenlignet med nettopp han. Så viste det seg at det skulle ikke gå så mange ukene før Beatles kom på besøk. Er de ett eller to år eldre enn kjernen i Rolling Stones, jeg tror det, og de hadde vært på en TV-sending i nærheten. De var store nok til å være på TV, og vel så det, i 1963, men de var ikke sånn at de ble kjørt av gårde til luksushoteller etterpå. Nei, de dro på en liten klubb i nærheten, og det var denne kvelden The Station Hotel med Crawdaddy søndagen, og der spilte Rolling Stones. Beatles var kjempehyggelig, og Stones var starstruck. De syntes det var fantastisk at Beatles kom for å høre på dem. De hadde en liten fest etterpå, og Stones var overivrig, spilte masse blueslåter for Beatles, som hverken kjente låten eller var spesielt interessert i det, men de var greie, og de sa, om et par uker skal vi spille på Royal Albert Hall. Vil dere ha gratisbilletter til Royal Albert Hall, så kan dere få det av oss nå. Vi har noen billetter i lomma. Sånn ble det. Beatles, og ikke minst George Harrison, skal vi vel kunne si, var instrumentelle å få Rolling, som det etter hvert ble hetende Stones, på banen og inn i platestudio. Paul McCartney ga dem faktisk en låt ganske tidlig i karrieren, veldig tidlig. Dette er vel single nummer to ut, mener jeg. Dette er Rolling Stones som tolker Beatles' I Wanna Be Your Man.

Jeg hadde besøk av Geir Sundstøl, gitarrist par excellence, som jeg sa det så fint I forrige uke. Fransk, altså. Og han fortalte om ny plate, og spørsmålet på konkurransen var som følger. Hvilken plateinnspilling var det Geir Sundstøl og undertegnede, altså Knut Reiersrud, gjorde sammen med norske artister som skulle tolke en veldig kjent amerikansk tradisjonell artist? For akkurat 30 år siden, og det har du klart helt superfint, Jan-Erik Kittelsen fra Sandnes. Svaret Hank Williams på norsk, skriver du. Det helt riktig. Jeg tror plata I tillegg het Alene om høsten, men Hank Williams på norsk holder for meg, så det blir et kjøkkenforkle I en postkasse I Sandnes ganske snart. Ny konkurranse. Her hører vi Stones I Let's Spend the Night Together. Kanskje dumt av meg å si titlen. Dere hører Stones først, og så kommer det en annen artist etterpå, og spørsmålet hvem det som tolker Rolling Stones I etterkant at vi hører her litt Stones? Mener du å vite svaret, skriv til bluesasylet, krøllalfa, nrk.no.

Begynner du å vite svaret? Hvilken artist var det vi hørte avslutningsvis her? Skriv til bluesasyl@nrk.no og putt endelig på adressen din, så vet jeg hvor jeg skal sende kjøkkenforkle hvis du heldig og vinner. Rolling Stones fortsetter sine eskapader på The Station Hotel i Richmond. Dette søndagsarrangementet som kalles Crawdaddy. Inn kommer det en kar. Det litt tilfeldig at han dukker opp. Han jobber, kommer fra motorbransjen, har vel egentlig nederlandske og amerikanske aner. Han heter Andrew Lou Goldham. Jeg tror det så enkelt som følgende. Han bodde langs med T-banelinja, så det var enkelt for han å komme til dette hotellet og få høre på dette bandet. Hadde det vært litt mer bryderi, så hadde han ikke dukt opp, og da hadde musikhistorien vært noe helt annet, helt sikkert. Da hadde Mick Jagger vært engelsklærer på skolen, kanskje, hvem vet. I hvert fall, han dukket opp, og ble helt i fyr og flamme. Han skrev at hele mitt liv er bare en forberedelse til det jeg nå opplever her i London. Denne musikken, det dette jeg skal jobbe med resten av livet, heter altså Andrew Lou Goldham, og blir da den første ordentlig manageren for Rolling Stones. Han er bare 19 år, så han har holdt på å være sånn go-for rundt omkring. Jeg tror det først og fremst i motebransjen han hadde jobbet. Men han får til et møte med Dick Rowe i plateselskapet Decca, dette selskapet som hadde sagt nei takk til Beatles året før. Nå var de selvfølgelig lei seg for det, og ville gjerne signe så mange band som bare mulig. Dick Rowe hadde vært ute sammen med George Harrison og hørt på noe musikk, og Harrison hadde nevnt for Dick Rowe, plateselskapsmannen på Decca, at det finnes et morsomt band som heter Rolling Stones, det burde du høre. Så nå har han da fikk dette tilbudet fra den nye manageren til Rolling Stones, Andrew Lou Goldham, så ble det et møte. Og det møtet gikk veldig bra. Det var to ting som ikke funket for Dick Rowe, plateselskapsmannen. Det ene var, dere kan ikke hete Rolling Stones. Hvis dere vil bli troverdige, hvis folk skal tro på dere, så må folk forstå at dere kan i det minste skrive navnet deres. Det må være Rolling Stones, ikke Rolling Stones. Sånn ble det, og det andre var, dere seks stykker, det en for mange for å være et band. Dere må være fem. Han der, han støggest. Jeg tror dette det som ble sagt. Jeg synes ikke Ian Stewart veldig stygg, men han passet vel ikke inn i det litt androgyne bildet av disse andre tynne, hengslede ungdommene. Så Ian Stewart, pianisten, han fikk sparken der og da. Hva sa han? Gutta, jeg kan bli sjåføren deres, jeg, og være turmanager, og så lempe utstyr og sånn. Det bra innstilling. Brian Jones skal visst nok ha sagt i svar at du skal fortsatt få en sjettedel av honoraret. Det skjedde ikke. Men Ian Stewart ble sjåfør, bandboy, turmanager, og av og til så var han med på både plater og på scenen. Fantastisk fyr. Dere, det blir mer Rolling Stones om en uke, minus 57 minutter. Knut Reiers, heter jeg. Bobo Bjørnskjold sitter her og lager fin lyd for oss. Ha det bra.

0: Her NRK Nyheter, klokken 19. Hele landet teller nå ned til tidenes viktigste norske fotballkamp noensinne. Fotball-VM samler folk foran skjermen, men for mennesker som lever med vold I nære relasjoner kan slike dager bli ekstra utrygge. Britiske forskere har dokumentert økning I meldinger om vold I anledning mesterskap og landskamper. Om det samme skjer I Norge vet vi ikke, men erfaringskonsulent Ann-Kristin Nøss sier de sterke følelsene under en kamp kan trigge voldsom utagering.
1: Fotball kanskje ikke så skummelt I seg selv, men det settingen, det risikofaktorene og den der sterke sosiale følelsen alle får, så gjør at det kan trigge en voldsutøver I press og isolasjon, for eksempel, I en heim. Så alle tåler at folk engasjert I heimen og slår I bordet hvis du ikke bommer på straff og sånn. Det ikke da som vold, men det liksom mønsteret og totalen av den volden. Og det høres veldig vanskelig ut for folk som ikke lever med det, men det hverdagen til de som lever med vold I nære relasjoner.
0: En motorsyklist omkom I en trafikkulykke på E6 I Grong I Trøndelag I dag, det bekrefter politiet. Pårørende varslet. Veien har vært stengt I begge retninger I flere timer etter ulykken. Seks mennesker drept og mange såret I russiske angrep flere steder I Ukraina I dag. I hovedstaden Kiev ble 12 mennesker såret, blant dem 2 barn. Vitner sier de hørte 2 serier med eksplosjoner tidlig om morgenen, og de første eksplosjonene skjedde før flyalarmen gikk. Ifølge president Volodymyr Zelensky skjøt Russland 120 droner og 12 raketter mot Ukraina I løpet av natten. Halvparten av rakettene var ballistiske, noe som Ukraina mangler egnet luftvern mot. Oljefondets verdi I dag på over 22 milliarder kroner. Det all time high, sier investeringsdirektør Robert Nass I Nordea til Nettavisen. Et blomstrende aksjemarked forklaringen på den høye verdien. For 10 år siden var oljefondets verdi på 10 milliarder, og fondet vokser altså I et svært høyt tempo. Og vi tar med litt mer fotballnyheter på tampen. Billettprisene når nye høyder I forkant av kampen mellom Norge og England I kveld. 2 billetter selges nå for nærere 10 millioner kroner på FIFAs offisielle videresalgsside. Opprinnelig ble de samme billettene solgt for 12 500 kroner. FIFA har ikke satt noe pristak på hva folk lovlig kan kreve for billettene når de selger de videre. Og avspark I VM-kvartfinalen klokken 23 I kveld. Den kan du høre gratis på NRK Sport eller se på TV 2. NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.
2: Norge og England møtes til kvartfinalen I fotball-VM. Vinner Norge blir det største norske idrettsøyeblikket noensinne, mener en fotballfrelst journalist. Stortingsrepresentantene får for mye alkohol, mener SV-politiker. Slettes ikke, sier en av Stortingets mest erfarne fra Arbeiderpartiet. I gamle dager, derimot. Kan langvarig stress bidra til brystkreft? Spørsmålet stilles I en ny norsk forskningsartikkel. Dette noen av debattene fra denne ukens Dagsnytt 18 som vi kan høre her den neste timen. Vi skal både begynne og slutte med fotball. Gunnar Halle, du har spilt ikke bare på det norske landslaget, men du har 180 kamper I den engelske toppdivisjonen. I dag du trener for Hønefoss. Hva forventer du deg av morgendagen?
3: Jeg forventer at det blir en tett og jevn kamp. Jeg tror de fleste I England har vel England som favoritter, og så tror jeg at Norge har jo gjort det veldig bra så langt, og jeg tror det vil bli jevnt, og absolutt at vi kan vinne den kampen.
2: Hva tror de I England, Grybleka Stalmås, vår London-korrespondent?
4: De fleste tror jo at England skal vinne denne kampen og kanskje kan vinne hele turneringen. Nå har jeg meg selv forsinket på øret. Hvis dere klarer å gjøre noe med det, så det lettere for meg å snakke. Men når jeg snakker med skotter for eksempel, så vil de at Norge skal vinne. For de er fiender med England når det gjelder fotballen, og har jo røket ut av VM selv, og vil heller at en underdog som Norge skal vinne. Men det klart at her stemningen absolutt på vei oppover. Det har vært en litt tregere kurve med å liksom komme i skikkelig, skikkelig VM-modus blant engelske supportere, som kanskje i større grad enn i Norge forventer at landslaget her skal gjøre det bra. Nå mener de at de kan slå Norge, og mange mener at de skal endelig etter 60 år med tørke skal kunne ta fotballen hjem.
2: Og vi har også med oss Jan Thompson, Storbritanniens ambassadør til Norge.
5: Hei.
2: Hva gleder du deg?
5: Ja, jeg gleder meg til det.
2: Du skal få lov til
5: Men
2: å snakke
5: engelsk. Men jeg litt nervøs.
2: Ja, du skal få lov til å snakke engelsk. Du rister litt på hodet da Gry snakket om at skottene håper Norge vinner, for du jo ambassadør for United Kingdom, Storbritannia.
5: They always do that. They always do that. The Scots don't like it if we win, so they're sure to cheer for Norway. But, you know, also they have really strong links to Norway. It could go back a long way, so Scotland and Norway love one another.
2: Så du forsvarer det at skottene de holder med Norge, også på grunn av de historiske forbindelsene?
5: Yeah, I think so.
2: Gunnar Halle, med din erfaring fra matten, de jo under et voldsomt press, engelskmennene. De har ikke hatt en VM-pokal siden 1966. Hvordan tror du de opplever det presset når de skal spille?
3: Jeg kan bare kommentere det hun sa om Skottland. Det jo litt, jeg husker når vi spilte i 93, og vi slo dem på Ullevål med 2-0, så i kvalikkampen der. Og da spilte jeg jo England, og da var det... Når vi kom tilbake til England da, så var det noen skotter og irer som var veldig fornøyde.
2: Så det stemmer det altså?
3: Så det stemmer.
2: For det jo det pussige at det er ikke det forente kongedømmet, det altså England, Skottland og Wales som har vært sine landslag. Hvordan tror du de opplever presset?
3: Nei, jeg tror jo det alltid press å være engelsk spiller. Landslaget er forventet at de skal være i toppen og kjempe om å vinne mesterskap, og det har de ikke gjort så ofte. Men like fullt så er de en av kandidatene til å være der oppe, og så langt så har de jo gjort det ok. De har ikke møtt de sterkeste motstandere, så langt synes jeg. De har variert i det de har gjort i forhold til prestasjoner. De hadde en god første kamp, synes jeg. Og selvfølgelig, de har spillere som kan avgjøre kamper samme som vi har.
2: Er det spillerne, eller er det lagfølelsen som er det viktigste?
3: Jeg tror at det er selvfølgelig den lagfølelsen, og det tror jeg Norge har profilert på, at de har nå klart å skape et lag som er veldig sammensveisa, og de har vært en periode hvor ting har gått litt opp og ned, men... Nå synes jeg det har vært bra, og at de er sammensveisa, det gjør at de får også resultater der ute.
2: Gry Brekestad-Almås i London, hva er på forsiden av engelsk presse, i hvert fall fotballsidene da?
4: Frykten for Haaland, den kan vi nok si at er ganske stor, og ikke minst også den duellen som kommer mellom Haaland og Harry Kane på banen i morgen, den vies en god del oppmerksomhet. Men også flere av de andre spillerne, selvfølgelig Martin Ødegaard, som spiller for Arsenal, som i likhet med Haaland er en Premier League-spiller, får en del oppmerksomhet. Men så pekes det også på ting som Norge kanskje gjør litt annerledes enn England når det gjelder barnefotballen, hvor Norge da ikke rangerer spillerne og har en konkurranse før de 12 år. Det en litt sånn fremmed tanke her, og nå spør engelskmennene seg om kanskje det en del av suksessoppskriften til Norge.
2: Jan Thompson, as ambassador, tror du det blir annerledes denne gangen? Will it be different this time enn alle de andre VM-ene etter 1966?
5: Well, we always have very, very high expectations, and then we're usually disappointed. So we're kind of ready for anything. I do think Norway will be a tough opponent for us. I mean, we know all of your players, a lot of your players, because most of them play in our Premier League. So we've trained them for you, and we think they're doing a really good job for you. So you're very welcome for that. But we do know they're tough, and we know that Erling Haaland is really formidable. But then we have Harry Kane. So we feel kind of optimistic, but a little bit cautious as well.
2: Optimistisk, men forsiktig. Dere, Harry Kane, via Haaland, og takk for at du påpekte det, at dere har gitt dem treningen, at det blir tøffe gutter, men dere har gitt dem treningen. Det på de engelske klubbene de lærer det siste viktige?
3: Ja, de har lært mye, helt sikkert der borte, men jeg tror jo de spillere som i den norske troppen, de har lært mye hele veien gjennom karrieren sin i oppstarten i Norge, og norsk landslagsfotball fra aldersbestemte har gjort det veldig bra den siste tiden, og de fleste av de spillere har, som i den troppen nå, har vært innom de aldersbestemte landslagene, og den utviklingen der, og den jobben de har gjort, både med fotballforbundet og i klubbene nå, det har vært veldig bra.
2: Lars Bakke Madsen, nå har vi med oss deg også, fotballfrest journalist i Dagens Næringsliv, på plass i Miami for å dekke VM selvfølgelig. Jeg har skrevet bok om engelsk fotball. Du har skrevet et åpent brev til England, trykket i avisen din, sendt det til ambassadøren. Hvorfor ber du om tilgivelse?
6: Nei, det vel bare fordi det om å gjøre å være litt ydmyk, siden vi et bittelite land uten VM-erfaring som møter landet som vårt kanskje store forbilde som fotballnasjon. Og så tenkte jeg at hvis jeg først skulle være så ydmyk, så kunne jeg like gjerne prøve å være det på den mest mulige engelske måten, med litt understatements og referanser til ting jeg selv veldig glad i, da, som Yes Minister og Monty Python-aktige referanser.
2: Du var ikke litt frekk med dem da? Lars?
6: I så fall ikke mer frekk enn det de ville vært hvis de hadde henvendt seg til oss i forbindelse med den overraskende brittiske stafettlaget langredd eller noe sånt.
2: Vi har ambassadøren her, Jan Thompson. Du svarte på brevet, du leste, du har svart også. What would you say to us? What would you like to tell us?
5: I mean, I liked it very much when I saw the letter because I thought, yeah, that is, you know, Norway and the UK, Norway and England have always had a very similar sense of humour. So that really appealed to me. I thought, yeah, that is a fun thing to do. And, you know, football's all about fun and it's about banter. And we can't take it too seriously. So I thought, well, let's send a reply and, like, show that we're not going to take this lying down and actually, you know, we give as good as we get. And I think that's what will happen tomorrow night.
2: Det handler om å ha det moro, men det viktig for en ambassadør også som noe viser frem for nasjonen, det ikke det?
5: Yeah, yeah. You know, and also, as an ambassador, as the ambassador to Norway, I'm a little bit nervous that if I do dash the whole nation's hopes and expectations and Norway go out, I might get sent home. I might get kicked out of the country.
2: The king will kick you out.
5: Well, it's possible, right? So, yeah, I'm a little bit nervous. I'm not quite sure how I want the result to go.
2: Ikke sant? Usikker på hvordan dette bør gå for hennes del, om vi vil bli kastet ut hvis de sender, altså ditt lag da, Jan Thompson sender oss ut av VM. Gry i London, hva betyr landslaget for de engelskmennene du kjenner?
4: Og det betyr, altså fotballen betyr enormt mye for engelskmenn, og så har jo landslaget, som dere har vært inne på, ikke gjort det veldig bra hele veien her. Herrelandslaget må vi understreke. Men nå, når det er kommet så langt som til en kvartfinale i VM, og man liksom øyner pokalen ikke så alt for langt der fremme, så har også dette landslaget nå betyr veldig mye for mange. Vi var jo intervjuet små fotballspirer, kanskje fremtidens stjerner, på en fotballbane her borte for ikke så lang tid siden nå i stad, og de er jo så oppdatert som det går an på ikke bare det engelske laget, men også på de norske spillerne. De kan overraskende mye om dette, holdt på å si, lille rare laget fra nord. Men det er selvfølgelig England for alle penger, og det som skjer nå med det engelske landslaget er utrolig inspirerende og viktig, ikke minst da for de unge.
2: Lars Bakke Madsen, du som skal være der og dekke kampen for Dagens Næringsliv, kan det bli et minneverdig øyeblikk i morgen for den ene eller den andre?
6: Jeg tror hvis Norge mot formodning vinner, så vil det jo være det største øyeblikket i norsk idrettshistorie. En ting å slå Brasil, som et VM-lag på en måte, og verdens beste VM-lag, men likevel litt fjernt for Norge, for de fleste nordmenn, annet enn i fotball-VM. det å slå England, som på alle mulige måter et forbilde for mange nordmenn på så mange måter, ikke minst I fotball, jo det største av alt. Og det dessuten en runde lengre ut I VM, og det blir veldig spennende.
2: Var du glad for svaret du fikk fra England forresten?
6: I loved it. Det var et helt fantastisk svar, og hele svaret kommer på trykk I papiravisen I morgen også, så kan man lese det med en fin ramme rundt det.
2: Løp og kjøp, siste utgave som det en gang var. Gunnar Halle, du har vært trener for noen av disse spillerne vi ser I USA, Antonio Nusa, Oscar Bob, og hvordan det for deg å se dine elever?
3: Ja, nei, jeg tar jo æren for det.
2: Bare, kom nærmere I mikken, du. Ja.
3: Nei, jeg synes jo det veldig gøy at dem, når du har sett den fra dem 14-15 år, og tatt ut på de aldersbestemte landslaga, fått en litt sånn opp til dem 17-19 år, og den utviklingen de har hatt, det morsomt å se, for det var noen små, Oscar Bob for eksempel, han var ikke store karen, men han hadde en fantastisk balanse, tekniske ferdigheter som du visste at han ville komme til å gjøre det bra, men du vet jo ikke helt hvor langt det når, og derfor det jo morsomt å se at du når helt opp der du nå, og så det mange som går forskjellige veier, noen tidlig utviklet, Erling Haaland var jo ja, han var ikke så stor når han var liten han heller, han var 14-15, men du ser hvordan han har utviklet seg, så det morsomt å se.
2: Men la oss ikke bare snakke om oss selv, hva kommer du til å se etter hos engelskmennene, hva synes du vi skal se etter hos engelskmennene I morgen?
3: Nei, men jeg tror vi kommer til å se et enkelt lag som klar for en fight, og dem står på, og det vil Norge gjøre også. Og så det jo spennende og litt å se I forhold til varmen og sånn. Du så Norge mot Brasil, så hadde det mer ballbesittelse enn vi noen gang har hatt, og det litt spesielt. Så vi får se hvem som tør å angripe mest, og så trenger jo ikke Erling så mange sjansene og mange toucher før han skårer.
2: John Thompson... Hva tror du?
5: They're coming hjem. Football's coming home.
2: It's coming home. Right? It's coming home.
5: And also, to us, of course. And also, I think, I think it's going to be really close. I think it's going to be a fantastic match. I want the best team to win. But I think overall, your guys are going to take a hell of a beating.
2: John Thompson, ambassadør til Norge fra Storbritannia. Takk for at du kom. Gunnar Halle, kjempeerfaren spiller, også fra landslaget og de engelske klubbene. Og Lars Bakke Madsen fra DN og Gry Blekastad Almås I London.
7: Kan langvarig stress bidra til brystkreft? Det spørsmålet stilles I en forskningsartikkel I tidsskriftet Frontiers in Oncology. Flere enn før får brystkreft verden over. Hvorfor vet vi ikke. Katrine Behr, du psykoterapeut og medforfatter av denne artikkelen. Hvorfor ble du så opptatt av denne mulige sammenhengen?
8: Det startet egentlig ganske tidlig. Jeg jobbet som psykoterapeut I mange år. Og med hovedsakelig kvinner med traumer I bånd, som ønsket å komme igjennom og utvikle seg I forhold til det. Der traff jeg en del brystkreftkvinner. Og det som slo meg var pregningen jeg så, dette jo ikke alle kvinner, men den delen av kvinnen jeg møtte på, hadde levet ganske lenge under en sånn langvarig stresssituasjon. Vi snakker ikke om hvor mye gjør det på jobb. Vi snakker om kanskje sånn basalt stress, da, som handler om det aller nærmeste I familien, blant annet. Og flere av dem mente jo at denne belastningen hadde gått over så lang tid, 10-15 år, at de hadde blitt sykere, og da til slutt endte opp, og trodde at de fikk kreft. Ikke denne brystkreft, det kunne være et annet sted, men det var det jeg la merke til.
7: Mm. Og så fikk du erfaringer selv også?
8: Ja, så I 2017 fikk jeg erfaringen selv. Og jeg tenkte jo, da jeg traff de andre kvinnene, at jeg også hadde hatt et liv som var ganske krevende, med en del belastninger jeg måtte forholde meg til over lang tid. Så da jeg fikk dette I 2017, så var jeg egentlig ikke så overrasket.
7: Du fikk brystkreft selv,
8: ja? Ja, jeg fikk brystkreft med spredning til stort sett det meste. Så det så ordentlig gærent ut. Men det har jo gått bra da.
7: Heldigvis. Roar Fosse, forsker I Vestre Viken helseforetak. Da dere så på dette, da, hva var det dere så på, og hva var det dere fant?
9: Ja, først så begynte vi da å se på forskning på mennesker, hvor de hadde fulgt mange kvinner over mange år, eller de hadde studert kvinner som hadde fått brystkreft, sammenlignet med kvinner som ikke hadde brystkreft. Og det vi da først så etter var om det var på en måte forskjellige stressbelastninger blant de som utviklet brystkreft, var det de som ikke gjorde det. Og den litteraturen var litt vanskelig å se på, fordi det så ut som om de hadde stort sett sett på noe som jeg da som forsker tenkte at det ikke denne typen stress som står ut på kroppen. Det de hadde sett på var kortvarige stressopplevelser, akutte stresshendelser. Mange av dem veldig vanlige, som at man blir skilt, at man mister en foreldre, en ektefelle, et barn i dødsfall, at man mister jobben. Og der var forskningen veldig tydelig på at dette henger ikke sammen med utvikling av brystkreft. Men noen av de forskerne som hadde forsket på mennesker, de viste da til dyreforskning, og sa at i dyreforskningen har man studert kronisk stress, eller langvarig stress, det som vi på en måte vet bryter ned kroppen over tid, hvis man går, eller kan gjøre det, hvis man går veldig lenge i det. På det tegnet så gikk vi inn og så på, da, på den dyreforskningen, så på dyreforskning som hadde sett på langvarig stress, fant 29 studier som hadde utsatt da, stort sett rotter og mus, såkalt preklinisk forskning, som er vanlig medisin i forhold til ulike sykdommer. Fant 29 studier, og de var ganske klokkeklare i at hvis man utsetter disse dyrene for langvarig stress, det kan være sosial isolasjon, ta dem bort fra mor, korte stressord hele tiden gjennom et døgn over mange uker, så skjøt brystkreften i været så det sang. Både utvikling i brystet og spredning til resten av kroppen.
8: Så er jo spørsmålet hvor mye vi kan lese ut av dette, Dag Rune Olsen, dere kan ta på dere hodetelefoner her i studio. Hvor mye, du er rektor ved UiT, Norges Arktiske Universitet, hva tenker du om hva denne rotteforskningen særlig da, sier om koblingen mellom langvarig stress og brystkreft?
10: Studier er jo veldig mye brukt i nettopp kreftforskning, men også annen helseforskning for å verifisere om for eksempel medikamentet fungerer, eller om det er noen årsaker.
8: Det forsvant. Vi venter. Ja, er du der igjen?
10: Ja.
8: Ja.
10: Men det er jo ikke nødvendig sånn at det man finner hos mus, finner man igjen i mennesker. Og det er det jo veldig mange studier som gir indikasjoner på en effekt av det ene eller andre når det gjelder musforsøk, men uten at man greier å reprodusere det mennesket. Så det fine med det som nå Fosse og Behr har påpekt, det er at det finnes indikasjoner på at i mus så vil man kunne indusere kreft, brystkreft da, gjennom den type stress. Men at man må jo se hvordan dette eventuelt forløper hvis man også studerer mennesker. Og den forskningen den mangler jo i stor grad, slik at det er viktig å ikke konkludere ut fra museforskningen. Det er det ikke grunnlag for. Slik er det jo alle sammenhengen når det gjelder kreft. Det må jo etterprøves og undersøkes i studier av mennesker, og der har jo Behr og Fosse vist nettopp at her mangler vi slik kunnskap, og da er svaret på det, det er å skaffe seg innsikten og gjøre forskning på det, rett og slett.
8: Her nikkes det i studiet, men hva er sannsynligheten da, Fosse, for at det som gjelder rotter og mus også gjelder oss mennesker?
9: Det er veldig vanskelig å si. Så er jeg enig med professoren her om at dette må vi forske på når det gjelder mennesker. Noe av dyrefunnene er lettere overførbare til andre. Andre vet ikke om man kan overføre på den måten. Vi må se på det. Og det er jo litt overraskende. Det vi fant var at det har vært brystkreftforskning på mennesker i over 100 år. De har studert stress i over 100 år. Og de har stort sett kun sett på akutte hendelser. Om de har en sammenheng med brystkreft, det har de ikke.
8: Ja, ikke disse langvarige
9: stoffer. Jeg har ikke sett på det. Det har jeg ikke sett.
8: Så er det jo lett å se for, altså det er jo veldig mange som får brystkreft, og så begynner man kanskje å lure om man har gjort noe feil, eller om man har levd feil, eller hva tenker du om den skal si, ekstra angsten der, eller som man kan legge på kvinner da?
11: Helt klart, og jeg tenkte gjennom det, og det er klart når du har levd i et stress og frykt og uro i veldig mange år, så kan man tenke seg at det å få en slik beskjed, eller at dette kan være fare for utvikling, kan skremme en. Men for jeg kan ikke ta noen utgangspunkt I en subjektiv vurdering I forhold til det også, og det handler jo om at for meg, så ved å få denne kreftdiagnosen, så klarte jeg å stoppe opp den situasjonen jeg var I, som hadde vært lenge, hvor jeg skjønte at, oi, oi, oi, I verden. Det ble en krise som ble en snuoperasjon for meg som gjorde at jeg klarte å få tak I dette og endret på det og så tror jeg så veldig på sannhet ja da altså, husk på, vi vet ingenting akkurat som professoren snakker om, dette jo ikke forsket på det vi ønsker med artiklen vår at dette skal forskes på, så vi vet og hvis det kommer frem så har jeg at hvis det skulle vise seg, jeg jo ingen forsker, men hvis det skulle vise seg at det viser å ha en tyngde eller ha noe å si, så tror jeg vi tåler sannheten bedre. Jeg tror vi tåler det, enn å ikke vite hva som kan påvirke.
12: Da. Hvor mye vekt skal vi legge på det som vist ut fra bare disse dyreforsøkene, da, Fosse?
9: Ja, det vi også vet som den dyreforskningen treffer inn mot, jo et kunnskapshull I forhold til menneskeforskningen. Og når det gjelder det å forstå årsakene til brystkreft, så det veldig mye vi ikke forstår. Noen nylige gjennomganger fra norske forskere som har publisert på det mener at over halvparten av årsakene det kjenner vi ikke til og kanskje det mer og det gjør jo dette ikke sant? Det det rommet vi snakker om vi vet jo ikke hvor mye det betyr det kan bety veldig mye samtidig som det vi har fra denne dyreforskningen jo at de samtidig som må undersøke hvorvidt kortvarig langvarig stress betyr noe så har de også undersøkt mekanismene gjennom hele kroppen fra belastningen psykisk til det går inn I stresssystemet, aktiverer adrenalin, noradrenalin, det begår ned I en stresskontekst over tid, og hvordan det påvirker kroppen. Og det jo veldig mye den mekanismen der som også forholder seg til I detaljer, lengre inn I forhold til tenkebehandling og sånne ting, sånn at vi, ikke sant, de bruker denne forskningen til mye, de hviler på den, og så ligger dette rommet åpent.
12: Dag Rune Olsen, dette jo noe som gjelder veldig mange kvinner. Det mange som får brystkreft, det mange som redde for å få det. Hva kan man bruke, skal vi si, sånne foreløpige mulige indikasjoner på sånn, i det praktiske for dem som redde for å utvikle kreft, for eksempel?
10: Det verste som kan skje nå, det at kvinner som har fått brystkreft, tror at det forårsaket av en stresssituasjon, for eksempel I livet, I familien, som de kanskje kunne hatt påvirkning på. Det vil gi en ekstra skyldfølelse som jeg tror kreftrammede kvinner ikke har behov for. Studiene på dyr og mus, rotter, de gir oss et godt grunnlag for å iverksette forskning på mennesker, det vil si altså de pasientgruppene som har eller de som har fått kreft, de gruppene som har fått de ulike kreftformene, kan vi se på det muligheter for å kartlegge hvilke type stress de har vært utsatt for, og da av den mer langvarige typen. Det riktig som du sier at det svært mye man ikke vet om hva som årsaken til kreft, men det man stort sett alltid vet, at det veldig sammensatte årsaker, fra genetikk til ytre påvirkninger og den type ting som har med livsførselen vår å gjøre. Men å trekke fram en årsak veldig, veldig vanskelig, men at dyrestudiene indikerer at her det grunnlag for å gjøre forskning på pasientgrupper. Og det akkurat det som Fosse og Per har avdekket, at den type forskning, den har vi ikke. Så vi kan ikke konkludere noe. Det en grunn til å advare noen, eller gi kvinner skyldfølelse, eller ytterligere belastning I livene deres, dersom de har fått brystkreft. Men det godt grunnlag for å iverksette mer kreftforskning.
12: Og uansett så vel ikke det å leve I en konstant stresssituasjon noe å anbefale uansett om det skulle føre til kreft eller ikke?
9: Det er det ikke.
12: Takk skal dere ha for disse, skal vi kalle det, foreløpige mulige hintene til
11: hva satser
12: på forskningen, ikke sant? Vi setter vår lit til det. Takk skal dere ha alle tre. Dag Rune Olsen, rektor ved UiT, Norges Arktiske Universitet, Roar Fosse, forsker I Vestre Viken helseforetak, og Katrine Behr, psykoterapeut.
11: Tusen takk.
2: Alkohol og politikk. blir igjen diskutert. En nåværende og en tidligere stortingsrepresentant nylig blitt dømt for promillekjøring, og nå har VG i lys av dette undersøkt alkoholbruken og spurt alle de folkevalgte på tinget hvilke forhold de har til alkohol. En god del av dem har svart ikke alle. 16 stortingsrepresentanter sier til VG at de mener at alkoholbruk knyttet til vervet som stortingsrepresentant et problem. Og blant dem, deg, Sunniva Holmås Eidsvoll fra SV, med oss fra Bergen. Du sier til VG at det blir servert alt for mye alkohol. Hvordan opplever du dette?
13: Det kommer veldig mange invitasjoner som stortingsrepresentant å delta på middager, mottakelser, konferanser, jubileer eller uformelle treff, hvor man kan komme i kontakt med folk, og hvor det enten lagt ut til at man drikker alkohol, eller at man blir påspandert store mengder alkohol. Og det innimellom så det så stort trøkk på arrangementer at jeg skjønner at jeg kan ikke enten delta på alle, og i hvert fall ikke drikke alkohol på alle. Så jeg passer på å kunne skjøtte vervet mitt som folkevalgt, og da jeg nødt til å holde igjen på hvor mye jeg drikker, både for å ikke la det gå utover helsa mi, men også for at det ikke skal gå utover den innsatsen jeg gjør i hverdagen på vegne av de som har valgt meg inn på Stortinget.
2: Du en erfaren politiker og vært helt på toppnivå i Oslo kommune også, men ble valgt inn da i fjor til Stortinget. Er det veldig annerledes der?
13: Ja, det annerledes, og stortingsrepresentanter sitter jo med mye mer makt over samfunnet og får mange flere invitasjoner. Et konkret eksempel var at jeg var så heldig å få være med en delegasjon fra Stortinget til USA på studietur til FN og Washington DC i vinter. Det var 10 dager, det var et fantastisk lærerikt program. Jeg var veldig heldig å få være med på det. I løpet av de 10 dagene så var det 3 mottakelser med fri bar. Det var 2 lunsjarrangementer hvor det ble servert alkohol, og det var også en middag med amerikanske journalister, hvor det også var påspandert alkohol. Og det sier litt når det 10 dagers utenlandsreise, at man drikker 6 av de 10 dagene. For min del blir det alt for mye, og jeg kjenner at det ikke godt for meg, og det går også utover jobben jeg skal gjøre som folkevalgt, hvis jeg drikker ved alle de anledningene hvor det tilbudt.
2: Sverre Myrli, stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet, med 30 års erfaring fra Stortinget, blir du utsatt for de samme situasjonene?
14: Jeg kjenner meg ikke helt igjen i det Eidsvoll beskriver her, at det store mengder alkohol. Jeg kom jo inn på Stortinget for lenge siden, som du sier, riktig nok ikke så lenge siden som du sier, men nesten, og så uten at det noe stort argument. Det var mye mer av det den gangen. Det var middager, det var fri bar, det var mer vanlig. Det må jeg bare si at det opplever jeg veldig sjelden i dag. Skal du ha alkohol, må du stort sett kjøpe det selv. Hvertfall det sånn hos oss i Arbeiderpartiet i partisammenheng. Skal du ha vin til middagen eller en øl, så må du gå i baren og kjøpe det selv. Så
2: men det er partiene, men hva med alle disse invitasjonene til folk som gjerne vil påvirke det?
14: Ja, det er jeg kjenner meg ikke igjen i det som Eidsvoll beskriver. Mulig at du må til utlandet, at det mer vanlig der, men at du blir påspandert, jeg tror hun snakker om 4-5 glass, at det helt vanlig, det må jeg bare si at det kjenner jeg meg ikke igjen i. Men jeg må jo bare si at alkohol generelt i arbeidslivet et problem. Mitt poeng bare at det litt for enkelt å bare slenge ut av seg og fremstille det som at stortingsrepresentanter noen fyllefanter som rager rundt fra møte til møte. Det en virkelighet jeg ikke kjenner meg igjen i.
2: Det vel ikke akkurat kanskje det du sier, Eidsvoll, men hvordan dere folkevalgt i en spesiell situasjon hvis vi sammenligner med andre yrkesgrupper som jo, ja, vinlotterier det vel stort sett slutt på, men det jo avslutninger og sommerfester og så videre?
13: Ja, det helt riktig at det Sverre Myrli sier der, det ikke det jeg sier. Det jeg sier at anledningen som stortingsrepresentant, den skiller seg betydelig ut fra andre roller og andre jobber jeg har hatt tidligere. Det mange flere anledninger til å komme på arrangementer, middager, konferanser, utenlandsreiser, hvor det påspanderes alkohol og legges opp til at man drikker alkohol, enn det gjøres i andre jobber. Og det gjør at vi nødt til å være ekstra bevisste på det. Og når det da var en spørreundersøkelse fra VG, så var det 16 av 69 som svarte som sa at de så på det som et problem. Så selv om det åpenbart var verre før, som Sverre Myrli sier, så det jo bra at det har gått i riktig retning, men det betyr ikke at vi ikke skal snakke om de siden av vervet som kan være problematisk nå fremdeles, og da det jo flere da som svarer nå av de som sitter på Stortinget som mener at det kan være et problem og at det er det for mange, og da tror jeg det er viktig at vi tar det på alvor. Stortingsrepresentanter sitter på veldig mye makt, og vi må forvalte den på vegne av de som har valgt oss på en god måte, og da må de både ha tillit til oss, og så må vi kunne ta vare på vår egen helse.
14: Dette er jeg helt enig i. Poenget mitt er bare at jeg tror ikke dette er noe større problem, eller verre, eller hva vi skal si, på Stortinget enn andre steder. Altså, ta pressen, ta forsvaret, ta store bedrifter. Vi vet at alkohol er et problem i arbeidslivet. Trepartssamarbeidet som vi er så opptatt av i Norge, arbeidsgivere, arbeidstakere og staten, har jo jobbet med dette i mange år. Vi har AKAN, som er arbeidslivets kompetansesenter for å forebygge rus i arbeidslivet. Dette er åpenbart en generell utfordring i arbeidslivet, men jeg kjenner meg ikke igjen i den beskrivelsen at dette er noe mye verre på Stortinget enn det er andre steder, men at alkohol er et problem i arbeidslivet, det er det åpenbart.
2: Og hvis det fortsatt er det, Sverre Myrli, kanskje det er på tide å trappe ned på å ha enda flere fat med frukt og gulrøtter, og færre bonger til baren.
14: Men jeg får ingen bonger lenger, ja, så jeg vet ikke hvor Eidsvoll er. Ja. Altså, når vi har fester, om det er sommerfester eller juleavslutninger, så må vi betale for å drikke til maten selv.
2: Hvis du blir invitert bort da, vet du.
14: Ja, det er mulig. Eidsvoll er mer populær enn meg da, altså, men jeg opplever det skjer av og til, altså at middag og det er vin, vi er hos kongen på middag en gang på slottet om høsten, selvfølgelig serveres det vin, og hvis du vil drikke med begge hendene, så er klart du kan drikke, konsumere mye vin, men det må ikke fremstilles som at det liksom er fri bar og frie kraner og at alkoholen flyter, for sånn er det ikke heldigvis, og sånn skal det heller ikke være.
2: Eidsvoll, Sunniva Holmås Eidsvoll, hva blir ikke opp til dere selv, som du selv sier, at du hver og en må da vurdere hva mye tåler jeg, det gamle trikset er vel å stå og nippe til glass og late som du drikker?
13: Ja, for mange, sånn situasjonen er nå, så blir det opp til hver enkelt selvfølgelig, og jeg velger å løse det ved å drikke veldig lite og ta og si nei til, hvis det er middag da, så blir det ofte servert en velkomstdrink når man kommer, og så er det kanskje tre retter til middagen, og da blir det et glass vin til hver av de rettene, og noen ganger fylles det på underveis, og noen ganger er det også noe til kaffen etterpå, og da, det blir for mye for meg. Det er det jeg snakker om, en sånn vanlig middag som jeg har vært på, i hvert fall 3 eller 4 ganger i løpet av den kort tiden jeg nå har vært stortingsrepresentant siden 1. oktober i fjor, så blir det for mye.
2: Synes du at vi generelt burde, unnskyld at jeg avbrøt, men du sitter jo i Bergen, at vi burde bare folk, firmaer, burde servert mindre alkohol når det er jobb vi er på?
13: Man må i hvert fall begrense anledningene veldig mye, og så være bevisst på dette og ha et forhold til det og snakke om det, sånn som jeg og Sverre Myrli gjør nå da. Kanskje, men jeg vil bare utfordre Myrli på en ting. Fordi jeg synes han gjør dette alt for enkelt. Jeg er ikke et sekund i tvil om at stortingsrepresentanter er i en særstilling i arbeidslivet og skiller seg fra andre ved at det er mye mer tilbud om servering og arrangementer enn andre steder.
2: Og da får vi en kort replikk på den.
14: Ja, det er jeg høyst usikker på. Det tror jeg er veldig forskjellig fra bransje til bransje. Men poenget mitt er at alkohol er et problem i arbeidslivet. Og da må vi som stortingsrepresentanter også være gode kolleger hvis vi ser at noen sliter med dette. Vi må ha systemer for å hjelpe hverandre, for det er åpenbart et problem, og noen sliter med alkohol, og det er ikke noe vi skal kimse av og fleipe bort, for det er veldig alvorlig.
2: Takk skal dere ha, begge to. Sverre Myrli på Stortinget fra Arbeiderpartiet, og Sunniva Holmås Eidsvoll på Stortinget for SV.

0: PST har lagret informasjon om 3000 mennesker i en database for å forebygge ekstremisme. Vi undertrykker vår egen befolkning for å forhindre ekstremisme og terror, sier Jakob Ravndal, professor ved Politihøgskolen til Morgenbladet. Og du sitter her, Jakob Ravndal. Hva er problemet med, for å ta denne konkrete tingen, dette tallet ble kjent i fjor, at PST har en sånn liste over folk med, som er lavtrussel, men har holdninger?
1: Nei, at de har lista er egentlig ikke et problem, og PST forholder seg til de rammene som de har fått, så det er egentlig mangelen på debatt som jeg stusset over når det tallet kom opp. Så det er vel egentlig særlig tre poenger jeg vil løfte her. Det ene er denne ideen om å forebygge voldelig ekstremisme helt generelt, som høres veldig fint ut, men kommer med en mengde dilemmaer hvor man da må balansere frihet mot sikkerhet. Som ofte blir litt glemt, fordi alle tenker at forebygging, det må da være bra. Men hvis du skal forebygge effektivt, så vil du nødvendigvis gå på kompromiss med enkelte rettigheter. Det andre er den utviklingen vi har sett i Vesten og Norge siden 9/11, hvor denne vektingen mellom frihet og sikkerhet har gått i en retning, og det er i retning av mer sikkerhet på bekostning av friheten. PST har fått utvidede fullmakter og så videre, så den utviklingen har skjedd i en retning uten så mye debatt. Og det siste poenget, det handler om en stadig større involvering av andre aktører, politi, kommuner og så videre, i dette arbeidet. Og der PST har tydelig lovregulert arbeid, og disse 3000 personene er helt innenfor det mandatet PST har blitt gitt, så er det nå en rekke andre aktører som har blitt kastet ut i det samme forebyggende arbeidet, men de har ingen lover som regulerer deres arbeid.
0: Du nevnte PST, og vi har selvfølgelig spurt PST, men de ønsket ikke å delta, men de sorterer jo under Justis- og Beredskapsdepartementet, og der er du statssekretær, Gunn Karin Juhl. Har vi gått lenger og lenger i et overvåkningssamfunn for å forebygge ekstremisme og terrorisme, uten at vi egentlig vet og tatt en debatt om hva vi gjør?
2: Jeg synes først at det er kjempeviktig at vi tar den debatten, at vi tar den fortløpende, fordi at hver gang politiet og PST eventuelt får nye verktøy og virkemidler, så er det viktig at man faktisk får vei dem opp mot demokratiske hensyn, mot friheten til folk og også opp mot sikkerheten. Så mener jo jeg at vi ikke har beveget oss i en overvåkningssamfunn. Vi har fått en annen type voldelig ekstremisme enn hva vi hadde før 9/11. Vi må huske på det at nå rekrutteres jo de fleste på nettet, altså før 9/11 så hadde vi jo ikke i særlig grad internett. Mobiltelefon i form av en iPhone fikk vi 7 år etter 9/11, sånn at vi er nødt til å gi politiet andre verktøy og virkemidler enn hva man hadde på det tidspunktet der, for at man faktisk skal være i stand til å gi befolkningen vår en trygghet og sikkerhet, for at man ikke blir utsatt for terrorhandlinger og vold. Derfor så mener jeg det at vi er helt på rett sida i forhold til hva et demokratisk og liberalt samfunn skal ligge.
0: Og nå har dere begge nevnt 11. september-angrepene på Tvillingtårnet i New York, men vi har jo våre egne tilfeller av terror, og Jakob Ravndal, du har skrevet flere kapitler i den nye boken Høyreekstremisme i Norge etter 22. juli 2011. Hva skjedde etter 22. juli?
1: Vi kan gjerne begynne med 9/11, for det var et vannskille hvor man i kontraterrorarbeid gikk fra å skulle fange og drepe terrorister til at man skulle forhindre at noe slik kunne skje igjen. Så dermed skjedde det et skifte hvor man skulle begynne å avdekke angrep før de skjedde. Og da må du begynne å følge med på intensjonen og kapasitetene til folk, med andre ord, du må begynne å følge med på din egen befolkning og hva som rører seg der. Så det var et vannskille, og det var det også i Norge. Før 9/11 hadde vi ikke terrorlovgivning, etterpå så har vi utviklet et omfattende kontraterrorlovgivningsapparat. Når det gjelder 22. juli, det som kanskje var den største effekten av det for Norge, var at det var et veldig behov for å vise handlekraft og for at flere aktører kom på banen, ikke minst politiet, som jo opplevde mye kritikk i kjølvannet av 22. juli. Og det ble derfor gitt et mandat til politiet om at de skal jobbe forebyggende også innenfor dette feltet. Problemet er at det mandatet har ikke kommet med retningslinjer, lover, hjemler, slik at det er veldig uklart hva som egentlig er politiets oppdrag her. PST kan jobbe forebyggende dersom det er mistanke om kriminell aktivitet, altså at noe voldelig kan skje. Så hvis den mistanken foreligger, så skal PST på banen. Hva er da igjen til politiet?

0: av det liberale demokratiet, så lenge de folk ikke har gjort noe?
1: Det jo ikke en liste hvor man overvåker folk, det faktisk bekymringsmeldinger som kommet inn fra ulike aktører om at her det mennesker som tendenserer til at de faktisk vil utøve vold og blitt radikalisert. Og så det da PST sin jobb da, å vurdere medfører det riktighet at disse er ferd med å komme i en retning av at de er villige til å utføre vold, eller det ikke? Det. Og så vil jeg jo se dem som kritiserer PST for hvis man i etterkant faktisk ser en handling, at man faktisk ikke har undersøkt, at man ikke tok grep der og da.
0: Og den kritikken har jo politiet og PST fått tidligere. Jakob Ramdal, hvor går den balansen mellom hvem samfunnet skal passe på, og det virker jo på det du sier til Morgenbladet som at du mener at vi allerede er nærmere oss en grense.
2: Ja, det det store spørsmålet, og det nok der jeg etterlyser med debatt, så sånn sett så
0: det... Men vi har den jo, men hva synes du selv?
2: Nei, jeg synes...
0: Du jo statsvitter, og så har vi har en historie i Norge med de gamle POT, politiets overvåkningstjeneste, hele oppvasken med Kjetil Lund-kommisjonen, hvor man drev med overvåkning av venstresiden i politikken. Og så vi blitt for strenge, eller vi blitt for løse i snippen?
2: Jeg tror mye av den utviklingen som vi har sett i løpet av den perioden vi snakker om nå har vært nødvendig og riktig for Norges del. Og jeg tror at spesielt slik som PST nå forvalter sin mandat, er veldig fint, og de gjør den jobben på en ryddig måte. Problemet er at vi har aktører som politi og kommuner som har fått det samme forebyggingsoppdraget, men i motsetning til PST, som har klare lovhjemler for når de kan tre inn i en sak, så finnes det ingen lovhjemler for dem. Og det vi da ser i praksis er at politiet for eksempel møter opp på døra til folk eller iverksetter tiltak veldig forskjellig på ulike steder, fordi de har ikke noen lov som regulerer dette arbeidet, og det er et problem.
0: Er det en lov? Dere kan sitte og jobbe med i Arbeiderpartiet nå som dere er i regjering.
1: Jo, men det som poenget, hvis du tar kommunene, så det jo det at du forebygger og bygger demokrati i det store og det brede, og det dreier seg jo alt fra at man i skolen har demokratiopplæring og demokratiforståelse, til at politiet, hvis man har mistanke om at noen går med voldelige intensjoner, at man tar en samtale med dem, og det
0: vi mener jeg helt ingen lov,
1: altså. Jeg mener at vi har regulert det på en god måte i dag.
0: Takk skal dere ha. Gunn Karin Juhl, statssekretær i Justisdepartementet, Jakob Ramdal, professor ved Politihøgskolen og en av fatterne av høyreekstremisme etter 22. juli. Regjeringen vil gjøre det lettere å bygge i byer og vurderer å fjerne krav om hvor mye støy det kan være utenfor nye hus. Altså støy som for eksempel kommer fra bil, trikk eller tog. Dette er helt feil å gå, mener Norsk Forening mot Støy, ifølge Aftenposten. Og Arne Dahr, der er du generalsekretær. Hvorfor er det kritisk til regjeringens nye forslag? Stoler du ikke på at det vil være stille nok?
3: Nei, det gjør vi ikke. Vi vet allerede i dag at vi ligger dårlig an når det gjelder støy i Norge. Vi har dårligere krav enn det EU har. Vi ligger under det Verdens natur... Nei, hva heter det nå? Verdens helseorganisasjon anbefaler. 2 millioner mennesker i Norge i dag er plaget av støy. Og beregninger fra Transportøkonomisk institutt sier at det koster det norske samfunnet 16,5 milliard kroner i økte helseutgifter. Støy. Så det å lempe på disse kravene er virkelig å gå baklengs inn i fremtiden samtidig som man skyter seg selv i foten.
0: Kristoffer Hansen, statssekretær for Arbeiderpartiet i Klima- og Miljødepartementet selvfølgelig. Ja, dere vil bygge flere boliger, men er det veien å gå å utsette oss for mer støy?
4: Det er veien å gå å redusere unødvendige krav, og det det regjeringen er i gang med. I den tiden vi lever nå, så er det viktig at myndighetene prioriterer noen viktige oppgaver. I regjeringens plan for Norge så har vi satt et tydelig mål om vi skal bygge 130 000 nye boliger innen 2030. For om vi skal nå det målet, så er vi helt avhengig av at alle ministerer i regjering ser på sitt felt, er det noe jeg kan bidra med for at vi skal oppnå det målet.
0: Og dere bidrar altså med å kunne bygge i mer støyutsatte områder. Altså her snakker vi om den støyen som er på fasaden av et hus.
4: Helt riktig. Og klima- og miljøministeren er opptatt av at vi skal kunne bidra til fortetting i byene. Vi må bygge mer i sentrumsnære områder. Og da har vi fått identifisert i dag et problem, nemlig at et helt konkret fasadestøykrav som kommer tidligere feil I en byggeprosess bidrar til forsinkelse og I noen tilfeller fordyring av byggeprosjektet.

0: prosjekter. Hvis vi kan fjerne dette kravet, så vil vi da forvente å kunne bygge raskere og bedre boliger.
1: Samtidig, hvordan blir de bedre? Jo, vi skjønner at det blir raskere, ja, men hvordan i verden blir det bedre?
0: Vi får en bedre prosess, fordi at vi skal samtidig ivareta hensynet til støy gjennom andre eksisterende støykrav som vi ikke skal lempe på, nemlig støykrav som finnes for inndørs i boligen, og støykrav for de uteområdene der du oppholder deg. Vi har i dag altså okay, ganske mange krav, og dette ene enkeltkravet, det det vi ønsker å fjerne.
1: Arne Dahl, hører du? Det skal være like lite støy inne, og det der du er. Du sitter jo ikke ute på fasaden din.
2: Man gjør det også, og det er noe vi skal kunne gjøre de fleste steder. Men det å få den like type støy inndørs når støyen utenfor er høyere, det krever dyrere bygging av, det krever andre vinduer, det krever andre isolasjonsmaterialer, og vil fordyre disse nye boligene, som man jo ikke er interessert i. Det er veldig fint å bygge flere boliger i tette strøk i Norge, men dette er ikke veien å gå og forårsake mulige helseplager for den norske befolkningen fremover i tid. Og det vi sparer i dag kommer tilbake ganger 10 i fremtiden. Dette er kortsiktig og et dårlig forslag.
0: Det vi snakker om her, det er fasadestøy på helt nye boliger. Og vi vet at de boligene som bygges i dag, med de kravene til isolasjon, de kravene til vinduer, som er, så er støy på fasade og støy inne to helt forskjellige ting. Den forskjellen var mindre før, den er større nå. Og ved å fjerne det fasadekravet på helt nye boliger, så vil vi kunne forvente at vi får kortet ned saksbehandlingstiden det tar å regulere dette. Det vil kunne gjøre det raskere å få bygd boliger i områder der vi veldig mange av oss ønsker nye boliger, nemlig der det er tett allerede i bysentrumsnære områder. Men fordi at det er kun det, til de nye boligene vi stiller dette kravet, så ivaretar vi støyhensynene gjennom å ha et eget krav inne i boligen gjennom TEK.
1: Og det har TEK, altså TEK 17, byggeforskriftene, som jo gjør at du knapt kan åpne et vindu, men det vil jo gjerne folk, og det er så tett, altså i byene er jo presset så stort, da tar jo de boligene som finnes, så er det ikke derfor vi har krav for å sikre at boligene er gode, at ikke folk blir plaget.
0: I byene så er presset så stort, og folk tar de boligene som finnes, og derfor må vi bygge flere boliger i byene, og vi må ha nye boliger der, og vi må ha gode boliger.
1: Men er det ikke
0: derfor
1: reglementet må sørge for at de er gode?
0: Jo, og det er det reglementet vi søker å sørge for, at det er det som er situasjonen i dag i mange av disse områdene, altså det som heter rød zone, der det er veldig støyatt, det er at det er gamle fasader, gamle bygg, som ikke nødvendigvis gir god kvalitet på innsida, men ved å få nettopp flere nye bygg i disse røde zonene, så vil vi kunne forvente å både ivareta folkehelsehensynet, som støy er et viktig folkehelsehensyn, og få bygd flere nye boliger, som er regjeringens mål i regjeringens plan for Norge.
1: Og apropos det med lyder, altså vi hører litt hunder og dyr i bakgrunnen, Arne Dahl, generalsekretær i Norsk Forening mot Støy, og det er fordi det er juletid, og du befinner deg ute i naturen. Men er med her i Dagsnytt 18, og er det ikke en balanse det med å få boliger i byene, hvor det er andre krav som sikrer at det er stille inne? Aftenposten skriver om studenter som jo gjerne vil komme inn i et studenthus midt i byen, men dette blir forsinket fordi det er for mye trafikk ute, men nye materialer vil gjøre det stille inne allikevel.
2: Ja, og det, altså det vi snakker om er jo egentlig å bygge annenrangs boliger da, for folk som ikke er opptatt av dette, eller vet de er opptatt av det enda, for de er enda ikke plaget av det. Det er en annen sak når det gjelder studenter, og de bor stort sett i en bolig, hvis det er studentbolig, som er øremerket studentbolig, så vil de bo der i en kort tid, noen få år av livet sitt. Det kan være en løsning. I så fall så må man jo sørge for at disse boligene forblir korttidsboliger også i fremtiden, og ikke blir omsatt som vanlige boliger.
1: Unnskyld at jeg avbryter, Arndar, men biter du overhovedet ikke på statssekretærens argument om at andre krav sikrer at det er like stille inne som med dagens krav?
2: Jo, og det finnes det en del eksempler på, blant annet i Stockholm. Vi har et par eksempler i Norge også, hvor man for eksempel bygger nye boliger med vinduer som ikke kan åpnes. For dette støykravet som både gjelder i dag faktisk, en del steder, og det nye som vi forhåpentligvis ikke vil komme, vil jo gjøre at du ikke kan åpne vinduene dine da, uten å få feil støy inn i hjemmet ditt og i soverommet. det som man gjør da jo ofte å bygge bedre ventilasjonssystem som kan fungere I en periode, og ventilasjonssystemet blir gamle og skrangler akkurat som en gammel bil etter hvert, og de forespørselene får vi mye av inn til vår forening og hvordan man kan håndtere ventilasjonsanlegg som ikke holder de støykravene de skal ha.
1: Og nå ikke dette ute på høring ennå, men da slutter jeg med ett kort spørsmål der, Kristoffer Hansen. Vil du bo I en leilighet hvor du ikke kan åpne vinduet?
0: Jeg vil gjerne bo I en toppmoderne leilighet I et sentrumsnært område, og det det mange på min alder
1: som også
0: vil. Og noen av de boligene har begrensninger på når man kan åpne vinduet og ikke. I boligen min så kan jeg åpne vinduet, det jeg glad for når det varmt, og det det mange som skal gjøre også fremover.
1: Vi lukker dette vinduet. Takk skal dere ha. Kristoffer Hansen, statssekretær I Klima- og Miljødepartementet, Arne Dahr, generalsekretær I Norsk Forening mot støy.
3: For alle disse målene, mener jeg, og redningene og roingen har ikke bare ført til jubel og svulmende hjerter, de har også avfødt kronikker og store ord, som vi nettopp fikk høre her også, og forvandlet norske menn til følete floskelmaskiner, skriver du I Bergens Tidende, der du politisk redaktør Eirin Eikefjord. Hva det du har fått nok av?
4: Jeg I hvert fall fascinert over hvor mange og høystemte og store ord som skal til for å beskrive et tross alt ganske enkelt ballspill. Og dette fremstår jo for meg som et intellektuelt jolleri, der man skal... Altså, jeg kan jo knapt sendes en langpassning I VM uten at noen name-dropper en kultpoet eller en fransk filosof, og da begynner det å bli veldig svevende, og veldig langt fra det som foregår på gresset.
3: Ja, du viser blant annet til påtroppende kommentator I NRK, Håvard Nyhus. Hva det han skrev som kanskje ble litt for mye I din bok?
4: Ja, nei, altså, mye, for det første. Jeg kan jo koste på meg et eksempel. Det var jo da... Dette var før Brasil, og da skriver han at I seiersrusen skjer det et brudd der individet og ideen om det nyttige oppløses og der gjærer rives ned og så viser han da til den franske filosofen Georges Bataille og dette handler om kollektiv og rituell hellighet og et ego som kortslutter og vi løftes ut av maskineriet og da tenker jeg at det I hvert fall ego som kortslutter I dette her opplegget
3: Kortsluttet det, Håvard Nyhus?
5: Nei, jeg står inne for hvert ord og jeg kan gi Eirin Eikefjord rett I en ting. Det en del tekster om fotball-VM som ikke gode. Men hvis jeg skal være litt slem, så denne teksten av Eikefjord faller I den kategorien, og da sikter jeg særlig til det avsnittet hvor hun sammenligner fotball med vannpolo og curling. Og da tenker jeg at hun ikke riktig har forstått dimensjonene til fotballen og hva slags kulturelt og geopolitisk fenomen dette Vi lever I en verden med veldig mange små ord. Da velger jeg å bruke store ord, og det vil jeg aldri unnskylde.
3: Eikefjord.
4: Altså min referanse til curling og vannpolo var vel at det helt umulig å forestille seg en gjeng med menn som da valgførte ned for å tenke stort om den slags sporter. Så det jo selvfølgelig et eller annet med fotballen som større og kan tolkes inn. Og de som går langt I dette sier jo at fotballen kan forklare verden. Men jeg lurer jo på hvor langt skal man gå I å intellektualisere 22 menn I svett polyester. Det jo tross alt ganske jordnære greier de driver med. Og det man egentlig prøver å si her jo at ja, det fint å se flotte mål. Du blir glad når laget ditt vinner. Og så jo spørsmålet da hvor høystemt greier du skal pakke dette inn.
3: Ja, hvorfor kan man ikke bare kose seg med spillet en ny hus og bli glad når laget vinner og så...
5: Men man kan gjøre det også. For min del så handler jo dette om å forsøke å sette ord på det jeg synes kjempestort. Og jeg jo ikke alene om det. Nå lever vi I et land som helt forandret. Jeg tar ikke for hardt I da. Vi ikke forandret på den måten at vi kommer til å springe ut I gatene til evig tid, men jeg tror dette gjør noe med hjertene til hele norske folk. Jeg tror, for å dra en bibelsk referanse, dette har gjort om... steinhjerter til kjøtthjerter I hele landet, og da siterer jeg Ezekiel, og det synes jeg helt, en helt adekvat referanse I denne sammenhengen. Dette så stort at det vanlige, hverdagslige språket strekker ikke riktig til, og hvis jeg skal si noe generelt, så synes jeg at den norske fotballsamtalen smaker for lite av ful, og ikke nok ful. Vi bruker stort sett for små ord, så... Hvis jeg kan være med å korrigere det, så fortsetter jeg med det.
3: Så det ikke bare en måte som intellektuelle kan vise at de også kan se på fotball, men på en annen måte enn andre fotballidioter?
5: Altså, vi ser alle fotballen med de brillene vi har, og den inngangen og den tilnærmingen vi født med. Og jeg enig med Eirin Eikefjord I at deler av fotballdiskursen, for å bruke et litt stygt ord, kan være for høyt svevende og ikke jorda nok. Det veldig viktig at fotballspråket også jorda. Det må foregå I dette spennet mellom gressmatta og himmelen, og det jo da det svinger av fotballjournalistikken, og da synes jo for eksempel Solstad og Michelet, de bøkene der jo klassikere nettopp av den grunn.
3: Og mellom himmelen og gressmatte, det god plass til mange forskjellige ting, eller er det ikke fjor?
4: Ja, og nå sitter jeg her med steinhjertet mitt og ikke føler alt for mye om disse kampene, så, men det jo kanskje det som problemet. Men jeg tenker jo at det som kanskje også ligger bak her jo en ganske selvsentrert greie, der det som blir skrevet handler jo ofte mye, vel så mye om mannen som skriver og ser, enn om ballen. Og jeg har jo til gode å se noe, altså å lese noe langt om fotball uten at det tar noen krøyforvendinger rundt egen navle. Og det gjelder jo langt tilbake I tid, og det ikke noe som starter med Norge og Brasil.
3: Yes.
5: Da vil jeg anbefale å lese for eksempel den svenske journalisten Erik Niva. Du har også kjempegode journalister I The Guardian, Barney Rooney og Jonathan Ljø. Les de, Eirin Eikefjord, og da får du den nøyaktig rette miksen mellom himmel og grønske.
3: Så til slutt, Eirin Eikefjord, til det store spørsmålet som også du innleder med, da, om Norge blir endret av dette, så ditt svar?
4: Ja, og I hvert fall en god del norske menn som har vist andre sider av seg selv under dette mesterskapet.
3: Takk skal dere ha begge to, Eirin Eikefjord og Håvard Nyhus, som vi snart skal få høre, lese og se mer av på NRK.
1: Vi har hørt et utdrag av denne ukens debatter fra Dagsnytt 18. Programledere var Sigrid Solund og Hugo Fermali.
6: Her NRK Nyheter, klokken 20. Om bare noen få timer det avspark I tidenes største norske fotballkamp når Norge møter England I kvartfinale I Miami. Kampen blir et gigantmøte mellom Erling Braut Haaland og hans spisskollega på andre banehavdel, England-kaptein og målmaskin Harry Kane. Og NRKs fotballekspert Andrine Hegerberg optimistisk til Norges muligheter I kveld.
7: Jeg hadde jeg spåkående spådd at jeg skulle stå foran kvartfinale mot England og være optimistisk, så hadde jeg bedt om pengene tilbake. Men på grunn av at det norske landslaget nå har klart å spille kampene og ikke anledningen, klart den mentale barrieren det å spille I VM, pluss at Erling Braut Haaland på topp har innfritt til forventningene, Ødegård tar tak og grep og bærer det norske laget, Nyland der bak har vært fenomenal, og et forsvar som stadig blir bedre og bedre, så gjør det her at jeg har trua på at det norske laget kan slå England, men det en stor, stor utfordring, og alle må spille på topp I dag for å kunne ta seg videre.
6: Og etter det NRK kjenner til, så gjør Ståle Solbakken en endring I lagoppstillingen I kveld. Etter alt å dømme det Andreas Kjeldrup som starter kampen, og dermed erstatter Antonio Nusa. Brannmannskapene har fått mer kontroll på den store skogbrannen I Almeria I Sør-Spania, som har tatt 12 liv, det skriver NTB. Mindre vind og høyere luftfuktighet har hjulpet de rundt 500 brannfolkene I arbeidet. Flere fortsatt savnet I brannen, mange av dem turister, og nå rettes kritikken mot myndighetene for manglende varsling, det sier korrespondent Anders Børringbo.
8: Dette med katastrofehåndtering har blitt en stor sak I Spania. Det har blitt en politisk sak, særlig etter denne enorme flommen ved Valencia for 2 år siden, som tok mange liv. Den ble for dårlig varslet. Etterpå ble det et voldsomt oppgjør og en politisk oppvask også. Så her det et voldsomt trykk rundt hva som gjort for å evakuere og få folk ut også I denne gangen. Men myndighetene mener jo at her var det personer som ikke fulgte evakueringsordre, og at de galt da de etterpå prøvde å evakuere seg selv.
6: Dødstallene etter jordskjelvene I Venezuela fortsetter å stige. I dag tallet på bekreftet omkomne opp I over 4300 personer. Det opplyser lederen av nasjonalforsamlingen, det skriver Reuters. Landet ble rammet av kraftige jordskjelv for over 2 uker siden, og en rekke bygninger ble lagt I grus, og tusenvis av mennesker fortsatt savnet. En kraftig tyfon dundret I dag I land I det østlige Kina. Nesten 2 millioner mennesker ble evakuert før tyfonen traff land. Tyfonen har fått navnet Bavi og har allerede rammet Filippinene, Japan og den nordlige delen av Taiwan. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du som alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.
9: Det av vår verdensforståelse.
10: A nuclear fusion.
11: Supermassive black hole.
12: Completely new to science.
13: I think we have it.
14: Velkommen til Forskningsfronten, og først av alt vil jeg si at forskningsfronten kan være så mangt. For denne uka så har jeg nemlig funnet en nyhet fra 1500-tallet.
15: Oh.
14: Det altså snakk om håndskrevne notater, nyoppdagede håndskrevne notater fra selveste Galileo Galilei, som kanskje kan kaste nytt lys over hans vei mot en vitenskapelig revolusjon.
15: Jeg skal ikke, det nye nyheter jeg har, men jeg skal snakke om noen gamle folk. Jeg skal snakke om neandertalere I dag, ja. Fordi jeg skal slenge ut påstanden om at kvinner synes at neandertalermenn ganske hotte.
14: Ok, nemlig.
16: Og jeg kom en kald nyhet. Hvor risikabelt det å fryse fast tunga til kalde stolper om vinteren?
14: Relevant forskning.
15: Ja.
14: Du altså på forskningsfronten I studio, Torkel Jentrud, Hanne Aas og Andreas Wahl. Velkommen skal du være. Kjekke neandertalermenn, Hanne. Tenker du på meg, Andreas?
16: jeg har litt fremskudd panne, så det faller litt skygge hvis lyset kommer rett ovenifra, så får jeg skygge resten av fjeset.
15: Ja, altså, ja.
14: Altså, jeg har litt sånn horn på ene side her, en bulk over ene øye. Ja,
15: nei, jeg synes ikke dere skal skryte på dere nå, egentlig. Altså.
16: Og jeg alt for høy til å være neandertaler.
15: Det det. Ja. Det det, absolutt.
16: Men får høre da, hvorfor de var så kjekke?
15: Jo, men altså, først la oss starte med neandertalere. Da. Hva vet dere om dem?
16: Altså, de kommer I slektstredet vårt litt tilbake der, og jeg ser for meg noen skaller som litt annerledes bygd enn oss.
15: Ja.
14: Og så tenker jeg at de funnet da først I Neanderdalen I Tyskland, og døde ut på 40 000 år siden nå I Europa.
15: De dukket opp for 400 000 år siden, og døde ut for cirka 30 000 år siden, og de levde altså I Europa. Og homo sapiens da, når kom homo sapiens på banen?
14: 200 000 år siden?
15: Ja, litt mer. 300 000 år siden mener man at homo sapiens kom. Så det betyr jo at homo sapiens og neandertalere, de fantes på planeten samtidig. I to perioder så har de også vært på samme sted.
14: Ja.
15: Det var en periode hvor de møttes I Midtøsten, og så var det en periode hvor de møttes I Europa.
16: Og da kan det ha vært noe sjekking.
15: Det det har vært.
14: Ja.
15: For når disse to møttes, så blei det barn av det. De fikk barn sammen.
14: Mm.
15: Og det gjør at alle vi mennesker har et sted mellom 2-4% neandertalergener I oss. Og det jo sånn at for eksempel du, Andrea...
16: Alle mine I panna.
15: Alle dine kanskje I panna. Altså, poenget at du kan ha noen helt andre neandertalergener enn meg, og jeg kan ha noen helt andre enn deg også.
16: Ja, det ikke de samme genene.
15: Nei, det ikke de samme genene, så man mener at samlet sett, hvis man ser på hele verdens befolkning, så har man på en måte bevart 40% av neandertalergener I oss mennesker, altså I oss homo sapiens.
14: Ok, så hvis man hadde liksom ekstrahert alle de ulike variantene, skulle man fått en halv neandertaler nesten?
15: Ja, rett og slett. Og her kommer det store spørsmål, ikke sant? De sjekket opp hverandre, de fikk barn sammen.
16: Det, vi snakket før om Naked Attraction, TV-programmet, hvor de møtes nakne for å sjekke. Altså, de hadde ikke så veldig mye klær, sånn jeg ser det for meg.
15: Altså, det som var problemet at den første neandertaleren som ble funnet, han hadde noen, en eller annen sånn sykdom, en eller annen skjelettfeil. Han så ikke så mye flott og staut og ut, liksom. Og utenfor det så går folk rundt og tror at neandertalere var helt idioter, og halvveis mellom skimpanser og mennesker. Men sånn var det ikke. Neandertalere var svært oppegående mennesker. De hadde språk, og de hadde klær. De hadde kunst, de lagde hulemalerier, de hadde smykker, de hadde til og med musikkinstrumenter. Og de levde sammen I mindre grupper, og de var samlere og jegere.
14: Ja. Men var de hotte? Altså, det forbinder sånn visuelt da, med neandertaler. Det den karen som står på Naturhistorisk museum I Oslo.
15: Ja.
14: Jeg vil ikke si at han hot. Han ser veldig koselig ut, ja, men ikke så hot.
15: Ja, men jeg skal vise dere et bilde etterpå. For altså, det store spørsmålet som forskerne ville finne ut av, da, for nå vet vi at altså, vi må ha krysset oss med hverandre I og med at vi har felles gener. Ikke sant? Det helt opplagt. Men hvem var det som var sammen med hvem? Altså, var det neandertalerkvinner som krysset seg med homo sapiens menn, eller var det homo sapiens kvinner som krysset seg med neandertaler menn? Det var noen forskere ville finne svar på, Og det det denne artikeln som jeg har funnet I Nature da, handler om. Det var noen amerikanske forskere som så på dette. Og vanligvis det sånn at når neandertalergener skal forskes på, så ser de på de genene, neandertalergenene som finnes I oss homo sapiens. Fordi det de har funnet ut da, at I vårt menneskelige DNA, så det områder hvor det overhovedet ikke finnes neandertalergener. Vi kaller det for neandertalerørkner.
16: Okay.
15: Ja, og et sånt sted, det X-kromosomene våre, altså kjønnskromosomene. Mm. Jeg har to X-er, dere har XY. Der finnes det ikke, nesten ikke neandertalergener. Men disse amerikanske forskerne, de ville gå den andre veien. Mm-hmm. De ville ikke se på neandertalergener ved å se på menneskegener. De bestemte seg for å gå rett I kilden. De ville se på neandertalergener. Så de hadde tilgang til 3 neandertalerkvinner, som levde for 122 000 til 52 000 år siden. Og så klarte de, jeg vet ikke hvordan, men de klarte å ekstrahere DNA fra disse neandertalerkvinnene. Og det de fant ut da, at neandertalergen har også ørkenområder, men da det homo sapiens genørkner. Altså det områder på neandertalergenene som helt blotta for homo sapiens gener.
16: Mm.
15: Men der det stikk motsatt når det gjelder kjønnskromosomene, for hos neandertalere så det spesielt I kjønnskromosomene at det veldig masse homo sapiens gen.
16: Ah, ja.
15: Mm-hmm. Dere skjønner forskjellen der?
16: Ja, det helt motsatt.
15: Ja, det helt motsatt. Og det de fant ut da, var at når disse amerikanske forskerne matet inn denne her overraskende oppdagelsen inn I sånne datasimuleringsprogrammer som tar for seg populasjonsmodeller og så videre, da kom de frem til hvem som hadde seg med hvem. Hva tror dere da? Altså det neandertalerkvinner som har hatt seg med homo sapiens menn, eller det homo sapiens kvinner som har hatt seg med neandertaler menn?
16: Fordi du solgte din med hotte neandertaler menn, så tenker jeg at det må være den veien.
15: Altså at homo sapiens kvinner har falt for neandertalermenn.
16: Ja.
15: Ja, det riktig.
16: Altså, hvor sjukt det ikke at vi har hentet bittelitt DNA av 3 neandertalerkropper vi har funnet,
15: ja.
16: Så kan vi på en måte begynne å deschiffrere sjekkinga de drev med for ja. Tusenvis år siden. Jeg bare synes det helt vilt.
15: Ja, men det så bra at du sier det, for det var akkurat det Nature-artikkelen også tok for seg, det at vi utifra DNA kan lese adferd.
16: Mm.
15: Og adferd som foregikk altså for mange tusen år siden, det ganske sprøtt, altså.
16: Ja.
15: Men altså, forskerne vet jo ikke hvorfor denne skjevheten har oppstått. Det fordi homo sapiens kvinnene ble voldtatt av neandertalermenn? Det typisk sånn som kanskje dere vil ha sagt, fordi dere ser så nepp på han der neandertalermannen. Jeg vil ikke sagt det.
16: Nei.
15: Også, men kan det handle om tilgang på menn også? Var det veldig få homo sapiens menn I en periode som gjorde at kvinnene måtte ty til disse, altså det var på en måte en slags nødløsning da, disse neandertalermennene?
16: Kanskje.
15: Og her kaster jeg ut denne teorien her.
9: Han på en måte litt sånn kjekk. Han litt sånn barsk.
10: Det vel kanskje noe sånn der smått, sånn dyrisk tiltrekkende med det. Hvis han hadde fikset håret litt og stusset skjegget, synes du at han litt kjekkere nå, eller?
11: Ja, altså sånn, han ser jo bare litt sånn bustet ut, men han har potensial til å være kjekk.
9: Da kunne han jo faktisk blitt litt mer... Min type.
15: Ikke sant? Det bra.
16: Dette noe du får høre? Du har langt hår og langt skjegg, Torker. Det noen som sier til deg, hvis du bare stusset litt, så hadde det blitt en annen?
12: Ja, mora mi.
15: Ja, altså det var praktikanten vår, Fanny Birkeland, da, som hadde vist dette bildet her til noen kvinner på gata. Altså det et dataanimert bilde av en ung neandertalmann, og prøvde å finne ut om de syntes han var hot or not.
12: Ja. Jeg ser jo at han ser ut som en kjekk, altså, høye kinnbein, ser jeg. Ikke markant disse øynbuene,
16: ja. Ja, sånn, veldig... over, der hvor øynbrynene sitter, det litt sånn fremskutt bein under.
12: Ja.
16: Og solid nese.
15: Solid nese.
16: Grove, ikke grove lepper som at de ser ut som de vonde å kysse, men han har ganske store lepper.
15: Ja.
12: Ja. Jeg kan tenke meg at han hadde nok gjort det bra I actionfilmer I Hollywood, ja.
15: Det tror jeg også. Ja,
16: helt klart.
15: Og han... Jeg skjønner godt hvis han har gjort det bra hos damene. Det synes jeg, altså han synes jeg så ordentlig flott ut, ja. Og 50% av de damene som Fanny spurte, synes at han var ikke så verst.
16: Mm.
15: Så, det min teori, altså at disse homo sapiens kvinnene foretrakk neandertalmenn, I hvert fall noen av dem, da, og dermed så fikk vi denne her skjeve fordelingen her.
12: Men har du sett noen bilder av noen detaljer kvinner da? Ble ikke de foretrukket til det? Var de veldig uattraktive?
15: Det var ikke noen bilder av noen neandertaler kvinner i den artikkelen der.
12: Nei, kan det?
15: Det var bare han mannen.
12: Og det kan jo kanskje, hvis vi skal følge din romantiske hypotese her da, så må jo det i så fall være sånn at de var veldig uattraktive for
15: Homo sapiens menn.
12: Kanskje også neandertalermennene synes at de var litt uattraktive. Oi, disse homo sapiens kvinner, de var jagge meg flotte.
15: ja, hvem vet altså. Ja.
12: Nei, men kanskje det bare er kvinner som er mer objektifiserte.
16: Det kan det også være.
12: Og pynter seg mer.
15: Ja, det kan godt tenkes altså. Ja. Men altså, han her, han neandertalermannen her, han ser ut som kan ta et tak. Han her kan bygge terrasse og mekke på bil antagelig også, hvis det hadde måtte være nødvendig.
16: Bil er jo litt forbi hans utvikling.
15: Ja, sånn, men jeg har tillit til at hadde han lært seg det, så hadde han fått det til.
12: Ja, ok. Det, helt avslutningsvis, Anne, spekulerer denne Nature-artiklen i om det her skyldes voldtekter eller romantiske forhold?
15: Nei, altså de lurer på hvorfor det er sånn. Men det spekuleres ikke i noen romantiske forhold, nei. Nei. Rart, veldig rart. Ja. Det sjekker jeg ikke. Om det er mannlige forskere som har jobbet med dette, som da ikke selv ser
16: det
15: hvor
16: åpenbare.
15: Pen han her er. Ja.
12: Ok, så da har vi kastet ut en brandfakkel av en hypotese her. Ja. Hannes romantiske hypotese om neandertalerparing.
15: Ja.
12: Da skal vi altså til nyoppdagede notater fra Galileo Galilei, som da kan kaste nytt lys over hans vei mot å forkaste dette her geosentriske verdensbildet, og gå over til det heliosentriske verdensbildet. Ikke sant? Jorda i sentrum før, sola i sentrum etterpå.
16: Ja, ja. Og det er notaten, det er ikke bare tilfellige notater og handlelist og sånn, men det er faktisk rett inn i det han er kjent for.
12: Ja, historien starter faktisk for ganske kort tid siden. En drøy måned siden.
16: Oi.
12: En overskya januardag. For da satt nemlig denne historikeren Ivan Malara i Nasjonalbiblioteket i Firenze, og så bladde han da i en 1500-talls utgave av en av historiens mest innflytelsesrike bøker, viktigste astronomiske verker. Og før jeg røper hva den heter, så spør dere, kjenner dere til et annet ord for det geosentriske verdensbildet? Hvis man skal si det på litt mer fint.
16: Jeg synes geosentrisk var ganske fjongt allerede.
15: Det synes jeg også.
12: Ja, man kan jo, ikke sant, for eksempel om heliosentrisk, kan man si det kopernikanske verdensbildet.
16: Ah, galileiske verdensbildet.
12: Det ptolemeiske.
16: Ptolemeiske, sånn ble det.
15: Mm. Okay.
12: For det var nemlig det han satt og leste. Han leste den gamle...
15: Altså han forskeren.
12: Han forskerne. Han hadde trålet forskjellige biblioteker for å finne alle gamle utgaver av Ptolemaios Almagest. Og Almagest, det var altså fasiten, det var Bibelen for hvordan man skulle tolke astronomi. 1400 år så var dette her fasiten.
16: Tror du det er neste bok i leseklubben, den Almagesten? Er det lettlest?
12: Den er ikke spesielt lettlest, nei. Det er ganske matematisk, ikke sant? Fordi at Ptolemaios hadde jo sitt verdensbilde som baserte seg på at jorda var stasjonær, kunne ikke bevege på seg, for da ville jo ikke skyer og fugler kunne sitte fast. Det var en sånn skallmodell da, hvor planetene satt i ulike skall utover, og så satt stjernene ytterst i et skall utenfor, og så måtte man legge inn masse av disse berømte epi-sirklene på planetbanene for å forklare banene. Altså.
16: Ja.
15: Men de visste om planetene på det tidspunktet?
12: Ja, var det 6 planeter de visste om? 5? Ja, nå husker jeg ikke helt antallet der.
16: Men de gikk i sånne skall rundt kloden vår,
12: ja,
16: og så var stjerneskallet ytterst.
12: Ja. Men så var det sånn da, ikke sant, at denne her Ivan Malagara, han satt og bladde i denne her 1500-talls utgaven av Almagest, og så oppdaget han da på en blank side i boka, så hadde noen skrivet inn da en salme, salme 145, og Malara, han kjente igjen håndskriften. Dette var den veldig kjent med. Så han bladde videre, ble
16: ivrig. Så da er du nerd, hvis du kjenner igjen.
12: Han mente han kjente igjen, ikke sant? Og så satt han og bladde videre, og så fant han flere og flere notater, og ikke sant, margen i den boka var fulle av notater, og han ble mer og mer sikker i sin sak. Så klokka 3 på natta, så var han helt overbevist i sin sak, og så sendte han da en mail til en ledende Galileo-ekspert, hvor han skrev: «Beklager det ubeleilige klokkeslettet, men jeg kan faktisk ikke tro mine egne øyne. For han var helt overbevist om at han hadde funnet håndskrifter fra Galileo.
15: Himself.
12: Oi. Og det ble veldig fort bekreftet av flere Galileo-eksperter, da, som kunne gjenkjenne både altså, hvordan skriften så ut, og også forkortelser, typisk setningsoppbygging som Galileo brukte, og også referanser da, til ting som han hadde skrivet senere. Og man mener at disse notatene nå ble gjort rundt 1590, og det vil si ca. 20 år da, før Galileo berømt nok, stilte sitt teleskop, sitt nyoppfunnede teleskop, opp mot Jupiter, og mot sola, og mot månen, og så liksom bulker i måne og soloverflate, ujevnheter der, og så månene rundt Jupiter, og da forkasta det gamle verdensbildet.
15: Ja, at jorda er ikke sentrum allikevel.
12: Ja.
15: Mm.
12: Og det da denne Ivan Malara mener, det at disse notatene kan kaste lys over den unge Galileo, ikke sant?
16: Ja.
12: Han som skulle bli det revolusjonære ikonet, fordi at et ganske sånn populært framstilling av Galileo i vår tid, det er jo det at han var en slags visionær kjemper, ikke sant, som hadde fått noen, jo da, han hadde gjort oppdagelsene sine med teleskopet, men hvorfor han forkastet det gamle bildet var mye filosofisk overbevisning kanskje, ikke sant? Det var de store ideene, kanskje til og med politisk, eller kampen mot kirka, og så videre.
15: Ja.
12: Men det Malara mener å kunne vise her, det var både det sterkt religiøse aspektet hos Galileo. Han startet med å skrive en lang salme, og han har også funnet flere andre referanser da, i sin forskning til historier da, som at hver gang Galileo satt seg ned med Almagest, så leste han en liten salme.
15: Men hvilke salme var det han hadde skrevet der da?
12: Det var salme 145.
15: Ja, men hvilken er det? Er det deilig, er den himmel, blå eller?
12: Nei, det handler, det,
15: stjerne?
12: Jeg slo den opp, det var ikke noe jeg var kjent med fra før, men det var, den er, Herren er stor, Herren er mektig, etc. Et
15: okay.
12: Uansett, i de resten av notatene, så finner han jo veldig mye sånn matematisk kludring og notater som er på de små detaljene, så han mener å vise at det var ikke nødvendigvis de store, visionære, revolusjonære tankene hos Galileo, men mer det at han faktisk kunne, altså den gamle kunnskapen så godt, han var så kjent med den gamle kunnskapen, at han kunne finne matematiske uoverensstemmelser. Da.
16: Det slo sprekker litt.
12: Det slo litt sprekker, da, ja, ja. Ikke sant? Og at han faktisk kunne vise at det heliosentriske verdensbildet med sola i sentrum passet bedre med Ptolemaios egen matematikk. Altså hans egen matematiske logikk. Så at det var mer nyansert enn å bare være liksom, den revolusjonære, opprørske mannen. Men dette her kommer nok til å bli grunnlag for mye studier fremover, fordi at de er faktisk enda ikke publisert, disse her. Det er Science som skriver nå en artikkel om dette her, og artikkelen som denne historikeren har skrivet, hvor han også skal vedlegge det, det er fortsatt til fagfellevurdering.
15: Mm-hmm.
12: Så den er ikke publisert enda, så vi får nok høre mer om disse skriftene etter hvert. Og håpet er jo selvfølgelig at vi kan kaste et nytt lys da, over det som tross alt er en av vitenskapens største revolusjoner.
16: Ha, wow.
12: Fra det ene til det andre, nå er det til ny brennheit forskning på å slikke på metallstenger på vinteren. Er det det har jeg forstått riktig, Andreas?
13: Ja, er det farlig å fryse tunga fast i kaldt metall?
12: Ja.
15: Nå sitter altså Andreas med tunga. Den sitter ikke fast, Andreas.
13: Hæ?
15: Gjør den det?
13: Er det farlig å fryse fast tunga i kaldt metall?
12: Det er ikke så veldig kald den du har der. Det.
16: Ingen har med på at tunga mi faktisk satt fast.
12: Nei.
15: Det er ikke kaldt nok her.
16: Nei, den kunne vært i fryseren da.
15: Ja, det er sant.
12: Og jeg tenker bare på den berømte åpningsscenen i populær musikk fra Fittula, hvor han da står på toppen av Mount Everest. Nei, ikke på toppen, men oppe i Himalaya-fjellene i hvert fall, og får en besettelse og må slikke på en metallstang han finner der, og blir sittende fast.
16: Ja. For den besettelsen er det mange som har hatt på et eller annet tidspunkt i livet. Tror majoriteten, rundt 5 års alder, men noen av oss har nok kjent på det litt senere i livet også. Men du har litt lyst til å vite hvordan, hva som skjer.
12: Og så er det kanskje noe rart med at nettopp de historiene om at man kan sitte fast, det gjør det litt ekstra hvis det noe litt farlig.
17: Ja.
12: Så det så farlig? Man må teste det ut.
16: Det lurte Anders Hagen Jarmund på. Og sammen med en gruppe forskere, eller egentlig burde jeg si en gruppe venner, så har han nylig publisert to fagfellevurderte artikler i medisinske tidsskrifter om tunger som sitter fast i kaldt metall.
12: Fantastisk.
16: Og det første jeg henger meg opp her, det dette med venner. Altså, Anders han jobber selv som lege, med svangerskapsforgiftning, med dataanalyse av ultralyd for å måle blodstrømmene i spedbarns hjerner. Men på fritida, da lurer han på dette med tunge og kaldt metall. Det første de gjorde var selvfølgelig å gå til litteraturen. Dette blitt forsket på? Vet vi noe om dette? Og de fant ingen medisinsk litteratur som vurderte faren ved fastfrossen tunge. Hva gjør man da, dere?
12: Altså, jeg ville gått hen, hvis jeg ville undersøkt dette her, kanskje gått på slakteren og kjøpt en oksetunge eller noe sånt nå.
16: Spennende.
15: Ja. Også, varmet den opp til 37 grader.
12: Ja,
15: og så,
12: litt fuktighet.
15: Ja, og så, ja. Jeg ville ikke gått til en barnehage og sagt, unger, nå skal vi gjøre noe gøy.
16: Nei. Finnes det noen andre alternativer?
15: Jeg kunne kanskje ha offret min egen kropp og prøvd selv.
16: Oh, ja.
15: Hadde jeg ser for meg at gamle, jo, men altså gamle Hanne, når hun jobbet ute i naturen, jeg spiste harebæsj og gjorde liksom mye dust da, som jeg aldri ville gjort i dag. Jeg tror ikke frontallappen min var helt ferdigutviklet når jeg var ute i naturen. Så kanskje hun hadde nok kanskje gjort det.
16: Ja. Altså det første de gjorde, det var å gjøre litteraturstudier da. Ikke medisinsk litteratur, men rett og slett søk. De søkte i aviser fra 1748 og frem til i dag. 17.000 treff, hvor de klarte å sortere ut 856 som faktisk liksom handlet om akkurat fastfrossen tunge, som igjen klarte å koke ned til at det var nok kanskje 113 unike tilfeller, fordi hvert tilfelle får gjerne flere oppslag.
15: Ja.
16: Og da fant de ut at dette gjaldt flest gutter.
15: Okay, ja.
16: Mest barn.
15: Det er de samme gutta som skal tisse på elektriske gjerder.
16: Ja, det er litt de samme folka.
15: Ja.
16: Ganske milde konsekvenser, for det var noe de lurte på.
15: Ja.
16: Det var bare 18% utifra disse artiklene da, som endte med legebesøk eller sykehusbehandling, og ingen alvorlige. De fleste helt uten skade, noen med milde skader og problemer. Så det var steg 1. Men denne vennegjengen og forskergjengen, som ikke har nok med å forske på dagtid, men som vil ha et prosjekt ved siden av. De tok det til et steg videre, og da startet de jakta på frivillige tunger.
12: Mm-hmm.
16: Hadde dere meldt dere?
12: Nei.
15: Hvis jeg hadde fått en belønning.
16: Ja.
15: For en boks
16: konfekt. Ikke at dette er viktig for menneskeheten, det er, nei. Men om du får noe igjen, du.
15: Får jeg en sjokoladeplate for det, så hadde jeg gjort det.
12: Altså, ja, det kommer litt an på hvordan de har lagt opp forskningen sin. Hvis jeg hadde fått beskjed om at nå skal du slikke på en iskald lyktestolpe,
16: ja.
12: Og så skal du prøve å røske løs tunga og se hva som skjer, da...
16: Det er akkurat det. De har i labben et metallrør som de fryser ned, sånn at det er sånn rimfrost på det. Du ser at det er kaldt. Og så er spørsmålet, vil du komme inn dit og lagt tunga bort på, og så revet av for å se hvor stor skade du får på tunga?
15: Aldri i livet.
16: Nei.
15: Men jeg må jo også si at jeg har jo gjort det en gang når jeg var barn, og det var jo fordi jeg ikke visste hva som skjedde.
16: Ja, det er et såpass stort problem at myndighetene på et tidspunkt la ned forbud mot eksponert metall på lekestativ. Fordi det var såpass vanlig av barn. Fordi barn vet ikke og tenker, ja, det smaker på alt det.
15: Ja. Ja.
16: Legger tunga borti, og så blir du hengende fast. Men hvor mange tror du de fikk med på dette prosjektet? 84
15: Nei!
16: Grisetunger.
15: Okay.
16: Fordi det ligner mest på mennesket, som det ofte gjør det, og det er lett tilgjengelig, ikke sant? De kunne ta kontakt med et lokalt slakteri. Alle i denne gruppa her, selv om jeg kaller dem venner, de er forskere, altså, men ingen hadde gjort denne typen klinisk forskning før. De jobbet på andre måter, andre metoder, ikke sant? Så dette hobbyprosjektet deres, som det foreløpig er, ingen hadde direkte erfaring. Men de tenkte sånn som Pippi, det har jeg aldri gjort før, så det kan jeg sikkert få til.
15: Ja.
16: Og så satte de sammen en sånn tverrfaglig team da, ikke sant, av en førsteamanuensis i maskinteknikk for å bygge den riggen, en professor i patologi, en professor i biofysikk, og så videre. Og så ble det da Ståle, broren til Anders, som for tiden så etter et godt masterprosjekt, som tok liksom førersetet for gjennomføring med disse 84 grisetungene.
15: Men hva skal de få svar på?
16: Hvor stor skade
15: Det det som de skal finne, finne ut av.
16: Ja,
15: ikke hvor dum går han å bli, liksom.
16: Nei, fordi grisetungen allerede kuttet av fra det som kunne vært dumt.
15: Ja.
16: Så det bare sånn rent klinisk. De lagde en rigg som kunne måle eksakt temperatur, og hvilken kraft den tunga blir. De må feste tunga med noe, og så må de trekke med en... de må i hvert fall vite hvor stor kraft de trekker med.
15: Mm.
16: Og så manglet de en siste ingrediens, og det var jo, det jo litt spytt involvert på en tunge. Og da fant du det enkleste, var bare at alle i forskergruppa donerte litt spytt hver. Men dette jo, dette publisert forskning, ikke sant? Fagfelle vurdert, så det ble noe, det ble kunnskap, og solid kunnskap vil jeg si, ut av det, selv om det startet som en sånn, et hobbyprosjekt og en undring. Funnet i hvert fall at i 54% av forsøkene, så over halvparten, så ble deler av tunga revet av. Og jo hardere kraft, jo hardere røsk, jo mer sannsynlig at tunga blir ødelagt. Og så det veldig interessant, fordi den største risikoen, det var for temperaturer mellom minus 5 og minus 15.
12: Oh, ja.
16: Så det skikkelig kaldt, altså kaldere enn det igjen, så blir det mindre skade igjen. Det jo litt overraskende.
12: Ja.
16: De vet ikke selv hvorfor, men de spekulerer litt. Det kan hende at når du slikker på noe som si minus 20 eller minus 25, eller, altså enda kaldere, så blir også tunga nedkjølt i større grad, og da blir mindre elastisk eller mer solid, da. Bøyer seg mindre, og dermed så blir det også mindre skade når tunga dras av. Og det vet jeg ikke hvorfor, men sånn er det.
12: Men kanskje større sjanse for å få frostskader gjennom hele tunga.
16: Absolutt. Men rådet ganske klart da. Hvis noen skulle sette fast tunga et sted, det å ikke røske tunga raskt av. Det det første. Da det sannsynlig at en del av tunga blir hengende igjen. Det du burde
15: Andreas, gjøre, jeg hører at du er sønn av en lege som kan snakke om dette her så
16: jeg tror jeg har lest det litt iskalt. I hjelp. Jeg får også en kroppslig reaksjon av å tenke på å dra tunga.
15: Du får det,
16: tunga.
15: Ja. Okay.
16: Ikke sant, når man fordyper seg i noe, så legger man kanskje etter hvert bort de kroppslige reaksjonene.
15: Ja, det kan være.
16: Det du bør gjøre å varme opp metallet. Ikke sant? Du kan puste på det. Du har egen varme. Og så kan du jo helle på litt, ikke glovarmt vann, men litt lunka vann. Hvis noen kommer med lunka vann og bare heller massevis rundt tunga og metallet, så vil alt varmes opp. Så,
15: jeg har et spørsmål.
16: Mm.
15: Er det bare vi mennesker som så dumme at vi holder på med det? Eller ville griser gjort det naturlig?
16: Ah.
12: Mm. Det veldig godt spørsmål.
16: Ja.
12: Det sender vi ut til alle våre lyttere som bønder, kanskje?
16: Ja, ja. Alle som hører på dette fjøset.
12: Ja.
16: Finnes det? Det blir jo noe litt sånn undersøkende først. Det noen tilfeller, kjennes det tilfeller at griser har slikket på metall og blitt sittende fast?
12: Ja. Eller kua, eller?
15: Ikke gjennomføre noen forsøk, bare. Nei. Hvis de har kommet over dette her tilfellet.
16: Vi etterlyser ikke dyreforsøk.
15: Nei, vi gjør ikke det.
16: Nei.
17: Hør alle våre sendinger og podcast i appen NRK Radio.
12: Vi har allerede snakket en god del om fagfellevurdering i denne episoden, og nå kommer vi til vår egen lytternes fagfellevurdering, og vi har fått en fantastisk flott e-post etter forrige ukes sending, hvor vi snakket om sammenhengen mellom strupesang og hestevrinsk og beatboxing. Og hvor vi konkluderte med at det var veldig gøy, men totalt unyttig forskning.
15: Ja.
12: Og nå skal jeg bare lese opp her. Takk for et nydelig program. Jeg forsker på musikk, lyd og læring og undervisning. Dere sa i episoden om strupesang, hester og beatboxing at kunnskapen om koblingen ikke nyttig. Bortsett fra at det ikke bare litt bakstreversk å si noe sånn, så vil jeg si at jeg veldig uenig.
15: Mm.
12: Bra. Det utrolig nyttig for å forstå hvordan vi produserer lyd som kommunikasjon, og at det ikke bare vi mennesker som gjør det. I tillegg det svært nyttig i undervisningssammenheng for å kunne knytte lydpraksiser sammen på en måte som gjør oss mer oppmerksomme på at vår kunstneriske uttrykk ikke eksisterer i et vakuum, men kommunikasjonsverktøy vi deler med andre dyr. I en episode tidligere snakket dere om Kama Muta. Det at vi deler verktøy, teknikker eller praksiser med andre grupper gjør oss også bedre i stand til å føle fellesskap med dem. Og det vel nyttig. Hilsen Sunniva Hovde, førsteamanuensis i musikk ved NTNU, og trekkspiller, parentes, som også veldig nyttig.
15: Jeg så takk, enig, ja. Enig med Sunniva, at det går an å si noe så dumt som det jeg sa, klart det nyttig.
16: Ja, jeg vil... Jeg hører her at... tusen takk for en nylig tilbakemelding, Sunniva, og jeg hører litt at hun følte hennes fagfelt ble litt tråkket på, men det noen forskjell for deg, Sunniva, som forsker på dette, før du visste sammenhengen med hestevrinsk og beatboxing og strupesang, og praksisen etterpå, ikke sant? For akkurat, jeg enig at vi skal ikke si at dette fagfeltet ikke er nyttig, men denne ene biten med ny kunnskap, den bidrar den?
12: Ja, dette kan hun bruke inn i sin undervisning da, ikke sant? Hvor hun kan, så hvis hun underviser elever, jeg vet ikke, så kan eleven plutselig føle en samhørighet med hesten.
15: Ja. Og det er bra, det er bra. For det det Komomuto handler om, samhørighetsfølelse. Og alle de som ikke har hørt hverken dette innslaget om beatboxing eller om Komomuto, de går jo bare inn i appen NRK Radio, søker opp Abel Storn, så vil dere finne de episodene der.
16: Stjernemerker, sånn at du får opp nye episoder.
15: Ja, det er det lyreste.
16: Sender oss fagfellevurderinger i appen.
15: Ja.
12: Ja, gjør det. Og så tenkte jeg også at vi bare kan avslutte denne fagfellevurderingen med en liten melding fra Andreas, som altså kan hjelpe oss da, vi som vil ha denne samhørigheten og forstå hesten litt bedre, litt kan man ut av med hesten, hvordan vi skal gjøre dette her.
15: Ja.
12: Fordi han skriver, kult med strupesang. Første tipset jeg fikk for å få fram overtoner, det å synge en litt kraftig tone på vokalen I, og langsomt gradvis endre den til U, og så videre til O. Vært å prøve I.
16: Hei, jeg hørte det der. Jeg hørte det der.
12: Ja, ok. Ikke sant?
15: Ja.
12: Så la oss bare avslutte med å høre en mongolsk strupesanger som gir akkurat det samme råd i en tutorial som jeg fant på YouTube.
18: Ol-il. Ol-il.

0: Du hører altså på forskningsfronten med Torkel Jemtru, Hanne Aas og Andreas Wahl, og vi har mange flere godbiter på lur. Vi har ikke det, Andreas?
1: Jo, jeg skal snakke om ny flott forskning. Da mener jeg flott. Forskning på flott.
2: Åh, ok. Ja, jeg har noen dårlige nyheter når det gjelder tyggis. Jeg beklager. Men vi må jo snakke om det, så det skal jeg.
0: Ja, og jeg skal si at endelig så har det kommet et gjennombrudd i forskningen på skvikete sko. Men vi starter med å klatre opp i observasjonstårnet vårt, Hanne.
2: Ja, for det jeg som har tatt på meg den oppgaven i dag. Utgangspunktet igjen da, en melding som en lytter har sendt til oss. Og jeg synes han som har sendt denne meldingen en veldig modig mann, fordi han skriver dette her. Det vanskelig å formulere dette spørsmålet uten å høres ut som en selvhevdende besserwisser, men jeg kaster meg ut til det. Det noe ved oss menn som gjør at vi har en bredere og mer mangefasettert interesse for alt mulig enn kvinner? Jeg sier på ingen måte at menn kan mer enn kvinner, men det virker som om menn har en sterkere, genuin interesse av kunnskap om alt mulig, viktig som uviktig, fra geopolitikk til gravitasjonsbølger. Kan hende det bare vårt hang til å alltid dele det vi tror vi kan, om det ønsket av motparten eller ei. Men det virker av og til som om vi gleder oss så mye mer over kunnskapen enn våre bedre halvdeler. Det bare vår egen forklarende stemme vi elsker, vår oppblåste og ikke alltid fortjente selvtillit, eller det noe i vår biologi som kan forklare dette?
0: Ja, det klart det at menn jo mye mer interessante menneskevesener enn kvinner.
2: Ja, nettopp. Ja, men da kan vi bare, da er vi ferdig med det.
1: Ferdig snakka.
2: Jo, men altså, det Tore som sender dette spørsmålet, og jeg kan ikke svare Tore på det. Håper at det en ekspert som en gang fra Abelstårn-sendingene fra Realfag-biblioteket som kan svare på dette her. For jeg bruker det nå mest bare som et oppspark da, til en observasjon.
1: Få høre.
2: Ja, kanskje menn interessert i flere ting, men det en superviktig ting de ikke har vært så himla interessert i, og det kvinnehelse.
1: Ja.
2: Det det som jeg har bare lyst til å få sagt fram, og det jo ikke noe nytt det. Og faktisk så det jo sånn, det en Nature-artikkel som kom ut nå i forrige uke som forteller at helt fram til 1990-tallet så ble nesten ikke kvinnehelse forsket på i det hele tatt. Det ble forsket på helse, men det var mannekroppene man tok utgangspunkt i, fordi at de hadde ikke det surre med disse hormonene. Nå har det heldigvis blitt sånn at man skjønner at hvis du skal forske på hjerteinfarkt, så du nødt til å forske på mannekropper og kvinnekropper, fordi reaksjonene veldig forskjellige. Og vi har også fått flere kvinnelige forskere. Nå viser det seg, ifølge Statistisk sentralbyrå, at nå det 50-50 kvinner og menn som forskere på norske universiteter og høyskoler og så videre.
1: Endelig?
2: Ja, endelig. Men det et kjempelangt etterslep, og det masse kunnskapshull der som må tettes, og det altså det et helt åpenbart kunnskapshull som jeg nå oppdaget på 8. mars, altså selvfølgelig kvinnedagen. Og det noe så enkelt som mensen. Dette her noe halvparten av Norges befolkning vet mye om. Alt det hassle som med mensen, andre halvparten, not so much.
1: Ja.
2: Og jeg ble litt overrasket, fordi når jeg leste en VG-artikkel som var skrevet 8. mars, en artikkel om en prisverdig guide som Norges idrettsforbund nå har laget. En guide som skal hjelpe trenere, som veldig ofte menn, og faktisk forstå hva det innebærer å ha mensen. Og et sted denne VG-artikkelen så står det skrevet at, og det her liksom øyebrynene mine gikk litt opp i hårfest her, for oi, vi må ned på det nivået ja, for å forstå. Der står det, jenter og damer skal ikke bruke hvite shortser i frykt for lekkasje. Og så står det i parentes, for det må forklares åpenbart. Jenter og kvinner kan ha menstruasjonslekkasje som følge av kraftige blødninger som kan gå gjennom tampong og bind. Sitat slutt. Altså, de må ned på noe så grunnleggende som å forklare en menstruasjonslekkasje. Jeg synes det kjempefint at VG gjør det. Kjempefint at Norges idrettsforbund tar tak i dette her nå. Men du, verden så sent! Og hadde Tore skrevet det i den meldingen sin, altså det sånn at menn har et bredere interessefelt som inkluderer alt fra geopolitikk til mens, da hadde han fått virkelig stjerner i boka. Ja.
0: Mm-hmm.
2: Og det gjorde at jeg også begynte jeg måtte spørre liksom damer rundt her i huset, og jeg spurte også dere menn. Når kvinner skal føde, så venter man på en åpning.
0: Mm-hmm.
2: Det må være 10 centimeter cirka, da liksom kan disse push-ven eller hva det heter for noe, komme og trykke den ungen ut. Og så spurte jeg også produsent i Abelsorn, Eirik, for han har vært med på noen fødseler, for han har 3 barn. Husker du hvordan disse centimeterne måltes? Ja, da liksom kom han trekkende med smålebånd, da. Ja, det noe sånt, da. Ikke sant? Du vet det, men det fordi du sønn av en lege.
1: Andreas? Nei, det fra, jeg har på sin egen fester, vært med på to fester.
2: Ja.
0: Altså, jeg må bare forklare ja. hva som skjedde I studio nå, ja. For Andreas holdt opp en hånd.
1: Jeg rakk ikke opp hånda sånn som han I klasserom med en finger, men jeg rakk opp fire fingre.
0: Ja. Ja.
1: Det jordmødre kjenner, akkurat som en rørlegger sikkert kan kjenne hvilken dimensjon det på et rør ja. I blinde,
2: ja.
1: Inni en vegg, så jordmødre har det inne fra de I utdanning, og bare ja. Og kjenner med fingrene hvor stor åpningen
2: Ja. Ja. Fordi det de gjør jo at de kjører hånda inn I fødselsåpningen også, som du sier, og så kjenner de også sin egen hånd og vet at hvis jeg spriker så mye, da betyr det at det så mange centimeter. Men det visste ikke engang de som også hadde vært med på fødselen her, de pappaene jeg hadde snakket med. Også veldig mange av damene som heller ikke visste noe om det. Ikke engang jeg visste noe om det da jeg fikk mitt første barn, da hun sa, ja, da skal vi se hvor stor åpningen Og så, jeg kan ikke påse jeg ble traumatisert, men noen kunne ha sagt fra. Om at nå skal en hel neve inn der. Det var ikke noe behagelig. Men ikke sant? Vi kunnskapsløse.
0: Ja.
2: Ja, det var egentlig min observasjon. Takk for meg.
0: Beklager. Takk for deg. Jeg klarer ikke å tenke på noe annet enn at ordet kunnskapshull I denne sammenhengen.
2: Ja. Bra poeng.
0: Ja. Jeg vil bare skyte inn et litt forsvar for mannen da.
2: Ja.
0: Altså, jeg har jo denne prostatakjerten som du ikke har. Jeg kan ingenting om den. Jeg har ikke peiling.
2: Nei.
1: Det også noen fingre som skal inn for å finne ut av den.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja.
0: Jeg starter rett ut med en lyd her, ja. Dere skjønner hva dette her?
2: Ja. Basketbane.
1: Det jo lyden av en idrettsarena.
0: Ja, det basket spesifikt, og det jo den der skvikelyden jeg ute til.
1: Ja.
0: Som en ganske karakteristisk lyd. Hvis du har hørt dette, så var det sånn at de kommer I ganske sånn samme pitch, samme tonehøyde. Mm. Så det nesten liksom som en streng instrument, den her skoen. Og dette her, altså nå det fysikken bak hva som lager skvikelyden endelig kartlagt. Jeg kan røpe allerede nå at det innbefatter et litt lynnedslag og noe sånt nå. Men før vi kommer dit.
1: Lynnedslag?
2: Ja.
0: Andre beslektede lyder som dette her. Har du noen forslag?
2: Altså skvikelyder?
1: Ikke det å lære seg å spille fiolin ganske mye squeak?
2: Ja, kanskje.
0: Jo, ja, fiolin, ja. Men skal vi se, vi kan jo...
2: Ja. Mm. Ja, det gummi mot metall.
0: Ja, det var vannflaska mi, det der.
1: Ja.
0: Krits på tavle.
2: Ja,
1: lir på tavle. Det små vibrasjoner, da, tenker fysikeren her borte. At når noe ikke glir helt glatt, men bittesmå vibrasjoner, så blir det høyfrekvent lyd.
0: Mm. Sykkelbremser.
1: Ja.
0: Faktisk hofteproteser kan gi disse lydene her.
2: Altså du kan høre noe et menneske går forbi at vedkommende har hofteprotese?
1: Altså jeg mener jeg har det litt I knærne. Hvis jeg står med knærne på et gulv, og så måtte bøyer kneleddet litt, så kan jeg høre sånn I mine kneledd. Det må være samme type lyd.
0: Ja, det kan godt være at det samme type lyd. Det brusken mot det harde beinvevet.
1: Ja.
0: Men det som litt gøy med dette her at det den type sånn hverdagsfysikk, hvor det finnes millioner eksempler på sånn

0: det har vært noen forklaringer før, det har til og med et sånn der fancy navn som man refererer til når man skal forklare disse lydbølgene som oppstår, og det er rett og slett bare det at du har en gummisolle, ikke sant, eller en noe som holdes fast i en glatt overflate, ja. Hard overflate, og så glipper det
1: i steg, små steg.
0: Ja, små steg, ja. Så er det, ikke sant, når det tar, og så glipper det, at lyden er rett og slett især glippelyden.
2: Akkurat når det glipper.
1: Ja. Burde ikke dette være liksom topp fem prioriteringer hos en skoprodusent, og sørge for at det ikke lager sånne lyder?
0: Ja, men mange forbinder jo kanskje nå denne her lyden med sportsarrangementer, ikke sant?
1: Men jeg var på nærbutikken i forgårs, og da måtte jeg ha hjelp, for jeg skulle finne bittesmå sånne kinesiske pannekaker til Peking An. Ja. Dette ikke relevant. Men han som skulle vise meg, hadde sånne som, altså, hvert eneste skritt var skrink, skrink, skrink, skrink, skrink. Og da tenkte jeg, er de splitter nye? Ja. Er gulvet nyboende her? Har det noe med materialen å gjøre? Ja. Er det hans gåstil, eller hvordan han ruller på foten? Hva er det egentlig som gjør at det squeaker?
0: Ja, det her tror jeg kanskje antagelig da var noe med mer inne i gummisålen, og hvis du hadde hørt noe etter, så ville det nok vært litt mer som knirkelyd. Knirk, knirk, ikke den der høye.
1: Det kan være.
2: Pip, pip, pip.
1: Ja.
2: Ikke den sitt fast, slipp.
1: Ja, det var en fin opprydding, for det litt annet, ja.
0: Ja. Så det de har gjort da, disse her forskerne, de har rett og slett bare hatt forskjellige gummioverflater da, som de har nå, det de har gjort forskjell fra tidligere forskning, hvor man alltid har fokusert på den her liksom sakte bevegelser og sett på liksom glippfrekvensen, så har de nå gjenskap, den her brå, som man typisk får på basketbanen, en brå bevegelse,
1: ja.
0: Hurtig gnidning av gummi over glassflate.
1: Og retningsendring for spilleren antageligvis. Du løper en retning, og så går du plutselig en annen retning, og da får du sånn...
2: Eller bråstopp.
0: Ja, bråstopp også. Ja, ikke sant? Ja. Det de gjorde også, det var at de brukte noen veldig høyhastighetskamera for å filme hva som skjer, og høyoppløsningslydopptak også, for å kunne analysere lyden veldig nøyaktig. Og så fant de ut at det er sånn at gummien i denne sålen, den deformeres, ikke sant? Når du får en sånn kraftig, tenker jeg, en basketspiller som stopper opp, så får du en deformering av gummien.
2: Det trykkes sammen på en måte?
0: Ja, den trykkes sammen. Og så slippes det opp et lite område forrest, og så blir det en slags sånn forplantningsbølge gjennom hele gummien.
1: Så
0: det er masse bitte små steder hvor denne gummibølgen stadig tar tak i nye steder, og frekvensen, den høye frekvensen, det skyldes hastigheten i gummien. Ikke liksom selve det at du hvor fort du drar bortover eller noe sånt nå. Så det er bestemt per sko da, per gummienhet, hvilken pitch du får på den her pipet ditt.
1: Er det en slags fingeravtrykk? For, altså vi, politiet kan jo da sjekke hvilke sko som har gått i dette på dette åstedet. Men hvis de har lydopptak, kan de også høre, ikke sant, ha hver sko sin identifiserende tone.
0: Ja, det vil jeg tro.
2: Ja, eller jeg tenkte, hvis det er to basketlag som skal møtes, så har det ene basketlaget av sko som lager en type pitch, mens det andre, så at det blir liksom, for å forsterke at det er to lag da.
0: En har Adidas, andre har Nike.
2: Nettopp, liksom. Noe sånt.
0: Ja, det kan godt være. Fordi at det som kommer ut er en slags musikalsk tone, med altså grunntone og overtoner og det hele. Men det som var enda gøy, for de gjorde det her med forskjellige typer press, og da fant de ut at hvis de ga mye press på overflaten, altså ganske mye kraft, det som skjedde da, det var at du, i den deformeringen av gummien, så skjedde det akkurat det samme som hvis du gnir en ballong på håret ditt, eller på ullgenser, triboelektrisk effekt. Så du får en oppladning av ladninger på den ene overflaten, så blir den ladningen så høy faktisk, at det utløses et minilyn mellom overflate og gummi.
1: Gnist,
0: en liten gnist, ja. Og det innebærer også en liten eksplosjon.
1: Mhm.
0: Og den eksplosjonen setter i gang den første denne pulsbevegelsen hvor det glipper, for da blir det litt sånn mellomrom mellom der hvor denne eksplosjonen eller utladningen skjer, og så setter det i gang hele denne pulsbevegelsen gjennom gummien. Og så fant vi jo mer ut da, at hvis du har en helt glatt gummisåle, så vil du ikke få en sånn skvikelyd, for da vil lyden forplante seg i alle retninger, og det blir bare kaotisk knirkelyd egentlig. Mens hvis du har da riller, som du typisk da har i en sportsko, så er det med på å retningsbestemme hvordan denne bølgen skal gå.

0: og da kan du få den her skvikkelyden da. Så dette forskning da som i hvert fall kan gå til skoprodusenter, men også overraskende nok så så de at den der, akkurat den der bølgepulsen, ligner veldig på pulsen som skjer i tektoniske plater som møtes.
1: Oi.
0: Altså jordskjelv.
1: Ja.
2: bare på megaskala og på, et helt ja. Annet tempo.
0: Ja. Men, så det viser at ikke sant, selv denne ikke sant, litt unyttige tilsynelatende forskning på hvorfor sier gummiskoen den squeak, squeak, squeak, kan brukes da til jordskjelvforskning og til en hel rekke andre fenomener som innebærer friksjon. Da. For friksjon er alt for lite forstått sånn generelt.

0: Vi skal til Flottbitt. Sommeren nærmer seg jo så smått, og når sommeren kommer, så kommer også flotten. I hvert fall I store deler av landet, og mange av oss blir bitt, og rundt 2% av de som blir bitt, blir smittet av en bakterie som kan føre til borreliose.
1: Ja.
0: Altså, borreliose da, kan starte med sånn ringformet utslett rundt bittet, I veldig sjeldne tilfeller også ansiktslammelse og hjerneinnebetennelse og andre komplikasjoner. Man kan bli veldig dårlig, og uansett alvorlighetsgrad så det antibiotika som behandlingen du får hos legen. Og det disse norske forskerne har gjort at de undersøkte 470 nordmenn som selv kobler kroniske og langvarige helseplager til flåttbitt for å prøve å skjønne hva det kan skyldes. I spissen for denne undersøkelsen, seksjonsoverlege Audun Olav Dahlberg, som prøvde å finne en kobling mellom flåttbitt og infeksjon og plagene folk opplever. Så metoden sendte ut sms'er til en kvart million tilfeldig utvalgte nordmenn. I tillegg så bidro fastlegekontor, Nasjonalt kompetansesenter og Norsk Lyme-Borreliose-forening og Folkehelseinstituttet med rekruttering. Det de prøvde å finne ut av var, det en sammenheng mellom disse plagene, som mange rapporterer, og faktisk infeksjon. Og jeg fikk en kort samtale med sjefsforsker Audun, som vi kan høre på her.
2: Så vi fant liksom ingen sikker forklaring på at det kan være en infeksjon som ligger bak symptomene.
3: Nei.
2: Men vi ser sammenheng med for eksempel livsstilsfaktorer, fysisk helse, fysisk aktivitet, arbeidsdeltagelse og sånne faktorer da, som sterkere forklaringsmekanismer enn antistoffresponser og bakutliggende infeksjon. Da.
3: Ja, ikke sant? Så det ikke noen, dette ikke noen garanti for at det ikke kan skyldes infeksjon, men når dere lette etter infeksjonssporet, så fant dere ikke noe der.
2: Nei, så de også gjort randomiserte kontrollerte studier på pasienter med persisterende symptomer etter Lyme-borreliose. Og randomisert mellom da antibiotikabehandling eller ikke antibiotikabehandling, og da ser man at de som har fått antibiotikabehandling ikke har fått noe bedre. Da. Og hvis du setter disse studiene opp mot det jeg har funnet, så det jo styrker det, eller svekker det veldig hypotesen at det skal finnes en såkalt kronisk Lyme-borreliose utbredt I befolkningen I Norge.
3: Ja,
0: så det Audun ganske tydelig på her, at vi kan ikke motbevise fullstendig at disse plagene skyldes flåttbitt, og dette en studie gjort på gruppenivå, ikke på individnivå, så folk skal fortsatt oppsøke lege og alt sånt, men når de har sett etter aktiv infeksjon eller en immunrespons, så ser ikke de noen sammenheng mellom disse plagene som folk rapporterer, og da aktiv eller tegn på en immunrespons.
1: Men han snakket om kronisk syke,
0: ja,
1: at det der han ikke ser sammenheng, men med sånn kortvarig...
0: Absolutt. Så det folk som har kroniske og langvarige helseplager over 6 måneder, de som har blitt med I studien. Disse 470 nordmennene, som da disse forskerne har tatt blodprøver av, og konklusjonen deres at aktive, flåttbårne infeksjoner ikke kan forklare de vedvarende symptomene når man sammenligner med blodprøver fra kontrollgruppe.
1: Ja. Jeg satt her og bladde gjennom fotoalbumet mitt på mobilen, så Andreas, når du snakket, for jeg tenkte at jeg må vise bildet.
0: Det var veldig kjedelig, eller hvorfor du plutselig dro frem telefonen?
1: Det var absolutt ikke kjedelig, for jeg var på jakt etter et bilde da jeg var bitt av en flått og hadde det der veldig tydelige...
4: Ringen?
1: Ja, sånn dart. Det var nesten sånn, her satt den var sånn piler inn mot flekken der den satt, og jeg gikk ikke til legen før etter mange måneder, for da begynte jeg å bli dårlig, men da den dosen med antibiotika hjalp jo men det
0: det
1: langtids
0: det burde du absolutt gjøre så det de har funnet ut etter å ha sett på legejournaler og tatt blodprøve av samtlige denne gruppa og sånn, jo at disse plagene samvarierer mer med andre ting, som hvor fysisk aktive de hva slags livsstil de har, og sånne ting, enn med en aktiv infeksjon.
1: Mm. Okay.
0: Og som han sier selv, sammenligner det da med andre studier, som viser at det ikke forskjell på den gjengen som får antibiotikabehandling, og de som ikke får antibiotikabehandling, på lang sikt, på sånne kroniske vedvarende symptomer som varer i årevis.
4: Ja. Du, jeg synes at jeg bare gjorde observasjonen her. Det var at både Audun Olav Dahlberg og du ordlegger seg ganske forsiktig her.
0: Ja,
4: ikke sant? Dette her litt betent.
0: Det litt betent. Både bit-stedet kan være betent, men debatten også betent.
4: Ja.
0: Så jeg prøver jo det, og dette ikke, som Audun også veldig tydelig på, det ikke noe å gå til en som har fått flott bit og slå dem i huet med denne rapporten, men et bidrag til debatten på gruppenivå om langtidseffekter av flott bit og infeksjon etter flott bit. Så man skal være veldig forsiktig
4: med å
0: ta det ned på individnivå.
4: Ja.
1: Vi jo inne i et litt sånn dystert landskap da. Det ikke noe hyggelig å snakke om flott. Men jeg skal snakke om noe annet som også ganske dystert, fordi det dårlige nyheter om tyggis, og jeg sukker for at jeg bruker ganske mye tyggis. Hva med dere?
4: Du sier at du bruker det, ikke tygger det.
1: Ja. Jeg tygger tyggis. Hva med dere?
0: Jeg lettvektsbruker, vil jeg si. Sjeldent sporadisk bruker, hvis vi skal bruke det ordet.
4: Ja, ja. Samme her.
1: Ja. Jeg var ofte, ikke en gang i uka en gang, kanskje?
4: Nei.
0: Er du kjedetygger?
1: Jeg stresstygger.
0: Ja. Stresstygger.
1: Jeg stresset, så kan jeg bytte ut den gamle tyggis med en ny.
0: Hvorfor det noen problem da?
1: Jo, nå skal du høre. Det fordi at det vitenskapstidsskrift Forskning.no som skriver nå om forskning gjort ved Universitetet i California, fordi forskerne ville se nærmere på mengden mikroplast man får i seg gjennom tyggegummi.
4: Mm.
1: For tyggegummi jo et plastmateriale, og hvor mye av dette materialet får man i seg når man tygger tyggis egentlig? Hva det disse California-forskerne ville finne ut av? Og da testet de 10 ulike typer tyggis, og noen var med smakstilsatt med planter, noen var mer syntetisk smakstilsatt.
0: Det noen vi kjenner igjen fra norske butikker, eller? Det noen av de standard?
1: Det vet jeg ikke.
0: Og så ser jeg for meg at de har sånn der gebiss, eller sånn, sånn kunstig munn, og at de liksom har satt en maskin til å tygge for å kunne måle dette.
1: Ja.
0: For det vanskelig å sette en slags trakt i bak i svelget til folk og fange opp det som går fra et menneske.
1: Det var ikke noen som mekanisk munn. De samlet seg en gjeng med testpersoner, og det ikke så vanskelig å finne det. Hevevis som tygger tyggis. Og så fikk de en ny tyggis som de skulle tygge på i 4 minutter, og så samlet forskerne spyttprøver hvert 30. sekund.
0: Ja, tygge, spytt, tygge, spytt.
1: Ja, det de fant ut da, at, og det her dårlig nyheter for meg, at hvis du tygger 3-4 tyggiser i uka, så kan du få i deg 32 000 mikroplastbiter årlig.
0: Ja.
1: Og for meg høres jo det ut som et kjempetall, men jeg vet jo egentlig ikke om det betydelig eller ikke.
0: Nei, jeg trenger noe sammenligne med for å avgjøre.
1: Nemlig. Ja. Men disse plastbitene, de omtrent halvparten så brede som et menneskeår, så de jo bittesmå, men jeg vet ikke om det finnes det enda mindre. Burde det ha vært større? Jeg vet ikke, og ingen av de tingene jeg svarer denne forskningsartikkelen på.
0: For hvorfor putter de plast i tyggisen i utgangspunktet? Har det med konsistens
1: og... Ja, det jo det. Så kunne du tygge om igjen at den ikke blir ødelagt, da. Det som hadde vært interessant å vite jo hvor havner all denne mikroplasten, som da altså, egentlig havner i magen. Nå havner de i disse spyttprøvene, men de havner jo vanligvis i magen. Hvor havner de til slutt? Se det, vet ikke disse forskerne.
4: Nei.
0: Vi vet ikke om det passerer rett gjennom kroppen, eller blir fanget opp og blir værende i kroppen.
1: Flere forskere allerede har belegg for å si, det at mikroplast i kroppen, det kan lage trøbbel.
4: Mm.
1: Og denne artikkelen her, den også peker på flere av disse forskningsartiklene som forteller om trøbbel. Det handler om hvis de finner det i morkaka, hvis de finner det i blodårene, så kan det bli forkalkninger. Kan det være en årsak til at folk får hjerteinfarkt? Og problemet jo at veldig mye tyggisreklame jo rettet mot barn som har små, påvirkelige kropper. Vi vet ikke hvor all denne mikroplasten havner. Havner den i hjernen på disse barna? Det jo absolutt ikke bra.
4: Jeg mener jeg har lest en overskrift for ikke så lenge siden om at man hadde funnet mikroplast i hjernen da, som hadde brutt gjennom blod-hjernebarrieren.
1: Men de vet jo ikke om det kommer fra tyggis eller hvor den kommer fra. Så hvor farlig tyggis det kan vi egentlig ikke svare på nå.
4: Nei,
1: ja. Og la oss si det går tvers gjennom tarmen. Da. Det kan godt tenkes. Da havner det jo i miljøet. Ja. Og det ikke akkurat tipptopp det heller.
0: Det ikke det bra det heller?
1: Nei.
0: Ja, forslag, hva hvis, siden du sånn kjedetygger, Hanne, hva hvis vi bare døper om tyggegummi til tyggeplast?
4: Ja.
0: Tror du, hvis du hver gang du finner fram en pakke, så sier Torkle, byr du oss en tyggeplastbit, så kanskje du vil tenke annerledes om det. Selv om gummi og plast ikke så forskjellig, så tror jeg det ville. Og kanskje forskningsfronten kan starte en liten sånn bølge i samfunnet, hvis vi bare kaller det for tyggeplast.
4: Mm.
0: Hvis dere som lytter begynner å kalle det for tyggeplast, kanskje setter i gang noen sånn bevissthet.
4: Mm.
1: Altså, det var så genialt, Andreas. Helt fantastisk.
0: Vi prøver det.
1: Jeg heier tyggeplast. På tyggeplast.
0: Ja, skal du opp i kantina og kjøpe den tyggeplastpakket på?
1: Ja, da skal jeg ikke det da, tydeligvis.
4: Vi får komme tilbake med mer mikroplast senere, for det egentlig ganske spennende. Men det var det vi rakk I dagens forskningsfront I studio, som vanlig, Tørk Lemtrud, Hanne Aas og Andreas Wahl. Takk for oss.
5: Her NRK Nyheter. Klokken 21. Det har vært lange køer til VM-fester rundt om I landet I dag, og folk har ventet I timesvis. Interessen for kampen enorm, og mange har sikret seg plass tett på storskjermene som skal vise VM-oppgjøret, både I Norge og I utlandet. NRKs korrespondent Gry Blekastad Almås I London, og forteller at den britiske fansen like ivrig der, og at de sikre på seier I kveld, men at de frykter Haaland.
6: Ja, altså 60 år med trofétørke, det nye I fotballens hjemland, og nå skal fotballen hjem, mener fansen her. Nå de I ferd med å trekke til pubber som denne, til store arenaer, og også se fotball I de tusen hjem. Og spørsmålet jo selvfølgelig om Norge kan knuse drømmen. Det tror ikke Nathan her. Han tror England kommer til å vinne, men han frykter et sterkt norsk lag. Og what is it you dread with the Norway team?
7: Yeah, so I don't think anybody can look past Haaland. He's a top player, but I do worry about England's defense. I don't think they'd be good enough to keep him out all game.
5: Nødetatene har rykket ut til en ulykke I Indre Østfold kommune mellom Askim og Rakkestad, der en motorsykkel har kjørt av veien. Ulykken fremstår alvorlig, det skriver operasjonsleder I Øst politidistrikt. Luftambulansen ble sendt til stedet, og det har pågått livreddende førstehjelp. Nødetatene har også rykket ut til en trafikkulykke I Alver I Nordhordaland. Situasjonen uavklart, men det fremstår alvorlig, skriver politiet I en melding. Luftambulansen på stedet, og det satt I gang livreddende førstehjelp. Brandmannskapene har fått mer kontroll på den store skogbranden I Almeria I Sør-Spania, som har tatt 12 liv, det skriver NTB. Mindre vind og høyere luftfuktighet har hjulpet de rundt 500 brandfolkene I arbeidet. Branden startet torsdag og skyldtes trolig at en strømkabel falt ned. Belgiske Tim Merlier vant den 8. Etappen I Tour de France I dag. Han tok med det sin andre etappeseier I år. Norske Søren Værenskjold var med I spurtduellen, men endte opp på en 11. Plass. Og morgendagens etappe blir kortet ned på grunn av ekstremvarmen I Frankrike. Avgjørelsen ble tatt etter at de nasjonale meteorologene I Frankrike har erklært rødt farevarsel for varme I regionen der etappen holdes. Har du et par titals tusen kroner til overs? Da kan du sikre deg en bit av VM-gressmatta til stadion I New York, der Norge har spilt flere av sine kamper. FIFA skal etter planen kutte opp finalematta I biter og pakke den inn I akryl for å bevare det døde gresset, og de rimeligste bitene går for rundt 4000 kroner, mens den dyreste går for nærmeste 30 000. Det var NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.
8: Dette NRK P2.

0: Ruby.
1: Hei. Det er ufattelig mange låter og hitter som er spilt inn her I Nidaros studio I Trondheim. De to karene som står bak Bjørn Nersjø og Rune Nordahl. Bjørn produsenten og Rune Nordahl teknikeren. Sammen så de superopptatt av lyd, og lydkvaliteten de har skapt I Nidaros studio I verdensklasse. Det sier I hvert fall en av dem som med I dagens episode. Han bør vite, for han har jobbet med noen av verdens beste musikkprodusenter. Mitt navn Ståle Tonning, og I dag så dukker også Frode Alnes opp. Velkommen til tredje episode av 9 I serien Historien om Nidaros Studio.
2: Ja, skal vi teste, se om vi finner på en ny løsning med det bassrommet?
3: Ja. Nå har vi en Beyer og en Shure. Ganske nære skinnet, ikke sant?
2: Ja.
3: Tatt av fronten.
2: Inne I tromma.
3: Så inne I tromma. Og så har vi en usjåfør fett.
2: Ja.
3: Litt utenfor så har vi warm audio.
2: Ja, på utsiden. I ringen.
3: Liksom. I ringen,
2: ja. Og tanken min da, var jo at den der, det som står inni, den ene eller den andre av dem, eller begge for den saks, men skal gi liksom der koke, ja. Klaske.
1: Rune Nordahl og Bjørn Nersjø som et gammelt ektepar. Det tydelig når de jobber sammen, som for eksempel å finne den rette trommelyden. Fra de ble kjent med hverandre I 1974, så utviklet de et livslangt vennskap, hvor Nidaros studio ble deres baby. Og alle de som slapp inn til babyen skjønte fort at det her var spesielt. Vi skal komme tilbake til trommelyd og hvordan de nerde seg rundt de ulike temaene litt senere I programmet. Men nå skal vi høre Frode Alnes fra Dance with a Stranger fortelle om sitt møte med radarparet Nersjø Nordahl.
4: Vi var jo et band som reiste og spilte fra hund til munn, for å si det sånn, med Dance with a Stranger. Da. Og så begynte det å gå litt sånn gjetord om oss, og så kom en Bjørn, I første gang har hørt på oss på en jobb på Skansen I Trondheim. Og slik begynte liksom, forholdet her å utvikle seg da. Og så var jo når vi skulle spille inn plate, og det var jo ingen som ville ha oss. Det var bare en Bjørn som hadde tro på oss da. Og etter hvert også en Ivar Dyre da, som plateselskap. Og da var vi jo på ekskursjon og hadde en liten kolokviegruppe her I Nidaros studio. Og etter det resten jo historie. Og da tok det jo av selvfølgelig. Og Bjørn spytta jo penger I det, vet du, når kassa oss gikk tom. Så det var et lykketreff.
1: Men hva gjorde Bjørn med orkestret da, når han kom inn på sin måte?
4: Han gjorde vel egentlig alt. Han og Rune Nordahl var jo liksom sånn, som brytningstid, sånn rent teknisk. Ene var jo at vi var et bra band, men vi låt jo helt annerledes live enn vi gjorde når vi begynte å jobbe her. Så det var liksom en ny måte å spille inn ting. Vi begynte med liksom det som kalt for sampling. Jeg husker vi brukte jo blant annet en måned på å få lyd I skarptromma her. Vet du. Det var sånn stereosampling og en helt ny måte å tenke på. Jeg var jo på byen I Trondheim I en måned mens de fikk lyd I skarptromma. Men det ble jo på en måte, det var jo en satsing, helt unik satsing som en helt unik sound og som den dag I dag lät fantastisk bra. Det jo takket være de guttene her.
1: Ok, igjen så det altså lyden I Nidaros studio som artisterne fremhever. Vi har hørt Torstein Flakne, vi har hørt Ronny Tekre og Casino Stil Ros fagarbeidet til de to karene. En sound som bare internasjonale artister kunne levere. Og Frode Alnes og Dance with a Stranger det neste som Nidaros studio skal lykkes med. La oss høre hva Bjørn minnes fra den tida på 80-tallet.
3: Og I 1987 så begynte vi også samarbeid med et nytt band som heter Dance with the Stranger, som jeg ble kontaktet for at jeg var med og spilt I TNT en periode. Altså ikke på scenen, satt bak PA-en og spilt keyboard og sang. For jeg var jo for gammelt så stod opp på scenen, må vi vite. Men på en konsert som vi hadde, jeg husker, I Chateauneuf I Oslo, så kom en kar som heter Bjørn Jensen, en trommeslager som bodde I Oslo, egentlig fra Bodø, spilt også I Jon Eberson Group, sammen med Sissel Endresen, og hadde jo kjempehit på 80-tallet, plassen som ble spilt inn her i Trondheim, i Nidaros studio. Jive Talking, best kjente låta. Han fortalte at de startet et band som heter Dance with a Stranger, og hadde vært rundt til alle plattselskap og fikk ikke platekontrakt, og lurte på om jeg kunne hjelpe dem. Så, ja, det høres jo spennende ut. Og så var jeg hørt på dem og spilt live, husker jeg hørt var på Skansen og spilt. Og da var jo Dance with Stranger egentlig sånn spilt litt rann popmusikk, jazz og fri jazz, og det var alt mulig rart, og låtene var gjerne et kvarter lang, og når jeg hørte dem første gang, da, så jeg husker jeg hadde med meg, som jeg alltid pleier da, når jeg skal høre på noe, penn og papir, og så sa jeg, det temaet fint, og så hørte jeg, det, låten var ikke fint, men det var noen bruddstykker, da. Og så at det kan jo ikke være sånn, det må gjerne være sånn, men da blir du, selger du 10 plater til noen spesielt interesserte. Men dem hadde jo lyst til å være aktiv og spille mye, og bli anerkjent, og for så vidt populær, da, men på egne meritter. Så jeg husker et av de temaene som jeg hørte på den konserten på Skansen, det var det som etter hvert ble introen på Everyone Needs a Friend, som er et sånt fretless basstema. Nå skal ikke jeg igjen i å synge det her, men mange vil kanskje kjenne igjen det temaet.
1: Det er også det her Bjørn hører da han er på utested Skansen i Trondheim, hvor en ukjent gruppe står på scenen. Og inni den ene låta så hører han altså denne basslinja. Det skulle forandre alle planene til bandet, mener frontfigur og gitarrist Frode Alnes.
4: Jeg tror jeg aldri jobbet så mye med pålegg og redigere utrolig nøye. Men da blir jo resultatet også veldig bra. Jeg er jo en sånn skyt fra hofta hele tiden. Men her må jeg virkelig tenke meg om.
2: Jeg merker du under prosessen at det
4: ja,
2: ikke er bra.
4: Ja, du må skjerpe deg, og du må gi ditt beste. Og det er jo et puslespill, den måten her å spille inn ting på. Da. Men ingen som kan det bedre enn så guttene her.
2: Hva gjør det med dem da, altså, som gjør at dere får de resultatene her?
4: Nei, det er jo noe med maten i Trøndelag, eller... Men, nei, de har jo opparbeidet seg et fantastisk erfaring og rykte med alle de man må jobbe med, og tok det ut i verden, ikke sant? Jobbet med veldig dyktige folk, og med utgangspunkt her i Nidaros studio, da, og fikk jo en sound og et lydbilde som var helt unikt for dem, som ingen andre før eller siden har vært i nærheten av sitt sånn her. Da.
2: Kan du dra, jeg skal til å si, noen sammenligninger med andre studio og andre folk å jobbe med?
4: Ja, altså det blir jo nesten litt sånn gamle Puck-studio i Danmark for eksempel, så var alle verdensstjernene var jo der, og de store studioene i New York. Det var jo også vi med første Stranger-platene og la på kor og jobbet litt der. Og da jobbet jo med dem som jobbet med Madonna og Aretha Franklin og alle sånne, men de gikk jo rett inn, tok regi og styrte og hadde kontroll, og for oss som band så var jo det helt avgjørende, så følte seg trygg og at prosessen ble ledet fremover på en trygg og fin måte da.
2: De sier jo at Bjørn er veldig sånn til å terpe på detaljene og sånne ting. Hva gjør det med sluttresultatet, tror du?
4: Det betyr jo, for sånn type, som jeg sier, sånne innspillinger som det her, så betyr det jo alt. For det er, alt henger sammen med alt, og det er som å bygge et hus det her, vet du. Det listverket skal være der, og bæringa skal være for å holde det glitter og stas som kommer opp og i stand til å fungere. Så det er kunst, altså. Det er som å skrive en symfoni.
2: Når man jobber så mye med detaljene og sånn som en Bjørn krever av dere som artister, og Bjørn og Rune jobber sammen, men vel jo tro kanskje at blodsukkeret kan bli litt lavt, og sånn er de liksom når det blir litt temperert, for å si det sånn.
4: Ja. Jo, jeg merker jo, nå er det jo sånn at jeg heldigvis, ikke heldigvis, men også har fått utløp for den andre måten å jobbe på det. Jeg er jo også jazzmusiker og spiller ting rett inn, for å si det sånn, og det Det er jo også veldig ålreit. Men i den sammenhengen her så, så betyr det så mye å ha sånne folk, og da får du bare spise her litt, ta en sjokolade da, for å få opp blodsukker igjen når det koker som verst. Men det er en veldig god, Tode, det er liksom sånn, det er mye mellom linjene her. Altså et godt kompliment er når du har lagt igjen sjæla di, en liten gitarsolo her, og så, sånn. Så hører du på, ja, kom inn og hør. Det er et kjempekompliment.
1: Ja, fordi at det virker som de legger sjæla si i dere der med å så, jeg skal ikke si, være psykologen og i under prosessen da, ja. Og få maks ut av artisten.
4: Ja, og så er de veldig bestemt, og de er veldig tro på å følge hele produksjonen fra A til Å. Altså, du føler deg trygg på at det blir, kommer i havn, da, og at resultatet blir bra, og det er jo en oppskrift på en bra produsent og en bra tekniker. Det er ikke alle som klarer det, altså. Og de har jo sin metode, og vi lar oss jo beruse, begeistre og bli forbannet og alt mulig på en gang. Men det blir veldig bra til slutt.
1: Hva tror du er årsaken til at de toene der har kunnet samarbeide så mange år, 50 år, og liksom så tett, litt nærmest som et ekteskap?
4: Ja, det blir jo litt sånn samme. Hvorfor spiller jeg med elgen? Vi er to vitt forskjellige personer og bakgrunner, men det fungerer. Og den kjemien når vi jobber sammen er også helt unik. Samme er det liksom Pompel og Pilt her også. De er liksom fulle ut hverandre. Det er et enormt apparat som skal fungere både teknisk, og er det noe som ikke funker, så er det Rune på ballen med en gang. Og ja, de er, og kjefter dem litt på hverandre og smeller litt.
1: Det er litt sånn gammelt ekteskap inni der, du hører.
4: Ja, det er litt sånn gammelt ekteskap det her. Men det er jo litt sånn for oss, det er litt givakt når vi kommer inn hit, altså. De bestemmer.
1: Men vi må høre det som skulle bli signaturlåten til Dance with a Stranger. Og mens du lytter og vet om basslinja som vi snakket om, så skal du også høre på trommelyden. For den er det også en historie bak.

0: Jeg regner med at du lyttet ekstra godt på trommelyden under låta Everyone Needs a Friend. Vi skal høre Rune Nordahl, teknikeren, om hvordan denne trommelyden ble skapt I bandet.
1: Det med Strange var litt spesielt, for at de hadde jo prøvd seg flere ganger og ikke få noen napp på noen plategreier, for at det var jo for sært, vet du. Og det var jo egentlig en sånn jazz-gjeng, da, vet du. Jeg husker den Bjørne, jeg var på Skansen, I Skansen restaurant I Trondheim og hørt på dem. Vi kjente ikke hverandre da, altså. Og de visste ikke at vi var der. Den Bjørn var nysgjerrig på dem. Og da kunne de spille et tema på en fin låt, og så plutselig så dro de og går de igjen hjemsesjen ut av ingenting. Og så plutselig var de tilbake igjen, ikke sant? Så det var en merkelig konsept, men så var det morsomt. For det var veldig sånn spill opp. Altså det var veldig morsomt å se på, det var underholdende. Og så var det liksom å få tatt tak I det der, altså få skjært av alt mulig jøgl og tull, altså få det til å bli musikk. Det var det som interesserte Bjørn. Men det var jo fire flinke folk da, utrolig flinke folk, som var med der. Og når vi skulle spille inn den plata, altså, vi startet jo liksom, for det første så var det ingen plateselskap som var interessert. Så det startet som et spleiselag. Jeg og Bjørn tok 50%, og bandet tok opp banklån og tok 50% på alle utgiftene. Og så ja, begynte vi da forfra, og så var, blant annet så var det en litt spesiell trommelyd med å finne på noe nytt. Og så var det noen som kom med en ID, vet ikke hvem som kom med den ID-en, men og spille inn liksom trommene, da hadde jo sampling-teknologien kommet, altså det gikk han liksom også å bruke en sequencer og spille av trommefigurer I et mønster, slik at du kunne bygge opp et tromsett da, uten å sitte og spille på det. Så var det noen som kom på den ideen at de skulle prøve å sample altså lyder da, skarptrommelyder og basstrommelyder akustisk, I en trappoppgang med den klangen som var, ikke sant? En glimrende idé, men det var jo ikke prøvd før. Men det var mulighet da for å kunne bygge sammen det til tromsett etterpå. Og da foren Bjørn Jensen, da, den tromslageren, og så en som heter Alf Christian Wittsten, en lydtekniker, da, en god kompis. Rundt omkring, jeg tror de endte opp I Sangen og Musikkens Hus I Oslo, og sånn, og fikk lov å bruke den trappoppgangen på kveldstid. Og sto I første etasjen med skarptrommet, og så var den Alf Christian oppover I etasjen, og lenger unna det, så lenger klang ble det, ikke sant? Så drev han på med det, da. Og så kom det hit, og så vi fikk jo bakoversveis når vi hørte den lydene der, og så ble det satt sammen som et tromsett. Og da bygde vi videre på det, det var jo grunnstein. Og det ble jo, ikke sant, det låt jo megavigert, vet du. Og når plata endelig var, for jeg tror vi holdt på med denne plata I over et år, kanskje alle annet. Ingen har hørt noen ting. Og jeg husker jeg han Bjørn dro til Oslo for å presentere et plateselskap, da skulle alle ha det. Plutselig skulle alle ha det. Men det var en Ivar Dyrhaug, han var jo nyetablert plateselskap. Og han hadde jo en halv fot inne I NRK, ikke sant? Og han hadde jo laget en releaseplan og hele greia, så det var jo, han la det jo bare utover bordet hvordan han skulle gjøre ting I riktig rekkefølge, så han fikk det da. Og så klarte han å plassere dette på Spellemannprisen, da. Ingen visste jeg hadde hørt noen ting. Direkte sendt fjernsyn på NRK, og da tok det jo helt av. Det var en spilling på NRK på direkte sendt, så var det bare vong. Sånn går ikke lenger.
0: Hvordan har jeg vært med og skapt det da? Så...
1: Nei, vi jobbet jo så mye med at vi var jo skitlein. Nei, da, det jo først og fremst Bjørn sitt verk, så tar jeg greiene her da, men det var jo artig og interessant da, så drev vi jo utforsket nytt. Det var jo første gang vi spilte inn noe digitalt. Bare det var jo liksom en sånn wow. Å slippe de gamle båndopptagere med støy og problemer. Som for meg da, som sett sånn fra teknisk side altså, var jo et problem med, med analoge tapemaskiner, for at for det første så var det jo båndsus, støy. Og så når du holdt på med en produksjon så lenge, så ble jo det båndet slitt. Slik at i teorien da, så blir det jo mindre og mindre diskant på det jævla båndet. For et lydbånd er jo som et finslipt sandpapir, da. Og da forsvinner jo det der etter hvert, ikke sant, det belegget. Slik at hvis jeg holder på og gnagt på det teipen et år, så det er jo det som er grunnen til blant annet tambrin på mye gamle amerikanske innspillinger, for da måtte gjøre så mange kopier. Slik at når du kom til kopi nummer tre, når du skulle legge på sang, så var det ikke igjen noen trommer, for du hørte dem ikke lenger, så du la på en tambrin. Det er en sann historie. For å få fram noe som holdt takta igjen, altså. For den gangen så kopierte du over til en ny innspilling, til en ny innspilling, til en ny innspilling. Men The Stranger da, det var... Nei, det var jo artig periode, for det var jo mye moro da. Som Frode og gjengen der, det var jo utrolig mye artig, altså. Mye fliring og mye tull, ja. Fryktelig mye tull og tøys. Så det var en munter periode da, altså. Alle de platene der.
0: Du lyttet til historien om Nidaros Studio. Mitt navn er Ståle Tonning, og du skal få høre at det norske folk liker det de hører når Dance with the Stranger sitt album slippes. Men lite visst bandet at Bjørn Nessjø hadde flere planer.
2: Det var jo to frontmenn og to bakmenn i Dance with the Stranger. Bakmenn var Bjørn Jensen, mørkhåret, pen gutt, ikke så høy, Yngve Mo, pen gutt, mørkt hår, lang. Det var baktroppen. Og så hadde du da to gærninger foran, Øyvind Elgenes, kjent som Elg, og Frode Alnes. Men på det tidspunktet, sånn 87, så hadde Øyvind hatt ganske kort hår. Altså, det var vel sikkert langt, men ikke langt nok. Og Frode, som da i 13-14 års alderen har fått alopecia, det er en sånn hårsykdom, han mistet håret. Så han hadde jo en parrykk. Og jeg sa jo til Frode at når vi begynte å nærme oss utgivelsen, for jeg visste jo at dere der, å ha en parrykk, det er ikke en komfortabel setting. Og det hadde han jo gitt uttrykk for selv, på mange vis. Og Frode har såpass, det er en ting som er bra med Frode, han har stor selvtillit på en god måte. Men akkurat det der var en hemsko. Så jeg sa til henne at denne plata kommer ikke ut før Øyvind Elgene skal ha langt hår, og Frode skal stå frem som skalla, sånn som en er. Det er frontparet. Yin-yang. Og det ble liksom flir av, og så ja, sånn mine ord. Det skjer ikke før dere, vi er enige om at det er sånn det skal være. Og dere skal ha svarte høyhalser og grenser alle sammen. Og så, når vi var i slutten av den innspillingen, skulle vi dra til USA og legge på kor, for at vi ville ha det sorte soundet, da, på, for at det var jo en slags R&B-musikk. Og jeg kjente jo til det miljøet, for jeg hadde jobbet en del i USA da, fra med TNT og Stagehold, så kjente jo til liksom ulike musikanter, og hadde etablert en del gode relasjoner som ikke hjelper meg å finne frem til folk. Og det gjorde vi, og Bjørn og Frode var med over, og skulle være med på den innspillingen. Og der møtte vi Angela Clemens, Venice Thomas, og en mannlig sanger som heter Benny Diggs. Angela og Venice kjenner vi fortsatt, og de har vært med på mange plater. Benny Diggs ble etter hvert byttet med Daryl Tux, som også da har vært med og kora både på Stranger og Staged også. Men det var det første treffet med dem. Og vi var der i 5-6 dager, og så sier jeg til Frode en dag, du, Frode, nå er vi i New York. Her er det bare gærninger ut på gata. Så nå foreslår at du tar deg en tur alene en dag, ta av deg parrykken, så går du ut, og så ser du hvor mange er som kikker på deg egentlig, for at, om du er skalla. Og så kommende dag sa du, i dag så gjorde jeg. Jeg gikk ut, og det føles helt herlig. Og da ble det sånn at når dere nå etter hvert skal stå på Spellemannsprisen, det er da du skal kaste parikken. Og sånn ble det. Og det tror jeg, du kan si at ja, det var litt som en sånn kommersielt ytre, men det var med en tanke på at å hjelpe han til å komme over det faktum at kan ikke du bare være deg selv da? Og jeg tror, ja, det tror jeg Frode er glad for. Og så ble det et fantastisk prosjekt da, ikke bare med den første platen, men i alle platene etterpå.
0: For Frode Alnes ble det et sterkt møte med seg selv. Han må ta et oppgjør med eget utseende, eller parken som han kastet før plata kom ut.
3: Ja, utseende, ja, det er jo en litt spesiell, og det er litt sånn rørende for meg, og jeg gikk jo med parykk, ikke sant, i 16 år, og da var vi jo, Bjørn var jo en av de første som begynte å ynte på, kanskje du skal kaste den der døve grevlingen på høyet. Og så husker jeg gikk i New York da, når vi var der før første plata, og jeg prøvde meg litt uten parykk i New York, etter litt oppfordring derifra, og ble jo litt sånn, var jævlig hipp ute borte der med det. Og også før Spellemannsprisen, når vi skulle debutere med Everyone It's a Friend, da, og noen uker før så kastet jeg parykken litt liksom, sånn, rett før jeg skulle på sending egentlig. Og da var det jo godt å ha sånne trygge folk rundt deg da, som tok vare på deg og støttet det valget da, så det har jo betytt enormt mye for meg. Og det har vært krise om jeg skulle fått hår igjen nå, det er jo karrieren ødelagt.
0: Men hvordan merket du at jeg backa deg opp da, eller Bjørn backa opp sånn her da?
3: Nei, det er jo ikke, det er ikke så ofte du trenger så mange ord. Jeg er jo en veldig følsom og fyr, og du trenger ikke å høre så mye, det er bare noe som ligger i lufta, og det er en backup og et vennskap da, som gjør at du føler deg trygg på å ta riktig valg og sånn, og du trenger ikke så mye ord, vi forstår det. Så ja, det har betytt veldig mye for meg i hvert fall. Det var bare, jeg hørte det var en kollega av meg som var ute i gangen her, på, og der hengde jo mye gullplater og platinaplater med oss, og for oss så er jo å komme tilbake til urstedet, for å si det sånn, for Dance with the Stranger. Men det var en sånn gammel, en sånn ung rapper som var her. Og så sto jeg i sånn platinaplate med oss, så sånn, så 250.000 solgte eller noe sånt. Så sa han, så sånn, 250.000 streams, det er jo ingenting. Men det er litt sånn moderskipet til Dance with the Stranger, her, at tida har slått stille. Ja, det var jo det som jeg sa, jeg lå på en sofa og sov nesten en måned her, for de skulle få lyre en skarptromma. Det var sampling som dette tok opp skarptrommelyder fra trappoppganger og alt mulig, og jeg fikk jo ikke spille gitar. Og så syntes jeg det var så spennende med den der sampling-teknologien, altså, man kan ikke sample meg da. Så hvis du hører på Invisible Man for eksempel, det spiller jo bare to takter av en gitar, og så sample meg, så kunne jeg gå på byen igjen. Nei, sånn var det ikke, men det var masse trolig hyggelige minner fra den tiden her, altså. Og sånn er det i dag også.
0: Men det var jo banebrytende, det dere var med på den gangen.
3: Ja, og det hører du jo den dag i dag, og merker jo nå begynner vi å bli litt sånn legenda, vet du, det er jævlig rart. Så folk synes jo bandet er veldig bra, og det lærte veldig bra, og går inn med en sånn hi-fi-butikk for eksempel, så det var jo platene oss de testet anleggene med, sånn hi-fi-klubben og sånn, det var liksom Stranger det var. Og det står seg, det er fine låter, det er veldig fin produksjon, så ikke alle å like det, men jeg liker ikke alt det heller. Så det står det respekt av, altså at det er kvalitet, rett og slett.
0: Når du hører på de låtene som dere slo gjennom med Everybody Needs og så videre, så høres det jo ut som at det en produksjon nærmest som kunne vært gjort I dag også, for det så feit lyd på
3: det. Ja, det litt sånn altså. Låtene spilles jo voldsomt mye den dag I dag. So nice

0: Daryl Tooks en amerikansk musiker og korist som blant annet korer på Dance with a Stranger og Stage Dolls sine plata. Og Daryl ikke hvem som helst. Han har jobbet med de aller beste, deriblandt Quincy Jones, og han sammenligner radarparet Nesje Nordahl med de aller beste.
1: I'm really lucky. I've worked with so many of the great producers in the world. From, you know, we just lost Quincy Jones. I worked with Quincy Jones. A few years ago, Phil Ramone passed, Arif Mardan passed. These are guys I worked with who produced some of the biggest records in the history of our industry. Bjorn is no different in terms of his ability, and he and Rooney could do any kind of project. It doesn't matter the genre. But so working with them, what the reason I mention that is because they're very, it's a lot of fun. It's business, but one thing they do to their credit for everybody who works with them is they make sure that you have your, you know, your lunch break, you have your little coffee break, that kind of thing.
0: Daryl Tooks vet nok kan snakke om etter å ha jobbet med både Sting, Roberta Flack, Aretha Franklin og Quincy Jones. Å lese Daryl Tooks CV som å lese hvem hvem I verdens musikkverden. Og han ikke snøver enn at han sammenligner Bjørn Nesje med nettopp Quincy Jones.
1: If Bjørn was just a dyed-in-the-wool capitalist, his name would be as well known in pop music as Quincy Jones. I have no doubt about it. Because the main thing that Quincy did, other than being a really fine arranger and visionary, is he was an American, and he knew with every project, even though he did, he always said he prioritized the music. Yes, he did. You don't get his Fly Me to the Moon arrangement. You don't get his records that he did with Frank Sinatra or Joe Beam. You don't get Leslie Gore's It's My Party hit. You don't get Thriller without him thinking that way. But at the same time, those projects all were branded by corporate powers that said, this is going to have the support if it gets made. I don't think Quincy ever did things just for that reason. But, you know, Bjorn does things in spite of not having that. He'll know, well, things have changed, but this is a great project. And Torsten has asked me, you know, Torsten Flockney has asked me to contribute such and such, and I'm going to do it. You know, so he's not just someone who's chasing the dollar the way the American mentality, you know, is on in show business. He is somebody who has heart.
0: Du lytter nå til historien om det legendariske platestudioet Nidaros Studio I Trondheim. Mitt navn Ståle Tonning. Å bli sammenlignet med de beste nok et resultat av veien Bjørn og Rune har gått sammen mot et felles mål. Miksa med spennende artister ga det de to av næring på veien for å stadig strekke seg lenger. Og at Bjørn og Rune var ulik gjorde det hele enda sterkere.
2: I tillegg til å spille, så har jo han hatt interesse for det tekniske, og han jo mye mer praktiker enn meg. Men, så alt jeg har lært av innspillingsutstyr og sånt, det har jeg på en måte, jeg gikk jo en slags skole til en Rune først. Han som visste meg hvordan utstyret brukes, jo null interesse om hvordan det funker på undersiden, men Rune kan jo alt det. Han utrolig dyktig, og har holdt det faget gående da i 50-60 år, på grunn av interessen. Og han, sammen med noen få andre, og de begynner å bli veldig få, for det var to store lydteknikere utover, skal vi si, etter at vi passer 2000-tallet, som hadde holdt på en stund, det var Jan-Erik Kongshaug, og han døde jo for noen år siden, og så har han vært Rune, som har holdt på med det der som fag hele livet. Og jeg jo redd for at den kunnskapen som for eksempel dem to han har, da, den blir bort. Litt tilfeldig så var jeg I et møte med et Trondheimsband som heter Helte Skelter, som oppstod på 70-tallet I Trondheim. Og der blant annet Ulf Risnes, som spiller I Tre små kinesere. Han tok opp akkurat det der med, for at vi skal gjøre noe med Helte Skelter her I Nidaros Studio nå, at det der kunnskapen om lydteknikk og mikrofoner, sånn, den mister vi. Og det utrolig synd, for at det en kunnskap hvordan du skal vi si, plasser I mikrofoner foran et trommesett, eller foran et orkester, hvilken type mikrofoner, hvordan du skal gjøre det. Det jo en kunnskap, det et håndverk. Det mestrer Rune til fulle, Og han har jo hatt ansvaret for å holde liv I Nidaros studio på det

0: mente at han hadde veldig god smak. Men han jobbet nøye, skyndte seg aldri, og gitt seg for at han liksom helt fornøyd. Og det klart at det var fantastisk for oss som sitter i andre enden.
1: Hva tror du at Nidaros Studio med Bjørn og Rune har betydd for Musikk-Norge da?
0: Nei, det jo voldsomt det. Hvis du ser på det de har produsert opp gjennom årene. Og så har det vært fint, for at Studio-Norge har jo på en måte slitt. Når man kom inn på 90-tallet, begynte jo de store studiene å slite. Mens Nidaros har vært der hele tiden. Og så er det et av de få studiene som faktisk er helt bygd opp fra grunnen av, for du har jo vært der, sant? Det er jo en fabrikkhall, og de har bygd et rom i rommet. Så det er jo et, kanskje bortsett fra et par NRK-studier rundt omkring, som er liksom bygd opp helt fra grunnen med det for øyet. Så jeg bruker å si at det du lever inn i mikrofonen, det lærte akkurat like han i andre enden, det er liksom utrolig kvalitet på studioet, og det er vel kanskje ikke så veldig mange av dem igjen, dessverre da, må man si.
2: Vi skal tilbake til 1986, og i Nidaros Studio spiller Steinar Krokstad trommene. Produsent Bjørn Nersjø, med tekniker Rune Nordahl. Det her låta Commandos med Stage Dolls.

0: Nøyaktighet, pågangsmot og tålmodighet er tre viktige ingredienser i studio. Som for eksempel da legendariske John Mayall ble hyret inn. Mannen som hadde skapt stjerner som Eric Clapton, Mick Fleetwood som ble til Fleetwood Mac, og Mick Taylor som havna i The Rolling Stones etter å ha spilt i John Mayalls Bluesbreakers. Men John Mayalls tona på munnspillet ble ikke bra nok, forteller Rune Nordahl.
1: John Mayall, han hadde konsert i Studentersamfunnet i Trondheim. Med andre ord, han var i byen. Og da var det noen som hadde funnet at han må vi ha med på ei låt. Og jeg husker det ganske godt, for at det var jeg som kjørte ned til Studentersamfunnet og satt bakpå scenen og ventet til konserten var ferdig og skulle kjøre den hit, og sent på kvelden. Og han hadde med seg manager, som bar munnspillene hans blant annet, da. Han skulle spille munnspill. Og manageren, han rigget opp munnspillene oppe på flygelkassa, og han holdt på å blåse dere munnspillene, og så skulle spille noen trudelutter på en låt. Det ble ikke noe fint, vet du. Det ble bare noe sånn, ja, et eller annet. Men det kostet jo deretter, da, for han var jo smart nok, da, godt betalt, og den gangen var det cash, ikke sant? Så det hadde han jo fått. Men han sto der og slet og spilte i flere timer, han. Men fant ut etterpå, det går ikke an å bruke det her til noe. Men så var det liksom, det var jo om å gjøre å ha navnet hans på plata, ikke sant? Og så, jo, altså for Bergeland, da, så måtte jeg få tak i en lokal figur, Bjarne Bårdstuk, kom og spilte munnspill, og det, kanskje bortsett fra ei tone, så er det det som er brukt.
0: Så John Mayall står kreditert, eller?
1: Ja, men det gjør nok en Bjarne Bårdstuk, så jeg tipper, ja. Men Bjarne Bårdstuk måtte bytte ut en John Mayall.
0: Vi skal høre et utdrag fra låta You Can't Hurt a Memory med The Boys, og på munnspill Bjarne Bårdstuk og ikke John Mayall.

0: Du har hørt historien om Nidaros Studios mer enn 50 år lange reise. Mitt navn Ståle Tonning, og det her var del 3 av 9 om det legendariske platestudio som har skapt lydsporet til flere generasjoner.
1: Her NRK Nyheter, klokken 22. Ja, om nøyaktig en time det avspark I den historiske VM-kvartfinalen mellom Norge og England.
2: Det kan bli en krevende fotballkamp for spillerne som skal I aksjon I Miami I kveld. Avspark 23.00, for det ventet over 30 plussgrader og høy luftfuktighet. Det kan bli en lang kveld og natt med både ekstraomganger og straffesparkkonkurranse. Det norske herrelandslaget I fotball skriver historie. Aldri tidligere har de kommet så langt I et sluttspill.
1: Det sa NRK sin sportskommentator Olav Tråen, og han kan du høre kommentere kampen I kveld klokken 23 I NRK Sport. Ståle Solbakken gjør en endring I lagoppstillingen. Andreas Skjeldrup får sjansen fra start mot England etter å ha levert gode innhopp I alle de 4 norske seierskampene I VM. Antonio Nusa havner på benken. Ellers laget som møter England I VM-kvartfinale I Florida det samme som I åttendelsfinalen. En person bekreftet død etter en kollisjon mellom en buss og en bil I Skien I dag, det skriver politiet. Åstedet undersøkes nå for å belyse hvordan ulykken har skjedd, skriver operasjonsleder I politiloggen. Bussjåføren siktet I saken. En person omkom også I en trafikkulykke I Alver I Nordhordland I dag, det bekrefter politiet. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier at ukrainsk diplomati må omstilles for å få landets allierte til å følge opp løfter om våpenhjelp raskere. Dette gjelder også samarbeidet med USA om å bygge patriotraketter på lisens, det sa han på TV I dag. Russland har den siste tiden trappet opp angrepene med ballistiske raketter, samtidig som Ukrainas lagre av luftvernraketter av typen patriot nesten tømt. Og det bare patriotsystemet som kan beskytte mot ballistiske raketter. Ja, vi startet med fotball, og vi avslutter med fotball, for Norge kan vinne VM, I hvert fall hvis vi skal tro verdens mektigste mann, president Donald Trump. Det kommer frem I en SMS-utveksling mellom statsminister Jonas Gahr Støre og landslagstrener Ståle Solbakken, som VG har fått innsyn I. Der refererer Støre til en samtale han hadde med USAs president under NATO-toppmøtet I Tyrkia tidligere denne uken, og Trump og hans sønn Baron Trump I likhet med store deler av verden, også bergtatt av Erling Braut Haaland, og som presidenten ifølge Støre omtaler som «the large and great attacker». Det var NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.
3: NRK P2 Det P2-pulsen I NRK P2.
4: Alle hverdager gjennom sommeren sendes P2-pulsen, et aktuelt radioprogram fra NRK P2. Og nå får du en times gjenhør med noen av ukas høydepunkter. Gode gjenhør fra P2-pulsen.
5: Vi skal inn I noe mer alvorlig her I P2-pulsen nå, for I forrige uke falt nemlig dommen mot han som drepte Tamima Nibras Johar I august I fjor. Georgia Wilms dømt til 19 års forvaring. 35 år gamle Tamima ble drept en sen sommernatt I 2025, mens hun var alene på jobb ved et botreningstiltak på Kampen I Oslo. Hun har blitt beskrevet som svært omsorgsfull, og broren hennes forteller om at hun var en som satte spor.
6: Tamima veldig god menneske. Hun et som et menneske, ikke bare som fordi at hun min søster. Hun lever for andre.
5: Det sa Anwar Nibras Johar, broren til Tamima, til NRK tidligere I juni. Drapet blir beskrevet som rasistisk motivert og usedvanlig brutalt, der Tamima ble stukket og skåret med kniv minst 69 ganger. I tillegg hadde gjerningspersonen planer om å begå et angrep mot en moské I Hønefoss. Han dømt for drap og ikke terror, og det det flere som stusser på. Blant andre deg, Jakob Ravndal, professor I statsvitenskap ved Politihøgskolen. Velkommen.
7: Takk skal
5: du ha. Du også medforfatter av den nylig utgitte boka Høyreekstremisme I Norge etter 22. juli, og du forsker på blant annet terrorisme og politisk vold. Hva det du stusser på ved dette?
7: Nei, jeg tror ikke, jeg nok ikke den eneste I terrorismeforskningsmiljøet som ble overrasket da vi først hørte at terrortiltalen var frafalt. Så har vi nok I etterkant skjønt at dette knyttes til behovet for å kunne bevise noe utover enhver rimelig tvil. Og så tenker jeg at det noe en ting, det en juridisk vurdering som må gjøres, og så kan man gjøre en annen faglig vurdering fra et mer faglig ståsted, og da mener jeg at det liten tvil om at dette må tolkes som et terrorangrep.
5: Ja, for hva kriteriene for at det skal bli kategorisert som terror?
7: Hvis vi tar en helt standard definisjon av terrorisme, så vil det kunne være noe sånt som planlagt bruk av vold for å påvirke den politiske samfunnsutviklingen gjennom å spre frykt I en befolkning. Så hvis vi tar disse ulike elementene, så kan man jo stille seg spørsmål, var det planlagt bruk av vold? Ja, det det ikke noe tvil om. Det vet vi gjennom gjerningspersons forberedelser og bestilling av utstyr og så videre. Ønsket han å påvirke den politiske samfunnsutviklingen? Det det heller ikke noe tvil om. Det var han helt klinkende klar på da han ble arrestert og selv omtalte angrepet som politisk motivert. Og spesifiserte også at det var høyreekstremt. Og så det det siste punktet som det har vært på en måte spredt mer spørsmål ved fra statsadvokaten, og det om man kan bevise at han ønsket å spre alvorlig frykt I en befolkning. Og I mine øyne så det vanskelig å tolke disse handlingene på en annen måte. Et kontrollspørsmål vi gjerne stiller når vi skal vurdere det om målutvegelsen hadde noe symbolsk ved seg, og om offeret representerer en fiendegruppe for gjerningspersonen. Og vi vet her at gjerningspersonen på forhånd hadde forhørt seg om offeret var muslim, og at han da valgte å ta liv av henne nettopp fordi hun var muslim. Og vi vet også at han hadde mål om å kommunisere rundt dette I sosiale medier, og ikke minst gjennom å vise bestialske bilder. Og sånn sett så det vanskelig å forstå dette som noe annet enn terror, når han samtidig også da plasserer seg inn I en rekke tilsvarende terrorangrep som inngår I en høyreekstrem terrorstrategi, hvor målet å utløse rasekrig. Så sånn sett så tenker jeg at det krevende å tolke dette på noen annen måte.
5: Ja, vi har vært I kontakt med Riksadvokaten om begrunnelsen for at dette ikke en terrorsak, og de svarer oss I en mail at Riksadvokaten normalt ikke kommenterer vurderingene som ligger til grunn for en tiltale, utover det som fremgår av påtalevedtaket selv. I Riksadvokatens tiltaleordre 30. mars 2026 heter det følgende om den rettslige subsumsjonen. Tiltalen bygger på at Riksadvokaten etter overveielse har kommet til at det ikke tilstrekkelig bevis for at siktede begikk handlingen med terrorhensikt. Straffeloven kommer dermed ikke til anvendelse. Det må I midlertid klart nok legges til grunn at drapet motivert av avdødes religion og hudfarge, jamfør straffeloven 77 bokstav I om at disse skjerpende omstendighetene. Det sier førsteadvokat Runar Torgersen. Jakob Ravndal, hva tenker du om dette svaret?
7: Ja, det tenker jeg understreker nettopp det jeg sa innledningsvis, at dette handler om hva som mulig å bevise seg utover enhver rimelig tvil I retten. Og at det et litt annet spørsmål enn hvordan vi som samfunn skal tolke en slik hendelse. Og sånn det jo med mange andre juridiske saker også, at man kan være overbevist om at noen skyldig, men hvis ikke det kan bevises utover enhver tvil, så kan ikke vedkommende dømmes. Så det et viktig prinsipp I jussen. Så tror jeg det viktig for samfunnet og for ikke minst for muslimer og personer med minoritetsbakgrunn I Norge å ikke tenke på en slik dom eller en sånn beskyttning fra et juridisk perspektiv som en definisjon på hva som terror og ikke. Da tenker jeg det mer hensiktsmessig å legge til grunn en faglig vurdering av det slik som den jeg selv har fremført her da.
5: Dommen har falt, men nettopp frykten forsvinner ikke, skriver du I et innlegg på Facebook, Marianne Hussein. Velkommen til deg også.
8: Takk.
5: Du SV-politiker og stortingsrepresentant, og vant til å uttale deg offentlig, men I denne teksten så deler du ganske nært og personlig. Du skriver blant annet at du selv har kjent på frykt etter det brutale og rasistisk motiverte drapet på Tamima I fjor. Hvordan da?
8: Nei, det jo... Ja. Det jo litt vanskelig å snakke om det her, fordi Tamima og jeg deler ganske mange markører. Hun var en kvinne, muslimsk kvinne med afrikansk bakgrunn, som ble drept på jobb. Og den frykten hun kjente på I forkant, den har ikke bare jeg kjent på, men ganske mange av mine veninner har fortalt meg om dette. Jeg husker for 11 år siden, så satt jeg en sommernatt med mine veninner, hvor hun ene sa at jeg har sluttet å ta kveldsvakter. Og jobbe kveldsvakter, fordi hun hadde da opplevd at det var en som hadde kjørt etter henne, og ropt «ta deg det jævla hodetørkle», mens hun var på vei hjem etter en kveldsvakt. Og den frykten gjorde at hun sluttet å jobbe på kveldene. Så den frykten som ganske mange av de damene jeg glad I har kjent på, den unner jeg jo ingen. Samtidig så virker det som at etter drapet på Tamima, etter rosetoget, så har det blitt ganske stille. Samtidig så leser ganske mange muslimske kvinner nyhetene med et annet blikk. For noen uker siden så var det en høygravid kvinne med hijab som ble forsøkt dratt hijaben av, mens hun var I en butikk og handlet med barnet sitt. Som ble vittne til at mammaen ble angrepet. Forrige uke så kunne jeg se en video på sosiale medier om en dame som ligner på mammaen min bli utsatt for grov hets mens hun gikk på gata I Finland. Sånn at det blikket som vi har handler jo om at ganske mange vi kjenner, som vi identifiserer våre nærmeste med, opplever at de ikke trygge I det offentlige rom. Når de går på jobb, når de handler, når de ute og går. Og den tryggheten, den det ikke de kvinnene selv som kan skape. Det må samfunnet faktisk ta på alvor. Da. Og så det jo noe med at når man da har blitt både kjent med Tamima og Anwar og den familien som har vist samfunnet så stor kjærlighet, så det jo rart da, at det blir egentlig bare stillhet som blir svaret, I stedet for at vi setter I gang noen tiltak. Hvorfor det sånn at så mange av de kvinner jeg har snakket om med om denne frykten eller om de episodene, så få av de har anmeldt det som hatkriminalitet. Og dermed så gjør det noe kanskje med at med de altså fraværet av tiltak da, og hvem det som skal synliggjøre det når resten av samfunnet velger å kanskje usynliggjøre disse damenes frykt og utrygghet.
5: Hvordan du blir møtt av den stillheten som du beskriver?
8: Nei, jeg synes det litt absurd ja. Å bli møtt med en stillhet. Og vi har jo diskutert dette også I noen politiske forar, hvor alle enige om at drapet var brutalt. Men det ingen som bruker sin makt eller muligheter til å faktisk gjøre noe med det. Og da det ikke kanskje viktig nok da, for en del. Og det jo litt sånn dobbelt, fordi arbeidsgiveren til Tamima fikk jo også beskjed om at Tamima følte seg utrygg, men valgte å ikke handle. Så spørsmålet hvilke handlingstiltak det resten kan gjøre, og når det på en måte vi begynner å ta på alvor da, de ordene som deles om muslimske kvinner, fordi jeg tror jo at vi alt for lenge har tatt litt for lett på hat, og at ord blir til handling, og at disse ideene, de må bekjempes. For på internett så blir de belønnet. De får mer deling, mens vi har mulighet til å stoppe det, I hvert fall I vi som i omgangskretser til folk som deler slike ideer.
5: Mm. Og hva tenker du om dette aspektet med at saken ikke går under terror?
8: Altså, som en del av lovgivende forsamlingen så skal man jo på en måte forsøke å ikke uttale seg alt for ofte om en sak som fortsatt i rettssystemet. Men samtidig så det jo absurd da, at den frykten som veldig mange kvinner føler på, igjen da, blir ikke på en måte, den kommer kanskje ikke høyt nok opp da, i de overveielsene og vurderingene. Og det jo spørsmålet, hva skal til da? For det ganske mange kvinner som jeg har både møtt og snakket med som de føler seg utrygge til å gå ut med barna sine. Fordi hva hvis det faktum at de har på seg hijab grunnen til at barna kan oppleve en sånn traumatisk hendelse. Så det jo ganske, det ganske sterkt da, å høre de historiene.
5: Mm. Og det mange som deler den frykten. Daglig leder ved Antirasistisk senter, Omar Afshraf, forteller at mange har tatt kontakt.
9: Ja, altså, helt fra etter drapet på Tamim og Nibrasiar, altså i dagene etterpå, så hadde vi et ganske stort trykk inn mot senteret. Veldig mange av våre brukere som tok kontakt, og også enkeltpersoner, så det var alt fra unge voksne til foreldre som var veldig bekymret for hvordan deres barn tok denne nyheten, og hvilke følelser dette vekket hos veldig mange unge barn også. Og da må det jo sies at dette jo veldig retraumatiserende for personer som har tidligere erfaring med rasisme og diskriminering, så skaper det en reell frykt og redsel hos de som har slike tidligere erfaringer.
5: Hva frykter de?
9: De er redde for å bli utsatt for vold, de er redde for å bli utsatt for høyreekstrem vold, de er redde for å motta rasistiske, eller være mottakere av både rasisme, men også rasistiske handlinger. Det jo et nyhetsbilde som jo nesten ukentlig gjengir denne type hendelser. Alt fra at kvinner som bruker scout får det revet bort, eller mennesker som blir spyttet på. Og det ser man jo også i hatkriminalitetsstatistikken, hvor stor andel av disse hatkriminalitetssakene handler om etnisitet eller hudfarge.
5: Hvilke konsekvenser får denne frykten?
9: På et samfunnsnivå så tenker jeg at rasisme har koster oss dyrt som et samfunn. Altså, vi kan ikke ha et samfunn hvor folk går rundt og redde på jobb, eller redde i skolegården, eller i hverdagen, i frykt for å få slengt bemerkninger etter seg, eller kjenne på en annen utrygghet. Eller i verste fall være redd for at de verste formene for rasisme, som jo kan ta både liv, kan inntreffe der de er.
5: Jakob Ravndal, som vi hører fra både Antirasistisk senter og Marianne Hussein her, så har dette brutale drapet skapt frykt blant mange. Hvor tungt veier det inn i spørsmålet om terror?
7: Ja, så hvorvidt et angrep skaper frykt eller ikke, er ikke nødvendigvis det avgjørende punktet fra et juridisk ståsted. Det finnes jo veldig mye rasistisk vold som utvilsomt skaper masse frykt. Det er noe vi blant annet dokumenterer gjennom vår forskning, at det store flertallet av høyreekstreme angrep som har blitt gjennomført i Norge etter 22. juli, har nettopp vært rasistisk motivert, og skaper en enorm frykt. Det i seg selv gjør det ikke til terror. Det som eventuelt gjør det til terror er jo om det er en intensjon, altså en strategisk vurdering fra gjerningspersonens ståsted, om nettopp å nøre opp en slik frykt for å påvirke politikk. Og slik jeg ser det, så er jo det sannsynligvis tilfellet her. Og så er det enkelte elementer ved dette angrepet som nok gjør det noe mer krevende å bevise i en rettssak, blant annet det at den sosiale medieproduksjonen som var planlagt aldri ble gjennomført, det at dette sekundærangrepet aldri ble gjennomført, det at angrepet da sånn sett skjedde sted uten noe direkte publikum, Men jeg mener likevel at en helhetsvurdering, og ikke minst det som har kommet til uttrykk gjennom tiltaltes forklaring i retten, utvilsomt bygger opp under en forståelse av at vedkommende selv anså dette som terror, plasserte seg inn i en rekke tilsvarende terrorangrep, og ønsket også å inspirere til fremtidig terror. Så jeg mener det at det viktig som samfunn og at vi tolker dette angrepet på den måte, selv om det ikke nødvendigvis lar seg bevise utenom enhver tvil i en rettssal.
5: Gjerningsmannen ble dømt til 19 års forvaring. Hva sier denne straffen om sakens karakter?
7: Nei, det understreker jo bare alvorlighetsgraden av den. Og ikke minst det at han er dømt til forvaring er jo også et tegn på at man ikke er trygg på at vedkommende ikke vil kunne finne på å gjøre noe tilsvarende i fremtiden. Slik at det både bekrefter alvorligheten og at retten anser gjerningspersonen fremdeles som en potensiell trussel mot samfunnet.
5: Mariann Hussein, du har vært åpen om at det koster å snakke offentlig om rasisme. Hvorfor har det likevel vært viktig for deg å fortsette å snakke om det, og spesielt nå?
8: For meg så er det jo et slags HMS-tiltak. Jo flere som er klar over den rasismen, jo lettere er det kanskje å beskytte også meg. Så jeg gjør det jo litt fordi det er personlig, men også fordi jeg mener at jeg skylder alle de damene som ikke har den samme posisjonen som meg til å fortsette å ta den kampen på vegne av de. Og så håper jeg at det er flere som blir med i den kampen her, for vi kan vinne. Jeg vet at vi er mange nok som ønsker å kjempe for et mangfold i Norge hvor alle føler seg trygge uansett hvem de er. Og da må noen bare tørre å ta ordet først, da.
5: Tusen takk til deg, stortingsrepresentant for SV, Mariann Hussein, og Jakob Ravndal, professor i statsvitenskap ved Politihøgskolen.
10: Gode gjenhør fra P2-pulsen.
11: I sommer så skal vi i P2-pulsen rett og slett ringe rundt til journalister i Norge for å finne ut hva som skjer der folk bor. Og på den måten så kan vi alle få litt mer lokalkunnskap fra kriker og kroker i det lange landet vårt. Og som alltid så blir vi glad for å høre fra deg som lytter. Hvis du har en idé om hvem vi bør ringe til, eller en sak som er stor der du er i sommer, så bruk appen NRK Radio for å dele det med oss. Og alt du trenger å gjøre det er å søke opp P2-pulsen og bruke send inn-knappen som du finner der inne. Og kanskje ringer vi deg eller lokalavisa di.
12: Og i dag skal vi rette kursen heimover til mine strøk, Møre og Romsdal, eller for å være enda mer presis, Sunnmøre, vakre Sunnmøre. Med andre ord er lokalavisa i dag Sunnmørsposten, ei avis jeg selv har vokst opp med, og med oss fra studio i Ålesund har vi det, Kristian Stenerud. Du er sportsleder i Sunnmørsposten. Velkommen til P2-pulsen.
13: Takk for det, så hyggelig å få være med.
12: Hvordan er været i Ålesund i dag?
13: Du, det er en klassisk sommerdag. Det betyr det overskyet litt sånn regn i lufta innimellom, og så har vi selvfølgelig det samme naive håpet om at sola skal skinne i alle fall et par-tre minutter.
12: Jeg kjenner den følelsen. Men grunnen til at akkurat du er med er altså fordi nå er vi jo midt mellom den fantastiske seieren vår mot Brasil på søndag og vår kommende kvartfinale mot England på lørdag. Vi snakker altså om fotball-VM igjen. Og selv om det naturlig nok er rogalendingen Braut Haaland som har fått mest oppmerksomhet av de norske spillerne, så er det nok veldig mange som har fått med seg de to sunnmøringene på laget. Midtbanespiller Fredrik Aursnes fra Hareid, og ikke minst stjernekeeper Ørjan Håsjold Nyland fra Volda. Og hvordan har det preget VM-dekninga i Sunnmørsposten at vi har to sunnmøringer i så sentrale roller?
13: Altså, vi har vel sammen med resten av landet vært veldig spent på Nyland, han har spilt så lite klubbfotball, det har vært spekulasjoner om Haiken skulle komme inn og bli norsk statsborger og rekke VM. Så jeg tror at det har vært berettiget litt sånn usikkerhet, men så har, når vi har sett som det har blitt da, så har det varit helt fantastiskt. Alltså Nyland har levererat så bra som man någon gång har gjort. Och hvis jeg skal dra en liten sånn lokal referanse som vi har her på Sunnmøre, vi husker jo godt cupfinalen i 2012 da Hødd slo Tromsø. Det var jo Nyland helt fantastisk, hadde den strålende redningen etter den andre og var barns beste. Och sån upplevdes det också mot Brasilien. Det var liksom flashback till att oj, han är självklart på ett ändå högre nivå denna gången här än det han var i 2012. Men du kände liksom oj, det är den dagen idag när det började med enkel räddning och så blev det bara värre och värre det presset vi blev satt utanför. Så det var ju helt fantastiskt. Och så inte minst när vi ser han efterpå, då kom inte detta här betydde för han inte minst mot Elfenbenskysten och stod och hade tårar inne och så kom den här i tillägg. Alltså klart detta betyder mycket för oss som är Sunnmøring att vi har en som är så central.
12: Ja, inte sant? Emma kände på min lokalpatriotism på søndag. Vi kan jo høre hvordan det hørtes ut da Nyland redda straffesparket til Brasilien I første omgang på søndag.
2: Årskjold Nyland har spilt bedre og bedre I verdensmesterskapet I fotball. Bruno Guimarães puster tungt der han står inne I feltet. Hele Brasil forlanger at han skårer alt annet. Betyr kollektiv fotballdepresjon I det fotballelskende landet. Han løper mot ballen, stopper litt opp, så skyter han og så redder Årskjold Nyland. En fenomenal redning av den norske keeperen Ørjan Årskjold Nyland. Hele landet ror for han nå. Åh, vilken fotballmålvakt gutten fra Volda Han har jo ingen klubb, men han kan vel velge å vrake fra øverste hylle etter dette mesterskapet.
12: Jeg blir nesten litt rørt av å høre på det nå også, men dette her straffesparket var jo bare en av flere ganger Ørjan Årskjold Nyland redda Norge, bokstavlig talt, og vart av mange, inkludert meg selv, sett på som en av de aller største heltene på søndag. Og Kristian Stenerud, som sportsleder I Sunnmørsposten, så kjenner jo du historien hans godt. Hva slags fyr egentlig Nyland?
13: Altså, sånn jeg husker han fra tidlig, den første gangen jeg så han, så tenkte jeg at han en sånn klassisk keeper-type. Han ikke helt normal, han steinhakke gal når han spiller fotball, så engasjert, vil så gjerne vinne. Det akkurat samme vi har sett når han har vært I Hødd, når han har vært på landslaget, når vi snakket med tidligere lagkammerater også, det satt I sofaen og tenkte, han kom til å redde denne straffen, for det hadde han gjort før. For når det store oppgjør, når det så mye som står på spill, da dukker han opp. Og blir barns beste. Sånn han bare skrudd sammen. Så det, for mange som har sett han før, så ikke dette her overraskende. Men kanskje når det den anledningen det da, og han har hatt den oppladningen I tillegg, så blir du selvfølgelig usikker. Kan han klare det denne gangen? Og så har han bare vært Norges beste sammen med Braut Haaland.
12: Fantastisk altså. Men hvordan han utenfor banen da?
13: Altså, jeg opplever han som veldig rolig, avbalansert type. Sånn som etter det her fantastiske Brasilkampen, så følte jeg bare at jeg må jo skrive en kommentar som sportsleder på hvordan dette her oppleves. Og da skrev jeg jo også at han hadde jo muligheten til å slå tilbake mot kritikerne etter den Brasilkampen. Og journalisterne, som jeg sikkert hadde gjort selv hvis det var der, prøvde å spille han litt opp på det. Han sier selv, han vet jo gjennom så mye drit. Men hva den driten? Nei, det vil ikke han snakke om, for han vil bare snakke om at det har gått videre, og det det viktigste. Og det tenker jeg seg ganske mye om den typen han också att han har selvfølgelig mycket inne I sig som bobla som han har lust att säga säkert men det är inte det som är viktigt hur han har det det är att laget gick vidare det är att de kan fortsätta skapa historia och det fortæller allt om vad typ han är
12: Ja, for et bilde som brente seg fast I her midt da jeg så på den kampen, var jo da Neymar junior fra Brasil så hisset seg opp foran Nyland, og Nyland bare står og smiler rolig.
13: Ja, altså, jeg nok ganske sikker på at Nyland har sendt av gårde noen meldinger som har fått Neymar til å reagere. Vi ser det, det en liten sånn dialog mellom dem før det straffesparket, og han prøver selvfølgelig å vippe litt av pinnen, og når da Neymar skårer og liksom får sin hevn, så kan jo han på en måte godte seg litt over det, samtidig som Nyland vet at ja, men vi kommer til å gå videre uansett. Og han, igjen, han kunne sikkert sagt mye mer enn det han gjorde, og så det noen leppeleser som har vært innom og meldt hva som kanskje ble sagt, men det får vi aldri vite helt sikkert.
12: Nei. Men som sportskommentatoren I klippet vi hørte I stad sa, Nyland uten klubb for tida. Hvorfor det?
13: Nei, altså kontrakten hans gikk ut I Sevilla, så han endte jo opp som reservekeeper etter slutt. Han sier, I alle fall kona hans har sagt det, at det var som et sjokk for deg å få den beskjeden. Så klart at du går inn I et mesterskap, og så kunne du sikkert klart å finne en klubb før, men så det jo smart å vente da. tänk hvis du har ett mästerskap sånn som man har nu. Alltså han kommer inte att kunna bada i klubbtillbud. Det kan gott vara han kan bara dubbla och trippla lönna sig med allt han har levererat nu. Kontra att han kunde också haft ett fruktigt dåligt mästerskap och så är det ingen som vill ha han. Men nu alltså han kommer inte bli så attraktiv. Så det här är ju helt guld för Örjan Nyland.
12: Ja, men Dokke Isermersposten har ju själv skrivit om att Nyland och kona har fått löyve till att bygga nytt hus i Volda och Tine Rotvatn Nyland har sagt till Veg att husbygging i Volda är huvudprioritet nu. Hvor sannsynlig er det at dere får en heimvendt stjernekeeper i nær fremtid med tanke på hvor bra han har gjort det under VM nå?
13: Åh, det er ikke sannsynlig i det hele tatt. Det er jo litt sånn at klubben her i byen OFK er også bejaktet en keeper, men det er jo helt urealistisk. Det er ikke nærheten å kunne få en sånn keeper hjemme. Men jeg snakket jo med han etter Sverigekampen rett før jeg reiste til USA, og da utfordret han litt på det der med husbygging og når så det for seg det da. Og da hørtes det ut på meg som at han hadde tenkt å flytte hjemme hverken nå eller om ett eller to år, og selvfølgelig fotballkarriere er kort, du må melke de mulighetene du har, og ikke minst nå da, for noen eventyr han kan få på kroken.
12: Ja, det blir veldig spennende å følge med på, og sikkert ekstra spennende for dere å dekke, men der er jo en til Sundmøring, altså Fredrik Aursnes da, tror du han kommer til å vende hjem til Hareid med tid og stunde for å starte puben han har sagt at han drømmer om å drive?
13: Ja, den legendariske puben han snakket om, det var jo en fantastisk historie den gangen han sa det som ganske ung gutt i Hødda. Jeg tror nok han mer er typen som kan komme hjem til Hareid etter hvert, og kanskje han kan spille litt fotball bare på gøy også, for alt jeg vet. Men igjen, han også har mange, mange år foran seg ute i det store Europa før han vender hjem igjen.
12: Ja, det vil jo sikkert kampen på lørdag også vise at det for altså, på lørdag så skal jo disse her to sundmøringene, Nyland og Aursnes, spille kvartfinalen i VM mot England, vår første kvartfinale. Hvor kommer folk der hjemme på Sundmøre til å samle seg for å se kampen da?
13: Åh, det er overalt det. Altså, med en gang noen legger ut mulighet for at vi skal vise kampen, så er det utsolgt på sekund. Så det er jo helt elleville interesse, sikkert sånn som det ellers i landet også. I tillegg så venter jeg jo nå på hvor det skal bli en sånn åpen visning, litt mer familievennlig visning her i byen, og der også blir det stappafylt, for det er jo en opplevelse alle må få lov å være med på. Altså, om ungene dine er 4 eller 5 år, de må vekkes, de må være til stede når det her skjer. Altså, dette er historie. Kanskje får vi aldri oppleve en kvartfinale i VM igjen.
12: Jeg tenkte det, men vi håper jo selvfølgelig å komme enda videre til semifinalen, men kvartfinalen er ikke den eneste kampen du skal følge med på i helga, det er en stor kamp til for oss sunnmøringer, hva er det?
13: Åh, den er stor og fin den også, altså. Det er AFK mot Molde klokka 16, og det er jo et kjempeoppgjør da. 3 år siden sist laget møtte, så da vann AFK 3-1 til og med. Kan det skje igjen? Ja, jeg skal ikke utelukke det, altså. Jeg tror AFK har veldig gode sjanser der. Og så håper jeg bare det at folk kommer også på stadion, at det ikke bare sånn man sitter og ser på TV og venter på kampen skal komme på kvelden, men fotballet må jo oppleves på stadion. Og hvis man da har et lite forspill der først, og så kommer man og går hjem igjen eller på pub eller hvor du skal se kampen, det er jo en fantastisk fotballørdag.
12: Ja, for hva klokka er den da, med tanke på nå begge deler?
13: Ja, altså, den er jo klokka 16 da, så du har jo kjempemuligheter til å få med deg alt du har lyst til, få med deg noen matbiter og noen beger underveis der også, så dette her er jo en lørdag for historiebøkene.
12: Så hva står på spill i denne kampen her, tenker du?
13: Åh, det er så mye ære, og det er bykamp, og det er rivaleri. Jeg håper virkelig det kommer til å koke både på tribunen og ikke minst på banen, at vi får noe oppgjør som det smeller litt mer rundt sånn som det gjorde i gamle dager for fotballspillere. Det er jo litt snillere nå enn det det var for 10 år siden.
12: Det blir med andre ord veldig mye ballføring i Sunnmørsposten sine fremsider sikkert i dagene som kommer med alle de kampene som skal dekkes til helga. Lykke til med det, og takk for at du var med oss i Peter Pulsen sportsleder i Sunnmørsposten, Kristian Stenerud.
14: Ja, og med mandag var det offisielt fellesferie, og da betyr jo som vi vet at mange av oss pakker kofferten og suser ut fra arbeidsplassen i rekordfart. Men denne fellesferien er ikke lovbestemt noen plass, og han blir faktisk definert med et helt annet navn, nemlig bygningsferien.
15: Ja, for hvordan har det seg at vi i dag har satt av en slags kollektiv ferieavvikling? I det innhøret vi skal høre nå, så ser vår kollega Christian Bendiksen og daværende forbund leder i Fellesforbundet Jørn Henning Eggum på historien bak den norske sommerferien, også kjent som fellesferien.
16: Nei, altså fellesferie, det er jo noe som har kommet gradvis. Det har vært sånn at hvis bedrifter skal drive med færre folk i tungindustrien og andre hvor maskinene går døgnet rundt, så er det mye dyrere når ikke du får produsert så mye som du klarer. Da har det vært en brei enighet om at vi finner, og det har vært hovedsakelig 3 uker i juli, hvor man avtaler mellom arbeidstakerorganisasjonene og arbeidsgiverorganisasjonene innenfor enkelte bransjer, om at da lukker vi ned, stenger ned produksjonen for å spare både kraft og få en skikkelig god produksjon. Og da tar man en felles ferie de ukene der.
17: Så fellesferien er rett og slett lønnsom?
16: Ja, fellesferien, det er... For noen bransjer så vil dette her være helt nødvendig for å få produksjon til å gå, at man har både en god flyt i produksjon, men også det at du får folk får ta den ferien, og de vet hvor tid de skal ha den, og at man starter opp igjen på likt, og da får man full produksjon.
17: Hvordan begynte historien om ferie i det hele tatt?
16: Altså det, da skal du gå langt tilbake. Etter dere inviterte meg, så har jeg kikket litt i bøkene våre, så ble ganske stolt når jeg så at vi organiserer jo i dag de typografer som kom inn med en del av det grafiske til Fellesforbundet, og de var de første i Norge, og det var tilbake til slutten av 1890-tallet. Da avtalte de med sin arbeidsgiver mot part 2 dagers sammenhengende da, fri for, og da var det fortrinnsvis de som hadde tuberkulose og sånt dette her hjalp for.
17: To dager,
16: ja, og det var liksom starten helt tilbake på 1890-tallet. Mm. Men selve ferie som ord, det er jo et fremmed ord, det er et latinsk ord, og det kommer helt tilbake for at det betyr på latinsk at da skal man ikke gjøre handel. Da er det sånn, det er høysttidsdager hvor ikke man fikk lov til å gjøre handel langt, langt tilbake i tid.
17: Altså, fra disse 2 dagene så går jo utviklingen videre og kampen fortsetter. Hvordan utvikler det seg?
16: Nei, altså det utviklet seg gradvis for at de store smelteverkene og tungindustrien og sånt avtalte videre med opp til en uke, og så kom vi over krigen, og da var det sånn at det som i dag er Norsk Handel og Kontor, de foreløpene til de avtalte med sine arbeidsgiver for funksjonærgruppene, og da fikk man arbeidet sånn at dette kom lovveien, at man fikk en lovfestet rett til sammenhengende fri, for da så man at rekreasjon og hvile var viktig for å kunne, ja, også fritid og ferie for å kunne være produktive i arbeid. Så det har gått gradvis både lov og avtaleveien, helt fram til, altså 1981 så stoppet jo det opp, da hadde vi 4 uker, og så fikk vi 1 dag som var Gro-dagen da, som Gro Harlem Brundtland var statsminister, helt fram til år 2000, når vi LONO avtalte da at man fikk den 5. ferieuken. Sånn som i dag så har man rett på 25 fridager, så feriedager i året, men bare de som jobber på bedrifter med tariffavtale har rett på feriepenger for alle disse dagene.
17: Mm. Vi skal høre et lite klipp fra 1945. Dette er legen Trygve Bråtøy, som var en av forkjemperne for at vi nordmenn kunne få nyte ferietida på sommeren. Dette er fra et lørdagskosseri her i NRK i 1945, altså.
18: Jeg vil bare nevne at feriesaken var, og er fremdeles en av merkesakene i fagorganisasjons utrettelige arbeid for å bedre lønnsmottagernes sosiale og økonomiske kår. Det er bare å håpe at utviklingen gjennom arbeidsavtalene og aller helst gjennom den nye ferielov som nå skal lages, vil føre fram til at 3 ukers ferie blir fastsatt for alle. Det gjelder om å nytte ferien på den riktige måten, eller rettere sagt gi folk høve til og nytte ferien sin på den riktige måten.
17: Jeg håpet til fagorganisasjonene var at den nye ferieloven skulle føre da fram til 3 uker med ferie, Jørn Eggum. Hvor hard var kampen for å få til dette?
16: Nei, altså det har jo vært siden tidenes morgen, det der kampen for fritid og ferie. Så da, altså tenk på det stod stille fra 1981 til 2000, sant? Altså Grodagen kom jo inn i 1981, det skulle være starten på den 5. ferieuken. Men det tok jo enda, altså det tok jo 20 år til før man fikk dette til, nettopp fordi at dette er på mange måter en interessemotsetning mellom arbeidsgivere og arbeidstakere. Og så må ikke vi glemme at grunnen til at man fikk lovfestet dette, det var jo et villet politisk mål uavhengig parti at flere kvinner skulle ut i arbeid, og da har man behov for, skal man ta seg vare på familie og dette til, og få liksom døgnet og dagene til å gå ihop, at man også har ferie, så man får kvalitetstid sammen. Så det har vært en kamp på mange, og det har vært en likestillingskamp, det har vært kampen om nedsettelse og arbeidstid, for det har jo vi også gjort, den daglige arbeidstiden har jo også blitt redusert i hele dette her løpet til det vi har i dag med tariffestet 37,5 times arbeidsuke og 5 uker betalt ferie.
17: Men var det noen da som sto på den andre siden og kjempet imot og mente at ferie kunne vi egentlig ikke ta oss råd til?
16: Ja, så det, du kan jo bare se rundt oss, sammenligner du land for land, så er jo det land fremdeles i dag som ikke har betalt ferie. Du kan jo ta et land som vi ofte fremstiller som de som har gått foran i det meste. Tar du USA, så har ikke de, du må jobbe i 10 år i en bedrift, og da har du krav på 2 uker, sant? Det er 14 dager betalt ut av firmaet ditt. Og vi snakker nå tilbake om til den andre verdenskrig var ferdig, når vi, altså handel og kontor, kjemper frem retten for at funksjonærene skulle ha 3 uker sammenhengende betalt sommerferie. Så det er klart, her er det store interessemotsetninger, og dette handler jo først og fremst om både frihet, men også konkurransekraft for virksomhetene.
17: Og så fikk da ferien dette ordet felles i seg. Hvorfor det?
16: Nei, altså, sånn å si, i dag så har jo med, så gjør Fellesforbundet opp en avtale med Byggenæringens Landsforening. Og det gjør vi for at det skal være tidlig, skal det være mulig for våre medlemmer å bestille ferie. Det er jo en ting. Samtidig så gjør vi det kjent for de som skal bestille tjenester fra bedriftene, om at i en periode så vil det være begrenset hva som vil bli utført av aktiviteter, for dette, da tar vi en fellesferie.
17: Og som diskuterer seg frem til fellesferien hvert år?
16: Ja, altså det er ikke sånn at dette er en kamp i dag, hvor tiden skal være. Vi ser jo på kalenderen, og så ser vi hvilken ut av de 3 ukene i juli vi legger til grunn. Men det er for at vi så tidlig som mulig skal være varsle omgivelsene om hvordan dette blir. Og da følger veldig mange andre sektorer etter, og planlegger etter det som fellesferie, eller bygningsferien som man også heter.
17: Fellesferie er vel et særnorsk begrep kanskje, men har andre land det samme?
16: Nei, altså når du sier fellesferie, så betyr det også det at du har en ferielov i Norge som gir deg noen rettigheter. Altså han gir deg den retten til at arbeidsgiver er pliktig til å tilrettelegge for at du kan få 3 uker sammenhengende ferie. Og det betyr jo at da får du en, skal du ha 3 uker sammenhengende ferie, så er jo det greit å prøve å få det tilpasset med partneren din og familielivet for øvrig.
17: Har måten vi ferierer på eller tar ut ferie på forandret seg mye, eller har vi fortsatt mye fri samtidig?
16: Nei, altså det er klart det har endret seg for veldig mange yrker, fordi at teknologien har endret måten vi arbeider på. Vi har fått en hel haug med dubeditter som gjør at vi ikke trenger å være tilknyttet til et arbeidssted. Så for veldig mange så er det ferie rundt omkring gjennom hele året. Men så har du, som bygningsarbeidere i hvert fall, de tilrettelegger for at man har det som vi kaller for bygningsferien, eller fellesferien. Men jeg tror nok at det er stor fleksibilitet med at man kan avtale på individnivå med sin arbeidsgiver, sånn at man kan få ferie bortimot året rundt.
17: Og vi har da 5 uker ferie, som du sa. Er det fortsatt en kamp om ferie? Kjemper vi for enda en ferieuke, kanskje?
16: Altså, vi har for lite forslag inn fra medlemmer i forbindelse med tariffoppgjør om at vi skal for eksempel jobbe for 6 uker ferie. Altså, det er mer diskusjon på om vi skal redusere den ukentlige arbeidstiden, eller vi skal gruppere arbeidstiden annerledes enn i dag. For det vi ser er jo at altså, i dag så gjennomsnittsberegner du mye mer arbeidstiden, så gjør at du kan jobbe opp dager, så gjør at du har flere dager sammenhengende fri i andre deler av året, enn da når vi normalt tar ut for eksempel bygningsferien som er i juli. Så noen store krav fra Fellesforbundets medlemmer er det ikke. Og det har litt med at våre medlemmer er veldig opptatt av, det er at vi skal være konkurransedyktige, i hvert fall i industrien som har hele verden som konkurrenter, og da kan ikke vi gjøre det for dyrt i Norge heller.
17: Jørn Henning Eggum, forbundsleder I Fellesforbundet, takk for at du kom hit til Studio 2. Hvordan det med deg forresten? Går du ut I ferie til uka?
16: Det var bra du sa. Jeg begynner på ferie etter endt arbeidsdag I morgen, og da reiser jeg til Bergen forhåpentligvis I så fint vær som vi har I Oslo I dag, og det gleder jeg meg til. Og jeg skal ha akkurat den ferien som bygningsarbeider, og jeg skal ha 3 uker sammenhengende ferie.
14: Ja, så må vi legge til at dette var et gjenhør med tidligere forbundsleder I Fellesforbundet, Jørn Henning Eggum, om fellesferien altså.
15: Og en konsekvens av at alle I Norge har ferie samtidig, det kan kanskje være noen litt uventede og skjebnesvangre romanser, det synger Senja Hoppen og Marte Valle om.

0: Det var Senja Hopen og Marte Valle med låten En dag I fellesferien.
1: Gode gjenhør fra Petopulsen.
0: I år feirer Riddu Riddu Festival 35 år. I en tid der urfolk sine retter under press I store deler av verden, så skal vi blant annet se på hva denne festivalen har betydd gjennom disse 35 årene. Festivalen I Kåfjord har et program som består av store internasjonale og nasjonale stjerner, bestillingskonsert og I år tematikk om å leve med elve. Og vi med oss reporter Siv Eli Voalab direkte fra festivalen. Og Siv Eli, hvordan stemningen nå før festivalen skal åpne I kveld?
2: Jo, her det god stemning, og på mange måter så føles det nesten som man I gang allerede, for her det altså kurs, og jeg gikk nettopp forbi en gjeng som stod og garva fiskeskinn og var ganske nedgrisa litt bortover der, men så på mange måter så føles det som man liksom litt I gang, og det tilsiger folk og god stemning, og folk koser seg. Men vi kan jo høre med festivalsjefen om hvordan hun har det, hvordan pulsen nå, sier Solbakk.
3: Nå begynner jo pulsen å gå ned. Det jo det å bli klar som gjør at man har høy puls for å få alt på plass. Og nå å se at publikum begynner å strømme til og at ting går som de skal, det jo da hvilepulsen kommer.
2: Hva det folk får oppleve på årets festival?
3: Og det så mangt. Vi har jo over 100 programposter på årets festival, en jubileumsfestival, så det masse som skjer. Så man kan komme hit for å lære seg å sy, lære seg doechi, man kan gå på spennende seminarer, og så har vi jo selvfølgelig mye klart for de stemningsfulle som har lyst til å ha knallgode konserter og kanskje gå og danse litt på campen etterpå.
2: Så her det altså litt av hvert, men Riddu Riddu startet jo, og det de bruker å si her at det startet som en grillfest med samisk ungdom som ønsket å skape stolthet og samhold om det samiske I det som var en veldig fornorska sjøsamisk bygd, og nå 35 år senere en internasjonal urfolksfestival. Det litt av en reise, sa jeg.
3: Det litt av en reise, og jeg hadde en

0: Karli imorgon stod akkurat det här och att vi har chatt i 5 år nu och det är ju till att bli rört av hur ungdomarna i 91 valde att starta Riddo Riddo för att snu den här skammen som har levt i bygda allt för länge och snu det om till stolthet. Och nu kan jag stå här och min generation och alla unga på barnfestivalen stolt i lyngen kofta och över vår sjösamiska identitet. Det är lite av en resa.
1: Vad betyder det att vara internationell urfolksfestival och kanske speciellt i en sån tid som vi är i nu?
0: Ja, det är ju klart att Riddo Riddo är ju blivit viktigare än någonsin. Och vi gick ju internationellt tidigare redan på 90-talet, så man har ju etablerat sig som en viktig möteplats internationellt, en eftertraktad möteplats också för internationella urfolk. Vi tränger mötes för att dela utfordringen vi möter på, dela lösningar, men vi tränger också en möteplats där vi kan fira oss själva och fira de succéerna och fira de fina kulturen vi bär på.
1: Dere har jo ett spesielt bestillingsverk av flere, må jeg si. Fortell om Juxta Paganos.
0: Ja, Juxta Paganos betyr jo vedhedningene. Og det her er jo da noen vokalister, 3 strupesangere, en fra Mongolia, 2 fra Nunavut, Hilde Lensmann fra Osioka, som er gått med Thomas Norvi og produsenter, som skal få tradisjonelle vokaltradisjoner opp på scenen i en elektronikaduo, hvor de på et svar, på en måte gir et svar til missioneringen som har skjedd i Arktis på 1800-tallet. Så det blir, kan man skal si, protestelektronika på et vis. Det blir råtøft.
1: Og det er et tema, et annet tema, som også programleder introduserte med, det å leve med elver. Fortell litt om det temaet.
0: Ja, årets nordlige folk er jo et prosjekt hvor vi inviterer et urfolk hvert år som årets gjestefolk, og i år har vi valgt 11 urfolk fra ulike områder, fra Alaska til Sámi til Grønland. Og det gjør vi jo. Vi vet jo i Tana og Tanavassdraget har vært stengt for fiske nå i alt for lang tid, og vi lever med konsekvensene av det, og vi vet ikke hvor lenge det vil være stengt. Det skjer også samtidig med andre urfolk i Arktis. Vi har et behov for å møtes, for å snakke sammen, men også for å la elvekulturen skinne, selv om vi ikke kan fære med garnene og stanger til elva.
1: Hvordan preger elvetematikken programmet for årets Riddo Riddo?
0: Ja, det er jo både gjennom seminarer hvor vi skal snakke litt om de vanskelige tingene, holdt jeg på å si, men det som skjer akkurat nå. Og så har vi jo masse forskjellig mangfold av elvekulturer, så det er jo alt fra Aino, folk i Japan som kommer og skal synge, det er samtaler som skjer, det er workshops, så det vil nok prege slett. Og så har vi High Water som spiller på 4 på hovedscenen, som er en power-trommegruppe fra BC.
1: Og det som kanskje er overraskende er jo at, eller kanskje ikke overraskende, at mye av de samme utfordringene som man her i Sápmi møter på er de samme andre steder. Så jeg har hørt folk snakke om laksesorg, både i Sápmi, men også fra British Columbia.
0: Ja, det er jo, British Columbia sitter jo med mange av de samme situasjoner som oss, men det som er interessant med BC er jo også at den ble av konsekvensene av norsk oppdrettsnæring som forurenser sine elver, så det er jo et paradoks også at vi er med på å ødelegge for andre urfolk i andre land. Men vi lever på mange, vi bærer på mange av de samme historiene, så det er en utrolig verdi å møtes og rett og slett samle flokken for å dele løsninger og utfordringer.
1: Så litt sånn fest og traumer i samtidig?
0: Ja, og heldigvis så legger vi til rette for mest fest. Så litt traumer er det jo, og sånn er det. Det bærer både bygda og Sápmi og verden, men vi skal aller mest feire mangfoldet vi er, og vi skal jo ha en sabla fest.
1: Saie Solbakk, du er jo avtroppandes festivalsjef. Du har ledet Riddo Riddo de siste 4 årene, og hvordan ser fremtiden ut? Møtes vi her om 35 år og feirer 70-årsjubileum, tror du?
0: Vet du hva, det er jeg helt sikker på. Og vi har klart oss gjennom både kronerulling, covid og flystreiker og i år VM. Så jeg er helt sikker på hva enn man kaster mot Riddo Riddos retning, så vil Riddo Riddo bestå. Og vi er så heldige at vi har så mange frivillige og administrasjon som kjører på for å få det her i havn hvert år. Og se ungene nå på sletta som skal ta over, det er veldig lovende.
1: Ja, og Riddu Riddu jo som mange andre kulturfestivaler og ting som skjer den her helgen, vært nødt til å kaste seg litt rundt og har faktisk endret litt på programmet på lørdagen for VM-kampen, så konsertene fremskyndet. En av dem som skal stå på scenen, faktisk fått æren av å være en av de som avslutter årets Riddu Riddu, det deg, Elina Ias. Hvordan har du det I dag?
2: Jeg har det veldig bra. Jeg kom I går kveld, så det her første dagen på sletta for I år. Jeg gleder meg veldig.
1: Du jo en av to I, altså I duoen, du og Jon André Eira, som også vokalist I Gabba. Dere skal framføre, det også et bestillingsverk, Riddu Rewind. Fortell, hva det folk får oppleve på lørdag?
2: Nei, vi håper jo på litt allsang, at folk kjenner igjen låtene vi skal spille, at det blir litt nostalgisk, og at det blir god stemning, tror jeg liksom hovedmålene våre.
1: Det bare det samisk musikk som hovedsakelig, altså årtier med samisk musikk som skal framføres?
2: Ja, det samiske slagere som vi har kalt det, så det blir veldig artig.
1: Du jo ikke, holdt på å si, ukjent på festivalscenen her på Riddu. Du har vært her før. Hvordan Riddu-publikummet?
2: Riddu-publikummet helt fantastisk. Jeg føler at man blir alltid møtt med åpne armer, og at det alltid god stemning og folk med. Nei, jeg bare gleder meg skikkelig nå til å stå på scenen på lørdag. Og jeg gleder meg også til å oppleve liksom, konserter før, og så kunne få avslutte det. Det blir artig.
1: Ja, for det jo masse konserter som skjer, starter allerede I dag etter den offisielle åpningen. Men Elina, setliste, det bruker jo å være hemmelig, men kan du røpe, kan du røpe noen av låtene som publikum ja, må egentlig øve seg på å være med på allsang?
2: Jeg kan jo si at det blir litt Tanabreddens ungdom, kanskje, og kanskje vi skyter på noe skilt.
1: Skyte på skiltet, og den her, det må kanskje Saie Solbakk, det må du fortelle. Hva historien bak skyte på skiltene her I Kåfjord?
0: Ja, det var jo en siste kveld av mamma av Totalteatret tidlig 2000 som lagde en forestilling til Riddu Riddu og ja, prøvde på en måte å aktualisere det her skiltskytinga som skjedde på 90-tallet når Kåfjord kommune ønsket å bli en del av samisk språkforvaltningsområdet. Så ble skiltene, de samiske skiltene faktisk skutt på gang og malt over. Det forteller mye om historien her, men det var da fantastiske Totalteatret som lagde en låt som heter Vi skyter på skiltene, som man kanskje skal få høre på lørdag. Hvem vet om den plutselig ramler på setlista, men det blir helt rått.
1: Det jo en helt ikonisk sang for de som har vært her, som kjenner til den historien. Hva, Anna Elina, det du gleder deg til til lørdagens avsluttende konsert?
2: Jeg gleder meg til å spille med hele det bandet. Så vi har jo jobbet nå med den her konserten. Vi hadde en liten smakebit på Riddu kickoff I mai, og nå har vi jobbet hele uka med å forberede oss til nå på lørdag. Så jeg gleder meg til å dele det med den gjengen. Det blir veldig gøy med Øystein Myhrvold der I spissen. Og så jeg bare håper på skikkelig allsang. Vi har prøvd å legge til rette for det, så det det jeg satser på.
1: Allsang før VM, og kanskje det blir roing også her på Riddu Sletta. Hva du tror, Elina?
2: Det skal vi ikke se bort ifra. Vi har allerede begynt litt på barnefestivalen. Det var noe roing der nå.
1: Så barna på Riddu Sletta I hvert fall klar for å ro på lørdag. Vi runder av her fra Riddu Sletta I Mandalen I Kåfjord. Takk til festivalsjef Saie Solbakk og artist Elina Ias for en liten fin statusrapport. Bare noen timer før det hele braker løs I kveld.
3: Og tusen takk til reporter I NRK Sápmi, Siv Eli Voalam, som altså til stades på Riddu Riddu-festivalen til 35-årsjubileum I Kåfjord I Nord-Troms.
4: EM I friidrett.
5: Og så kommer han. Skal gå for fullt her, Karsten Warholm. Det en voldsom start på Aron Clark, raskest I feltet.
4: Høydepunktene står I kø under EM I friidrett.
5: Det mer enn nok til å vinne gull I EM.
4: Du kan følge de norske EM-håpene og alt som skjer I Birmingham på NRK.
6: Her NRK Nyheter klokka 23. Nå, klokka 23, det avspark I tidenes største norske fotballkamp Norge mot England I kvartfinalen I fotball-VM. Kampen blir et gigantmøte mellom Erling Braut Haaland og hans spisskollega på andre banehalvdel, England-kaptein og målmaskin Harry Kane. Fotballekspert Andrine Hegerberg optimistisk til Norges muligheter.
7: Jeg hadde spåkåndes på at jeg skulle stå foran kvartfinale mot England og være optimistisk, så hadde jeg bedt om pengene tilbake. Men på grunn av at det norske landslaget nå har klart å spille kampene og ikke anledningen, klart den mentale barrieren I å spille I VM, pluss at Erling Braut Haaland på topp har innfritt til forventningene, Ødegård tar tak og grep og bærer det norske laget, Nyland der bak har vært fenomenal og et forsvar som stadig blir bedre og bedre så gjør det her at jeg har trua på at det norske laget kan slå England, men det en stor, stor utfordring og alle må spille på topp I dag for å kunne ta seg videre.
6: Hør kampen på NRK Sport eller på radioappen eller DAB. Du kan også se kvartfinalen på TV2. Kronprins Håkon en av dem som på stadion. Han sier det går bedre og bedre med kronprinsesse Mette Marit. Hun har fått ordentlig god oppfølging, fortsetter han. Kronprinsen I Miami I USA for å følge kvartfinalen mellom Norge og England I VM. Det har vært en mørk dag på norske veier med hele 4 dødsulykker. Mange tragedier ifølge Trygg Trafikk som minner bilistene om ansvaret man har for andre på veien. Irans nye øverste leder lover å hevne drapet på sin forgjenger og far Ali Khamenei. Trusselen kommer etter en uke der forholdet mellom Teheran og Washington har forverret seg ytterligere. Men selv om USA og Iran truer hverandre offentlig med hevn og utslettelse, skal forhandlingene være I gang igjen, blant annet I Oman. Meklerlandet Pakistan prøver å starte opp igjen samtalene mellom USA og Iran. Irans utenriksminister Abbas Araghchi reiste til Omans hovedstad Muscat for samtaler om å sikre skipspassasje gjennom Hormuz-stredet, skrev han selv på Telegram. USA krever at Hormuz-stredet åpner. Flere amerikanske medier skriver om et ultimatum som utløper lørdag. I Ukraina 6 mennesker drept og mange såret I russiske angrep I dag. I hovedstaden Kyiv skal et titalls mennesker være skadd. Vittner har forklart at de har hørt 2 serier eksplosjoner tidlig på morgenen. Den første av dem før flyalarmen gikk I byen Sumy skal en glidebombe ha tatt livet av minst 4 mennesker, deriblant en ung jente ifølge nyhetsbyrået AP. Og nå sport igjen. Søndagens Tour de France-etappe blir 30 kilometer kortere på grunn av ekstremvarmen I Frankrike. Det opplyser Tour de France på egne nettsider. Og det var NRK Nyheter. I studio nå, Harald Berre.
8: God lørdag, klokka 11.03. Du hører på Urix, og også her hos oss så det mye I spill denne lørdagen, utover kampen I Miami I kveld. For du tenker kanskje at det merkelig av den tyrkiske presidenten å gi alle NATO-lederne et våpen I gave? Diplomatiske gaver, de har vært rarere før, og mer dyriske.
9: For å holde varmen I det nye hjemlandet, ble den afrikanske firebente klett I en lang gul frakk.
8: Ja, hvilken eksotisk skapning dette var, skal du få høre mer om ganske snart. Du skal også få høre om en ny lov I Kina som kan få konsekvenser for alle som jobber for menneskerettighetene for etniske minoritetsgrupper fra landet. Vi har møtt en 21 år gammel student I Oslo som frykter at hun må være enda mer forsiktig med hva hun sier og gjør.
10: Det betyr veldig mye for meg å vise budskap om det som skjer mot oss, I hvert fall når folk ikke vet så mye om oss.
8: Og fotball-VM kommer til å endre Norge, sa Erling Braut Haaland. Men det gjør også sitt for et betent politisk landskap I USA, ifølge en norsk-amerikansk småbarnsmor vi har snakket med.
11: Also in DC we've had like a lot of divisiveness and you know people are hungry for happiness and a reason to be together and there's a lot of pride in that.
8: Og jeg som skal holde deg med selskap den neste timen, jeg heter Marte Kåse Arntzen. Aller først, minst 12 mennesker omkommet I en skogbrann I Andalusia sørøst I Spania, sannsynligvis de fleste turister. Utenriksdepartementet jobber med å finne ut om det noen nordmenn I området. Og Europakorrespondent Anders Børingbo, du på en lokal brannstasjon. Hva siste nytt om savna og døde derfra?
12: Ja, her har det vært en pressebrief. Tallet på sovne, det fortsatt 23. Man kommer rett og slett ikke inn I de områdene hvor disse personene sannsynligvis fordi det for varmt I området der det fortsatt. Men det klart at håpet om at disse har overlevd lite nå. Og dette et område mellom Alicante og Malaga som også mange nordmenn kjenner. Vi var ute her og filmet I går kveld. Det knusktørt, og det allerede vært tre hetebølger her denne sommeren snakker folk om.
8: Det høres ut som det hektisk aktivitet rundt deg nå, Anders Børgbo. Hvordan går dette redningsarbeidet?
12: Ja, man mener at man har isolert brannen, ikke full kontroll på den. Det som skjedde her nettopp var at den spanske justisminister Felix Bolaños kom for å holde en briefing og høre hvordan redningsarbeidet har gått. Og dette med katastrofehåndtering har blitt en stor sak I Spania. Det har blitt en politisk sak, særlig etter denne enorme flommen ved Valencia for to år siden, som tok mange liv. Den ble for dårlig varslet. Etterpå ble det et voldsomt oppgjør, og en politisk oppvask også. Så her det et voldsomt trykk rundt hva som gjort for å evakuere og få folk ut også I denne gangen. Men myndighetene mener jo at her var det personer som ikke fulgte evakueringsordre og at det gikk galt da de etterpå prøvde å evakuere seg selv.
8: Og så har det vært tre hetebølger allerede sør I Europa denne sommeren. Snakkes det om at samfunnet nå må innrette seg på en litt annen måte fremover?
12: Ja, på alle måter, både her I Spania og I Frankrike, hvor jeg var forrige uke, angående en hetebølge. Det en bred debatt her, men man kan ikke ta dette fra gang til gang, men man må innrette samfunnet på en annen måte. Det må en annen brandberedskap til da, når det gjelder skogbrander. Det må en annen håndtering til av hete, for dette kommer nå hvert år, og det kommer tidligere enn før. Tidligere var jo august, den varme måneden I Sør-Europa. Nå begynner man, man begynte egentlig I slutten av mai med veldig varmt vær.
8: Anders Børgbo, tusen takk for at du var med I Urix.

0: Engelsk allsang der, som et eksempel på det vi alle ser rundt oss om dagen, og kanskje særlig I Norge I dag, at fotball samlende. I kveld, som du helt sikkert vet, så møter Norge England, et lag som så fargerikt at 20 av 26 spillere kunne spilt for andre land. Og dagens utenrikspolitiske fotballspørsmål her hos oss, det blir derfor. Hva det Englands suksess hittil I VM gjør med innvandringsdebatten I et land, som I det siste stadig har vært mer voldelig og betent? Erik Mustad, dosent I britiske studier ved Universitetet I Agder. Aller først det viktig å ha med seg her at idretten deles opp I fire nasjoner, så vi har det helt klart. Men at historien vi nå skal innom, den britisk. Hvordan dette engelske landslaget et bilde på moderne britisk historie?
1: Nei, som du inne på, så fotball og idrett en samlende faktor for en nasjonal identitet. Det et viktig moment I et hvert samfunn. Pleide å si I det vestafrikanske landet Nigeria at det var lite kriminalitet og sammenstøt mellom etniske grupper når det nigerianske landslaget spilte. Det meldte alltid politiet. I Storbritannia, som da har fire forskjellige nasjoner, så har det vært stor konkurranse mellom de nasjonene. England jo den største nasjonen I Storbritannia, og håpet og troen på at England igjen skal kunne klare å vinne noe, ja, den jo til stede hver gang, fordi at England ikke har vunnet noe siden 1966. Og det å være Englands landslagstrener, ja, det har nesten vært og blitt en umulig oppgave, rett og slett, fordi at det stilles så store krav, det så høye forventninger, og I et samfunn som har vært delt, det har vært mye motsetninger, både etniske, kulturelle, religiøse til tider. Ja, så fotball samlende I disse VM-tider, sånn som vi ser I Norge. Men det på en litt annen måte I England, fordi at man har en sånn stor forventning og ser på hver turnering som at vi det landet I Storbritannia hvor fotballen kommer fra, og nå skal den endelig komme hjem, den titlen som vi har lengtet så sårt etter siden 1966.
0: Ja, og så skal vi se litt nærmere på før vi snakker videre med deg, Erik Mussa, om hva det egentlig å være engelsk, eller norsk for den slags skyld, I fotballsammenheng. Korrespondent Gry Blekastad Almås, hun har møtt noen barnespillere I veldig flerkulturelle London.
2: En entusiastisk trener og 7 guttespillere mellom 9 og 11 år som vet hvilket lag de heier på I VM.
3: England.
4: England.
3: Belgium.
5: England.
6: France.
7: England.
8: England.
2: 2 av gutta har foreldre fra Belgia og Frankrike og heier på dem. Resten tror England kan vinne VM. Men hvis USA ikke var slått ut, og hvis Nordirland og Nigeria hadde vært med, så hadde England bare fått 2 av 7 heiarop fra dette engelske guttelaget, for her det røtter fra hele verden. Med foreldre fra andre land det mange unge briter med hjerter som banker for mer enn ett land. I fjor hadde for første gang over 40% av alle nyfødte barn I England og Wales minst en forelder fra et annet land. Andelen har økt kraftig de siste årene med skyhøy innvandring, men Storbritannia har I mange tiår åpnet grensene for folk fra tidligere kolonistater. Yes, yes. Yes. Fotballguttas trener, Alcino Sousa Santos, fra Brasil.
9: You know I'm Brazilian. No way, of course, beat us.
10: I'm sorry about that.
2: Og litt sår for at Norge slo dem ut av VM.
9: At the moment I need to go for England.
2: Derfor heier han på England nå. Det tross alt her han bor og jobber, etter en lang fotballkarriere som proffspiller I Brasil og semiproff I Hellas. Men med føtter I flere land, sklir han rett inn I det engelske fotballmiljøet. Av det engelske landslagets 26 spillere kunne hele 20 ha valgt å spille for et annet land. 8 av dem har bakgrunn fra karibiske land, 10 fra afrikanske land, 4 fra Irland og 3 fra Skottland. Noen har røtter fra flere av disse, og et rekordlavt antall, bare 6 spillere, har kun engelsk bakgrunn, skriver avisa The Guardian. Smågutta på trening i London er glade for at spillerne som kunne velge, valgte å spille for England. For de har skapt favorittøyeblikk under VM.
3: Probably Bellingham scoring the first goal against Mexico.
2: En av Englands store helter, Jude Bellingham, født og oppvokst i England, men har en far med irske aner og en mor med kenyanske. Han kunne ha spilt for et av de landene, men har valgt landet han født i. Et annet eksempel Bukayo Saka, som har foreldre som emigrerte fra Nigeria. Og går vi til det norske landslaget, så kunne Erling Braut Haaland ha spilt for England, for han født i Leeds. Det hadde gutta her likt. Men de tror likevel at England slår Norge i kveld.
3: England will win 2-1 with Erling Haaland scoring one goal and Harry Kane scoring a double.
4: Det var korrespondent Gry Blekås Almås som hadde møtt 7 ivrige Englandsfans og trener Alcino Sosa Santos. Og Erik Mustad, docent i britiske studier ved Universitetet i Agder. De som følger dette landslaget i Storbritannia nå, hvor viktig er det for dem hvor besteforeldrene til Harry Kane og Jude Bellingham født?
1: Nei, jeg tror akkurat nå, når det match day, så tror jeg ingen bryr seg om hvor foreldre eller besteforeldre født. Da det å stille seg bak det engelske landslaget i kveld og håpe at de kommer seg videre et skritt nærmere mot dette håpet om å få en ny titel. Så det tror jeg helt irrelevant for folk nå. Dette multietniske som vi var inne på før Grys innslag og det vi hører i dette innslaget, ja, det typisk for både England, Skottland, Wales og Nord-Irland, som multietnisk, multinasjonalt, multikulturelt. Og det en viktig faktor i veldig mange europeiske land når vi ser på landslagene. Så Storbritannia selvfølgelig litt spesielt fordi at de hadde verdens største imperium som da ble avviklet på 50- og 60-tallet. Og da kom det også, som det nevnt i innslaget her, en rekke folk fra disse koloniene og slo seg ned i Storbritannia. Så veldig mange som spiller da på det engelske landslaget nå kommer jo fra tidligere britiske kolonier som var en del av kolonitida for Storbritannia. Men akkurat i dag når det gjelder England, ja, så tror jeg rett og slett alle stiller seg bak det engelske landslaget og håper i det lengste at de skal kunne klare å slå Norge.
4: Så har vi sett at det har vært mye opptøyer i Storbritannia i juni, Erik Mustad, blant annet relatert til de store mengdene innvandring. Da vi snakket sammen i går, fortalte du om at det kom 40 000 over kanalen i fjor sommer. Hvor eksplosivt det temaet nå under VM?
1: Det har ikke vært så eksplosivt i sommer, rett og slett fordi at statsminister Keir Starmer og Labour-regjeringen har klart å få ned antallet av disse båtflyktningene. De har avtaler med EU, og de har innført strengere lover. Nå skal det en ny lov opp i parlamentet til avstemning på mandag, som innenriksminister Shabana Mahmood legger frem. Der noen i Labour som imot at det skal strammes ytterligere til på immigrasjonsfronten, men dette mener da Labour-regjeringen og statsminister Starmer og kanskje statsministeren som sitter på venterommet, nemlig Andy Burnham, nødvendig for å sende noen signaler til den engelske og den britiske befolkningen om at de jobber med å få ned antallet immigranter, fordi at det rett og slett har blitt så betent i Storbritannia, både nå i juni, men også i fjor. Masse demonstrasjoner og opptøyer, fordi at man mener at grensene for åpne, og at det for mange privilegier som kommer med disse immigrantene, og at det må stoppe på et eller annet tidspunkt. Så nå har man sett en klarere innstramning i denne politikken, og det kommer nok også til å fortsette, fordi at man regner med at den loven som legges frem på mandag vil få flertall i parlamentet.
4: Erik Mustad, du må få lov å være med og gjette du også, du som har vært anglofil i nesten hele livet ditt. Hvem det som kommer til å vinne i kveld?
1: Nei, siden denne guttungen sa 2-1 til England, så tror jeg får si motsatt. 2-1 til Norge, det blir en tett og jevn kamp, og som Ståle Solbakken sier, vi kan slå alle, vi kan tape mot alle, men det en følelse her at vi rir på denne medgangsbølgen, og derfor så sier jeg 2-1 til Norge.
4: Tusen takk for at du var med i Urix.
0: Denne uka var Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan I det virkelig gavmilde hjørnet. Han delte ut revolvere med ammunition til alle lederne fra de 32 NATO-landene som deltok på toppmøtet I Ankara. Den gaven skapte hodebry, for ikke alle kunne uten videre ta med seg skytevåpen hjemme. I alle år har det vært sånn at ledere har gitt hverandre gaver. Noen har falt I smak, andre kunne rett og slett ikke tas imot.
5: What went through your mind when you opened the gift from President Erdogan?
6: Hva for gjennom hodet ditt da du åpnet gaven fra president Erdogan? En journalist ville vite hva Kanadas statsminister Mark Carney syntes om revolveren. Jeg så den aldri, og jeg kan forsikre deg om at kanadierne holder våpen langt unna meg, svarte Carney humoristisk. Han syntes hans egen gave til verten Erdogan ble litt liten, det ble litt smått I sammenligning med en magnum.
7: It struck me that my gift of maple syrup kind of undermatched the... whatever it was, 357 gallons.
6: Den kanadiske lønnesirupen matchet ikke helt en 357-kaliber, lo statsministeren da han møtte pressen etter NATO-møtet. To andre ledere som nok følte at deres gaver ikke helt matchet hverandre, var USAs president Barack Obama og britenes statsminister Gordon Brown. Det forteller NUPI-forskerne Ole Jakob Sending og Morten Skomsrud Andersen, som har forsket på diplomatiets gaver, her I NUPIs podcast.
8: Det vel Gordon Brown som ga en sånn skikkelig symbolsk og fin gave til Obama. En sånn penneholder som var laget av et antislaveriskip. Ikke nok med det, det antislaveriskipet var også søsterskipet til det skipet de laget skrivebordet I The Oval Office av. Det var en sånn skikkelig bra gave. Og så ga Obama tilbake til Brown en samling DVD-er med amerikanske filmer som ikke funker I Storbritannia på grunn av sånne regionforskjeller.
10: Det noe som ikke har gjort jobben sin.
6: Sending og Andersen fant at autokratier og diktaturer bruker langt mer penger på gaver enn demokratier. I hundrevis av år har keisere, konger, dronninger, tsarer, sjeiker og diktatorer utvekslet oppmerksomheter. Mest for å imponere, andre ganger for å gi noe nyttig og noe symbolsk. Noen gaver små av størrelse. Saudi-arabiske kongelige for eksempel elsker å gi bort diamanter. Andre gaver har vært store og langreiste. I 1826 ga den osmanske visekongen I Egypt, Mohammed Ali, en giraff til kong Karl den 10. Av Frankrike. Giraffen, som ble født I Sudan, ble først fraktet med en kamel, deretter med båt opp Nilen helt til Alexandria. Hun ble fulgt av tre kyr som ga henne melk daglig. Etter en lang sjøreise over Middelhavet ankom den unge giraffen Marseille. Der hadde titusener nysgjerrige møtt opp for å se det 4 meter høye dyret. Og så begynte en lang ferd mot Paris. For nå måtte giraffen ta sine lange, slanke ben fatt, og hun ble eskortert av en kjent naturforsker. For å holde varmen I det nye hjemlandet ble den afrikanske firebente kledt I en lang, gul frakk. Vandringen tok hele 41 dager, for farten den var på 3 kilometer I timen. Da hun ankom den franske hovedstaden, var hele 100 000 parisere møtt opp for å se henne. Giraffen fikk navnet Sarafa, og hun ble en sensasjon. Og en inspirasjon. Med en så berømt giraff I byen ville de motebevisste franske kvinnene style håret sitt I høye topper à la giraff. Plagg I giraffmønster à la Sarafa ble superpopulært, ja det ble giraffamania I Paris da. Sarafa endte opp med å bo I Paris mest kjente zoologiske hage, der hun ble værende I 18 år, til hun døde I 1845. Nå Sarafa utstoppet, og kan fremdeles ses på Naturhistorisk museum I La Rochelle. Så noen gaver varer evig. Alt beskrevet I boken «Giraffdiplomatiets kunst» av Philip McCout. Av de nyere og mer bizarre gavene Israels statsminister Netanyahus oppmerksomhet til president Donald Trump I særklasse. ABC News rapporterte om den gullforgylte personsøkeren.
11: Netanyahu's office released a photo of a golden pager that the Israeli prime minister gifted to President Trump during his visit to Washington. That gift.
6: Gaven var en kopi av personsøkerne Mossad brukte for å drepe Hizbollah-medlemmer I Beirut høsten 2024. På gaven står det tydelig «press med begge hender». Operasjonen tok livet av nesten 40 mennesker, av dem var 12 sivile. Flere tusen libanesere ble såret. En underlig ting å gi bort, men Trump takket for gaven. Vi må tilbake til Kanadas statsminister Mark Carney og NATO-møtet I Ankara. For der ba Carney, statsminister Jonas Gahr Støre, om en gave av en helt annen type. Om ikke Kanada kunne få låne Erling Braut Haaland til neste fotball-VM, siden allierte jo burde dele på mannskap. Men noen ting for mye å be om.
12: He's up for sale. Thank you. Thank you.
4: Ja, hvis det var noen tvil om hva Jonas Gahr Støre sa til slutt her, så var det at han rett og slett ikke til salgs. Det var Sissel Wold som hadde laget denne gavelisten. For noen måneder siden så begynte det å spre seg videoer på nett av noen som vil danne en russisk utbryterrepublikk I den estiske byen Narva. Det noe I dette? Eller det nok et eksempel på russisk propaganda og misinformasjon? Norden-korrespondent Joakim Reikstad, han tok turen til Estland for å finne ut hva som sant.
13: When I came 9:45 from by bus from Tallinn, it's told estimate tomorrow around 12 o'clock.
14: Hun har et døgn venting foran seg minst. Alla har bodd I Finland I 27 år, men skal nå på ferie til St. Petersburg for å besøke sine gamle og syke foreldre.
13: I should stay somewhere all night. 7 o'clock it's close and I should stay here. I don't know. Not yet know.
14: Det summer I mennesker. Alt fra spedbarn til godt voksne babusjkaer, altså bestemødre, venter på å krysse grensen inn til Russland. Køen strekker seg langs hele parken. Mange har funnet frem paraplyen, men det ikke fordi det snart begynner å regne. De prøver å få litt skygge fra den ganske varme solen.
13: It's really terrible. And I would like if somebody hear our political people. It's not connected with the war.
14: Vi I Narva I Estland. En av bare en håndfull åpne grenseoverganger mellom EU og Russland. En av grunnene til at denne grensen holdes åpen handler ikke om tilgjengelighet for folk som bor I Finland, Tyskland eller Sverige. Det vel så mye fordi båndene til Russland svært sterke her I Narva. Stalins deportasjon av estere fra området etter 2. Verdenskrig og tvangsflytting av russere hit gjør at byen har en etnisk russisk befolkning på godt over 80%. Det ført til jevnlige spekulasjoner om Vladimir Putin interessert I Narva på samme måte som han var I Donbass I Øst-Ukraina, altså at han vil forsøke en okkupasjon under dekke av å skulle beskytte den russiske befolkningen.
15: A lot of stories about Narva especially and being kind of an issue of is Narva next is a question we first heard asked already in 2014 after the Crimean takeover and when the whole war in Donbass started.
14: Henrik Prax forsker ved det internasjonale senteret for sikkerhet og forsvar I Tallinn.
15: Drawing on the kind of assumed parallels between the Narva or Northeast Estonia in general and for example the Donbass.
14: Bare så nevnt. Det større etnisk russisk befolkning I fylket Narva ligger I enn det var I noen av de fylkene I Ukraina som Russland nå har okkupert, inkludert Krym. Og nettopp derfor skapte slikt innhold I sosiale medier en del uro. Her vises bilder og oppslag med et flagg for Folkerepublikken Narva, helt etter modell fra det som skjedde I Ukraina. NATO forsøkes latterliggjort, og man har laget flagget som det estiske, bare grønt I stedet for blått. Dette reelt? Vil egentlig en liten del av Estland bli en del av Russland? Eller det ren og skjær russisk propaganda? På kaféen Lavazza skriver Jelena Solovska morgendagens meny på tavlen. Det skal serveres kyllingsuppe til 3 euro, eller schnitzel til 5. Hun medlem av det svært marginale, men ganske pro-russiske partiet KOS. Og svigersønnen, som en av lederne for partiet, sitter fengslet for landsforræderi, etter å blant annet ha sagt at massakren I Butsja I Ukraina var iscenesatt og laget videoer til støtte for Russland. Hun avviser at det finnes noen planer om en russisk utbryterrepublikk I Narva. Mest trolig det en ren provokasjon. Jeg kjenner mange som bor I Narva. Det en liten by med 50 000 innbyggere. Av en eller annen grunn har ingen hørt om denne republikken. Forsker Henrik Prax I Tallinn enig. Det var snakk om en liten russisk propagandaaksjon på meldingstjenesten Telegram som fikk enormt mye oppmerksomhet.
15: But it was initially a group with some few dozen followers just and probably all of them in Russia itself not in Estonia and it when it was found out by one Estonian anti-propaganda website Propastop not their fault because we had to expose this kind of stories and reported it was kind of reported very uncritically also in the mainstream media as a kind of real initiative not as a just a minor information operation that's why it does not reflect the reality.
4: Og så var det jo nesten som man kunne kjenne lukta av kyllingsuppe her, men hvis du har lyst til å se bilder fra den kaféen som Joakim Reikstad hadde besøkt, så gjør du det på Søndagsrevyen I morgen. Dette Urix, den 11. juli, og USAs president Donald Trump har gitt det amerikanske militære ordre om å stå klart til massive angrep mot Iran. Bakgrunnen påståtte iranske planer om å ta livet av presidenten. Og så det ventet opp mot 40 grader flere steder I Frankrike I dag. Flere arrangementer avlyst I landet, som forbereder seg på nok en hetebølge. Og litt nærmere hjemme, hvordan går det egentlig med søta bror, nå som Norge bedre enn Sverige I både fotball, hockey og Eurovision?
16: Pingis ju fortfarande Sverige bättre på. Trav väl Sverige fortfarande bättre på.
4: Och stavsprang, tror jag kanske. Det blir det mer om en liten halvtimme. I Norge skal alle kunne være seg selv, uavhengig av religion og etnisitet. Men en ny kinesisk lov som skal promotere etnisk enhet gir et rettslig rammeverk for å forfølge uigurer også her til lands. En 21 år gammel student som NRK kaller Aicha må nå bli enda mer forsiktig med hva hun sier og gjør.
17: Det betyr veldig mye for meg å vise budskap om det som skjer mot oss, I hvert fall når folk ikke vet så mye om oss.
18: Aicha skal sy noe som viser hvem uigurene Hun kunne sydde en tradisjonelt flott utsmykket kjole, men I staden skal hun sy en blå heildress, slik som uiguriske fanger må bruke I interneringsleirene I Kina.
17: Jeg har jo 4 forskjellige, så den første jo den helt vanlige clean, og så den andre litt mer sånn hull og skitten, etter det har vært det kanskje litt mer lengre og sånt. Og så den tredje jo mer sånn skitten uten de hullene og sånt. Og så den fjerde den med blod.
18: Jeg møter Aicha I den vesle studentleiligheten henne I Oslo. Hun har på seg svarte klede og en ferskenrosa hijab. Aicha uigurisk muslim med røtter fra den nordvestlige delen av Kina, Xinjiang, eller Øst-Turkestan, som uigurene kaller området. En ny lov I Kina skal promotere etnisk egenskap, en felles nasjonal kinesisk kjensle, også utenfor de kinesiske landegrensene. Og lova kan gi rettslige konsekvenser for alle som jobber mot dette, forteller professor I Kina-studium ved UiO, Cohen Vellens.
19: I princippet kan det betyde, at man kan blive stillet juridisk ansvarligt, hvis man gør nogle ting uden for Kina, som kan opfattes som at tryve Kinas enhed eller opfordre til separatisme og den slags. Hvad det i praksis kommer til at betyde, er veldig, veldig uklart.
18: Men Aicha føler sig allerede utrygg på hvad hun kan sige og ikke. Derfor er ikke Aicha hennes egentlige navn. Når hun snakker med NRK, vil hun være anonym for at verne om familien hennes her i Norge og besteforeldrene som kanskje fremleis er i livet i heimlandet. For selv om foreldrene til Aicha er fødde og oppvoksne i Xinjiang, er det nært umulig for Aicha å tenke på seg selv som kinesisk.
17: Sånn, ofte når folk spør meg hvor jeg fra, og jeg sånn, ah, har du hørt om uigurene? De blir sånn, nei, sant? Og så tror de, så forklarer de, så sier de, oi, så du kineser? Jeg blir sånn, nei, jeg ikke kineser. Det var akkurat som hvis du kaller en palestiner Israel, det ikke det samme, liksom.
18: Og det nettopp dette kinesiske myndigheter ønsker å endre. For Adilian Abdurihim loven bare en formalisering av en politikk i praksis.
20: Den loven betyr for meg egentlig at kinesiske regimet har satt det på som lov. Men de implementasjonen allerede eksisterte fra før.
18: Abdurihim koordinator i den ideelle organisasjonen Uyghur Transitional Justice Database, som følger med på hva som skjer med uigurene. Tidligere denne veka deltok han på demonstrasjoner mot at utenriksminister Espen Barth Eide tok imot sin kinesiske kollega Wang Yi. Abdurihim var en av flere som hadde sendt et brev til utenriksdepartementet med spørsmål om å ta opp denne loven med Wang Yi. Det gjorde de ikke.
20: Veldig skuffende. Selvsagt vi skal møte oss om den politiske og den dialogen må bli der. Men hvis vi ikke tar de alvorlige forbrytelser i Øst-Turkistan eller andre områder, da føles det som dobbeltstandard. Når det gjelder Russland, så vi er fremme. Når det gjelder for eksempel Midtøsten, så vi er den fremste. Men når det gjelder Kina, hvor er de verdiene som vi snakker nå?
4: Og den kinesiske ambassaden i Norge skriver i en e-post til NRK at loven om etnisk enhet har som mål å styrke vernet av de lovlige rettighetene og interessene til alle etniske grupper og å fremme etnisk samhold. De skriver videre at å forvrenge og sverte den som ekstraterritoriell jurisdiksjon og jurisdiksjon med lang arm er hverken korrekt eller objektivt. Reporter her var Marlene Laura Solheim. Vi skal til Frankrike, for der åpner de nå for en form for aktiv dødshjelp. Onsdag til uka så er det ventet at nasjonalforsamlingen vil godkjenne et lovforslag om at uhelbredelig syke mennesker med store smerter kan få hjelp til å dø. Hvis de er over 18 år, fast bosatt i Frankrike og ikke har nedsatt dømmekraft. Korrespondent Anders Børingbo har møtt en enke som skulle ønske at den loven hadde kommet før.
21: This one was our last travel in Guadeloupe. No, Guadeloupe. He was already sick, but we spent a very good time together. Very good memories.
22: Yes. Ja, vi møtte jo Caroline Reci-Bois og hennes to barn som i slutten av 10-årene nå. Og det de opplevde var jo at faren i familien, Loic, han ble veldig, veldig syk. Han var en aktiv mann, han var politimann, drev med idrett. Plutselig så får han diagnosen ALS, altså en nervesykdom, som for de aller fleste har en dødelig utfall. Og da ble hele livet deres snudd helt om.
21: C'est quelque chose qui nous est tombé dessus, comme voilà, on ne s'y attendait absolument pas. Et d'autant qu'en plus, cette maladie, elle ne laissait aucun espoir.
22: Det jo en sykdom altså, som svekker musklene gradvis. Og det gjorde ham svakere og svakere. Og så kom det et vendepunkt. Han følte seg så dårlig en dag at han ikke fikk puste. Han følte at han ble kvalt. De måtte på legevakta, og der fikk han vite at han hadde ikke rett på, han hadde ikke krav på sedasjon, som det heter, altså beroligende midler i den situasjonen, og det gjorde at han fikk et nytt syn på dette med livets slutt, og hva han måtte og skulle gjøre da.
2: Og enka etter Loïc Rézébois har rett og slett blitt en slags pådriver for aktiv dødshjelp i Frankrike, hun, Anders?
22: Ja, det var veldig sterkt og spesielt å møte Caroline Rézébois, for hun har blitt en talskvinne for aktiv dødshjelp, og hennes historie veldig interessant å høre på, for hun sier at hun var imot aktiv dødshjelp tidligere, men når mannen kom da i denne spesielle situasjonen, så så hun det fra en annen side. Hun fikk det tett på kroppen.
21: Moi, j'espère que, bien sûr, que l'Assemblée nationale, que la grande majorité des députés vont voter cette loi en juillet, bien sûr. Là, on attend surtout le retour du Sénat la semaine prochaine. Je pense que ça va être compliqué qu'ils se mettent d'accord. Il y a vraiment deux camps et...
22: Og nå diskuterer man jo å gjøre en form for aktiv dødshjelp lovlig.
2: Hjelp til å dø, kalles det på fransk, Anders. Fortell oss hvor debatten om aktiv dødshjelp står i Frankrike i dag.
22: Det har vært en lang debatt med sterke fronter på det i Frankrike. Så har man da kommet fram til et lovforslag som et kompromiss egentlig, hvor hoveddelen å tilby folk assistert selvmord. Det betyr at det da den personen som ønsker dette, som til slutt må gjøre en beslutning. Han må være bevisst, han eller hun må være bevisst på det man gjør. Og så det han eller hun som tar en dødelig dose gift eller noe annet for å avslutte livet selv.
2: Hvorfor det så mye bråk om dette i Frankrike, Anders Børingbo?
22: Det ses jo på som et moralsk-etisk spørsmål. Skal noen ha lov til å hjelpe noen til å ta livet sitt, eller til og med at det en annen person som tar et liv. Og så dette, har dette også en religiøs side, ved at den katolske kirke, som selvfølgelig står sterkt i Frankrike fortsatt, imot dette, og mener at det imot Bibelens ord å gjøre det på denne måten. På den andre siden så har det vært en debatt om at veldig mange har opplevd uverdige forhold ved slutten av livet, at man må gjøre noe med det, og så har det nok vært et visst press fra landene rundt i Europa, siden flere land i Europa nå har en eller annen form for aktiv dødshjelp eller assistert selvmord.
2: Men det finnes aktivister som jobber hardt for det motsatte også, Anders Børingbo?
3: Il y a toujours autre chose à faire pour soulager, pour accompagner, pour consoler.
22: Vi møtte Turgdual Derville i organisasjonen Vita i Paris. De kjemper for livet, som de sier. Har selvfølgelig en prinsipiell holdning om at ingen skal kunne ta liv.
3: Et pour prévenir justement la désespérance et le passage à l'acte, le fait de porter atteinte à la vie.
22: Og så mener de at ønsket om aktiv dødshjelp ofte situasjonsbestemt, fordi helsevesenet i Frankrike ikke fungerer godt nok. Det ikke god nok palliativ behandling tilgjengelig. Og det grunnen til at mange da ønsker dette, at dette kan man da gjøre noe med, mener han.
2: Hvordan har det vært å jobbe med denne saken, Anders Børingbo?
22: Det setter jo alle, også meg, på en litt sånn moralsk, etisk prøve. Jeg med norsk bakgrunn har nok tenkt at veien frem til å tillate aktiv dødshjelp lang og har mange moralske sider. Men når man hører historien og familien Rézébois, så får man jo noen tanker om hvordan dette fungerer. Vi ser jo målinger hjemme i Norge også, som viser at mange nå støtter dette under visse forhold. Og så jo tilhengerne i Frankrike veldig opptatt av å si at dette først og fremst et tilbud om assistert selvmord. Personen skal selv være oppegående til å ta valget og ta den dødelige giften selv, og at det noe annet enn den tradisjonelle aktive dødshjelpen, mens motstanderne da sier at det egentlig de samme moralske spørsmålene som kommer opp da.
2: Du rakk aldri å møte Loïc, Anders, men du har sett noen videoer?
22: Ja, han lagde flere videoer. Han hadde en dag en veldig aktiv Instagram-konto.
0: Jeg vil si at jeg kanskje mindre heureux, men jeg er i hvert fall conscient de la chance que j'ai en permanence.
22: I denne videoen ser vi Loïc Récibois på en strand. Han sitter i rullestolen sin, og han sier at jeg vil si at jeg kanskje mindre lykkelig nå, men jeg i det minste hele tiden klar over hvor heldig jeg sier han.
2: Hvordan endte livet for Loïc, Anders?
22: Loïc ble mer og mer svekket. Musklene hans sluttet å virke, pustefunksjonen også, så han måtte ha pustehjelp mot slutten. Han levde med store smerter mot slutten i et ganske langvarig sykeleie. Og dette ender jo da med at han dør høsten 2024.
2: Og siden har kona rett og slett vært aktivist, hun.
21: J'avais promis et il m'a fait promettre que, en effet, que, enfin, si je m'en sentais capable, il faudrait continuer le combat jusqu'à ce que la loi arrive. Pour justement, voilà, expliquer simplement quelle a été la réalité.
22: Hun har tatt denne saken, støttet av mannen som gikk inn for aktiv dødshjelp, og så lovet hun mannen sin på opp mot dødsleiet at hun skulle føre den kampen videre. Og det har hun gjort, og stilte opp i en rekke intervjuer, blant andre med oss da.
21: C'est sûr qu'il l'a dit à plusieurs reprises que s'il y avait une loi, il aurait demandé à en bénéficier.
2: Han sa det mange ganger. Om det bare hadde vært lov, så ville han bedt om hjelp, sier Caroline.
21: Que la personne peut décider elle-même quand elle n'en peut plus et que quand elle en pourra plus, la certitude que quelqu'un puisse l'aider à partir dignement, rapidement, sans souffrance.
2: Når noen ikke orker lenger, bør de få hjelp til å dø raskt. Med verdighet og uten lidelse, har Caroline kommet frem til.
1: Det stemmer til Tore Moland og Anders Børingbo i denne saken. Vår Ukraina-korrespondent Fredrik Tomra, han har tatt sommerferie. Men før han gjorde det, så rakk han å sende oss et postkort. For, som tidligere sportsjournalist, så han veldig opptatt av forholdet mellom idrett og makt.
9: Sport vne politiki. Sport utenfor politikken. Hadde jeg fått en krone for hver gang dette ble sagt de siste fire årene, ville jeg vært en særdeles rik mann. Det er blitt gjentatt til det kjedsommelige, spesielt i selv

Hvis man lurer på hva det siste betyr, så er det bare å ta en titt ut av vinduet i dag. Norge spiller mot England i VM, og du skal bo rimelig langt unna Alfa-vei for ikke å få det med deg. Det er ganske mange av de ukrainske utøverne jeg snakker med som derfor reagerer med vantro når Russland dager etter intens bombing av Kyiv ble ønsket velkommen igjen til det gode selskap av den internasjonale olympiske komité. Angrepene er blitt større, de er blitt dødeligere for sivile, og Kyiv havnet nylig på listen over de 10 byene som var dårligst egnet for å bosette seg i. Og som tidligere sportsjournalist og nåværende krigskorrespondent går tankene tilbake til en dag i mars 2022. Jeg satt på kontoret her i NRK-bygget da TV-bildene rullet over skjermen. Hårene, de reiste seg på armen. Jeg fikk frysninger. Mannen som under OL i Beijing noen uker tidligere hadde fleipet og hjulpet meg med å få et par ord ut av Russlands store langrennsstjerne Alexander Bolsjunov, sto nå på scenen i Moskva. For en verden uten nazisme, for Russland og for presidenten. Foran titusener av mennesker sto stjernekommentatoren Dmitrij Guberniev sammen med TV-stjernen Maria Sittel og ønsket en mann velkommen. Ta imot presidenten av den russiske føderasjonen, Vladimir Vladimirovich Putin. Anledningen var 8-årsmarkeringen av den ulovlige annekteringen av Krimhalvøya, eller gjenforeningen som russerne kalte det. På scenen samme dag var også den tidligere Eurovision-deltageren Polina Gagarina, og gjorde sin versjon av kinolåten Kukushka. På samme måte som hun hadde gjort det i spillefilmen Slaget om Sevastopol, den strategisk viktige havnebyen på Krimhalvøya. Flere andre kjente artister stilte også opp. For en verden uten nazisme, for Russland. Idrett, kultur og politikk i skjønn forening. Sammen for Putin. Dette skjedde like etter at de russiske langrennsstjernene i praksis ble kastet ut av Norge. Uønsket i Holmenkollen få dager etter at de herjet i OL-løypene i Beijing. En direkte konsekvens av at Russland gikk til fullskala invasjon mot Ukraina. Verden vendte seg mot dem, inkludert den internasjonale olympiske komité, som for tredje gang siden 2008 så at de blåste i den olympiske fred og angrep et annet land. Fordømmelsen var sterk fra alle hold. Russland stod isolert tilbake og tok med seg Belarus i dragsuget. Bolsjunov, han stod også på scenen den dagen med et kobbel av russiske idrettsstjerner. Vel å merke uten Z-bokstaven eller den brunsorte St. Georgsløyfen. Var det et tegn på motstand? Hadde han egentlig et valg da han ble spurt om å delta? Jeg har ikke svaret. Og det er ikke sikkert at alle var der frivillig. Men var det tilfeldig? Aldri i verden. Idrett er et favorittverktøy for politikere. Også når de skal feire annekteringer. Derfor vekket det oppsikt da FIFA-president Gianni Infantino i vinter sa at de ikke har oppnådd noe som helst med sanksjonene. Det er nemlig ikke uten grunn at Russland har kjempet en innbitt kamp i kulissene for å kunne konkurrere igjen internasjonalt. Noe de snart kan gjøre i større grad enn de siste par årene. Utestengelsene har i stor grad bidratt til å usynliggjøre Russland internasjonalt. Det har fratatt folket noe å være stolt over, og tatt fra staten den kanskje viktigste arenaen for myk maktutøvelse. Det handler ikke først og fremst om enkeltmenneskene eller lagene som rammes, men om den russiske stat. Den samme staten som forrige tiår kastet milliarder etter et skandalomsust vinter-OL og fotball-VM. Men det er ikke bare Guberniev og Bolsjunov og Putin som får meg til å tenke på samrøret mellom idrett, politikk og kultur og dette propagandashowet i Moskva for et par år siden. For Gagarina sang et par strofer som hun kanskje ikke tenkte så mye over den gang da. «Если есть порох, дай огня!» «Dersom det finnes krutt, gi meg flammer!» Hun har fått mye mer enn hun ba om. For dette

0: Propagandashowet kunne ikke vært gjennomført i 2026 på grunn av trussel fra ukrainske droner. Og Krimhalvøyen, den opplever nå sitt tøffeste år under russisk okkupasjon. Det er lett å se for seg at returen til idretten selges inn som en seier på hjemmebane. Men det blir stadig vanskeligere å se hvordan den såkalte spesialoperasjonen skal selges inn som det samme.
1: Tidligere i Urix har vi hørt om hvorvidt suksessen til et engelsk landslag med multikulturell bakgrunn kan bidra til å splitte et, nei, å samle et splittet Storbritannia. Nå skal vi til vertsnasjonen for dette mesterskapet og hovedstaden Washington D.C., der en norsk-amerikansk småbarnsmor definitivt føler på det Erling Braut Haaland kalte togetherness.
2: Let's move this over. Okay, do you want to play Ticket to Ride?
3: Det er en travel ettermiddag hjemme hos familien McKinney i Washington, D.C. Seks år gamle Valencia har sommerferie. Småbrødrene, tvillingene Miles og Julian på fire, er hjemme fra barnehagen.
4: Ok, her vi går. Oh, bud! Mimi!
3: Midt i ettermiddagslogistikken har mamma Brenda McKinney invitert oss hjem for å snakke om det som har blitt sommerens litt plutselige store lidenskap.
4: Kind of like a fairy tale team and they're so positive. So also as a parent just having my kids be into something where you have such a positive influence and you know it's just exciting watching them play at that level. It's been a lot of fun for us.
3: Brenda McKinney er fra Minnesota, har norsk bestemor og har både gått på folkehøyskole i Norge og studert på Blindern i Oslo. VM på heimebane og et norsk landslag med suksess har gjort noe med henne.
4: You know, I grew up learning about like Janteloven. They're so humble, but like are so positive about it. And it's just incredible watching such a small country do so well. And after so long that it's fun to have something, you know, that our kids are really excited about and that we can share with them. Okay. Can we pause for a second? Yeah.
3: Småbarnslivet forplikter.
4: Hold on, I'm coming. Hold on.
3: Og mens vi venter litt, skrur vi tida tilbake til forrige søndag.
5: Det er sykeste jeg opplevde i hele livet!
3: Da allsangen runga utenfor MetLife Stadium i New Jersey. Da hadde Erling Braut Haaland allerede erklært at VM-eventyret vil forandre Norge for alltid.
6: Jeg føler en slags togetherness. Føler det er kanskje noe binder oss litt ekstra i lag.
4: Valencia, give it to me. Please, go put it in the back.
3: Brenda McKinney er tilbake. Det samholdet som Haaland snakker om, det kjenner hun også som norsk-amerikaner.
4: Totally, yes. You feel it. You know, also we've been involved in the Norwegian-American community and just the excitement and energy around this thing that we can share. So not just with our family, but with our community too. It's been a lot of fun. And then it's fun seeing like Oslo, you know, just the streets packed. It looks like Syttende Mai or something, but just on steroids.
3: Hun er advokat og flyttet til den amerikanske hovedstaden for å jobbe med politikk og forvaltning. Og akkurat nå, i en tid der splittelsen er stor i USA, tror hun VM bidrar til noe større også for amerikanere.
4: Also in DC we've had like a lot of divisiveness and politics but I think you know people are hungry for happiness and a positive you know outlet and a reason to be together and there's a lot of pride in that. Oh, she's getting her drum. She's ready for the rule.
3: Nå nærmer kvartfinalen seg.
4: Where's your drum?
7: Right here on my nest.
4: Okay.
3: Og da skal familien McKinney kjenne på samholdet og gjøre som så veldig mange andre denne juli lørdagen.
4: Okay, ready? Go. Ru. Ru.
8: How far can Norway go?
4: I think all the way. I mean, you have to dream, so why not? Let's win it. Ru. Ru.
1: Det var korrespondentvikar Eline Byvarp Årdal som hadde snakket med den nye Haaland-frelste familien i D.C. Og fra samling i bånd i den amerikanske hovedstaden så må vi hjem igjen til splittelse mellom Norge og Sverige. For Hvordan går det egentlig med den sportslige søskenrivaliseringen i Skandinavia, nå som Norge gjør det så bra i VM? Nora Geiran Dingstad har tatt ansvaret for en liten temperatursjekk før kveldens roing.
7: Kære Danmark, her et offisielt svar fra Norge. Og svaret vårt ja, vi vil selvfølgelig ha hjemme på holdet.
9: Danskene har vært med oss siden start. For svenskene har avgjørelsen om å heie på Norge sittet lenger inne, selv etter at de røk ut av VM. Og det kanskje ikke så rart.
10: Kong Carl Gustav, can you hear me?
9: Idrettsrivaliseringen ikke ny. Norge og Sverige har konkurrert i alle år.
11: Når det vel gjelder, så det nok ingen som det roligere å slå enn Norge for Sverige, og Sverige for Norge, tror jeg.
9: Det sier Christian Olsson, som kommenterer VM for Sveriges Radio. Og følelsen nok gjengjeldt. Slik Ola Espen Abrahamsen seg, NRK-podkasten Sportsdesken brenner da Sverige røk ut.
12: Til slutt så vil jeg bare sitere den store norske komponisten Edvard Grieg. Vi kan kjøpe hele Sverige hvis vi vil.
9: Olsson mener rivaliseringen mellom oss kanskje har vært viktigere i Norge enn i Sverige.
11: Og nordmennene tycker at svenskene dryge og storebrorsaktige så der. Svenskene tycker også og har tyckt lenge at ja, Norge kan vel holde på. Vi behøver ikke bry oss om dem. Det verkar vara mycket viktigare för Norge det här med det här konkurrensförhållandet att de ska slå något slags historisk storebror.
9: Det sista halvåret har Norge närt sagt gjort rent bord. Vi gjorde det bättre i Eurovision. Og kom lenger enn svenskene i ishockey-VM. Legger man til den norske fotballbragden her, begynner vi å nærme oss svenskenes tålegrense, sier Olsson.
11: Det finnes jo nesten ingenting for Sverige å falle tilbake på og si ja, ja, men vi i alle fall bedre på det her. Nei, det var vi ikke. Nei. Pingis jo fortfarande Sverige bedre på. Trav vel Sverige fortfarande bedre på.
9: Likevel har den norske fotballfeberen tatt Sverige med storm. Tre av fire svensker håper nå at Norge skal gjøre det bra i VM. Det viser en meningsmåling gjennomført av Verian for SVT.
11: Det så veldig lett å ta det norske laget til sine hjertene, for de jo så bra.
9: Det finnes fortsatt forskjell på svenskene, mener tidligere fotballspiller og nå programleder i podcasten Expressen Fotboll, Isak Dahlin.
13: Det många som har liksom hoppat på VM-sommaren här men som i övrigt kanske inte följer fotboll så mycket. De har nog en större tendens att hoppa ner i roddbåten och ro för Norge medans människor, som jag kanske ska räkna in mig själv i, följer fotbollen mer kontinuerligt och noggrant, har lite svårare att omfamna det norska landslaget.
9: Meningsmålingen stämmer med Dahlins antagelser. 11% av svenskene säger de håper Norge rycker ut av VM. Men bland den som säger de är väldigt upptatt av VM önskar en av fyra att se oss tape. Dahlin innrømmer at han godt kan like det norske fotballlandslaget. De norske supporterne han derimot mer skeptisk til.
13: Så att det är mer psykosen runt supporterna som jag tror folk som mig har lite svårt att omfamna totalt.
9: Nå frykter Dahlin att Sveriges store VM-bragd kan övergås i kvällens kamp mot England.
13: Det finns också ett stråk av en oro att Sveriges VM 94 kommer liksom att blekna om Norge nu skulle gå till en ny semifinal som Sverige gjorde för 32 år sedan. Och den oron är jag inte helt beredd att ta, så att för mig får man jättegärna åka ut i kvartsfinal.
9: Kommentator Olsson är emellertid klar på hur långt Norge kan nå i mästerskapet.
11: Det är det väl inget snack om, de vinner ju såklart.
1: Voldsom optimisme der fra Søta Bror til slutt. Reporter var Nora Geiran Dingstad. Og vi kan love at vi skal følge med på alle varianter av Norges kamp mot England i kvartfinalen i VM i kveld. Dagsrevyen skal blant annet både til London og Miami. Det var Emma LaRosa, Aksel Segelke og meg som heter Marte Kåse Arntzen som har lagd Urix i dag. Tusen takk for følge.
14: Her NRK Nyheter, det midnatt. Norge tok ledelsen 1-0 etter 36 minutter i kvartfinalen mot England i VM i fotball. Patrick Berg tok ballen fra Harry Kane midt på Englands banehalvdel. Berg trillet ballen videre til Martin Ødegaard, som spilte videre til Skjeldrup.
15: Så blåser den ballen inn i mål! Forløpig det ikke annullert. Norge leder 1-0 over England i fotball etter 35 minutter i denne kampen, men dommeren skal se på situasjonen.
16: Det altså Patrick Berg som vinner ballen fra Kane, men som kakkeren også på ankeren, så er spørsmålet om det var nok. Og oppfølgeren er at Ødegaard spiller ballen ut til Skjeldrup. Han drar seg inn i 16-meterfeltet, og så banker til med venstre. Det er utoverskrudd, men det er via stolpen til Pickford og inn. Og forløpig så står det 1-0 til Norge. Det er en praktfull scoring.
14: Sa Bengt Eriksen, vi hørte også Olav Trån, og det er 1-1 til pause. Kronprins Haakon kom til Miami for å se Norges oppgjør mot England, og før kampen sa han til NRK at det går bedre og bedre med kronprinsesse Mette Marit. Nei, for da skulle vi hatt utligningsmålet til England først.
15: Andersen på norsk halvdel ute til venstre, spiller nedover til venstre side, kommer de der ved Gordon forbi en norsk spiller innom mot 16-meteren, er farlig, de kommer innover i feltet, kan skyte, og det er 1-1! England utligner, det er 1-1! De slår hardt tilbake, og det er stjernen Bellingham som gjør sitt femte mål i verdensmesterskapet!
14: Og nå skal vi høre om kronprins Haakon som sa at det går bedre og bedre med kronprinsesse Mette Marit.
17: Nå går det heldigvis bedre og bedre, så vi er veldig glad for det. Hun har fått ordentlig god oppfølging av et veldig kompetent og flinke de som er i teamet der. Så hun gleder seg til kamp hun også, sammen med barna.
18: Og hvordan tror du det blir annerledes å se kampen her sammenlignet med hjemme?
17: Det er jo fantastisk å få muligheten til å være her på Hard Rock Stadium, Miami Stadium. Ikke sant? Plass til mange titusenvis, hvor mye er det? 65 000 mennesker. Kommer til å bli trøkt der ute, og utrolig gøy å få lov til å være med på det.
14: Kronprins Haakon, Irans øverste leder, lover å hevne drapet på sin forgjenger og far, Ali Khamenei. Trusselen kommer etter en uke der forholdet mellom Teheran og Washington har vært veldig anstrengt. Selv om USA og Iran truer hverandre med hevn og utslettelse, skal forhandlingene være i gang igjen, blant annet i Oman. Meklerlandet Pakistan prøver å starte opp igjen samtalen mellom USA og Iran. Og det var NRK Nyheter i studio, Harald Berre.
19: Musikklivet, NRK P2. Musikklivet i P2 fortsetter sin reise rundt om i Festival-Norge, og i dag tar vi turen til Ridderidu, Træna og Slottsfjellet, og vi ser også litt nærmere på fenomenet med Goldberg-variasjonene som spilles så ofte for tiden. Jeg heter Tine Skolmen. Vi har spurt dere lyttere om hva som er den optimale sommerlåten for deg. Hva er det som skaper den gode stemningen? Og Øystein, han ønsket å høre Aha, og Valborg, hun mente Mungo Jerry med In the Summertime er den aller beste. Elisiv derimot, hun kjenner på 100% sommer når hun hører denne låta, som hun mener får deg til å tenke på alt du liker. For som sangen sier, jeg liker deg. 12 de la noche en La Habana.

Det 25 år siden Manu Chao kom ut med denne megahitten med Gusta 2, og det var Elisif som hadde denne som sin absolutt sommerfavoritt. Og vi ønsker flere minner vi fra dere. Så har du en sang eller en melodi som du bare må høre for å få sommerstemningen, ja, da kan du åpne appen i NRK Radio hvis ikke du allerede hører musikklivet derfra da. Hvis ikke, så søker du opp musikklivet, og der finner du tre små prikker vertikalt, trykker på dem, og så videre der hvor det står «Send melding til musikklivet», så håper jeg at vi hører fra deg. Det vanskelig ikke å få med seg at det fotballfeber I Norge, og det var nok ingen som hadde trodd at vi skulle komme så langt. Det gjør jo at denne lørdagen har en del arrangementer som blir lidende. Så et bryllup der brudevalsen lagt I samme klokkeslett som avspark. Men gode råd dyre, og flere arrangører de går nå ut med at konserter blir flyttet. Og det gjelder også flere festivaler, som blant annet Riddu Riddu. De flytter på tidspunktene sine slik at alle skal få med seg både kampen mellom Norge og England samt konsertene på festivalen. Riddu Riddu gikk jo fra å være en liten sjøsamisk festival til å bli en internasjonal urfolkfestival, og nå over 3 tiår senere så Riddu Riddu verdenskjent og arrangeres fremdeles I Mandalen I Nord-Troms. En av de store artistene I år den nordsamiske gitaristen og vokalisten Elle Maja fra Karasjok. Mange ble kjent med henne da hun for et par år siden var med I NRKs Stjernekamp. Her hører vi henne med Matki.

0: Matt Gimme eller Maya, en av artistene som opptrer på Urfolkfestivalen Riddu Riddu denne uken. Og der også du, reporter Siv Eli Wohlab. Hvordan stemningen I Mandalen da?
1: Ja, stemningen her god. Det masse glade folk som haster liksom fra sted til sted. Det utrolig mye som skjer på Riddu Riddu festivalen I år, og festivalledelsen har satt opp 100 programposter som skjer I løpet av de her korte dagene, så det masse som skjer.
0: Men du, for de som da aldri har vært på Riddu Riddu, jeg har vært så heldig fått lov å oppleve det, men kan ikke du beskrive festivalen for oss?
1: Ja, festivalen Riddu Riddu, det jo en I hovedsak en utendørsfestival som foregår egentlig på noen store sånne gressletter omkranset av høye fjell rundt oss, så det et veldig sånn vakkert område, og det en veldig trivelig festival, veldig åpen og mangfoldig. Masse ulike nasjonaliteter som kommer hit, både av de som invitert til å være med I, som en del av programmet, men også de som kommer hit for å overvære og være gjester. Så det en veldig trivelig fin festival. Jeg står nettopp her foran hovedscenen og ser på det, og rundt her det store lavvoer, og ja, masse folk og liv å gjøre.
0: Men du, hva tenker du unikt med festivalen? Hva det som skiller den fra andre?
1: Den her skiller seg jo ut fordi at den har et veldig tydelig urfolksfokus. Det jo en internasjonal urfolksfestival, og de fikk jo en internasjonal status, eller gikk liksom internasjonalt allerede på 90-tallet. Så det har liksom blitt en veldig kjent og ettertraktet møteplass for urfolk verden over. En plass for å møtes og diskutere og dele av utfordringer og løsninger og det som festivalledelsen veldig opptatt av å feire liksom mangfoldet og kulturen. Veldig mange urfolk verden over har på en måte mye av den samme historien og har møtt på mye av det samme når det gjelder assimilering og kolonisering og ja. Så det egentlig det som gjør Riddu Riddu veldig spesielt.
0: Så det på en måte et samlingspunkt?
1: Det et samlingspunkt, og her det jo nasjonaliteter, sånn som I år, så det en god del urfolk som tilknyttet elv, for elv jo et av temaene som festivalen tar opp I år, altså elve urfolk, så her det urfolk fra, ja, fra sami, selvfølgelig samer, på flere forskjellige, I flere forskjellige land, Kanada, Kalalitnonat, eller Grønland, så det samlingspunkt for mange ulike kulturer.
0: Men hvorfor så viktig da å fremdeles ha en festival som Riddu Riddu?
1: Det jo spesielt kanskje I den tida vi lever I nå, hvor vi ser at både urfolk og minoriteter opplever press og rettigheter brytes, så det kanskje desto viktigere å samles og dele av sin ja, erfaringer og kanskje samle mot, tror jeg, viktig for mange. Og det her området som Riddu Riddu i Mandalen I Kåfjord, var jo en veldig fornorska sjøsamisk bygd. Og under fornorskningstida så ble jo spesielt kystsamfunnene I nord ble jo rammet. Og så det betyr jo rent konkret at I mange av de her bygdene så finnes det familier der en bror samisk, og har funnet veien hjem igjen til sin samiske identitet, og en søster kan være norsk. Så derfor det viktig. Og jeg møtte noen her I løpet av den festivalen som fortalte at når hun vokste opp, så, og hennes foreldre fra denne bygda, hun vokste opp, hun visste ikke at hun var same. Det fikk hun vite når hun var ungdom. Men hun vet at alle besteforeldrene, på alle fire besteforeldre snakket samisk, men de snakket det ikke til sine barn. Så for hun var Riddu Riddu en helt konkret vei tilbake til det samiske, og nå hun tilbake med sine barn igjen, som også styrker sin samiske bakgrunn da, ved å være her.
0: Det jo også et tema som går igjen på noen konserten, og det blant annet et bestillingsverk, vet jeg, som heter Mjokstad Pagano, som tar opp litt av denne problemstillingen, ikke det? Med Hilga Lensmann og Thomas Norvio blant annet.
1: Absolutt, og det jo en veldig spennende prosjekt som Riddu Riddu har satt I gang. Og Jokstad Paganos, det betyr jo ved hedningene, og det beskriver egentlig hvordan Vatikanet beskrev kirka I Tromsø som egentlig en grense der vestlig kristendom møter samisk urbefolkning og som på en måte blir starten på århundrer med assimilering og undertrykkelse av urfolkskultur og språk og det her da Riddu Riddus måte å ta historien tilbake på og gi kanskje et svar til ja, til den misjoneringen som har skjedd I arktiske strøk og festivallederen Saje Solbakk har beskrevet det som en protestelektronika som altså gjennom en ja, en kollektiv konsert så samles da artister både fra Sápmi men også fra ja, fra Mongolia og Kalaallit Nunaat og så Grønland med å med stupesang og for å feire vokaltradisjon da en felles vokaltradisjon kanskje og historie.
0: Vi har selvfølgelig ikke lyd fra denne konserten som spilles nå I kveld, men vi skal her høre Hilda Lensmann og Thomas Norvius sammen med en annen festivalens artister, Lavre, da de besøkte NRK-scenen. Du får en god sommer videre, Siv Eli Wohlab, og tusen takk for at du var på Riddu Riddu for oss.
1: Alt I orden, og logito.

0: Stå mitt med Hilda Lensmann, Lavre og Thomas Norvio. Ja, de besøkte NRK-scenen og også noen av artistene på Urfolkfestivalen Riddu Riddu I år. Festivalen jo I full gang, og det vi også her I musikklivet. Kollegaer I Petre Musikk, Arian Engebø og Espen Rones, dere reiser rundt og skal gjennom sommeren gi oss små stemningsrapporter fra flere norske festivaler. Så hvor befinner dere dere nå?
1: Akkurat nå så vi rett borte for brygga I Tønsberg, og vi inne på festivalområdet til Slottsfjellfestivalen. Hvor en haug av Norges mest populære pop- og rapartister, I tillegg til internasjonale stjerner, står på programmet.
2: Og Slottsfjellfestivalen jo en av de eldste festivalene vi har her I Norge. I veldig mange år så var den på selve Slottsfjellet, et fjell som liksom ruver litt over Tønsberg, men for noen år siden så flyttet de festivalen ned nærmere brygga og nærmere byen, og etter det så har festivalen blitt veldig, veldig populær, og I fjor så var den utsolgt for første gang på 10 år. Slottsfjell jo en festival som populær for ganske unge folk, og jeg møtte en jentegjeng som var på festival for aller første gang. Hvem det jeg prater med på Slottsfjell nå?
3: Nå prater du med Mariella, Ida og Sunne.
2: Og dere på Slottsfjell for første gang I livet. Det også første gang på festival?
4: Ja, det stemmer. Det første gang every time.
5: Det første gang. Ja, det
6: jeg har faktisk vært på Idyll, men dette her jo enda større.
2: Hva var grunnen til at dere valgte å dra på Slottsfjell I år?
5: Det var jo det at Sunne hadde en hytte her, rett ved. Og da ble det veldig naturlig at du var så nærme.
4: Og så det byen, stedet, selve Slottsfjell. Se på den fine utsikten.
6: Og så vi nettopp ferdig på 3. klasse videregående. Ja. Ferdig med 13 års skolegang, så da må vi ha noe å feire.
5: Vi må feire det. Ja. Altså, det må feires.
2: Siden dere her for første gang, hva liksom forventningene til Slottsfjell I år?
4: De ganske høye, altså. Vi gleder oss, men vi stolteste av I dag, holdt jeg på å si. Det golf, det ikke det?
5: Og Bøystad, 100%.
6: Ja. Ja, nei, det blir gøy å se masse store artister og bare masse kjente folk. Og, ja, nei, det blir bra.
2: Men det golf og Bøystad, det guttegruppene dere ser mest frem til?
6: Ja, egentlig gutte, de store som opp og frem nå, og så litt sånn utlandske som Sienna, Spiro og de der. Ja.
5: Hun ble kjempebra, så det gleder vi oss veldig til.
2: Ikke sant? Utenom konsertene da, hva det som må til for å få en maks festivalopplevelse?
4: Da jo det 18-plus-grensa som må litt til, altså drikke, godt selskap,
5: ja, litt god promille må til.
2: Hvis dere nå skal trekke fram en ting dere ser mest frem til med Slottsfjell I år, hva det?
6: Det blir vel å se folk du ikke har møtt på lenge.
5: Ja, det blir stemningen, egentlig.
4: Stemningen, ja. Ja, jeg enig på den.
0: Kollega Espen Rones fra Petre Musikk var det som fikk en prat med Mariella, Ida og Synne, som altså var på Slottsfjellfestivalen I Tønsberg for aller første gang. Og jentene de gleder seg aller mest til å se de norske guttene. Guttegruppene spille, men på programmet så finner vi også flere store internasjonale navn. Gjør vi ikke det, Arian Engebø?
1: Absolutt, blant annet det en artist som britisk, som heter Sienna Spiro, som I løpet av de siste årene har hatt noen ekstremt populære hits. Og det som også litt spesielt med hun, at hun rett og slett har en norsk gitarrist med seg på scenen. På alle konsertene hennes, men også på konsertene her på Slottsfjell. Og jeg tok rett og slett en prat med gitarristen hennes, Mathias Lunde. Kanskje du forteller litt, I dag så du her med Sienna Spiro, stort britisk stjerneskudd, men hvem andre det du har jobbet I lag med?
7: Ja, for noen år siden så reiste jeg rundt med Givian, jeg reiste med Stormzy, gjort et par ting med Teddy Swims, ja, masse andre. Altså, for 10 år siden så spilte jeg for Ylva der borte også, så det var litt morsomt å se henne igjen.
1: Ja, for hun også spiller på Slottsfjell I dag.
7: Ja, ja.
1: Ja. Mm. Hva liksom den største konserten du har spilt, eller den største sånn klyp meg I armen, skjer dette her type øyeblikket du har hatt?
7: Jeg tror jeg har to. Det ene var Rock Werchter I Belgia med Stormzy da, og da var det 100.000 folk der liksom. Det var helt sykt.
1: 100.000?
7: Ja, 100.000. Det var jeg for Flekkefjord, sant? Så det var jo liksom 9.000 mennesker der. Så det var ganske sykt å få opptre der. Men så spilte jeg jo alltid hatt en drøm siden jeg var liten om å spille Wembley Stadium. Ja. Og det gjorde vi med Sienna for sånn måned siden. Så det var sinnssykt gøy.
1: Ja, hvordan føltes det å liksom ha oppfylt en sånn type drøm og stå på den der scenen?
7: Det ganske absurd liksom. Det noe jeg har sett frem til hele livet. Og så når man har gjort det, så har man gjort det på en måte, så så går man kanskje videre til neste ting. Men det var en sinnssyk opplevelse.
1: Men det å gå fra å spille med Givian til Stormzy til Sienna Sparrow som du med I dag, det jo ganske ulik musikk de lager alle disse her, litt ulike type konsertopplevelser de gir. Hva det som viktig I de rolle da?
7: Det å være allsidig og forstå musikken I seg selv. Givian veldig R&B, Stormzy liksom grime, hip-hop, hvor live-pakket til Stormzy mer rock and roll. Så jeg har på en måte den bakgrunnen, men jeg har R&B gospel bakgrunnen også. Og nå det Sienna som liksom soul, jazz. Så man strekker seg jo veldig da. Man strekker seg veldig fra liksom, ja, vi har masse ulike sjanger, men det det som mye, det veldig gøy å gjøre den jobben jeg har da. For dette alltid en ny sjanger på en måte. Alltid noe nytt å lære seg, men ja.
1: Ja, hva tror du liksom nøkkelen der? Det liksom det du faktisk liksom teknisk kan få til, eller handler det litt om personlighet og sånne ting?
7: Det jo definitivt en sammenheng mellom begge deler. Det må jo være god nok på en måte, men samtidig være grei å ha med å gjøre. Altså når du reiser på turné sånn som nå, så spiller vi jo liksom en time hver dag, og så henger vi I 23 timer. Så hvis du en grusom person, så ikke det så greit. Da får du ikke den jobben liksom. Så vær grei å ha med å gjøre. Liksom gjør det du skal, smil, og ja, det egentlig det.
0: Gitaristen Mathias Lunde fra Lille Flekkefjord, som spiller med noen av verdens største popstjerner. Du hørte han da I samtale med Arian Engebø, som møtte ham på Slottsfjellfestivalen I Tønsberg denne uken, da han spilte med det britiske stjerneskuddet Sienna Sparrow.

Hun har blitt sammenlignet med store stemmer som Adele. Du hørte Material Lover med Sienna Spyro, som denne uken spilte på Slottsfjellfestivalen I Tønsberg. Like sikkert som myggen biter, dukker spørsmålet opp om hva som blir sommerens nye hit. Og på VG-lista denne uken 8 av 10 sanger norske. Ikke overraskende ligger Oljeberget med vikingblod på førsteplassen, men det mest imponerende det nok 22-åringen Tobias Sten, som representerer hitlisten med hele 6 låter, og en av dem det denne. Du hører på Musikklivet I P2. Jeg heter Tine Skolmen. Okay.

komme med et lite tips hvis det skulle dukke opp en regnværsdag I sommer. Har du tilgang til appen NRK TV, så søker du opp programmet Ville London. Det et helt nytt program laget nå I år av 100-åringen Sir David Attenborough. Han som I mange tiår har reist jordkloden rundt og filmet, han sier at han alltid vender tilbake til Storbritannias hovedstad, selv om en europeisk millionby kanskje vel det siste du tenker på når det gjelder naturopplevelse, og vel I hvert fall ikke derfor du drar på helgetur til London. Men byen har nemlig en vill side, og den rett utenfor døren. Og hvorfor jeg nevner dette nå fordi kollega Arne Berg straks kommer hit for å fortelle om noen spesielle lydopptak som David Attenborough gjorde I Sør-Amerika en gang på 50-tallet, som dette vi hører her.

0: Det du her hører en beinfløyte fra Guyana, eller britisk Guyana som det heter 1955, da dette opptaket her ble gjort av Sir David Attenborough, kjent for sine naturprogrammer I mer enn 50 år. Og på alle disse reisene han gjorde, så tok han opp ulike lyder som igjen har blitt til en plate. Og Arne Berg, du har jo dykket ned I David Attenboroughs album som heter altså My Field Recordings from Across the Planet. Og denne gangen altså fra Guyana. Beinfløyte, det høres nesten litt skummelt ut.
1: Ja, det kan du si, men beinfløyte jo et eldgammelt instrument. Og I dette tilfellet så var det en hjort som ble brukt helt opp. Etter at huden og kjøttet var brukt I sine formål, så lagde man altså fløyte av leggbeinet. Attenborough skriver imidlertid I tekstet til albumet at man tradisjonelt lagde fløyte av falne fiender I krigstiden. Ikke for å håne dem, men for å tilegne seg deres kraft og visdom.
0: Men nå befinner vi oss da altså på nordkysten av Sør-Amerika, I landet som I dag bare heter Guyana. Men I 1955, da David Attenborough var der for å lage naturprogram for BBC TV, så gjorde han jo da altså også noen sånne små lydopptak av musikken han hørte, som denne beinfløyten som vi nettopp fikk et litt lyd av. Men du vil at vi skal høre noe religiøs musikk, også fra urbefolkningen I Guyana, fra en religion som de kaller Alleluja, men som da altså ikke kristen. Dette må du forklare litt.
1: Ja, David Attenborough forteller at et medlem av et av urfolkssamfunnene I Guyana hadde møtt noen kristne misjonærer, men hadde selv fått en åpenbaring og skapt denne religionen som livsbejaende. Poenget å feire livet med sang og dans og guddommene de heter Mama og Papa. Halleluja ble øyeblikkelig en torn I øyet på de kristne misjonærene I landet, men siden den gang så har Guyana blitt et selvstendig land, og I dag så Alleluja, som religionen heter, anerkjent som et eget trossamfunn I Guyana, og har sitt hovedkvarter I landsbyen Amokokopai, langt opp I fjellene, nær grensa til Brasil og Venezuela.
0: Og I 1955 var altså David Attenborough til stede med opptaksutstyret sitt I det øyeblikket jegerne kom tilbake fra en jakt, og kvinnene tok imot dem og sang for å ønske dem velkommen.

Halleluja, sang kvinnene da mennene kom tilbake med mat etter jakten. Og midt blant dem sto altså David Attenborough med opptaksutstyr. Og alt dette og mer samlet på dobbeltalbumet My Field Recordings From Across the Planet. Og det var altså kollega Arne Berg som har hoppet ned i kaninhullet og gir oss noen små smakebiter fra dette albumet gjennom sommeren. Og neste gang så skal vi til Indonesia. På 9 ulike scener, i 4 dager, langt til havs på Helgelandskysten, arrangeres Trænafestivalen, som avsluttes i dag 11. juli. En av de beste festivalene i Europa som du mest sannsynlig aldri har hørt om, skrev den britiske avisen The Guardian. Og Trænafestivalen den drives som en ideell organisasjon, og har helt siden starten vært dypt forankret i lokalsamfunnet på Træna, og begge øyene, både Sanna og Husøya, tas i bruk. Og på øya Sanna, der ligger den mytiske kirkehelleren, havets katedral, som er gravd ut av havet gjennom tusener av år. Og denne katedralen er en av naturens mesterverk, og har i all sin tid fascinert havfolket. Det arrangeres kun én konsert der i år, og det er den prisbelønte trioen Uld, som har fått æren da av å spille i denne bergsprekken kirkehelleren. Vi hører dem her fra da de besøkte NRK-scenen.

0: Uld fra En annen virkelighet, trion som spiller I den storslåtte naturscenen, som en type grotte sprekk på øya Sanna under Trænafestivalen I år. Og har du lyst til å se hvordan det ser ut der ute I havgapet under en festival, så søker du opp festivalsommer I NRK TV. Der har NRK vært og gjort opptak av konsertet I Kirkehelleren. Trænafestivalen, slik den fremstår I dag, ble startet I 2003. Og på Træna så liker de å skryte av at dette Norges eldste fiskevær. Og det mange myter og spennende historier knyttet til dette øysamfunnet langt vest på Helgelandskysten. For på Træna så det gjort arkeologiske funn som gjør at vi tror at mennesker kom dit for over 9000 år siden, padlende I skinnbåter de 5,5 milene over den åpne Trænfjorden. Og på øya Sanna så har de funnet rester etter noe av Norges eldste hus, og på kirkehelleren ligger det graver fra både jernalderen og fra middelalderen. En av sagnene Pytheas fra Marseille, en oppdager som rundt 325 før Kristus heiste seil og seilte mot det ukjente nord. Og da skipet hadde passert England, seilte de en uke og kom til et land med midnattssol. Han kalte landet Ultima Thule, den ytterste utpost, og havfolket tok Pytheas og hans følge godt imot, og de overvintret. Kanskje var det Dønna eller nettopp Træna de kom til. For 2000 år senere skrev Edgar Allan Poe diktet Dreamland, stedet vi bare kan nå I våre drømmer. Og det gamle navnet på Træna, det finner vi både I den yngre Edda og Snorre Sturlason, samt Aslak Bolts jordebok. Selv var jeg så heldig å få være på Træna for noen år tilbake, og besøkte campen også, som en viktig del av festivalen. Den delt opp slik at ja, de unge som vil feste og bråke, de har et sted, familien et annet, og så det ikke bare telt det soves I. Jeg selv ble så nostalgisk da jeg så en gammel folkevognbuss, som jeg selv hadde mine sommer I som liten, så da måtte jeg ta en prat med hun som hadde fikset og ordnet inn I bussen sin, som hun var så stolt av, da den sto på en høyde med utsikt til havet og til fjellene.
1: Hei! Kan jeg få se på bilen din? For jeg blir så nostalgisk. I min oppvekst så hadde vi sånn, og jeg har slitt ut flere sånne biler. Og så koselig! Men hvordan det å bo I denne, fremfor å bo I et telt ned på...
2: Nei, jeg har med telt faktisk, men ja. Det veldig luksus å kunne sove I ordentlig seng og åpne døren og bare kikke ut og...
1: Skikkelig koselig, vet du. Og ordentlig misunnelig. Skal vi se, så legger du deg. Åh, det så koselig!
2: Med den utsikten.
1: Åh, det skikkelig misunnelig. Har du laget den selv?
2: Ja, det har jeg faktisk.
1: Nei, det sant?
2: Ja, det har jeg.
1: Der var du?
2: Ja, skap og alt og bibliotek.
1: Nei.
2: Jaha.
1: Så flink du Sengen bygd opp av.
2: Ja, det seng som kan trekkes ut I lengden, og så det kjøleboks og vanntank og solcellepanel på taket.
1: Nei, kjempefin altså. Det stjernehimmel. Tenk hva stjernehimmel I bilen sin.
2: Karlsvognen her.
1: Det sant, disse små hullene?
2: Ja, ja, de lyser I mørket.
1: Nei. Du får liksom alt det beste, og så... får du litt av festen I tillegg.
0: Dette var altså fra campen på Trænafestivalen, som avsluttes denne helgen, og et av de store trekkplasterne på festivalen, det Ari Bajgora. Grynrøkka-gutten, som ble nominert til 4 Spellemannpriser I 2025, og som nominert til NRK P3s årets låt, med radiohitten Falle og slå seg.
3: Jeg har en del av meg har lyst til å slåss mot hver person jeg går forbi. Det en del av dem, jeg tror ikke jeg tar dem uten kniv. Det lever ut vold I meg, et dempet skrik. En del av meg har lyst til å vende til mitt gamle liv. Da hadde 2 telefoner, kjent for å ordne ting. Men jeg møtte deg og boom, startet en ny tid. Du en engel, baby, ser det som et maleri. Så jeg gir deg det jeg har, en av et hjerte og mitt tredje ben. Forteller deg en historie.

Ari Bajgora fra NRK-scenen med Falle og slå seg. De over 250 år gamle Goldberg-variasjonene et kjempemessig og ganske så legendarisk musikkstykke av Johann Sebastian Bach. Men et fenomen i nyere tid at veldig mange unge og veldig flinke pianister kaster seg over denne musikken, spiller den på konserter, gir ut på plater, og det egentlig litt rart, for frem til midten av 1950-tallet var dette ganske så sjelden kost før den legendariske innspillingen til Glenn Gould gjorde musikken tilgjengelig og udødelig.

0: Håkon Hegstad, du kjenner denne musikken her veldig godt, og kanskje pianisten også, men hva var det som gjorde denne innspillingen her så legendarisk, for det er den jo?
1: Altså, det var jo noe som du sa, at det var sjelden kost før det, og dermed så var det gikk jo rykter om denne geniale, briljante pianisten fra Kanada, som hadde holdt noen konserter her og der, og så skal man gjøre sin platedebut, og da spiller man jo ordentlig pianomusikk, som på den tiden var Chopin, Liszt, Rachmaninoff, og liksom alt det som rev folk med. Men dette, disse veldig lange variasjonene, det er jo musikk som kan ta godt over en time, kanskje bortimot halvannen, hvis man gjør det med alle repetisjonene og sånn. Det var litt sånn dristig. Man trodde rett og slett ikke det ville selge, man trodde det ville være for skjært, for det var det. Før han så var det bare et par, jeg håper å si, litt sånn veteran-cembalister.

I hvert fall til å begynne med, og så det litt frem og tilbake, og noe av det nesten uspillelig. Jeg tenkte å hoppe frem til en av de variasjonene hvor det faktisk vanskeligere enn det høres ut, men det også så fort at det blir helt psykedelisk morsomt av og til med Glenn Gould.

0: Du, det noe som heter tegneserietempo, Håkon? Jeg fikk litt sånn Tom og Jerry.
1: Altså, det står ikke i notene, for tegnefilmen var jo ikke oppfunnet på Bachs tid, og dette var kanskje ikke helt sånn som Bach hadde tenkt det heller, det vet vi, men Glenn Gould tar det i hvert fall helt ut med noen sjokkerende og hesblesende og bare så morsomme tempi at du må le når det raser går i denne farten her. Og så har han jo også noen indelige sider.
0: Men var Bach en liten tøysekopp, eller?
1: Han er jo ikke kjent for å være en stor humorist. Det er han ikke. Men det er mye av musikken hans som er morsommere enn man kanskje tror. Altså, vi har hatt en hel romantisk periode hvor vi glemte liksom at på 1700-tallet og i barokken så hadde vi humor. Og i denne musikken her så utfaller han seg. Det er jo, som antydet, et kjempesvært verk, og alle disse variasjonene, det brukte han alt han kunne av nerdete ting. Han fletter inn flere forskjellige typer danser og leken musikk. Han leker med forskjellige stilarter fra forskjellige land. Det er litt sånn italiensk stil, fransk stil, og en masse kanoner, altså sånn hvor den ene hånden repeterer den andre, men i forskjellige intrikate typer variasjoner. Så
0: vi setter folk litt på prøve, da.
1: Ja, det gjorde det. Ja. Og han gjorde jo det også i den tiden da det ble skrevet.
0: Ja, for det lurer jeg litt på den bakgrunnen til hele denne Goldberg-variasjonen, for vi hører bare om det. Jeg vet ikke engang hvor navnet Goldberg kommer fra.
1: Nei, og det er jo til og med litt usikkert om dette er sant, den historien som hører til. Det vi vet er at det på ingen måte het Goldberg-variasjonene da det ble trykket. Det ble faktisk gitt ut i Bachs levetid. Det heter bare klavierübung og arie med ulike variasjoner eller forandringer for klavicembalo med to manualer, står det på noteforsiden, og det er viktig fordi han spesifiserte da at du skulle ha et sånt cembalo som hadde to etasjer, så å si. Og så er det jo den historien som egentlig er ganske morsom, hvis den stemmer, men vi vet ikke helt.
0: I dag så gjør den det, vi sier det.
1: Ja, vi sier det. Ja. Vi er på begynnelsen av 1740-tallet, og så er det altså en greve, russisk ambassadør til Sachsen, grev Hermann Karl von Kaiserling, som var så musikalsk interessert at han hadde fått seg en liten ung gutt til å spille piano for ham, som må ha vært supertalentfull, denne Johann Gottlieb Goldberg. Og denne greven hadde litt problemer med å sove, så han spurte denne verdens største komponist i de traktene, i hvert fall på den tiden, Johann Sebastian Bach, om han kunne lage noe for denne unge pianisten som han kunne spille fram om natten. Og det gjorde han, og da liksom, det vanskeligste, mest utfordrende og mest gigantiske på en måte som Bach har laget. Så det er en vakker historie.
0: Litt lullaby,
1: ja. Ja, ikke sant? Ja, det ble ikke laget for at han skulle sove. Du kan kanskje få sove av den lille arien som du begynner med, og som du også slutter med, som kommer tilbake helt til slutten. Men de tingene i midten, det er mer sånn, i stedet for å se TV og nyheter og sånn om natta som vi gjør nå.
0: Det var den tiden scrolling.
1: Ikke sant?
0: For masse informasjon.
1: Og så er det kanskje noe pedagogisk det at man blir roet ned til slutt, så kanskje han fikk sove etterpå. Men hvis han virkelig satt og hørte på dette her i halvannen time om natta, denne greven, så er jeg imponert av det. Og hvis denne 14-åringen virkelig kunne spille det, så er jeg også imponert over det.

0: Dvale?
1: Ja, altså det ble som sagt utgitt. Bach ble litt glemt etter hans død, men fikk en renessanse igjen på begynnelsen av 1800-tallet, da som folk som Mendelssohn for eksempel plukket ham opp igjen, og gjorde noe av den store musikken, kirkemusikken, kjent. Og så spilte jo folk ting hjemme, preludier og fuger og alle de andre klaverstykkene, men jeg tror ikke det ble spilt mye offentlig, vi har ingen tegn på det. Og det var kanskje noe med tidsånden, som jeg har nevnt allerede, romantikken tok over, man ville ha store følelser og så videre. Og det er jo en litt morsom historie, en som heter Busoni, for litt over 100 år siden. Veldig dyktig pianist, og veldig innflytelsesrik skikkelse. Og han laget jo en utgave som kanskje kunne gjøre denne fremførbar, hvor han foreslo å kutte liksom halvparten av alle variasjonene, sånn at det ble litt mer sånn håndterlig lengde. Og man trodde rett og slett ikke at publikum kunne høre så lang musikk.
0: Men Håkon Hegstad, da er det jo litt rart, for du har fortalt meg at nå i dag så er jo det plutselig blitt litt trendy å spille Goldberg-variasjonene, og de sitter musestille og hører på halvannen time, altså hva er det som har skjedd?
1: Ja, det er det, altså de store virtuosene på 1900-tallet gjorde det i sjelden grad, men nå er det kommet en helt ny generasjon av pianister som kaster seg over dette her, og løser alle de tekniske flokete tingene. Par av de mest kjente er jo Vikingur Olavsson, lang, en italiensk dame som er fryktelig morsom, Beatrice Rana, også det koreanske fenomenet, Yoon Chan Lim, som fortsatt er sjokkerende ung, som spilte det i Carnegie Hall nydelig. Og så har jeg plukket frem en som jeg synes er veldig god, og litt spesiell kanskje, av disse, som er nesten en ny Glenn Gould. Han spiller ikke på samme måte, men han gjør det på sin egen veldig personlig måte, en russer som bor i London, og som ikke vil hjem til Russland heller. Han er veldig åpen om at han er sammen med en annen mann, en annen veldig god pianist til og med. De sitter og spiller firehendig sammen ellers. Pavel Kolesnikov heter han, og han holdt konsert med Goldberg-variasjonene i Royal Albert Hall under The Proms. Halvannen time med 5500 publikummere som ikke laget en lyd. Og det var en helt sånn, kan man si, transcendental opplevelse, at man tar med liksom lytterne på en sånn reise. Han lager eventyr av det, og med både veldig sånn intenst følsomt spill, veldig masse dynamikk og pedal og alt sånt som egentlig ikke er lov hvis man skal prøve å gjøre dette autentisk som en cembalist, men også med masse humor. Jeg har bare plukket fram en liten variasjon som kommer nesten mot slutten der, hvor det er også veldig mye fryktelig intrikat, og han spiller jo nesten som om han ikke bare hadde to hender og en hjerne i hver finger, men som om det er mange hender som spiller hver sin bit av denne her forrykkende variasjonen.
0: Det er altså bare to hender vi skal høre.
1: Ja, jeg lover, han har bare to.

0: Pavel Kolesnikov, en av de mange supervirtuose pianistene som nå altså har blåst liv i Goldberg-variasjonene til Johann Sebastian Bach, Håkon Hegstad. Og det er jo det som er det fenomenet nå, at hvorfor er det så populært? For hvis vi går tilbake til før 1950, så var det jo, og hvis det ble spilt i det hele tatt, så satt vel folk og småsnorka og sov og pratet. Hvorfor sitter vi nå og lytter til dette her?
1: Det er veldig interessant, og jeg er ikke helt sikker på hvorfor, men jeg liker jo den tanken på at det er skjedd et eller annet. Kanskje dette oppleves som en type motgift mot alle distraksjonene som vi omgir oss med hele tiden. Mm. Og så kanskje noe med humoren som har forandret seg også, at vi verdsetter denne musikken som ikke er så breddfull av de aller største følelsene, men masse humor, masse detaljer. Det er nok å, jeg må si, variere med, sånn at hver pianist av disse her får sette sitt personlige preg på det, som gjør at de synes det er gøy å spille, og at det blir morsomt å høre på. Og det er, først og fremst, så er det en fantastisk reise. Altså, Bach tar oss med gjennom den rolige, vakre lille melodien, gøyale variasjoner av ymseslag, flere fine sånne små oaser med litt roligere ting som skjer innimellom. Og der tenkte jeg vi kunne avslutte på en litt sånn et melankolsk sted, hvis vi får lov til det, en sommer ettermiddag, nemlig med variasjon 25, og det er et stykke før slutten, det slutter i dur, men denne går i moll, og har også liksom noen helt fantastiske harmonier, det er nesten ikke til å kjenne igjen den originalen, og også et sånt sted hvor disse pianistene får brette ut, ikke sin supre overlegde teknikk, men bare hvor musikalske og følsomme, det er rett og slett hjerteskjærende musikk.
0: Tusen takk, Håkon Hegstad, for at du kom og tok oss med på denne reisen gjennom Johann Sebastian Bachs Goldberg-variasjoner, og dette litt interessante fenomenet om at vi faktisk i dag sitter helt musestille, lytter til én pianist som spiller et stykke over halvannen time i denne skrolletiden.

0: Variasjon 25 med pianisten Pavel Kolesnikov fra Bachs Goldberg-variasjoner.
1: Musikklivet NRK P2.
0: Du har hørt Musikklivet på P2. Jeg heter Tine Skolmen, og de andre som var med og lagde denne sendingen var Amund Grepperud og Helen Anker. Og ønsker du å høre dette eller andre programmer eller podcaster, ja, da går du bare inn i appen NRK Radio.
2: Her NRK Nyheter klokka ett. Kvartfinalen mot England på overtid, og i første omgang tok Norge ledelsen 1-0 ved Andreas Skjeldrup. Men på overtid i første omgangen utlignet England. I det 50-50 minutt skåret Torbjørn Hegge, men målet ble dessverre annullert fordi Erling Braut Haaland dyttet en engelsk spiller i straffefeltet i forkant av skåringen. Norge dominerte i store deler av andre omgangen og skapte mange store målsjanser, men på slutten av ordinær tid skapte England også store sjanser, og nå er kampen fortsatt på overtid, og den er ikke over ennå. Det var flere alvorlige trafikkulykker på veiene på lørdag flere steder i landet.
3: En person omkom etter en kollisjon mellom en buss og en bil i Skien.
4: Mellom Skien og Ulefoss har det vært en alvorlig trafikkulykke mellom buss og personbil, hvor fører av personbil dessverre bekreftet omkommet.
3: I Alver i Vestland er en person død etter det som først ble omtalt som en trafikkulykke, hvor omstendighetene er uklare ifølge politiet. På E6 ved Grong i Trøndelag omkom en motorsyklist etter å ha kollidert med en personbil. Også i Indre Østfold er en person død etter en alvorlig MC-ulykke etter å ha kjørt av veien.
2: Reporter Helene Gjelseth Holen, vi hørte også innsatsleder Iver Vestre i Sør-Øst politidistrikt. I Nes kommune på Romerike er en person fløyet til sykehus med ukjent skadeomfang etter at en bil kjørte av veien og krasjet i et tre. Tre personer er frigjort fra bilen, skriver operasjonsleder Fredrik Solbakken i Øst politidistrikt. Britisk politi har pågrepet en 28 år gammel mann i South Yorkshire. Han er mistenkt for å ha drept den tidligere ministeren Anne Withercombe, melder nyhetsbyrået Reuters. Pågripelsen kommer kort tid etter at en 26 år gammel mann ble løslatt i saken. Irans nye øverste leder lover å hevne drapet på sin forgjenger og far, Ali Khamenei. Trusselen kommer etter en uke der forholdet mellom Teheran og Washington har forverret seg. Og selv om USA og Iran truer hverandre offentlig med hevn og utslettelse, skal forhandlingene være i gang igjen, blant annet i Oman. Meklerlandet Pakistan prøver å starte opp igjen samtalene mellom USA og Iran. Irans utenriksminister Abbas Araghchi reiste lørdag til Omans hovedstad Muscat for samtaler om å sikre skipspassasje gjennom Hormuz-stredet, skrev han selv på Telegram. USA krever at Hormuz-stredet åpner. Og så kan vi ta med at de i kvartfinalen mellom England og Norge er det nå ekstraomganger, og stillingen er fremdeles 1-1. NRK Nyheter, Harald Berre.
5: Dette er Sommer i P2. Stjernemerk oss gjerne i appen NRK Radio, så får du med deg når det kommer nye episoder.

Hva tek du med deg ut i verden når alt du en gang eide er teken fra deg? Hvor er alle? Hvor ble de av? Hva hende? Hvem er jeg nå? Hvem skal jeg verte? Skolebiblioteket, Odda ungdomsskole, vinterdag 1996, 9. klasse. Jeg er 15 år, døypt inn i Jehovas vittne. Dåpen hende på summerstemmene året før. Voksendåp ble det kallet. Et selvstendig valg, sier de. Jeg også sier det til meg selv. Et selvstendig valg. Jeg sitter og stirrer ut vinduet på skolebiblioteket. Det er ikke mer enn et halvt år siden voksendåpen. Nå kjenner jeg bare mørker. Hver dag blir alt mørkere. Jeg søkser mot en avgrunn. Kjenner stor tvil, liding, ensomhet. Jeg vil ikke leve mer. Jeg har mange oppgaver i kirkelyden. Jeg har stole på. Jeg driver meg selv hardt. Om natta måler jeg oljemaleri på rommet. Jeg er redd for at foreldrene mine skal oppdage angen av terpentin og olje. Målersakene ligger gjemt under senga. De oppdager jeg måler om nettene. Driver du og måler om nettene? Det lukter terpentin i huset. Far min skeptisk over denne hemmelige aktiviteten min. Jeg sier jeg freister å måle landskap. Det får være greit du måler, bare det er landskap. Bare det er landskap? Setninga om at inni meg. Jeg vil ikke måle landskap. Jeg vil måle at det stiger ut av mørket. Jeg vil måle kjenslene mine. Måle smerta jeg ber. Jeg vil ikke søkke. Jeg søkk. Jeg vil måle et mørke som åpner seg med farger og blendende ljos. Som Hertervig, som Widerberg, som Munch. Jeg freister måle lidinga mi ut på lerretsduken, mi tvil, mi ensomhet, og jeg kjenner penselstrøka demper uroa i meg. Det er underlig at penselstrøk kan dempe slik av uro. De demper angsten i meg over det som skal komme. Det jeg kommer til å miste når jeg nå snart stiger ut av livet. Jeg heter Leander Djønne, jeg er billedkunstner, forfatter, lærer, småbruker. Her i sommer i Peto tenker jeg høyt om hva jeg er i livet, om hva litteratur og kunst tyder for meg, om endring og ljos. Det sludder ute, fortauga glasert i holke og strøsand. Skolebiblioteket, Odda ungdomsskole, 9. klasse. Jeg sitter med ei bok framfor meg. Lysets maler heter boka, og handler om Lars Hertervig. Jeg ser ut glaset. Det søkk tungt i meg. Hele kroppen søkk. Hver dag søkk jeg. Det er et fall. Aldri slutter jeg å falle. Og tankene mine driv. Noen fra parallellklasser spiller fotball på grusbanen. Jeg ser mot Oddahallene, de utsprengde tunnelene, sportshallene som strekker seg innover i fjellet. Jeg tenker jeg vil ta livet av meg selv. Jeg har allerede freist å gjøre det. Jeg balanserte på skrevmuren for noen veker siden. Muren er over 20 meter høy, ikke mer enn 30 centimeter brei. Han ble bygd etter de ødeleggende skredene som kom vinteren 1993. Jeg gikk hele strekket, et langt strekk. Som om strekket var en test på overleving. Kan jeg overleve et slikt strekk, kan jeg vel klare å overleve? Jeg tenker på selvdrap hver dag. Hvordan jeg skal gjøre det? Om jeg ikke dreper meg selv, hva skal jeg da gjøre? Hvordan skal det da gå med meg? Hvem skal jeg verte? Ungdomsskolen. Å, ungdomsskolen, en evig maredrøm. Jeg er 15 år. En søtlig, kvalmende lukt i gangene, hele skolen stinker av deodoranter, parfyme, hårgelé og svett ungdom. Men ikke her inne, i skolebiblioteket. Her er trygt, varmt, som en omfamning. Jeg sitter her når klassen har kristendom og livssynsundervisning, her angrer av tørt papir, bøker, kopimaskiner, her inne er fred. Mellom bokhyllene er fred, inni bøkene er fred. Og jeg har denne dragninga til målerkunst og dikt.
Hvorfor er jeg interessert i slikt noe? Ingen jeg kjenner har slike interesser. Jeg liker ikke denne ukontrollerte interessen min. Hun vekser i meg, driver meg ut i mørket. Denne interessen for kunst, for dikt, fjerner meg fra det åndelige, fra sanninga, fjerner meg fra Jehova, fjerner meg fra alt. Jeg kommer ikke til å overleve. Jeg tenker mer på selvdrap enn bare å reise fra alt. For hvor skal jeg reise? Jeg er 15 år. Det kjennes som et tønnebånd strammer seg om meg. Menigheten, eldsterådet, familien, far min, kravet er høye. Jeg strekker meg. Hver dag strekker jeg meg. Klarer jeg strekke? Og tankene mine driv. Tankene mine bader i synd. Det venter evig utsletting av Harmageddon for meg. Hvorfor døypte jeg meg bare et halvt år siden nå? Jeg angrer, skammer meg for angeren. Om jeg reiser vekk, bare forsvinner, da mister jeg alle. Familien, venner, trua. Jeg kommer ikke til å klare det. Selvdrap er også en dødssynd. Det finnes ikke håp. Ikke ljos. Hvor skal jeg dra? Hvordan skal jeg klare meg? Hvem skal jeg være da?

Skolebiblioteket, vinter 1996. Jeg plukker bøker fra reolen om norsk lyrikk og billedkunst. Les om Lars Hertervig. Han maler så inderlig vakkert ljos. Landskapet liksom skin, dirrer. Noen av de abstrakte målingene hans er bare ljos. Han er en ljosmaler. Jeg ser i bøker om Frans Widerberg, og det brenner seg også inn i meg. Målingene har sterke primærfarger, der målinger med svevende menneskeskikkelser og langstrakte hester, liksom hengende løst ute i tomme, svarte værsrommet. Målingene til Widerberg har titler som Himmelkropper, Siste blokkering før frihet, Sveverar, det usynlige. Widerberg skriver tekster og dikter målingene sine. Tekstene er fulle av kjensler. Jeg er vært fengslet av dette utenfor kroppslige spelet mellom orda, dikta og billedværa. Videre finner jeg noe djupt og åpent i målerkunsten til Edvard Munch. Lidinga, ensemda, de flotte penselstrøka. Jeg kjenner nærleik til målinger som Aften på Karl Johan, Hus med rød villvin, Angst. Her kjenner jeg meg at det er som målingene er meg og jeg er inni deg. Jeg finner målingene til Nikolai Astrup. Her er fargene klare, som om de liksom står ut av lerretsduken. Hvordan klarer han måle slik? Målinger som Der det brenner, Mars morgen, Sankthansbål ved stranden, Juninatt i hagen. Det er et ljos der også, men annerledes enn hos Hertervig og Munch. Mer likner det kanskje Widerberg, noe uverkelig. Og det er som bildet åpner et von i meg, som om det gir meg ei stille trøyst. I bokhyllene for norsk lyrikk finner jeg Stein Meren, Terje Dragseth, Øyvind Berg. Det er poesi. Jeg skjønner ikke hva poesi tyder. Her er all slags ord satt opp mot hverandre, all slags bilder og tanker. Er det noen mening her? Jeg leter, skjønner ingenting. Liker det. Hva er vel dette for en måte å skrive på? Henrik Ibsen er der også. Norsklæreren fikk oss til å lese Ibsen på skolen. Jeg vet ikke om de andre i klassen min brydde seg eller så seg selv i Nora. Men det gjorde jeg. Målingene til Hertervig, der brune, kan jeg vise hjemme. Widerberg eller Munch kan jeg ikke vise. De målerne som måler smerte. Smerte skal ikke synes fram. Ikke på et verdslig vis. Jeg tror jeg ikke vise noen hva jeg holder på med. Jeg er redd for å være oppdaget, at noen skal skjønne hva jeg tenker. Jeg ser så mye i disse målingene, det er liksom mer enn penselstrøk og farger. Det er et hemmelig ljos der, et budskap til meg som fra noe bakenfor malinga. Noe bare jeg ser, som om kunstnerne syner det til meg. Et ljos i mørket. Og dikta jeg leser, de er merkelige. Jeg skjønner det vel ikke, samstundes forklarer det på et vis hva jeg kjenner. Som om de viser en vei uten at jeg skjønner hva det tyder. Og noe hender i meg denne vinteren, disse usle vekene i ungdomslivet mitt. Ei bru mellom kunstnere, diktere og meg selv. Jeg tenker det var ei bru, en overgang, ei slags forvandling. Jeg tek det inn, og det grev djupt, og jeg skjønner etter hvert at mange kunstnere har offret alt for å verte nettopp dette. Store kunstnere. Tankene mine driv vilt, lengre enn de skal. De fyk ut i en mulig framtid, en mulig veg. Jeg kan verte en annen. Målerne, dikterne, hver veke på skolebiblioteket leser jeg, kunst og tekst er der hele tida. Denne vinteren vekst i meg, presser seg fram, landskap, ord og ljos vekst inni meg. Likevel er det noe annet der, en visshet om det som skal komme, hva det vil bære med seg, og hvordan livet mitt skal verte. Klarer jeg offre livet mitt og likevel finne ljos? Kjem jeg til å overleve?

0: Nå som tinga og kjenslene vårt mer utvattnet. For slik kjennes det, eller slik det vel. Alt vattnes ut, livet strekker seg, og jeg ikke lenger sikker på om jeg klarer å finne fram til det så en gang brann i meg. En glir stadig mer og mer vekk fra seg selv, vekk fra det selve en hadde som barn, som ungdom, som brennende ljos. Så vært en vaksen, en står en stad, liksom skårer ut over sitt eget liv, som om det ikke gjelder en selv. Så vært en stadig dregen i natt, for stadig hender det noe. Et dødsfall, noe grufullt hender, en krise skjer. En vært dregen inn. Like ens kan han være hovedstups forelsket, ukritisk opptatt av et annet menneske. En kan falle inn i en ambisjon, et stort ønske som krever mye, en vært ekspansiv, pådrivende, en vil utrette noe, komme i mål med det. Da vært en også dregen inn i en røynd. Men stadig, om en skåder utover, ligger det liksom utenfor en selv. Selv når en vært dregen inn, ligger det stadig noe imellom en selv og væra. Hele tiden en tynn hinne, en skjør membran mellom en selv og det som egentlig hender. Slik var det vel ikke når jeg var tenåring og ung voksen. Da jeg hadde disse ville, sterke opplevingene. Musikk som brann seg fast, kunst som trengte seg inn, film og litteratur som fylte meg opp. Mågelig gjelder flere dette, kjensla av det prekære som ligger i et øgneblink. At noe tyder noe, at det virkelig hender, er mye sterkere i ungdomsåra. Kan vi klare å holde fast i dette? Og en liten strofe kommer fra et av kunstverkene mine, filmen Hverdagsstein. De tunge hverdagssteinene kjenner menneskelivet sine strevsomme klanger gjennom dagene. Hverdagssteinene freister i sin langsomme stumhet og finner et språk for å beskrive kjensler av øgneblinkens stridighet.
1: Man vakner hver morgen med en hemskhet i sitt bröst, kan inte äta. Dricker kaffe, åker buss till jobbet, där är långa trista timmar, meningslösa klyschor, ingen öppnar sig. Man stirrar bara tomt och pratar strunt och skrattar till, men man vänjer sig. Man vänjer sig. Och jobbet som man gör.

0: i parken, unnar sig en pizza, och på kvällen kommer gråten. Det är skönt att våga bli förtvivlad, känna sig verklig. Man köper lite porr i en tidningsautomat och går hem och onanerar. Det är outsägligt torrt, men man vänjer sig. Man får lov att vänja sig.
1: Fremleis tror jeg at kunst kan åpne noe i hver og en av oss. Selv om jeg ble gamle og trauste, stående fast i egne liv, bundet til overtydinger, villfaringer og sidespor, preger meg hvert av alt som rammer oss. Kunst må kunne åpne noe i oss, liksom komme med et plutselig ljos som fra en løgnstad en ikke visste om. Og det var vel det som hendte meg når jeg var i mitt livs vår, så å si, her jeg nå sitter i en livets begynnende høst. For mange kunstnere og forfattere har arbeid med denne tematikken om et indre ljos, et løgnljos, noe vi ber i oss. Og jeg tenker at ende på noe av de som tok bostad i meg festner seg. Og jeg tror jeg fremdeles kan gå et ende til deg. Målere er likt igjen kunststudier, og som enda henger fast i meg etter dømes renessansemålerne El Greco, Mathias Grünewald, Pieter Bruegel. Det er særskilt det makabre, groteske og morosomme ved de jeg likte. Men her finnes også et inderlig ljos, noe de må ha hatt inni seg. Videre oppover i kunsthistorien likte jeg særskilt Turner med sin voldsomhet og sitt heftige ljos. Hilma af Klint med sine fargerike spirituelle former og Frankenthaler sin abstraksjon. Alle med sitt ljos, med sin intensitet, og jeg freiste i mange år finne ljos i målinger, enten ved å rent ut kopiere eller delvis etterlikne, stundom med helt egne motiv. Lysende motiv, mer og mer ljos. Men på en stad der i leitinga, i min øving med pensler og måling, kjente jeg noe som bare sto der tagalt. Det ble ikke sagt noe mer. Jeg sto helt stille. Det var farger på paletten min. Penslene lå godt i handa. Angen av måling og terpentin er glede. Men jeg klarte ikke finne deg, yngste, denne gneisten som ville ut i været og vært i ljos. Det ble som om målinga døde for meg, og jeg freiste nytte andre uttrykk, til dømes den ekspressive kraften som ligger i performancekunst. Jeg fikk av interesse for det obskøne og overskridende, som til dømes vien aksjonismen med sine blodige kropper og uttrykk på liv og død. Etter hvert var dette også tagalt. Alle høye skrik i kunsten ble hjelpeløse klunk. Og jeg vender de for stadig at ende til litteratur, film, stund og musikk. Ja, det ble mer verksamt eller intens for meg, og mot slutten av kunststudiene mine, i det jeg nærmer meg en mastergrad, yngste jeg å lage kunst som på likt vis som med litteraturen åpner noe større, noe videre, bredere og åpner. Det var vel tross alt litteraturen som redder meg som ungdom, fra å forsvinne fra verden. Siden jeg virkelig begynte å lese i alder av 16 år, beskrev litteraturen nemlig det helt desperat jeg kjente. Samstundes ga det rom til det som appellerte mitt begynnende analytiske intellekt, så å si. Noen bøker jeg kan nevne her som gjorde et ettertrykkelig inntrykk på meg veldig tidlig, litteratur som lager varig avtrykk, må jeg mulig si, er mellom annet Reisen til nattens ende av Celine, Jens Bjørneboe sin Bestialitetens historie og Haiene, Jon Fosse sin Melankolia, som nettopp handler om Lars Hertevig og det indre ljoset. Videre vil Primo Levi og VG Sebald sine forfatterskap, som tematiserer historiske traume og hvordan vi forvalter minner, og ikke minst Amalie Skram med sin råskap og deterministiske kulde. Her var det ljos som presset seg fram for mørket, ljos som ble skrapet ut. Det samme kan sies om film som rørte meg, preget meg, drog i meg. Filmer verdt å nevne Kom og se av Elem Klimov, Det sjuende kontinent av Michel Haneke, Satyrikon av Fellini, Brannen av Håkon Sandøy. Her er listene lange, og det er interessant å tenke på alt en har lest og sett. Hvordan skaper en så noe, nå som jeg er kommet her i livet? I livets begynnende høst. stadig med ønske om å få fram dette som brenner i meg. Dette prekære jeg opplevde som ung mann. For etter hvert som jeg ble eldre, og jobbet og levde som billedkunstner, ble jeg mer og mer opptaken av sosial ulikhet, av å stå på utsida, av urettferd, av undertrykking, av sosial negativ kontroll, hvor det finnes. At det finnes flere steder enn det mange tror. Samfunnskontrakten med alle er underlagt. Hvordan vi vært helt på plass, hvordan vi orienterer oss, hvordan penger og makt korrumperer og kontrollerer. Hvor vanskelig det er å være fri, tenke fritt, handle fritt. Mykje av dette hendte da det gikk opp for meg at jeg sto på utsida av en middelklasse jeg på et vis hadde vært en del av. De fleste vennene mine hadde jo middelklassebakgrunn. I kunstmiljøet var mange såkalte bemidlede mennesker, og jeg kom ikke til å klare å være en del av dette. Hvorki økonomi, tanker eller det sosiale spillet, og det vokser meg en stadig sterkere dragning, en stadig sterkere nærleik, om ikke jeg kan si slektskap med alt og alle som lå på utsida. De som var på utsida, både i det politiske livet, men også i det kunstnerlige.

I kunstnerskapet mitt har jeg de siste 15 årene vært opptaken av hvordan vi oppfatter tid, eller snarere hvordan vi ser oss selv i tid. Da ofte med djup tid eller geologisk tid som bakteppe for å skrive om vår egen aktivitet her på jorda. Det er klart at alle mennesker opp gjennom historien har vært opptekne av og med sine egne liv i sin egen samtid. Men vi lever i en spesiell brytningstid, tror jeg. Mågelig har den vært her lenger enn vi aner, men jeg har et inntrykk av at vi er mer aktuelle nå, mer til stades enn tidligere tider, viktigere, samtidig mer overflødige, utilstrekkelige, uopplyste og oppløste, fragmenterte, alltid tilgjengelige, likevel utilgjengelige for hverandre. I tillegg kommer, i snøgg hastighet, en teknologi kastet mot oss, og vi vet ikke hvordan vi skal handsame han. I et annet kunstverk, filmen Søkjestein, arbeider jeg med denne tematikken. Dette kunstverket er filmet mellom annet i Plura-grotta i Mo i Rana. Plura-grotta er 132 meter djup og Nord-Europas største vassfylte grottesystem. Det regnes som den beste staden for grottedykk i Skandinavia med sitt krystallklare vatten, et rennende vatten som blir filtrert gjennom den kompakte marmoren. Sikta i grottas vassfylte deler er over 30 meter. De massive marmortunnelene til grotta og fantastiske passasjer er dannet ved at vatten langsomt har tært på berggrunnen. Marmoren her var dannet for hundrevis av millioner av år siden under den kaledonske fjellkjedefallingen. Det har vært flere dødsulykker i grotta som følger grottedykk, så det er ikke uten fare å dykke her. I filmen følger vi langsom kameraføring ned gjennom den mørke, delvis lysete grotta med påfølgende røyst som les. Her er et utdrag fra Søkjestein. Det som grev seg ut inni deg er det samme du kjente for lenge siden. Det er tida som grev. Ei tid som slipper fjell og jamner deg til jord. Istider som kom og forsvann. Tider som flytter kontinent og omdreier polpunkter. Ei tid som rommer 100 millioner av år med levende skapninger lenge før mennesker. Alle slags førhistoriske dyr som formeirer seg, drap hverandre, symde i havet, flaug under himmelkvelvinga, sprang på jorda, anda inn atmosfæren. Ei tid som vasker vekk. Ei tid som smelter grunnfjell og presser det inn mot jorda si glødende kjerne. Ei tid som skaper nye sedimentære lag, nye strukturer. Ei tid som presser skapninger inn i stein, slik at mennesker kartlegger epoker, måler tida for å skjønne hvor vi er kommet fra, hvor vi tek med oss inn i verden. Disse pressingene i bergflata, fossile lag, dette en kan se og ta på, er i virkeligheten nye intervall. De gamle epokene, urtidene, de gamle fjell, steiner og fossil, ligger bakom en stad, i jordas indre hug, som løgnde minne bakom jordskorpa, bakom kontinentalplater, bakom havbotnen, bakom alt som er.

stadig undrer jeg, bærer jeg ennå ljos i meg en stad? Klarer jeg finne fram ljoset som skiner meg? Klarer jeg vise det, skrape det fram? Klarer jeg presse ljoset ut? Eller kaver jeg fremleis i mørket? Kjenner du det slik også, at du kaver i mørket og leiter etter ljos? At du leiter etter en glime av ljos du husker du så en gang? Du husker det fra da du var yngre, da du var åpner, mer tilgjengelig. Skal hun ikke vise seg at glime av ljos, ljos jeg så, en gang jeg var forelsket, en gang jeg trodde jeg skjønner noe, en gang jeg kjente djup glede over fremtiden, en gang jeg kjente meg til stades, at dette hender, at det hender her, nå? Her er et utdrag fra kunstverket Bottenteiken som gir von om dette. Og det heng, noe bottenløst heng fast inni meg. Inni meg, inni meg, gje meg, gje meg, gje meg, bare noe. Jeg håler under botten og vi oppe utsyn. Jeg har vel håler som kan se. Snart må det vel åpne seg. Jeg må åpne ljoshålene inni meg. Inni meg, inni meg, gje meg, gje meg, gje meg, bare noe. Det er synd om menneskene, sa August Strindberg i et drømspel. Dette sitatet har jeg ofte med meg. Mennesket, sin liding og plager er visselig ubegriplige. Verkeligheten alltid verre enn fiksjonen. Han evner ikke beskrive verkeligheten gjennom kunst slik han egentlig er. Det er mulig heller ikke det han søker etter. De personlige lidingene mennesker har erfart gjennom historien kan han ikke klare å samle. For jeg forestiller meg ofte det slik, alle mennesker sier samlet liding. Hver og en av oss, fra de førhistoriske tider, der mennesker levde som jegere og sankere, videre alle de 100 000 av årene med sorg og liding hver og en av oss, har lyt halla ut frem til i dag. Det er både umulig og ikke minst fullstendig uoversiktlig å forholde seg til. En strofe fra Bytestein held frem slik. Om vinden evner å styre sine avgrunnskrefter, viser hva han bar i sitt indre avdempet hjerte, da skulle alle tre få ro, havet lege stille, dyr og menneske kvile i langvarig svevn, blomar slipper bløme, gras slipper veksa, alle struper tagale, evig ordløse, ingen rørsler, et glidende innkje. Slik det var en gang før det krasse byrde veksa. En omsynsløs betoning, tungt oppjaga, som det fra ingenting kom, braut seg løs fra noe ukjent. Det byrde blåse, isende gufser, hylende vind, jagende over sletter og tundra, drivende over tinder og hav, hamrende over dyr og menneske. For det er vel nettopp tida som er det nådeløst drivende. Tida og arbeid. Og for meg må jeg kunne si at arbeid betyr nesten alt. Det er her jeg kjenner driv, det er her jeg finner mening. Det å skrive arbeid, tenking er arbeid, kunstproduksjon er arbeid, garden er arbeid, jobben jeg har i kommunen er arbeid. Jeg finner fred i arbeid. Arbeid har på et vis vært alt for meg. Hadde det ikke vært for arbeid, hadde det ikke vært noe liv att for meg.

der i arbeid jeg finner ljos, for det er mye ljos i livet, om det er jeg klar. Så hva er ljos for meg? Noe ljos finnes her hver dag, selv om det ikke er blendende ljos som tek over alt i meg, slik ljoset var den gang jeg var ungdom, er det ljos her likevel? Ljoset er i verden, og en litt lærer seg å se det. Åpne opp og kjenne hvordan det skin, ja, hver dag skin det, hverdags ljos, så sier, for meg er dette flere ting. Kjærleik er ljos, motstand er også et ljos i mitt høve, for dette som så ofte driver meg til å si noe, driv arbeidet fram, dette å ville gjøre noe, måtte fortelle noe. Denne trua på at jeg har noe viktig å si, noe som skiler seg fra det andre har å si, og det er denne motstanden i meg som ønsker å arbeide, som vekker meg om morgenen, og arbeidet er ljos. Alt dette kjenner jeg, hver dag jeg vakner, den ulmende gnesten som var tend i meg på skolebiblioteket i Odda som 15-åring. Han brenner fremleis, bare med mindre styrke, så å si. Og det som brenner, leter stadig etter mer ljos. Det ulmer og brenner i mørkere en stad djupt inni meg. Og for å kunne skape noe, lyt jeg ha i meg kjensla av å stige ut av et mørker mot ljos. Alltid dette, stige ut av mørkere for å kjenne den kunstneriske kraftutfallinga som ligger i ljoset der fremme. Jeg må inn i løgnerom, inn i minna, inn i skodda. Tenke at ende, reflektere, verta den jeg var, selv om jeg er en annen nå. Freista, skjøna hvordan jeg er kommet her jeg er, hvor jeg skal, hvem jeg skal verta. For jeg brenner fremleis etter å si noe, vise noe, få fram noe, skape noe. Hvorfor er det nødsynt, har jeg ofte undret meg. Hvorfor brenner jeg på dette viset? Brenner alle mennesker slik jeg brenner? Det undrer jeg mykje på, hvordan har det andre det egentlig? Brenn deg også? Sitter jeg liksom inne med noe som presser seg ut? Leiter de andre også etter ljos inni seg, slik jeg gjør? Trenger de stige fra mørket ut til ljos? De er så nære meg, andre mennesker kjenner jeg stundom. Særskilt familien min. Så nære trodde jeg aldri skulle komme noe. Sønnen min Haldor, dotter min Møyfri, kjæresten min Tora. Likevel, om jeg stiger ut av meg selv, kan jeg kjenne og se deg som framande, noe de jo er, siden en aldri kan komme inn til deg. Og det er merkelig, vi et i lag, skit i lag, elsker i lag, danser i lag, krangler i lag, gret i lag. Ja, inn i huset vårt skjer dette, alt skjer der. I huset hvor vi bor i lag, er det virkelig blendende ljos. Og jeg kjenner det nå, når jeg skriver dette. Jeg sitter ikke i huset vårt, jeg sitter en annen sted og skriver, og tenker på deg, deg jeg elsker. Tåret trykker seg fram, liksom lager jeg skarp kjensle i ansiktet. Nå renner deg, tårene, der er ærlig kjensle. Hun er lett og varm, samstundes tung og mørk, og jeg må stogge skrivinga. Jeg er så heldig som har deg. Det er nesten ikke til å fatte at jeg er her med meg i livet. For med denne overskridende kjærleken, dette blendende ljoset ligger en dunkel kjensle og vaker, en omfattende redsle for å miste deg. Det potensielle mulighetstapet som ligger i å ha deg så nære, er heller ikke å holde ut. Men så vil jeg se en annen vei. Og kjensla av blendende ljos kjem når jeg tenker på den vetle familien min, hvor høyt jeg elsker deg. Jeg voner det slik for alle mennesker, for vi står så nære, jamvel om vi glir langsomt fra hverandre. Og så en dag, ikke langt der fremme, skal vi være vekke for all tid. Nå er vi her.

0: Du har hørt Sommer i P2 med Leander Djønne. Informasjon om musikken finner du når du søker opp Sommer i P2 i appen NRK Radio. Da kan du også sende oss en melding via send inn-knappen. Trenger du noen å snakke med? Ring Mental Helse på telefon 116-123. Produsent for denne episoden var meg, Øyvor Bakke.
1: NRK Nyheter klokka 2. Norge slått ut av VM i fotball. England vant kvartfinalen 2-1 etter ekstra omganger, og etter 35 minutter i første omgang tok Norge ledelsen.
2: Så blåser den ballen inn i mål! Forløpig det ikke annullert. Norge leder 1-0 over England i fotball etter 35 minutter i denne kampen, men dommeren skal se på situasjonen.
3: Det altså Patrick Berg som vinner ballen fra Kane, men som kakker den også på ankeren, så spørsmålet om det var nok. Og oppfølgeren at Ødegaard spiller ballen ut til Skjeldrup. Han drar seg inn i 16-meterfeltet, og så banker til med venstre. Det utoverskrudd, men det via stolpen til Pickford og inn. Og foreløpig så står det 1-0 til Norge. Det en praktfull scoring.
1: Tidlig i første ekstraomgang skåret... på overtid, så av første omgang så utlignet England.
2: Andersen på norsk halvdel ute til venstre, spiller nedover til venstre side, kommer de der ved gården forbi en norsk spiller, innover mot 16 meter, er farlig, de kommer innover i feltet, kan skyte, og der 1-1! England utligner! Der 1-1! De slår hardt tilbake, og det stjernen Bellingham som gjør sitt femte mål i verdensmesterskapet!
1: Tidlig i første ekstraomgang skåret Jude Bellingham igjen.
3: Heddinga fra Kane!
2: Kommer England, skyter og får en retur, og der det engelsk scoring! Der det 2-1, og det Bellingham igjen! England 2, Norge 1!
1: Og det resultatet holdt kampen ut. Det var Olav Trond og Bengt Eriksen som kommenterte kampen. Det amerikanske militærkommandoen CENTCOM opplyser at USA igjen har angrepet Iran. Angrepene kommer etter at styrker fra den iranske revolusjonsgarden gikk til angrep på et kypriotisk flagget containerskip som var på vei gjennom Hormuz-stredet.